einhvern yfirráða vald yfir þjóð og þjóðum. Vötnin sem oft vitnað í opinberunarbókinni táknar fólk eða þjóðir. Kona er söfnuður, hvort sem það góð kona eða slæm kona. Babylon þýðir bara ruglingur. Skækja er fallin kirkja. Lampi sem oft vitnað í opinberunarbókinni eins og alla biblíuna tákna Jesu Krist og hvít skikja tákna réttlæti og þannig aftur og aftur alls konar tákn. Ekki erfitt að skilja það sem opinberunarbókin að boða. Jóhannes þurfti bara að klæða þetta í svona dulbúning annars hefði aldrei fengist eða hann geta senda upp á meginlandið til safnaðana hinna kristnu og trúuðu þar. Og svo ef að eitthvað torskilið í opinberunarbókinni að þá víða annars staðar í bóku biblíunar útskýring að finna. En jafnvel innan opinberunarbókarinnar útskýringar og við munum sjá það hér í dag. Hver vegur í 70. kafla í opinberunarbókinni? Það segir frá 14. versi að þessir ranglátu munu heyja stríð við lambið, við Krist. Og lampið og þeir sem með því eru hinu kölluðu útvöld og trúu munu sigra þá því að lampið er drottin drottna og konungu konunga. Hérna það útskýrt hvað lampið þýðir. Og hann segir við mig, segir Jóhannes, vötni sem þú sást, þar sem skækjan situr, eru líðir og fólk og þjóðir og tungur. Getur að vera skýrar að þetta? Svo segir fólk að opinberunarbókin, hún svo torskilega, það lesið enginn. Okkur lofaði byrjum bókarinnar, sætlef sá sem les, sá sem heyrir og sá sem varveitir boðskapin í þessar bók. Svo þar höfum við það vinir. Við skulum taka fyrir 13. kaflan því þar ætlum við að dvelja í dag. Það segir frá byrjun, þá sá ég það Jóhannes sem að lýsa vitrunni sem drotti gaf honum, að dýr stíga upp af hafinu. Það hafði 10 horn og 7 höfuð og að horn þess voru 10 ennidjást og að höfðum þess voru guðlöstunar nöfn. Þá vitum við strax hvað sem dýri táknar. Þetta eitthvað andkristilegt, eitthvað á móti guði. Svo segir í öðru vesi, dýri sem ég sá var líkt pardusdýri fætur þess voru sem bjarnarfætur og munnur þess eins og ljónsmunnur, drekinn. Það útskýrt í 12. kafla opinberunarbókarinnar og reyndar víðar að drekinn tákna Satan. Svo það var Satan sem gaf því mátt sinn og hásæti sitt og vald mikið. Eitt af höfðum þess var sært til ólífis. Ég ætla að fara við þetta seinna með ykkur. Hvað þetta þýður að dýrið er sært til ólífis. En banasár þess var heilt svo við sjáum að hvað sem þetta táknar að það virðist allar liðundur lok en mun braggast. Og verða tvöfalt eða margfalt í andstöðu sinni og árásum á söfnu Guðs á síðustu dögum. Svo segir öll jörðin fylgdi dýrinu hvað sem dýri táknar með undrun og þeir tilbáðu dreka, þeir tilbáða tilbyðja Satan. Það ekki allir sem gera sig grein fyrir því. En þegar þú ferð eftir því sem að Satan kemur kennumönnu til að kenna fólkinu sínu, þá erum við í raun að vera að dýrka Satan. Það segir hér, allt í lagi, þeir öll jörðu fylgdi dýrinu með undrun og þeir tilbáðu drekan af því að hann hafði gefið dýrinu vald sitt og þeir tilbáðu dýrinu. Þetta snýst tilbeiðslu. Sjáum við? Og sagðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það? Þetta virðist vera vonlaust í hugum margra sem annars myndi vilja fara eftir orðið Guðs en þeir gugna mjög margir vegna þess að þetta virðist vera ósigrandi þetta dýrslega vald sem Satan að baki. Við höldum áfram í 13. kaflanum frá 5. versi þar segir og því var gefin munnur. Sjáuðu hvað að færast yfir hérna? Þetta dýr sem ekkert dýr, þetta ekki venjuleg skepna. Heldur hér verið að tala mannlegt vald og jafnvel andlegt vald og því var gefin munnur svo að það talar svo maður. Talaði
stór yrði og guðlastani svo að þetta vald talar gegn guði og lofað að fara því fram í 42 mánuði. Ég ætla að fara yfir þessi spátumstímabil seinna. Og það lauk munni sínu til að lastmæla guði. Til að lastmæla nafni hans og tjálbúð hans þar að segja helgidómi guðs. Og þeim sem á himni búa og því var leift að hegja stríði hennar heilugu, þetta eru henni trúuðu, og sigra þá. Og því var gefið valdi við sérhverju kynkvísl, líð, tungu og þjóð. Þetta er heimsvíktakt vald sem að berst gegn Guði og öllu því sem að Guð telur heilagt og gott. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinu búa muni tilbyðja það. Svo þetta snýst tilbyðslu. Aftur og aftur talaðum að þetta vald kemur öllu jarðabúi svo að segja til að tilbyðja það sem dýrunni sýnist. Hver og einn sá er eigi á nafn sitt rita frá grundvelli veraldar í lífsins bók sem slátrað var. Svo það er mjög í húfi að jarðabúar á þessu síðustu tímum lifi þannig guði til dýrðar að nöfn þeirra verið rituð í lífsins bók lamsins hið evra. Við erum að tala eilíf örlög jarðabúar. Þess vegna segi ég, þetta einn alvarlegasti boðskapur allra biblíunar. Við höldum áfram í 13. kaflanum og frá 11. versi lesum við og ég sá annað dýr. Hvaða kom hitt dýri sem við talaði í fyrsta versinu? Það kom upp úr hafinu, þjóða hafinu á meðan fólksins. Við lásum í 17. kaflanum áðan að vötn og haf tákna fólk og þjóðir. En hér kemur annað dýr til söguna. Það ekki allir sem taka eftir þessu þegar þeir lesa þetta. En hér annað dýr og það annars eðlis því að það kemur upp af jörðinni, ekki hafinu. Og það hefði tvö horn lík lamshornum. En það talaði svo dreki, gerir það sama og hitt dýrið. Þetta allt saman í samkrulli að vinna gegn guði, gegn fólki guðs. Hvaða veldi það á jörðinni sem að einkennist af dýrum þeirra á meðal sem líkjast lamshornum þar að segja sem þessi dýr hafa? Það vísundurinn, buffalóin á sléttum Ameríku, þegar að kristi fólk flýði ofsóknir í Evrópu fyrir svona 300 árum. 300-400 áru síðan þá fóruðu til landsins þar sem var svo fátt fólk að þeim fannst og þar yrði frelsi og það verið að tala það veldi sem yrði svo voldu að það með segja öllum á jörðunni að tilbyðja hitt dýrið sem kom upp úr hafinu en Satan á bak við bæði dýrin hugsaðu það segir í 12. versinu hérna Það fer, þetta sem kom upp úr jörðinni, fer með allt vald fyrra dýrsi, sjáum við? Dýrsi sem kom upp úr hafinu, dýrið sem kemur upp af jörðinni, að það mun koma því til leiðar að allir sem sagt tilbyðja eins og fyrra dýrinu sýnist. Það lætur alla á jörðinu og þá sem henni búa tilbyðja fyrra dýrið. Aftur og aftur verið að leggja áherslu á tilbeislu. Það verið að tala hollustu þeirra sér tilbyðja. Guð eða ekki Guð, en tilbeisla snýst þetta Og af því að það til sönn tilbeisla á sönnum Guði sem orð Guðs Biblían boðar, að þá kemur eitt vald og annað hvert af öðru sem Satan á bakvið, það segir það hérna, drekin á bakvið hvoru tveggja, að þessum dýrum og kemur jarðabúin til þess að tilbyðja öðruvísi en fólk Guðs tilbyður og tilbyðja einhvern annan og við komum að því hér og eftir hver það sem við eigum að tilbyðja svo að fyrra dýrið okkur sagt að tilbyðja það en þetta dýr þetta sem kom upp af hafinu það fekk sár banasár en banasárið greri varð heilt 13. versið og það gjörur tátn mikið svo það lætur jafnvel eldfall af himni ofan á jörðina og fyrir augum mannana. Þetta var eftir að gerast og mun gerast. Það okkur sagt að hérna.
Og það leiðir afvega þá sem að jörðinni búa með táknunum sem því ég lofað að gera í augsýn dýrsins. Hugsið ykkur atburðarásina sem er að byrja, hún þegar byrjuð. Allt þegar farið af stað í undirbúningi þess að þetta gerir sem verum að lesa hér í 13. Kaflan. Því líkir örlega tímar sem við lifum á og flestir jarðabúar. Takið eftir, flestir jarðabúar í ljósi orða Jesu Krist sjálfs. Hafi ekki hugmyndum af því að þeim ekki kennt. Fólki ekki frætt af andlegu leiðtogu þeirra. Og bara minnist þess sem að Kristur sagði að þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáur sem fara að mjóa veginn til hjálpræðis, til eilífs lífs. Svo þetta bara vitnisburður sjálfs Jesu Krist. Svo að þetta snýstu tilbeðslu vinnir og nú höldum við áfram aðtugun okkar hér í dag. Frá 14. Versi segir, það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu sem sári fékk undan sverðinu. Dýri sem kom upp úr hafinu andlegt, kirkjulegt vald. Við komum að því síðar. Og þá þetta seinna dýr sem kemur upp á jörðinni, Bandaríki, Norður-Ameríku, það í landurna þessi dýrin eru með lambshornin að því að virðist. Buffalóarnir. En því var leift að, já, það lætur einhverja aðra gera líkneski af dýrinu. Það sem sagt annað vald sem kemur upp. Muniði, það dýr sem kom upp á hafinu, dýr sem kemur upp á jörðinni og svo verður til líkneski dýrsins sem kom upp á hafinu. Og í 15. Versi segir því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins gæti einni talað og komið því til leiðar að allir yrðu þeir deytti sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Hugsið ykkur, það nógu erfitt að hafa eitt vald sem berst gegn okkur. Jafnvel heimsveldi sem undir lokin berst gegn kristnu hólki í raun og veru. Þó að þeir geri allt í nafni Krists. En það ekki það marka þegar þið gera hlutina gegn vilja Krists. Jæja, að þá þarna dýrið sem kemur upp af jörðinni og svo það líkneski dýrsins. Þrefalt að knýja jarðabúa til að tilbyðja á einn og sama veg. Svo segir í 16. Vessinu Og það lætur alla smáa og stóra auðu og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nefn hann hafi merki nafn dýrsins og tölu nafns þess. Ég hef svo margt að segja ykkur þessa hluti síðar meir. Ég að stikla á stóru og fer hratt yfir megin atriði opinbrunabókarinnar á örfáum vikum. En takiði eftir að enginn mun geta keypt eða selt og sjáuði þróun mála. Þeim hóta jafnvel að lokum með dauða, bana, aftöku eða ekki hlýða kirkjulegu, trúalegu valdi og tilbyðja eins og þeir verður skipað að gera. Bandaríki Norður-Ameríku þetta land sem ég þykir vænt fólki mitt þar, börnin öll þar og það hefur margt gott komið frá þessu verðlegu valdi hér á jörði til að vernda frelsi og bara athafni manna en það á allt eftir að breytast og okkur sagt það hér En hafið þið tekið eftir því að það sífellt að verða hóta þjóðum viðskiptabann. Viðskiptabann á Suður Afríku munið eftir því þeir gáfast upp á lopum af því að það var sett á viðskiptabann. Og nú verða að setja viðskiptabann á mörg lönd hvert á fætur öðru. Og þetta virðist nú að spara við viðskipti.
Og jafnir ráðamenn í Bandaríkjunum virðast ekki gera sig grein fyrir því að þeirra handbendi annars af alls, bæði kirkulegs og djöfulegs vegna þess að okkur er sagt að drekin er á bak við öll þessi dýr, já bæði dýrin og litneski dýrsins. Við lifum á mjög örlagaríku tími og við tölum við svo frjáls og það yndislegt að njóta frelsis eins og við gerum hér á Íslandi. Þetta var allt eftir að breytast. Jafnvel hér, alveg eins og annars staðar á meðal annara þjóða. En okkur ráðlagt að taka nú eftir eins og segir í 18. versinu að hér reynir að speki. Þeir eru vitri sem taka margt á opinbrunabókinni og haga síðan lífin sín í samræmi við boðskap opinbrunabókarinnar. Þetta með tölu nafns þessa valds, það kemur í ljós síðar. Það segir í 7. kafla í Daníels bók, takið eftir, ég hoppa hérna langt aftur í miðja bók Gamla testamentisins en þar segir í 21. versi hjá Daniel 7. kafla ég horfði, hann fekk að sjá vitru líka þessa atburði hvernig horn þetta horn táknar konung eða konunglegt vald veraldlegt vald þetta horn hafði stríð við hinna heilugu, hinna trúuðu og hafði sigur yfir þeim Þar til hinn aldraði kom og hinn heilugins hæsta fengur ná rétti sínum og sá tími kom að hinn heilugu settist á völdu. Hvað lásum við í 20. kafla opinberuna bókarinnar fyrir hvað, 2-3 viku síðan? Var það ekki að í lok byrjuð þúsund árana kemur Kristur að sækja fólki sitt og tekur það til heimis og það mun setjast í hásæti? Og bækur eru opnaðar og þeir fá að lesa allt sem þar hefur verið skráð í. Þeir setjast að völdum og þeir komast að sömu niðurstöðu og Guð hefur dæmt í, Guð faðirinn. Og fyrir tilstilli sonari sem talaði máli hinna kristnu sem treystu honum. Þess vegna kemur það til að sækja þá í byrjun þúsund árana. Og hér verið að minna á þetta í Daniel, í hans sín. En takið eftir því að hinni heilu settust af völdum og svo komum við að mjög merkilegri yfirlýsingu hérna í 24. versi og því 25. Daniel segir að hornin 10 merkja það horn konungar, ríki. Merkja það að þessu ríki munu uppkoma 10 konungar. Svona byrjaði efnaðsbandalag Evrópu. Þeir eru 29 í dag. Bretland er að reyna að koma sér út úr efnaðsbandalaginu en Makedónía er að reyna að komast inn í það. Og það kannski á örfáum vikum að þá verðaðu 30. Áður en að Bretland er alveg komið út ef að þeim terst þetta fyrir hvað var það 20. eitthvað mars sem þið fara endalega út með eða án samninga en Makedónía ég heyrði það bara í fréttu núna að þeir eru að komast inn í efnaðsbandalagið núna á þessu ári og það gæti verið jafnvel innan nokkurra mánaða allt í lagi en það byrjaði með miklu færri ríkjum og það virðist vera að Daniel og ég hefur stundum verið með heilt námskeið bara Daniels bók alveg stórkostli bók hún fjalla líka síðustu tíma en við gerum það einhvern tíma seinna en hér verða að kveða upp úr með það að þetta vald sem að þarna kemur fram á sjónasviðið það mun sjá annan konung rísa upp ólíkur hinu fyrri því það andlegt og þremur konungum mun það steypa hann, þetta nýja horn þetta nýja vald mun orðmæla gegn hinum hæsta kúa hinna heilugins hæsta og hvað ætlar það að gera að hafi í hyggjöð umbreyta helgitíðum og lögum guðs og þeir munu honum í hendur seldir verðum eina tíð tvær tíðir og halva tíð Daníels bók talar lengsta tímaspátum
sögunar sem er talið í 2300 árum. En ég ætla ekki að fara í það þessa í þessum erinda flokki hér. En það kemur seinna. Og svo segir en dómurum við settur verða. Það dómurum sem við erum búin að lesa í lok eða já þegar Kristur kemur og sækir fólki sitt til að kveða upp úr sjálfur mannlegt vald á himni menn komast að raunum að allir dóma Guðs er réttlátir og við munum sjá þetta ennþá betur síðar en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til að amá þau með öllu og að engu gera þeir sem eru á móti Guði mun tapa þessu stríði okkur að lofa því en við getum þurft að fara í gegnum mjög erfiða tíma áður en endurinn kemur en við þurfum ekki að örvænta því að jafnvel þó það býði okkar að sofna þetta ekkert vandamál fyrir skaparan okkar hann reisur okkur upp af því að við kusum hann í þessari baráttu og við munum lifa að eilífu förum yfir í annan Þessalonikabréf og annan kaflan til að sjá hvað að gerast í sambandi við baráttu þessa valds sem að drekin á bakvið Þar segir í þriðja versi, látið engan villa yfir á nokkurn hátt því að ekki kemur dagurinn. Þegar drottinn kemur, nema frá hvar við komið fyrst og maður syndarinnar birtist. Það verður að tala mannlegt vald. Hann sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgudómur. Hann sest í musteri Guðs og gerir sjálfa sig að Guði. Ég ætla að sýna ykkur það síða mér. Að það mannlegt vald, kirkjulegt vald, sem telur sig vera Guð á jörðu og tala máli Guð sem væri það, þetta vald, Guð sjálfur. Ég skal sýna ykkur það alveg svart á hvítu, ég prenti þeirra eigin yfirlýsingar, en ég býð með það þákað til síðar. Höldum áfram í öðru Þessalonikabréf og öðru kafla frá sjöunda versi lesi við að lögleysi. En þegar farið að starfa í leyndum, segir Páll Postuli fyrir 2000 árum. En það í leyndum. Í dag það opinskátt. Svo segir að það stendur ekki á öðru en að þeim verði burtri sem nú heldur aftur af. Þá mun lögleysingin opinberast. Og honum mun drottinn Jesus tortíma með anda mun síns og engu gjöra þegar hann byrtist við endurkomi sína. Þetta mannlega vald, kirkjulega vald, sem kallar á tilbyrslu á sig og sér, frá Guði, honum sem við einum eigum að lúta og tilbyðja. Og svo segir að honum mun drottinn Jesus tortíma og með anda munsis og að engu gjöra þegar byrtist við endur komið sína. Lögleysingi, það alltaf aftur og við aftur verið að tala lögleysi og lögleysingja. Lögleysingi kemur fyrir tilverkna satan. Þið sjáu hérna að lögleysingin, það ekki satan. Satan lögleysingi því að hann gerði uppreisn á himni gegn Guði, gegn lögum hans. En hér sagt að einhver annar lögleysingi kemur fram hér á jörðu sem Satan að baki því að þetta lögleysi eða lögleysingi kemur fyrir tilverna Satans. Þá sjáum við það hér verið að tala eitthvað tvennt. Og með miklu krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ránglætisvélu sem blekja þá sér glatast af því að þeir veit ekki viðtöku og elskuð ekki sannleika svo þeir mættu verða hólkni. Sjáu hvað Guð leggur sig í líma fram í orði sínu að reyna að opna augu jarðabúa fyrir ástandi þeirra og þessum skelfilegu, andlegu, trúalegum völdum eða konungum eða trúalegum, hvað maður að kalla það, Já, völdum, persónum sem að sannfæra jarðarbúa að það borgi sig að fylgja þeim, ekki aldeilis. En hér aftur og aftur leggur drottinn áherslu á lögleysi og lögleysingja. Og hvar það einna mest boðað? Lögleysi. En í kristilegu kirkju víða lönd.
Við þurfum ekkert að halda þessi boðar. Ég hef heyrt þetta margsinnis frá munni klerka og kennimanna. Og hvernig stendur á því að annað boðorði gjörsamlega horfið úr kenningakverum, já til dæmis þeirra sem kenna sig við Martin Luther. Við kennum okkur við Martin Luther líka, en við viljum ekki afbaka orð Guðs þannig að við afskrifum boðorðin, ekki eitt og ekki annað, ekki neitt af þeim. Og svo annað fjórða boðorði hvíldardag drottins, Það að mestu leiti horfið úr kenningabókum barna kristina manna til dæmis hér á landi en reyndar víða heim. Og svo erum við mynd á að þetta trúalega vald, hvort sem það kemur vegna þessa fyrsta dýrsi kom upp úr hafinu eða dýrsi sem kemur upp úr jörðinni eða völdum líkneski dýrsins. Að þá verða alls konar tákn og undur og kraftaverk að því að virðist. Og ég þór að segja að mörg kraftaverkin eru næstu því bara ómótstæðileg fyrir menn eða fólk. Af því að það les ekki biblíuna þar sem það getur fræðist hvers konar kraftaverk þetta eru. Ekki frá Guði almáttu oft og tíðum. En þegar að fólk elskar ekki orðið, afskrifa sköpunarsöguna, afskrifa uppbrunabókina, þetta fyrsta og síðasta byrjun og endi biblíunar, að þá hætt á ferðum. Svo ferða afskrifa margt annað í biblíunni. Þá ekki von á góðu í andlegum þroska þeirra. Við höldum áfram þannig í 11. vessinu í öðrum kaplanum í öðru Þessalonikum bréfi. Þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líni. Mörgum finnst þetta alveg skelfilegt orðalag að Guð skuli villa fyrir fólki. Hann ekkert að því. En hann selur það á vald líinar þegar fólki kýs líina og kýs að fara eftir því sem legamenn eða legarar á meðal kennimanna og boða. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu, allt í lagi, gjöra svo vel. Þetta ykkar vilji. Við höfum frjálst val. Guð skapað okkur með frelsi til að velja og hafna. Hann þvingar engan. Svo segir að lokum, þannig muni allir þeir verða dæmdir sem ekki hafa trúa sannleikanum en haft velþóknum á ránglætinu. Það alltaf verið að minna á dóma í þessum textum sér að sína ykkur. Það vegna þess að dómar eru yfirstandandi, jafnvel í dag, eru byrjaðir og munu halda áfram í byrjun og endi 1000 ára tímabilsins sem margir segja að eigi að vera boða gullöld eða gullaldaríki hér á jörðu, ekki aldeilis, ekki ef að þið lesið í biblíuna, ekki síst 24. kaflan hjá Jesaja. Og það endar víðar í biblíunni, jörðin verður auð og tóm á þessum 1000 ára tímabili. Hörum yfir í fjórðakablan í öðru Tímóteusarbréfi. Það segir frá byrjun og það verður að hvetja ungan predikara Tímóteus, það Páll postulinn sem skrifar, fyrir augliti Guðs og Krists Jesú sem dæma með lifandi og dauða, alltaf verður að minna okkur á dóminn og dómana sem framöndan eru. Með endur koma hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig, predika þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma. Þetta er það sem okkur prestum og predikurum, kennimönnum, öllum uppálagt að gera, hvað sem það kostar okkur annars. Predika þú orðið, gef þig að því tíma og ótíma, vanda ávita áminn með öllu langlindu og fræðslu. Því að þann tíma mun aðbera menn þóla ekki hinna heilnæmi kenning. Heldur hópa að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kynur. Hugsaðu okkur. Þeir munu snúa eyru sínum burt frá sannleikanum og hverfa ævintýrum. Hvort viljum afa vinir? Sannleikan? Eða annað? Hörum nú yfir í 18. kaflan í uppbrunabókinni. Ég að skeita saman ýmsa mjög örlagaríka texta sem fjalla loka tímana.
Þar segir, eftir þetta sá ég, það er Jóhannes að útskýra það sem drottinn sýndi honum. Þar segir, eftir þetta sá ég, það er Jóhannes að útskýra það sem drottinn sýndi honum.

bundið þarna í fjögur hotnu dúpsis og í þessum stóra dúp í síninni sá hann mörg ógeðsleg dýr, eðlur og slöngur og svín og önnur dýr sem að Guð vill ekki að menninni neyði sem mat, til matar. Og honum sagt að Guð sjálfu sem segir honum, takk þetta og borðaðu. Ekki aldeilis, hvað var það, þriðvegis, að þá sér Pétur þetta í draum sín sinni. Og alltaf segir hann, nei, þetta bannað. Svo þegar hann líkur, eða hann vaknar að þessum draumi, þá bankað á dyrna hjá honum. Hann vakandi núna. Og þá þarna heiðingi, sendið maður annars heiðingja. Og hann beðin að koma heim til þessa rómverska herfóringja. Og það fannst honum merkilegt og hann átti í baráttu við sjálfa sig, hann Pétur, því að gyðingar myndu aldrei fara undir þak heiðingja, því það sörgæði þá að þeir töldu. En hér er Guð að sannfæra um, þú átt að fara til heiðingjana, boðskapurinn er fyrir allan heiminn, ekki bara gyðinga. Hann fór á lokum og viðurkenndi og útskýr, já, nú skil ég, segir hann, þegar þið lesið þetta allt saman í samhengi. Að Guð ætlaði þeim, postulunum, að prédika út allan heim. Þannig það hér að Guð að lýsa kenningum, boðskap við ógeðslegar skepnur og saurlifnað og framhjáhald og allt þetta svona lagað. Og það það sem blekkir fólk. En við eigum að þekkja orðið Og þá vitum við hvað er hreint sannleikur, ómengaður, eins og hann boðaður í orðið Guðs. Og það sem svo stórkostlegt í þessum boðskap hér, það fjórða versið í 18. kaflanum í opinberunarbókinni. Þá segir Jóhannes, ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk út úr henni, þar að segja út úr Babylon. Það búið að nefna það í fyrri versum, að þetta Babylon. Og hugsaðu ykkur, Guð að kalla á fólk sem þarna í þessari blekkingu. Og hann segir hann gangið út, mitt fólk, hann á þetta fólk. Og þarna fólk, margt fólk sem verður hólpið. En það gerist ekki nema, það verður ekki hólpið nema það gangi út og losa sig við þessa blekkingar og lega boðskap sem boðaður víða. Hann segir gangið út mitt fólk út úr Babylon svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Við tölum pláurnar í 16. kafla opinberunarbókar síðar. Svo segir því að syndir hennar hlóðust upp allt til himins og Guð myndist ranglætis hennar. Svo útskýrir hann nánar í hverju þetta felst. Gjaldið henni eins og hún hefur boldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar Byrglið henni tvöfaldi byggarinn sem hún, þessi kirkja, þetta andlega dýr sem kallar á tilbeðslu íbúa jarðarinnar á sér og langt komið með að ná þeim árangri að það verði að raunveruleika. En drottin lýsi þessu við ógeðslega fugla og eitur sem byrglað í byggar, synda byggar, viðkomandi í kirkju til að blekja fólk. Orð Guðs varar okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Förum yfir í fyrsta kaflan í byrjun opinberunarbókarinnar, bara réttilega rifja upp. Ég gerði þetta aftur og aftur vinir vegna sem við þurfum á því að halda. Þar segir frá því að orð Guðs Biblían, þetta eru mín orð núna, sannleikur og það opinberunarbóki líka. Þessi bók segir alla vera sæla. Og blessa það sem lesa þessa bók og varðveita boðskap hennar. Því að tími endalokana sé í nátt. Lesiði fyrir alla minni, þeir sem á þetta líðir, hvar sem þeir eru stödd, þeir eru hlýðið á þetta.

opinberna bókina, fyrsta kaflan, fyrstu þrjú versin, þá vitið hversu mikilvæg boðskapu þetta er í augum Guðs sem hann gefur okkur mönnunum. Það borga sig að lesa opinberna bókina og taka mark á henni. Nú ætlum ég að sína ykkur dæmi hvernig menn eru afvega leittir. Ég gæti vitnað í margar kirkjudeildir og kennimenn. En hérna byrjum við á einu því að þetta er stærsta kirkjudeildin á jörðu í dag sem ég átt að trú á Krist. Í lærdómskveri kaþólskra kenninga á blaðsíðu 50, það heitir þetta sko kaþólsku eða lærdómskver kaþólskra kenninga, þar að finna dæmi rangfærslu á orðu Guðs. Og ég vitna hér alveg orðrétt. Spurning, hvaða dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við þá sunnudaginn helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hefur gert breytinguna og þessi breyting merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegu málum. Þeir segja þetta sjálfa sig og eru ekkert að dylja það. Þeir meira segja gæti verið með aðra tilvitnani þar sem að þeir segja að þeir sem að tilheyra mótmælenda kirkjudeildu. Þeir fara nákvæmlega eftir því sem við segjum þeim að gera. Það þetta. Að skipta hvíldardag, að breyta boðorðunum. Allt. Eins og við segjum þeim að gera og þeir gera það orðalaust Viljum við sjá meira? Í öðru kaþólsku heimildarriti það heitir The Catholic Record frá árinu 1923 segir þetta Sunnudagurinn merki vald okkar ég set merki í upphafstafi en að öðru leit þetta alveg orðrétt Sunnudagurinn merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessarar staðreyndar. Þetta mín orð, þetta uppfylling á spátumi Daníel 7. kafla. Þess efnis að trúalegt vald komi til sögunar sem hyggst umbreyta helgitíðum og lögum. Lesiði Daníel 7:24. Að því að minnist ég hér á Páfavaldið og kaþólska kirkju, þá vil ég geta þess eins og ég geri alltaf þegar ég fjalla svona efni, að Guð á sér ótölulega grúa einstaklinga í kaþólsku kirkjunni. Margt af þessu fólki yndislegt fólk, trúað fólk, og þegar það fær að heyra sannleikan og fer að kynna sér þetta, sjálft af blöðurreikningarinnar og meðtökur þetta þá er þetta oft, mjög oft besta fólkið í söfnuðu Guðs á tíma endalokana þeir láta ekki blekkjast þegar þeir meðtaka þessa staðreyndir alla biblíuna að finna yfirlýsingar Guðs hvað sem ekki hans sem hvíldardagur hans, sjöundu dagur vikunar, laugardagurinn sem sýnir mátt hans og vald. En kaþólska kirkjan telur sig hafa heimild og vald, eins og þið sáu, til að breyta lögum Guðs. Merki páfavaldsins helgi hald sunnudagsins, það segja talsmenn páfadóms sjálfur. Í annari Mósebók og 31. kafla gefur drottinn ástæðu fyrir því að við eigum að halda okkur við annað merki. Drottinn talaði við Mósi og sagði, tala þú til Ísraelsmanna og seg, sannlega skuli þér halda mína hvíldardaga, því að það teikn, það því merki, teikn milli mín og yðar frá kyni til kyns, svo að þér vitið að ég drottinn, sáur yður helgar. Haldið því hvíldardaginn því að hann skal vera yfir heilagur. Þetta hafa þetta skýrarvinir? Drottinn á sér sitt merki og hann bendir á það ítrekkað í biblíunni. Hvað sé hans merki? En flestir kristni taka annað merki sem okkur sagt í opinberna bókinni ítrekkað. Það ekki merki Guðs og það allt annað vald en guðlegt vald á bak við það. Svo aðeins
annar staðar í 31. kafla í annarri Mósebók, það frá 16. versi, þá segir Drottin fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilaga frá kyni til kyns sem ævilega sáttmála. Alltaf, sáttmáli, samningur, alltaf í gildi. Ævilega skal hann vera teikn hérna aftur tafnið milli mín og Ísraelsmanna. Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, en 7. daginn hvíldist hann og endur nærðist. Þegar Drottinn hafði lokið viðræðanum við Mósi á sína í fjalli, fékk hann honum 2 sáttmálstöflur, steintöflur, ritaðar með fingri Guðs. Gerðu ykkur grein fyrir því að Guð ritaði boðorðin 2 á steintöflur og í bæði skiptinni tekið fram Hann skrifaði það með eigin fingri. Þetta það eina í allri ritningunni frá upphafi til enda sem Drottinn ritaði sjálfur. Lét ekki menn ráða orðalaginu. Þannig að sjáum við það. En það eru fleiri annars staðar sem að vitnar í og Mósi braut fyrra setti þegar hann var fyrir svo miklu vonbrigðum að sjá Ísraelsmenn tilbiðja gullkálfinn eftir að þeim leiddist að bíða eftir honum 40 daga þarna upp á sína í fjalli þá fóru að tilbiðja skurboð en Drottinn sagði honum taktu þér til aðra steintöflu komdu með þar aftur upp á fjalli og þá skrifaði Drottinn aftur boðorðin á steintöflu með eigin fingri Í Markus 2. kafla 27. vers og áfram þar segir Kristur við áheyrendur sína Hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Hann drottinn hvíldardagsins. Hvíldardagurinn merki hans. Af hverju hvíldardagurinn merki drottins? Af því að hann skapaði. Og þessi getið í 4. boðinu sjálfu. Í 12. kafla í uppbörunarbókinni þá segir frá því í 13. versi og áfram að drekinn sá að honum var varpa niður á jörðina ofsótti hann konuna sem alið hafði sveinbarni og höggormurinn spjó vatnumunni sér á eftir koninu konanu söfnurinn eins og flóði til þess að hún bærist burt með straumnum en jörðin kom koninni til hjálpar og jörðin opnaði munn sig og svalg vassflóði sem drekin spjóði munni sig drekin er Satan við erum búin að sjá það þá reyndist drekin koninni og fór burt til að heyja stríði aðra afkomendur hennar hverja þá varðveita boð Guðs og vitnisburð Jesu og hafa vitnisburð Jesu stundum ég svo furðulostin yfir blindu kristina manna sem segjast elska drottinn frelsara sinn en hunsa ítrekað yfirlýsingar hans að boðurinn eru honum mjög mikilvæg því að þetta stjórnarskrá Guðs ríkis alla eilíð og ef við viljum ekki hafa þetta í heiðri hér á jörðu látu ykkur ekki þetta í hugvinir að drottinn komi hingað sérstaklega til að sækja ykkur bara til þess að brjóta gegn þessum vilja drottins sem opinberast í boðránu 10 á himnu alla eilíð, Lúsifer og þeir englar sem fylgdu honum að máli uppreisninni gegn Guði, þeim var kastað út af himni. Við þurfum að læra að bera virðingu og elska þessa meireglur Guðs ríkis, þá mun okkur vegna vel alla eilíð. Söfnuðinum hinnast eina sanna hver sem hann bara fólk Guðs, hvar sem það því líkt við undur fagra konu. En svo söfnuðinum líkt við skæki og það talað við það ítrekkað í Biblíunni þegar að söfnur víku frá vilja Guðs og brenglar boðorðunum og sem framvegis. Í 14. kafla komum við hérna kjarnanum í opinberunarbókinni. Þar segir frá 6. versi, ég ætla að deila með okkur boðskap fyrsta engilsins núna, síðan tekið hina 2. Ég sá annan engil fljúga hákvolf himins, segir Jóhannes, og engillinn táknar
eða boðskapur hans, það boðskapur sem við eigum að vera að boða um alla jörðina. Hann hélt á eilífu fagnaðarboðskap og takið nú vel eftir hvað á að vera inni í þessum boðskap sem Guð kallar eilífðar fagnaðar og boðskap. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísla tungu og líð og sagði hárri röttu. Óttist Guð og gefði honum dýrð því að komin að stund dómsans. Dómurinn, byrjaður. Ég ætla að sýna upp það seinna sérstaklega þegar við gerum Daníels námskeið. Að dómurinn er hafinn og hann byrjaði á fólki Guðs. En svo kemur tilbyðið þann sem gert hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettu vatnana. Hvaðan kemur þetta orðalag? Það kemur beint úr fjórða boðorðinu sem búið að afnema að mestu leiti og kenninga hverum kristina barna víða heim, líka hér á landi. Við eigum og við erum köllu til þess að tilbyðja skaparan og eins og ég segi svo oft ef að þið hafni sköpunarsögunni þá það hafna skaparanum. En skaparin frelsarin, einn og sami. Þú getur ekki sleppt öðru og meðtekið hitt. Þú verður að meðtekið hvorttekja frelsaran og skaparan. Því að hann einn og hinn sami í áformu Guðs okkur til sáluhjálpar og þegar að hann kemur til að sækja okkur þá umskapar hann okkur, gefur okkur nýjan líkama og hann mun skapa nýja jörð fyrir okkur. Hann segir í fyrra bréfi Jóhannesar að það í fjórða vessi, þetta mun vera í þriðja kaflanum, hver sem sinn drýgir fremur og lögmálsbrot. Syndin lögmálsbrot, það brot á lögum Guðs. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir, í honum engin synd. Þess vegna gat hann stigið eða látið festa sig á kross á Golgata. Hans blóði var útelt til að greiða syndasekt okkar. Alls mannkynsins, hann búinn að tryggja eilífa velferð okkar allra líka vondafólksins, hverjir sem það eru. En þeir þurfa bara meðtaka þess að náðar gefa Guðs. Við getum ekkert annað gert en að þykja. Og þá erum við hólpin. Við höfum frelsi til að velja og hafna. Spurningin bara, hvað vilt þú gera? Hverjum vilt þú þjóna? Opinberna bóki snýst það að þjóna annarkvæmt herra heimisins eða þessum öflum sem eru táknum í ýmsu táknum eins og dýrinu upp úr hafinu, dýrinu upp úr jörðinu eða líkneski dýrsins. Ég vil bara geta þess hérna svona í flýti að líkneski dýrsins eru trúfélög sem líkast dýrinu í boðskap og munu framfylgja dómi dýrsins á okkur. Þegar við viljum ekki bregðast þrottni okkar og frelsara, þá verðum við dæmt í augum þeirra. Svo að þá er líkneski dýrsins kalla það því nafni að því það gerir og boðar boðskap alveg eins og dýrið. Og við erum búin að fara yfir þetta svo sem áður að boðskapur biblíunar, ef hann ekki hreinn í samræmi við orguðs, að þá hann eins og eitraðu drykkur sem mönnum boðin. En það segir í 17. kaflanum í byrjun að einn af englunu sjö, Guð alltaf að senda engla með boðskap, sem hald á skálunum sjö kom til mín og sagði, kom hingað og ég mun sína þér dóminni við skækjunni miklu sem eru við vötnin mörgu. Skækjan, óhrein kona, með rangan boðskap, villandi. Það búið kveða dóm yfir henni. Við viljum ekki vera dæmd með henni. Konunga jarðarinnar hafa drýtt saurlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið drukknir af saurlifnaðar víni hennar, kenningarnar. Þeir drekka þetta í sig. Við jafnum konunga þora ekki að ganga gegn vilja andlegrar kirkju.
sem skikkar þá til að gera eitt og annað að hennar boði. Það ástandið á jörðin á eftir að breytast þannig og það byrja í þessari hnignun, segja vísindamenn okkur, að það virðist vera að lokumunu höfðingjar þjóðana, konungar og valdsmenn, leita á náðir stærstu kirkju í kristni dómi á jörðu og leita leiðsagnar hennar því að augljóslega höfðu gert eitthvað rangt segðir. Sá tími fer að koma. Það segir enn fremur þarna í 17. kaflanum að hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skallastýru dýri, skallasrauði dýri, allsettu guðlastuna nöfnu. Sjáu hvað þetta vald er mjög á móti guði himinsins og valdi hans. Guðlastun. Og það hefði sjö höfuð og tíu horn og ég er ekkert að fara yfir þessa hluti núna í þessum erindaflokki. En kona var strýtt purpur og skarlati og var búin gulli og gimsteinum og perlum. Er það ekki þetta sem einkennir þetta vald? Hún hafði í hendi sér gullbikar, fullan viðustygðar og var þá óhrein leikur saurlifnaður hennar. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndardómur, Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna. Og viðurstigða jarðarinnar, það er ekkit verið að tala vændiskonu hér. Það er verið að tala trúalega hópa sem allir boða eitthvað mönnum til sálihjálpar, sem afvegaleiði fólk, þessna kallar Guð þetta viðurstigð. Og hórkonur í þessum spátumi eru söfnuðir, en svo er það móðir þessara hórkvenna. Páfadómurinn kallar sífellt á leiðtoga kristina kirkjudeilda sem að kallar dæturnar. Komið heim í móður kirkjuna. Það er alveg stórmerkilegt að lesa þetta orðalag í opinbrunabókinni. Móðir hórkvenna sem boðar viðurstigð á meðal þjóðana sem leiðir til glötunar. Hörum hérna aðeins yfir í Ezekiel 22. Það segir í 26. vesið að drottinn, það eru mín orð til að byrja með, kvartaði kröftulega vegna vanræfslu andlera leiðtoga Ísraels í eina tíð. Svo kem ég með boðskapin orðrétt. Prestar hennar, þar að segja Sionar, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Þeir hafa engan mun gert á því sem er heilagt og óheilagt. Og eigi frætt mennum munin á óhreinu og hreinu og þeir hafa lokað augun sínu fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgaðist meðal þeirra. Er þetta hafa þetta skýrar, vinir? Svo verða að tala að Biblía sér þorskili. Í Jesaja 58 kemur hérna smá mótvægi við þessu. Þar segir ég 58, kafla 58 hjá Jesaja, vers 13 og 14. Það er drottin sem talar, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gerna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helgadag drottins heiðursdag. Og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín mér talar hér koma orð. Þá myndu gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins. Og láta þið njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnur drottins hefur talað það. Ég veit að margir vini mínir í öðrum kirkjusamfélögum þegar segja að þetta var bara fyrir Ísraelsmenn. Ef þið lesa meira þetta eins og Jesaja 56 þá er það alveg sérstaklega tekið fram að þetta á líka við útlendingana hvar vegna. Í orðkvöðunum 30. kafla segir í 5. vessi Sérhvert orðguðs er hreint, hann er skjöldur þeim en leita hælis hjá honum. Bæt engu við orð hans til þess hann áviti þið eigi og þú standist þeir legari. Þetta segir í Gamla testamentinu. En í loka orðu Biblíunar er þetta að finna og það sjálfur Jésús Kristus talar í 18. versinu
í opinberunabókinni 22. Hann segir, ég vatna fyrir hverju þeim manni sem heyri spátumsorð þessara bókar að leggja nokkuð við þau með Guð og hann leggja þær pláu sem ritaði þessari bók og taki nokkur burt nokkuð á orðum spátumsbókara þessarar þá mun Guð burt taka hluta þessi í tré lífsins og í borginni sem ritaði þessari bók sá sem votta þetta segir já, ég kem skjótt Amen Þetta vitnisburður sjálfs frelsarans Ég botn ekki í þessu að andlegi leiðtogar að þeir virðist velmentaðir með marga gráður að þeir dirfast að ganga gegn skýru orði Guðs í öllu þessum efnum eins og með boðurinn þú ekki sé tala neitt annað að kristindómur hefur fjarlagt annað boðurinn alveg og að mestu leiti kvíldatast boðurinn síðasta bók biblíunar leggur áherslu á það tíminn sé naumur að Kristur fari senn að koma aftur Einnig rík áhersla lögð á þá staðrin að Guð hefur ekki breytt lögum sínum, boðorðunum, á nokkun hátt eða numið hluta þeirra úr gildi. Jesús segir, ef þeir elski mig, munið þeir halda boðor mín. Jóhannes 14:15 Og í næsta kafla, Jóhannes 15 og þar að 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir ef þeir gjöru það sem ég býð yður. Hvað vilt þú gera?

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 63 Konungur þinn kemur. Þessi kafli byggður á Matteus 21, 1-11, Markús 11, 1-10, Lúkas 19, 29-44 og Jóhannes 12, 12-19. Fagna þú mjög, dóttirinn Sion. Lát gleði látum, dóttirinn Jerusalem. Sjá konungur þinn kemur til þín. Réttlátur hann og sigur sæll. Lítil látur og ríður asna, ungum ösnu fóla. Sakaría 9.9 500 árum fyrir Krists burð, sagði spámaðurinn Sakaría fyrir komu konungs Ísraels. Nú þessi spádómur að rætast. Hann sem svo lengi hefur hafnað konunglegum tignarmerkjum kemur nú til Jerusalem sem hinn fyrirreitni erfingi veldistóls Davíðs. Það var fyrsta dag vikunar sem Kristur fór sigurgöngu sína inn í Jerusalem. Mannfjöldin sem flykst hafði að til að sjá hann í Betaníu, fylgdi honum nú og hlakkaði til að sjá honum fagnað. Margt fólk var á leiðinni til borgarinnar til að halda páskahátíðina og það slóst í för með fjöldanum sem fylgdi Jesú. Öll náttúran virtist fagna. Trén voru í grænu skarti sínu og blóm þeirra dreifðu sætum ilmi loftið. Nýtt líf og gleði gagntók fólkið. Vonin nýtt ríki vaknaði aftur. Með það í huga að fara ríðandi inn í Jerusalem hafði Jesús sent tvo af lærisveinum sínum eftir asna og ösnu fóla. Þegar frelsarinn fæddist var hann háður gestrisni ókunnugra. Jatan sem hann lá í var fenginn að láni. Þó að allur auður heimsins sé hans, hann nú háður velvilja ókunnugs manns reiðskjóta þegar hann kemur inn í Jerusalem sem konungur hennar. Og enn opinberast guðdómur hans. Jafnvel í smáatriðum, leiðbeininga sem hann hefur gefur lærisveinunum þetta erindi. Eins og hann spáði var bónin, herran þarf þeirra við, fúslega veitt. Jesú valdi sér til reiðar, fóla, sem engin maður hafði áður setið. Í fögnuði sínum breiða lærisveinarnir klæði sín á fólan og lyfta meistara sínum á bak. Fram til þessa hafði Jesú alltaf ferðast fótgangandi og í fyrstu höfðu lærisveinarnir undrast að hann kaus nú að fara ríðandi. En í hjörtum þeirra gladdist ný von og tilhlökkun. Að hann væri að fara inn í borgina til að lýsa sér konung og taka sér konungsvald. Á leiðinni sögðu þeir vinum Jesú frá þessum glæstu vonum sínum og þessi hugsun barst út eins og eldur í sinu og jókum allan helming eftirvæntingu fólksins. Kristur fylgdi hinni gyðinglegu venju um innreið konunga. Skepnan sem hann reið var samskonar og konungar Ísraels höfðu riðið og spádómarnir höfðu sagt að Messías myndi koma á til ríkisins. Hann var ekki fyrr sestur upp á fólan en mannfjöldin laust upp sigur hrópi sem barst um loftið. Fólkið hylti hann sem Messías, konung sinn. Jesús tók nú við þeirri hyllingu sem hann hafði ævinlega hafnað fram til þessa og lærisveinarnir tóku það sem sönnun þess að nú myndi vonur þeirra rætast og hann setjast af öldum. Fólki var sannfært að frelsun þess væri í nánd. Í huganum sá það hersveiti Rómverja, burt reknar frá Jerúsalem og Ísrael sjálfstæða þjóða nýju. Allir voru fagnandi og léku alls oddi. Allir kepptust við að veita honum lotningu. Þeir gátu ekki státað af ytri viðhöfn og íburði en þeir veittu honum tilbeðslu fagnandi hjartna. Þeir voru vanbúnir að færa honum dýrar gjafir en þeir breyttu yfirhafni sínar á leið hans og stráðu laufguðum greinum ólífuviðar og pálmatrjáa á götuna. Þeir gátu ekki borið konunglega fána í farabroti en hjuggu laufríkar pálmagreinar, sigur tákn náttúrunnar og veifuðu þeim yfir höfðum sér með háværum fagnaðarlátum og hósanna söng. Eftir því sem áfram iðaði fjölgaði þeim sífellt sem heyrt höfðu komu Jesú og hröðuðu sér að sameina skrúðgöngunni. Áhörfundur bættu stöðut í hópin og spurðu, hver þetta? Hvað á allur þessi fyrirgangur að þýða? Allir höfðu heyrt Jesú og væntu þess að hann kæmi til Jerúsalem, en þeir vissu að hann hafði alltaf stað gegn öllum tilraunum til að hefja hann til valda og undruðu stórum að sjá hann við þessa kringumstæður. Þeir áttuðu sig ekki á hvað hafði valdið þessari hugafarsbreytingu hjá honum, sem líst hafði yfir því að ríki hans væri ekki af þessum heimi. Spurningar þeirra kafna í sigur hrópum. Hvað eftir annars stíga þau upp frá fagnandi mannfjöldanum? Þeim svarað að fólki í fjarlægð og þau endur óma milli hæðana og yfir dalina og nú bætist í skrúðgönguna mannfjöldi frá Jerúsalem. Úr hinu mikla fjölda sem saman komin til að halda páska koma þúsundir til að fagna Jesú. Manngrúin heilsar honum með því að veifa pálmagreinum og syngja helgisöngva. Prestarnir í musterinu blása til kvöldtíða en fáir sinna því að höfðingjarnir segja óttaslegnir hver við annan. Allur heimurinn eltir hann. Í jarðlífi sínu hafði Jesú aldrei fyrr leift slíka hillingu. Hann sá ljóstlega afleiðingarnar. Þær myndu leiða hann að krossinu. Tilgangur hans var að auglýsa sig opinberlega sem endur lausnaran. Hann vildi vekja athygli á fórninni sem krýna skildi ætlunarverk hans í föllnum heimi. Meðan fólki var sama komið í Jerúsalem til að halda helga páska, ætlaði hann sem var hið raunverulega páskalamb að gefa sjálfan sig af fúsum og frjálsum vilja sem friðþægingar fórn. Söfnuði hans er nauðsynlegt allar komandi aldir að gera dauða hans fyrir syndir heimsins að djúfstæði íhugunar og rannsóknar efni. Sérhvert atvik tengt dauða hans yrði að sannprófa að fullu. Því var nauðsynlegt að augu allra beindust að honum. Atvikin sem færu á undan hinni miklu fórn hans yrði að vera þess eðlis að þau drægju athyglina að fórninni sjálfri. Eftir slíka viðhöfn sem þá sem tengdist innreið hans í Jerúsalem myndu allra augu beinast að hraðri atburðarásinni fram til síðustu stundar. Atburðirnir sem tengdust þessari sigur för yrðu á hvers manns vörum og leiddu huga hvers manns að Jesú. Eftir krossfestinguna myndu margir minnast þessara atburða og samhengist þeirra við yfirheyrslu hans og dauða. Þeir myndu finna þörf hjá sér til þess að rannsaka spádómana og sannfærast að Jesú væri Messías og í öllum löndum myndi margfaldast tala þeirra sem tækju trú. Í þessari einu sigurgöngu hans í jarðlífinu hefði frelsarinn geta notið samfylgdar himneskra engla og látið lúður hljóm Guðs boða á komu sína. En slík viðhöfn hefði gengið í berhögg við tilgang ætlunarverks hans. Verið ósamrýmanleg lögmáli því sem stjórnað hafði lífi hans. Hann var trúr því hófara hlutskipti sem hann hafði valið sér. Hann yrði að bera byrði mannlegs lífs allt þar til það yrði gefið fyrir líf heimsins. Þessi dagur sem í augum lærisveinanna var sigur dagur lífs þeirra hefði hulist dimmum skýjum ef þeir hefði vitað að þessi fögnuður allur var aðeins forleikur að þjáningu og dauða meistara þeirra. Þó að hann hefði hvað eftir annað sagt þeim frá óhjákvæmilegri fortfæringu sinni gleymdu þeir í þessari fagnandi sigurgöngu sorglegum orðum hans og hlökkuðu til þess er hann settis á veldistól Davíðs og ríkti sigursall með miklu mætti. Stöðut fjölgaði í skrúðgöngunni og þeir voru fáir sem hrifust ekki með af innblæsi stundarinnar og tóku undir hósanna söngin sem bergmálaði og endur ómaði frá einni hæð til annarar og einum dal til annars. Hrópin stígu upp á nafláts. Hósanna, syni Davíðs. Blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum. Slík sigur ganga hafði aldrei sest fyrr í heiminum. Hún var ólík sigurgöngu frægra jarneskra sigurvegara. Þarna var engin fylking sorgmætra herfanga til merkið sem konunglega sigur sæld. En umhverfis frelsaran voru dýrleg sigur merki, starfs hans í kærleika fyrir syndugt mannkinn. Þarna voru bandingjar sem hann hafði leist úr viðjum Satans og lofuðu Guð fyrir frelsun sína. Blindir sem hann hafði gefið sjónina fóru fyrstir. Mállausir sem hann hafði gefið mál sungu hæst lofgjörða söngva sína. Bæklaðir sem hann hafði læknað dönsuðu af kæti og gengu ákafast fram í að brjóta pálmagreinar og veifa þeim fyrir framan frelsaran. Ekkjur og munaðalausi lofuðu nafn Jesú fyrir miskunnaverk hans á þeim. Holdsveikir, sem hann hafði hreinsað, breyttu óflekku klæði sín á götu hans og hyltu hans sem konung dýrðarinnar. Þeir sem rödd hans hafði vakið af svefni dauðans voru með í för. Lasarus, sem kennt hafði rottunar líkama síns í gröfinni en fagnaði nú í fullum þrótti dýrlegra hreysti, teymdi reiðskjóta frelsarans. Margir farisear fylgdust með atburðunum og brennandi af öfund og illgirni reyndu þeir að bæla niður hrifningu fjöldans. Af öllum mætti valdsins reyndu þeir að þagga niður í fólkinu en fortölur þeirra og hótanir jöku aðeins á hrifninguna. Þeir óttuðust að múgurinn gæti í krafti fjöldasíns gert Jesú að konungi. Sem síðasta úrræði tróðust þeir gegnum mannþröngina til frelsarans og réðust á hann með ásökunum og hótunum. Meistari, hasta þú að læra sveina þína? Þeir héldu því fram að hávaða samar upp á komur á þessu tæju væru lögbrölt og yfirvöldi myndu taka í taumana. En svar Jesú þakkaði niður í þeim. Ég segi yður, ef þeir þegja, munu steinarnir hrópa. Sigur gangan var að frumkvæði Guð sjálfs. Spámaðurinn hafði sagt hana fyrir og það var ekki á valdi manna að breyta fyrirætlan Guðs. Ef menn hefðu ekki framkvæmt áform hans, hefði hann gefið dauðum steinu mál og þeir hefðu hýlt son hans með lofgjörða hrópum. Þegar farisejarnir hurfu orðlausir frá, endur ómöðu orð Sakaría í hundruðum radda. Fagna þú mjög, dóttirinn Sion, lát gleði látum, dóttirinn Jerusalem. Sjá, konungur þinn kemur til þín, réttlátur er hann og sigursæll, lítillátur og ríður astna, ungum östnu fóla. Þegar skrúðgangan var komin upp á hæðar brúnina og bjóst til að fara niður í, til borgarinnar, staðnæmdið Jesú og mannfjöldin með honum. Frammi fyrir þeim var Jerusalem í allri sinni dýrð, böðu geislum, hnígandi sólar. Musteri dró að sér augu allra. Tígurlegt og mikilfenglegt gnæfði það yfir allt annað og var sem það benti til himins eins og til að beina fólkinu til hins eina sanna lifandi guðs. Musteri hafði lengi verið príði og vex sem gyðinga þjóðarinnar. Rómverja voru einnig hreiknir að mikilleik þess. Konungur skipaður að Rómverjum hafði gengið til samstarfs við gyðinga við endur uppbyggingu þess og skreytingu og rómverskur keisari hafði auðgað það með gjöfum. Styrkur þess, auður og stórfengleiki hafði skipað því sess meðal undra veraldarinnar. Meðan sólin seig til vesturs og sló gullnum róða á himinin, varpaði dýrðar ljómi hennar bjarma á hreinan, hvítan marmara musteris veggjana og glampaði á gulltiftum súlum þess. Frá hæðar brúninni þar sem Jesú stóð á samt fylgdarliði sínu, var það á að sjá sem risavaxin klakahöll með gullnum turnum. Við inngangin í musterið var vafningsviður úr gulli og silfri með grænum blöðum og bústnum þrúgna klösum sem hæfust listamenn höfðu gert. Listaverki táknaði Ísrael sem frjósaman vínvið. Gullið, silfrið og hinn lifandi græni litur var samofið á hinn listrænasta hátt og að frábæri vandvirkni. Þar sem það vafðist fagurlega hvítar og glampandi súlurnar, samtvinnað gullskreiningunni með grönnum grip þráðum, var sem það hrifi til sín ljóma sólarlagsins, glitrandi af dýrð sem virtist himnesk. Jesú virði þessa sjón fyrir sér og þögn slær á mannmerðina sem er lostin agndofa hrifningu yfir þessari fögru sýn sem birti snögglega. Allra augu beinast að frelsaranum og búast við að sjá ásjónu hans endurspegla þá aðdáun sem þeir sjálfir fyllast. En í stað þess sjá þeir sorg í svip hans. Þeir eru undrandi og vonsviknir er þeir sjá augu hans fyllast tárum og skjálta fara líkama hans eins og tré í stormi og leið brýst angistar vein fram af titrandi vörum hans eins og úr djúpi brostins hjarta. Hvílík sjón englum himinsins. Elskaður leiðtogi þeirra grætur af sorg. Hvílík sjón fagnandi fólkinu sem með sigur hrópum og veifandi pálmagreinum var að fylgja honum til hinna dýrlegu borgar þar sem það vænti þess vonglatt að hann væri að setjast af völdum. Jesú hafði grátið við gröf Lasarusar en það var af guðlegri sorg og samúð með hrjáðu mönnum. En þessi skyndilega sorg var eins og kveinandi tónn í miklum sigur kór. Í miðjum þessu mikla fögnuði þar sem allir vottuðu honum hollustu var konungur Ísraels baðaðu tárum, ekki þögnum gleði tárum heldur tárum og andvörpum óbærilegrar angistar. Skyndilegum óhug sló á mann fjöldan. Sigur hrópin þögnuðu. Margir grétu honum til samlætis í sorg sem þeir skildu ekki. Tár Jesú stöfuð ekki að kvíða fyrir eigin þjáningu. Framundan var Getsemane, þar sem skelfing svarta myrkurs mundi bráðlega yfir þyrma hann. Sauða hlýði var einnig í sjónmáli þar sem dýr höfðu verið leitt inn til helgifórna öldum saman. Þessi hlýð mundi brátt upplokið fyrir honum. Hinn er miklu fyrirmynd. Fórninni fyrir syndir heimsins sem allar þessar fórnir höfðu bent fram til. Skammt frá var Golgata þar sem hann mundi þola angist og kvöl innan skams. Þó var það ekki vegna þessara vísbendinga grimmilegan dauðdaga sem frelsarinn grét og andvarpaði af hugar angri. Sorg hans stafaði ekki af eigingirni. Hugsuninum eigin þjáningar hreldi ekki þessa göfugu óeigingjörnu sál. Það var Jerúsalem sem við honum blasti, sem nýsti hjarta hans. Jerúsalem sem hafnað hafði síni Guðs og forsmá kærleika hans og neitað að láta sannfærast af máttugum kraftaverkum hans og bjóst nú til að svipta hann lífinu. Hann sá hvað hún var í sekt sinni þegar hún afneitaði frelsara sínum og hvað hún hefði getað orðið ef hún hefði meðtekið það sem einn gat grætt sár hennar. Hann hafði komið til að frelsa hana. Hvernig gat hann sleppt af henni hendinni? Ísrael hafði verið útvalin þjóð. Guð hafði gert musteri hennar og bústað sínum. Þar sem yndislega rís hún gleði alls landsins. Salmarni 48.3. Þar var skrá yfir meira en 1000 ára vernd Krists og mildan kærleika hans. Slíkan sem einungis faðir sýnir enga barni sínu. Í þessu musteri höfðu spámennirni mælt fram hátíðlega varnaðar orð sín. Þar höfðu logandi reykelsiskerin sveiflast og ilmurinn stigið með bænum tilbeðjandana upp til Guðs. Þar höfðu blóð fórnadýranna verið útelt. Tákninu blóð Krists. Þar höfðu drottinn opinbera dýr sína yfir náðarstólnum. Þar höfðu prestarnir þjónað og viðhöfn táknsins og helgihaldsins farið fram öldum saman. En allt þetta varð að enda. Jesú lyfti hendi sinni, sem svo oft blessaði sjúka og þjáða, bandaði að hinni dæmu borg og hrópaði með rödd sem var yfirkomin af sorg. Ef þú hefðir aðeins vitað á þessum degi hvað þið friðar heyrir, hér lét frelsarinn staðar numið og lét ósagt hvernig umhorfs hefði geta orðið í Jerúsalem ef hún hefði þegið þá hjálp sem Guð vildi gefa henni. Sinn elskaða son. Ef Jerúsalem hefði vitað það sem voru forréttindi hennar að vita og meðtekið ljósið sem himinin hafði sent henni, hefði hún geta staðið í reist sinni og velmegun, drottning konungsríkjana, frjáls í krafti þess máttar sem Guð hefði gefið henni. Þá hefði engir vopnaðir hermenn staðið í hliðum hennar. Engir rómverski fánar hefði þá blaktað á múrum hennar. Sonur Guðs sá fyrir sér hið dýrlega hlutskipti sem hefði geta blessað Jerúsalem ef hún hefði tekið við frelsara sínum. Hann sá að fyrir hans tilverknað hefði hún geta læknast af þeim bannvæna sjúkdómi sem hrjáði hana. Fjötrar á nauðarinnar hefðu fallið af henni og hún hefði hafist til vex sem máttu höfuborgs alls heimsins. Frá múrum hennar hefði dúa friðarins flogið til allra þjóða. Hún hefði orðið dýrðar djásn heimsins. En björt mynd þess sem Jerúsalem hefði geta orðið fölnar fyrir sjónum frelsarans. Hann veit að hún nú undir óki Rómverja og vanþóknun Guðs og að hún dæmd til að þola refsidóm hans. Hann tekur aftur upp þráð kveinstafa sinna þar sem hann hafi slitnað. En nú það hulið sjónum þínum, því að þeir daga munu koma yfir þig, að óvinir þínir munu gjöra virki þig, og setjast þig og þröngva þér á alla vegu. Þeir munu leggja þig að velli og börn þín, sem í þér eru, og ekki láta standa stein yfir steini í þér, vegna þess að þú þekktir ekki þinn vitjunar tíma. Kristur kom til þess að frelsa Jerúsalem og börn hennar, en dramb fariseana, hræstni afbrýðisemi og illvilji hafði komið í veg fyrir að hann lyki ætlunarverki sínu. Jesús vissi hver skelfileg refsing myndi skella á henni dæmdu borg. Hann sá Jerúsalem umkringda herjum, umsetna íbúana, farast úr hungri og mæður leggja sér til munns lík barna sinna og bæði foreldra og börn hrifsa síðustu matar ögnina hvert frá öðru og ást til hinna nánustu lúta í lægra haldi fyrir hungur kvölum. Hann sá að þverúð gýðinga sem byrtist í neitum þeirra á að þykja endur laust hans myndi valda því að þeir höfnuðu því að gefast upp fyrir innrásar herjunum. Hann sá Golgata hæð þar sem hann yrði hafin upp þakta krossum sem þéttur skógur. Hann sá ólánsama íbúana þjást á hvala bekkjum og krossum. Hann sá hallirnar fögru brotna niður, musturð í rústum og að þykkum múrum þess ekki eftir skilin steinni yfir steini og borgin eins og plægðan akur. Frelsarinn hefði ærni ástæðu til að gráta í kvöl yfir svo hryggilegri framtíðar sín. Jerúsalem hafði verið honum sérstaklega kær og svo viðkvæmur faðir grætur yfir afvegaleittum syni eins grét Jesú yfir henni ástfólgnu borg. Hvernig get ég slekkt af þér hendinni? Hvernig get ég hort upp á þig? Ofur selda eyðileggingu. Verð ég að láta þig glatast og fylla bikar synda þinna? Ein sál er svo mikils virði að í samanburði við hana verða valdir hismi eitt og hljóm, en hér var heil þjóð á glötunar barmi. Þegar sólin hnígi undir sjóndeildarhringin í vestri yrði náðartími Jesú liðin. Meðan skrúðgangan dokaði við að brún olíu fjallsins var enn tími fyrir Jerúsalem að iðrast. Engill miskunarinnar var þá að leggja saman vangi sína og stíga niður að gullnum veldistóli til að hleypa réttlætinu og aðstreyjandi dómi að. En kærleiksríkt hjarta Krists bað enn heitt fyrir Jerúsalem sem hrundið hafði frá sér náð hans. Fyrir liti varnaðar orð hans og bjóst nú til að rjóða hendur sínar í blóði hans. Ef Jerúsalem vildi aðeins iðrast var það ekki enn um seinan. Meðan síðustu geislar hnýnandi sólar róðuðu enn musterið, turninn og loks turn spýruna, mundi þá ekki einhver góður engill leiða hana að kærleika frelsarans og afstýra endalokum hennar. Fagra og van helga borg, hún sem grýtt hafði spámennina, hún sem hrundið hafði frá sér síni Guðs, hún sem með yðrunarleysi sínu læsti sig í þrældómsfjötra. Náðardagur hennar var næstum því á enda runnin. Og enn talar andi Guðs til Jerúsalem, áður en dagurinn er liðin, er enn einn vitnisburður fluttur Kristi. Rödd vottarins hefst upp og svarar kalli frá spásagnatímum fortíðarinnar. Ef Jerúsalem vill hlýða kallinu, ef hún vill veita viðtöku frelsaranum, sem er á leið inn um hlið hennar, getur hún enn frelsast. Valdsmönnum í Jerúsalem hefur borist svo frétt að Jesús sé að nálgast borgina með miklu föruneyti. En þeir fagna síst komu sonar Guðs. Óttastegli fara þeir til móts við hann í vonum að geta dreift mannfjöldanum. Þegar skrúðgangan er að leggja á stanið Rólíufjalli, mæta höfðingjarnir henni. Þeir spyrja hvað valdi þessum stýri látu fagnaðar látum. Spurningu þeirra, hver er þessi? Svöruðu lærisveinarnir fullir af innblásnum anda, með fljúandi mælsku endur taka þeir spádómana Krist. Adam segir ykkur, hann er sæði konunnar sem mun merja höfuð höggormsins. Spyrjið Abraham, hann mun segja ykkur, hann er Melisedek, konungur í Salem, friðar höfðinginn. Fyrsta Mósebók 14:18. Jakob segir ykkur það. Hann er Síló af Júta kynkvísl. Jesaja segir ykkur það. Immanúel, undra ráðgjafi, Guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Jesaja 7:14. Jeremía segir ykkur það, kvistur Davíðs, drottinn er vort réttlæti. Jeremía 23:6. Daníel segir ykkur það, hann er Messías. Hósea segir ykkur það, hann er drottinn, Guð allsherjar. Drottinn er nafn hans, Hósea 12:6. Jóhannes skírari segir ykkur það, hann er Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Hinn mikli drottinn hefur kunngjert frá hásæti sínu. Þessi er minn elskaði sonur. Matteus 3:17. Við lærisveinar hans gerum kunnugt. Þessi er Jesú hinn smurði, höfðingi lífsins, frelsari heimsins. Og höfðingi myrkvaldanna viðurkennir hann og segir, ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Markus 1:24.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
2: Komiði blessuð, þetta er Lilja Guðsteinsdóttir. Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og sagan sem við lesum núna heitir Runnin sem visnaði á einni nóttu. Ætla hefði mátt að Jónas hefði fagnað þeim dásanlega árangri sem að prédikunum hans varð, en það var öðru nær. Reyndar hefur hann gert það fyrst í stað, en þegar 40 dagarnir líðu, án þess að borgin yrði eitt, var hann reiður. Óttaðist hann að fólki kallaði sig falsbámann. Í þungu skapi gekk hann spölkorn út úr borginni, reisti sér lítinn skála til að skýla sér fyrir sólinni og settist niður til að sjá hvernig borginni reiti af. Kannski Guð mundi þrátt fyrir allt eyða henni, og ætti þungur dómur yfir hana að ganga frá himnum, ætlaði hann að sjá hvað í skærist. Á þeirri stundu byrjaði lítið fræ graskers eða vínviðar að vaxa við hlið Jónasar. Fyrst í stað veitti hann þessu enga athygli, en fyrr en varði breytist runnin út yfir skálan og gerði hann svalari. En þetta stóð ekki lengi. Morgun eftir var viðurinn visnaður af því að ormur hafði nagað sundur stofnin. Þá gerði vind sem blés honum að burt og skildi Jónas eftir óvarinn. Var það nú ennþá reiðari er honum var hugsað til þess hversu illa fór hann. Var eins og allt gengi honum í mót. Er það rétt gert að þér að reiða svona vegna runnsins? Spurði Guð. Já, svaraði Jónas óþolumóður. Þá mælti Guð. Þið tekur sárt til runnsins sem óx á einni nóttu og hvarf á einni nóttu og mig skildi ekki taka sárt til Nínive, hina miklu borgar, þar sem eru meira en 120.000 manna. Þetta er okkur þörf áminningu fyrirgefningu. Jónas var að hugsa sjálfa sig, þægindi sín og orðstýr sem spámanns, en Guð hugsaði allan mannfjöldan í borginni. Hafði hann ekki yfir að synda sína? Var ekki langt ánægjulegra að fyrirgefa þeim en eyða þeim? Löngu síðar, þegar lærisveina Krists langaði til að kalla eld af himnum til þess að eyða þorpi sem ekki vildi veita Jesú viðtöku, sagði hann. Mannssonurinn er ekki komin til þess að eyða mannslífum, heldur til þess að frelsa þau. Guð er ávallt hinn sami, þolinmóður og gæskuríkur og óhótrækinn. Hann er fullur meðaumkunar og viðkvæmni, albúin að fyrirgefa hinum verstu brotamönnum, jafnskjóð.

0: Við erum að lesa bókaflokkin sögur biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafáli aðventista, þýndar að Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið af tíu, en sögurnar sem við erum að lesa núna eru Ester drottningu og næsta saga heitir Samsæri í höllinni. Á þessum tímum voru allir kongar á völdum veldistólum. Alltaf sátu einhverjir á svikráðum við þá. Hinn víðfrægi Xerxes var engin undantekning. Skömm eftir að Ester var drottning hans reiddust tveir herbergisþjónar, Byktan og Teres, honum svo ákaflega vegna einhvers sem hann hafði gert að þeir ákváðu að ráða hann að dögum. Þeir voru svo óhygnir að þeir ræddu áform sín við aðra sem hvísluðu því að vinum sínum og þannig gekk sagan koll af kolli uns hún barst Mordekaí til eyrna. Hann skýrði Ester frá þessu og hún lét konunginn vita. Samsærismennirnir tveir voru teknir höndum og líflátnir. En í öllu uppnáminu gleymdist Mordekaí. Konungur þakkaði honum ekki einu sinni fyrir hjálpina. Þessar mundir kaus Xerxes sér fyrir æðsta ráðgjafa mann að nafni Hamar Agagíta en álitið er að hann hafi verið afkomandi Agags konungs í Amalek sem Samuel spámaður yfirvann. Þetta var misráðið. Ráðgjafinn kann að hafa verið dugmikill, en hann var líka hrokafullur, grimmur og tillitslaus. Mordekaí geðjast ekki að honum og fékk sig ekki til þess að lúta honum svo sem lög mæltu fyrir Þegar Haman kom skálmandi gegnum vistarverur þjónana í námundu við hallahliðið, sýndu allir honum fylgstu lotningu. Allir nema Mordekaí. Hann horfði í aðra átt. Dag eftir dag fór sama fram og brátt var ekki um hannar meira rætt meðal þjónustumanna konungs. Þú rættar ég vandræði fyrir þetta, sagði einhverju þeirra við Mordekaí. Konungur skipa svo fyrir að allir sýni Haman virðingu. Þér væri fyrir bestu að gera það. Það verður ekki að því, sagði Mordekaí. Mér er það ómögulegt. Hann lét það líka ógert. Reiddist Haman þá ógurlega. Hann þoldi alls ekki að sjá þennan eina mann standa keikan þegar allir hinir lutu honum. Þessar mundir var hann þess vísari að Mordekaí var í gyðingur og þá kom honum nokkuð til hugar. Hann ætlaði ekki að ná sér niðri á Mordekaí einum, heldur öllum gyðingum. Hann skyldi útrýma þeim með öllu af jörðinni. Til þess að tryggja það að áform hans heppnaðist, sneri hann sér til presta sinna guða og lét þá varpa hlutkesti til þess að finna hagkvæmasta tíman til þess að útrýma öllum gyðingum í ríki Persa. Hluturinn féll á 13. dag hins 12. mánaðar. Því næst gekk hann fyrir Xerxes konung og skýrði honum frá megin dráttum áætlana sinna og leta sjálfsögðu í veðri vaka að hann hefði gert þær í þágu konungsins og ríkisins. Hann mælti, ein er sú þjóð sem lifir dreifð og fráskilin meðal þjóðana í öllum skattlöndum ríkis þíns og lög þeirra eru frábrugðin lögum allra annara þjóða og lög konungs halda þeir ekki og hlýðir eigi að konungur láti það afskiptalausa. Ef konungi þókna svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmá þá. Til þess að konungur hafnaði ekki þessu risavaxni fyrirtæki vegna of mikils kostnaðar, bauðst hann til þess að standa allan strauma því sjálfur. Konungur var svo óskora traust til Hamans að hann bauð honum að gera sem honum þóknaðist. Hér, tak við hring mínum, sagði hann, skrifa þína eigin tilskipun og undirrita hana í mínu nafni. Haman glotti í kampinn þegar hann var til þess hugsað sem hann gæti senn gert að hluta Mordekaís. Hann gerði boð fyrir skrifara konungs og lét þá gera drög að tilskipun þeirri sem síðan átti að senda öllum landstjórum hinna 127 skattlanda konungs. Þar var þeim skipað að eyða, deyða og tortíma öllum júðum á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar og ræna fjármunum þeirra. Þetta var skelfilegt. Hefði það jafngilt algeri útrýmingu allra gyðinga í heiminum. Það var verra en nokkuð sem faraó hafði reynt í Egyptalandi. En Haman kærði sig kollóttan. Þegar tilskipunin hafði verið birt í Súsan, settist konungur og Haman að drykkju. En einhverju hafði þeir þó gleymt. Þeim hafði láðst að gera ráð fyrir Guði Ísraels sem bar sérstaka umhyggju fyrir þjóðsinni. Þá hafði þeim sést yfir þá staðreynt að hann átti nú skínandi litla stjörnu sem á þessari stundu skein í höllinni.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.

Komið þið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist. Ég hef nú lestur á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Fyrsti kaflinn sem ég les heitir Hvernig getur maðurinn mætt Guði? Maðurinn sem satt fyrir framan mig virtist hafa kynst dekstu og dapurlegustu hliðum lífsins. Föt hans voru snjáð, hárið úfið og allt útlit hans benti til þess að hann hefði beðið skipbrot í lífinu. En hver gæti kannað þá ólgu sem sauð í honum? Ég talaði samt við hann og smám saman fór ég að skilja vandamál hans. Hið innra líf hans var sýnilega spegilmynd af ytra útliti hans. En djúpt í sálarfylsnunum hans greindi ég þrá eftir betra hlutskipti. Þegar hann fór að segja mér harmsögu lífsins, bugaðist hann og sagði Lífið skelfir mig, það er tilgangslaust. Ég reyndi að hughreysta hann því að neyð hans var mikil og spurði Langar þig að skilja tilgang lífsins? Já, ég vildi óska að einhver gæti gefið mér nýja von. Þá sagði ég honum frá Guði og kærleik hans. Hann sagðist oft hafa hugsað Guð, en hann hefði alvarlegar efasemdir tilveru hans. Gæti Guð, ef hann þá væri til, haft áhuga á rekhaldi eins og honum. En við heldum áfram að tala þangað til ég gat sýnt honum fram á að minni reynslu hvernig menn geta fundið Guð. Guð veit allt okkur alla stund. Hann stöðugt að leita okkur uppi og reyna að ná til okkar á ýmsa vegu. Allt sem þessi maður þurfti var einlag trú á tilveru hans og persónulegan áhuga á honum. Ef hann gæti aðeins trúað að Guð vildi bjarga honum frá sjálfum sér, ef hann vildi aðeins snúa sér að Biblíunni, hversu auðvelt honum yrði þá að komast að raunum það? Biblían gefur okkur skýra mynd af endurlausnar áformi Guðs handa okkur öllum. Þegar syndin kom inn í fullkomna veröld var Guð við því búinn að gera gagnráðstafinni gegn böli hennar. Endurbyggingar áform hans, áform andlega endursköpun, var þá þegar til og spannaði allt mannkinn. Jesús, sonur hans, varð maður eins og við og hann skildi bjóða byrgin og vinna bug á sömu viðfangsefnum og við eigum við að glíma. Og hann fullvissaði bæði Nikodemus og okkur að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Endurlaust frá andlegum og endanlegum dauða veltur á trú á Jesu Krist. Við verðum að trúa að hann hafi leist okkur undan oki synda okkar og sektar og gefið okkur í þeirra stað fyrirgefningu og mátt til að lifa í samfélagi við hann. En það ekki bara hinn vansæli vinur minn sem í vanda staddur. Við erum öll í vanda stödd og glötuð. Biblían kennir okkur að allir menn hafi syndgað. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð, skrifaði Páll póstuli. Við erum því allir syndarar og því allir bjargar lausir. En við getum allir orðnir hólpnir fyrir miskun Guðs. Án hans erum við bjargarlausir og verðskuldum örlög okkar. Við höfum allir lent á villugötum í okkar ásköpuðu ónáttúru, en í mikilli miskun sinni leitar hann okkur uppi og læknar sár okkar og áverka. Það því mikilvægt að við snúum okkur til Guðs. Ekki ætti okkur að vera erfitt að leita Guðs og vitanlega varðar það mestu ef við viljum samfélag við hann. Þetta sagan glatað soninn í nýrri útgáfu. Við þurfum aðeins að rísa á fætur og fara til hans. Hann faðir okkar eins og Páll brýndi fyrir hinum heiðnu aðþenningum að hann væri. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna. Hann hefur líka skipulagt þannig mannlegt samfélag að menn finni hvöt hjá sér til þess að snúa sér til hans. Því sagði Páll aðþenningum að hann hefði mælt svo fyrir uppgang og fall þjóna og landaerða þeirra að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann. Þá tók hann líkingu af þjóðunum og heimfærði upp á einstaklinga og bætti við eigi hann langt frá neinum af oss. Hér vitnaði postulasögunu 17. kafla
26. og 27. vers. Guð er til og miljónir manna viðurkenna það fúslega og hann er nær okkur en við getum gert okkur í hugarlund. Hann er alltaf nálægur og eins og faðir glataðar sonarins þráir hann að taka okkur til sín ef við bara viljum leyfa honum það. Hann tók fyrsta skrefið með því að senda son sinn til okkar og tók með því heiminn í sátt við sig og þetta skref tók hann af því að hann elskar hverja mannlega veru í heiminum öllum. Hvernig stígum við þá skrefið til hans? Með því að ganga aðeins veginn til nýs lífs en það gerir maður með því að taka á móti Jesú og viðurkenna það sem hann hefur gert. Trúið aðeins þegar hann býður fyrirgefningu, frið og styrk. Það er trú. Hann býður okkur að endurnýja sambandi við sig. Fyrir mun Jesaja spámanns sagði hann, komið, eigumst lög við. Hér er vitna Jesaja fyrsta kafla 18. vers. Þetta þýðir að hann vill ræða málin við okkur og komast að raunhæfri niðurstöðu mein okkar og lausnin er einföld. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Samanber fyrsta Jóhannesarbréf, fyrsta kafla og 9. vers. Þetta skrifaði lærisveinninn elskaði Jóhannes og framar öllum öðrum ætti hann að vita það. Hann einn getur breytt lífstíl okkar og aðlagað hann blessuðu samfélaginu við hann ef við aðeins viljum trúa. En þó að þetta virðist einfalt í framkvæmt, reynist mönnum erfitt að uppfylla þetta skilyrði. Kannski er það vegna þess að viljastyrkur okkar hafi veiklast vegna syndarinnar og að við erum sífellt undir áhrifum niðurrifsafla. Páll póstuli átti við það vandamál að stríða, en að lokum hrópaði hann. Guði sé þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottnin vorn Jesu Krist. Samanber fyrsta Korintubréf 15. kafla og 57. vers. Páli var það stórkostleg lífsreynsla að mæta Jesu Kristi upprisnum. Síst átti hann þess von. Hann hafði verið viðstattur líflát Stefáns og sjálfsagt hefur það verið einlæg skoðun hans að trú Stefáns væri hættuleg. Hún væri ógnun við hina sönnu þekkingu Ísraels á Guði. Það yrði að uppræta hina nýju kenningu að Jesú væri Messías. Þeirra erinda fór Sál til Damaskus að ofsækja og fangelsa fylgjendur Jesú, en á leiðinni sló blindandi ljós hann til jarðar. Hann heyrði rödd ávarpa sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? Hver ert þú, herra? Spurði hann. Svari gerði hann gersamlega agndofa. Honum var sagt að það væri Jesús. Röddin bauð honum að fara inn í borgina og þar yrði honum sagt hvað hann ætti að gera. Þetta er að finna í postulasögunni 9. kafla 3. til 7. versi. Blindaður af yfirnáttúrulegu ljósi stöylaðist hann inn í Damaskus þar sem kristinn lærisveinn Ananías hafði fengið boðum að fara til hans. Sál bróðir, sagði Ananías, drottinn hefur sendt mig. Jesús sá er birtist þér á leið þinni hingað. Þú átt aftur að fá sjón þína og fyllast heilugum anda. Jafnskjótt var sem hreistur fjall af augum hans, hann fékk aftur sjónina og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrktist. Þetta er að lesa í postulasögunni 9. kafla 17. til 19. versi. Þetta samband við Jesú sannfærði sálum að hann hefði farið villur vega. Hann tók trú og sannfærðist nú að Jesús væri Messías, sonur Guðs. Strax þar á eftir lét hann skýrast. Þó að hann væri máttfarinn og hungraður tók hann fyrst skýrn og neytti síðan matar og drykkjar. Skýrn var opinber játning á nýfundinni trú hans að hann hefði hlotið fyrirgefningu synda sinna og vitnisburður að hið fyrra líferni hans hefði breyst og þokað fyrir öðru nýju. Þegar maður mætir Guði, fer honum eins og Páli. Hann tekur nýja stefnu. Hann fylgir Jesú skref fyrir skref. Fyrsta skrefið er niður í skírnarlaugina, því að steig ekki Jesús á undan niður í Jórdan til að vísa veginn. Hvað er því þetta skref og hvað táknar það? Kæru áheyrendur, það fáum við að vita meira í næsta kafla,
Þakka áhernina, verið sæl.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Er það ekki undarlegt hve heiðin við kristið fólk erum stundum í bænagjörðum okkar? Hér á ég við það hve ákaft við leitust við að sannfæra Guð þarfir okkar, eins og hann ekki vissi. Að okkur vanti þetta eða hitt og að hann megi til með að gera eitthvað í þessum vandamálum okkar. Og svo endur tökum við aftur og aftur sömu orðin eins og Guð sé heyrnardaufur eða tregur til þess að hlusta á okkur. Það versta sem kristið fólk gerir þegar það ákallar Guð í bæn er að efast vilja Guðs til þess að svara bænum okkar. Við þurfum alls ekki að gera eða segja neitt eins og til þess að sannfæra Guð. Hann veit allt okkar þarfir og kringumstæður. Sjáuð til dæmis hvað Jesús ráðlagði okkur að forðast þegar við biðjum. Og þá lesum við í Matteus og Guðspjalli 6. kafla það sem að segja frá 7. versi. Þegar þið biðjist fyrir skulu þeir ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Líkist þeim ekki. Faðir yðar veit hvers þið þurfið áður en þeir biðið hann. Svo mörgur þau orð. Jesús vill að við forðumst mælgi og orðagnótt og hann segir að það sé algjör óþarfi að tala við Guð eins og hann sé fáfróður kringumstæður okkar. Okkar himneski faðir veit hversu þurfum, jafnvel áður en við biðjum hann. Og þegar við hugsaum þetta, er þetta ekki stórkostlegt? Hann veit þetta allt saman. Og þó vill hann að við tölum við hann þetta. Hann vill bara að við tölum við hann eins og besta vin. Það sem við trúum honum fyrir þessu, hann heyri mjög vel, hann skynjar allt sem við segjum og hann veit allt fyrirfram hvað okkur vantar eða vanhagar hann vill bara við tölum við hann. Og Jesús vill endilega að okkar bænist líkist alls ekki því sem heiðingarnir temja sér að gera. Þegar þeir ákalla Guði sína sem sé á þann hátt að reyna að sannfæra þá. Hér að finna mikinn mun á bæn hins trúaða einstaklings sem biður til síns kærleiksríka föður á himni og svo hins heiðnamanns sem telur sína Guði ekki aðeins vera duttlungafulla og fáfróða heldur einnig að þeir fari mjög svo í manngreinar álit. Maður nokkur átti son sem sótti háskóla fjarri heimili sínu og þurfti því að bifreiða halda. Faðirinn gaf honum gamlan bíl sem hann annaðist viðhalda á í hvert sinn sem sonur kom heim í fríum sínum frá náminu. Eitt sinn þegar sonur kom heim til foreldra sinna kom hann hikandi að máli við föður sinn. Hann hafði langan formála á því hve nauðsynlegt að væri að hafa bílinn alltaf í góðu ástandi og að sjá að endurnýjun varahluta ætti sér stað reglulega. Hann lagði ríka áherslu á hve mikilvægt allt viðhald og endurnýjun væri öllu öryggi. Sonurinn hafði talað svo lengi atriði sem pappi hans vissi mjög vel og hafði sjálfu kennt syni sínum að hafa alltaf í heiðri. En sonurinn talaði svo lengi að pappi hans velti því fyrir sér hvað hún lægi virkilega á hjarta. Hvert erindi hans væri í raun og veru með þessu tali, ætlaði hann aldrei að koma sér að efninu. Að lokum eftir mikið japl og föður, gat sonurinn stunnuð upp erindi sínu sem var að byrja föður sínum að lána sér fyrir kaupum á nýjum hjólbörðum á bílinn. Faðirinn sagði, elsku sonur minn, ég er búinn að skoða bílinn þinn mjög vel og veit mjög vel að dekkin sem nú er undir bílinn þínum eru nokkuð mikið slitin og það er vissulega komið tími til að skipta alla hjólbörðana og í stað þess að lána þér fyrir þeim skal ég gefa þér þá. En af hverju komst þér ekki strax að efninu, spurðan? Af hverju alla þennan formála og útskýringar? Ég ekki á því að láta son minn aka á ónýtum dekkjum og stofna þannig sjálfu sér og öðrum í hættu í umferðinni. Sennilega þekki ég þennan bíl mikið betur þú sjálfu, sonu minn. Þá sagði pilturinn undrandi, nú vissið þú hvernig dekkin eru? Hann var alveg undrandi að uppgöta það að faðirans vissi allt hægi hans og ástand bílsins. Og hann var jafnvel enn meira hissa á því að faðir hans vildi endilega gefa honum hjólbarðana. Það var því gladur sonur sem faðmaði föður sinn að sér í þakklætis skyni. En eru við ekki oft þannig, mannfólki? Jafnvel þótt við trúum á Guð og jafnvel þótt við höfum meðtekið Jesum Krist sem frelsar okkar. Nei, við þurfum alls ekki að sannfæra Guð eitt eða neitt. Hann veit allt okkur og ekkert í lífi okkar fer fram hjá vökulum augum hans. Og þó okkur nauðsynlegt að tala við hann alla okkar hagi og áhuga mál. Guð faðir okkar þráir félagskap okkar og hann þráir að heyra okkur tala við sig alla skapaða hluti. Hann vill þó ekki að við tölu við hann eins og hann vit ekki neitt. Hann vill heldur ekki að við nálgumst hann eins og einhvern sem þarf að sannfæra eða snúa á okkar band. Hann þráir að fá að koma stað í lífi okkar og vill endilega að við trúum honum fyrir öllu því sem liggur okkur á hjarta. Jafnvel þótt hann viti allt það fyrirfram. Bænin samfélag tvekkja vina. Hún samtal tvekkja vina sem þykir svo óendalega vænt hvorn annan. Bænin að hugsa upphátt það sem okkur liggur á hjarta. Að gera slíkt færi Guð alls ekki niður til okkar, heldur kemur okkur í enn nánara samband við hann hið efra. Þannig vill Guð faðir okkar að við nálgumst hann í bæn. Það mikilvægt fyrir okkur að hafa það í huga að við ekki betlarar að byggja Guð ölmusu. Heldur eru við börn okkar himneska föður sem leita til hans með allar okkar þarfir, áhyggjur og áhugamál. Ekki til þess að betla og nuða eða til að sanna og sannfæra, heldur tölum við okkar Guð sem föður sem elskar okkur svo óendalega mikið og vill gera allt fyrir okkur sem kemur okkur vel. Þegar Jesús lagði áherslu á það að við ættum í bænum okkar að ákalla okkar himneska föður, þá var hann að minna okkur á fjölskyldu tengsl okkar við himinin. Kristið fólk hér á jörðinni og íbúar himinsins eru ein fjölskylda sem láta sig mjög annt sameiginlega hagsmuni. Sem börn okkar himneska föður eru við erfingjar hins eilífa lífs ásamt öllu því sem með því kemur. Við verðum þegnar Guðs ríkis alla eilíf. Við fáum að búa í hinni himnesku borg Jerusalem og við fáum það sérstakar hlutskipti að ferðast óra vittir alheimsis með frelsanum okkar samkvæmt því sem segir í opinbrunabókinni. Það eru forréttindi sem við getum leift okkur að hlakka til. Allt þetta ætti að fullvisa okkur þá staðreynd að við þurfum ekki að sannfæra Guð föður okkar eitt eða neitt, enda hann alvitur og gjör þekkir okkur og kringumstæðir okkar. En hann vill umfram allt að við tölum daglega við hann eins og eðlilegt fyrir bestu vini að ræða saman. Ekki með þreytandi endurtekningum og viðleitni til þess að sannfæra Guð, heldur tölum við hann á einlægan og einfaldan máta, full trausts og aðdáunar á skapara okkar og frelsara. Bænin á að vera gleðistund hvernig sem kringustæður okkar kunna að vera. Ef til vill mun eftirfarandi saga frá tímum Rómaveldis hjálpa okkur til þess að skilja betur hvernig við þorf okkar ættu að vera gagnvart Guði föður okkar á himnum. Rómversku keisari snýr aftur heim sigur sæll eftir mikla herför gegn óvinu sínum. Þegar hann og herfylking hans gekk inn í Rómaborg var honum fagnað ákaft af íbúum Rómaborgar. Allt í einu gerðist það að ungu drengur braust út úr fagnandi mannfjöldanum og hljóp á eftir hestvagni keisarans og vildi auðsjálega komast upp í vagnin til hans. Þá hljóp einn hermannan til, greip drengin í fangið og bannaði honum að koma nála keisaranum. Þetta er keisari sjálfur, sagði hermaðurinn með ógnandi röddu. Þá svaraði drengur í fullum hálsi, já, hann er keisari þinn, en keisarin er faðir minn. Það skipti öllu máli. Það skipti nefnilega öllu máli hvert viðhorf okkar er til Guðs á himni. Hvort hann er okkur sem Guð er ber að hræðast eða hvort við lítum á hans föður sem við elskum ákaflega mikið og viljum þess að endilega tala við hann í bæn.

Í borg einni segir hann var dómari sem hvorki óttaðist guðni skeitt nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlagt til hans og sagði lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, sko þetta lýsir ástandinu þá að þeir sem átt að gæta réttarins gerðu það ekki. Og þannig umkomulaus kona ekkja að leita rétta síns hjá dómaranum. Og Jesús segir, en að lokum sagði hann við sjálfa sig, ekki óttast ég kvöð að sönnu, nýja skeytum nokkurn mann, en þessi ekki að lætu mig aldrei í friði, því vil ég rétta hlut hennar áður en að gera út af við mig, munnaði sín. Er afstæð til að þrauka og halda áfram? Ef að ránglátu dómari gefstu fyrir nauðin í okkur, hvað þá kjallist ykkur kvöð sem vill endilega fá að heyra bænir okkar og vill fá að gera eitthvað í því? Við þurfum að gera okkar líferni eins og að Guði að skapi, eins og Guð vill sjá það. Við þurfum að taka til hjá okkur sjálfum. Og drottin mælti heyri hvað rangláti dómari segir, mun Guð þá ekki rétta hlut, sinna útvöldu sem rópa til að stað og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim, ég segi yður, hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Við vorum að tala ástandi í dag. Ránglæti sem virðist allstaðar ráða ríkjum og réttlæti fær ekki að njóta sín. Við skulum minnast þess að fyrr á öldum voru ekki líftryggingar eða atvinnuleysis bætur í boði fyrir fólki neyð eins og þessa ekki. Og heilbrigðiskerfið eins og við þekkjum það í dag, það var hreinlega ekki til þá. Konan hafði nú mist manni sinn, fyrirvinnuna, og sem ekkja var hún núna alein og umkomulaus. Hún þekkti heldur enga sem gátu tala máli hennar og komi henn á framfæri við aðra til að rétta hlut hennar í baráttu lífsins. Vesalís konan, hún var í vestu hugsalögum kringumstæðum. Það var ekki hægt að hugsa sér það verra. Hún var alein í heiminum. Kristur lýsti vonleysi konunnar á mjög dramatískan hátt. En Jesús var þó alls ekki með þessum orðum að samlíkja guð við ránglátan dómara, alls ekki. Hann notaði hins vegar söguna ránglátan dómara til að sýna fram á það að þar sem ránglátti dómarinn lét undan þrákelkni ekkjunar, þá mun kærleiksríkur guð og faðir okkar gera svo miklu meira og fljótar fyrir okkur en dómarinn. Og drottinn Guð er alltaf reiðubúinn til að hjálpa okkur og hann gerir það með ánægju. Við þurfum að reyna hann, prófa hann. Við þurfum að taka hann á orðinu og við þurfum að biðja og aldrei hætta. Svo förum við yfir í Nýja testamentið á ný aftur þar að segja Við voru það reyndar í Lukasi en nú það Jóhannes í 14. kafla, 12. og 13. vers það segir hann Sannlega, sannlega segja yður. Sá sem trúur á mig mun einni gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra meiri verk en þau því ég fætti föðurins. Vitið það vinir, þetta er stórkostlegt fyrir heitt. Við getum lesið þetta fram og tilbaka á þess að koma auga á innihaldi. Hann segir Sannlega, sannlega, sko, þetta er dagsatt, segir hann. Þetta er svo satt, alveg sem ég stend ég, segir hann. Ég mun standa við það sem ég segi. Það er það sem felst í því þegar hann tvítekur, sannlega, sannlega, segir yður. Sá sem trúir á mig og trúir við ekki á hann. Alltilega þá erum við alveg samferða honum. Sá sem trúir á mig mun einni gjöra þau verk sem ég gjöri. Jesús er að bjóða okkur að gjöra sömu verk, samskona verk og hann gerði og þá vörpum við pöntum og segjum hvernig er þetta hægt? Nú þá erum við farin að sá efasendum. Nú erum við farin að efast að hann segir satt. Við erum að taka hann á orðinu og hann segir þér munuð einu gjöra þau verk sem ég gjöri og hann mun gjöra og hann þarf að segja sá sem trúir eða sú sem trúir mun gjöra meiri verk að þau hvaða sem hann gerði.
því ég fer til föðurins. Hugsaðu ykkur. Ég að fara til föðurins. Sko, Kristur, hann vissi hvað var framundan. Krossin, Golgata, dauðin og allt saman. Hann myndi svo fara til föðurins. Hann hjá föðurnum í dag. Hann situr í hásæti á himnum við hlið föðursins á himnum og þar allt vald á himni og jörðu sama komin. Tölum við drottin almáttu hann í þekki. Og hann að segja hérna þið munu gera meiri verka þau vegna þess að ég að fara til föðurins. Það tryggingin. Ég verð hjá föður mínum og við tveir það þetta sem hann í raun að vera að segja. Guðdómur verður allir á ykka bandi. Hann að segja hér og meðan ég hjá ykkur þá ég takmarkar á vissan hátt. Það lítur að vera því að það felst í orðanum að það segir þið munu gera meira en það sem ég hef gert. Af því að ég núna að fara til föðurins. Hvernig í ósköpunum áttu lærisveinarnir að geta nú allt í einu gert jafnvel meiri kraftaverk en drottið sjálfur þegar þeir höfðu ekki fram að þessu komist í hálfkvisti við hann í þeim efnum? Jú, svarið felst í því að nú var hann að fara til föðurins á himni. Og það skiptir öllu máli hvar hann er núna. Þegar nú getur við gert miklu meira fyrir okkur. Við höfum bara ekki reynt á þetta. Og þess vegna þurfum við að koma saman á bænastundum. Hann okkar talsmaður og hefur sérstaka ánægja því að uppfylla þarfir okkar og þar með bænir okkar. Hann situr í hásæti sínu, svo ég endur teki það. Hann situr í hásæti sínu við hlið föðurins. Það sem hann situr í sínu hásæti á himnum, þar allt valdið og almættið. Faðirinn og sonurinn vilja endilega fá að uppfylla bænir okkar eins og það okkur sjálfum fyrir best. Þetta afar mikilvægt. Sjáu bara hvað gerðist eftir að lærisveinarnir fóru að fyrirmælu frelsarans og héldu sig með einum huga á einum stað dagana eftir uppstigningu drottins til himins. Þeir iðruðust synda sinna af einlægni, þeir gerðu sakirnar hver við annan, kannski að það sem okkur skortir í. Kannski nöldru við og kvörtum og klögum og gagnrýnum og þar með eyðileggju við sambandi við himin. Því að drottin hefur enga sérstaka ánægja því að verðlauna nöldru við okkur. Eða kvartaninnar, eða gagnrýnina. Hvernig væri að pröfa að láta sig þykja bara væntum hvert annað? Jafnvel meira en okkur tíman áður. Og þrátt fyrir það að okkur líki ef til ekki við einhvern eða einhverja. Ef við prófa þetta í vetur, ef við neytum þessu, ef við viljum þetta ekki, þá skulum við gleyma allri bæn. Því að við erum að lesa hér lærisvinnana sem borðin ekkert í því að meðan að Jesús var hjá þeim, að þá gátu ekki gert eitt og annað sem hann fól þeim að gera eins og þeirra fóru upp á ummyndunum fjalli með þrjá lærisvinna og þeir eru komið niður aftur að þá hvertu við lærisvinnunum við gátum ekki rekið illan anda út af þessum pildi hennar og drottu sagði þetta kynni fyrir gjúr nema fyrir bæn og föst sjáðu við með að læra ýmislegt en nú voru þeir þarna samakomnir í Jerúsalem í ykkur loftsal læstu af sér og þeir báðu og þeir héldu hópin og þeir gerðu sakir hver við annan og þeir hættu allir gagnrýn. Þeir hættu að öllum metingi. Nú upphófu þeir hver annan og lofuðu Guð fyrir allan náð hans og miskun þeim til handa þrátt fyrir fortíð þeirra og þar sem Jesús var nú komin til himins gat hann uppfyllt lofordið sem hann hafði gefið þeim að þeir myndu gera jafnvel enn meiri verk en sjálfur drottin hafði gert hér á jörðu. Og nú báðu þeir bænirna sínar svo sannarlega í Jesu nafni. Nú var það ekki lengur ég. Það var í Jesu nafni því að þeir hafði komast að raunum þá staðreynd að þeir áttu allt undir honum komið. En Jesús hafði einmitt sagt í 13. vessi í Jóhannesi í 14. kafla þetta viðbóti sem að skipta svo miklu máli. Og hvers sem þeir byggjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Svo að faðir er veksamist í sinni. Hugsaðu okkur.
hvers sem þið byggir í mínu nafni sér. Það mun ég gera. Svo að faðri vegsamist í sýningum. Aði skömmu eftir að Kristur steig upp til himins og settist við hlið föður síns, rann hvítasunnu dagurinn upp. Það var þá sem drottin sendi sinn heilaga anda til að fylla lærisveinana miklu krafti og guðmóði svo að 3000 manns snerist til trúar á Jesu á einum degi. Þeir töluðu tungum og þeir gerðu mörg önnur kraftaverk upp frá því. Þetta voru verkið sem Jesus hafði heitið þeim að framkvæma, það er að segja meiri verk en að sjálfu gerði á meðan hann var á jörðu. Takið eftir því, það var ekkert tungutal á meðan Jesus gekk með þeim. Og það er ekkert sá frá því í Biblíunni að Kristur hafi snúið 3000 manns eða fleiri á einu degi til trúar á hann eða Guð föður á himnum. Svo að nú var það tekið að rætast að lærisveinarnir gerðu jafnilega meiri verk en hann, meðan hann gekk hér á jörðu. Og af hverju var þetta hægt núna eftir að hafa farin? Af því að hann er hjá föður sínum á himni, hann situr í hásæti almættisins og býður þess að fá að uppfylla bænirnar okkar. Og það má orða þetta undur sem gerðist þarna þannig að lærisveinarnir héldu hópin og báðu saman í 10 daga til dæmis. Og tóku síðan til við að prédika á hvítasunnudeginum ef því laði sér 10 mínútur eða jafnir minna ef marka má lesturinn sem það tekur að lesa það sem þau sögðu í postulasögunni á þessum degi. Og í einhverjar fáina mínútur töluðu þeir og það leiddi til þess að jörðin skalf og nötraði af því að nú hafði heilagur andi gefið þeim að mætti sínum. Sjáu því, stigmögnunina í þessu, það er sonurinn, það er faðirinn og nú er heila randi komið til söguna. Allar guðdómurinn að hjálpa okkur. Allar persónur guðdómsins ákafari því að uppfylla bænir okkar. Og nú voru það 3000 mann sem snerist í hjálpræðis á einum degi. Elsku vinir, bænin er máttug þegar hún er í samræmi við vilja himinsins.

0: Útvar boðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það er svo oft að jafnvel einlægu kristnu fólki verður það á að efast það að Guð heyri í bænir þeirra og áköll. En Guð heyrir mjög vel og hann heyrir og sér allt sem gerist í lífi okkar mannana hér á jörðinni. Nýlega las ég eftirfarandi sem kristinn rithöfundur Ellen G. White skrifaði fyrir það bil 100 árum. Hún segir, það fer ekki ein einasta bæn á mis við athygli Guðs. Mitt í öllum lofgjörðarsöngum himnakórsins heyrir Guð hróp hinna veikustu á meðal manna. Þegar við í einrúmi úthellum okkar innstu hjartast rám og einni þegar við kvíslum hljóðri bæn þar sem við erum á göngu ná orð okkar allra alla leið til hásætis stjórnanda alheimsins. Þó að mannlegt eyra heyri ekki bænar orð okkar getur það ekki týnst í þögninni nýja glatast í annríki himinsins. Ekkert getur þakka niður í þrá sálarinnar. Hún rís upp yfir gný umferðarinnar og ofar allri ringulreið manngrúans og nær alla leið upp í himna salina. Það er Guð sem við erum að tala við og svo sannarlega heyrir hann okkur. Hérna endur þessi tilvitnun. Einhvað svona fullvisa gerir okkur gott. Það gerir mér mjög gott. Eða fyrst ykkur það ekki. En svo er það líka lærdómsrýtt að komast að raunum það hvernig fólk Guðs í gegnum aldirnar ávörpuðu Guð í bænum sínum til hans og jafnvel rökrættu við hann af mikilli ákefð. Þess vegna kalla ég þessa hugleiðingu mína rökrætt við Guð. Við skulum skyggnast inn í það sem Jób þráði svo ákaft að segja við Guð þegar Jób leið miklar kvalir vegna árása Satans. En Abraham er annað mjög gott dæmi það hvernig Guðsmenn ávörpuðu Guð af mikilli djörfung hér áður fyrir. En svo við leiðum hugann aftur á Jób, þá lesum við í Jobsbók 23 og það eru fyrstu 12 versin. Þá svaraði Jób og sagði, enn sem fyrr munu kveinstafir mínir verða taldir uppreist. Hönd Guðs hvílir þung á andvörpum mínum. Ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Jób er ávarpa Guð, tækið eftir. Og hann heldur áfram. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað það segði við mig. Myndi hann deila við mig í mikilleik máttar síns? Nei, hann myndi veita mér óskipta athygli. Þá myndi hreinskilin maður þreita málsókn við hann og ég myndi að eilífu losna við dómara minn. En fari ég í austur, þá er hann þar ekki og í vestur, þar verði ég hans eigi var. Þótt hann hafist að í norðri, þá sé ég hann ekki og svegi hann á leið til suðurs, fæ ég ekki litið hann. En hann veit hvernig breytni mín hefur verið ef hann prófaði mig myndi ég reynast sem gull. Hér endar tilvitnun í Jobsbók. Getið þið ímyndað ykkur það að eiga slík orðaskipti við Guð almáttugan? Tæplega. Og þú býður Guð og þó býður Guð upp okkur upp á það að gera slíkt. Guð á stórt og mikið hjarta og hann elskar okkur. Og þess vegna mun hann alls ekki móðgast eða reiða það og hann elskar okkur. Og þess vegna mun hann alls ekki móðgast eða reiðast okkur þegar við ávörpum hann í djörfung.

ástvina missin. Jóp þráði að geta rætt við Guð augliti til auglitis og sýnt honum fram á hve ósanngjarnt hlutskipti hans væri. Hann vildi geta sýnt Guði fram á að hann hefði reynst Guði trúr og ætti því alls ekki skilið að vera meðhöndlar á þennan hátt sem raun bar vitni. Á þessari stundu gerði Jóp sér ekki grein fyrir því að það væri Satan sem lagði allt þetta mótlæti á hann. Og Guð leyfði Jóp að jagast og nöldra, kvarta og kveina við sig, eins og ef Guð væri valdur að öllu hans böli. Hlustuð á Jóp aftur er að segir, ég vildi að ég vissi hvernig ég ætti að finna hann, hvernig ég gæti komist fram fyrir dómstól hans. Þá myndi ég útskýra máli fyrir honum og fylla munn minn sönnunum. Ég myndi fá að vita hverju hann svaraði mér og heyra hvað hann segði við mig. Guð hlýtur að hafa metið Jóp ákaflega mikils að það skildi láta skrá þessi orð í, og það orð Jóps í heilaga ritningu, öllum síðari kynslóðum til gags og blessunar. En þessi deila sem Jóp þreytti við Guð er hluti af bæna ákalli hans og gefur okkur til kynna hvernig Guð leyfir fólki sínu að ávarpa sig. Líka þegar okkur líður illa og við teljum að hann sé orsökin að vanlíðan okkar. En það má segja Jóp til hrós að þótt að líði mikið og þrátt fyrir það að hann héldi að það væri Guð sem legði þessar þjáningar á hann, þá sagðist hann samt halda áfram að treysta Guði fram í rauðan dauðan. Það er slík trúfesti sem er Guði mjög að skapi. Ég á það kollega mínum í Bandaríkjunum, Morris Vendin, að þakka fyrir það, að vekja athygli mín á því sem ég nú vil deila með ykkur varðandi bænina. Það vakti athygli þessa prests að fólk Guðs sem sagti frá í Biblíunni og flutti bænirna sína með miklum árangri, skýrskotaði í bænum sínum til eins eða annars í fari og eðli Guðs, sem ætti að reynast lærdómsríkt fyrir allt fólk á öllum tímum. Við skulum skoða þetta nánar. Ég kýsa að kalla þetta hinn ýmsu sýnishorn þess hvernig við einni getum ávarpa Guð þegar við byggjum til hans. Sýnishorn 1. Þegar Assyringar komu með ofurefli herliðs gegn Ísraelsmönnum, leitaði Hiskia konungur Guðs í bæn og sagði, og við lesum þetta í annari konungabók, 19. kafla og 15. versi, Drottinn Ísraels Guð, þú sem situr uppi yfir kerúbunum, þú einn ert Guð yfir öllum konungsríkjum jarðar, þú hefur gjört himinn og jörð. Tæplega þurfti Hiski að minna Guð á það hver hann væri, það er að segja Guð. En Hiskia, sem sjálfur var konungur, vildi gefa konungi alheimsins allan heiðurinn og vegsemdina þegar hann ávarpaði hann. Að gera slíkt á neyðastundu gerði Hiskia meira gott en nokkuð annað gat gert honum til uppörvunar. Þegar öllu er á botni kvolt, er ekkert annað sem getur gert okkur eins gott og sem er okkur sjálfum svo mikil hvatning og uppörvun á erfiðum tímum, en einmið það að upphefja hinn eina og sanna Guð sem er konungur alheimsins. Þá verður allt annað svo lítið í samanburði við eilífan og almáttugan Guð. Við megum ekki missa sjónar af þeirri staðreynd að, eins og við biðjum, hans er ríkið, mátturinn og dýrðin. Þar með verða vandamálin og mótlætið einnig lítil fjörleg. Bæn Hiskia bar þann árangur að óvinninnir voru gjör sigræðir. Sýnishorn 2. Upp á alls höfundu minn hefur lýst bæninni svo að ég kýs að nota hennar orð þegar hún skrifaði eftirfarandi: bænin dregur ekki Guð niður til okkar, heldur upphefur okkur til hans. Þegar við ákvöllum Guð í bæn gerum við það alls ekki okkar vegna, heldur hans vegna. Það er að segja, fyrir sakir hans heilaga nafns.

dæmi er að finna í Biblíunni sem sýna svo vel fram á þetta. Sjáu til dæmis í fyrri Samuelsbóki 12. kafla og þar segir í 20. öðru versi. Því að drottinn mun eigi útskúfa líð sínum vegna síns mikla nafns. Að því að drottni hefur þóknast að gjöra yður að líð sínum. Hér er áherslan á hans mikla nafn. Þetta er endurtekið víða í Biblíunni, til dæmis í Salmi Davi sem flestu kunna. Í 23. salminum og 3. versi segir, Hann hressir salmina, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Hér dvelja menn á nafni, hins eilífa Guðs. Þegar fólk Guðs kemur til hans í leita hjálp, varðveislu og leiðsögn, þá er nafn hans og orðstýr í veði, þar að segja orðstýr Guðs, er í veði. Hann mun því ekki bregðast börnum sínum. Það er því ekki aðeins rétt gagnvart Guði að við vegsömum hans heilaga nafn, heldur mun það einni dreifa athyglinni frá okkur sjálfum til hans sem er verðugur allrar lofgjörðar. Og þá er komið að síðasta sýnishorninu að sinni, það er sýnishorn 3. Það leggur áherslu á orðstýr Guðs eða svo augljóst er af orðaskiptu þeim sem Mósi hafði við Guð þegar hann talaði máli Íslandsmanna sem hefðu fallið í skurgóðdýrkun við sína fjall forðum. Við lesum í annari Mósebók 30. öðru kafla, það er vers 11 og 12. En Mósi reyndi að blíðka drottinn Guðsinn og sagði, Hví skal drottinn reiði þín upptendrast í gegn fólki þínu sem þú leittir út af Egyptalandi með miklu mætt og voldur í hendi? Hví skulu Egypt að segja og kveða svo að orði? Til íls leiddi hann þá út til að deyða þá á fjöllum uppi og afmá þá af jörðinni. Snú þér frá þinni brennandi reiði og lát þig yðra hins illa gegn fólki þínu. Takið eftir vinir, Mósi er að tala við Guð almáttuðan. Hinn eilífa Guð og konung alheimsins og hann ávarpar hann á þennan hátt. Og Jóel spámaður fór eins að og Mósi þegar hann í bæn sinni skírskotaði til þess hvernig menn myndu tala Guð ef hann ekki miskunnaði sig yfir Ísraels menn. Við lesum þetta í Jóel 2, 17. Það segir, Milli forsals og altaris skulu prestarnir þjónar þínir gráta og segja Þyrm þjóð þinni drottinn og látiði arfleif þína verða spotti svo að heiðingjarnir drottni yfir þeim. Hví skulu menn segja meðal þjóðana, hvar Guð þeirra? Það segja Guð Ísraels manna. Þetta eru aðeins fáin sýnishorna því hvernig fólk Guðs ávarpaði hann á örlaga stundum hér áður fyrr. Við getum lært mikið af þessum frásögum og við getum lært að ávarpa drottinn á svipaðan hátt þegar að kringumstæðunar í kringum okkur er kalla á slíkt. Sú staðreynd að þessi dæmi eru skráð í Biblíuna sína svo að ekki verður umvílst að Guð vill að við fylgjum fordæmi forfæra okkar. Páll postuli hvetur okkur til þess að nálgast Guð með djörfung. Eins og við lesum í Efesusbréfi í 3. kafla og 12. versi þar sem að segir Á honum byggist djörfung vor. Í trúnni á hann eigum við örugan aðgang að Guði. En fremur segir í postulasögunni í 4. kafla og 13. versi Þegar þeir sáu djörfung Péturs og Jóhannesar og skildu að þeir voru ólærði leikmenn, undruðust þeir. Þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesu. Djörfung í bæninni leiði svo til enn meiri dyrsku í boðun fagnar erindisins. Ég mun síðar deila með ykkur fleiri sýnishornum að því hvernig fólk Guðs í Biblíunni ávarpaði Guð. Það eru lærdómsríka leksjur sem eru vel þess virði að hugleiða.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Áhrif bænarinnar. Saga þessi gerðist í Afríku fyrir nokkrum árum. Hildur litla kom hlaupandi inn en engin virtist vera heima. Hún kallaði og kallaði en hlaut ekkert svar. Húsi var mannlaust, að minnsta kosti vissi hún ekki betur. En allt í einu varð hún gripin lamandi ótta. Hún sá í blakkan stóran fót undir rekkjunni þar sem ábreiðufaldurinn nam við gólf. Það lá maður í felum undir rekkjunni og hún var ein heima. Veslingshildur var að því komin að reka upp angistar vein, en í sömu svifum myndist hún þess sem móðir hennar hafði einhver tíma sagt henni, verðir þú óttaslegin, skaltu snúa þetta guðs í bæn. Hún féll á kné og tók að biðjast fyrir upphátt. Fyrst þakkaði hún guði alla þá náð sem hann hafði auðsýnt henni og hann hafði vakað yfir henni og verndað hana alla ævi. Síðan bað hún hann verndar á þessari stundu og gegn allri hættu og háska. Og að síðustu bað hún fyrir Afríkubúum, einkum þó nágrönnunum. Hjálpaðu þeim að þeir megi finna leiðina til þín, bað hún. Gefðu að þeir megi taka sér Jesum til fyrirmyndar í öllu sem gott er og göfugt og fyrirgeðum syndir þeirra. Þá tók ábreiðufaldurinn að hreyfast til. Annar fótur komi ljós, gesturinn skreið undan rekkjunni og reis á fætur. Hildur reis á fætur og nú fann hún ekki til ótta. Varst að leitað einhverju, spurði hún, blökkumanninn risa vaxna eins og ekkert væri. Nei, svaraði hann. Get ég greitt eitthvað fyrir þér, spurði hún, en nei, svaraði hann sem fyrr. Ég kom hingað til að stela og ræna, en nú, eftir að ég hef heyrt þig biðja fyrir mér og mínum, get ég það ekki. Og ég mun aldrei framar áforma neitt slíkt, aldrei. Að svo mæltu hvarfan á brott. Fyrir bænavald litlu stúlkunar hafðan fundið leiðina til Krists.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiður Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur lítilli sögu sem ég heyrði á dögunum. Þessi saga var til þess að ég var orðlaus. Ég bið þess að Guð tali líka til þín eins og til mín í gegnum þessar litlu sögu. Hlustaðu á þessa sögu til enda og við skulum muna að vanmet ekki Guðs vilja og mátt til að svara bænum okkar. Saga þessi er sögð af Helen Roosevelt, lækni trúbóstarfi í Zaír í Afríku. Eitt kvöld var ég við vinnu mína að hjálpa móður í fæðingarhríðum hennar. Fæðingin hafði gengið mjög erfiðlega og þrátt fyrir hvað við reyndum að hjálpa henni að þá misstu við konuna. En áður en konan lést tókst henni að fæða agnarsmátt barn sem var fætt fyrir tíman. Ásamt ungviðinu sem hún hafði fætt skildi hún einnig eftir sig tveggjara telpu sem grét nú sárt. Okkur var mikill vandi á höndum við að halda lífi í barninu af því að við höfðum engan hitakassa. Aðstæðurnar voru mjög frumstæðar og þrátt fyrir það að við hefðum haft hitakassa að þá var ekkert rafmagn til staðar til þess að tengja hitakassa. Því þurftum við að notast við hitaflösku til að halda hita á barninu. Jafnvel þótt við byggum við hitabeltis loftslag við miðbögin var oft kalt á nóttunni. Ein af ljósmæðrunum sem var nemi fór eftir kassanum sem við notum fyrir fyrirburabörn og bómullarteppi sem átti að reyfa barniðinni. Önnur fór að kveikja eldi og fylla hitaflösku. Hún kom stuttu eftir, alveg miður sín og sagði mér að þegar hún hafi verið að fylla flöskuna hafi flaskan sprungið. Og þetta var síðasta hitaflöskan okkar, fullyrti hún. Venjulega í hinum vestræna heimi myndum við kannski ekki gráti fyrir því ef hitaflaska myndi brotna, en í Mið-Afríku eru apótek og lyfjaverslanir ekki að hverju horni og langt að fara til að nálgast nokkuð í þeim efnum. Allt í lagi, sagði ég við eina ljósmóðurina. Settu barnið eins nálagt eldinum eins og örugt er. Sofðu á milli barnsins og hurðarinnar til þess að ekki komist súur að barninu. Þitt starf er að halda hita á barninu. Hádegisbil, eins og flesta daga, fór ég að byðja mig nokkrum af munalausu börnunum sem vildu byðja með mér. Ég kom með sérstök bænarefni þennan dag og sagði börnunum einnig frá litla barninu. Ég útskýrði vandamálið með að halda hita á barninu sem var því lífsnauðsynlegt. Ég myndist á hitaflöskuna sem brotnaði. Barni gat auðveldlega dáið ef hitin væri ekki nægilegur. Ég sagði þeim líka frá litlu tveggjaratelpunni sem nú sýrði mömmu sína sárt. Á þessari bænastund var 10 ára stúlka sem hétur Ruth. Hún bað á sinn einlega hátt sem er svo líkt afrísku börnunum okkar. Elsku Guð, bað hún, send okkur hitaflösku. Það verður ekki til neins að senda hann á morgun, Guð. Þá verður barni dáið. Þú verður að senda hann núna í dag, Guð, bað Ruth. Á meðan hún var að byðja, geispaði ég þreytilega með vantrúarsvip að Guð myndi verða við slíkri bæn. En Ruth hélt áfram. Og Guð, vilti leiðinni líka senda litla dúkku, handa litlu tvekkjar á telpunni, svo hún viti að þú virkilega elskir hana. Eins og oft með bænir barnana fannst mér ég sett í svo litin vanda. Átti ég með heiðarleika að segja amen við þannig bænum? Ég trúði engan veginn á það að Guð geti gert eitthvað svona. Jú, auðvitað getur hann allt, en það eru takmörk fyrir svona ótrúlegum hlutum, ekki satt. Eina leiðin til þess að Guð geti svarað þessari bæn var að senda mér pakka heiman frá mínu heimalandi. Og ég hafi verið í Afríku næstum 4 ár og aldrei hafi ég fengið pakka heiman. Já, já, vil þótt einhverju myndi senda mér pakka að þá væri hann vissulega ekki með hitaflösku í. Ég átti nú heim í Afríku og fólk fær nú ekki halda að mér yrði kalt. Þegar eftirmiðdagurinn var hálfnaður og ég var að kenna við hjúkurnarskólan, fékk ég skilaboð að bíll væri fyrir utan hjá mér. Þegar ég kom heim til mín var bíllinn farin en þarna á veröndinni hjá mér var stór 22 punda pakki. Ég fann tár koma fram í augun á mér. Ég gat ekki opna pakkan ein, svo ég sendi eftir munalausu börnunum til þess að koma og vera viðstödd. Saman leistu við gætilega hvern hnút af pakkanum. Við brutum varlega sama pappirinn utan á pakkanum og pössuðum okkur að eyðileggja hann ekki. Spennan var í hámarki. Nálægt 30 eða 40 augu horfðu einbeitt á stóran kassa. Efst dró ég upp prjónarpeysur í fallegum björtum litum. Augu barnana geisluðu þegar ég dreifði þeim á meðal þeirra. Þarna voru líka umbúðir fyrir sjúkrastofnunina. En þá mættist svipur barnana. Næst kom kassi af blöndum rúsinum og hnetum sem að myndi aldeilis vekja lukku helgina á kvöldvökunni. Og næst þegar ég fór með hendina niður í pakkan, þá gat það verið. Ég greip í það og dróða upp. Já, glæni hitaflaska. Ég grét. Þetta var ótrúlegt. Ég hafði ekki sjálf beðið Guð hana. Ég hafði ekki trúa því að hann geti svarað mér svona. Ruth var í fremstu röð meðal barnana. Hún hljóp fram, hrópandi. Ef Guð hefur sent flöskuna að þá lítur hann líka að senda dúkkuna. Í bræði sinni þyst hún að kassanum, ofan í botnin á kassanum og dró upp litla fallega klædda dúkku. Augu hennar ljómuðu. Hún hafði aldrei efast. Hún horfði síðan upp til mín og spurði, má ég fara með þér til að gefa litlu stúlkunni brúðina, svo hún viti hve mikið Jesús elskar hana? Þótt ótrúlegt sé, hafði pakkin verið á leiðinni í heila 5 mánuði. Fyrrverandi sunnudagaskólabekkurinn minn hafði sent þennan pakka, en Guð hafði talað til kennara þeirra að senda hitaflösku, jafnvel til miðbaugsins. Kennarinn hafði hlýtt boði Guðs. Svo hafði ein stúlkan í sunnudagaskólanum sett með litla dúkku fyrir eitt hvert afríst barn 5 mánuðum áður en bæn trúföstust 10 ára stúlkunar rættist þetta eftir með degi. Og svo segir í Guðs orði, áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa orðinu sleft mun ég bæn heyra. En þetta að finna Jesaja 65. kafla 24. versi. Ég bið þess kæri vinir. Að þið hafi trú á Jesu Kristi, að þið tristið Jesu Kristi, dag hvern, mætti Guð leið ykkur sér hvern dag í því að trista honum og trúa hans orðum. Guð veri með.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Já, ég ætla að vera með PowerPoint líka og ég ætla að vona þetta gangi upp hjá mér. Ég vona að allir textar skili sér og þeir fá að sjá þetta í með berum augum. En þannig var að hérna að ég var að hlusta á viðtal á einni sér útvarpsstöðin í vinnunni hjá mér. Ég fór inn á internetið og valdi þennan þátt sérstaklega þar sem umræðaefnið vakti forvitni mína og ekki síst þar sem viðmælendurnir voru tveir prestar. Annar var kona en hinn karlmaður, ekki það skipti endilega máli en ég læt að fylgja með. Spurningin og viðfangsefni bara yfirskriftina er trúin á undanhaldi. Ég fannst þetta athyglisverð líka sem sagt text eða yfirskriftin vegna þess að Gústa hafi verið hérna með ræðu fyrir svolítið síðan og þá var næmið að tala meir trúin í útrýmingarhættu. En þau voru sem spurði á því, er trúin á undanhaldi? Á meðan ég var að hlusta, og þá var ég á ferðinum vinnustæðin og þegar viðtali var að klárast, stend ég sjálf á með að því að vera komin inn á skrifstofu yfirmanns míns. Ég átti ekki erindi til hans, en ég stóð fyrir fram að skrifborðið hans, en hann var ekki þarna inni. En mér var starfsýnd á hillu sem var fyrir aftan skrifborðið. Ég geng beint að hillunni og þar mér lítið á orð sem eru skrifið hver dag. Og þau hljóða svona. Ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beintu þá ekki huga þínum að sjálfum þér, internetinu, nýjustu tísku, eða nokkru öðru sem að gerast í þjóðfélaginu. Beintu huga þínu til Guðs. Hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína, Biblíuna. Já, hérna, hugsaði ég. Og þetta ekki einu sinni orð fyrir þennan dag. Hann var ekki með rétta dagsetningu á þetta svona eins og dagatal. Og ég hugsaði bara, Guð, hvað ertu að sýna mér? Mjög hugsi, gekk ég út úr skrifstofunni og fór að velta fyrir mig þessu viðtali aftur og hugsaði með sjálfur mér, hvað var ég að hlusta á? Hvað voru þau eiginlega að segja? Ég ákvað að hlusta aftur á þetta viðtali þegar ég hafði góðan tíma og ég gerði það. Eflaust finnst einhverjum ég vera gaggrína, en gaggrína er akkur þetta rínandi gags og ég vona að það sé akkur það sem að skilja eftir hérna, að rínandi gags. Þannig að hugvekja mín eða ræða í dag er unnin út frá þessu viðtali. Ég vitna nokkur sinnum í þeirra orð svo að áheyrendur mínir fái skilið yfir hverju ég var og er hugsi. En eins og okkur hefur verið kennt hér í Boðanakirkjunni, að þá er það að skoða, að vera gagnrýnin, fyrst og fremst orgvis og byggja á því. Og ég ætla að koma upp með fyrsta textan. Og hann sjáum við í Matteusi 28. kaflanum, en þar segi Jesús. Hann gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga allt til enda veraldar. Lærisveinum drottins var falið ábyrðafullt. Starf alveg frá byrjun. Að fara allan heim og boða fagnaðarerindið og fagnaði boðskapinum Jesu og endur lausnina. Að skýra fólk sem hafði heyrt boðskapin og ekki síst að kenna þeim að halda allt það sem Kristur boðaði. Við langar að deila með einhverjum öðrum texta sem við finnum í fyrsta kaflanum í hérna postulasögunni. Meðan þeir voru saman, spurðu þeir hann, Herra, ætla þú á þessum tíma að endurreisa ríkið handa Ísrael? Hann svaraði, ekki er það yður að vita tíma eða tíður sem faðirinn settið af sjálfsins valdi, en þér munu öðlast kraftir heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem og allri Júdíu, í Samaríu og allt til enda marka jarðarinnar. Þegar hann hafi þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galileumenn, hví standi þér og horfi til himins? Þegar þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Athyglisverð orð og kannski sérstaklega í ljósi trúarjátningar stærstu kirkju landsmanna sem segir eftirfarandi Hann, Jesús, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður og mun þaðan koma aftur að dæma lifendur og dauða. Ég skrifaði niður þau orð sem annar presturinn sagði og er þetta bein tilvitnun í orð hennar. Ef ég ætti að trúa á kall upp á himninum, þá væri ég ekki trúið. Þá gæti ekki verið prestur, heldur trúin eitthvað víðara og starra og meira en það og guðir miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Guð er miklu fjölbreyttara fyrirbæri. Ég var slegin og mjög hugsi yfir þessum orðum. Sagði hún virkilega almáttugur Guð, skapari himins og jarðar sem hún þjónar og hefur fengið þar hlutverk að kenna öðrum, að hann sé fjölbreytt fyrirbæri? Það flugu margir ritningatextar í huga minn og sá fyrsti var sá sem ég lesum í Daníels bók. Ég horfði og horfði þar til stólar voru settir fram og hinn aldræði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhár hans sem hrein ull. Í þessum orðum er ekki hægt að lesa þarna sé eitthvað fyrirbæri. Daníel skrifa það sem fyrir augum bar og þetta var það sem hann sá. Og Daníel heldur áfram í sama kafla í versi 13 og 14. Ég horfði í nætur sínunum og sjá einhver kom í skýjum himins sem mann sinni líktist. Hann kom þangaðir hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki. Svo honum skildi þjóna allir líðir, þjóðir og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undir lok líða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Við lásum áðan að Jesús var uppnuminn til himna og hér tala Daníel mannsson sem leiddur fram fyrir föður sinn. Hér ekkert minnst fjölbreytt fyrirbæri. Aðeins lýsing á því sem Daníel fekk að sjá í sínum sínum af ríki Guðs föður sem aðeins kærleikur. Eilífu kærleikur eins og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi. Fjórða kaflanum, Guð er kærleikur. Allt þetta og miklu, miklu meira til getum við lesið í Biblíunni. Kærleiksbréf skrifi til okkar frá Guði föður til að fræða okkur og leiðbeina svo við þurfum ekki að velkjast í vafa uppruna okkar hvaðan við komum og hvert okkur boðið að fara ef við aðeins viljum fræðast og meðtaka orguðs. Ég varð aftur slegin þegar karlpresturinn sagði eftirfarandi orð. Og hér kemur sú tilvitnin er svona. Gamla barna trúin að það sitja einhver karl upp í himninum með veldi sprota og stjórnar. Það orðin úrelt hugmyndir það að vera trúaður. Mín guðsmynd ekki þannig. Ég þá ekki trúaður. Almætti getur verið hún, hann eða það. Bara okkur æðri máttur og það mjög teygjanlegt og breytilegt. Já, hugsaði ég, skrítið. Ef Guð fellur ekki að mínum hugmyndum, þá vil ég bara ekkert með hann hafa. En það byrjuði aftur að streyma en biblíutextar og hugsanir. Barnatrú saklaus og einlæg. Það ekkert sem skyggir á hvernig barn sér Guð, en barnatrú verður að fá að vaksa upp með barninu, upp til fullorðins ára og það aðeins á valdi þess einstakling sem hefur fengið svo dýrmætan ávöxt að hlúa að honum og varveita sakleysið og einlægnina og trúna á Guð föður. Í fyrstu Mósebók, versi Kafla 1, vers 26-8. Guð sagði, Vér viljum gera mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Guð skapaði gríðarlegan fjölda af alls konar dýrum, en maðurinn naut þeirra forréttinda að vera skapaður eftir Guðs mynd. Og þegar lærisveinarnir báði Jesum að kenna sér að biðja, að þá sagði hann, En þannig skulu þér biðja, faðir vor, þú sem ert á himnum. Hér talar Jesús faðir og ekki bara einhvert faðir, heldur faðir vor þú sem ert á himnum. Faðir okkar allra, því hann skapari okkar allra, hvort sem við viðurkennum það eða ekki. Sjá, ég drottinn, Guð alls holds, mér nokkur hlutur megn. Sonur Guðs kom í þennan dimma, myrka heim, til að upplýsa og bjarga fólki sínu og sína hver Guð væri í tali og gjörðum. Guð með oss. Guð talaði til Mósi og sagði, Ég birtist Abraham, Ísak og Jakob sem almáttugur Guð, en undir nafninu drottinn hef ég eigi opinberast þeim. Fólkið hafði einhverja hugmynd Guð en ekki drottinn. Því að Jesús sonur Guð sendu til að opinbera þeim hver Guð væri í tali og gjörðum. Í Jóhannesi, þá segir hann, Jóhannesi fyrsti kaflanum versi 1 og 2, Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Og Jesaja segir, 9. kaflanum, því að barn oss fætt, sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla, nafn hans skal kallað undraráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir og friðar höfðingi. Áfram hér í Jóhannesi, fyrsta kaflanum, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann, kom nú í heiminn. Hann var í heiminum, Og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða börn, Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Og Jesús segir sjálfur, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Enginn kemur til föðurins nema fyrir Jesú Krist. Enginn. Alveg sama hvaða trúabrögð við erum að tala um. Enginn fer til himins til föðurins nema í gegnum Jesú Krist. Orðið er vegurinn. Orðið er sannleikurinn og orðið er eilífa lífið. Ég ætla að taka aðra tilvitninu út af sviðtalinu. En þar segir Trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum ekki að leitast við að vera höndluð af sannleikanum. Nei, ég ætla að byrja aftur. Hann segir Trúfélög og trúarstofnanir hafa verið sekar það að hafa fundið sannleikan. En ég boða það að við eigum að leitast við að vera höndluð á sannleikanum, en aldrei krefjast þess að hafa hann hér í hendi. Jesús hvatti áhörundu sína til þess að gera eftirfarandi. Og það er. Og ég segi yður, segi Jesús, biðjið og yður mun gefast, leitið og þér muni finna. Knýið á og fyrir yður mun upplokið verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar, og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Er nokkuð sá faðir yðar á meðal að hann gefi syni sínum er biður fisk, höggorm í staðinn, eða sporðdreka ef hann biður egg. Fyrst þér sem eru vondir hafi vita á að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremur mun þá faðirinn, himneski, gefa yður heilagan anda sem biðja hann. Hér hvetur Jesús okkur til að biðja, leita og knýja á. Og þeim sem gera það finna sannleikan. Drottinn mun vissulega meðhöndla hvern þann einstakling sem kemur til hans. Hann mun meðhöndla, brjóta af okkur, ott oflætis og alla okkar vankanta, vissulega með að meðhöndla okkur. En hann vill að við vöxum, alveg eins og villi jurt eða jurt sem við erum að rakt út í garði, við þurfum að klippa og laga til, svo hún vaxi betur og blómstri meira. Og það sem drottinn er að tala Við eigum vissulega að vera meðhöndluð á Kristi, en hann segir líka knýið á, leitið og finnið. Svo heldur hann áfram og segir, og hver sem þér byði í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo faðurinn vegsamist í sininum. Ef þér byði með einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Ef þér elski mig, þetta oft hljómað hér, Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti. Því hann sér hann ekki, né þekkir. Og svo heldur hann áfram. En já, hjálparinn andin heilagi sem faðurinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Við eigum að halda áfram að knýja á. Þar til við öðlumst anda sannleikans. Og það það síðasta sem Guð mun senda til að upplýsa fólki sitt guðdóminn. Hann segir, í Matteusi 12. kaflanum, þess vegna segi ég yður, Hver synd og Guð löstun verður mönnum fyrirgefin, en Guð last gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Hverjum sem mælir gegn mannsyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefin. Hvorki þessum heimi né í hinum komanda. Það núna. Tækifærið núna til að opna hjarta sitt og hugsa fyrir því sem heilagur andi vill opinbera þér í orði Guðs. Hann tala sannleikan til þín og við þig. Þú hefur daginn í dag. Dagurinn í gær farinn og kemur aldrei aftur. Morgundagurinn hefur þú ekki hendi þér. En það dagurinn í dag. Til að heyra hvað andinn talar til þín. Áður en Jesús var handtekinn, svífurtur og neldur á kross fyrir okkar syndir, að við trúðum ekki á hann, lagðist hann hén og bað til föður síns. Hann bað ekki bara fyrir þeim sem voru í kringum hann þá, heldur einnig þeim sem trúa á hann og hann sagði, Helga þá í sannleikunum. Þitt orð sannleikur. Jóhannesi 17:17 og áfram. Ég bið ekki einungis fyrir þessum heldur og fyrir þeim sem á mig trúa fyrir orð þeirra. Að allir séu þeir eitt eins og þú, faðir, ert í mér og ég í þér. Svo séu þeir einni í okkur til þess að heimurinn trúi að þú hefur sent mig. Og áfram í þessari bæn. Þetta bæn drottins, áðurnanir krossfestur. Þar segir hann réttláti faðir. Jesús viðurkennir hann sé réttlátur faðir. Heimurinn þekkir þig ekki, en ég þekki þig. Og þessir vita að þú sendir mig. Ég hef kunngjert þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Aftur ætla ég að koma með tilvitnin í útvarpsviðtali. En þar segir Guðs hugmyndin hefur mikið breyst. Guðs vitundin, við erum öll andlega sinnuð, en við erum ekkert öll trúuð. Og ég alveg sáttu við það. Það þarf að vera fjölbreytileiki. Trúabrögðin þurfa að vera fjölbreytileg og margvísleg því að mannlífið fjölbreytilegt og margvíslegt. Guðs hugmyndin hefur breyst vegna þess að þeir sem hafa fengið það hlutverk að boða orðið hafa brugðust sínu hlutverki. Þegar Páll talaði til Efesismanna þá sagði hann, einn drottinn, ein trú, ein skýrn, einn Guð og faðir allra sem yfir öllum, með öllum og í öllum. Þetta eiga presta landsins og allir þeir sem segjast vera fulltrúar hans að boða. Guð Biblíunnar skapara himins og jarðar. Lögvitringur nokkur, hann kom til Jesú og hann vildi freista hans. Og mælti, meistari, hvað á ég að gjöra til þess að öðlast eilíft líf? Og Jesú sagði við hann, Hvað ritað í lögmálinu? Hvernig lest þú? Ef Biblían úrelt og gömul bók og ekki viðeigandi í dag, að þá verið að dæma guðuleik, því Biblían orðguðs. Bréf tölu til okkar og skrifu sem kærleiksbréf. Til að vara okkur við hættunum sem steðja að okkur í þessum heimi, en líka til að minna okkur á að við eigum himneskan föður sem elskar okkur meir en nokkuð annað. Jesús spurði lögvitringi spurningar, hvað ritað í orðinu og hvernig lest þú? Og þannig spyr hann einnig í dag. Hann spyr þig. Aftur og aftur erum við kvött til að lesa orð Guðs. Páll Postuli sagði eftirfarandi orði í Hebreabréfinu. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Til þess að sá sem tilheyri Guði sé albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Þessi stórkostlega bók, er lifandi orð Guðs og skrifuð til að kenna okkur og leiðbeina okkur og byggja okkur upp til að verða þeim manneskin sem Guð ætlaði okkur að verða. Við getum aldrei blanda Guði Biblíuna saman við önnur trúabrögð. Aldrei. Jesús sagði, en hví kallið þér mig herra, herra og gjörið ekki það sem ég segi. Ég skal sýna þau hverjum sáu líku sem kemur til mín, heyrir orð mín og breytir eftir þeim. Hann er líku manni, er byggði hús, gróf djúft fyrir og grundvallaði það á bjargi. Nú kom flóð og flaumurinn skall á því húsi en fékk hvergi hrært það vegna þess að það var vel byggt. Hinn er heyrir og gjörir ekki er líkur manni sem byggði hús á jörðinni án undirstöðu. Flaumurinn skall á því og það hús féll þegar og fall þess varð mikið. Þessi orð finnum við Lúkas í sjötta kaflanum. Ef við byggjum ekki grunninn á orði Guðs, þá mun fyrir eða síðar allt hrynja. Allt. Báði prestarnir sögðu, trúin er ekki á undanhaldi. Trúin blómstrar. Páll Postuli, hann varaði en unga Tímóteus við og hann segir eftirfarandi orð. Já, allir sem lifa vilja Guð rækilega í samfélagi við Krist Jesu munu ofsótti verða. Þannig að það er greinlega ekki öll trú sem mun blómstra. Allavega ekki samkvæmt orðum Páls. Kristi hefur verið hent út úr leikskólanum. Honum hefur verið hent út úr skólanum. Víða er orði Guðs meinaður aðgangur. Trúin á Guð Biblíunar skapar að himins og jarðar er á undanhaldi og við ættum aldrei að vera ánægð með það. Það er margt í boði í hinum svokallaða andlega heimi. Fólk virðist vera opið fyrir öllu öðru en sannleikanum. Og þess vegna sagði Páll, í Tímóteusarbréfi, því að þann tíma mun afbera er menn þola ekki hinna heilnæmi kenningu, heldur hópa þeir að sér kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kýtlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfað ævintýrum. Biblían er lítið lesin bók í dag. Og því hefur þekkingin á boðskap Guðs fjarað út. Í stað þess að kafa djúft ofan í orðið eins og gull grafarar gerðu hér áður fyrr að þá er hún sögð gamaldags og torskilin og eigi ekki neina samleið með samtímanum. Páll segir í Hebreabréfinu að Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami aldir. Hann hefur ekkert breyst. Og hann mun ekki breytast. Og hann mun aldrei breyta orði sínu. Himinn og jörð munu líðindi lok en orð Guðs mun standa stöðugt alla eilvíð. Jesús er orðið og hann mun alltaf eiga samleið með öllum þeim sem það kjósa. Guð leitar að fólki sem vill eiga náið vinasamband við hann. Og þetta vinasamband þarf að vera svo náið að einstaklingurinn þekki vilja hans. Trúin þarf að vera svo sterk að einstaklingurinn treysti á vilja hans. Og viðkomandi þarf að hafa hjarta sem nógu auðmjúkt til að viðurkenna og hlýða vilja hans. Þannig fólk grundvallað á bjargi og ekkert mun geta haggað því. Loka orðin í útvarpsviðtalinu voru eftirfarandi. Trúin ekki á undanhaldi, trúin blómstrar. Það bjart yfir, það sól. Vissulega bjart yfir. Og það sól úti í dag og fallegt veður. Þegar þetta tala. En þetta ekki það sem drottinn sér í hjörtum fólks á hinum síðustu tímum. Hann horfir yfir sviðið og inn í hjörtu hvers og eins. Og þetta hefur hann að segja við alla þá sem vilja heyra í lokabók biblíunar opinberna bókinni. Lokabókin, lokasafniðurinn í Laodikeu. Opinberna bókin 3. kafli vers 14-22 og ég ætla að lesa það allt saman. Og engli safnaðarins í Laodikeu skal þú rita. Þetta segir hann sem amen. Votturinn trúi og sanni, upphaf sköpuna Guðs. Ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú væri kaldur eða heitur. En ef þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki. Að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræði þér að þú kaupir að mig gull skýrt í eldi til þess að þú verður auðugur og hvít klæði til að skýla þér með. Að eigi komi ljós vanvirða nektar þinnar og smysl að smyrja augu þín til þess að þú verður sjáandi. Alla þá sem ég elska. Tifta ég og aga. Verð því heil huga og gjör iðrun. Sjá ég stendu dyrnar og kný á. Ef einhver heyri röst mín og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem eyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðinum. Jesús þekkir hvert og eitt okkar, því við sköpun hans. Hann þráir að þú snúið þér til hans svo hann geti skilt þér með réttlætis klæðum sínum og gefið þér anda sinn svo að þú sjáir raunverulega hver staða þín því án hans ertu nakin og berskjaldaður. Snúðu þér til Jesu. Hann stendur við hjartadyr þínar og býður eftir að einhver heyri. Ég las hér í upphafi orðin. Ef þú þráir að finna svör við dýfstu spurningum hjarta þíns, beindu þá ekki huga þínum að sjálfum þér. Internetinu, nýjustu tísku eða nokkru öðru sem að gerast í þjóðfélaginu. Beindu huga þínum til Guðs. Hann veit öll svör og hefur skrifað þau niður í svarbók sína Biblíuna. Opinberna bókin, nei Jeremía segir, loka orðin. Og þér muni leita mín og finna mig, segir, loka orðin. Og þér muni leita mín og finna mig,

0: Þegar við verum draga kærleika Guðs í efa og vantreysta fyrirheitum hans, þá vanvirðum við hann og hryggjum heilagan anda hans. Hversu myndu móður þykja ef börnin hennar væri sífellt að kvarta við hana, rétt eins og hún vildi þeim ekki vel, þó að allri orku hennar dagana hafi verið beitt þeim til framdráttar og meiri vellíðanar. Ef þau drægju ást hennar í efa, myndu hjarta hennar springa. Hvernig myndu þeim foreldrum líða sem eru þar sætast líkri meðferð frá hendi barna sinna? Og hvernig álit getur okkar himneski faðir haft á okkur ef við vantreystum kærleika hans sem hefur þó knúið hann til að gefa okkur einkason sinn svo við mættum lífi halda? Postulinn skrifar, hann sem ekki þyrmdi sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla. Hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Hversu margir eru þeir þó ekki sem í verkum sínum, ef ekki orðum, segja, drottin á ekki við mig með þessu. Það má vera hann elski aðra, en mig elskar hann ekki.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9. Oh, accurate.
2: Já, ég hef mikið verið að velta heilu vanda fyrir mér. Og ég tók saman hérna stutta hugleiðingu sem ég nefni, ég mun koma því til vegar. Í Ezekiel 36. kafla segir, ég mun gefa þau nýtt hjarta og leggja þau nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa þau hjarta af holdi. Og ég mun leggja þau anda minn í brjóst og koma því til vegar að því að hlýðið boðorðu mínum og varðviti setninga mínar og breytið eftir þeim. Við vorum hérna nokkur í sumar að rannsaka apostolasöguna og það kom svo afar vel í ljós hve stórt hlutverk en nærvera og, og leiðsögn heilags anda er þegar kemur að árangursríkri boðun fagnaðar erindis Jesu og þá ekki síður að við halda þeirri boðun og það var mjög hans og eftirtækt að verða að Páll hann í þessum kristnibóðsferðum sínum þá var hann ákveðin í því að fara í austurátt en andinn hreinlega stóð gegn honum og styrði honum í aðra átt.

og þetta mjög svona eitthvað sem maður kannski hætti að leggja á minni það. Að þannig starfa randinn. Við viljum eitt en hann vill eitthvað allt annað með okkur. Nú veit ég ekki ykkur en ég verð sjálf að játa að mér hefur skort skilning að ýmsu leiti sem varðar heilan anda. Hlutverk hans og staða hefur verið frekar óljós. Eiginlega byrst mér sem nokkuð skonar baksviðs persóna. Jú, vissulega þá skil ég hve umbreytandi áhrifavaldur hann á göngunni í átti drottins. En miklu síður hve áhrifamikil þriðja persóna guðdómsins hann En orð Guð segir okkur allt frá upphafi sögumannsins, þá hafi heilagur andi verið til staðar sem virkur þáttakandi í sköpunarverkinu. Í fyrstu Mósebók, fyrsta vers, fyrsta kafla, fyrsta versi. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Og andi Guðs sveif yfir vötnunum. Og 33. sálmur segir, fyrir orð drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans. Síðan við komum Jesu Krists hingað til jarðar, verður starfsemi heilags anda afmarkaðri. Og færist leið enn nær okkur. Kjarni starfs hans verður að vitna og vexama Jesu Krist á allan hátt. Áherslur hans verða lítið til hans og sjáið dýrið hans, hlustið á hann, farið til hans og öðlist lífið, kynnist honum. Og eftirfarandi tilvitnanir segja okkur það hvað kveikir líf í Kristi og hvað við heldur því hjá okkur. Í Lúkas 24:48 lesum við og þar Jesús að undirbúa lærisveina sína fyrir það sem koma mun á trúagöngunni. Sjá ég sendi fyrir heitt föðu míns yfir yður en með þið kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Og postulasagan 1:8. Þér munuð öðlast kraft er að heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir allt til endimarka jarðar. Vissulega felst hlutverk heilags andi í því að styrkja og hjálpa og leiðbeina okkur á trúagöngunni í starfinu fyrir Guð. Og það gerir hann með því að beina athygli okkar að almætti Guðs, föður og að verki sonarins Jesu að því hjálpræði sem hann ávan okkur á krossinu. Í Efesus bréfinu 2:4 segir Guð auðugur að miskun að mikilli elsku sinni sem hann gaf oss hefur hann endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauð vegna misgjörða vorra. Að náð erum við hólpun orðin fyrir trú. Þetta ekki okkur að þakka. Það Guðs gjöf. Ef og þegar við tökum til við að athuga okkar innri mann, okkar andlega ástand, getur varla farið hjá því að með okkur vakni skilningur á þeim ómælanlega guðdómlega krafti sem heilagur andi býr yfir. Og þá ekki aðeins varðar hinna upphaflegu sköpun, heldur og ekki síður kraftinu sem þarf til að endurskapa okkur menn sem andlega einstaklinga. Og sennilega getum við sammælst að slíkt verk kalli á ekkert minna en guðdómlegt kraftaverk. Og einmitt það sýnir svo ekki verður villst að heilagur andur hefur mátt til að framkvæma það sem einungis Guð getur gert. En málið hefur
aðra hlið, það að segja okkar hlið. Og það sem slík breyting sannlega eftirsóknarverð, hljótum við að sinna því sem að okkur snýr. Og það gerum við best með því að dvelja í, að staðaldri í orði Guðs. Smá saman, hægum skrefum, mun skilningurinn aukast. Höfum við jafnframt í huga að slíkri rannsókn hæfir mikil auðmygt hugans. Minnust þess að við erum að skoða guðlega leyndardóm sem svo miklu herri okkar hugsunum og minnust einnig þess að Guð örlátur á anda sinn. Við þekkjum þessi vel þessi orð í Jóhannesi 16. kafla okkur mjög vel þekkt, trú ég. En Jesús segir þar, enn hef ég margt að segja yður, en þeir getið ekki skilið það nú. En þegar andi sannleika kemur, mun hann leiða yður í allan sannleika. Hann mun ekki mæla á sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gera mig dýrlegan, því að af mínu mun hann taka og kunngera yður. En eins og ég nefndi í byrjun, þá hefur heilagur andi verið að verki frá upphafi sögu mannsins. Og ég ætla að ljúka þessum fáu orðum með því að rifja upp frásög Gamla testamentisins sem lýsi því á svo glæsilegan hátt hversu stórkostlegum krafti heilagur andi býr yfir. Þegar hann kemur að því að endurskapa og kveikja líf í því sem á yfirborðinu virðist vera án lífs. Þetta eru vers úr 37. kafla Ezekiel. Og ég held minnir að yfirsögn kaflan sé beinin í dalnum. Hönd Drottins kom yfir mig, hann leiddi mig burt í anda sínum og lét mig nema staðar í dalbotninu miðju. Hann var þakinn beinum. Hann leiddi mig umhverfis þau á alla vegu og ég sá að þau voru fjölmörg, skinin bein, dreifð dalbotnin. Þá spurði hann mig mannssonur, geta þessi bein lifna við? Ég svaraði drottin Guð, þú einn veist það. Þá sagði hann við mig, flýt þessum beinu spátum og sagði við þau, þið skinin bein, heyrið orð drottins. Svo segi drottin Guð við þessi bein. Ég sendi anda minn í ykkur, svo að þið lifnið við. Ég festi á ykkur sinar, þeg ykkur holdi, dreg þar hörund yfir og gef ykkur anda svo að þið lifnið við. Þá munu þið skilja að ég drottin. Því næst boðaði ég það sem fyrir mig var lagt. Á meðan ég talaði, heyrðist allt í einu hár kvinur og beinir færðu saman hvert beinið að öðru. Ég horfði á þetta og sá að hold og hörund þakti þau, en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, flýt andanum spátum, manns sonur, flýt spátum og seg við andan, svo segi drottin Guð. Kom andi úr áttunum fjórum og blás á þessa vegnu menn, svo að þeir lifni við. Þá talaði ég eins og hann bauð mér, og lífsandinn kom í þá, svo að þeir lifnuðu við. Þeir risu og fætur og var það geysi fjölmönnur her. Það ekki fyrr en andadráttur heilags anda Guðs fær að leika slík þurr bein. Að líkaminn, kirkja Krists, lifnar við, risu og verður færum að vinna það verk sem Guð ætlast til að við vinnum. Ár sem árangursrík, auðgandi boðun orðs hans, sem allra víðast.
Þangað til við til að brenna við að við eins og erum eins og formið eitt. Bein, sinar og taugar. Og sem slík ekki til neittna stórræða og agri Guðs. Við skulum því byggja þess að yfir okkur berist dillegir og akningaskúrir heilas anda Guðs.

Þó að verk okkar fyrir meistaran virðist ekki bera tilætlaðan árangur, óþarft að missa kjarkinn, því að ávöxturinn kann að koma í ljós löngu síðar, þegar hans alls ekki vænst. Ameríski ræðuskörungurinn Lyman Beecher var víst mjög einmana þegar hann óð djúpan snjóin áleiðist til afskektrar sveitakirkju þar sem hann hafði lofað að predika. Það keyrði þó fyrst þverbak er hann kom til kirkjunar og aðeins einn maður var kominn. Og til þess að kórona mistökin fór þessi eini áheyrandi burt að messu lokinni án þess að láti ljós minnsta þakklæti við ræðumanni. Að 20 árum liðnum var Dr. Beecher á ferði í Ohio. Ókunnugur maður ávarpaði hann og spurði hvort að myndi eftir því að hann hefði predikað yfir einu manni. Og auðvitað hafði Dr. Beecher ekki gleymt þessu atviki. Ég sá maður, sagði hinn ókunni. Ræða í þar gjör breytti öllu lífi mínu og gerði mig að presti. Kirkja mín hér í nágrenninu. Ræðan sem þér fluttu þetta kvöld hefur haft áhrif á fólk allt þetta fylki. Hversu oft kemur ekki ljós sannleikurinn í eftirfarandi orða ég sagði spámanns? Eins því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Eigi fyrir það hefur framkvæmt það sem ég vel líkar. Og komið því til vegar ég fól því að framkvæma. Jesaja, kafli 55, vers 11.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Ok, við ætlum að líta hérna á efni sem er spennandi og tekur líka svolítið á. Við höfum færið yfir í nokkur djúp efni í þessa viku og í kvöld, ég held að ég þurfi ekki að fara alveg hratt yfir og ég gerði í gærkvöldi. Við þurftum að fara svolítið hratt í gær því að þetta voru raunveru fjögur efni sem ég tók á einu kvöldi og ég uppur okkur til þess að fara og hlusta bara á það í útvarpinu og stoppa og hlusta og stoppa og hlusta og eins og ég hef sagt alla vikuna, verði viss um að spurja, vera með efasemdir og fara í biblíuna, hvað sem kennari segir, sama hvað prestur segir, alltaf bera saman biblíuna. Og ekki bara einn texta, heldur marga texta. Því að þú getur kennt hvað sem er ef þú tekur hluta og hluta og hluta og býr til kenninga frá því. En það er að líta á biblíunni í heild og sjá hvað biblíunni segir sem er svo þýðinga mikið. En við skulum fara í Jónas og Guðspjallið, 14. kaflan, þetta er að blaðsja 132. Og Jesús gaf hérna lofvörð sem að margir kunna og við munum vitna í aftur á morgun. Hennar segir hérna í 14. kaflan, blaðsja 132, fyrsta versið. Hjartiðar skelvist ekki, trúið á Guð, trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vist að vera mörg híbýli. Væri ekki svo að hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búiði stað. Og þegar ég farin burt, hef búiði stað, kem ég aftur og tekuði til mín svo að þér séð einnig þar sem ég er. Kristur hann sagði, og ég held að segja tímalegt, hann sagði ekki vera hrætt, ekki óttast. Og ef við lítum á texta í kvöld, að muni sjá að það er kannski ástæð til þess að vera svolítið smeykað, svolítið kvíðin, nema að því að við þekkjum Jesum Krist. Og Jesus Kristur þekkir framtíðina. Hann gískar ekki á framtíðina, hann veit hvað framtíðin er. Og þegar við treystum honum, þá erum við örugg. En að segja líka, ég ætla að útbúa stað fyrir ykkur og ég ætla að koma að ná í ykkur svo að þið séuð hjá mér. Hann vill að við séum á sama stað. En fletti í Matteus Guðspjalli, blaðsja 33, Nýja testamentinu. Matteus 24. Við ætlum að lesa nokkra texta þar. Byrja þar á 29. versinu, á blaðsja 33. Og þar er Kristur að tala þegar hann kemur aftur. Takk eftir hvað hann segir. Eftir þrenging þessara daga, mun sólin sortna, tunglið hætta að skína, stjörnuna mun hrapa af himni og kraftar himnana bifast. Og við munum sjá þetta aftur í óperubókinni síðar í kvöld. Sama tákn eða sömu að fyrirbæri eiga sér stað. Og svo segir hann, þá mun tákn mannssonin birtast á himni, alla kynkvísli jarðana hefja kveinstafi og menn munum sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellin lúðri, þeir munum safna hans útvöldur áttunum fjórum himinskautana á milli. Kristur lofaði að sagði lærisunum, það er svo tími ég mun koma aftur. Ég mun snúa við, ég mun koma og ná í ykkur, ekki vera hrætt, ekki óttast. Það verða tákn, það munur stóru hlutir gerast, en ég kem aftur og ég mun ná í ykkur og þið munur vera hjá mér. Og þegar Kristur kemur, það mun ekki vera eitthvað skonar bein útsendingi í sjónvarpinu, þið munur sjá hann. Og það verður með mætti, mikil dýrð, það verður með englum Guðs og það munu stórkostlega hluti gerast. Ég alveg viss það að Satan mun reyna einhvern tímann að herma eftir komið Krist og reyna að plati Kristi. Ó, þetta er Kristi komin. Og hvert eigum við sjá hann? Það er auðvelt að vera í sjónvarpinu, allir sjá hann, allir sjá hvað er gerast í Úkraínu í dag. Við fylgjumst með allan heim. En Kristus sagði, nei, það er ekki sjónvarpsútsending, þeir muni sjá mig með öllum mínum englum í mætt og mikilli dýrð og við munum rísa upp til Krist sem við lásum í Þessalonikabréfinu fyrir vikunni. Stórkostlegu tímar sem eru framundan og mikið verk. En takk eftir hvað ég segi næst hérna, við lesum áfram. Nemi líkinga fíkjutrénu. Þegar greina þess var að mýkjast og laufa springa út, þá vitið þeir að sumar er í nánd. Það svolítið erfitt að gerist grein fyrir að sumari sé framöndan því að það heldur ásma að snjóa hérna. En samt vitum við það að byrta daginn að lengja og það styttist í sumarið. Ekki satt? Á sama hátt, segir Kristur, munið við vita þegar þessi táknar að gerast að það styttist í komu Jesu Krist. Það styttist í hann kom aftur. Síðan segir hann, eins skulle við vita þegar sjá allt þetta dyrum að hann í nánd. Sannlega segiður þessi kynslu mun ekki líðundi lok uns allt þetta komið fram. Himinn og jörð munu líðundi lok en orð mín mun aldrei undir lok líða. Táknin sum sem við sjáum hérna í kvöld í ritningunni, þegar þau koma og þegar við sjáum hvað að gerast, þá vitum við það styttist í komu Krist. Og Kristur mun koma þá innan einnar kynslóðar, innan stutts tíma. Og ég ætla að sýna ykkur texta í Opinberunarbókinni sem benda til að við erum að nálgast mjög nálægt komu Krist. Það eru stóri atburðar framundan. Og ekki bara styrjaldið. Matteus 24 talar að það verður stríð á mismunandi stöðum og það verður talað styrjaldir. En það allt annað sem í gangi sem ég ætla að beina sjónum ykkur til. Lesum áfram hérna. En þann dag og stund veit enginn. Hvorki englar á himnum, nýja sonurinn, enginn nema faðurinn einn. Við vitum ekki hvenar. Og ef einhver segir, hann kemur næsta ár, hann kemur núna í haust, við bara vitum það ekki. En þeir sem að lesa ritninguna og þekkja spátumana og sjá að hlutinni gerast eins og Kristus sagði, ekki að við sem að spá nákvæmlega fyrir, heldur við sjáum spátumana rætast. Þá vitum við að það svo stund nálgast þegar Jesús kemur aftur. Svo segir hann hérna, eins og var á dögum Nóa, som að verðu koma mannssonarins. Dagana fyrir flóð, átu menn og drukku, kvæntust og giftust, allt að þess dags en Nóa gekk í örkina. Og þeir vissu ekki fyrir en flóði kom og reyð alla burtu. Eins verður af við komum mannssonarins. Og þið hefur örglega heyrt frá sérna Úkraínu. Fólk þar að giftast, þeir hermenn, maður og kona, að þau voru bæði að fara út á vígvöllin og þau giftu sig áður að fóruðu vígvöllin að konur eignast börn jafnvel í stríðs ástandi lífið heldur áfram og Jesús segir lífið mun halda áfram það stoppar ekkert það heldur áfram alveg til þess dags er Kristur kemur aftur takk eftir svo næstu orðum og margir hafa mistúlkað þetta þá verða tveir á akri annar mun tekin hinn eftir skilin. Tveir munu mala kvörn, önnur verið tekin, en hinn eftir skilin. Það ekkert leyndardómsfullt við þetta. Það ekkert leyni endurkoma, það ekkert þriðja endurkoma eða eitthvað annað Kristur koma í leynilegri endurkomu. Heldur einfallega verið að segja, þegar Kristur kemur, lífið heldur áfram, sumir giftast, sumir eiga börn, fólk verður út að vinna, Sumir eru frelsaðir og sumir eru ekki frelsaðir. Sumir fara til himins, sumir fara ekki til himins. Og það getur eru fólk sem eru að vinna saman, vinna í versmið, vinna í búð, það eru að labba niður og Kristur kemur og sumir hlaupa í angist, hræðslu, aðrir fagna og líta upp og segja, já, yes, Kristur eru komin, vinur minn eru komin, áhrifaldur minn, hann hérna. Og þannig það, eins og við séð áður, að það verið tvískipt, þegar uppskerðan fullkomin. Hjá sumum það ekki nema ilskan, eigingirnin, sjálfselskan. Hjá öðrum það kærleika Krist sem knýr þau. Og þeir sem hafa kærleika Krist þeir sem Kristur kemur til að sækja. Þeir fá lofvörðið. Þeir fá erðaskrána og erfa allt. Lesum áfram, takk eftir hvað Kristur segir. Þetta Jesús að tala til læri sinna, ok? Hann segir, vakið því, vakið þess vegna, þeir vitið eigi hvaða dag drottinni það kemur. Það skiljið þeir að hústrandu vektu leit ekki brjótast inn í húsi þegar hann vissi á hvað stundu nætu þjófurinn kemur. Verið þér á viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir eigi ætlið. Fyrir mörgum verður koma að Krist mjög óvænt, en fyrir þeim sem að þekkja Jesum Krist, það verður tilbúin. Við getum ekki sagt daginn, en þú munt sjá hvað klukkunni líður. Þú munt sjá hvernig táknin eiga þessi stað. Kom með mér í Þessalonikabréfið á blaðsju 247. Það sýnir ykkur hvað Páll segir hérna og Kristur fyrir orð hans. Fyrsta Þessalonikabréf, fjórði kaflinn, fimmti kaflinn, á blaðsju 247. Það segir tíma og tíðir hafið þið bræður og systur ekki þörf og yður sér skrifað. Þér vitið það sjálfa gjörðlir að dag og drottins kemur sem þjófur á nóttu. Nákvæmlega eins og Kristus sagði í Matteus, ok? Svo segir, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortímingin við þá eins og jóðsótt yfir þungaða konu og þeir mér alls ekki undan komast. Það ekki eftir þessu. Páll segir, þegar menn segja friður og engin hætta, þá kemur snögglega tortíming. Hvað það ég veit það ekki. Og við þurfum ekki að vita hvað það En við getum fylst með og munað hana texta. Einhvern tímann, þegar þjóðnir eru að barmi styrjaldur að segja, ok, friðu, friðu, við semjum friðu, nú allt í góðu. Það kemur snögglega tortíming. Og það stórt tákt að láta ykkur vita, það alveg að koma. Og takk eftir hvað hann segir næst hérna. Þið bræður og systur eruð ekki í myrkri svo að dagurinn getur komið í yfirriðið sem þjófur. Kristus sagði, dagurinn kemur sem þjófur. Páll segir, dagurinn kemur sem þjófur. En fyrir ykkur, þið sem að trúða Jesum Krist, þið sem hafið Krist sem áhrifavald, sem lesi ritninguna, treystið á Jesum Krist og fylgist með tímanum, það verður ekkit, ykkur bregður ekkit við að Kristi kemur og segir, já, passar, hann að koma. Og þá þegar að allt verður á kólf, himnarnir hrynja í kringum okkur, þá vitum við, Þetta allt í lagi, Kristur að koma, það styttist í að hann komi. Þetta eru góðu fréttina sem við höfum, þetta er að sem að heldur okkur gangandi og við þurfum ekki að kvíða neitt. Vessið þú undan í fjórðakablanum, þegar við byrjum þarna í 13. Vessinu, við lásum það fyrr, þegar við varum að líta á dauðan, hvað gerist í dauðanum. Og Páll segir, við þurfum ekki að hryggjast, en takk eftir hérna í 16. Vessinu í fjórðakablanum. Þegar sjálfu dróttum við stíða niður á himni með kalli með höfuð engils raust, með básunu guðs, þeir sem dánir eru í trú á kristminu fyrstu brísa, síðan muni við sem eftir lifum verða á samt þegar hrypnu burti skýjum til funda við dróttin í loftinu og síðan verum úr honum alla tíð. Hvar hittum við Jesu? Kemur hann til jarðar? Sáuðu hvað segir textanum? Þegar Kristu kemur aftur, hann kemur með öllum englunum, með lúður hljóm, hann kallar að þá sem eru í gröfunum, eða er einhver vaði hvort einhver sé að plati ykkur að Kristi sé komin, farið því á grafreitina og aðtíu hvort að grafreitina sé opnar. Ekki bara einn, heldur fjöldin allur. Og þeir sem eru reistur upp úr gröfunum, þeir stígu upp fyrst, síðan við sem eftir að lífi við horfum á og sjáum og svo förum við upp og eftir og við mætum Kristi í loftinu á leið til himins, ekki hér á jörðinni. Og Satan hamun örugglega þykjast verið svona rétt fyrir ofan jörðin eitthvað star eða svíf eitthvað star við jörðina. Hann mun örugglega koma eitthvað þegar Kristus sagði við okkur, hann mun reyna að plata jafnvel hérna útvöldu. Það allt í lagi. Kristi búin að vara okkur við. Og við vitum hvað Biblían segir. Og svo lengi sem við höldum okkur við orð Guðs, þá erum við örugg. En leiðum við segjum, mér líkar þetta ekki. Ég ætla að hafa minn eigin trú. Barnatrúin, trú ömmu var góð fyrir hana, hún góð fyrir mig. Lesiði Biblíuna, treystið orði Guðs og þá er þið örugg. Komum við mér í Opinberunarbókina, 12. kaflan, blaðsju 309. Og ég ætla að eyða smá tíma hérna í þessari bók, þessum kafla hérna. Við munum eyða svolítið tíma í kvöld í Opinberunarbókinni. Og einhvern tíðan í framtíðinni ef ég kem aftur, þá verið gaman að taka tíma í Opinberunarbókina. Fara yfir frá fyrsta kaflanum og áfram í gegn. Og sjáð, og ég trúi því, ég líti Opinberunarbókina sem fimmta guðspjallið. Matteus, Markus, Lúkas, Jóhannes, Opinberunarbókin. Fyrstu fjögur guðspilin tala hvað Jesu gerði á jörðinni og Opinberunarbókin tala hvað Jesu gerir þegar hann fór til himins. Hvernig hann heldur áfram að starfa fyrir okkur, hjálpa fólki sínu. 12. kaflinn. Hann svolítið merkilegur. Því 12. kaflanum segir hvað Satan að gera til þess að reyna að útrýma fólki Guðs og hnekkja á Jesu Kristi. 12. kaflinn, fyrsta vers. Tákmikið birtist að himni, kona klætt sólinni og tungli var undir fótum hennar, höfði hennar var kóruna og 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðað jóðsótt með hörðum hríðum. Kona í Biblíðinni er oft tákn kirkjunar, fólk Guðs. Það er gamla nýja þessmettið. Falleg, skínandi kona er hrein og góðu söfnuður. Kona sem er skækja, sem er ótrú, er kirkja sem er ótrú Kristi. Fólk sem er ótrú honum og vill ekki hlýða honum. Og hérna í byrjun sjáum við að kirkjan birtist við sköpun. Og jafnvel þar er sársauki. Lesum áfram. Annað tákn birtist á himni, mikill dreki rauður hafði 7 höfuð, 10 horn og höfðunum 7 ennistjást. Með halanum dróðan þriðja hlutun af stjörnunum og varpaði þeim ofan á jörðina. Og drekin stóð frammi fyrir konu sem kom að því að fæða til þess að gleypa barn hennar þar hún hafði fætt. Hún fætti son, sveinbarn sem stjórnum er öllu þjóðum járnsbrota, en barn hennar var hrifið til Guðs, til hásætis hans. Leið og konan birtist, leið og Adam og Eva birtist, söfnurinn kirkja Guðs birtist. Þeir einstaklingar. Satan reyndi að fara á mótum. Hann tekur þriðungi englunum með sér og hann fer til þess að reyna að heiga stríð við Guð. Strax í byrjun. Og frá Jesaja og Ezekiel sjá við hann farin að efast. Hann farin að vilja lyfta sér upp. Hann farin að kvísla og koma með áróður og undiróður á móti Jesu Kristi. Og hérna fer hann á móti. Og hann leið á barni fæðist. Barni sem var lofað í garðinu metin. En leið á það fætt, þá reynir hann að drepa það. Og við sáum það í guðspjallunum, Mattas og guðspjalli. Þegar vitringarnir komu og Herodes sendur hermennins að fara að drepa börnin í Betlehem. Við þekkjum söguna frá jólunum. Og síðan þegar að Kristur var að starfa, farið sérna reyndi aftur að taka grjót og drepa hann og setta hann á kross og við tölum það fyrir í vikunni. Satan var alltaf þar á bakvið að reyna tortíma og drepa barnið og komið veg fyrir að það er ekki tjálpræði fyrir okkur. Þegar Satan hatar Jesu og hann hatar fólk Guðs. Lesum áfram. Þá hóf stríð á himni, við tölum þetta áður, Mikael og englar hans fór að berjast við drekan. Drekin barðist englar hans en þeir fengu eigi staðist, eigi heldist þeir heldur lengu við á himni. Drekan mikla að varpa niður hinn gamla höggormi sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvegleiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina, englum hans var varpa niður með honum. Og ég nefndi síðast að kona sem er lögfræðingur, sem starfaði mikið við æðstu dómstóla í Bandaríkjunum, hefur gert það mörg ár, hún vorum að stúdra þetta, hún sagði, þarna er ekki stríð með vopnum. Þetta er orðalag eins og í dómstólum. Og Satan, hún sagði, ég sé Satan fyrir mig þarna að koma í dómstóla himinsins og segja, ég á rétt að vera himnum, ég á rétt í að ég morgun stjarna. Og Kristus sagði, þú skemmdir réttin. Meyingirni þinni, burt með þig. Á að brottrækur og fær aldrei aftur að koma í Guðs ríki í himinin. Og við lesum áfram 10. versið. Ég heyrði mikla rödd á himni segja nú að koma hjálpræði og mátturinn ríki Guðsvors veldi hins smurða því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora, honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt. Þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, fyrir orð vitnisburða síns, eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Hérna er lausnin okkar hvernig við sigrumst á óvinni Krists. Við sigrum einungis fyrir blóð Jesu Krists. Það er eina leiðin. Og síðan, við erum ekki þrætna vitna að segja, já, Kristur er minn. Hann er minn áhrifavaldur. Ég ætla að hlusta á hann. Og við erum ekki hrætt við dauðan. Því að minn áhrifavaldur, minn frelsari, hefur lykilinn á gröfinni. Og ef hann kýs, hann getur vakið mig úr gröfminni daginn eftir að ég dey. Og ef hann býður, fyrir mér er eins og að sé einn dagur. Það líður svo hratt því að ég veit ekki hvað er að gerast á meðan. Dásamlegur Guð sem við höfum. Lesum áfram. 12. versið. Fagna því himnar og þér sem í þeim búið, veysu jörðin og hafinu því að djöfullin stýnir í miklu móð, því að veita hann hefur nauman tíma. Satan mun aldrei aftur fara inn í himnaríki, ríki Guðs, aldrei. Hún var útskúfað og hann bara á jörðinni þess að segir gleðjist himnar, veisja jörðinni. Hann mun aldrei geta freistað englana himnum aftur en hann hér á jörðinni og gerir okkur lífi leitt. En Kristus segir, þetta allt í lagi, treystið mér. Ég mun klára þetta og ég skal frelsa þig því að þú getur ekki frelsa þig sjálf. Svo kemur texti hérna sem sýnir hvað Kristi gerði og dreikin sá hann á varpanu á jörðina ofsótti kona sem aðlega sveinbarnið, kirkjuna og konar gefnir vanginni tveir af erninu mikla til þess að hann skyldi fljúga eyðumörkina til sín staðar þar sem séð verið fyrir þörfum hennar 3.5 ár, fjarri augsinn höggormsins. Og höggormurinn spjó vatn og munni sér eftir konunni eins og flóði til þess að hún bæris burt af straumnum. En jörðin kom konunni til hjálpar. Jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnslóði sem drekin spjó úr munni sér. Margir hafa átt erfitt með að skilja þennan texta. Satan fór á eftir konunni og Guð bjargaði konunni. 3.5 ár. En þetta tímabil 3.5 ár er líka nefnt í Biblíunni sem 1260 dagar eða 42 mánuðir. Og það einungis þegar þú lítur á það í samhengi við Gamla testamentið, það sem eitt ár tekið fyrir ár, þú sér þetta rúmar 12 aldir. Á miðaldunum frá 500 til 1700, 1800, þessum tíma var Satan að reyna að útrýma kristinni trú. Hún tókst það ekki. Guð hafði fólk sem faldið sig í fjöllum, faldið sig hér og þar. Paparnir komu hingað til Íslands. Áður en víkingarnir komu. Á ýmsum stöðum var Guð að vernda sitt fólk í aldir. En þú verður að líta þennan texta í samhengi við aðra texti Biblíunni, ekki bara einn. Þetta er ekki bara 3.5 raunveruleg ár, heldur spátumstímabil sem eru 1260 dagar sem eru þarna. Og 1260 dagar tákna sem 12 aldir, 1260 ár. Þeir eru lítur á þar að sérðu hvað er að gerast og þannig sérðu í þennan 12. kaflanum frá sköpun og í gegnum aldirnar, í gegnum tíma Krist, áfram eftir daga Krist, stríða hinnum á sér stað eftir krossin. Eftir krossin fyrir Satan eftir kirkjunni reyna að útreminum og ofsóknum, það gengur ekki, kirkjan er falin, svo komum við að 17. versunni hérna. Og ég held að það sé það sem við erum að glíma við í dag. Það reyttist strekin konunni fór burt til að heyja stríð við aðra afkomandi hennar, þá að varvita boð Guðs og að vitnesburð Jesu. Satan er reiður og hann fer í stríð ekki við alla sem að segja þess að vera kristna, eins og lásum í Tímóteusbréfinu. Margir hafa á sér yfirskin guðhræðslunnar en afneita krafti hennar. En þeir sem fylgja Jesu elska hann, kærleikur Guðs er elska drottinu öllu hjarta þínu, og náungarnir sem sjálfa því, það eru 10 boðriðin. Það er eina boðrið, Guð er kærleikur. Og þeir sem að elska Jesum Krist og kjósa fylgju honum, þeir eru skotspót Satans. So, bring it on. Komdu með það. Láttu það koma. Því að minn Kristur veit hvað er að gerast. Minn Kristur er áhrifavaldur samtímans, hann þekkir framtína, hann hefur sagt mér, treystu mér og ég skal sjá fyrir þér. Og þú lest næsta vers, næsta setningu, það segir, og hann nam staðar á sandinum við sjóin. Hann gat ekki útrýmt even þessum leifum af kristinni kirkju. Hann gat ekki eins og útrýmt þeim sem að virkilega gáfi sá valdi Jesu Krist, hann gat það ekki. Af því að Kristur er sterkari. Hann vinnur alltaf. 13. kafli, ég ætla ekki að fara djúpt í hann í dag. En ég get sagt þetta. 13. kaflin er stærri, íburðameiri, meiri smáatriðum, af því að þar er Kristur að segja okkur hvernig Satan mun hafa sitt síðasta tækifæri til að reyna að útrýma kirkjunni. Honum mun ekki takast það. Í Daníelsbókinni sáum við hvernig Evrópa 10 þjóðir komu saman af svona leifarnar frá Róm og Babylon og Grikkjum þessum þjóðum. Þar voru þau og þau voru saman en gátt ekki unni saman. Það til Kristu kemur, Evrópa. Í 13. kaflanum sjáum við Kristin trú. Og land sem kemur á nýjum stað, annar staðar. Og ég alveg samfærum að það þjóðin landið hans ég bý í Bandaríkjunum. Munum vinna saman til þess að vera hertekin af Satan. Til þess að vinna gegn fólki Guðs. En hvernig það gerist, ég veit ekki. Vegna þess að við erum ekki að spá hvað mun gerast ef við erum bíða og sjá til þess að spádómanna rætist. Þá vitum við Jesu Kristur er Guð. En þetta í stórum dráttum hvað þessi kafli fjallar Og mér langar að benda ykkur á í óperubókinni. Fyrsti kaflinn segir okkur, Jesús er Guð almáttugur, hann enn á lífi. Annar og þriði kaflinn í óperubókinni segir okkur að söfnuðinir, sjö söfnuðir. Og þeir voru svona í miðustalöndum Asíu, að litla Asíu. Og hver bær, hver borg, kirkjan þar hafði ákveðin einkenni. Og Jóhannes skrifa til þeirra segir, ég veit vandamálið svo með, hérna lausnin sem Jesú hefur fyrir þig. Og ef þú lest þess að sjö söfna þess að sjö kirkjur, þá myndi sjá að þú passar í eina þeirra. Og kannski ekki alltaf í sömu, stundum eitthvað annað, sömu með ofsóknum, sömu að glíma við kenningar, sömu að glíma við siðleysi. Það svo margt sem við glímum við sem einstaklingar sem kristnir menn og konur. En Guð veit hvað að glíma við, hann veit hvað að gerast. Og hann vakir yfir okkur og þarna segir hann, ég með þér. Ég með lausnina fyrir þig. Síðan í 4. og 5. Kaflanum, það sjáum við hásæti Guðs. Við sjáum að Guð almáttur enn við völd. Kristur kemur til hans, tekur arfleyslu skrána og segir, ég tek hana fyrir hönd mannkynsins. 7. og 7. Kaflin, innsiglin. Og 7. Kaflin segir okkur eitthvað kirkjuna. 8., 9. Kaflin, 10., 11. Kaflin kirkjuna. 12. Kaflin, hvernig Sata reynir að útrýma kirkjunni, 13. Kaflin líka. 14. Kaflinn, miðja opera bók, það segir okkur að fólk Guðs er frelsað. Boðskapur til þess að prédika og uppskeran er tilbúin. Eftir það, það sem eftir er opera bókarinnar, segir hvernig Kristur mun smám saman og mjög ákveðið taka í sundur og eyðileggja þau öfl sem vinna á móti honum. Og lokum mun hann útrýma dauðanum og Satan. Og síðustu þeir kaflanir sína okkur hvað Kristur ætla að gera í framtíðinni. Mjög skipulagt. Og eftir ég hef sagt ykkur þetta, þið getur þetta að hlusta á þannig okkur sinnum til þess að sjá grunn af skipulagu biblíunar í óperubókinni. Ég með langar að fara með okkur í 2 kafla. Komið í 6. og 7. Kaflan, innsiglin. Og það svolítið athyglisverð sem kemur á milli innsiglana og líka í básununnar. Það eru, í 7. kaflanum eru 6 innsigli, en þau eru 7. En 7. innsigli kemur síðar. Það er í 8. kaflanum. Inn á milli, 7. kaflin, talar fólk Guðs. Það sama gerist í básununum, 8. kaflanum básununar og yfir 9. kaflan. En síðan kemur bil, 10. og 11. kaflin, koma inn á milli, 7. básunar og 7. básunar. Og 10. og 11. kaflin eru líka kirkju Guðs. Það er eins og Jesús sé að segja, takið eftir, það eru vandamál, en ég ætla að leifa þær að vita eitthvað kirkjuna svo að það komi ekki óvart. Og ef við lítið á 7. kaflan, 1. versin þar, þetta er á blaðsíðu 305, það segir, eftir þetta sá ég 4 engla og stóð á 4 skautum jarðarinnar, þeir heldu 4 vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blásu við jörðina, nýja hafið niður nokkur tré. Og ég sá annan engil stíg upp úr austri, hann hjælt á innsigli lifandi Guðs og hrópaði hárri röddu til englana 4 sem gefa vald til að granda jörðin á hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinunni trjánum þar til að við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðs. Hérna Guð að segja, kirkjan, mitt fólk, það mun komi erfiði tímar. En það segir, haldið aftur af eyðingaröflum, þá getur ég búin að innsigla mitt fólk og þeir munu ekki rasa eftir það. Og innsigli Guðs heila randi. Ekki eins og kirkju tala að þú verður að segja eitthvað sem engin skilur. Innsigli Guðs heila randi sem sér til þess að þú munt ekki synga aftur. Og ég segi það frá Sakaría 3. kaflanum. Guð mun sjá til þess að hans fólk voru frelsað. Þegar ég var í menntaskóla í Hamralið fyrir nokkuð mörgum árum, þá kom út bók sem var þýtti úr íslensku Heimur og heljarþröm. Lítil bæklingu sem að ég keypti og las og hef haldið á ennþá. Þá voru hópur vísindamanni sem sögðu við höfum 10 ár þangað til vandamál jarðanar svo stóra mikil og ráðum ekki við þau. 10 ár liðu. Vísindamenn kom að aðra skýslu. 10 ár, þá var allt ónýtt. Og 10 ára fresti, það virðist að koma nýja skýslu enn í dag segir, við erum alveg á barmi eyðileggingar, við ráðum ekki við þetta lengur. En alltaf meiri tími. Og meiri tími, og meiri tími. Og ég trúi því að það þessi kafli. Kristus segir, haldið aftur af eyðingaröflum, Jesús skaparinn, hann heldur jörðinni saman. Þangað til að hann segir einn dag, sleppiði öllu. Látið að fara. En hann gera það ekki fyrir en hann hefur innseglað fólk sitt. Skiljið hvað er að segja? Guð heldur aftur af eyðingaröflum þar til hann segir, látið að fara. En takk eftir þessu hérna, annað texti sem margir skilja ekki. Og ég heyrði tölu þeirra sem merkti úr innsigli, 144.000 af öllum ættkvíslum Ísraels voru merktar innsigli. Hvað sá Jóhannes? Hvað sá Jóhannes marga þarna? 140.000 Ég að platta ykkur pínlítið. Líta textan aftur. Og ég heyrði tölu þeirra sem merkt voru innsigli Guðs. Hvað sá hann? Hann heyrði. Hann sá ekki. Hann heyrði. Og Jóhannes, hann heyri þetta og í huga sínum sér hann 12 ferninga 12.000 mann sem hverju ferning alveg svo var í kringum musterið í eyðumörkinni. 12 ættkvíslir, hver hópu fyrir sig, skipulagður og hann segi, já ég get talið þetta, 144.000, það er auðveld. Hann lítur og allar að sjá hópin og hvað sér hann? Lítið henni 7. kaflanum og komið niður í 9. vers. Eftir þetta sá ég mikill múgur sem engin gat tölu á komið af allskyns fólki, kvinnkvíslum líðum og tungum. Ekki bara gyðingarnir, heldur mikill fjöldi á fólki. Guð veit hvernig á að frelsa fólk. Hann vill frelsa fólk. Hann fullur kærleika. Hann vill ekki að neinir glatist. Hann vill ekki að neinir brenni. Hann vill ekki að neinir deyji og fái refsingu syndarinnar. Hann tók það á sig svo að við myndum ekki þurfa að gera það. Og það verið mikill fjöldi manns á lífi þegar Kristur kemur sem eru tilbúin að taka á móti honum. Svo mikill að Jóhannes að ég get ekki talið þetta, þetta er of mikið, þetta er stór hópur. Þetta finnst mér alveg ásamlegt. Og þessi texti, þessi kafli er mitt á milli 7. og 7. innsiglis. Hann segir, ég ætla að innsigla mitt fólk og í þessum kafla, 7. kaflanum undan, þegar ég lít á þetta, frá sjónarhorni Jesú sem áhrifavalds, þá sé Jesú vera kalla á fólk og segja, í hestunum 4, leið mér um frelsari þinn, komdu, leið mér að vera konungur þinn, komdu, leið mér að leiða þig og svo segir hann, veistu það, ef þú ekki tekur við mér, þá dómur framundan. Ekki láta það koma. Og ef fólk enn segir nei, þá segir hann, veistu það, ef þú ekki tekur við mér, þá ekkert nema dauði. Endanlegu og varanlegu dauði. Ekki fara þangað. Gerð það fyrir mig. Taktu við, leið mér að vera áhrifavaldur. Og það eru þúsundur og milljónir manna hlusta á að taka við þessu. Ég nefndi áður að hér á Íslandi við ekki haft raunverulega vakningu. 350.000 manns á Íslandi, svona okkur meginn. Meiri hlutin hefur kannski ekki áhuga á að þekka Jesum Krist. En ég held að 20% þjóðurinnar vilji vita hver Jesu er. Það eru 70.000 einstaklingar. Börn og fullorðnir. Og Kristur þarf ekki marga til þess að vekja þennan hóp upp. Hann þurfti 12 lærisveina til þess að snúa heiminu við. Hann þarf nokkra einstaklinga sem að hafa áhrif, sem að fara að tala, sem hann getur notað og ég alveg sannfyrir það að það verið þúsundur Íslendinga sem muni segja, ég vil hafa Jesús sem áhrifavald í mínu lífi. Ég vil frelsi, ég vil friði hjarta, ég vil fá þessi lofur sem Jesús gefur. Ég þreyttur á kúun og skömm og sekt og kvíða. Ég vil eitthvað betra og meira það sem Jesús býður upp og vil gefa. Og ef til vil getur Kristur notað þig til þess að áhrif á aðra og ég lít fram til þess að

Sjáum við til, hvað þetta? Ég hef búin að tína mínu nótum. En það ekki frábært. Nei, ég að leita textum að segja hversu lengi. Hérna tíunda versi í sjötta kaflanum. Þeir sem höfðu dáið. Í gegnum aldirna voru margir sem að liðu fyrir Krist. Og spurningin kom aftur og aftur. Hversu lengi, hvenær ætlar að koma? Þegar lærisennir dóu, hver að fætur öðrum, fór Kristinn kirkja að snemma að spurja, Kristur, muntu halda lofanum þínu, muntu koma? Og spurningin í tíunda versinu kemur þessi, þeir hrópuðu hárri röddu og spurðu, hversu lengi ætla þú herra, þú heila í og sanni að draga það að dæma og hefna blóðsvora byggjendum? Og þeim var sagt, aðeins lengur, aðeins lengur. Hversu lengi, aðeins lengur? En fletti í tíunda kaflan. Sömu bók. Sjáðu hérna sjötta versinu. Byrjum í fymta. Engillinn sem sér svo standa á hafinu og jörðinni hóf upp hægri hönsina til himins og sór við þann sem lifir aldir alda. Hann sem himin skóp, það sem í honum jörðina, það sem á hann hafið og það sem í því Tæk eftir hvað að segja svo. Engin frestur skal lengur gefin verða. Í alda raðir var sagt býttu, býttu. Býttu, ekki enn komin tími. En svo segir hann, engin frestur, nú komin tími þess að klára þetta. En taki eftir í sama kafla, 11. versinu, snúið blæðsinn og blæðsinn 308, það segir þeir við mig, enn átt þú að spá marga líði og þjóðir, tungur og konunga. Þetta merkilegt. Það segir fyrst, það komin tími, engin bið lengur, En svo haldi áfram að tala, haldi áfram að segja fagnar erindið. Og ég hef oft glímt við þetta, hvað þýðir þetta? Og í dag ég sannfærum það að þegar þú tekur þetta saman við Daníelsbókina. Að spátumannir eru allir liðnir. Allir liðnir og fyrir rúmum 100 árum, 150 árum. Allt breyttist. Hafið tekið eftir hversu mikil tæknin í dag? Hversu hratt við lifum, við höfum tölfur og það átt að hæja á og hafa að gera okkur meir í frítíma, það rænir okkur tíma, hvernig við förum í flugvöl og flúum, austur og vestur, norður og suður í allar áttir. Tæknin hefur breyst. Í aldaraðir var hesturinn hraðasti ferðamátin. Úlvaldi, dýrin. En svo eftir 1850, miðja þá öld, Allt í einu fyrir allt að breytast. Hraðin, tæknin. Og ilskan líka. Og ég sannfærum að það þetta sem að þessi bók að tala Tíminn komin og Kristur segir af stað, leggjum nú af stað í loka áhlaupið. Á fyrir öldum voru margir svo að næstum því búin að finna vélina, næstum því búin að finna flugið, næstum því búin að uppkvæta vísinda sannanir sem við höfum í dag. En þeir gátu það aldrei fyrir en eftir 1850 þá fyrir alltaf stað. Og í dag á þann tíma sem að tínda eldikablin talar Kirkjan í vandræðum, stundum mjög sæt reynsla, stundum mjög bitur reynsla og Kristus segir haldið áfram. En þetta ekki alveg búið, en það nálgast, þetta að koma, þetta alltaf nálgast. En Tíminn hjá okkur líður í hvað líka. Komum með mér í 16. kaflan óperubókinni. Og ég ætla, eins og sagði, ég ætla að stikla stóru í kvöld. En ef ég fæ tækifæri að koma aftur í framtíðinni, þá myndi ég gerna vel að fara í óperubókina og grafa inn í þessa texta. Og sýna ykkur hvað Kristur að gera og hvernig ætlar að sjá þetta. Í 16. kaflanum, það lesum við pláur. Og það sjö pláur í óperubókinni. Og það minna okkur á pláurna svo í Egyptalandi þegar Guð leysti Ísrael út úr ánauð þrælahaldsins. En í Egyptalandi voru þar tíu. Hérna sjö. Af hverju? Ef þú skoðar nána pláurna í Egyptalandi, þá eru þrjár fyrstu

sem lentu bæði á Ísrael og Egyptum, bæði á þrælana og þræla haldana. En eftir fyrstu þrjá, sjö voru bara á Egyptum. Hérna eru sjö sem lendu ekki á fólki Guðs. Og spurningi sem ég hef bent á hvar eru fyrstu þrjár? Komið með mér í 8. kaflan opinberabókinni. Og það sem að ruglaði fyrir mér lengi vel í básununum að fyrstu fjóru básununar koma áður en fólk Guðs innsiglað. Manstu við lásum áðan í 7. kaflanum, Guð mun innsigla sitt fólk og eftir að búið innsigla, þá sleppur hann allur lausu. Muna eftir því? Nú bara fyrir nokkrum mínútum. Okay. Lítið hérna aðeins í 9. kaflan og lítið á 4. versið. Þetta 5. básan og sjáum það 9. kaflan 1. versi. Í 4. versinu segir hann og sagt var við þær að eigi skyldu að granda grasi jarðana nýja nokkrum grænum gróður í nokkru tré engu nema mönnunum þeim sem ekki hafa innsigli Guðs á sér. 5. básunan á sér stað eftir að Guð er búin að innsigla fólk sitt. Sjáum það? Fyrstu fjórar eru áður en innsiglingu sér stað. Og ef við skoðum fyrstu fjórar, það eru alltaf merkilegar. Og hafði í huga básunur í gamla testamentinu, það gerðu tvennt. Það er böðu fólki að koma til tilbeislu, koma í kirkju og tilbyða Guð. Og það vörðu við stríði, við hættu. Og hérna sjáum við að Guð er að kalla fólk sitt, komið og tilbyðið og segir gætið ykkar, það er hætta framundan. Og básununar fyrstu fjórar, það er ennþá tími fyrir fólk að iðrast og komast til Krists. Fyrsta básunan í 7. versin 8. kaflanum, hagl, eldur, blóð, kasta á jörðina og þriðjungur jarðarinnar eyðist. 8. versið, annar engillinn básunar, það er miklu fjalli, logandi eldi varpað í hafið, þriðjungur hafsins var blóð. Þriðji engillinn básunar í 10. versinu, stór stjarn af himni, þriðungur fljótan á lindir vatnana skemmast. Geti ímyndu okkur? Ef þriðungur á gróðri skemmist, þriðungur á hafinu skemmist, þriðungur af fersku vatni skemmist. Ræðilegt ástand á jörðinni, en þetta er samt áður en innsiglum á fólki Guðs. Takk eftir 4. básunni. Þá var þriðungur sólarna lostin, þriðungur tunglsins og þriðungur stjarnana svo að þriðjungu þeirra yrði myrkur og dagur misti þriðjung birtu sinnar. Minnum við lásum á henni Matteus 24. Áður en allt þetta gerist, verður tákn á sólu, tunglu og stjörnum. Kemur aftur hérna. Og fyrstu þrjár básununar eru tákn á jörðu, á hafinu og ferskvatni. 4. básunan er eins og Kristus sem segja, leið mér að prófa hans meira. Sjáu sól og tunglu. Og Kristur leggur áherslu á það í Matteus guðspjalli aftur í opinberabókinni fleiri stöðum og segir þetta er tákn sem að þið verða að taka eftir. Og hann lætur að vera á himni ofan, allir geta séð það. Og hann segir vaknið, vaknið, komið og tilbyðið mig, leyfið mér að hjálpa ykkur og síðan er innsigli og allt fer til fjandans eftir það. En fólk Guðs treystir á Jesum Krist. Komið í Matteus guðspjall 24. kaflan. Ég að horfa svolítið á klukkuna hérna. Við þurfum að ná saman hérna endum svo þau skiljið hvað ég að fara. Matteus 24. Það segir 21. versið, blaðsjöðu 32. 21. versið, hægra meina blaðsjöðu neðalega. Þá verður svo mikla þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi heims allt í þessa daga og mun aldrei verða. Ef dagar þessir eða ekki verið styttir, kemist engin maður af. En vegna hérna útvöldu munu þeir dagar styttir verða. Jafnvel hér, Kristi segir já, það verður ákaflega erfitt, en ég mun stytta þá daga og ég mun frelsa mitt fólk og þeir sem hópni verða verður mikill múur manna, stór múur manna, ekki einhver 144.000, heldur það nafn sem gefið, það tákgrænt, 12 sinnum 12, 1000 sinnum meira.
lærisveinar og post og hana ættföðunir, sinir Jakobs, markvalda saman, 144, 1000 sinnum. En nafn sem að táknar að enginn veri útundan sem á að frelsast. Uppskenna veri fullkomin tilbúin, Kristur kemur þeirra tilbúið fyrir hann að koma. Og það veri engin spurning, synd mun aldrei koma aftur. Aldrei koma aftur. Komið í Jóhannes og Guðspjall og síðan í Sálmana. Jóhannes og Guðspjall, 14. kaflan aftur, að blaðsja 133. Tuttugasta og sjöunda versið. Jesús segir, byrjum í 25. versinu. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. Hjálparinn andinn heilagi sem faðir með senda mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Svo segir, frið læti yður eftir, minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjartað skelfist ekki og hræðist ekki. Kristur gefur okkur frið. Fyrir 3-4 árum þá var ég að keyra heim og kona mín var að keyra heim einnig. Ég var kom frá kirkjunum, hún frá sinni vinnu og við erum að tala saman í símanum. Og ég heyri svona bang, bang, bang nokkru sinnum og ég segi við Jónu, Var þetta byssuskot? Hún segi, já. Hún var að keyra á þess að voru fjórar akrana, kemur að stoppi, fjórar, tvær götur krossa og það stopp fyrir alla. Hún stoppar og hún í nær miðlíninni og bíl hægra með við hana. Hún sagði, þvert fyrir fram að mig, kom Jeppi og í aftursætinu var maður með hendina út með byssu og skjóta og eftir kallak sem var að keyra hináttina við hliðina Jónu. Og Jóna sagði mig eftir á, ég reknaði með að ég skotið næst því hann keyrði í áttina að mér og hann var að skjóta í áttina. Og svo þegar hann farin og hún bara keyrði áfram og við tölum saman og hún sagði, þetta bara allt í lagi, guðið með mér, eða engan kvíða. Og svo voru kannski að hlæja því það að einhver verið í blöðunum hérna heima að þeir eru verið að nála það sem einhver skot voru, einhver var skotin einhvers staðar. Og svo, þetta var ræðilegt, ég held ég var að deyja og það var ekki einu sinni nála þetta einn. Og við hugsaðum okkur, sjá hvað Kristur gefur okkur frið. Jafnvel þegar við stöndum andspannins dauðanum. Jóna hélt að hún í drepin þarna, að menn var í símanum fyrir mig. Og ég stalla ekki hringi lögguna. Nei, þetta allt í lagi. Svo ég hringdi fyrir hann leitt að vita og þeir gerði ekki neitt. Já, ég hætti bara að gerist. Kristur gefur okkur frið. Komið Sálmana, 91. kaflan. Sálmannir, miðri í Biblíunni, 90. og 1. kaflin, þetta að blaðsja 615, alveg stórkostlegu texti. Blaðsja 615, 90. og 1. kaflin. Framundan eru hrikalegi tímar, stórkostlegi tímar, spennandi tímar. Kristur að koma, hann að ljúka sínu verki, hann mun koma þúsundum, milljónum manna til hjálpræðis. Hann kallar mig, hann kallar þig og hann hefur gefið okkur hjálpræðið og hann veit hvað að koma og hann segir þetta. Takk eftir þessu. Sæll sá er situr í skjólu hins hæsta. Sá gistir í skugga hins almarka, segir við drottinn, hæli mitt og háborg, guð minn ég trúi á. Sæll þú, sæl þú. Svo segir, hann frelsar þig úr snöru fuglarans frá drepsóð glötunarinnar. Hann skýlir þér með fjöðrun sínum undir vængjum hans máttu hælis leita. Trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þar þú óttast ógni næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina geysar hádegið. Þó þúsund fallið þér við hlið, og 10,000 þér til hægri handar, þá nær það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðlumur endugóldið. Þitt hæli drottinn, þú gert hann hæstað aðkvarfið þínu, engin ógæfa hendir þig, engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum, til þess að gæta þínu öllum vegum þínum. Þeir munu bera þig og höndum sér, til þess að steitir ekki fótinn við steini. Þú skal stíga hann á höggorm og nöðrur, tróða fótum, ljón og dreka. Af því hann leggur ást á mig, mun ég frelsa hann. Ég bjarga honum af því hann þekkir nafn mitt.
Ákalli hann mig mun ég bæna hér að hann. Ég hjá honum í neyðinni, ég frelsa hann og gjör hann vegsamlan, ég metta hann með fjölda lífdaga og læt hann sjá hjálpræði mitt. Þetta ekki stórkostlegt? Og þegar að innsigli Guðs útelt, opinberbókin 7. kaflinn, fer af stað og Guð leyfir englunum að sleppa hendinni af því hann er innsiglt sitt fólk, þetta mun vera 100% satt. Í lífi fólks Guðs. Ég sannfærður það að þegar Guð hefur innsiglað sitt fólk í þann tíma sem stuttar eftir þar til Kristur kemur, mun engin af hans fólki deyja. Engin. Það ekki víst að við verðum heima með hlaðborð og allsnægtir. Hann lofar okkur brauði og vatni. En hann lofar, ég skal vera með þér allt til enda veraldar. Áhrifavaldurinn, Jesús Kristur sem að talar og englarnir hlýða. Áhrifavaldurinn, Jesús Kristur sem talar og heimurinn kemur fram. Áhrifavaldurinn, Jesús Kristur sem að var vinur Abrahams og Nóa og Davíðs, Esterar. Þessi áhrifavaldur sem kom til jarðar og kaus að vera einn af okkur. Hann þinn vinur. Hann borgaði gjaldið og tók refsinguna svo þér verið aldrei refsa fyrir syndina. Aldrei. Þú mynd aldrei sjá dauða því að þú mynd ekki vera í þeim eldi sem að þegar Kristur eða þegar Guð almáttugur birtist í fullri dýrð. Það snertir þið ekki. Af því að fólk Guðs frelsað og gefið allt. Þar erfir allt. Og á morgun í fyrramálið og þeir sem ekki komast, ekki missa af að hlusta á og sjá það eftir á. Þegar ég mun sýna ykkur á ritningunni hvaða sem að Kristur hefur undirbúið fyrir þig. Það alveg ótrúlegt. Og það satt. Það raunverulegt. Og Jesús Kristur áhrifavaldur heimsins áhrifavaldur minn og áhrifavaldur þinn. Vertu viss að þekka hann. Vita hver hann treysta honum og ef þú treystir honum, hann sér þig. Þú þarft ekki að redda þessu sjálfur. Hann reddar þessu. Hann frelsa þig. Sama hversu oft við hrösum, sama hversu oft okkur mistengs. Einn dag mun Kristur taka í burtu allar syndir og þú munt hafa fullkomin kærleika lífið þínu og þú munt ekki synga aftur. Sá dagur að koma. Við skulum biðja. Já, drottinn Guð, við sjáum frá ritningunni að það eru miklir atburða framundan. En þú segir okkur, þú ert við stjórnmálin. Þú þekkir framtíðan, þú veist hvað að gerast og þú munt sjá fyrir okkur. Og ég bið drottinn að við mættum ávalt setja okkar traust á þig. Að þú mætti vera áhrifavaldur okkar dag eftir dag. Og við mættum sjá þau koma í skýjum í mætti og mikil í dýrð. Að það mætti gerast fljótt. Ég bið í Jesu nafni. Amen.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 59 Ráðabrugg prestanna. Þessi kafli byggður á Jóhannesi 11:47-54. Betania var ekki lengra en svo frá Jerúsalem að fréttinum að Lazarus hefði verið reistur til lífsins barst þangað fljótt. Njósnarar sem sáu kraftaverkið fluttu valdhöfum gyðinga tafarlaust tíðindin. Samstundis var boðað til fundar í öldungaráðinu til að taka ákvörðunum hvað gera skildi. Kristur hafði nú til full sannað að gröf og dauði lutu stjórn hans. Þetta máttuga kraftaverk var hámark vitnisburðar Guðs til mannanna að hann hefði sent son sinn í heiminn þeim til frelsunar. Það var birting guðlegs máttar sem nægði til þess að sannfæra hverja sál sem stjórnast lét af skynsemi og upplýstri samvisku. Margir þeirra sem voru viðstættir upprisu Lazarusar snerust til trúar á Jesu, en hatur prestan á honum magnaðist. Þeir höfðu hafnað öllum minni vitnisburðum guðdóm hans og þeir espuðust einungis enn frekar af þessu nýja kraftaverki. Dauður maður hafði verið vakinn til lífsins hábjartan dag frammi fyrir fjölda fólks. Engin töfrabrögð gætu verið til að afsanna slíkan vitnisburð. Einmitt af þessum sökum magnaðist hatur prestanna. Þeir voru ákveðnari nokkru sinni fyrr að binda enda á starf Krists. Þó að Saddúkeiarnir hefðu ekki verið hlynntir Kristi, hefðu þeir þó ekki verið svo fullir illgirni í hans garð sem farisearnir. Hatur þeirra hafði ekki verið eins ofsafengið. En þessir atburðir skutu þeim skelki í bringu. Þeir trúðu ekki á upprisu dauðra. Á grundvelli svonefndra vísinda hefðu þeir fullir það óhugsandi væri að dauður líkami vaknaði til lífs. En með fáeinum orðum af vörum Krists hefði kenningu þeirra verið kollvarpað. Fáfræði þeirra bæði í ritningunum og mátt Guðs var opinberuð. Þeir sáu enga leið til þess að afmá áhrifin sem þetta kraftaverk hafði haft á fólkið. Hvernig var hægt að snúa mönnum frá honum sem heppnast hafði að ræna gröfina fengsínum? Lygasögum var komið á kreik en ekki var hægt að neita kraftaverkinu og þeir vissu ekki hvernig þeir gætu eitt áhrifum þess. Fram til þessa höfðu Saddúkeiarnir ekki mælt með áforminu að ráða Krist af dögum. En eftir upprisu Lazarusar sannfærðust þeir að einungis með dauða hans væri hægt að stöðva einarlegar ávítur hans. Farisearnir trúðu á upprisuna og þeir hlutu að sjá að þetta kraftaverk var sönnun þess að Messías væri á meðal þeirra. En þeir höfðu alla tíð unnið á móti starfi Krists. Allt frá upphafi höfðu þeir hatað hann af því að hann fletti ofan af prestnisfullum yfirdrepsskap þeirra. Hann hafði svift burt hjúpu hinna rígbundnu helgisiða sem þeir huldu með siðræna vansköpun sína. Hinn hreina trú sem hann kendi hafði fordæmt innihaldslausar guðræknisjátningar þeirra. Þá fyrsti í hefnd á honum fyrir hárbeittar ásakanir hans. Þeir höfðu reynt að egna hann til að segja eða gera eitthvað sem gæti gefið þeim tilefni til að sakfella hann. Þeir höfðu reynt að grýta hann nokkrum sinnum en hann hafði horfið burt í kyrr þey og þeir höfðu mist sjónar á honum. Kraftaverkin sem hann gerði á hvíldardegi voru öll til líknar þjáðum en farisjarnir höfðu reynt að sakfella hann fyrir að halda ekki hvíldardaginn. Þeir höfðu reynt að æsa Heródesar sinna gegn honum. Þeir héldu því fram að hann stemdi að því að stofna konungsríki gegn Heródesi og ráðguðust við þá að ráða hann að dögum. Þeir æstu Rómverja gegn honum með því að segja að hann gæfi undan valdi þeirra. Þeir höfðu reynt öll brögð til þess að bægi áhrifum hans frá fólkinu. En fram til þessa höfðu áform þeirra misheppnast. Malfjöldin sem var vitni að miskunnarverkum hans og hlíti á hreina og heilaga kenningu hans vissi að hér fór ekki maður sem yrkaði hvíldardagsbrot eða guðlast. Jafnvel erindrekar farisjana höfðu hrifið svo af orðum hans að þeir gátu ekki lagt á hann hendur. Í örvæntingu sinni höfðu gyðingarnir loks sett ákvæði þess efnis að hver sem játa trú á Jesús skildi samkundur rækur. Þess vegna var það staðföst ákvörðum presta höfðingi og öldunga þegar þeir komu saman að þakka niður í honum sem vann slíkt dásemdarverk, að allir menn undruðust. Farisear og Saddukear voru nær því að sameinast en nokkru sinni fyrr. Þrátt fyrir fyrri sundrungu sína urðu þeir einhuga í andstöðu sinni við Krist. Nikodemus og Jósef höfðu á fyrri ráðsfundum komið í veg fyrir sakfellingu Jesú og af þessum sökum voru þeir ekki kvaddir til fundar á þessu sinni. Á ráðsfundinu voru aðrir áhrifamenn sem trúðu á Jesú en áhrif þeirra dugðu ekki til gegn hatursfullum farisejunum. Þá voru ráðsmenn ekki allir á einu máli. Öldungaráði var í þessum tímum ekki lögleg samkunda. Það var aðeins umborið fyrir náð. Sumir af ráðsmönnunum efuðust að hyggilegt væri að ráða Krista dögum. Þeir óttuðust að það myndi valda uppreist með að fólksins og verða Rómverjum átilla til að skerða forréttindi prestastéttarinnar og taka frá henni það vald sem hún hafði enn. Saddúkeadnir voru einhuga í hatir sínu á Kristi en þó töldu þeir varfærni hyggilega af ótta við að Rómverjar myndu svipta þá virðingastöðum þeirra. Í þessari samkundu sem haldin var til þess að leggja ráðin líflát Krists var vitni nærstatt sem hlýtt hafði á grobb Nebukadnesars sem hort hafði á svallvistu Belsasars og hjáguðadýrkun hans en hann var nærstattur þegar Kristur lýsti sig Messías í Nazaret. Þetta vitni reyndi nú höfðingjunum fyrir sjónir hvað þeir væru aðhafast. Atvik og lífi Krist birtust þeim svo skýr að þeir skeldust. Þeir myndust atviksins í musturinu þegar Jesú sem þá var 12 ára barn stóð frammi fyrir hinum lærðu lögvitringum og lagði fyrir þá spurningar sem þeir undruðust. Hinn ígerða kraftaverk barð því vitni að Kristur væri engin annar en Guðs sonur. Nú leifturuðu fyrir hugskotssjónum þeirra ritningar gamla testamentisins Krist í sinni sönnu merkingu. Hikandi og áhyggjufullur spurðu höfðingjarnir hvað eigum við að gera. Sundrung ríkti í ráðinu. Fyrir áhrif heilags anda gátu prestarnir og höfðingjarnir ekki bakt frá sér þeirri sannfæringu að þeir væri að berjast gegn Guði. Þegar ráðleysi samkundunar var sem mest reis Kaifas æðsti prestur úr sæti sínu. Kaifas var dramblátur og grimlindur maður, mikillátur og umburðalaus. Hann átti nokkra Saddúkea að vensla mönnum, hrokafulla menn, framhleypna, tillitslausa, fulla metorðagindar og grimdar sem þeir duldu undir yfirvarpi réttlætisins. Kaifas hafði rannsakað spádómana og þó að hinn sanna merking þeirra væri honum hulinn, mælti hann af miklum sannfæringarkrafti og sjálfsöryggi. Þér vitið ekkert og hugsið ekkert það að yður betra að einn maður deyi fyrir líðin, en að öll þjóðin tortímist. Jafnvel þótt Jesú væri saklaus, sagði æsti presturinn, yrði að ryðja honum úr vegi. Hann var til trafala, dróaði sér fólkið og hnekti valdi höfðingjana. Hann var aðeins einn. Betra væri að hann dæi en að vald höfðingjana yrði lamað. Ef fólki missi trúna á stjórnendur sína, myndi hið þjóðlega vald líða undir lok. Kæfas lagði á það áherslu að eftir þetta kraftaverk væri fylgjendur Jesú vísi til að hefja uppreisn. Þá kæmi Rómverjarnir sem hann og þeir myndu loka musterinu afnema lög gyðinga og tortíma þjóðinni. Hvers virði er líf þessa garilegu manns að móti lífi þjóðarinnar? Ef hann stendur í vegi fyrir velferð Ísraels er það þá ekki í þjónustu Guðs að fjarlæga hann. Betri er einn maður degi en að öll þjóðin tortímist. Með því að segja að einn maður skyldi degja fyrir þjóðina gaf Kæfas til kynna að hann hefði einhverja þekkingu á spádómunum, þó í litlu væri. En í frásögn sinni af atburðunum fjallar Jóhannes spádóminn og gerir grein fyrir víðtækari og djúpri merkingu hans. Hann segir, og ekki fyrir þjóðina eina heldur og til að safna saman í eitt dreifðum börnum Guðs, í hversu mikilli blindni viðurkendi hinn hrokafulli Kæfas ætlunarverk frelsarans. Á vörum Kæfasa var þessum dýrmæta sannleika snúið í lygi. Aðferðin sem hann ráðlagði var grundvölluð á meginreglu sem tekin var að láni úr heiðinni. Meðal hinna heiðinu hafði óljós vitneskja að einn ætti að deyja fyrir mannkynið leitt til mannafórna. Hann er lagði Kæfas til að sekri þjóð yrði bjargað með því að fórna Jesú. Ekki þó frá misgjörðum heldur með misgjörðum til þess að hún geti haldið áfram í syndum sínum. Og með þessum rökum hugðist hann þakka niður viðbáður þeirra sem kynnu að segja að ennþá hefði ekkert fundist hjá Jesú sem gerði hann dauða sekan. Á þessum ráðsfundi höfðu óvinir Krists fundið til djúprar sektar. Heilagur andi hafði snortið hug þeirra, en Satan reyndi ákaftan á tökum á þeim. Hann miklaði fyrir þeim hve mikil óþægindi Jesú hefði bakað þeim, hve lítils hann hefði metið réttlæti þeirra. Hann prétikaði réttlæti sem stóð þeirra réttlæti miklu framar og allir þeir sem verða vildu Guðs börn yrðu að ástunda. Án tillit til formfestu þeirra og helgisiða hafði hann hvatt syndara til að snúa sér beint til Guðs sem miskunns hans föður og bera fram fyrir hann þarfi sínar. Að þeirra áliti hafði hann með þessu afnumi prestastéttina. Hann hafði neitað að viðurkenna guðfræði prestaskólana. Hann hafði flett ofan að ávirðingum prestana og valdið áhrifum þeirra óbætanlegu tjóni. Hann hafði hnekkt áhrifum regluna þeirra og erfi kenninga og sagt að þó að þeir framfylgdu stranglega helgisiða lögmálinu, ónýttu þeir lögmál Guðs. Öllu þessu skaut Satan nú í hug þeirra. Satan sagði þeim að til þess að halda völdnum sínum yrði þeirra lífláta Jesú. Þessu ráði tóku þeir. Aðeins það að þeir kynnu að missa völd sem þeir höfðu nú fannst þeim nægilega ástæð til þess að komast af einhverju niðurstöðu. Að undanteknum fáeinum sem þorðu ekki að láta í ljós skoðun sína tók ráðið orð Kæfasar svo sem þau væru orð Guðs. Þungu fargi var létt af ráðinu. Misklíðin var úr sögunni. Þeir afréðu að ráða Krist af dögum jafnskjótt og færi gæfist. Með því að hafna sönnuninni guðdóm Jesú höfðu þessi prestar og höfðingjar lokað sig inn í órjúfanlegu myrkri. Þeir voru algjörlega á valdi Satans sem ekki myndi bíða boðana að varpa þeim fram af hengiflugi eilífra tortímingar. Þó voru þeir svo blindaðir að þeir voru harla ánægðir með sjálfa sig. Þeir töldu sig við að föðurlandsvini sem innuð að frelsun þjóðar sinnar. Ráðið óttaði samt að hefja harkalegar aðgerði gegn Jesú því að þá kynni fólkið að ókýrast og það ofbeldi sem beinst skildi að honum myndi snúast gegn þeim. Af þessum sökum beið ráðið með að framfylgja þeim dómi sem það hafði kveðið upp. Frelsarinn skildi ráðabrug prestana. Hann vissi að þeir þráðu að ryðja honum úr vegi og að áformi þeirra yrði hrundið í framkvæmd áður en langt liði. En það var ekki aðeins hans verk að flýta því að svo yrði að hann fór þaðan að svolítið læra sinu sínum. Þannig framfylgdi Jesús sjálfur þeim fyrirmælum sem hann hafi gefið læra sinu sínum. Þegar þeir ofsækja yður í einni borg, þá flýið í aðra. Matteus 10:23. Sviði var stórt til að starfa á að frelsun manna og þjónar drottins áttu ekki að stofna lífi sínu í hættu nema trúmennska við Krist krefðist þess. Jesú hafði nú gefið heiminu 3 ár í opinberu starfi. Sjálfsafneitun hans og óeigingjörð góðvild var öllum augljós. Hreint líferni hans, þjáning og trúmennska var öllum kunn. Þó var þetta stutt að 30 ára tímabil hámark þess sem heimurinn gat þolað að návist frelsara síns. Líf hans hafði verið undirorpið stöðugum ofsóknum og svívirðingum. Öfundsjúkur konungur hafði hrakið hann frá Betlehem. Hans eigin venslamenn í Nazaret höfðu afneitað honum. Hann er dæmdur saklaus til dauða í Jerúsalem og nú fann hann hæli stundarsakir í framandi borg. Hann sem sífellt hrærist til meðumkunnar með mannlegri eymd, læknaði sjúka gaf blindum sín, daufum heyrn og dumbum mál. Hann sem mettaði hungraða og huggaði sorgbitna var hrakinn burt frá fólkinu sem hann hafði starfað á meðal til að frelsa. Hann sem leið og þeir flýðu viðurkenndu hann sem son Guðs, hann sem vakti dauða af svefni sínum, hann sem heillaði þúsundum með vísdómsorðum sínum, náði ekki til hjartna þeirra sem hatur og fordómar höfðu blindað og höfnuðu ljósinu af þvermóðsku.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 60. Lög hins nýja ríkis. Þessi kafli er byggður á Matteus 20:20-28, Markús 10:32-45 og Lúkas 18:31-34. Dagar páskahátíðarinnar voru í nánd og Jesú lagði aftur leið sína til Jerúsalem. Í hjarta hans var friður hinnar fullkomnu einingar með vilja föðurins og einbeittum skrefum hélt hann til fórnar staðarins. En lærisveinarnir voru gripnir tilfinningu að eitthvað leyndardómsfullt væri yfirvofandi og þeir fylltust ótta og efasemdum. Frelsarinn gekk á undan þeim en þeir voru skeldir. Og þeir sem eftir fylgdu voru hræddir. Kristur kallaði hina tól til sín aftur og með ótvíræðri orðum en áður útskýrði hann fyrir þeim framsal sitt og pínu. Nú sagði hann, förum við upp til Jerúsalem og mun allt það koma fram við mannssoninn sem skrifaði hjá spámönnunum. Hann verður framseldur heiðingjum, menn munu hæða hann, misþyrma honum og hrækja á hann. Þeir munu húðstrykja hann og lífláta, en að þriðja degi mun hann upprísa. En þeir skildu ekkert af þessu, orð þessi voru þeim hulin, og þeir skynjuðu ekki það sem sagt var. Höfðu þeir ekki skömmu áður kunngjört hvarvetna, himnaríki er nálægt. Hafði ekki Kristur sjálfur heitið því að margir skildi sitja með Abraham, Ísak og Jakob í ríki Guðs? Hafði hann ekki heitið öllum sem yfirgefið höfðu allt hans vegna að þeir myndu njóta þess hundraðfalt í þessu lífi og eignast hlutdeild í ríki hans? Og hafði hann ekki gefið hinum 12 hið sérstaka fyrirheit háan virðingarsess í ríki hans? Að sitja í hásætum og dæma hinar 12 kynkvistir Ísraels? Jafnvel nú hafði hann sagt að allt sem ritað var hann í spámönnunum mundi rætast og höfðu ekki spámönnirni sagt fyrir dýrð Messíasar ríkisins. Í ljósi þessara hugsana virtust orð hans svikræði, ofsóknir og dauða óljós og myrk. Hvaða erfiðleikar sem framundan kynnu að vera töldu þeirra innan skams yrði ríki hans stofnað. Jóhannes Sebedeusson hafði verið annar hinna fyrstu tveggja lærisveina sem fylgdu Jesú. Hann og Jakob bróðir hans höfðu verið í fyrsta hópnum sem yfirgaf allt til að þjóna honum. Glaðir höfðu þeir yfirgefið heimili og vini til þess að njóta samvista við hann. Þeir höfðu gengið með honum og rætt við hann. Þeir höfðu verið með honum í kyrð heimilisins og opinberum samkomum. Hann hafði sefað ótta þeirra, frelsað þá úr hættum, linað þjáningar þeirra, huggað þá í sorgum og kennt þeim með þolinmæði og mildi þá var til hjörtu þeirra voru samtengt hjarta hans og í ákafa elsku sinnar langaði þá til að standa honum næstir í ríki hans. Hvenær sem hugsast gat hélt Jóhannes sig næst frelsaranum og Jakob þráði þann heiður að njóta jafn náuna tengsla við hann. Móðir þeirra var fylgjandi Krist og hafði veitt honum örlátlega af efnum sínum. Af móður ást og metorðagind svona sinna vegna girtist hún hæstu virðingarsætin í hinu nýja ríki þeim til handa og hvatti þá til að sækja þau. Hún fór ásamt sonum sínum til Jesú og þeir báðu hann að veita þeim þá bón sem þeim lá á hjarta. Hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur, spurði hann. Móðir þeirra svaraði, látu þessa tvo syni mín að setja þér við hlið í ríki þínu, annan til hægri handar þér og hinn til vinstri. Jesú er þeim mildur og umburðalindur. Hann ávítja þá ekki fyrir þá sjálfselsku að girnast forgang fram yfir bræðu sína. Hann les hjörtu þeirra. Hann þekkir hinn innilega trúna þeirra við hann. Ást þeirra ekki eingöngu mannleg elska, þó að hún sé sörguð af jarnesku eðli hins mannlega farvegar síns, er hún þó útstreymi frá lind hans eigin endur leysandi kærleika. Hann vill ekki ávíta, heldur dýfka og hreinsa. Hann sagði, getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk, eða skýrst þeirri skýrn sem ég skýrist. Þeir minnast hinna dularfullu orða hans sem benda til rauna og þjáninga, en svara samt. Það getum við. Þeir myndu telja það hinn æðsta heiður að sanna trúfesti sína með því að þola með drottni sínum allt sem hann yrði að þola. Þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýrn sem ég skýrist, sagði hann. Frammi fyrir honum var kross í hásæti stað. Félagar hans voru illvirkjar sinn til hvora handar. Jóhannes og Jakob áttu að fá hlutdeild í þjáningu meistara síns. Annar yrði sá fyrsti bræðranna til að falla fyrir sverði. Sá síðara skildi lengst þegar allir að þola erfiði, smán og ofsóknir. En mitt ekki að veita, hélt hann áfram. Hver situr mér til hægri handar eða vinstri? Það veitist þeim sem það fyrirbúið að föður mínum. Í ríki Guðs virðingar sess ekki veittur sem forréttindi. Hann ekki áunnin og fæst ekki heldur fyrir geðþótt ákvarðanir. Slík staða ræðist af lindisenguninni. Kórónan og veldi stóllin eru tákn það sem áunnist hefur. Þau eru tákn sigur yfir sjálfinu, fyrir drottin vorn Jesú Krist. Löngu síðar þegar Jóhannes átti nánara samfélag við Krist fyrir hlutdeild í þjáningum hans, opinberaði drottin honum skilyrði þess að sitja næst meistaranum í ríki hans. Þannig sigrar, sagði Kristur, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu, eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum, í hásæti hans. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í musteri Guðsmíns. Á hann mun ég rita nafn Guðsmíns, opinberunarbókin 3:21-12. Þannig ritar postulinn Páll. Nú svo komið að mér verður fortfært og tíminn kominn að ég taki mig upp. Ég hef barist góðu baráttunni, hef fullna skeiðið, hef varveitt trúna og nú mér geymdur sveigur réttlætisins, sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi. Anna Tímóteus að bref 4:6-8. Sá sem næst stendur Kristi verður sá sem dýfst hefur teygað að vanda ósérplægnis kærleika hans. Kærleika sem ekki raupsamur reykir sér ekki upp, leitar ekki síns eigin, hann reyðist ekki, ekki langrækin. Fyrsta Korintubréf 13:4-5. Kærleika sem hrærir lærisveinin eins og það hrærði drottin vorn til að gefa allt, til að lifa og starfa og fórna allt í dauða, mannkyninu til frelsunar. Þessi andi opinberaðist í lífi Páls. Hann sagði, lífið mér Kristur. Því líf hans opinberaði mönnunum Krist og dauðin ávinningur. Dauðin sjálfur myndi opinbera mátt náðar hans og safna sálum til hans. Að Kristur megi vegsamlegur verða í mér, sagði hann. Hvort sem það verður með lífi mínu eða dauða. Filippi 1:21-20. Þegar henni tíu heyrðu beiðni Jakobs og Jóhannesar, mislíkaði þeim stórum. Æðsta sætið í ríkinu var einmitt keppikefli þeirra allra og þeim gramdist að þessi tveir lærisveinar höfðu að því virtist tróði sér fram fyrir þá. Nú virtist togstreitan það hver yrði þeirra mestur ætlaði hefjast að nýju. En þá kallaði Jesú til sín lærisveinana sem fullir voru að gremju og sagði við þá Þér vitið að þeir sem ráða fyrir þjóðum drottna yfir þeim og höfðingja láta menn kenna á valdi sínu. eigið sér svo meðal yðar. Í ríkjum þessa heims táknaði tignarstaða sjálfsupphafningu. Talið var að líðurinn væri til fyrir valdstéttirnar. Áhrif, auður, menntun, allt þetta voru tækið til að ná valdi á múgnum til hagsbóta fyrir leiðtogana. Aðri stéttirnar skildu hugsa, úrskurða, njóta og ríkja. Lágstéttirnar áttu að hlýða og þjóna. Trúin var, eins og allt annað, í höndum yfir valdana. Fólkinu var ætlað að trúa því og vinna það sem valdhafarnir skipuðu. Réttur manna til að hugsa sjálfstætt og athafna sig og gæta eigin hagsmuna var hvergi viðurkendur. Kristur var að stofna ríki á allt öðrum grunni. Hann kallaði mennin ekki til valda heldur til þjónustu, þar sem henni sterku skildu bera byrðar hinna veiku. Vald, tignarstaða, gáfur, menntun, allt þetta jók á skildur þeirra sem þess nutu. Til að þjóna öðrum, jafnvel hinum lítul mótlegustu af lærisveinum Kristur sagt, allt er þetta yðar vegna. Anna Korintubréf 4.15 Mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Með að lærisveina sinna var Kristur framar öllu öðru verndari og sá sem byrðarnar bar. Hann deildi með þeim fátækt þeirra, hann ástundaði sjálfsafneitun þeirra vegna, hann gekk á undan þeim til að ryðja hindrunum úr vegi og brátt mundi hann fullkona verk sitt á jörðinni með því að fórna lífi sínu. Megin reglurnar sem Kristur vann eftir eiga að virkja söfnuðin sem er líkami hans. Áform og undirstaða endur lausnarinnar er kærleikur. Í ríki Krists eru þeir mestir sem fylgja því fordæmi sem hann hefur gefið og starfa sem hirðar hjarðar hans. Orð Páls opinbera sannan virðuleik og heiður Kristins lífernis. Þótt ég sé öllum óháður hef ég gjört sjálfa mig að þræli allra og hygg ekki að eigin hag heldur hag hinna mörgu. Til þess að þeir verði hólpnir. 1. Korintubréf 9.19 og 10.33 Maður verður að vera frjáls að öllu er samviskuna varðar. Engin á að stjórna huga annars manns. Dæma fyrir annan eða ákveða skildur annara. Guð gefur hverju manni frelsi til að hugsa og fylgja eigin sannfæringu. Því skal þá sérhver af oss lúka Guði reikning fyrir sjálfan sig. Engin hefur rétt til þess að afhenda öðrum einstaklings sérkenni sín. Í öllu sem varða meginreglur skiptir mestu máli að sérhver hafi örugga sannfæring í huga sínum. Rómverjabréfi 14.12 Í ríki Krists er engin yfirstéttar kúgun. Engin hegðunar þingun. Englar himinsins koma ekki til jarðar til að drottna yfir mönnum eða krefjast lotningar heldur sem boðberar miskunar til að starfa með mönnunum að upphefningu mannkynsins. Meginreglurnar og sjálf orðin í kenningu frelsarans festust með guðlegri fegur sinni hinum ástfólgan lærisveini í minni. Allt í síðustu daga Jóhannesar var megin inntak vitnisburðar hans til safnaðana þessi. Þetta er sá boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hver annan. Af því þekkjum við kærleikan að Jesu lét lífið fyrir oss, svo eigum við að láta lífið fyrir bræðurna. 1. Jóhannes 3.11 og 16. Þetta var sá andi sem gagn tók fyrsta söfnuðin. Eftir útellingu heilags anda var í þeim fjölda sem trú hafði tekið, eitt hjarta og ein sál, og enginn þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra. Postularnir báru vitni upprisi drottins Jesu með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Postularsagan 4, 32-34

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kafli 61, Sakkeus. Þessi kafli er byggður á Lúkas 19:1-10. Á leiðsyni til Jerúsalem fór Jesús til Jeríkó og gekk í gegnum borgina. Borgin stóð skammt frá Jórdan, vestast í dalnum, sem hér opnast út á sléttu. Vafða hitabeltisgróðri, ríkulegum og óviðjafnarlegum að fegurð. Með pálmatrjám sínum og skreytlegum görðum, vökuðu lifandi uppsprettum, glóði borgin eins og smargaður í umgerð kalksteinshæða og eyðilegra klettagljúfra sem skildu Jerúsalem frá sléttu borginni. Margar ferðamannalestir á leið til páskahátíðarinnar lögðu leið sína Jeríkó. Koma þeirra var jafn hátíðlegu viðburður, en nú voru það djúpstæðari áhugamál sem gagntóku fólkið. Vitað var að í hópnum var rabbínin frá Galíleu sem fyrir svo skömmu hafði vakið Lasarus til lífsins og þó að mikið væri hvíslast á samsæri prestanna var mannfjöldin reiðubúin að votta honum hylli sína. Jeríkó var ein þeirra borga sem í fyndinni voru helgaða prestunum og nú áttu þar fjölmargir þeirra bústað. En í borginni var auk þeirra mikill fjöldi íbúa af allt öðrum toga. Hún var mikil umferðamiðstöð og rómverskir embættismenn og hermenn höfðust þar við ásamt útlendingum hvaðanæfa að og vegna starfsins bjuggu þar margir tollheimtumenn. Sakkeus yfir tollheimtumaður var gyðingur sem þjóð hans fyrirleit. Staða hans og auður var ávöxtur starfs sem þeir höfðu ímugust á og var ímynd ranglætis og fjárkúunar. Þó var hinn auðugi embættismaður ekki sá forherti heimsykjumaður sem að virtist vera. Undir yfirbragði heimsyki og drams sló hjarta sem næmt var fyrir guðlegum áhrifum. Sakkeus hafði heyrt talað Jesú. Frásagnir hann, sem hafði komið fram með vinsemd og nærgætni gagnvart hinum útskúfuðu stéttum, hafði borist víðs vegar. Í hjarta yfir tollheimtumannsins hafði vaknað þrá eftir betra lífi. Örfáa kílómetra frá Jeríkó hafði Jóhannes skírari predikað við Jórdan og Sakkeus hafði heyrt kallið til iðrunar. Þó að hann hefði ekki virst skeyta boðinu,

Heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt, hafði það fest rætur í huga hans. Hann þekkti ritningarnar og hafði sannfærst að með starfi sínu ástundaði hann ranglæti. Þegar hann nú heyrði orðin sem að sögn voru komin frá hinu mikla lærimeistara, fann hann að hann var syndari fyrir Guði. En það sem hann hafði heyrt Jesú vakti vonir í brjósti hans. Iðrun, bætt lífverðni, þetta var jafnvel honum mögulegt. Var ekki einn af hinum traustustu lærisveinum hins nýja kennara tollheimtu maður. Sakkeus tók þegar að fara eftir hinni nýju sannfæringu sem hann hafði öðlast og að bæta þeim sem hann hafði haft af ranglega. Hann var þegar farin að bæta ráð sitt þegar fréttinum komu Jesú til Jeríkó og barst út borgina. Sakkeus einsetti sér að sjá hann. Hann var farin að gera sér grein fyrir hve beiskir ávextir syndarinnar eru og hve torsótt er leið þess sem reynir að snúa sér frá hinu illa. Miskilningur, tortryggni og vantraust sem honum mætti hvarvetna þegar hann leitaðist við að leiðrétta rangindin voru honum þungbær. Yfir tollheimtumaðurinn þráði að sjá ásjónu hans sem með orðum sínum hafði gefið hjarta hans von. Strætin voru fulla fólki og hinn lágvaxni Sakkeus sá ekki yfir mannfjöldan. Enginn vildi ríma til fyrir auðugum tollheimtu manninum svo hann tók það ráð að hlaupa á undan fjöldanum þangað sem krónumikið fíkjutré breytti greinar sínar út yfir veginn og klifra upp í það og setjast á eina greinina. En þaðan gat hann séð yfir mannfjöldan þegar hann færi framhjá. Þyrpingin færi snær. Hún að fara hjá og Sakkeus skimar ákaft til þess að reyna að koma auga á þann sem hann þráir að sjá. Gegnum koll presta og rabbína og fagnaðalæti mannfjöldans nær ósöð löngun tollheimtumannsins beint að hjarta Jesú. Skyndilega staðnæmist hópur manna beint fyrir neðan fíkjutréð. Fólkið á undan og eftir stöðvast og sálítur upp sem með augnatilliti sínu virðist lesa sálina. Maðurinn í trénu trúir vart eigin eyrum þegar hann heyrir orðin: Sakkeus, flýt þér ofan. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Mannfjöldin víkur úr vegi og Sakkeus gengur á undan heim til sín eins og í draumi. En rabbínarnir fylgjast með yldir á brún og tuldra í vanþóknun og hneykslun. Hann fer til að gista hjá ber syndugu manni. Sakkeus féll í stafi og kom ekki upp orði af undrun yfir kærleika og lítillæti Krists og hann skildi lúta að honum svo óverðugum. Nú lauk ást og trúnaða traust til hins nýfunda meistara upp vörum hans. Hann ætlar að opinbera játningu sína á iðrun. Frammi fyrir mannfjöldanum sagði Sakkeus: Herra, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð á nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Og Jesús sagði við hann: Í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda er þessi maður Abrahams sonur. Þegar hinn auðugi ungi höfðingi hafði snúið frá Jesú höfðu lærisveinarnir undrast þegar meistari þeirra sagði: Hve torvelt verður það þeim sem auðin hafa að ganga inn í Guðs ríki. Þeir höfðu sagt: Hver getur þá orðið hólpin? Nú höfðu þeir ljóslifandi dæmi sannleikan í orðum Krist. Það sem mönnum eru megn, það megnar Guð. Markús 10, 23 til 26 og Lúkas 18, 27. Þeir sáu hvernig ríkur maður geti fyrir náð gengið inn í Guðsríki. Áður en Sakkeus hafði litið ásjónu Krists hafði hann byrjað það verk sem sýndi að hann yðræðist af öllu hjarta. Áður að menn höfðu ákært hann
hafði hann játað synd sína. Heilagur andi hafði sannfært hann og hann var farin að framkvæma kenningu orðsins sem rita var í fyndinni fyrir Ísrael jafnt og okkur. Drottinn hafði sagt löngu fyrr, ef bróðið þinn kemst í fátækt og verður ósjálfbjarga hjá þér, þá skalt þú styðja hann sem dvalarmann og hjá bíling, svo hann geti lifað hjá þér. Þú skalt eigi taka fjárlega á honum niður auka gjald, heldur skalt þú óttast Guð þinn svo að bróðið þinn geti lifað hjá þér. Þú skalt eigi ljá honum silfur þitt gegn leigu, né heldur hjálpa honum með matvæli þín gegn auka gjaldi. Og þér skuluð eigi sína hver öðrum ójöfnuð, heldur skalt þú óttast Guð þinn, 3. Mósebók 25:35-37. Sjálfur Kristur hafði sagt þetta þegar hann var hulinn í skístólpanum og hið fyrsta andsvar Sakkeiusar við kærleika Krists var að sína fátækum og þjáðum samúð. Tollheimtumenn höfðu með sér samtök sem auðveldaði þeim að kúga líðin og standa hver með öðrum í svikum sínum og pröttum. Með fjárkúgun sinni gerðu þeir ekkert annað en það sem orðið var næstum almenn venja. Jafnvel prestar og rabbínar sem fyrirleitu þá voru sekir að auðga sjálfa sig með óheiðarlegum aðferðum í skjóli heilagrar köllunar sinnar. En Sakkeus var ekki fyrr komin undir áhrif heilags anda en hann lagði niður allar athafnir sem fóru í bága við fullkomna ráðvendni. Engin iðrun er sönn nema hún sé síðbætandi. Réttlæti Krists er ekki hjúpur til að hylja með óviðurkenda og viðvarandi synd. Hún er lífsregla sem umbreytir lindiseinkuninni og stýrir hegðuninni. Heilagleiki er heilindi gagnvart Guði, að meginreglur himinsins búi í hjartanu og stjórni öllum þáttum lífsins. Í viðskiptum á Kristinn maður að sína heiminum hvernig Kristur mundi reka atvinni fyrirtæki. Á sérhverju sviði viðskiptalífsins ber honum að sína að Guð sé kennari hans. Heilaleiki gagnvart drottni á að vera ritað á sjóðbækur, höfuðbækur, á afsöl, kvittanir og víxla. Þeir sem telja sig vera fylgjendur Krists en ásunda ranglæti í viðskiptum ber falsvitni gegn lindiseinkun heilags, réttláts og miskunnsams Guðs. Hver sá sem tekið hefur sinnaskiptum mun á sama hátt og Sakkeus votta innkomu Krists í hjarta sitt með því að leggja niður rangláttar athafnir sem markað hafa lífsferil hans eins og yfir tollheimtumaðurum mun hann færa sönnur á einlægni sína með því að bæta fyrir brot sín. Drottinn segir, ef hann lætur af synd sinni og yfkar rétt og réttlæti, skilar aftur veði, endur greiðir það, er hann hefur rænt, breytir eftir þeim boðorðum er leiða til lífsins, svo að hann fremur engan glæp, skulu alla þær syndir að hann hefur áður dríkt, honum ekki tilreiknað að verða. Hann skal lífi halda. Ezekiel 33:15-16. Ef við höfum skaðað aðra með einhvers konar ránglátum, verslunarháttum, ef við höfum beitt blekkingum í viðskiptum eða svikið nokkurt mann, jafnvel þó að það sé innan ramma laga, eigum við að játa misgjörð okkar og bæta úr henni eftir getu. Við eigum ekki að láta nægja að endurgreiða það sem við höfum ránglega tekið, heldur einnig þann hagnað sem það hefði geta veitt með hyggilegri ráðstöfun þann tíma sem við höfðum það undir höndum. Frelsarinn sagði við Sakkeus, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu. Það var ekki Sakkeus eitt sem blessun hlaut, heldur allt heimlisfólk hans. Kristur fór heim til hans til að veita honum fræðslu sannleikan og til að fræða heimlisfólk hans málefni himnaríkis. Fólkið hafði verið útilokað frá samkunduhúsinu vegna fyrirlitninga rabbínanna og safnaða fólksins. En hún naut öll fjölskyldan meiri blessunar en nokkur önnur í allri Jerikóborg er hún hafði hjá sér á sínu eigin heimili hinn guðdómlega kennara og nam lífsins orð beint af vörum hans. Þegar Kristi er veitt viðtaka sem persónulegum frelsara eignast maðurinn frelsun. Sakkeus hafði meðtekið Jesú ekki aðeins sem stundargest á heimili sínu heldur til að dvelja alla framtíð í sálar musteri hans. Fræðimenn og farisear fornæmdu hann
sem syndara og þeir hallmæltu Kristi fyrir að gista hús hans. En drottinn viðurkenndi hann sem son Abrahams því að þeir sem byggja á trúnni, þeir eru einmitt synir Abrahams. Galatabréfið 3:7.

En ég hrættur að eins og höggormurinn tældi Evu með flærð sinni, svo kunni og hugsanir yðar að spillast og leiðast burt frá einlægri og hreinni tryggð við Krist. Því að ef einhver kemur og predikar annan Jesú en við höfum predikað, eða þér fáið annan anda en þér hafið fengið, eða annað fagnaðar erindi en þér hafið tekið á móti, þá umberið þér það mæta vel. Anna Korintu bref 11, 3, 4. Þetta var undarlegt. Getur átt sér stað að svona hafi ástandi verið í söfnuðunum í Korintuborg. Voru þeir fúsir að hlusta á annað fagnaðar erindi og fá annan anda? Vildu þeir í raun og veru heyra annan Jesú? Já, þannig var það. Við getum skilið apostulum að hryggur. Hvernig er þessu háttað okkar tímum? Því miður eru líkur til að orð Páls eigi enn við. Ísraelsmenn fengu manna í eyðumörkinu og hrósuðu happi. En þegar framliðu stundir eru þeir leiðir á manna og vildu fá eitthvað annað. Við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti, 4. Mósebók 21.5. Á sama hátt fristumst við nú á dögum til að óska okkur einhvers annars. Svo kemur eitthvað annað og nýtt og fólk er á þönum til að sjá og heyra. Það verður gagntekið af einkennilegri forvitni að vita hvað er á seyði. Okkur ber að gefa gaum að orðum Páls og íhuga þau. Við ættum að biðja Guð að opna augu okkar svo að við sjáum í raun og veru hvað við eigum í trúnni á Jesú. Jesús Biblíunar, heilagur andi Biblíunar sem útskýrir og vegsamar Jesú fyrir okkur, allan þennan auð eigum við alla daga ef við aðeins komum auga á það. Til er líf við forvitni í andlegum efnum og það er glöggskyggni á það sem við eigum í trúnni á Jesú. Biðjum því, Ó Jesús, gef mér sjón að sjá ég hver sál mín rík af gæðum er, á himni föður helgan á ég hverja mína þörf er sér. Ó auk mér trú og dug til dáða að dýrðja mína sjái hér, mín býður krónan bjarta þráða sem búin var frá eilíð mér. Lína Sandel, Bjarni Eyjólfsson.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Við minnumst þess að í fyrstu Mósebók er sagt frá því þegar Guð trúði vini sínum Abraham frá áformi sínu þess efnis að eyða borgunum Sódóma og Gomorra. Í þeirri frásögu sjáum við Abraham ítrekað byðja íbúunum í þessum borgum griða. Með því að semja við Guðum að engin eyðing ætti sér stað ef þar fyrirfyndust nokkri einstaklingar sem kalla mætti réttláta. Abraham byrjaði á 50 en lækkaði síðan töluna hverju sinni sem hann bað fyrir þessu fólki. Og alltaf var Guð reiðubúin að hætta við áform sín ef réttlátir fyrirfyndust í þessum syndu borgum. Þarna sjáum við Abraham í ákafri fyrirbæn fyrir öðrum. Og það er einmitt fyrirbæn sem að ég vildi gætna að við svona íhuguðum að á þessari stundu. Því að fyrirbæn þýðir að byðja fyrir öðrum. Að tala máli annara fyrir Guði. Að kalla á aðstoð og hjálp og almætti Guðs öðrum til góðs. Sjáu því, þegar við byðjum fyrir öðrum, þá erum við uppteknir af öðrum. Að gera eitthvað fyrir aðra. Nú, sagan endurtekur sig eins og þessi með Abraham að byðja fyrir öðrum. Nema núna lesum við í Jeremía í 5. kafla og 1. versi, þar er það drottinn, auðvitað fyrir mun spámannsins sem hrópar, gangi fram og aftur stræti Jerúsalem, litist og rannsakið og leitið á torgunum, hvort þið finnið nokkun mann, hvort þar sé nokkur, sem gjöra þessi réttir og leitast við að sína trúmennsku og munja fyrirgefa henni. Hugsið ykkur alvarleikan í þessum orðum. Guð segir, gangiði götur borgarinnar og leitið að einni mannesku sem er réttlát og sem sína trúmennsku, sem gjör rétt. Ef þið finnir eina svona manneski, þá skal ég fyrirgefa allri borginni. Það er það sem felst í þessu. Hugsaðu ykkur. Og svo sjáum við sjálfa frelsara Jesu Kristi fyrirbæn fyrir syndurum alveg fram í rauðan dauðan á Golgata krossinum. Hann bað meira að segja fyrir þeim sem voru að lífláta hann. Einmitt á meðan þeir voru að lífláta hann. Mér finnst þetta næstu því óskiljalegt. Við náum þess ekki. Mundið þú byðja fyrir þeim sem færi svona með þig? Ég er hrættur að ég eigi ýmislegt eftir að lært. Hann bað meira segja fyrir þeim sem gerði honum illt. Hann vildi tryggja það að þeim yrði fyrirgefið svo framalega sem þeir yðruðu skjörða sinna. Við skulum lesa þetta í Lúkasarguðspjalli, það er 23. kafla. En í 34. versi segir, þá sagði Jesús, Faðir, fyrirgef þeim, því að þeir vita ekki hvað þau gera. Skildu nú ekki vera margir allt í kringum okkur hérna í okkar borg. Við vorum að tala í Jerusalem. En hvað með Reykjavík? Hvað með okkar borg? Skildu ekki vera margir þar sem bara gera sér ekki grein fyrir eigin ástandi, eigin auma ástandi, andlega séð. Gerir sér ekki grein fyrir því að þeir eru án Guðs í lífi sínu. Nú við vorum að vitna í orð Jesu á Golgata, en löngu áður þetta gerðist á Golgata hæðinni forðum. Þá hafði Jesaja spámaður sett þetta allt fyrir fram og skrifað þessa bæn Jesu á dauða stundinni. Við lesum í Jesaja 53:12. Fyrir því gef ég honum hina mörgu að hlutskipti. Og hann mun öðlast hinn á voldu að herfangi fyrir það að hann gaf líf sitt í dauðan og var með illræðismönnu talin. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismönnu. Þetta sagði Jesaja að Jesús myndi gera hvað 600-700 árum síðar á Golgata. Og Jesús gerði nákvæmlega þetta á krossinum. Hann bað fyrir öðrum. Getið ímyndað eitthvað kvalir hans? Ekki bara vegna naglana og spjótstungu og svo framvis sem hann þurfti að meðtaka þarna heldur bara syndabyrðin, þjáningarnar af því að bera syndir alls mannkynsins og hann var að byrja fyrir syndurinn eða það segir hérna hjá Jesaja að hann mun öðlast hinn að voldu að herfangi sko það þýðir að margir meðtaka náðguðs fyrirgefningu hans og hjálpræði fyrir Jesu Krist og við erum að tala fyrir bæn og Abraham bað fyrir öðrum Jeremía gekk strætin og hrópaði er einhver sem fyrir finnst Guð sendi hann til að leita þið einum réttlátum og þá myndu Guð fyrirgefa öllum í borginni eða miskunna sig yfir borginna og svo það Jesús Hann er að biðja fyrir öðrum. Þegar svo Jesús kom til að lifa á meðal manna í þessu dimma og syndua heimi, þá gaf hann okkur eftirfarandi fyrirmæli sem við finnum í Matteusarguðspjalli í 5. kafla og það lesum við vers 43 og 44. Það segir Jesús, þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvin þinn. Og þetta er það sem að við eigum að venjast. En hann segir, elskið óvinniðar og byðið fyrir þeim sem ofsækja yður. Og enn er ég alveg mátt. Ég veit ekki mikkur, en ég er alveg mátt. Ég vona ég eigi enga óvinni. En sjálfsagt höfum við hvert og eitt okkar og Ég með þá, þar með talin, upplifað eitthvað óvingjallegt af hendi annara sem kannski kæma okkur til þess að hugsa sig svo að viðkomandi sem þannig höfuðu sér væru ógeðfeldnir að við notum ekki endilega nafnið óvinir þá. Og dróttur segir að við að byðja fyrir jafnvel óvinum okkar og jafnvel þeim sem ofsækja okkur ef eitthvað það að því tagi gerðist. Það virðist vera jafnvel ofur mannlegt að geta beði fyrir þeim sem eru fjandsamlegir gagnvart okkur eða finnst okkur það ekki. Sjálfu finnst mér svo þægilegt og einfalt að beðja fyrir vinum mínum. Og sérstaklega þeim sem gera mér gott á einhvern hátt. Þá er maður svo þakklátur eða þakklát og þá er svo auðvelt og sjálfsagt að beðja fyrir slíkum velvildar mönnum eða konum okkar. En að byðja fyrir óvinum hans, það virðist vera eitthvað svo óeðlilegt. En einmitt þannig er hægt að gera óvini og að samherjum okkar. Og það er það undursamla við þessi fyrirmæli drottins að jafnvel þeim sem líkar ekki við okkur. Því að þegar Sá sem þér kannski líkar ekki við. Þú byður fyrir honum eða henni. Þá fyrir ekki hjá því að þú mynd læra að elska þessa person. Og þá eru þú orðni vinir. Samherjar. Allt breytist. Hvernig væri að við færum að gera einmitt slíkar fyrirbænir? Það fyrir þeim sem kann að vera illa við okkur. Þeim sem eru í nöp við okkur. Þeim sem lítur okkur hornauga og telur okkur vera einhvers konar viðriðni. Lítur nú á fordæmi Páls postula. Það má segja að hann hafi verið báðum með yfir borðið. Það að segja, hann var fyrst fjandmaður Krists og lærisveina hans. Síðast neri hann við blaðinu og gerðist lærisveinn Jesu Krists og samherji lærisveina hans. Og hverju voru það sem síðan eltu hann og röndum alla tíð og reyndu jafnvel að taka hann af lífi? Það voru hans eigin ættmenn, Ísraelsmenn, gyðingar. Sjáu hver ákaflega hann vill koma í staðinn fyrir þá ef verða mætti til þess að þeir mættu lifa að eilífu. Getum við sett okkur í spor hans og beðið þannig fyrir öðrum, jafnvel fjandmönnum okkar ef við einhvern tímann ættum að glíma eða ættum eftir að glíma við slíka? Við skulum lesa eða lesa orð Páls í Rómverjabréfinu í 9. kafla. Það segir í fyrstu 4 versunum. Ég tala sannleika í Kristi. Ég lýga ekki. Samviska mín vitnar það með mér. Upplýst af heilögum anda að ég hef hryggð mikla og sífellda kvöl í hjarta mínu. Ég gæti óskað að mér væri sjálfum útskúfað frá Kristi ef það yrði til heilla fyrir bræðu mína og ættmenn, Ísraelsmenn. Þeir fengju sonarréttin, dýrðina, sáttmálana, löggjöfina, helgihaldið og fyrirheitin. Páll er að biðja fyrir þeim sem er á ofsækja. Og þannig er hann að feta í fótspor Abrahams og Mósi og Jesaja og Jesu Krists og fleiri. Að biðja fyrir þeim sem að ég vil ofsækja hann. Það er eitt sem einkenni þessa þjóna Guðs hvað snerti bæni þeirra. Þeir báðu stöðugt fyrir öðrum. Og það svo mjög að þeir settu sig í spor þeirra og fundu svo mikið til með þeim sem þeir báðu fyrir. Þeir voru allir fúsi til þess að deyja fyrir þá sem þeir báðu fyrir. Hafið þið hugsað út í þetta? Allir þessi sem ég verið að tala og minnast á hérna þessu sinni sem báðu fyrir öðrum, þeir voru fúsir jafnvel að deyja fyrir þá. Ef skekinni að þeir myndu öðlast fyrirgefningu Guðs og hjálpræði. Þetta segir okkur mikið það hver mikilvæg fyrirbænin hlýtur að vera. Þegar hún borin fram fyrir náðastól Guðs með réttu hugafari, þeirri fórnfísi að vera reiðubúin til þess að skipta hlutverk við þann sem biðjandinn biður fyrir. En nú ekki víst að þú eigin eina óvinni eða fjandmenn. Er þá ekki verkefni sem drottinn gefur okkur að vinna þá bara ennþá auðveldara? Að biðja fyrir þeim sem eru ekki fjandmenn okkar. Getur verið fólk sem þú þekkir ekki? Geta verið vinnufélaga þínir eða ættingjar eða einhverjir aðrir? Við erum svo gjörna að biðja aðeins fyrir þeim sem okkur þykir væntum og svo þeim sem ger okkur gott. Nú er ég auðvitað tjá mig um mína eigireynslu. Það er ekki víst að þetta sé alveg svona hjá ykkur. En ég sé að sum ykkar er að kinka kolli. Okkur hætti til að biðja fyrir þeim sem að okkur þykir væntum. Jafnir þó við séu vondum málum. Og svo að biðja fyrir þeim sem gera okkur gott. Þeim sem að okkur líður vel þar að segja í návist þeirra. En það eru þúsundir aðri sem við ýmist þekkjum af afspurn eða þá að við þekkjum þá alls ekki neitt. En við ættum samt að vera að biðja fyrir þeim. Muniði, við erum að tala fyrirbæn. Ekki að biðja hluti eða endilega eitthvað fyrir okkur sjálf. Þó að það sé kannski nauðsynlegt að biðja Guðum að laga til í okkar eigi lífi að sjálfsögðu. En þessar trúarinnar hetjur sem hefur verið að hugleiða að þessu sinni og þessir bænamenn, þeir voru miklu bænamenn, þeir voru mest uppteknir að því að biðja fyrir öðrum og jafnvel þeim sem voru ekkert mjög hrifnir af þeim. Það er að segja, áttu það til að ofsækja jafnvel þessa bænamenn. Nú, ættu við ekki að vera að biðja fyrir öllu þessu fjölda allt í kringum okkur? Og það er oft gott að biðja fyrir einstaklingum með nafni og þá upphátt í einrúmi. Þá fer bæna lífið að virkilega að taka á sig mikilvægi. Hvað með stjórnmála mannin sem þér líkar alls ekkert við? Skildi hann þurfa á fyrirbæn að halda? Ég er að nefna hérna eitt og annað sem að ég stend sjálfa mig aðastundum og ekki síst þegar ég hlust á fréttir og mér líkar ekki við það sem að einhver áhrifamaður er að gera. Hvernig var að biðja fyrir þessum? Er bænin áhrifamikil? Trúum við ámátt bænarinnar? Hefur hún áhrif aðeins þegar við biðjum fyrir vinum okkar? Hvað sem ókunnugu fólki eða jafnvel óvinum við kemur, þá getum við þó allavega tekið upp á því að biðja fyrir öllu því fólki sem við umgöngumst og störfum með á hverju degi. Og svo fjöldamörgum öðru sem við vitum af þótt við ekki umgöngumst það fólk reglulega. Allt þetta fólk þarf á því að halda að einhverju biðji fyrir því. Biðji fyrir velferð þeirra, fyrir vandamálum þeirra, fyrir störfum þeirra og svo framvegis. Nægur bænarefni. Umfram allt, drottin vill að fólkið hans hafi talsett fyrir því. Fyrir bænin gerir okkur sjálfum mjög gott. Hún dreifir athygli okkar frá okkur sjálfum og að öðrum. Þetta er í rauninni undirstaða hóværðar og auðmýktar. Eitthvað líkt því sem var svo augljóst í fari Jóhannes að skýrara þegar hann sagði Jesu Krist, hann á að stækka en ég að minka. Það er fólk með slíkt óeigingert hugafar sem gerast þegnar í eilíðaríki Guðs að lokum. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að biðja fyrir öðru.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Fyrirbæn í sinni ítrustu mynd einkennist af afstöðu og viðhorfi í biðjandans gagnvart þeim sem hann eða hún biður fyrir. Tökum til dæmis konuna sem er ástfangin af manninu sem þráir að verði eiginmaður hennar. Viðhorf hennar til hans hlýtur að vera allt annars eðlis og birti svo sannarlega í allt annari mynd en viðhorf hennar og afstaða er til annara sem hún umgengst. Sú ástfangna vill gjarnan sína verðandi manni sínu vissa lotningu og hreinleika. Fegurð hennar opinbera svo miklu fremur í framkomu og hegðan en í ytra útliti. Og þegar hún í tilhugalífinu býður honum í mat, leggur hún allt undir í matseldinni. Það má segja að hún hafi tekið sér vissa stöðu og staðsett sig þar sem engum tilst hvar hún stendur gagnvart væntalegum eiginmanni. Hún er reiðubúin til þess að fórna öllu fyrir þennan mann. Hvers vegna? Að því hún elskar hann. Fyrirbæn af þessu tagi einkennist af viðhorfi þess einstaklings sem leggur allt að veði. Fyrirbæn þeirra manneski sem ákallar almáttu og guð með slíku hugafari einkennist af slíkri innlifun að réttilega má líka því við það þegar einhver er fús til þess að leggja lífið í sölurnar fyrir aðra persónu. Það er því ekki fjarri lagi að tala um örvæntingarfulla bænagjörð öðrum til handa. Móse vildi fremur að hann yrði strikar úr lífsins bók en að fólki færist sem hann bað fyrir. Jesús Kristur sýndi sömu fórnalund hann í raun og veru lagði allt í sölurnar til þess að allir aðrir mættu lifa. Jesús vildi gjarna losna við að drekka þennan bikar þjáningar og höfnunar í botn, en ef enga aðra leið væri að finna, þá var hann reiðubúin að drekka hann algjörlega í botn. Verði þinn vilji, faðir, sagði hann í Getsemani garðinum skömmu fyrir krossdauða sinn. Það má líka segja það með sanni að fyrirbæn sé eitthvað meira en bænin ein og sér. Fyrirbænin einkennist af þeirri stöðu sem sá tekur sér sem býður fyrir annarri mannesku. Slík fyrirbæn er ekki bara ákveðin athöfn þar sem þú býður fyrir öðrum á tiltöknu tíma að dagsins. Heldur er fyrirbænin sjálft lífið sem þú lifir. Og þegar þú lifir í sátt við Guð, getur þú svo sannarlega gert kröfu til drottins öðru til góðs. Ég kann svo vel við það hvernig sonur minn Þröstur orða það, en hann er starfandi prestur í Bandaríkjunum og ég tel að hann sé góð fyrirmynd í slíkri fyrirbæn. Hann talar drottin Jesú sem sinn persónulega vin. Hann vill meina það að þegar þú og drottin eruð vinir, já bestu vinir, þá gerast hlutinir vegna þess að drottin tekur eftir því hvaða afstöðu og viðhorð þú, hans besti vinur, hefur til þeirra sem þú býður fyrir af slíkri einurð og ákafa. Jesús kemst ekki hjá því að veita slíkri afstöðu gaum og hann leggur allt vald sitt og mynduleik í það að gera það sem gera þarf. Því hann vill ekki og getur alls ekki brugðist vini sínum, þér. Það er eitt sem er algjörskilir fyrir því að slík örvæntingarfull fyrirbæn, öðrum til góðs, verði að veruleika og það felst í fúsleika þínum til þess að setja þig sjálfan eða þig sjálfa í spor þess að þú biður fyrir. Sjálfur sagði Jesús að sá elskar sem er reiðubúin til þess að leggja líf sitt í sölurnar fyrir aðra. Við skulum ekki fara í neinar grafgötur með það að slík fyrirbæn kostar sitt. Hún kostar heilmikið. Jafnvel áður en að til þess komi að þú leggir líf þitt í söluna fyrir þá sem þú elskar. Örvæntingar full ákall til Guðs þegar þú biður fyrir öðrum í neyð kallar á margar svefnlausar nætur. Ótalin tár og fúsleika til að fara á mis við ýmis þægindi þau sem við annars teljum svo sjálfsögð. Einhver komst nokkuð nálægt því að lýsa þessu ástandi réttilega með eftirfarandi yfirlýsingu. Hann sagði, það er aðeins þegar dauðin sest að í sálu okkar, að lífið kviknar aftur í þeim sem við biðjum hvað ákafast fyrir. Þannig er því varið með lögmál uppskerunar þegar við setjum okkur í spor þess að við biðjum fyrir og eru fús til þess að deyða alla löngun eftir forréttindum, metnaði og þægindum og hugsum aðeins um velferð þess sem í neyðinni er sem við biðjum fyrir. Það er þá og aðeins þá að við getum vænst þess að fá ríkulega uppskeru við bænar okkar. Ertu virkilega fús til þess að taka slíka afstöðu í bænagjörð þinni fyrir öðrum? Ef svarið er jákvætt, skaltu búa þig undir það að þú þurfir að fórna miklu. Guð blessi þig þegar þú íhugar slíka fyrir bæn.

0: út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Kæri hlustandi, send okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan@boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
3: Það gerist oft manna á meðal að þeir segja hver við annan eitthvað þessa leið, stattu við orð þín. Það er nefnilega mikið talað og rætt hlutina, en ekki eru menn eins duglegir allt að framkvæma hlutina eins og þeir tala þá. Það er einmitt í þessu samhengi að áskorun einu Jakobsbréfinu hljóma svo eftirminnilega í huga mínum og við skulum bara lesa þessa yfirlýsingu eins og hún skráð í Jakobsbréfinu í öðru kafla og ég les frá 14. versi. Þar segir: Hvað stoðar það bræði mínir þótt eitthvað segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Ef bróðir eða systir eru nakin og vantar daglegt viðværi og einhver eða segði við þau farið í friði, vermið yður og mettið, en þeir gefið þeim ekki það sem líka með þarnast, hvað stoðar það? Eins er líka trúin dauð í sjálfri sér, vanti hana verkin. Þegar hér er komið verður einhverjum á að spyrja með sjálfu sér hvað þetta hafi með bæn og bænalíf að gera. Jú, mjög mikið, eins og nú kemur í ljós. Við mennirnir ætlum skjarna til þess að fólk starfi og framkvæmi í samræmi við yfirlýsingar og fyrirætlanir sínar. Með öðrum orðum, að orð þess þarf að segja fólks sé ekki aðeins innantómt hjal og meiningaleysa. Eins er það með Guð, hann hefur gefið okkur, sé ekki aðeins innantómt hjal og meiningaleysa. Eins er það með Guð, hann hefur gefið okkur fjöld.

Þar með er það hann sem kom Jakobi forðan til þess að segja Hvað stóðar það, bræði mínir, þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsað hann? Með þessi áfríunar orð drottins fyrir augum okkar getum við snúið okkur beint til hans og beinlínis krafið hann að láta verkin tala að hann framkvæmi í samræmi við öll fyrirheitin og lofvörðin bænheyrslu okkur til handa. Eitt sem gerðist það að hópur fólks kom saman til þess að biðja fyrir ungum dreng sem lá alvarlega veikur. Kona ein ákallaði Guð á þessari bænastundu af mikilli alvöru og einlægni og sagði Guð, við ætlumst til þess að þú standir við lofvörð þín. Guð hefur yndi af slíkri djörfung einlægra og trúaðra barna sinna. Hann vill endilega að við heimfæru lofvörðin hans upp á hans sjálfan. Þetta getur þú gert. Og þetta mátt þú til með að gera ef þú meinar eitthvað með þínum eigin orðum þess efnis að þú trúir Guði og treystir á hann. Eða ertu ekki trúuð manneskja? Er Guð ekki þinn drottinn og frelsari? Trúir þú ekki lofvörði hans þess efnis að þegar þú ákallar Guð og biður einhvers í Jesu nafni, þá muni það veitast þér? Ef svo þá er þér alveg óhætt að nálgast Guð með þeirri tilætlunasemi sem lofvörð hans bjóða upp á. Það er einmitt með slíkri tilætlunasemi okkar til Guðs. Tilætlunasemi sem byggist á auðmýkt og trúartrausti. Að við getum með djörfung nálgast almáttum og Guð og vænst þess að hann hjálpi okkur. Það er þá að við getum verið örugg í trausti þess að drottinn allsherjar heyrir okkur og mun svo sannarlega gera eitthvað í okkar málum. Það er bæna ákalla þessu tagi sem Guð er sérstaklega fús og jafnvel ákafur í að svara. Við skulum skoða frásöguna heiðna konu frá Sýrlandi sem nálgaðist drottinn af einmitt slíkri djörfung eins og sagti frá í Markúsarguðspjalli í 7. kafla og ég les frá 24. versi. Hann tók sig upp þaðan og hélt til byggða Týrusar. Þar fór hann inn í hús og vildi engan láta vita. En eigi fekk hann duðlist. Kona ein frétti af honum og kom og féll honum til fóta. En dóttir hennar hafði óhreinan anda. Konan var heiðin ættuð úr Fönikíu, sýrlensku. Hún bað hann að reka illa andan út af dóttu sinni. Hann sagði við hana, lofaðu börnunum að seðjast fyrst, ekki sæmir að taka brauð barnana og kasta því fyrir hundana. Hún svaraði honum, satt er það herra, þó éta hundarnir undir borðinu af mólum barnana. Og hann sagði við hana, vegna þessara orða skaltu heims núa, illi andin er farin úr dóttu þinni. Hún fór heim, fann barni liggjandi á rúminu, og illi andin var farin. Þessi orð Jesu Krists við þessa vesalís konu hafa löngum þótt undarleg og jafnvel óviðeigandi að vörum frelsara allra manna. Jesus virðist í fyrstu hafa tekið sér í munn orð og hann sýndi þarna framkomu sem hvortvekja var einkennandi fyrir viðbrögð og framkomu gyðinga gagnvart fólki af öðru þjóðum. Hrokafullir gyðingar litu á annara þjóða fólk sem hunda sem ættu ekkert gott skilið. En konan, þótt heiðin væri, hafði heyrt Jesu og treysti því að hann væri almáttur. Hún nálgaðist drottinn af mikill fullvissu og trúar trausti og ætlaðist til þess að hann uppfyllti væntingar hennar fyrir barni. Hún var ekki frek og hún var heldur ekki kokröst eða fyllt djörf, heldur sýndi hún þá framkomu sem einkendist af auðmýkt og kærleika, sem ætti að einkenna allt kristi fólk á öllum tímum. Þraut segja hennar var slík að hún lét ekki tal drottins hunda og forréttindi gyðinga draga niður í sig kerkin, hún lét ekkert stöðva sig. Hún nálgaðist drottina mikilli einurð og djörfung. Það er sem hún hafi jú

ætlast til þess að þessi annálaði kraftaverkamaður framkvæmdi verk í samræmi við þann orðstýr sem af honum fór. Það var sem hún segði hjarta sínu, sýndu nú hvað þú getur. Ég treysti til líka til þess. Ég trúi því að þú sér drottinn almáttugur, hjálpaðu dóttur minni. Drottinn Jesús Kristur var svo snortinn að því að kynna slíkri manneskju og að heyra slík orð töluð í djörfung. Af manneskju sem af gyðingum var fyrirlitinn og talinn óverðu allrar hjálpar að hann uppfyllti bæn hennar og það strax. Þessa djörfung konunar má alls ekki miskilja, en það er það Guð sjálfur sem hvetur okkur til þess að vera djörf í drottni. Eftirfarandi yfirlýsingu er að finna í skrifum kristins rithöfundar Ellen G. White að nafni sem lýsi því svo vel hver það var í raun og veru sem stóð að baki þessari trúar djörfung heiðinnar konu. Þessi rithöfundur segir þetta. Það var Kristus sjálfur sem lagði þessa staðfestu í brjóst þessarar móður sem ekkert fékk bugað. Það var Kristur sem gaf biðjandi ekki þá djörfung og einbeinni sem dugði gegn dómaranu forðum. Það var líka Kristur sem lagði þá þolgæðis trú í brjóst Jakobi þegar hann glímdi nóttina við Guð og vann sigur. Kristur gefur okkur trúa trausti og hann mun svo sannlega uppfylla væntingar okkar, segir þessi rithöfundur. Kæru vinir og samherjar í bæninni, lærum að treysta Guði fyrir lífi okkar. Setjum allt okkar traust á hann fyrir okkar nánustu sem við berum jafnan fram á örmum bænarinnar. Skoðum hvernig venjulegt fólk, auðmjúkt, en fullt trúartrausts á almætti drottins, nálgaðist hann með slíkum væntingum að drottin sér sig knúin til þess að gera góða hluti í lífi okkar og einni í lífi þeirra sem við byggjum fyrir. Þegar öllu á botni kvolt þá býður Guð eftir því að fá einmitt slík tækifæri til þess að gera undursamleg máttarverk fyrir okkur. Reynum hann, tökum hann á orðinu og gerum miklar væntingar til hans. Drottinn allsherjar elskar okkur og elskar að sjá slíka trú í lífi okkar og hann hefur yndi af því að láta okkur njóta af almætti sínu. Prófaðu hann því í allri auðmýkt og þolgæði og sjáðu hvað gerist.

Sagan sem ég með í dag er í yfirskriftina. Guð svarar líka litlum bænum. Það var dálítið merkilegt sem skeði í gærkvöldi, sagði sú, leið og hún braut saman smá blað og lét í umslag. Við unnum báðar sem sjálfboðaliðar á sjúkrahúsi, ég, Goldi, sem segir söguna, og sú. Ron, barnabarni mitt, bað mig að sikka gallabuxurnar sínar útskýrði sú. Það var slæm vinna fyrir augun. Hún var með augsjúkdóm sem fór versnandi. Mér tókst að spretta upp saumunum, en þegar koma því að falda að nýju, þá sá ég ekki til þess að þræða nálina á saumavilni. Ég vætti endan á þræðinum og gerði margar árangurslausa tilraunir með nálina áður en gafst upp. Þetta var vonlaust verk. Það var engin heima til að hjálpa mér og Ron ætlaði að vera í buxunum í vinnunni daginn eftir. Í örvæntingu minni sagði ég upphátt. Drottinn hjálpaði mér og svo ýtti ég leið þræðinum að nálinni og hann fór beint í gegnum augað. Ég gat bara ekki trúa þessu. Ég var svo glöð og eftir smá stund var önnur skálmin búin. Og ég byrjaði á hinni. En aftur vætti ég þráðin og ýtti honum að nálinni. Og reyndu aftur, sagði ég við sjálfa mig, en það var vonlaust þegar ég sá ekki einu sinni augað á nálinni. Döpur í bragði bað ég, drottinn, geturðu gert þetta fyrir mig aftur? Og ég ýtti þræðinum á nálinni og hann fór í gegn eins og áður. Ég var undrandi. En gat vart hreyft mig. Ég veit að þú trúir þessu ekki Goldi. En þannig var nú þetta. Hefði ég verið heima hjá sú þetta kvöld, hugsaði Goldi, hefði hún getað beðið mig að þræða nálina fyrir sig, ekki bara einu sinni, heldur mörgur sinnum ef nauðsinn krefði. En vegna þess að hún sneri sér til besta vinar síns með vandamál sitt, þá skammaðist hún sín. Hún hikaði við að tala það ef skikinni að ég gerði gísa henni. En það er það ekki þannig sem flest okkar bregðumst við þegar við byggjum Guð að gera eitthvað smávægilegt fyrir okkur. Við ætlumst til að hann fyrirgefi okkur misgerðir okkar. Við ætlumst til að hann lækni okkur þegar við erum sjúk. Sjái okkur fyrir daglegum þörfum og haldi verndarhendi sinni yfir okkur á ferðum okkar. Hann hefur lofað að gera allt þetta fyrir okkur og við hikum ekki að gera tilkall til lofvorða hans. Í Jesaja fyrsta kaflanum á 18. versi stendur Þó syndir yðar séu sér skallat, skulu þær vera hvítar sem mjöll. Og í 5. kafla í Jakobsbréfinu, 14. og 15. vers, sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum, trúar bænin mun gjöra hinn sjúka heilan. Og í Matteus 7. kafla 31. til 33. vers segir því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að éta eða hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? En leiti fyrst ríkis hans og réttlætis þá mun allt þetta veitast yður að auki. Við væntum þess að Guð leysi úr öllum okkar stóru vandamálum. Hvers vegna getum við þá ekki eins trúað honum fyrir hinu smærri vandamálum okkar? Hvers vegna snúum við okkur ekkit Guðs þegar við eigum í erfileikum í stað þess að reyna sjálf að leysa úr þeim?
þar sem hann svo fús að bera byrðar okkar. Það vegna þess að hann verður að stjórna alheimi, að við viljum ekki ónáða hann með smámunum okkar? En Guð fús til að hjálpa okkur með litlu vandamálin, ja, sem þau stóru. Hann segir að við séum augasteinar hans og hann veit hvað hárin á höfði okkar mörg. Ég þekki konu sem talar upphátt við Guð á meðan hún vinnur heimilustörfin. Auðvitað heldur hún ekki upp stöðugum, fánýtum samræðum, en þegar erfileikar steðja að, þá snýr hún sér til hans til að fá ráð, eins eðlilega og hún myndi byggja jarneskan vin. Þegar eitthvað gott hendir hana, færir þessi kona Guði þakkir. Hún segir honum frá skemmtilegum atvikum og henni finnst hann brosa við sér. Þau ganga saman blómagarðin og hún þakkar honum fyrir fögrublómin og ræðir við hann jurtirnar á sama hátt og hún myndi gera við jarneskan föður. Guð raunverulegur og stöðugur félagi þessarar konu. Svo önnur kona sem býður drottni að koma með sér þegar hún gerir innkaup. Hún ætlast nú ekki til að hann fari að þrefa verð, að hann leiðbeini henni með innkaupin og minni hana á þarfir annara barna sinna. Hann kemur oft í veg fyrir að hún geri óviturleg innkaup. Ég þekki mann sem byður áður en hann kaupi sér nýjan bíl og annar byður drottinum hjálp til að velja sér ný föt. Uppskera byðjandi bónda bjargaðist vegna þess að hann fekk hugboð að uppskera daginn áður en eyðandi hagljel gekk yfir héraði. Prestur byður drottin að leiðbeina sér í daglegum störfum sínum og kemst þá að raunum að hann að aka á ókunnu vegi og að berja að dyrum ókunnura einmitt á þeim stað þar sem hjálpar hans var mest þörf. Þetta fólk sem hafði trú mustaskorsins biður Guð að stjórna í öllum viðskiptum lífsins, hvort heldur í smáu eða stóru. En því miður slíkt fólk sjaldgæft. Of mörg okkar segja, hvers vegna að vera ónáða Guð með þessu? Við getum þetta sjálf, en getum við það? Við segjum litlu börnunum okkar að Jesús sé ávallt með þeim og einlægri trú byggja þau hann hjálp í þeirra vandamálum, hvort sem það að leita týndum hvolpi eða minna pappa á að kaupa nýja hornabaltakylfu. Hvers vegna getum við ekki verið eins og litlu börnin? Hvers vegna eru við undrandi þegar að Guð svarar bænum okkar varðandi smá hluti? Getum við ekki treyst honum fyrir smáu jafnt sem stóru? Fyrirgefur hann ekki litlar syndir jafnt sem stórar syndir? Jú, og aftur jú. Hann vill ekki aðeins vera okkur skjól og athvarf sem við getum flúið til þegar erfileika steðja að. Hann vill vera stöðugur félagi okkar og hefur áhuga á að hjálpa okkur í öllum vandamálum hins daglega lífs. Við eigum að fela Guði allt og bæði smátt og stórt. Hann verður ekkert leiður á að hlusta á hinn margvíslegu vandamál okkar, né heldur mun byrðar þungi okkar bera hann ofurliði. Umhyggja hans nær inn á hvert heimili og umvefur hvern einstakling.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Ég talaði hérna síðasta hvíldardag og var ég að ræða mataræði. Og ég held að það veri nánast hver einasta manneskja sem kom tíminn eftir á og sagði að þetta er virkilega slegið þig. Og hérna, og ég veit að gera það. Við vorum að ræða sykurinn. Hvað sykur allstaðar í öllum matvælum, búið að tróða sykri, hvítum sykri og öðrum sykri, bara svo óhollum fyrir okkur líkamann, eða sem líkam okkar, allstaðar. En hérna, mér langar að halda áfram með guðsgjafir og það vatn guðsgjöf. Og ég ekki að tala neitt hérna sem að ég pröf ekki á sjálfur mitt til að byrja með. Ég svona tilraunadýrið og síðan færi ég það áfram til ykkar. En bara svona áður ég byrja ræðina þá hérna var það nefnilega þannig þegar ég ólst upp í það að það var alltaf blanda djús í vatn. Alltaf, við drukkum hér aldrei bara hreint vatn, það var alltaf djús, vals, appilsinu djús. Og svo man ég að semst, snemma hef ég byrjað að hugsa svona heilsuna í raunni og eitthvað þegar ég svona 14, 15, 16 ára gömul að þá ætla ég nú að taka mig á því að ég hefði heyrt það að vatnsdrykkja að væri bara mjög góð. Og 2 lítrar á dag væri bara mjög gott og ég var ekki vön að drekka hreint vatn. Þannig að ég skal segja ykkur það að þetta var bara hreint viðbjóður fyrir mér. Ég átti mjög erfitt með að drekka bara hreint vatn. Þannig að ég byrja þarna þegar ég 14, 15, 16 ára gömul og núna ég að færa ykkur boðskap sem að ég búin að tileinka mér í nokkur ár. En alltaf meira og meira og hef betri og betri skilning í rauninni á því sem að Guð er að færa okkur. En það er semst vatni Guðsgjöf og í þessu framhaldi langa mig að, ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna. Það sem að Davíð skrifar, ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamlega verk þín, það veit ég næsta vel. Þetta uppvitaði Davíð, konungur, hann var í undursamlega skapaður og í þessu framhaldi langa mig að deila með ykkur orðum Ellen White, tökum hann aftur, sem við finnum bara í daglegt líf og það var bara núna í gærvinir og ég veit að við erum mörg sem að lesa um daglegt líf en kannski hafa einhverjir tekið svona eftir því hvað var vera að hvað hún var að tala En hún segir, samsetning og samspil einstakra hluta mannslíkamans er ekki hægt að skilja til hlítar. Hann býr yfir leyndardómum sem setja skörpustu greind í algjör þrot. Skapari mannsins hefur ráðið tilhögun hins lifandi gangverks líkamans. Fyrir hverju hlutverki dásamlega og vitulega séð og Guð hefur heitið því að halda þessi mannlega gangverki starfandi eðlilega, vilji maðurinn hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Öll lög sem ráða gangverki líkamans á að skoða jafn sannarlega að guðlegum uppruna, eðli og þýðingu orð Guðs. Og hún heldur áfram, sér hver gálaus, kærulaus, athöfn. Hver misbeiting á hinu undursamlega gangverki drottins með því að óhlýðnast sérstökum lögmálum hans í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum litið á verk Guðs í náttúrunni og dást að þeim en mannslíkamin er dásamlegastur. Og þetta er í daglegt líf á blasi 129, þetta var núna í vikunni. Og mér finnst þetta stórkostlega orð hjá henni. Og virkilega svona snertu við mér. En vissir þú að mannslíkaminn er á bylnu 55-78% vatn? Það er ákjættis þumalputta regla að miða við að líkaminn samastandi að 2/3 hluta vass og er því vatni mjög mikilvægur hluti líkamans. Vissir þú líka að vefir og líffærum líkamans eru að megninu til gert úr vatni. Vöðvar samanstanda af 75% vatni. Heilin samanstendur af 90% vatni. Beinin samanstanda af 22% vatni og blóðið samanstendur af 83% vatni. Allar frumur líkamans frá toppi til táar þurfa á vatni að halda og það ástæðan fyrir því að við þurfum virkilega mikið á því að halda að drekka nægan vökva yfir daginn. Skoðum hvað vatni sem við drekkum gerir okkur. Það flytur næringarefni og súrefni inn í frumur, gerir loftið í lungunum rakt, hjálpar til við efnaskipti líkamanum, varðveitir lífsnauðsilegu líffærin okkar, hjálpar líffæranum við upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á líkamshita, af eitrar, varðveitir og heldur liðamótum rökum. Þetta ekkert smáraði sem að vatn gerir fyrir líkamann okkar. En hvað gerist, vinir, ef við drekkum ekki nægilega mikið af vatni? Jú, við finnum fyrir þreytu. Við fáum höfuverk og jafnvel fer það út í mígreni. Við eigum til að vera með hægðatregðu eða harð lífi. Ég ætla bara að tala algjörlega íslensku hérna því þetta svona sláandi. Vöðvakrampar, óreglulegu blóðþrýstingur, Við getum endað í nýrna vandamálum, það verður þurr húð og ofþornun 20% getur leitt til dauða. En hver skildi einkennin á ofþornun vera? Jú, við fáum að það verður dökkt þvagið okkar. Húðin verður rosalega þurr, þorsti, hungur og þreyta. Þetta það sem að kemur fyrir okkur, en ég ætla að lesa hvert part fyrir sigvinir. Dökkt þvag, eða dökkt gult eða appísinu gult að lit. Þvag er nefnilega venjulega fölgult eða glært þegar vatnsbúskapu líkamans er í lagi. Dökku liturvinur eða sterk lykt merkir að þú þarft að auka vatnsdrykkjuna. Og svo það þurr húð. Húðin Hún nefnilega stærsta líffæri líkamans og þarf nauðsýlega á vatna halda. Og svo það þorstin. Þorsti augljósasta merki ofþornun. Það nefnilega ágætis regla að drekka meira vatn þegar þú ert ekki þyrstur, ekki bíða eftir þorstanum því að þá líkaminn komin í vatnsþurð. Þá hann að kalla á nú eru hættumörk. Hungur. Flestir halda að hungur sé merkjum að borða meira. Í raun og veru getur hungur verið eitt merkjum of þornun, þannig að það ágætis regla að fá sér glas af vatni áður maður fær sér að borða. Og svo þessi þreyta. Vatnin bara uppspretta orku og veiti þér þar að leiðandi aukna orku yfir daginn. Og það rosalega góð regla bara að byrja daginn á því þegar maður vaknar að fá sér gott vasklas, bara gott vasklas og drekka það áður við gerum nokkuð annað. En kostir þess að drekka vatn? Jú, það segir hann að léttast. Vatnsdrykkja, hún nefnilega hjálpa þér að léttast vegna þess að vatn hreinsar út óþarfa efni sem myndast við niðurbrot á fitu. Og þetta náttúrulegt líf, við höfuverk. Þó að það séu fjölmargar ástæði fyrir höfuverk, þá ofþornun eins og algengasta. Við fáum unglegra útlit með heilbrigðri húð því að vatn hjálpar til við að endurnýja húðvefi, halda raka í húðinni og eigur sveigjanleika húðarinnar. Þannig farðu unglegra og hraustlegra útlit. Við hugsum skýrara vinir. Megin uppistaða heilans vatn eða 90% og þar að leiðandi nærðu að hugsa skýrar að þú sveltir hann ekki þennan vökva. Það segir betri æfingar. Vatnsdrykkja jafnar eflega hitast að líkamans og þannig nærðu meiri kraft í æfingum því að vatn veitir vöðvanum meiri orku. Og svo þetta gott fyrir meltingun og hægðirnar. Vatnsdrykkja, hún eykur efnaskiptin í líkamanum vegna þess að meltingin, hún verður bara miklu, miklu betri. Trefjar og vatn gegna mikilvægi hlutverki í meltingaferlinu, vorum að tala trefjar hérna síðasta kvíldata og vatnið ekki síður hjálpar til við að losa Og það eru minni líkur á krampa og tognun, góður vatnsbúskapur líkamans hjálpar til við að halda liðamótum velsmurðum og vöðvum í góðu ástandi. Og svo almennt meira hreysti. Með öðrum orðum, þá einn af kostum þess að drekka vatn sá að það getur eflt ónæmiskerfið í líkamanum. Og svo dregur þú þreytu því að eitt af því sem vatni í líkamanum gerir að losa aftur og aftur ég að klingja á þessu, að losa líkamann við eiturefni og úrgang. Sem dæmi, ef líkaminn skortir vatn, þá verður mun erfiðara fyrir hjartað að dæla súrefnisbættu blóði til fruma líkamans. Sama og við önnur lífsnauðsileg líffæri. Líffærin erfiða óþarlega mikið og þreytast fljótt við það og þaralegandi Þreytist þú. Gott skap. Hvernig getur vatn koma okkur í gott skap? Jú, þegar okkur líður vel og þá líður líkamann líka vel. Og svo segir dregur úr líkum á krabbameini. Sumar rannsóknir í tengslum við meltingarvegin hafa leitt í ljós að hæfileg vatnsdrykkja getur dregið úr líkum á blöðru og ristil krabbameini. Það gerist nefnilega þannig að vatnið það þynnir út uppsöfnuð krabbameinsvaldandi efni í þvæginu og styttir tíman sem þau eru í snertingu við þvagblöðruna. Það því alveg ljóst að það gríðarlega mikilvægt að huga vel að vatnsdrykkjunni og halda vatnsbúskap líkamans í jafnvæginir. En hvað á maður að drekka mikið vatn á dag? Já, Ég byrjaði þarna 14, 15, 16 ára að miða við 2 lítra á dag. En það erfitt að koma með eitthvað eitt svar við þessara spurningu því að það margir þætti sem koma þarna að. Til að mynda, heilsufarið þitt, loftslagið, líkamsstarð, líkamsþyngd og við töpum vökva í gegnum svita, öndun og þvag til dæmis og þegar við erum í heitu loftslagið, að þá töpum við vökva í gegnum svita en í köldu loftslagi í gegnum þvagið. Yfirleitt ráðlagt að drekka 8 glösa vatni á dag eða sem nemur að því glösin geta verið mismunandi 2 lítrum og sumstæður tala 2,5 lítr, það fer eftir stærðin okkar. 2 lítrum og mikilvægt að dreifa vatnsdrykkjunni jafnt yfir daginn svo líkaminn fái stöðuga vökvun yfir daginn. Að drekka nægilegt magna vatni getur samt oft verið erfitt. Og ég veit að það ennþá til fullt af fólki sem drekku bara helst ekki vatn að finnst það vont eins og ég upplýði líka. Og finnst þetta bara erfitt. En við þurfum að prufa okkur áfram. Og ég gafst ekki upp, en í dag elska ég bara hreint vatn. Það kemur á óvart að helsta ástæða þess að fólk drekkur ekki nóg vatn að því finnst það oft óþarfa fyrirhöfn eða tíðari klósettferðir. Hins vegar ætti að taka kosti þess að drekka vatn fram yfir fyrirhöfnina því eins og fram kemur hér ofan þá vatnið lífsnauðsilegt fyrir heilsun okkar. Þvægið okkar segir okkur skýrt og greinilega hvort við höfum drukkið nægilega vel eða ekki. Þvægið aftur á að vera ljósgult eða glært. En eða þvægið er dökkt eða lyktarsterkt er tími komin á að auka vatnsdrykkina því að þetta er marki skort á vökva í líkamanum. Hvað getur gerst í líkamann og þínum ef þú drekkur bara vatn í 30 daga. Hvað skyldi geta gerst? Ef við tökum áskorun og segjum ég ætla bara að drekka vatn núna í 30 daga. Það að segja lætur alla aðra drykki eiga sig í 30 daga. Enga gosdrykki, safa, kaffi, áfengi eða neitt annað. Og við skulum skoða hvaða áhrif þetta getur haft á líkama okkar. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif og það verið að tala það búa að gera svona rannsókn ef að drekku bara vatni 30 daga. Beinin styrkjast. Vatnið hefur þau áhrif á brjóskið virka sem einhvers konar höggpúði þannig að liðirnir í líkamanum virka eðlilega. Þú stendur þig betur, já, hvernig? Jú, heilin bregst hraðar við ef líkaminn ekki á þurr. Þetta vegna súrefnisins og vatn frábær uppspretta súrefnis og einbeitingin okkar eykst einnig mikið. Brennslan eykst. Vísindamenn segja að heilbrigð brennsla eigi sér stað í líkamanum þegar við drekkum eins mikið vatn og við höfum þörf fyrir. Og það hægir á öldruninni. Hverju vil ekki hægja á öldruninni? Einhver hér inni? Allan að ég. Vatn hjálpar til við að halda húðinni ungri og ferskri og hægir á frumu breytingum. Og það getur minka fitu hlutfalli vinir þar sem vatn skolar aftur út eitur og úrgangsefnum út úr líkamanum getur líkaminn eitt meiri tíma í að berja á maga fitunni. Ónæmiskerfi okkar verður sterkara, það er bara staðrind. Með því að drekka vatn starfa lifrin og nýrun eins og þau eiga að sér. Og nýrun eins og þessi líffari brjóta niður eiturefni og salt úr blóði okkar. Og það styrkir ónæmiskerfi líkamans. Hjartað okkar styrkistvinir. Vatnsdrykkja dregur úr líkonum á að hjartasjúkdómar herji á fólk. Vatni kemur í veg fyrir að blóði verði þykkara og heldur blóðþrýstingnum á góðu róli. Niðurstöður rannsóknar sem stóði yfir í 6 ár sýna að þeir sem drekka meira en 5 vasklaus á dag eru 40% ólíklegri til að deyja veldum hjarta áfalls. Og þetta kemur í blaðurinn sem heitir The American Journal. Og alla þessar upplýsingarvinir þá tók ég af síðu sem að heitir Heilsutorg og var að vísu búin að fara vítt og breytt hinga og þanga til þess að skoða alla þessa niðurstöður. Svo við sjáum vinir að við erum undur samlega sköpuð á Guði og hann gefur okkur nefnilega frjálsan vilja til að fara með þetta líkansmustri eins og við viljum, hugsið ykkur, hann leggur þau okkar ábyrgð. En hann hefur skapað allt sem líka með okkar þarnast til að lifa góðu lífi. Það bara okkar að velja hvort við viljum hlýða á það sem skapari okkar að segja við okkur eða ekki. Þetta alfarið okkar höndum. Við erum sköpun Guðs. Við getum verið mismunandi útliti en innvolsið í okkur öllum það sama. Það skiptir engu máli hvað við erum gömul, við þurfum öll að bergja á þeim drykk sem Guð gaf okkur, það vatnið. Þetta Guðsgjöfs sem við mögum ekki vannrækja að drekka. Því að við erum búin að sjá að ef við drekkum ekki tært vatn, þornum við upp og að lokum deyjum við. Í samengi við allt þetta talum við vatn og vatnsdrykju get ég ekki annan tengt það við orð Guðsvinir. Ég seti hérna upp það sem að Jesús kemur að Jakobs brunninum og við þekkjum þessa sögu. Ég ætla ekki að fara í gegnum söguna sem slíka. Við þekkjum þessa sögu. Hann kemur þarna að Jakobs brunni, það kemur þarna samvers kona til hans og þau eiga samtal saman. Hann segir við hana, gæf mér að drekka. Og þarna höfðu lærisvörðinni farið í burtu og hún fer svona að rökræða við hann. Býta akkur að spyrja mig hvort ég vilji gefa þær að drekka og allt þetta. Og Jesús svaraði henni aftur. Og þetta svo stórkostlegt sem hann segir. Ef þú þekktir gjögvus og vissir hver sá sem segir við þig, gef mér að drekka, þá þá myndið þú byggja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. Og hún fer að velta fyrir sér býtu, þú ert ekki með eina skjólu og ekki neitt og hvernig, já. Og Jesús Sara, já, hann segir, hvert sem drekkur af þessu vatni mun aftur þyrsta. En hvert sem drekkur af vatninu er ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. Því vatni sem ég gef honum verður í honum að lind sem streymi fram til eilífs lífs. Hvað átti Jesús við? Jú, þegar við höfum smakkað hið lifandi vatn, þá mun það sem heimurum býður upp á ekki vera neitt í samanburði við það sem drottin býður okkur upp á, að það sannleikan í sinni tærustu mynd. Það var það sem Kristur átti við. Ég að bjóða þar eitthvað hérna einstakt, eitthvað stórkostlegt, eitthvað sem heimurum getur ekki búið upp á. Og þetta er hérna í tærustu sinni tærustu mynd. Og konan segir við að herra, gef mér þetta vatn. Svo mig þyrst ekki og ég þurf ekki að fara hingað og ausa. Hann var að reyna að dýfka skilningarnar á því hvaða var sem hann vildi gefinni. Jesús hann kallaði og er ennþá kallafinir. Hann kallaði, ef nokkuð þyrstir, þá komi hann til mín og drekki. Frá hjarta þess sem trúir á mig munu renna lækir lifandi vass eins og ritningin segir og þarna átti hann við andan er þau skildi hljóta sem á hann trúafinnir. Við erum háð vatni, bara líka með okkar er háð vatni og þá sama við tenging okkar við guðvinnir. Það aðeins eitt drykkur sem mun svala þorstanum okkar og það vatni sem Guð skapa til að endurnæra okkur, til að endurnæra allt í líkama okkar. Engin annar drykkur mun koma í staðin fyrir þetta ferska vatn. Það sama gildur Jesú, skapar okkar. Það mun engin annar boðskapur en orð drottins, því lifandi vatn gera okkur heil. Það er einmitt hérna og þetta lifandi vatn. Mér langar að lesa fyrir ykkur textan hérna. Ég gleymd að setja hann hérna inn í, en það er Jóhannesi 14. kaflanum. Og það er 14. kaflin og það er vers 26 þar sem hann segir, Jesús er að tala til lærisveina og segir: En hjálparinn andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Og þetta er það sem þetta vatn, þetta heilagur andi sem Guð vill gefa okkur öllum. Að opna skilning okkar, ekki bara vinir á hinu andlega, heldur líka við erum hér og nú og hvernig við náum að við næra okkur á því sem Guð telur best fyrir okkar líkama, hvort sem það vatn eða næring, til að við höldum okkar reist og okkar líkama og getu. Ég spurði ykkur áðan, hvað geti gerst í líkama þínum ef þú myndir aðeins drekka hreint vatn í 30 daga? Fór hugur eitthvað á stað og þið heyrðu þetta áðan, hvað geti gerst? Ótrúlega hlutir. En ættum ekki líka að spyrja okkur, hvað geti gerst í okkar andlega lífi ef við aðeins læsum eina bók, það er orgvus í 30 daga? Hvað alltaf geti gerst í okkar andlega lífi? Halda það er þið vakning í hjörtum okkar, mikil vakning, mikil innblástur, mikil, það myndi geisla af okkur til annara. Ég hugsa það, ég er alveg samfærðin að ef við myndum ekki gera neitt annað en að lesa orð Guðs í 30 daga, það er þið stórkostli breyting á okkur. Og nú er ég líka, vinnir, ég er ekki að tala um þetta bara fyrir ykkur, ég er að tala þetta fyrir mig líka, ég er alltaf að tala þetta mín líka. Jesús sagði, það er framkomið, ég er alfa omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þystur er að lind lífsins vass. sá er sigra mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. Guð alltaf að gefa okkur ókeypisvinir. Ókeypis vatn, bara vatn fyrir líkamann okkar sem að gera samt svo mikið fyrir okkur og ókeypis lífsins vatn, heilagan anda, til þess að byggja okkur alltaf upp, gera okkur hæfari og hæfari, hæfari verkamenn í rauninni, í hans ríki. Og svo segir, sá er sigrar syndina, vinir, eins og með hjálkuðis. Hann mun erfa allt og það stórkostleg gjöf. Vatn Guðs gjöfinir. Það til lækninga fyrir líkam og sálin okkar. Svo lærum að bera virðingu fyrir því sem Guð gefur okkur og lærum að meta það því að þetta gefið. Þetta gefið okkur til góðs og blessunar. Ég ætla að ljúka hér. Þakka grinnlega fyrir minn og beð Guð að blessa ykkur.

0: því að ég mun ausa vatni yfir hið þyrsta og veita árströmmum yfir þurrlendið. Ég mun úthella anda mínum yfir nifja þína og blessan minni yfir afsprengi þitt. Jesaja 44:3
1: Vissir þú að við ættum að drekka minnst 6-8 vatnsglös á dag til að líkam okkar starfi eðlilega? Útivera getur líka gert gæfumuninn fyrir heilsu þína. Byrja með því að fara út að ganga í 10 mínútur á dag og svo getur þú aukið það upp í 30 mínútur á dag. Þú munt finna fyrir aukinni vellíðan og hver dagur mun vera þér ánægilegri þegar þú andar að því fersku lofti og drekkur hreint vatn. Guð blessi þig.
0: Sá sem trúir á mig frá hjarta hans muni renna lækir lifandi vass, eins og ritningin segir, Jóhannes 7:38.
2: Vatnsberi einn á Indlandi átti 2 leirker. Þau hingu á sikkurum endanum á spýtu sem hann bar yfir axlirnar. Í þessum kerjum bar vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heilakerið alltaf fullt af vatni þegar vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt, þetta með sprunguna, var bara hálffullt. Í 2 ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með 1.5 vasker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En vesalins sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í 2 ár talaði það við vatnsberann dag einn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langar það að byrja þig afsökunar, sagði sprungnakeri. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði vatnsberinn. Jú, undanfærin 2 ár hef ég aðeins sinnt helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingin af því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprunguna sem ég bar, lekur helmingur vatnsins alltaf út áður en við náum heimili húsbónda þins. Vegna galla míns hefur þú ekki notið fyllilega erfiðis þins. Vatnsberinn kendi brjóstum vesalins gamla sprungna kerið og sagði ástúlega, Þegar við göngum núna tilbaka til heimilis húsbónda míns, vilja þú takir eftir fallegu blómunum sem vaxa við veginn. Jú, þar sem þið gengum stíginu pæðina, tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega falleg útsprungin blóm sem uxu meðfram stígnum og þessi sjón gladdi það. En við lokferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni og aftur baða vatnsberann afsökunar. Þá sagði á vatnsberinn við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið er? Það er vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sáði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í 2 ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessara fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker, en Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað Korinthubréf 12:5-9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í 9. versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í 10. Í öðru Korinthubréf áfram 11. kafla 30. versi. Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
3: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
4: Já, ég... Þið hafið sum ykkar allavega og búin að þekkjast nokkur ár, að heist mér tala orð og orðabækur. Og svoleiðis lestur eitthvað sem að ég byrjaði á, held ég bara cirka svona 5 ára gömul, er mér sagt. En málið að mér finnst eiginlega fátt betra til svona að fylla upp í tómar stundir en að grúska og rannsaka orð og henni kjölin. Ég elska beinilegis að grúska, fletta þeim í sundur, athuga eins margar hliðar og mögulegt er. Og það er mörgu merkingar sem flest orð búa yfir. Með öðrum orðum, þá eru orð ekki einu. Með öðrum orðum, þá eru orð ekki einungis upp.

og auka þeir lífið. Og spekin í orði Guðs er slík að við megum alls ekki missa þeim. Og þetta er sorglegt og það er jafnvel hættulegt. Þegar kemur að þeim krossgötum sem verða í lífi okkar, þegar kemur að því að velja réttu orðin. Veljum við orð eilífs lífs, orð Guðs, eða látum við okkur nægja léttvægt yfirborð. Tómarúm sem þeytist í allar áttir ávastalaus. Því að jú, vissulega eru orðin okkar misjöfn. Þau eru misjöfna gæðum, en það á ekki við þegar kemur að orði Guðs í heilari ritningu hans. Sem betur fer þá gerist það með aldrinu hjá okkur, verð flestum, að við verðum mun vandlátari í vali okkar á orðum. Við viljum áreiðanleika og heiðarleika, eitthvað bitastætt, eitthvað sem breytir og eflir og kennir það sem máli skiptir. Og þetta er það sem gerist þegar við seilumst eftir sannleiksorðum orðs Guðs. Það er meiri blessing í þeim okkur til handa en við kunnum í fyrstu að koma auga á. Ég er með þessa hugleiðingu undir fyrirsögninni orð eilífs lífs. Og ég kann lesa hérna nokkuð vers í Sálmi 119-129. Reglur þínar eru dásamlegar, undursamleg eru fyrirmæli þín, þess vegna held ég þau. Þegar orð þín ljúkast upp, ljóma þau og gera fávísa vitra. Útskýring orð þíns upplýsir og gera fávísa vitra. En eins og svo oft, þá kemur hann Páll að sér, hún var gefið að segja mikið í fáum orðum og gott að vitna í hann. En í fyrsta Korinthubréfi, öðrum kafla, vers 1-5, lesum við, þegar ég kom til ykkar og boðaði ykkur leyndardóm Guðs, gerði ég það ekki með frábæri mælskusnild eða speki orðum. Orðræði mín og prédikun studdust ekki við samfærandi vísdómsorð, heldur treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trú ykkar skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Og við munum upplifa það undra fljótt að speki og viska Guðs gerir hinn fávísa vitra. Að þekkingin á Guði er eftirsóknarverðari en allt annað, allt það sem heimurinn býður okkur upp á. Jú, það getur verið ágætt upp að vissu marki, en í samanburði við þið hreina orð sem okkar himneski faðir hefur gefið okkur fyrir Jesu Krist og fyrir opinberunar hlutverk heila sanda. Þá þurfum við ekki að eyða verðmætum tíma í mjólkina, heldur náum við okkur í eitthvað bitastæðra. Það er að segja orð eilífs lífs. En í sjötta kafla Jóhannesar lesum við yfirlýsingu sjálfs Jesu. Það er andinn sem lífgar, maðurinn án hans megnar ekkert. Orðin sem ég tala til ykkar, þau eru andi og þau eru líf. Þetta fyrirreit er það allra verðmætasta sem okkur býst.

Því að það er einungis fyrir kraft heilags anda Guðs að nauðsynleg ganger breyting á okkar innri manni geti orðið raunveruleika. Áttum okkur þó á því að þetta breytingaferli gerist ekki í dag eða á morgun. Það byrjar í dag. Og blessunarlega mun það standa yfir allt til þess tíma endalokana sem að okkur hefur verið útmældir. Á sama tíma skulum við hafa í huga að þeir sem það kjósa munu verða handlaðir á Kristi sem styrkir og blessar þetta ferðalag okkar með Kristi, með orði Guðs fyrir hans anda. Og okkar eigin vilji er vitaskuld stór þáttur. En okkur er boðið að ganga gamlu göturnar, fara hamingjuleiðina, boðið að verða hluti hjarðar sem fylgir sínum eina sanna hirði, Jesu Kristi. Og eins og þið hafið stundum orðið verfið, þá verða fáin og orðið mín svolítið mörg. Ég ætla að reyna að stilla mig í þetta skipti. En þannig að ég er núna komin að því sem að kveikti þessa hugleiðingu. Efni sem að er áhugavert á mínu dómi. Hún kom til mín í formi lítils ljóðs sem heitir Orðið. Til að byrja með þá fannst mér nú ekki mikið viti því sem að þar kom fram. En ég fór að lasa aftur og þá fór að ýmislegt að koma í ljós. En ég ætla að lesa þetta litla ljóð. Ljósið mikla mændi á myrkri svart. Þangalegi leið, sagði ljósið bjart. Friður horfið á heiminn. Þar hálfa stríð. Til heimsins sagði hann held ég að hugga ríkið. Og elskan horfði á heiminn, þar hatrið brann. Ég fer, hún sagði að frelsa hann. Og ljósið kom og lýsti og friður samti frið. En elskan lífsins æðsta hnoss. Og orðið var þá hold á jörðu og bjó með oss. Ég ætla mér ekkert að fara neitt djúpt ofan í þetta ljóð. En það eru þarna þrjú orð sem er langa til að aðeins að svona vekja athygli ykkur á. Í fyrsta lagi þá var það ljós, annað orðið friður og þriðja orðið elska. Og ég ætla bara að vitna í nokkur vers og þegar þið komið heim og vantið eitthvað að gera, þá getið þið flett þessu upp og lesið. Með mjög góðu versmörg. Ljósið. Þegar ljós og myrkur eru rætt í orði Guðs, er alla jafna verið að tala trú eða vantrú. Þannig að eftirfarandi tilvitnanir skýra hugtækið ljós. Og það er Efesus 5:8. Eitt sinn voru þið myrkur, en nú eru þið ljós í drottni. Og eins og ég sagði þá mæli ég með að ég lesið allan kaflan. Hann er fallegur og gefandi. Og síðan er það Jóhannes 12:46. Ég er ljós í heimi komið, svo að enginn sem á mig trúi sé áfram í myrkri. Og þessi kafli er líka vel lesa, vel þess virði að lesa hann svona í ró og næði. Og þá erum við komin á orðinu friður. Og það er Jóhannes 14:27. Frið læt ég yður eftir, segir Jesús. Minn frið gef ég yður, ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Og Kolossebréfið 3:15. Látið frið Kristi ríkja í hjörtum ykkar, því að til friðar voru þið kölluð sem limir í einu líkama.
Og í sambandi við elskuna, þá það 13. kafli Korinthubréfsins. Ég ekkert alltaf hérna ánægð með að þýðingun að orðið sem að úr ensku biblíunni sé því sem kærleikur. Jú, það sannarlega rétt og gott. En það þrjú önnur orð sem að mér finnst svona opna meiri skilning. Og þetta orðin samúð og ástúð og eldgamalt orð sem að við vitum alla í dag hvað þýðir. Góð gerði það sem ég. Þetta svona vitninu innihaldið í þessum stórkostlega kafla. Og þessi orð eru þannig að þau þurfa virkilega að verða að raunveruleika og sannleika í líf okkar. Svo að hinn fyrri óhreini maður víki fyrir hreinum innri mann sem gengur götuna með Kristi Jesu. Og kannski að lokum Efesus 3:18. Hann gefur okkur lykilinn að þessari breytingu. Og hann þekking okkar á elsku Krists og elsku okkar himneska föðurs. Og þessi elska og mun alltaf verða til staðar. Og mættum við því skilja hvað víður og langur, hár og djúpur kærleikur himinsins Okkar að gera tilkall til fyrir þetta orðs Guðs. Verða okkur úti þekkinguna sem leiðir til eilífs lífs. Eitt sinn lét Jesús eftirfarandi orð falla sem eru skráð í Jóhannes 8:37. Og hann segir, orð mitt fær ekki rúm hjá ykkur. Og ég heyri sorgina og vonbrigðin í þessum orðum. Og verðum ekki hluti af því sem að mögulega gæti aukið á sorg og vonbrigði Jesu Krists. Við þurfum að kjósa rétt og velja rétt og ganga síðan götuna með honum.

Jesús sagði: Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Áhrifamikil orð gamallar konu. Ungur maður sat sumarkvöld nokkurt á steini fyrir utan veitingahús. Hann var mjög drukkin. Þegar hann hafði verið búin að eyða öllum peningum sínum, hafði veitingamaðurinn látið skáka honum út fyrir dyrnar. Þarna sat hann og hvíldi andlitið í höndum sér. Þeir sem framhjá gengu litu niður á hann, flestir með fyrirlitningu. Margir könnuðust við hann og töldu hann svo djúft sokkin að honum væri ekki bjargandi. Þá gekk gömul kona framhjá. Þegar hún sá verslingspiltin, fylltist hjarta hennar meðömkun. Hún gekk til hans, lagði höndina blíðlega á öxl hans. Hann leit upp og horfði tárvot augu gömlu konunnar. Verslingsdrengur minn, en hvað hún mamma þín verður sorgbitin? Hún sagði ekki meira, en strauk hár hans blíðlega frá enninu. Síðan hélt hún leiðar sinnar. En þessi einföldu orð höfðu djúp áhrif á piltinn. Þau þrengdu sér djúft niður í hugskot hans. Hann stóð upp eins og glataði sonurinn í dæmisögunu og fór heim til sín. Það leið ekki langur tími uns hann hafði fundið fyrirgefningu og frið í faðmi síns heimneska föður og móðir hans gat glaðst yfir drengnum sínum. Far veröld þinn veg. Að vera þér háður nús afsegi ég. Þeim byrðum sem þú hefur bundið á mig, ég burt snara frá mér og einskins með þig. Ég hverfa vil frá þér og hafna þér nú. Burt, hér komi þú, Helgi Hálfdanarson þýtti. Þar sem Guð þessarar aldar hefur blindað hugsanir hinnar vantrúiðu til þess að ekki skuli skína birta á fagnaðar erindinu dýrð Krists, hans sem ímynd Guðs.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta á útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Boðskapur minn til kollega minna, það prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni, en Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðum mínu til þeirra með þennan boðskap úr orði Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snubra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim ykkur sem ég hef uppgötvað og þrái svo englalega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur prestana. Að sjálfsögðu geti þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögunni 6. kafla að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsið ykkur. Margir þeirra sem hrópuðu skömmu áður krossfestan voru prestar. Núna iðruðust þeir einhverjum dagafjölda síðar, nokkra vikur, og þeir sárlega iðruðust. Og þeir sneru sér til hlýðni við trúna. Takið eftir áherslunni hér í orði Guðs að nú tóku þeir upp á því að hlýða orði Guðs. Þeir hafðu ekki gert það áður. Og ég bið kollega mína á Íslandi velverðingar að gera svo djarfur að ávarpa þá sérstaklega með þessum orðum í dag. Ég var einu sinni meðlumir í þjóðkirkjunni. Ungur að árum þá fór ég að lesa biblíuna og komst að raunum að margt var þar að finna sem boðað eða sem varað við í biblíunni að sé boðað á meðal okkar kristinna manna. Og þá tók ég að rannsaka orðið betur. Og þess vegna ákvað ég að finna mér andlegt heimili þar sem var boðað orðið allt eins og það umbúðalaust. Það voru margir prestar á dögum postulana fyrir 2000 árum sem uppgötvuðu að þeir voru á röngum stað trúalega séð. Og þeir ákváðuðu þaðan í frá eftir að hafa horft á Messías einmitt þann sem þeir áttu von á sem þeir höfðu krossfest að þetta var sá sem að þeir áttu að tygna og vegsama og hlýða boðskap hans. Þeir tóku upp á því að gera það þó seint væri. Og það aldrei óseint fyrir okkur að iðrast gjörða okkar eða þó við höfum aðhylst eitthvað sem ekki rétt og satt. Að þegar við komumst að raunum sannleikan í orði Guðs að breyta þá til og taka upp á því að hlýða fyrirmælu drottins því að það leiðir til eilífs lífs. Allt annað uppreisn. Gegn Guði. Í öðru tímatusabréfi í 4. kafla þá segir í þessum orðum Páls postula til ungs samverkamanns hans, Tímoteusar, ungu prestur. Hann segir fyrir augliti Guðs og Krist í Jesús sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig. Predika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Það þetta sem ég að reyna að gera í dag. svo heldur áfram í þriðja versi því að þann tíma mun að bera að menn þola ekki hinn heilnæmi kenning þetta er vandamáli vinir fólk þolir ekki boðskap eða kenningu sem öðruvísi en það hefur alveg stuffið það þurfti átök í mínu lífi til að glíma við hvort átti ég að gera svo pappa og mamma eða aðrir forfeður mínir trúalega séð eða að hlýða orði Guðs Guðs er lof fyrir það að hann gaf mér þá náð að yðrast gjörða minna og meðtaka allt orðið eins og það að finna í Biblíunni og þeir þola ekki hinna heilnæmi kenningu orð Guðs er heilnæmt orð boðskapur okkur gefin til góðs Menn neyjast til að hópa að þessi kennurum eftir eigin fýstnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Og leyfið mér að segja, vinir, við, prestar, erum alltaf við þeirri hættu að láta undan áliti fjöldans. Að leyfa þeim að heyra bara það sem kitlar eyrun og þeim líður betur með að heyra. En þá ábyrðin okkar prestana. Svo kæru vinir, prestar Íslands, ég hvet ykkur til þess að ég stíga fram fyrir skjöldu og kannast við orð Guðs eins og það boðað af heilugum anda í gegnum postulana og aðra sem skráðu ritningarnar. Því að það heilnæm kenning og gott fyrir landsmenn að heyra, svona eins og til tilbreytni. Frá öllu því sem ekki í samræmi við orð Guðs og þó boðað frá ræðustólu landsmanna eins og það væri heilagur sannleikur. Í áframhaldi frá 5. Vessi þannig að í öðru tímatösa bréfi og 4. Kafla segir en verð þú algáður í öllu, þol illt, sko, við boðendur orðsins getur þurft að líða eitthvað illt. Eins og miskilning og ásakanir og sakarum ofstæki og hvað eina. Einmitt hefur leitust við að boða heilna með kenningu Guðs orðs. Hann hvetur okkur til þess að gjöra verk trúboða, fullna þjónustu þína, segir hann. Nú svo komið að mér verður fornfært og tíminn komin að ég taki mig upp. Páll postuli segir, ég hefi barist góðu baráttunni, hefi fullna skeiðið, hef varðveitt trúna og nú mér gengdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur á öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans kæru vinir presta landsins tökum marka þessum orðum frá drottni sjálfum sem hvetur okkur til dáða að stíga fram fyrir skjöldu og boða bara það sem heilagur sannleikur eins og hann birtist í Biblíunni, orði Guðs. Í Jesaja 29. kafla frá 13. Vessi sagði drottinn með því að þessi líður og þetta boðskapur til fólks fyrir 2700 árum síðan. Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum, en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðorð, lærð utan bókar, sjá, fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrótt og hyggindamannana fara í felur. Með öðrum orðum, sá tími kemur og þess enn að renna upp að það verður of seint fyrir boðendur Guðs orðs að yðrast gjörða sinnar sinna ef þeir hafi ekki boða reynt og ómengað Guðs orð. Það núna sem það getur gerst í svo dögum postulana að margir prestar gengu á mála, það að segja, til hlýðinni við orð drottins. Þetta getur gerst í dag ef menn bara kjósa að hlýða drottni. Jesus Kristur benti alltaf á reikningarnar sem þá voru komna, það var gamla testamentið. Hann hafði ekki annað skrifað. Og í dag hefur nýja testamentið bæst við. Þar var nóg að taka. Sannleikan auðvelt að finna í orði Guðs. Og það svo margt boðað sem heilagan sannleika í dag frá ræðustólu landsmanna sem bara enga veginn sannleiki. Og í orði Guðs sumt af því kallað lýgi eða lygar. Við skoðum þetta nánar. Í 49. kafla hjá Jesaja frá 8. versi segir drottinn. Á tíma náðurinnar bænheyri ég þig og á degi hjálpræðis ég hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöri þig að sáttmála fyrir lýðin. Til þess að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn. Til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Hugsið ykkur hvernig Guð klæðir ástandið í þennan orða búning. Að koma út úr myrkri og inn í birtu. Því að fólkið í myrkri í dag. Það hefur ekki hugmyndum mörg þau sannleiks atriði Guðs orðs sem eru lykil atriði til eilífs lífs. Og hann hvetur fólk til að koma og hlýða orðinu eins og það að finna í Biblíunni. Í Jesaja 52. kafla, Jesaja og Jeremía báðir þessi spámenn þeir höfðu svo margt að segja til presta þess tíma. En boðskapu þeirra á líka erindi til presta allstaðar heiminn í dag. Það segir þarna í 7. versinu hversu yndislegir eru á fjöllunum. Fætur fagnaða boðas sem friðin kunngjör, gleðitíðindi flytur, hjálpbræði boðar og segir við Sion. Sion annað nafn fyrir söfnu Guðs. Guð þinn sestur af völdum. Ríkir Guð á meðal manna í dag? Hann að finna í ríku mæli á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist? Eða margt blandað í boðskap þeim sem kristið fólk elst upp við, alveg frá blautu barnsbeini, að hægt sé að kalla það eins og Guðsorg gerir, lygar. Gætum okkar vinir, og þeir sem eru mest ábyrgir af öllum á efsta degi, það eru prestarnir. Ég þar meðal. Hafa þeir komið boðskapnum á framfæri við landsmenn á hverju stað eins og hann ætlaðist til. Förum yfir í Nýja testamenti. Jóhannes 5:37 og áfram þar segir Faðirinn sem sendi mig. Hann hefur sjálfur vitnað mig, segir Jesús. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yfir því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Harðu boðskapur það ekki fyrir presta þess tíma. En hvað myndi hann segja við okkur prestana í dag? Hann segir í 39. versi, þér rannsakir reikningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífið eða öðlast lífið sem eilífa lífið. En, og ég segi aftur en, menn segja gjarnan að það skipti mestu máli að elska. Þetta eru mín orð, því þetta hef ég upplifað. Akkur það að leggja áherslu á þetta og eitt og annað í Biblíunni? Það aðalatriði kærleikur, heyri ég sagt, svo oft, þúsund sinnum og mikið oftar en það, á mínum, hálfrar aldar boðurnar ferli, að það skipti mestu máli og boða kærleika, allt í lagi. En erum við þá tilbúin að taka því sem kærleikur að mati Guðs almáttugs, höfundar Biblíunar? Og það segir þannig í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kafla. Ef við elskuð Guðs börn, þekkjum við að því að við elskuð Guð og breytum eftir boðorðum hans, Nú myndu sumir segja mér, Steinþór minn, nú ertu einu sinni enn farin að tala boðorðin. Það ekki bara allt í lagi? Má sannleikurinn ekki heyrast? Ég bara vitna beint í orð Guðs. Því að hann segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, þetta þriðja vesið, að við höldum hans boðorð. Og boðorð þess ekki þung. Það nefnilega yfirlegt sagt. Það ekki hægt að halda boðorðin. Orð Guðs segir, þau ekki þung. Það alveg hár rétt hjá mörgum sem segja það ekki hægt fyrir okkur að hafa í heiðri boðorðin fullkomlega. Aðeins Jesús einn getur gert það og hefur gert það og þess vegna gat dauði hans á Golgata og hans úthelda blóð þar verið syndagjaldið eða lausnargjaldið ætti ég að segja frekar fyrir syndir okkar. Og við þurfum ekki annað en að meðtaka þessa miskunnargjöf hans okkur til handa og segja takk fyrir drottinn. Og gera síðan lærisveinar hans og taka mark á orði Guðs og alveg sérstaklega við prestarnir að boða orð Guðs hreint og ómengað. Því að í þessu birtist elskandi Guðs og menn segja kærleikurinn, elskandi Guðs, það það sem skiptir öllu máli. Allt í lagi, segir drottinn, í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð. Og boðorð hans ekki þung. Hvernig eru boðorð hans? Menn segja gjarnan, Guð, Jesús Kristur, gaf okkur sjálfur tvö ný boðorð í staði fyrir boðorðin tíu. Nei, hann tók þau bara saman í hnotskurn. Fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs almáttugs. Og síðar í sex boðorðum fjalla skildur okkar og við þurfum gagnvart náunganum. Öll tíu boðorðun eru falin inn í þessu tveimur. Enda sagði Jesús, þannig allt lögmáli. Förum yfir í Jesaja 56, fyrstu versin. Svo segir drottinn, varðveiti réttin og gjöra það sem rétt er, því að hjálpræði mitt er í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega. Sællir sá maður sem gjöra þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gætir þessa vanhelga ekki hvíldardaginn. Og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð illt. Hversu í ósköpunum er drottinn Guð almáttur að hamra þetta með boðorðin inn í meðvundund okkar? Fyrr og síðar, vegna þess að þar að finna kærleika Guðs til okkar og hvernig við getum sínt kærleika okkar til hans með því að hafa öll boðorðin í heiðri, ekki bara með því að segjast þeirra kristin og fara í kirkju einu sinni að tvisar á ári eða jafnvel svo oft sem þau farið í kirkju að þá aðalatriði hvort þau tökum marka boðskapnum sem að finna í orði Guðs sem stundum ekki boðaður frá ræðistólum landsmanna. En hér það drottur sjálfum sem segir að sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð illt, hann eða hún eru sæl. Hvert mannsbarn, þannig varðveitir við réttin, þannig sýnum við að við elskum Guð í raun og veru. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að sýna fram á hversu dugleg við erum í að gerast réttlát. Þú getur það ekki í eigin mætti. Kristur gerði það fyrir þig og svo þetta náðargjöf hans til okkar eins og segir í öðru kapitula í Efesus bréfinu. Að trú gjöf. Og þegar við meðtökum hana, trú á útal blóð Jesu Krist okkur til handa, að þá erum við yfirlýst frelsaða manneskjur. Jeremía 8, vers 20, þar sem að Jeremía segir á efsta degi, munum menn segja sem sagt, uppskeran liðin, aldursburðurinn á enda. En við höfum eigi hlotið hjálp. Mikill meiri hluti jarðabúa munu hafa ástæði til að hrópa þessi örvæntingar orð þegar þeir sjá að drottinn að koma. Náðartíminn að enda, það of seint að iðrast. Prestarnir á dögum postulana eftir hvítasunnu hátíðina, þeir áttuðu sig og þeir gengu til hlíðinni við trúna. Það var ekki of seint þá. Síðan hafa liðið tæplega 2000 ár og Kristur enn ekki komin. En þegar við tökum til við að lesa orð drottins og lesum spátumanna, það sjáum við að tíminu senn á enda. Það verður bráðum of seint, það yðröst, synda okkar. Það núna sem náðar tíma Guðs að finna. Hann stendur til bóða núna. Í 45. Kafla hjá Jesaja segir, Engin guð til nema ég, það drottinn sem talar. Fyrir utan mig engin sannur guð og hjálpari til. Með öðrum orðum, það ekki þannig hjálpræði. Snúið yður til mín, segir hann, og láti frelsast þér gjörvöll endumörku jarðarinnar, því að ég guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig af munni mínum sannleikur út genginn. Orð eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhver knja beygja sig og sérhver tunga sverja mér trúnað. Hér lögð áhersla á að sannleika ekki finna nema í orði hans. Að munni hans, drottins. Það eins gott fyrir okkur að taka mark á orði Guðs. Það mun leiða okkur til sáluhjálpar. Í 5. Kafla Jeremía, vers 30, segir Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu spámennirnir kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því hvað ætli þér að gera þegar skuldadögunum kemur? Elsku vinir, það brennur í æðu mínum að hafa tækifæri til að boða Og þá boða aðeins sannleika. Því að einu sinni ólst ég upp við það sem ekki var satt og rétt. Ég þykist ekki að vera réttlátur en aðra manneskjur. En ég skil hvað Guð ætlast til að mér. Að boða öllum sem mögulega geta heyrt til mín. Réttlæti og sannleika. Eins og hann að finna í orði Jesu Krists. Og skráði í heilagri ritningu. En svo okkur sagt að skuldadögunum kemur. Hvað ætla menn að gera þá? Í 6. Kafla Jesaja frá 16. Versi segir, svo meldi drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjiðu gömlugöturnar hver sé hamingju leiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld. Eða þeir sögðu, við viljum ekki fara hana. Þá setti ég varmenn gegn yður. Takið eftir lúður hljóminum. Eða þeir sögðu, við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þér þjóðir, sjá nú söfnuður, hvað í þeim býr. Heyrið það jörð, sjáuð hvað ég leiði. Sjáuð, ég leiði ógæfi yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn. Af ráða bruggi þeirra því að orðu mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað. Hér eru kennimenn, andlegi leiðtogar, hvar sem þá að finna í söfnum eða trúfjölugum. Hér að finna þeirra ábyrgð að boða sannleika eins og hann í orði Guðs. En margir því miður á liðunum öldum hafa ekki farið eftir þessari leiðbeining drottins heldur að hafna henni. Ég að vona að vini mínir, aðrir kennimenn, andlegi leiðtor og prestar í þessari þjóð okkar, Íslandi eða íslensku þjóðinni, taki eftir þessum boðskap og að blöðum heilarar reyningar og gerir svo prestarnir forðum á dögum postulana. Að ganga til hlíðinni við trúna og láta frelsast. Mesta ábyrðin á okkur prestunum. Orð Guðs eru þær ritningar sem að finna í Biblíunni. Tökum við mark á henni, Biblíunni. Hafiði tekið eftir því hversu oft ég hefði lagt áherslu á að margir kennimenn afskrifa fyrstu bók Biblíunni vegna þess að þar talað sköpun og upphaf lífs á jörðinni. Það gekk marga því. En hafiði líka tekið eftir því að þegar við erum að hamra á ýmsum spádómum allt í gegnum Biblíuna og ég tala ekki opinberunarbókinni sem fjallar síðustu dagana hér á jörðu að þá sú bók oft afskrifuð sem óskiljanlegt efni. Þegar þessi bók svo auðskilin ef við leyfum öðrum ritningum bæði í Gamla og Nýja testamenti að útskýra eitt og annað í opinberunarbókinni. Þá verður þessi bók mjög auðskilin. Ástæða fyrir því að hún skrifuð í þessum táknmyndum sem að finna í opinberunarbókinni var vegna þess að jarneskur höfundur hennar, Jóhannes, lærisveinninn, hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu. Og hann þurfti að koma boðskap til safnaðana upp á meginlandinu og þá skrifa hann allt undir rós. Þeir skildu þetta. Þeir skildu nákvæmlega hvað áttu var við með hinum ýmsum táknum, spádómana sem rætt í opinberunarbókinni. Við getum skilið þessa bók eins vel og þeir ef við bara gefum okkur tíma og tækifæri til að lesa alla biblíuna því að hún leiðir okkur til sáluhjálpar. Í Esekíel 20. kafla og takið eftir hve oft í biblíunni og ég aðeins kemur hérna örfá dæmi það sem drottni svo kært að nefna til að hvetja fólk sér til hlýðinni og hollustu við sig. Þá segir þarna í 20. kapitula Esekíels frá 11. versi og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín. Hvaða lög hann að tala annað boðorðin 10? Þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningum mínum og höfnuðu lögum mínum þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldadaga mína vanhelguð þeir stóru. Þú frelsast aldrei fyrir dugna þinn í að halda einhvern hvíldadag. Ekki einu sinni hvíldadag drottins. En hann merki gott samband milli okkar og hans. Og hvíldadagurinn svona mikilvægur í boðorðum Guðs að Guðs mati því að hann segir okkur frá upphafi lífs á jörðinni og hvaða við komum og hvert við förum. Drottinn hefur sjálfur kosið að nefna mikilvægi hvíldadagsins í boðorðunum 10. Þau eru öll 10 svo mikilvæg að þegar við brjótum eitt einasta þeirra við sök við þau öll. En þegar við, hvernig sem líferni okkar hefur verið fram að þessu, gjörsamlega syndum hlaðið og einkennst af uppreist Guði og fyrirmælum hans, Guð þráir að fá tækifæri til að fyrirgefa þér okkur og gefa þér af náðsynni og miskunn til að frelsa þig. Því að sáluhjálp Guðs okkur til handa gjöf og þú getur ekkert gert, segir í öðrum kafla Efesus bréfsins þér til frelsunar. Þú getur bara þegið með þakklæti og tekið á móti og síðan lýst hollustu þinni við Guð með því að hafa í heiðrið það sem honum kært. Þetta þeirra öllur á botni kvöld stjórnarskrá Guðs ríkis. Ég að tala boðorðin 10. En eilífa lífið kemur aðeins fyrir útöld blóð Jesu Krists fyrir syndir þínar og mínar. En eilíft líf okkur tryggt nú þegar ef við bara viljum, ef við bara þykjum. Minnust þess að Jesús sagði að þetta mínar setningar, þetta mín lög sem öllum ber að hafa í heiðri. Fyrr á öldum var Guð sérstaklega ósáttur við presta sína þegar hann sagði prestar hennar, þar að segja safnaðaris, hafa brjálað lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Ég að vitna þarna í Esekiel 22. kapitula og þar segir þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt menn muninn á óhreinu og hreinu. Hann að tala við presta. Og þeir hafa lokað augun sínum fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgast meðal þeirra. Þannig endar þessi tilvinn. En ég spyr, gerist þetta enn í dag á meðal okkar? Í Matteusa kapitula 15. Þá segir í byrjun nú komið til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfikenning forfeðranna. Þeir taka ekki handlaugar, þar að segja þú sem hendurna fyrir mat. Hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð? Já, hann svaraði fyrir ég hljópa hana fram úr mér. Þeir taka ekki handlaugar áður þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð guðsakir erfikenningar eðar? Þetta að gerast í dag og öllum tímum. Að við mennirnir erum alltaf að brjóta fyrir mæluðu Guðs. En ekki missa kerkinvinir, því að það búið að borga þessa syndasekt okkar með blóði Jesu Krists á grimmum krossi á Golgata. Við þurfum bara að þykja. En ef að drottni var í nöf við eitthvað í boðun presta fyrir á tímum eða nú á tímum, þá eru það erfikenningar. Það sem við ólust upp við en ekki byggt á orði Guðs. Og þar af miklu að taka. Förum yfir í fyrsta bréf Jóhannesar í öðru kapitula. Þar sem segir að hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins og á því vetum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari, þetta hans orð, ekki mín, er lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum, af því þekkjum við að við erum í honum. Hugsaðu ykkur, það að tala við kærleika hérna og hollustu við Guð. Förum aftur yfir í 6. kaflan í apostlasögunni. Það sem segir að orð Guðs breiddist út og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsaðu ykkur vinir. Þetta getur gerst í dag og mun gerast áður en drottinn kemur. Að margir presta þessa lands munust núast til hlýðinni við drottinn, við trúna, hinn einu sönnu sem að finna í orði Guðs. Og ég leifi mér að hlakka til þegar við prestarni getur fleiri átt samleið í því að boða sannleika til fólksins, hreinan og ómengan, svo að það einnig getur snúast til hlýðni við trúna eins og þeir, áður að það verður og seint. Jesús Kristur, hann lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hann fórnaði öllu fyrir okkur. Spurningin aðeins þessi, hvað vilt þú gera fyrir hann?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og þessu sinni vil ég tala efni sem mér hugleikið og kýs að kalla það mikilvægi vegvísa. Áður en við höldum á nýjar slóðir er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar upplýsingar leiðina þangað. Við viljum vera vissum að komast á leiðarenda sem fyrst og eyða ekki miklu tíma í að fara villigötur. En það fer eftir því hver glöggar upplýsingarnar eru, hvernig okkur gengur að komast þangað sem ætlum. Ég ein af þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Ég ólst upp í Vestmannaeyjum og þar höfðum við engan. Ég ein af þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Ég ólst upp í Vestmannaeyjum og þar höfðum við engar

áttir og er mjög óörugg að keyra í myrkri nema þar sem góð götuljós eru til staðar. Ég reyni þess vegna eins og ég get að forðast að keyra bíla kvöldi til, sérstaklega þar sem engin götuljós eru. Það kemur þó stundum fyrir að ég á ekki neitt að velja og ég bara verð að keyra þó það sé myrkur og ljóslaust. Tvö þessar atvika eru mér mjög eftirminnileg. Fyrra skiptið var þegar við vorum kristnibúar í Zimbabwe í suðaustur Afríku. Við vorum nýkomin til Afríku og höfum farið frá Harare í Zimbabwe til Jóhannesarborgar í suður Afríku. Það voru engi vandamál á leiðinni þangað, því steini keyrði og ég naut þess bara að horfa í kringum mig á sérkennilegar byggingar, falleg fjöll, margbreytilegt landslag og allt dýralífið. Það var heldur erfiðara að keyra tilbaka. Nú vorum við stein á tveim bílum og ég átti að keyra annan þeirra. Við ætlum að vera í samfloti við ung hjón sem voru að koma í fyrsta sinn til Afríku og voru kristnibúar eins og við. Ég hafði hvorki kort með leiðbeiningar veginn en ungu hjónin sem voru í fyrsta bílnum höfðu leiðbeiningarnar. Ég átti að fylga þeim fast eftir. Í mínum bíl var Harpa dóttur okkar og í þriðja bílnum kom svo Steini. Framan af gekk allt nokkuð vel. Enda var ekki ekið og hratt og ég gat séð bílinn sem var næst á undan mér. En svo kom myrkur og það gerist hratt í Afríku. Allt í einu sá ég hvergi bílinn sem ég átti að fylgja. Ég hélt áfram smá stund þar til ég kom að stað þar sem ég þurfti að beygja annarkvort til hægri eða vinstri. Ég hafði ekki hugmynd um hvort heldur var. Ég stoppaði bílinn því ég vissi að Steini var á eftir mér og hann myndi vita leiðina. Við Harpa byggðum nokkra stund eða þar til bæði Steini og ungu hjónin komu til okkar. Áfram héldum við upp fjall þar sem vegurinn var allur í hæðum og bugðum og auðvitað engin götuljós. En ég fylgdi nú nákvæmlega fyrsta bílnum. Ef hann á kratt gerði ég það einnig þó mér fyndist að ég gæti fara út af veginum hvenær sem var. En loks voru við komin að stað þar sem höfðu áformað að gista og mikið lifandis ósköp var ég fegin hvíldinni. Næsta dag gekk heldur betur því það var dagsbirta þar til við erum komin næstum til Harare. Og svo var það aftur núna fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var nýkomin til bæja þar sem þrjú af börnunum mínu búa að ég lenti aftur í erfileikum vegna þess að ég hafði ekkert vegakort og myrkur var skollið á. Þannig stóð á að í kirkjunni hér ytra sem við sækjum oftast var að fara af stað þar sem kallaði biblíuskóli barnana og var dóttur mín ein af leiðbeinendunum þar. Ég og ein sonardóttur mín höfði verið að hjálpa henni og nú undi Alisa, sonardóttur mín, komast heim. Það var komið kvöld og ég ekki mjög kunnu á þessu slóðum. Ég þóttist þó vel geta skuttla stelpunni heim til sín því hún ætlaði að leiðbeina mér. Ferðin heim til Alisu gekk vel og þegar þangað kom sagði hún mér hvaða götur ég ætti að taka tilbaka í kirkjuna. Ég fór á stað og gekk ferðin vel en eitthvað fannst mér lengra í kirkjuna heldur en úr kirkjunni. Ég var alltaf að horfa eftir kirkjunni en sá hana hvergi og ég var ekki viss hvort ég hefði farið fram hjá henni og því farið á langt eða hvort ég ætti að halda áfram. Ég vonum að ég væri enn á réttri leið. Loks ákvað ég að ekki væri annað að ræða en fara tilbaka. Mér datt helst í hug að ég hefði byrjun átt að taka hægri beygju þar sem ég beygði til vinstri, svo ég reyndi það, en þetta var þá bara smá botlangi, svo ég var engu nær. Aðeins hafði satt mér nafnið á götunni sem kirkja var við og ég var á þeirri götu, en fann bara hvergi kirkjuna. Sem betur fer rataði ég heim til svona míns og hitti þar Alisu aftur. Hún skildi ekkert í því að ég hefði ekki fundið kirkjuna. Ég hefði farið alveg réttan veg. En það sem hafði gerst var það að ég fór lengra en ég átti að gera og fór ekki að gá að kirkjunni þegar ég var komið fram hjá henni. Nú sagði Alisa mér að fara aftur á stað og alveg sömu leið og áður. En hún gaf mér betri leiðbeiningar. Hún sagði mér eftir ég hefði keyrt stund á Boydvegi myndi ég sjá bjálkahús hægra megin við götuna. Og strax eftir bjálkahúsið ætti ég að beygja til hægri því þar væri kirkjan. Og það gekk eftir. Í þetta sinn var ekkert mál að finna kirkjuna því hún hafði gefið mér kennileiti til að fara eftir.

Nokkrum dögum setna var ég að fara í klippingu. Ég vissi ekki hvar hárgreiðslustofan var í bænum. En Harpa, dóttir mín, gaf mér mjög góða leiðbeiningar. Hún sagði mér að beygja til hægri eða vinstri eftir því sem við átti þar til ég var komin á réttu götuna. Hún sagði mér líka að húsið myndi vera vinstra megin á götunni og hún sagði mér hvaða byggingar ég myndi sjá áður en ég kæmi að hárgreiðslustofunni. En hún sagði mér ekki bara hvað ég myndi sjá á leiðinni þangað. Heldur sagði hún mér einnig hvernig ég myndi vita ef ég væri komin á langt. Ef ég kæmi að blikkandi götuljósum við banka var ég komin á langt. Ég fór alveg eftir leiðbeiningunum og átti ekki í neinum erfileikum að finna hárgreiðslustofuna. Það er ýmsir sem halda því fram að Jesús Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Til að fá úr því skori hvort það sé rétt er sjálfsagt að leita til Biblíunar og fá úr því skorið af hennar blöðum hvort Kristur muni koma aftur. Ef það er rétt, vil við gjarnan komast að því hvort Biblían segi eitthvað það hvenær það muni verða og hvort hún gefa okkur einhver kennimerki eða leiðarvísa sem geta sagt okkur til það að endurkoma hans síðan nálgast. Ég hef komast að því að í Biblíun eru margar yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Lærisveinarnir spurðu hann ítrekkað þessar yfirlýsingar hans og einnig hvernig þær getur vitað þegar endurkoma hans væri yfirvofandi. Mér þykir svo vænt þessar tilvitnanir því að þær gefa okkur einmitt margar vísbendingar það hvernig við getum vitað að koma hans fari að nálgast. Þessar vísbendingar geta verið okkar vegakort svo að við getum vitað hvað satt og rétt í þessu efni. Í Biblíunni gefur Kristur okkur einnig til kynna að einhver sem vill okkur illt muni reyna að líkja eftir endurkomu hans. Það er þess vegna sem við verðum að kynna okkur vel allt það sem Kristur segir endurkomu sína í ritningunum svo við verðum ekki leitt á villigötur. Ég var einmitt nýverið að lesa í Guðspjöllunum þar sem sagt endurkomu Jesú Krists til þessara jarðar og vil því endilega spjalla við ykkur að þessu sinni sumt af því sem mér finnst svo stórkostlegt og þýðingarmikið. Í Matteusar Guðspjalli er stórum hluta varið í samtal Krists við lærisveina sína endurkomuna. Allur 24. kaflinn fjallar komu Krist til jarðar í annarsinn og hvað muni gerast á þeim Kristur snýr aftur til jarðar. Jesús og lærisveinarnir höfðu verið í musterinu í Jerusalem og lærisveinarnir voru mjög svo hrifnir af þessari fögru byggingu og vildu sína Jesú alla fegurðina. En í stað þess að hrífast með þeim, sagði hann hvað myndi verða þessa fallegu byggingu. Við lesum í Guðspjalli Matteusar öðrum kafla, annað og þriðja vers. Ég les úr þeirri þýðingu Nýja testamentisins sem kallast lifandi orð, en þar segir En hann sagði við þá, þessar byggingar verða allar lagðar í rúst svo að ekki mun standa stein yfir steini. Stuttu seinna þegar Jesús sat í hlíð Ólíufjallsins gengu lærisveinar til hans og spurði hann þetta, hvenær verður það og hvaða atburðir verða á undan endurkomu þinni og endi veraldar. Orð Jesú eyðileggingu musterisins hljóta hafa verið mikil vonbrigði fyrir lærisveinana, svo þeir vildu fá að vita meira þessa eyðileggingu á musteri Guðs. Og Jesús varði bón þeirra og svara spurningu þeirra í næstu versum í 24. kafla Matteusar Guðspjall, þar sem hann segir þetta. Látið engan blekkja ykkur. Því margir munu koma og segjast vera Kristur og þeir munu leiða marga í villu. Þið munu heyra stríðsfréttir en þær eru ekki tákn endurkomu mína því að styrjaldir munu halda áfram eins og verið hefur en endurinn þar með ekki komin. Þjóðir og ríki jarðarinnar munu heyja styrjaldir sína á milli og hungursneyð og jarðskjálftar geisa víða en þetta er aðeins byrjun hörmungana sem munu koma. Tilvitnun líkur. Og það er að finna margar aðrar yfirlýsingar drottins varða atburðir þá sem gerast á jörðinni það leiti sem Jesús kemur aftur frá himni til jarðar. Þar sem þetta er allt táknina síðustu tíma og þar sem þetta eru atburðir sem snerta örlög okkar allra, hljótum við að sýna þeim einhvern áhuga og vilja kynna okkur þetta nánar.
Ég held að þið áheyrendur góðir hljótið að hafa áhuga á þessu málum. Sjáum til dæmis það sem Kristur segir í Matteus guðspjalli 24. kafla og 11. versi. En þar segir hann, fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og í 14. versi segir hann, og þetta fagnaðar erindi ríkið verður predikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Þá segir Jesús í 24. versi sama kafla þetta. Fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Allt er þetta tákn eða vísbendingar um nálægð komu hans. Kristur hlýtur hafa álitið þessi tákn mikilvæg því hann endurtekur að minnsta kosti tvisvar sinnum í sama kaflanum að margir falskristar og falsbámenn munu koma fram. Hann segir okkur líka hversu markmiði þessa falskrista og falsbámanna sem sé að reyna afvegaleiða þá sem trúa því að Kristur muni koma aftur. Hann líkir endurkomu sinni til jarðar sem eldingu sem leiftra frá austri til vesturs og segir að svo muni verða koma mannssonarins. Við getum séð eldingar langalegri burtu og það er ekkert að villast hvort þetta sé raunveruleg elding. En hver skyldi svo verða viðbrögð manna á allri jörðinni þegar þeir sjá þessa atburði gerast? Þessari spurningu svara Kristur sjálfur með eftirfarandi orðum sem finnum í 30. versinu og enn erum að lesa í 24. kafla Matteusar. En þar segir, þá mun tákn mannssonarins virtast á himni og allar kynkvistir jarðarinnar hefja kveinstaði og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Það er svo í guðspjalli Lúkasar 21. kafla frá 21. versi að Jesús segir eftirfarandi allra síðustu dagana. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma munu yfir heimsbyggðina því að kraftar himlana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úriður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Tilvísun líkur. Hvernig getum verið vissum að villast ekki af leiðinni? Er einhverja vörður á leiðinni? Jú, það eru einmitt vörður á leiðinni. Og það eru þessi takt tímana sem Kristur telur hér upp í þessum merkilega spátumskafla Matteusar og við höfum þegar rifjað upp. Þetta verða hættulegi tímar og eru það reynda nú þegar samkvæmt lýsingu Biblíunar okkar tíma. Hann segir til dæmis þetta í Lúkasa guðspjalli, 21. kafla og ég les 8. versið. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég. Og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. Svo bætir hann þessu við í 37. versi. Vakið því allar stundir og byrjið. Svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Já, Jóhannes, kærleikspóstulinn mikli, var fullvís að Kristur myndi koma aftur, enda sá hann nýju jörðina í sín. Við lesum þessa sín hans í fyrstu fjórum versum 21. kafla opinbönnabókarinnar. En þar segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, þegar þinn fyrir himinn og einn fyrir jörð var horfið og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði, er skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu og sagði, sjá, tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra og hann mun þeirra hvert tár á augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og hér líkur þessari tilvitnun.
En mér finnst svo stórkostlegt að Jesús Kristur skuli elska okkur svo mikið að hann nota stóran hluta af Biblíunni til að vara okkur við því sem getur leitt okkur á villigötur. Hann vill fyrir alla muni að við, ég og þú, vitum þá atburði sem vísa veginn að endurkomu hans. Hann er þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Eins og við höfum lesið er hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Við skulum taka þessa vegvísi til greina og búa okkur undir endurkomu Jesú. Kristur mun koma til að sækja okkur. Hann segir satt og rétt frá og við getum treyst orðum hans. Ég ætla enda þessa hugleiðingu mína á litlu ljóði sem móðir mín orti, en þar segir Drottins orð þau óma undur þýtt. Tak eftir barni gjöri sér hvað nýtt. Á nýrri jörðu náðar sólin skín. Þú nættir hlýtur, fel mér skrefin þín. Ég horfi í þögn, mitt hjarta öðlast frið, minn hugur skynjar lífsins elfarnir. Á nýrri jörð, þar finnst þeir sorgin sár, þar sjálfur Jesús þerrar öll vor tár. Við skulum biðja vinir. Drottinn minn, ég bið þig að hjálpa okkur til þess að fylgjast með vegvísunum sem þú hefur sýnt okkur í Biblíunni, tökum eftir þeim og getur séð að koma þín er í nánd. Já, þú ferð að koma. Kristur segir satt. Hann mun koma að sækja okkur. Við getum treyst því sem hann sagði og Drottinn minn viljum vera tilbúin og fá að búa með þér alla eilíf. Hjálpa þú okkur til þess að hugsa vegvísana og að koma Krist er orðin svo miklu nær heldur hún var þegar hann var að segja frá vegvísunum. Og við getum ekki átt langt eftir á þessari jörðu. Þegar við lítum í kringum okkur og sjáum allan ófriðin og allt það sem er að gerast í heiminum, þá vitum við að þú hlýtur að fara að koma, Drottinn minn. Ég þakka þig fyrir öll lofa þín og fyrirheit í ritningunni og byrði Jesú blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 24. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skriftin í kristalkúlinni. Það var árið 1965 í Brasilíu að sjálfkrýndur spámaður sem hétt Aladino Felix byrjaði að segja fyrir hina ýmsu hluti. Hann var að við að voða viðburður myndi brátt eiga sér stað í Rio de Janeiro og það stóð heima. Mánuði síðar urðu flóð og landsig í borginni og 600 fórust. Svo, 1966 sagði hann að rústenskur geimfari myndi bráðlega deyja. Það gerðist. Hausti 1967 koma fram í sjónvarpi í Brasilíu og talaði með alvarlegum svip komandi morð forystumanna í Bandaríkjunum. Hann nefndi nöfn eins og Martin Luther King og öldungadeildar þingmanninn Robert Kennedy. Það var aðeins eðlilegt að fjöldi fólks yrði hugfangið af nákvæmni meiriháttar og minniháttar forsagna. Þegar hann svo byrjaði að tala að ofbeldi, sprengingar og morð myndu brjótast út í Brasilíu árið 1968, þá kom það ekki óvart þegar alda ógnarstarfsemi hófst fyrir tilverknað óþekktra ofbeldismanna. Keðja bankarána átti sér stað. Vopnu peningalest var rænd. Lögreglustöðvar og almenna byggingar í São Paulo voru sprengdar í loft upp. Brasilíska lögreglan vann baki brotnu og náði 18 meðlum samtakana. Þeir höfðu lagt áform að myrða helstu leiðtoga og að taka að sér alla stjórn í Brasilíu. Foringi samtakana var engin annar en Aladino Felix. Í Bandaríkjunum árið 1967 hafði maður að nafni Fred Evans krýnt sjálfan sig til spámanns og byrjaði að spá fyrir meiri háttar óerðir af hálfu þeldökra. Voru 1968 fluttist hann til Cleveland í Ohio. Óeirðir brutust svo út í Cleveland nóttina 23. júli 1968. Leyniskyttur klæddar í afríska búninga drápu og særðu 19 manns áður en lögreglunni tókst hann á yfirhendinni. Leiðtogi þessa vel vopnuðu og vel þjálfuðu leyniskyttu samtaka var sjálfur Fred Ahmed Evans. Er ég að láta að því liggja að þessir menn hafi búið til forspá sína og síðan séðum að þær rættust? Er ég að gefi skyn að hér séum að vissa regla ræða? Að þeir sem segja fyrir sjáu oft eða minnstakosti stundum að sviðsita uppfyllingu þessara forsagna sjálfur til þess að renna stoðum undir spákettu sína? Já og nei. Ég vissulega ekki að halda fram að þegar Jean Dixon sjáu fyrir morð eða flugslis, þá leggi hún áform að aðstofa við uppfyllingu spárinnar. Auðvitað ekki. Og jafnvel í tilfelli Aladino Felix og Fred Evans er ósennlegt að þeir hafi, þegar þeir lögðu fram spárnar, haft nokkur áform að taka þátt í að uppfylla þær. Í þeirra tilfelli er sennilegra að þeir hafi einfallega orðið svo snortir af þessum spám að þeir hafi dregist inn í þær eins og að hringiðu. Sjáðu til, ég trúi ekki að Aladino Felix, Fred Evans eða Jean Dixon eða neitna þessum skyggnu einstaklingum séu hinni raunverulegu upphafsmenn að því sem þeir segja fyrir Líkurnar benda til þess að þessir fyrirbúðar komi frá uppsprettu utan við þá sjálfa, frá hinnum ósýnlega heimi og að þeir séu allir stiltir inn á sömu uppsprettu lindina. Jean Dixon hefur til að mynda talað að sveiflurnar frá Kennedy-fjölskyldinu séu mjög sterkar. Hún var ekki eini aðili sem sagði fyrir morðin á Kennedy-bræðrunum. Það virtist hanga í loftinu. Morðið á John Kennedy var einnig sagt fyrir af Ernesto Montgomery. Anna Geman sagði fyrir morð beggja. Við höfum þegar talað fyrirbúða morðana á Robert Kennedy og Martin Luther King í brasilísku sjónvarpi. Howard D. Smallridge var vöruflutningabílstjóri frá Arkansas. Ýmis konar undarleg og óskýranleg atvik gerðist í lífi hans og að lokum hætti hann að keyra og gerðist prestur.
Í desember 1967 var hann staddur í Kaliforníu. Seint kvöld eitt lagði hann frá sér bókina sem hann hefði verið að lesa og gekk að klukkunni á Arinhillinni. Hún var nákvæmlega 12.05 á miðnætti. Hann segi svo frá að allt í einu hafi blátt ljós orðið til fyrir framan hann og svifið í áttina til hans. Hann segir að leið og það hafi snert sig, hafi herbergið horfið sér sjónum og honum fundist hann vera komin í annað herbergi og vera umkringdur af undarlegum verum í mannslíki. Hann segir að þær hafi talað saman á undarlegu tungumáli sem hann hafi að engu síður skilið. Að því er hann segir, sögðu þær honum að Martin Luther King og Robert Kennedy myndu deyja skyndilega árin 1968 og að mikið yrðum óeirðir og innanríkis ókyrð. Smallwood heldur fram að eftir tvær klukkustundir hafi hann aftur verið fluttið til stofu sinnar. Klukkan var þá ennþá 12.05. Sumarið 1963 var gamanleikarinn Red Skelton í fríi á baðströnd í Kaliforníu. Hann sagði fréttaritara síðar að hann hefði fallið í svefnmók í umdafil eina klukkustund. Þegar hann kom til fullra meðvitundar uppgötvaði hann ógnvekjandi skilaboð rituð með hans eigin hendi í minnisbók sem hann ber alltaf á sér. Hann minnist þess ekki að hafa skrifað þetta, né heldur að hafa hugsað það. En skilaboðin voru þessi. Kennedy forseti verður myrtur í nóvember. Ef til vill eru enn aðrir og sem mér ekki kunnugt sem sögðu þess að sorgar við atburði fyrir. Allt þetta bendir til einnar niðurstöðu. Að svo virðist sem allir þessir aðilar hafi verið í sambandi við sömu uppsprettu lindina. Þeir hafi fengið upplýsingar frá sama stað. Fyrirboðarnir áttu ekki upptök sinn í þeim. Þeir komu frá verum í hinum ósýnlega heimi. Og við höfum aðeins litið á vísbendingar sem tengdar við þessum einstöku sorgar atvikum. Þegar öllum sönnunargögnum er safnað saman, eru þau bókstaflega yfirþyrmandi. Og því spyr ég, er mögulegt að hinir andrænu frumkvöðlar þessara spásagna hafi haft hönd í bakka með að koma þeim í framkvæmt? Voru hugir morðingjana kvattir af einhverjum öðrum og undir áhrifum þeirra? Fluttu andarnir þessa fyrirboða gegnum leiðslu þræði skyggnigáfunar vegna þess að þeir voru að minnstakosti að vissu marki, öryggir að þeir gætu séð upp uppfyllingu þeirra og þannig byggt upp traust á skyggnu fyrirboðum komandi atburða? Eða ef við segjum þetta á annan hátt, eru myndirnar í kristalkúlunum og allir aðri skyggnu fyrirboðar raunverulegar svipmyndir af framtíðinni? Eða er þetta einfaldlega handrit sem anda frá hinum ósýnlega heimi hafi hyggja að fylgja eða þeir mögulega geti til þess að byggja upp átrúna? Hvað er á bak við þetta allt? Aftur og aftur koma sömu skilaboðum frá miðlum, skyggnum persónum, sjálfskrifurum, kristalskúluspákonum, áhuga mönnum fljúgandi diska og svo framvegis. Oft eru fyrirboðarnir rangir. En stundum reynast þeir ískyggilega sannir. Nógu sannir til að fá marga til að velta þessu fyrir sér. Einn áhuga maður skyggnu fyrirbrigði sagði: ef skyggn persóna getur lesið fortíð mína og nútíð, sagt mér hluti sem enginn nema ég gæti með nokkru móti vitað þá kann hún að vera nægilega innstillt til að geta lesið framtíðina. Rithöfundur sem var að safna efni í bók heimsótti Rita Brown, skyggnimiðil sem hefur tölvu spáfræði sem sérgrein. Hún tók niður nafn hans, bætti við nýju nafninu sem hann hefði tekið upp sem rithöfundur og skeytti við þetta fæðingardagsetningu hans. Hún raðaði nokkrum tölum á spjald. Svo byrjaði hún að lesa af. Þegar þú varst 17 ára, fórstu alfarna heiman. Rétt. Svo milli 1950 og 1955 áttur heim í Stórborg. Reyndir við ýmislegt en komst litlu til leiðar. Aftur rétt. 1956 breyttur við til lífverðni fyrri ára og fórst að ferðast. Ískyggilegt en satt.
Þú ferðast fram til ársins 1959 þegar þú ákvast að setja stað einhver staðar. Hárrétt. Þú hélst þig á sama stað, varst veikur 1962, tókst mikilvæga ákvörðun 1965 og tókst þig svo aftur upp 1970. Hann varð algjörlega ringlaður. Hvernig getur þú vita þetta? Hrópaði hann. Þetta gerðist nákvæmlega eins og þú nefndir. Auðvitað. Tölur ljúga ekki. 2 plus 2 eru alltaf 4. En ef þú hefur hitt á allt rétt varðandi fortíðina, þá hlýtur þú að hitt í mark varðandi framtíðina. Aha, sagði hún og brosti. Það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður þú samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Mér finnst ég heyra heilan kór radda frá andaheiminum endurtaka orð hennar. Aha! Það einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður þú samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Þetta einmitt leikurinn sem andaheimurinn leikur. Þetta herkænska andana. Að hafa nógu oft rétt fyrir sér til að þeim sé trúað. Og loka takmark leiksins að ná völdum og að blekkja. Svo spámenn andaheimsins hafa stundum rétt fyrir sér. Ef þeim gengur vel, fer fólk að veita þeim athygli. Fólk verður hrætt. Ef hins gigni hafi rétt fyrir sér varðandi sjálfsmorð og flugslis, ekki góður möguleiki á að hann hafi rétt fyrir sér að allt Kaliforníuríki sökkvi í sæ. Þú manst eftir jarðskjálfta umtalinu árið 1969. Dulsbyggi samtökin í Kaliforníu hafði sagt fyrir að einhver tíman í apríl myndi stór hluti Kaliforníu sökkva í Kyrrahafi sem afleiðinga stórfældum jarðskjálftum. Þessi forspá skeldi milljónum manna. Fleiri hundru flúðu frá Kaliforníu. Aðrir leiðu sér flugvélar og flugu hátt yfir hinu ógnaða landsvæði. Haft var að grína að Ronald Reagan, ríkisstjóri, skildi yfirgefa Kaliforníu einmitt á þessum tíma. En næsta dag stóð Kaliforníu enn upp úr sjónum. Svamar, það eru viss dulsbyggi samtök, höfðu tapa fylgi. Ernesto Montgomery frá Los Angeles, sem sagði fyrir Sharon Tate-morðin, sendi frá sér þau skilaboð að Kaliforníu yrði eitt af völdum jarðskjálfta og eldað hann 22. apríl 1972. En ekkert gerðist þá heldur. Það athyglisvert að í Biblíunni talar Guð hæfileikan til að segja fyrir óorðna hluti sem merki þess að hann sé hinn sanni Guð. Til dæmi segir hann, ég Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Jesaja 46, vers 9 og 10. Hann beinir þessari áskorun til falskvíða. Gjöri kunnutt hvað hér eftir muni framkoma svo vér megum sjá að þér eru guðir. Jesaja 41:23 Guð himnana gefur ekkert rúm fyrir skekkju þegar hans eigin spámenn að ræða. Hann segir, ef orð spámannsins rætist, þá þekkist á því sá spámaður drottinn hefur sannarlega sent. Jeremía 28:9 Sannar spámaður sem hefur guða uppsprettulind upplýsinga sinna starfar ekki á grundvelli líkindareiknings. Hann verður að hafa rétt fyrir sér, alltaf, ekki aðeins stundum. Eina undantekningin skilyrðisbundni spádómar. Spádómurinn í Nínevi, sem að gefin að Jónasi, dæmi slíkan spádóm. Guð hafði sagt að borginni yrði eitt innan 40 daga. En vegna þess að Nínevi iðraðist, var þessi refsing ekki framkvæmd. En nú kom við að merkilega atriði. Þó að þessi merki sannan spámanna spádómar hans rætist, þá geta samt spádómar falsspámanns ræst, án þess að það gefi til kynna að hann hafi skilríki himinsins. Fyrstu versin í 13. kafla 5. Mósebókar lýsa slíkum kringustæðum. Ef spámaður eða draumamaður rís upp á meðaliðar og boðar þér táknið að undur og táknið eða undri rætist það hann hafi boðað þér og sagt leið ég skuli snúast til annarra guða þeirra þú hefur eigi þekkt
og við skulum dýrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns því að drottinn guðiðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjartaðiðar og af allri sáliðar. Samkvæmt þessu stimplar það ekki mann sem áraðalegum spámann þó hann segi eitthvað fyrir og það komi fram. Spámaður verður að þekkjast og metast ekki engungu eftir því hversu oft það rætist sem hann segir fyrir heldur samkvæmt opinberun og yfirlýsinga hans og innihaldi þess sem hann kennir. Ef hann í sambandi við aðra guði, ef hann ekki í samræmi við stjórnarfar guðs og lög guðs, ef yfirlýsingar hans brjóta í bága við einhver hluta hins skrifaða orð guðs, þá hann ekki sannur spámaður. Því að sannur spámaður fer ekki berhögg við yfirlýsingar annars sanns spámanns. Það virðir sem Guð leyfi skyggnispámönnum sem ekki hafa samband við hann að leika sinn spámannaleik. Að vissu marki. Hann leyfir þeim að hafa rétt fyrir sér stundum. Hann lætur viðgangast að þeir fykti við tiltölulega þýðingalitla hluti. En andaheimurinn hefur engin völd til að spá varðandi mikilvægustu tímamótin í mannkynssögunni. Framrás þjóða, atburði sem leiða síðustu dögum jarðarsögunar og endur komi drottins til þessara jarðar. Guð áskilur sér einu rétt til þess. Og ekki mun einu sinni spáma frá Guði nokkur tíma spá dagsetningu heimsendis því Jesús sagði En þann dag og stund veit enginn. Ekki einu sinni englar himnanann í sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24:36 Svo þannig formið sem svo augljóst í skyggnisspádómum mjög skiljanlegt. Stundum oft hitta þessi spádómar ekki mark. En aftur og aftur þeir ískyggilega réttir varðandi tiltölulega þýðingalitla hluti. Flugslysin, brúðkaupin, sjálfsmorðin og morðin. Þetta eru hluti sem andaheimurinn vonast til að geta stjórnað að einhverju leyti. Atriði þar sem hann getur haft áhrif á hugi manna. Þetta sá vettvangu sem andaheimurinn getur haft vonum að geta sett á svið uppfyllingu þess sem sagt fyrir Þessi fyrirboðar eru auðsjáanlega alls ekki svipmyndir að framtíðinni heldur aðeins handrit eða uppkast sem andaheimurinn reynir að fylgja ef hann getur. Aðalsmerki guðlegra og opinberunar ekki að finna í andaheiminum. Brúðkaup, sjálfsmorð, flugslys, þetta boðskapu guðs til mannanna? Guð einungis nokkurs konar upplýsingaskrifstofa slíka hluti? Hvar eru megin stoðir spádómana? Forspá rætast, já, og stundum lífum bjargað og ýmislegt annað gott hlýst af. En eigum við að treysta á kristalkúlu á jafn alvarlegum tímum sem þessum? Eru skyggnisspádómar von mannkynsins? Hafa skyndi áhrif skyggnifyrirboða komið í stað stöðuleika ritningarinnar? Hafa þau tekið sæti hinnar tignalegu göngu guðlegra spádóma? Þannig eru þá leikir andaheimsins leiknir. Nokkrar minniháttar forspá rætast. Svo þegar fólk samfært að hver svo sem á bakvið hafi fullkomna þekkingu á framtíðinni, innlega þeir gosa í spilin. Þeir spá einhverju stóru og það rætist ekki. Þetta tígristýri á bakvið dyrnar og við munum mæta tígristýrinu aftur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 2005. Kafla í bókinni Veðhjólskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvernig á að þekkja fals? Það var 19. desember 1887 að fréttablaði Daily X-Miner í San Francisco birti mjög óvenjulega frétt. Hún var skráð stóru letri. Selskinn á himnum. Kvenn andar með smekk fyrir pelsum og demöntum. Klæðnaður fyrir stjörnurnar. Föt sem hafa verið sendið Satúrn sjást á Körnigötu. Stórkostlegur gamall maður. Frú Pattison sem átti matsölu og gistuhús á horni Missiongötu og Þriðjugötu hélt oft miðilsfund í húsi sínu, að því virðist. Hún hafði tvo leigjendur, Clifford og Wilde, sem hjálpuði henni að ná sambandi við anda sem átti að búa á plánetunni Saturn. Einn af tryggustu viðskiptavinum hennar var gamall vagnsmiður sem hét Mac Tavis. Andarni gáfu honu ráðleggingar varðandi viðskipti og Mac Tavis hafði ráðgert að vera tekin sjálfur til Saturnusar þegar næstu himingeislarnir væri nógu þéttir. Gamli herramaðurinn var mjög rímlegur með peninga sína og gjafir og miðillinn sagði honum að þær hefðu verið sendar til Saturnusar. Svo gerðist það dag einn. Herra Mac Tavis var á gangi eftir Körnigagötu þegar hann sá allt í einu fyrir framan sig dýr. Skriðara saumuð föt. Hann sá að þetta voru nákvæmlega saumuð fötin og andarnir höfðu beðið hann að útvega og senda sér. Andarnir höfðu meira að segja tiltekið stærðina og litin. Og þetta voru einmitt fötin. Hann klappaði öxl þess sem var í fötunum og sá sér til mikillar undrunar að þetta var herra vald. Daily X Miner prentaði samtalið orð fyrir orð. Hvernig stendur á þessu? Þetta eru sömu fötun og ég keypti til að senda til Satúrnusar. Það er búið að senda þau til Satúrnusar. Búið að senda þau til Satúrnusar? Já, herra minn, þau eru búin að vera þar yfir viku tíma. Hvernig í ósköpunum stendur þá að þú ert klæddur í þau? Herra Mac Tavis, sagði Valdni með einhvernu tón. Þú veldur mig vonbrigðum. Ég sannarlega undrandi að heyra manns með þínu viti tala þannig. Í vissum skilningi eru þetta Satúrnus fötin. Í sama skilningi og þeim að þegar þú ert dauður, verður líkaminn þinn þú. Þarf ég að segja manni með þínu viti að andarnir fara ekki til andaheima með sjálfa hlutina sem þeim eru gefnir, heldur aðeins innsta eðli hlutana. Hvernig heldur að þeir gæti fluttu raunveruleg föt 2900 miljón kilometra vegalengd í geimnum? Skilur ekki. Mér er að verða það ljóst, sagði herra Mac Tavis og strauk enni sitt ráðvildur. Mér fannst að það hlyti að vera, sagði herra Vald. Ég sá með mínum eigin augum í herbyggin okkar þegar andaleiðsögumaður þinn af efnaði þessi föt. Hún fór með sál fatana með sér og þessi larvar, hinn dauði hluti þeirra var skilin eftir og ég tók þá. Var það ekki lagi? Þú er ekki vilja að ég færa henda þeim í burti eftir að andin hafi helgað þau á þennan hátt. Nei, auðvitað ekki, muldraði herra Mac Tavis. Ég skil þetta allt núna. Hann tók hjartalagi í höndin og vald eins og til að þakka honum fyrir hina nýju innsýni sem hann hafði öðlast og gekk svo leiða sinnar. Við brosum og erum fegin að við erum ekki svona auðtrúa. Við erum veraldavanari, skarpari. En hvað ef gafn nútímas, svik nútímas, er ekki eins grófgerð, ekki eins auðveldlega auðþekkjanleg? Hvað þá? Vera má að þú hafir eins og margt fólk séð nægilega mikið af auðsæðum svikum til að þú hafir kastað öllum skyggnifyrirbærum frá þér sem töfrabröðum og gabbi. Þú hefur ef til vill rekið það allt úr huga þér með eintómum svikum. En þó sumt af því sé ef til vill svik og jafnvel fylgjendu viðvíkina innan þeirra eigin vébanda sé mikið um svik. Þó hefur sá sem fleygir því öllu frá sér sem brögðum og svikum ekki öðlast neitt skilning á aðdráttarafli þessara hreyfinga sem áttu upptök sín í fyndinni og sem hafa skilið eftir sig óafmáanleg ummerki á öllum öldum.
Á okkar tímum getur engin maður eða kona verið sér ómeðvitandi áhrif dulspekinnar. Því miður það svo að ef þú heldur að allar fréttur skyggnifyrirbrigði séu svik, þá ert þú auðveld bráð fyrir andaheiminn. Hvers vegna? Vegna þess að ef þessir hlutir gera staðinn hjá þér, hlutir sem þú varst vissum að gæti ekki gerst hjá nokkrum manni, þá líklegt að þú verður auðveldur viðureignar. Þú yrðir ekki tilbúin. Þú væri óvissum að þessir hlutir væri ómögulegir, að þeir væru einungis ímyndin veikjaða einstaklinga. Þú hefur enga vörn. Sá sem á hinbóginn hefur haft þann misskilning að allt sem yfirnáttúrulegt hljóti að vera frá Guði, að ef ekki sé hægt að útskýra hlutin, þá hafi Guð haft með það að gera. Hann þegar auðveld bráð. Báðir þessir hópar eru jafn mikilli hættu. Þeir sem segja að þetta allt sé bara svik og þeir sem segja öll kraftaverk séu frá Guði. Auðsjáanlega nú á tímum aðeins þetta tvennt að ræða, að vera á verði eða láta glepjast. Það nauðsynlegt að geta komið auga á fals og að geta auðkennt það fljótt. Hvað á þá að gera? Hvernig hægt að verja sig? Lítum á skyggnispátum aftur. Margir skyggningáfu hafar hópaði sér áhangundum með því að hafa langan lista af uppfylltum fyrirbúðum. Þeir gera einnig langdrægar spár langt inn í framtíðina, nógu langt til að vera öryggir. Spámaðurinn sjálfur þá víðs fjarri af sjónarsviðinu. Þú og ég verðum þá ekki til staðar til að bera saman. Það virðist ekkit vera hægt að gera við slíka framtíðaspá annað en að bíða og sjá til. En það hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt. Það ekki tími til að bíða og sjá. Við verðum að geta meti gildi slíkra framtíðaspádóma og slíkra spámanna núna. Það núna sem menn og konur að gera uppvissi hvort þau eigi að treysta þessum heimatilbúnum spádómum varðandi framtíðina. Það verður að vera til betri leið til að meta þá heldur en bíddu og sjáðu leiðin. Og hún til. Hún einfaldlega þessi. Einkenni skilabúðuna gefa til kynna hver sendandinn Það ekki víst að það sé augljóst í fyrstu. En fyrir það síðar muni einkenni falsins komi ljós ef fölsin ræða. Til dæmis. Flest, ef ekki öll skilabúðana sem koma hinum megin frá, innihalda í einhverju mynd þá grundvallar fullyrðingu að hinni dánir séu í raun ekki dánir. Að þeir séu einhver staðar á lífi og þeir geti haft samband við okkur. Þetta endurómur, augljós endurómur, orða heggormsins í etin. Vissulega munið ekki deyja. Þar alvegandi erfitt að vita að slík skilabúð geti ekki verið frá Guði heldur frá höggorminum. Og annað auðkenni kemur beint frá etin. Hin lígin sem höggormurinn fór með. Þið munu verða eins og Guð. Ekki alveg eins auðþekkjali í fyrstu. En ef við á verði gagvart henni, munum við komast á raunum að dulspeki heimurinn yfir fullur af henni. Eftirfarandi að finna í skrifum eins svamimanna sem búsettur í Kalkútta, miðstu hugleiðslu. Aðalkenning veta, þar að segja helgirit indverja, að þið innsta eðli mannsins guðlegt og að takmar sérhvers einstaklings á jörðinni sé að reyna að afhjúpa það guðlega sem honum áskapað. Svamin heldur áfram. Mundu að Guð í þér. Guð í öllu. Hugmyndin Guð sem persónlega guðdóm afleiðing vanþekkingar á eðli mannsins sem guðlegt. Og svo þetta frá bítlinum George Harrison. Lokatakmarkið að leiða guðdómleikan í ljós og sameinast skaparanum. Anton LaVey, satansdýrkandinn, segir þetta. Segðu við sjálfan þig, ég minn eigin endurlausnari. Hippar undir áhrifum ellist ég segja þetta. Við skulum öll vera Jesús þangað til það verður sárt. Og þetta á Arthur Ford að hafa sagt frá andaheiminum. Hún hneigði sig fyrir honum og bað að verða tekin beint til Guðs.
Maðurinn svarar. En frú mín góð, við erum öll guðir. Endaleysa, sá tími hefur aldrei verið til staðar að við værum það ekki. Og við munum alltaf vera það, jafnvel þó það sé í breytilegu formi. Því að við erum eins mikil hluti af guði eins og hann er hluti af okkur. Af þessara ástæðu vildi ég að við lítum á sérhvert okkar sem guð, engu síður en hluta af guði. Því þú og ég erum þeir guðir sem ákveða hvort við þroskunst eða verðum áfram eins og fórst engu síður en hluta af guði. Því þú og ég erum þeir guðir sem ákveða hvort við þroskunst eða verðum

Það er viss svona galdradýrkun. Þegar þessi eining hefur komist á milli þín og alheimsins, saminast þú Guði. Það þýðir að þú verður eins máttugur á Guð. Þú hefur sama sköpunamáttin á Guð. Heyrirðu endurróm af rödd höggormsins? Gæti það verið skýrara? Það sakar ekki að minnast þess að það var löngun og ásetningu Lúsifers til að líkjast Guði. Að fá stöðu Guðs sem leiddi til þess að hún var upphaflega varpað af himni. Ef miðlarnir, þeir sem horfa í kristalkúlurnar og allir þeir sem fást við hinn ósýnlega heim, ef þeir myndu einfaldlega bera skilabúðin sem þeir fá að handan við hinn einföldu skiljanlegu orð gamallar bókar, þá gæti þeir séð hvaðan þessi skilabúð koma. Og þeir yrðu furðu slegnir nema þeir væri algjörlega herteknir. Við höfum í höndum okkar ef við viljum nota hana áraðanlega, öruga og óbrigðulega prófun fyrri gildi, skilabóða og fyrri brigði andaheimsins. Hérna er hún. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, af því að hann er án morgun róða. Jesaja 8:20 vers. Í Living Bible er þetta þýtt þannig. Ef boðskapu þeirra er annari minn, er það vegna þess að ég hef ekki sent þá, því þeir hafa ekkert ljósni sannleika í sér. Engu að síður eins undarlegt og það er, hefur fáum miðlum dottið í huga að bera starfsemi sína saman við Biblíuna. Í sjónvarsþætti var Jean Dixon eitt sinn spurð af gesti í sjónvarsal hvort fyrirbúðar hennar kæmi heim við Biblíuna. Hún svaraði með undrun og einlægn á svip. Ég veit það ekki. Enginn hefur spurt með að því áður. Frú Dixon var auðsjánlega betra að sér í Biblíunni þegar næsta bók hennar kom út. Það er samt sem áður nauðsilegt að muna orð sendiboða Guðs er í algjöru samræmi, ekki næstum því í samræmi. Við skrásetta opinberum Guðs. Að þekkja Biblíuna, að vitna oft í hana er ekki nóg. Nýja testamenti segir frá því að Satan hafi vitnað í ritningunni í samræðum sínum við Jesu í eyðumörkinni fyrir ofan Jórdan. Tilfellið er nefnilega að þeimin meiri sannindin sem blandað er saman við fals, þeimin svikulli er útkoman. Að breyða yfir lýjana með geislabaug sannleikas er eitt af uppáhaldsbrögðum djöfulsins. Og ég trúi að sá dagur sé á næstu grösum þegar fals og sannindi munu verða svo nauðalík, svo nálægt því að vera eins. Hið falska svo skammt frá hinni sanna að það verði ómögulegt að forðast blekkingu án þekkingar á ritaðri opinberum Guðs. Vörn okkar verður ekki fólkin í því að rannsaka fölsunna, heldur í því að gagn þekkja hið sanna. Reni Norbergen sem skrifað hefur metsölubókun þessi mál hefur látið frá sér fara sterkar yfirlýsingar. Þar sem hann talar um miðla, segir hann meðal annars. Einhvað að síður opna þeir allir undantekningalaust biblíuna sínar til að sína hver ofurskinni þeirja sér lík ofurskinni biblíulegu spámanna. Þeir vitna stoltir í hana í viðleitni sína réttlæta skyggningáfu sína. Og það er það versta sem nokkur miðill getur gert. Það opnar leiðina til að nota biblíulegar heimildir til prófunar á hæfileika þeirra. Ef þeir telja biblíuna hæfa sér viðmiðina staðar, þá ætti hún einnig að vera hæf til að dæma og ef nauðsinn krefur til að bannfæra. Og það er einmitt í þessu atrið sem hægt er að aðskilja sannaspámenn frá falsbámennum. Hann heldur áfram. Þegar þeir sem halda fram yfirskilvitlegum gáfum sínum, stjörnuspámenn, miðlar, þeir sem búa yfir skyggnigáfum, þeir sem spá í lófa, lesa úr kristalkúlum og eru gæddir fjarskinnin, eru borðnir saman og hæfileika þeirra borðnir undir hinn og sömu grundvallarstaðla biblíunar, þá leiðir það til þeirra óvæntu niðurstöðu að allir skyggnimiðlar, og þetta innifelur stór nöfn eins og Edgar Cayce, Jean Dixon, Daniel Logan, Gerard Crowsett, Peter Hurkus, Arthur Ford og svo framvegis, án undantekningar gangi ekki aðeins í berhögg við margar biblíulega grundvallarmeginreglur, heldur eru þeir oftar en ekki í algjöru andstöðu við hinna biblíulegu fyrirmynd að sönnum spámanni.
Það ekki að undra þó lærisveinn Jóhannes hafi

verið knúin til að gefa þessa viðvörun. Reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. Og Jóhannes bendir á eina leið til að þekkja því falsaða frá hinu sanna. Sérhver andi sem viðurkennir Jesús Kristur hafi komið í holdi er frá Guði og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hvað gerir heimi skyggnigáfuna við Jesú Krist? Hver er afstaða hans til Jesú sem fullyrti að hann væri sonur Guðs? Það er mikilvægt og upplýsandi að spyrja þessu. Sir Arthur Doyle sagði það eins blátt áfram og hægt er að segja það. Andatrúin mun hertaka heiminn og gera hana betri bústað. Þegar hún mun ríkja yfir heiminum, mun hún afnema blóð Krists. Andaheimurinn er fús til að segja að Jesús hafi verið mikill miðill. Það var hann að sjálfsögðu ekki. Hann hafði ekkert samband við andaheiminn nema þá til að skora á hann og leysa suma fanga hans úr fjötrum. Andaheimurinn er fús að tala um Jesús sem siðgæðis leiðtoga. Hann kann að hafa margt lofsert um hann að segja. Andaheimurinn getur hafið hann til skýjana sem mann. Pike biskup var að leita henni sögulega Jesú þegar hann týndi lífi sínu á Jórdan eyðimörk. En Jesú sem sonur Guðs og eini frelsari frá synd. Það er eitthvað annað. Edgar Cayce heldur meira að segja fram að Jesús hafi syndgað og ef Jesús syndgaði þá getur hann auðvitað ekki verið frelsari mannsins. Heimur skyggnigáfunar hefur ekkert rúm fyrir frelsara. Hann hefur ekkert rúm fyrir synd. Karma er það næsta sem hann kemst því. Hægt er að lesa mikið af bókmenntum skyggnigáfuna án þess svo mikið sem að rekast á orði synd. Ég minnist einnar bókar sem kemur víða við í heimi skyggnifyrirbærana. En ég get ekki muna eftir að hafa séð þetta orð í þessari rúmlega 300 blaðsýna bók. Og þetta er dæmigert heim skyggnigáfunar. Að viðurkenna synd væri að viðurkenna þörfina fyrir frelsara. Og það er eitthvað sem Satan er ekki alveg tilbúin að gera. Til hvers þarf maðurinn annars að frelsara halda? Hann getur hvort sem er ekki dáið. Þetta er hugsunin allt frá Eden. Og hvað fall mannsins snertir í hinu rangsnúna hugmyndafræði höggormsins, þá var það fall upp á við. Ef maðurinn getur ekki dáið og ef hann er alltaf að þroskast upp á við, hvernig getur hann þá með nokkru móti þurft á frelsara halda? Satan vill heldur endur lausnar boðskap þar sem maðurinn frelsa sig sjálfur. Og með tilliti til haturs hans á krossinum er þetta ekki beint undravert. Fals er stundi svo líkt hinni sanna tíma að erfitt er að koma auga það. En fyrir að síðar með hinni falsaða leiði ljós enginu uppruna síns. Þegar spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins, þá ætti það að minna okkur á eitthvað. Og þegar spámaður skiptur skoðun og segir að barni verði ekki frelsari, heldur antikristur, þá ætti það aftur að minna okkur á eitthvað. Því myndi sannu spámaður Guð skiptum skoðun. Einn rithöfundur sem kemur víða við á hinu afar víða sviði skyggnifyrirbæranna hefur talið Jesús Fríks með í bóksinni. Upp í hugann kemur spurningin hvers vegna hann gerir það. Ef til vill fannst honum að sum atri í Jesú hreyfingunni væri sprottin af sömu óanæginni með ríkjandi ástand, sömu leitin að andlegum algleymingi og þeirrin sem leiti ýmsa táninga til fíknelyfjaneyslu og aðra til austursins. Það virðist sem þessi kynsló muni klífa hvaða tind sem er, greiða hvaða verð sem er til að höndla þá tilfinningalegu innlifun sem kaldur, vitsmunalegur heimur hefur neitað henni Í raun og veru liggur þessi leit að tilfinningalegu öryggi að baki fleiru en við gerum okkur grein fyrir. Ekki aðeins flóttanum til eitilifja, dulspeki og aukafullra hljóma heldur einni mótmælanda andanum á götum úti og tilhneigingunni til óformleika í tilbeiðslu. Sennilega liggur hún einnig að baki yfirstandandi vinsældin tungutals eða glossolalia eins og það kallað. Auðsjáanlega er þeir margi sem ekki hafa fundið svör í hinum hefðbundnu trúabröðum.
Þeir hafa því heillast af fullyrðingum tungutalshreyfingarnar og dregist nærri ómótstæðilega af lofvörðum algleyming sem þeir hafa aldrei áður kynst. Það má taka þetta saman á þennan hátt. Allstaðar að finna þrá eftir einhverju. Allstaðar að finna einhver tóm. Þetta tóm mun fyllast. Annarkvort af ferskum blæ nýs trauss á Kristi eða af hinum óhagstuðu vindum annara guða og annara frelsara. Það virðist aðeins sangjant að þeir sem kalla sig Jesu fólk gangist undir sama próf og miðlar. Hver útkomana ef þeir sem einstaklingar eru borðni saman við mælikvarða hinnan skráðu opinberunar Jesu Krist? Þeir eru Jesu fólk að svo miklu leiti sem þeir fylgja Jesu. En að tala Jesu er ekki nóg. Að tala krossin er ekki nóg. Sumir úr hópi Jesu fólksins bera merki þess að hafa kynst krossinum. Aðrir ekki. Hóp sem eins við sveigjanlegur og lauslega skipulagður og Jesu hreyfingin ekki hægt að meta nákvæmlega með því að líta á heildina. Við verðum að líta á einstaklingin. Hefur hann kynst Jesu eða hefur hann ekki kynst honum? Og til ein áraðanleg leið til að fá úr því skorið. Sá einstaklingur sem hefur komið til krossins og skilur eitthvað af því sem þar gerðist og hvers vegna það gerðist, mun koma það hann getur nýrri og dýpri lotningu fyrir lögum Guðs. Ef hann í vitnisburði sínum hversu innilegu sem hann og annars sannfærandi gerir lítið úr lögmáli Guðs eða skipar mikilvægi þess á lægsta sess, þá höfum við rétt til að efast að hann hafi nokkur tíma komið til krossins. Þegar Jésús var á jörðinni hafði hann marga fylgjendur, þangað til að erfitt var að fylgja honum. Jésús var sannarlega vinsæll þegar hann satti hungur fólksins með kraftaverka brauði. Hann var sannarlega vinsæll þegar hann reið inn í Jerúsalem í farabroti mannfjöldas. En sumir þeirra sem tóku þátt í fögnuði þessara skrúðgöngu hurfu hljóðlega á brott vegna einmanaleika krossins. Sumir þeirra sem höfðu hrópað honum lof hvað hæst voru meðal þeirra sem aðeins nokkrum dögum síðar sameinuðust í hinu trillta, ærandi ópi. Krossfestu hann! Þannig það einnig í dag. Það ekki erfitt að fylgja honum núna. Það auðvelt að fylgjast með í leiðangurslest, yfirstandandi vinsælda hans. Það ekki neina ofsókn að ræða, enga útlegð frá þjóðfélaginu, enga áhættu. En ekki hægt að komast hjá að velta fyrir sér hvað gerast muni þegar lúðrasveitirnar hætta að leika, þegar fagnaðarópin deyja út í fjarska og allar trommur verða hljóðar. Leiðangrar, hvað sem þáttengundur, eru stjörnuspámin, Jesu fólk eða einfaldlega þeir sem alltaf eru til í ferðalag, í rauninni ekki mjög örugu ferðamáti. Það kemur nefnilega allt og oft fyrir að leiðangrar verða úti. Og hvað þá?

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að, spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa, spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því, spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Mér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningargreinina. Nú heldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut laust og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningum eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesú Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér. Jóhannes 7:17

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Lesandi Biblíunar rak nýlega augun í yfirlýsingar sem þar að finna og fjölluðum það að þekkja Guð. Þar að leiðandi vill spyrjandi vita eitthvað nánar það hvað felist í því að þekkja Guð almáttugan. En fremur spurt það hvort sumir þekki Guð betur en aðrir. Og ef svo í hverju felst þá munurinn? Þess til að svara að ef við hefðum ekkert annað að miða við en okkar eigin reynslu, þá gæti það verið mjög reiki hvernig hver og einn þekkir Guð. En nú vill svo til að orð Guðs gefur okkur mjög öruggar og afgerandi vísbendingar þess efnis hvernig fólk getur kynst Guði og hverjir það séu sem þekkja Guð á þann hátt sem Guð sjálfur vill að við kynnust honum. En svo að við snúum okkur að svörum sjálfrar Biblíunar við þessum áleitnu spurningum ekki úr vegi að skoða yfirlýsingar Páls postula sem að gaf frá sér á Aresar hæð í Aþenu þar sem að stóð frammi fyrir mannfjölda sem ekki þekkti Guð. Við skulum lesa í postulasögunni í 17. kafla og byrja á 22. vessi. Þar segir, þá stjé Páll fram á miðri Aresar hæð og tók til máls. Aþeningar, þér sem komi mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar. Og fann þá meðal annars altari sem á rita, ókunnum Guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður, Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum hann sem herra heimins og jarðar, býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna, eins og hann þyrti nokkus við. Þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðri manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar er hann hafði ákveðið setta tíma og mörku bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann en eigi hann langt frá neinum af oss. Og Páll heldur áfram og segir, í honum lifum hrærumst og erum vér. Svo hafa og sum skáldið að sagt, því að vér erum líka hans ættar. Fyrst vér erum nú Guðs ættar, megum vér eigi ætla að Guðdómuru sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum og hér líku þessari löngu tilvitnun. Þessi yfirlýsing Páls postula mjög athyglisverð í ljósi þess að íbúar Aþenu dýrkuðu marga guði og þar á meðal var hinn ókunni guð. Þegar Páll ráfaði þarna á Aresar hæðinni í miðri Aþenu borg og sá öll þessi öldturu sem helguð voru hinum ýmsu guðum og skurgoðum, notaði hann tækifæri

Þegar hann fann þetta eina altari sem var helgað óþekktum guði og tók til við að boða hinn eina sanna guð. En skildi það vera tilfellið enn í dag að fólk tilbýði guð sem það þekkir í rauninni alls ekki. Er hugsanlegt að á meðal þeirra sem játa kristna trú til dæmis hér á landi sé líka að finna einstaklinga sem þekkja ekki þann guð sem þeir játa. Er það sjálfsagður hlutur að þeir sem játa kristna trú þekki þar með hinn eina sanna guð? Þetta skulum við skoða nánar þessu sinni og ég hvet alla sem hafa áhuga á því að vita hvað felist í því að þekkja hinn eina sanna guð, að taka vel eftir því hvað Drottinn sjálfur segir að felist í því að þekkja hann í raun og veru. Við lesum þá næst í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og lesum þar frá þriðja versi sem hljóðar á þessa leið. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum er sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti og tilvitni líkur. Hér er ekkert verið að skafa utan af hlutunum, enda tala Drottinn allsherjar enga tæpitungu. Þú sem er kristinna trúar og álítu þar með að þú tilbyðir hinn eina og sanna Guð, þekkir þú hann persónulega? Lærisveinninn Jóhannes segir hér afdráttalaust að þeir sem þekkja Guð í raun og veru halda boðorð hans og hafa þau í heiðri. Hann leggur áherslu á það atriði að til þess að þú getur í sannleika sagst þekkja Guð, þá varðveitir þú orð hans sem að sjálfsögðu vísa til þess að þú taki mark á öllum boðskap Biblíunar. Með öðrum orðum, hver sem trúur öllu því sem Biblía boðar og sá eða sú sem einnig hefur í heiðri öll boðorði tíu, hann eða hún getur með sanni sagst þekkja Guð í raun og veru. Eða svo segir Drottin sjálfur í þessari yfirlýsingu sinni. Það er líka mjög athyglisvert hver Jóhannes tekur stórt upp í sig þegar hann segir að þeir sem segjast þekkja Guð en hvorki trúa öllu sem Biblía boðar né hafa í heiðri öll boðorð Guðs séu lygarar og að sannleika sé ekki að finna í þeim. Þetta eru stór orð en við skulum hafa það í huga að það er Guð sem er að baki slíkri yfirlýsingu. Hver eru viðbrögð þín við slíkri yfirlýsingu? Þegar Guð brýnir okkur á þennan hátt, þá hlýtur það að verða til þess að við skoðum okkar eigin líferni og viðhorf til Guðs, til alls þess sem Biblían boðar og einni til boðorðana tíu. Þetta eru þau atriði sem Guð gefur okkur sem ytri mælikvarða á það hvort við raunverulega þekkjum hann eða ekki. Og svo er það annað sem Drottinn leggur mikla áherslu á, en það er sá kærleikur eða elska sem við berum til alls þess sem að boðar okkur og kennir. Það virðist leggja mikið upp úr því að við lærum að elska orð hans, að elska allan boðskap þann sem hann hefur gefið okkur í Biblíunni. Og að við virkilega höfum yndi af hinum tíu meginreglum Guðs ríkis. Þegar fólk virðir og varðveitir allt það sem Guði er kært, þá séu það merki það að við í raun og veru elskum Guð og Jesu Krist. Jóhannes leggur áherslu á það atriði að þetta séu undirstöða atriðinni því að vera stöðug í Guði. Við lesum nánar það í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla, og það er 14. versi sem ég les næst. Þar segir hann: Ég hef ritað yður börn af því að þér þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann
sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður, ungu menn, af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafið sigrað hinn vonda tilvitnun endar. En svo við komum aftur að boðorðunu 10, þá er það Jesús Kristur sjálfur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að við höfum boðorð hans í heiðri. Að hollusta við þau sýni raunverulega hvort við elskum frelsaran eða ekki. Eða er það ekki einmitt það sem hann á við með eftirfarandi yfirlýsingu sinni sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Þar segir Jesús: Eftir elski mig munu þér halda boðor mín, og tilvitni líkur. Svo varar Guð við þeirri hættu sem öllu fólki hann stafar að því að fylgja fjöldanum, að gjöra það sem aðrir gera. Að það sé engin trygging fólkin í því að fylgja fjöldanum. Fjöldin hefur nefnilega svo oft rangt fyrir sér. Páll postuli skrifaði ungum samverkamanni sínum, Tímoteusi, eftirfarandi hvatningarorð sem við finnum í öðru Tímoteusabréfi í 4. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endurkoma hans fyrir augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera er menn þola ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér í kennurum eftir eigin fýsnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitni líkur. Þetta snýst það hver í raun og veru skipar aðsta sess í lífi okkar. Drottinn þráir að fá að heyra það og sjá það að við viðurkennum hann feimnislaust, opinskátt og ósmeyk við afleiðingarnar, að hann sé okkar drottinn og frelsari. Sjáu hvað það leggur ríka áhersla á þetta þar sem við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og það er 32. versi. Hann segir: Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Tilvitnun endar. Það hlýtur að vera okkur sjálfum eilíflega til góðs að kannast við drottin okkar hér á jörðu á meðal manna, á meðan það hefur eitthvað að segja og honum til vitnisburðar. Á meðan slíkur vitnisburður getur verið öðrum til leiðsagnar. Eða viljum við ekki kannast við hann? Er það eitthvert feimnismál að kannast við hann? Viður kennum við Jesú sem okkar drottinn og frelsara þegar við tökum ekki mark á orði hans, varveitum ekki kenningar hans og fræðslu og virðum ekki öll og boðorð hans. Þú vilt þekkja Guð betur en þú eftir vill hefur nokkur tíma áttu kost á að gera áður. Hví þá ekki að fara eftir hans eigin leiðbeiningum þar að lútandi? Það er í rauninni alls ekki erfitt að gera. Það er aðeins erfitt þegar við viljum ekki sleppa einhverjum uppáhaldsskoðun eða trúar sannfæringu, þegar þú sérð hverri skýr og tær yfirlýsing Biblíunar. Leyfðu Guði að sníða af þér vankantana. Ekki láta eigin hagsmuni ráða ferðinni. Ekki láta vini, ættingja eða félaga vera ráðandi afl í lífi þínu og trúar sannfæringu. Mundu að þú þarft að kannast við drottinn fyrir mönnum til þess að hann sjá ástæðu til þess að kannast við þig fyrir föður sínum á himni. Öll eilífðin er í veði. Það er því til mikils að vinna og þó þartu ekki að kosta miklu til þess að öðlast það. Þú þart aðeins að kynnast Guði betur eða nógu mikið til þess að þú getir af einlægni og í sannleika sagst þekkja hann. Jóhannes lýsi því mjög skilmerkilega hvað felist í því
að eignast persónulegt samband við hann, sem sé þetta, að við varðveitum orð hans og höfum í heiðri boðorð hans. Þegar við gerum þetta, erum við varðveitt frá villu og blekkingu. Að þekkja Guð persónulega er að hafa lífið. Þegar þú virkilega þekkir Jesu Krist, hefur þú öðlast eilífa lífið, þar sem lífið er í Jesu Kristi. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, segir Jesús. Þekkir þú Guð? Ef ekki, hví þá ekki að kynnast honum í dag?

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist nokkuð oft að ég er spurður merkinguna á aðventisti. Hvað þýðir aðventisti? Ef til vill er ég spurður að þessu vegna þess að ég starfaði í 35 ár sem prestur á vegum aðventssafnaðarins, bæði á Íslandi og erlendis. Var til dæmis kristniboði í Afríku í 7 ár. Og fólku spyr gjarnan vegna þess að nú er ég prestur í boðunarkirkjunni, hvort að ég sé ennþá aðventisti og leið er ég oft spurður hvað þýðir þetta annars að vera aðventisti. Mér ljúft að svara þessu og það eitthvað mjög jákvætt og gott við þetta hugtak og það var þess vegna sem að ég helgaði mig þessu hugtaki og öllu því sem þetta orð hefur að geyma í sér. Já, hvað þýðir það? Ertu ennþá aðventisti, er ég spurður? Já, ég er það, í húð og hár og 100%. Og til að svara spurningunni, hverju trúa þá aðventistar? Þá vil ég nota Biblíuna eins og venjulega til að benda áheyrendum á að í Biblíunni mikið talað þá sem aðhyllast trú og stefnu og skoðanir, já, og trúarjáningu sem aðventistar gera. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, í fyrstu þremu versónu segir sjálfur drottinn Jesús Kristur, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég er. Hér Kristur sjálfur að boða komu sína aftur til jarðar í annað sinn, til að sækja sitt fólk. Og hann segist vera á himnum að undirbúa íveru staði, híbýli, vistarverur fyrir fólki sitt. Svo ætlar hann að koma í fyllingu tímas, aftur til jarða til að sækja fólki sitt, alla sem hafa játa trú á hann. Hvað hefur þetta með þetta hugtak aðventista að gera? Jú, merking orðsins einmitt þessi að eiga von á einhverju sem í vændum, að búast við að einhver sé að koma og hér að það Jesús Kristur sem heiti því að koma aftur til jarðar og þess vegna eru allir þeir sem játa trú á Jesu Krist og þar með trista lofordi hann sem að koma aftur til jarðar að sækja fólki sig þá eru þeir aðventistar hvort sem þeir líkar betur eða ver. Það ekkert skelfilegt við þetta orð. Hugtækið yndislegt, það dásamlegt, það mjög jákvætt. Það felur í sér að þú eigir von á Kristi aftur. Í postulasögunni í fyrsta kapitula og þar frá 9. vessi er þetta áréttað. Þar segir einmitt, já, í 9. vessinu áfram, þegar hann hafði þetta mælt, og það er auðvitað Kristus sem hafði verið að tala við lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himis á eftir honu þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáð hann fara til himins. Hér höfum við það svart á hvítu að englarnir boðuðu komu drottins aftur til jarðar. Á sama hátt og fór þannig mun hann koma. Þetta snýsti aðventa. Já, ég sagði aðventa. Og það einmitt það sem að fólk fer nú að undurbúa sig fyrir innan skamst þegar jólin nálgast, kannast ekki við fyrstu viku í aðventu og tali þannig áfram vikurnar allt upp í fjórðu viku í aðventu. Og það einmitt verða undurbúa á þessum tíma sem við köllum aðventu, undurbúa fyrir komu jólana, eitthvað að koma, eitthvað í vændum, það það sem felst í hugtækinu, aðventisti eða aðventa. Og sá sem trúir á Jesu Krist, sá sem á von á því að hann komi aftur, samkvæmt lofvörðum hans, og þau eru mörg í Biblíunni, að hann komi aftur, þeir eru aðventistar. Nú í opinberunabókinni, í fyrsta kapitula og sjöunda vessi, þar segir á þennan hátt, og það Jóhannes kærleikspostuli sem skrifar þarna, þessi orði í opinberunabókinni fyrsta kaplanum og sjöunda vessi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Svo hér aftur verið að tala að hann kom aftur. Og þetta út alla Biblíu, frá upphafi til enda, verða að boða komu drottins til jarðar, ekki bara sem lítið barn sem að gerði í Betlehem forðum fyrir nær 2000 árum, heldur einnig í annarsinn til jarðar, að það muni koma í annarsinn til jarðar. Og þetta það sem að Júdas, ekki Júdas í Skarjó, það annar Júdas sem ég að vitna í núna, að hann skrifar í Júdasabréfi. Þetta er bréfi þarna næst á undan opinberunarbókinni, aftast í Biblíunni. Og þetta er bara einn kafli í þessu bréfi og þar í 14. vessi segir þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, að segir, sjá, drottinn kominn með sínum þúsundum heilara til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla ókvölega menn seka öll þau ókvölegu verk sem þeir hafa drýtt. Og svo framvegis. En hér sem sagt Enok sem var sjöundi maður frá Adam og það minnst á hann í fimmta kaflanum í fyrstu Mósebók, nokkurn vegin fremst í Biblíunni. Og þessi Enok sem Júdas talar sami maðurinn og Móses skrifaði Og aðeins í sjöundi kynslu frá Adam og Evu, var verið að tala að drottinn kæmi aftur og Enok spáði einmitt það. Já, allir Íslendingar sem játa trú á Jesu Krist, sem viðurkenna þá trúarjátningu sem flestir Íslendingar reyndar hafa tileinkað sér, þeir hljóta að vera í orðsins fylstu merkingu aðventistar. Því að þar segir einmitt Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða. Og svo til að svara spurningunni einu sinni enn og kannski ítrekkana aftur, hvað þýðir aðventisti? Það orð merkir þann einstakling sem sannfærður að Kristur muni koma aftur. Og aðventisti sá sem tileinka sér þessi sannindi. Þennan boðskap Biblíunnar sem sjálfu frelsarinn boðaði einna mest af öllum. Já, ég get aftur sagt já við hinni spurningunni, ert þú ennþá aðventisti? Já, ég það. Og þó að ég hafi verið sem sagt rekin úr frá störfum sem prestur á meðal aðventista, að þá ég aðventisti 100% enn. Ég mun ekki ganga af trúnni. Aðventistar eiga hrós skili fyrir það að þeir boða Biblíuna og þeir boða sannleika. Og ég lærði þennan sannleika hjá þeim. Og þó að þeir hafi ekki séð ástæð til þess að leifa mér að starfa fyrir þá áfram, að þá held ég áfram eftir sem áður. Og þess vegna varð boðunarkirkjan til og ég ennþá aðventisti í húð og hár. Aðventisti gott orð, gott hugtak. Og það von mín að allir, hvar í flokki sem þeir eru, hvar í samfélagi sem þeir játa sína trú og eiga sér trúasamfélag, að þeir meðtæki lofor drottin sjálfs að koma aftur, því að þá eru slíkir, adventistar, í orðsins fyllstu merkingu, eins og Biblían boðar það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ein er svo spurning sem ég hefi dregið nokkuð lengi að taka til umfjöllunar í þessum þáttum mínum hin ýmsu efni biblíunar. Þessi spurning hefur með neyslu svínakjöts að gera. Margir lesandi biblíunar hafa komið auga á yfirlýsingu drottins þess efnis að menn ættu að forðast það að hafa svínakjöt á matseðli sínum. Það er því ósköp eðlilegt að fólk vilji vita hver ástæða sé fyrir því að svínakjöti sé haldið frá matborði okkar. Hér vil ég geta þess að það gerist oft í biblíunni að Guð gefur yfirlýsingar án þess að útskýra þær nánar. Þetta gefur til kynna að drottinn ætlast til þess að við lærum að treysta honum. Tíminn hefur leitt í ljós að leiðbeiningar Guðs og aðvaranir er varða líf og heilsu okkar eru vel grundvallaðar og eru okkur mönnunum alltaf til góðs. Leiðbeining hans varðandi það að forðast neyslu svínakjöts er ein slík, en það hafa læknavísindin sýnt fram á visku þess að mark sé tekið á orði Guðs í þessu efni. Við skulum skoða nánar hvað Guð hefur að segja okkur mataræði almennt og einnig neyslu svínakjöts. Við lesum í þriðju Mósebók í 11. kafla og það eru fyrstu 8 versin sem ég les. Þar segir, Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði við þá, talið til Ísraelsmanna og segið, þessi eru þau dýr er þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því að hann jórtrar að sönnu en er ekki klaufhæfður, hann sé yður óhreinn. Stökk hérann því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Hérann því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki, það sé yður óhreint. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óhrein og hér endar tilvitnun. Þar höfum við það svart á hvítu. Guð ráðleggur okkur eindregið að neyta ekki svínakjöts. Og nú vilja margir gjarna vita hvaða ástæðu Guð hefur fyrir slíku. Enda er neysla svínakjöts ákaflega mikil manna á meðal víða heim. Íslendingar hafa stóraugi neyslu þess hinn síðari ár og finnst mörgu það hinn besti matur. Það er því ekki að ástæðalausu að þeir sem lesa biblíuna og læra að treysta Guði fyrir hjálpræði sínu vilja fá greina góðar upplýsingar það af hverju þeir eigi líka að treysta honum fyrir þessum takmörkunum sem hann setur á mataræði þeirra. Hér vil ég taka það skýrt fram að neysla matar hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera og þóttu fólku borði ekki svínakjöt eða annað það sem Guð hvetur okkur til að forðast, þá er það ekkert betur hólpið eða meira frelsa en aðri sem þess neyta. Guðs ríki snýst alls ekki mat og drykk. Hins vegar vill Guð endilega að okkur líði sem best og að við séum heil heilsu. Í Biblíunni er nefnilega að finna marga leiðbeiningar sem Guð hefur gefið okkur það hvernig við getum notið hristi og heilbrigðis sem allra best. Þegar Guð skapaði mannkynið, ætlaði hann því að lifa að eilífu og það í fullkomni heilbrigði og vellíðan. En þegar syndin var til þess að spilla þessum áformum Guðs með okkur, þá kynnti hann fyrir okkur áætlanir sínar okkur til hjálpræðis fyrir útelt blóð Jesu Krists. Þar að auki gaf hann okkur margar leiðbeiningar þess efnis, hvernig við getum lifað heilbrigðu lífi þrátt fyrir það að við erum núna í synd sjúkum heimi. Ráðleggingar hans varðandi mataræði okkar miða að því að við getum varðveitt heilsu okkar sem best og sem lengst. En snúum okkur aftur að hreinum dýrum og óhreinum dýrum og skoðum nánar hverjar ástæðunar geti verið fyrir takmörkunum þeim sem Guð setur okkur í mataræði. Guð leggur áherslu á það að kjötið sem menn geta óhikað lagt sér til munns komi af þeim dýrum sem hafa alklofnar, klaufir og jórtra. Þetta skal vera viðmiðunin, segir skaparinn okkar, sem ætti að vita hvað er okkur fyrir bestu. Og þetta reynast vera sömu dýrategundir sem Guð leyfði Nóa og fjölskyldu að slátra sér til matar eftir að syndaflóðinu lauk. Það var líka svona fæða sem Jesús lagði sér til munns þegar hann gekk hér á jörðinni fyrir 2000 árum. Við gerðum vel í því að fylgja fordæmi þeirra, enda augljóst að Íslandsmenn sem fóru almennt eftir þessum leiðbeiningum hafa notið heilbrigðis umfram aðra þjóðir í gegnum aldirnar. Lengi vel vissu menn ekki hvaða ástæðu gætu legið að baki aðvörunum drottins, þar að segja gegn því að neyta svínakjöts. En á síðari árum hafa læknavísindin gefið okkur nokkra vísbendingar sem gætu hafa legið að baki þeim leiðbeiningum sem Guð gefur í orði sínu. Fyrir á tímum var algengt að vissar tegundir bandorma áttu greiðan aðgang inn í mannslíkamann vegna neyslu svínakjöts. Þessir bandormar ollu mismunandi alvarlegu sjúkdómum sem minna ber á nú á tímum þar sem læknavísindin hafa geta dregið mjög úr tíðni þeirra. Framleiðendur svínakjöts hafa í mörgum löndum varið óhemju miklum fjármunum til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða þannig að almennt stafar ekki eins mikil hætta af bandormunum og áður fyrr. Hins vegar það annað atriði varðar neyslu svínakjöts sem allir ættu að huga að ef þeir á annað borð láta sér allt heilsu sína ef það fitumagnið í svínakjötinu. Margir hafa á síðari tímum dregið mjög úr neyslu eggja vegna þess hve hátt kólesterólmagnið í eggjunum. En kólesterólmagnið margfalt meira í svínakjötinu en í eggjunum. Og þótt einhver vildi skera fituna frá svínakjötinu eins og oft gert með annað kjöt, þá það ekki svo auðvelt, þar sem fitan í svínakjötinu innan alla kjötvefina. Læknavísindir ráðleggja okkur nú á tímum að draga stórlega úr neyslu dýrafitu, svo að hið skaðlega kólesteról safnist ekki of í mannslíkamanum. Það því athyglisvert að lesa eftirfarandi leiðbeiningu drottins varðandi neyslu á fitu og reyndar líka á blóði. Við lesum það í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég frá 22. versi. Drottinn talaði við Mósi og sagði: Tala þú til Ísraels manna og seg. Engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þeir eta. En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrimnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þeir eta hann. Því að hver sá etur mör úr þeirri skepnu sem drottni færð eldforna, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Eigi skuli þér heldur nokkurs blóðs neyta í neinum af bústöðum yðar, hvorki úr fuglum né fénaði og hér líkur tilvinnum. Þarna ber Guðs orði og lækna vísundunum saman að ekki sé ráðlegt að neyta blóðs eða fitu. Guð gaf ekki frá sér ítalega læknisfræðilegar eða heilsufarslegar ástæður fyrir leiðbeiningu sínum í þessu efni. Hann einfaldlega ætlaðist til þess að við treystum honum. Þannig mun heilsu okkar vegna betur en ella. Hins vegar hafa læknavísindi nú á síðari áratugum gefið okkur ærnara ástæðu til þess að forðast slíkt í mataræði okkar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nokkur manni hve aukin fita í blóðæðum líkamans getur reynst okkur hættuleg. Læknavísindin hafa þar með gefið okkur gildar ástæður sem sýna að við getum treyst drottni í hverju einasta atriði er snertir heilsu okkar og matarvenjur. En fyrir utan fituna svínakjötið þá eitthvað síðri matur en annað kjöt? Við skulum skoða þetta atriði nánar. sjáu fyrir okkur svínið í sínu eðlilega umhverfi. Frá örófi alda hafa svínin sinnt hlutverki sorphirðunar. Svínið er alæta og étur allt sem að kjafti kemur. Það er svínum eðlilegt að velta sér

og aðrar hræætur, þar með talið svínið, geta ekki jórtrað og þar með meðhandlað jurtafæðuna á sama hátt og til dæmis sauðfé og nautpenningur gerir. Það augljósta fyrirmæli drottins varðandi hreindýr og óhreindýr að sumt alls ekki hæft til manneldis og hví ættu við þá ekki að taka mark á þeim matseðli sem hann telur okkur vera fyrir bestu. Svínin virðast hafa gegnt svipuðu hlutverki á þurru landi og hinar ýmsu skelfisk tegundir gegna á hafsbotni. Hvort tveggja lifir á rotnandi hræjum og tilfallandi saur og sorpi sem safna saman á hafsbotni. Það oft sagt að við séum það sem við borðum. Það skiptir því miklu máli fyrir líkamlegt heilbrigði okkar að sú kjötfæða sem við leggjum okkur til munns hafi orðið til úr besta fyrirliggjandi hráefni. Í kærleika sínum og umhyggju fyrir velferð okkar mannana vildi Guð ekki að við legðum okkur til munns aðra fæðu en þá sem á uppruna sinn í jurtaríkinu. Við getum borðað kjöt eftir sem áður, en þá vill hann að slíkt kjöt eigi uppruna sinn í jurtaríkinu, í hreinni fæðu dýrana en ekki óhreinni. Líklega viðeigandi að við lesum núna lýsingu Guðs á upprunalega matseðlinum okkar. Við finnum hann í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla, þar sem Guð sagði í 20. og 9. vessi. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu, tilvitnu líkur. Þessi matseðill er merkilegur fyrir þær sakir að nú á dögum keppast læknavísindin, næringafræðingar og heilsustofnanir við að sannfæra fólk það að nota meira af jurtafæði í daglegri neyslu sinni. Þeim fjölgar óðum sem hafa uppgötvað þá fjölbreytni og hollustu sem jurtafæðan býður upp á. Er það ekki annars merkilegt að einmitt þegar Guð hefur mælt með því besta í fæðuvali okkar og varað við nokkuð þess sem okkur síðurholt. Þá skulum við sérstaklega sækjast eftir því sem Guð ráðleggur okkur eindregið að forðast. Við skulum hafa í huga þessi orð drottins sem við lesum í 3. Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla og það eru fyrstu 2 vessi. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sáli þinni vegnar vel. Tilvitnun endar. Gleymum því ekki að drottinn vill okkur aðeins hið besta, líka þegar hann leiðbeinir okkur í fæðuvali. Það bæði holt og skynsamlegt að treysta skaparanum fyrir velferð okkar, bæði á sviði andlegs og líkamlegs heilbrigðis.

0: Gjörið allt guði til dýrðar. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt guði til dýrðar. Til þess að varðveita heilsu hófsemi í öllum hlutum nauðsynleg, hófsemi í vinnu, hófsemi í mat og drykk. Faðir okkar á himnum sendi ljós heilsu umbótarinnar svo að þeir sem elska hreinleika og heilaleika geti notið hyggilega allt hið góða sem hann hefur séð þeim fyrir og að þeir með því að sína hófsemi í daglegu lífi geti helgast fyrir sannleikan. Það ætti að gæta þess vandlega að temja sér réttar venjur í mat og drykk. Fæðan sem við neytum ætti að vera sú sem gefur best blóð. Það ætti að taka tillit til hinna fíngerðu meltingafæra. Guð krefst þess af okkur að við gerum okkar til að varðveita heilsuna með því að vera hófsum í öllum hlutum. Það hefur mikil áhrif á hinna andlegu reynslu hvernig farið með magan. Það stuðlar að hreinum athöfnum að eta og drekka í samræmi við lögmál heilsunar. Fara skal eftir meginreglu en ekki láta matalist eða duttlunga ráða. Það hefur mikið að segja að vera trúr guði. Hann hefur kröfur á alla þá sem í þjónustu hans. Hann vill að við varvitum huga og líkama við sem besta heilsu. Að allir hæfileikar okkar og náðargjafir séu undir stjórn guðs. Og verði eins miklar og undi með því að við temjum okkur bindindi sem í öllum hlutum. Hóf sem í mat, drykk og hvað varðar svefn og klæðaburð er ein mikilvægasta meginregla hins kristilega lífs. Hljóti sannleikurinn bústað í helgidómi sálarinnar mun hann leiðbeina okkur í því hvernig fara á með líkamann. Því betur sem þú virðir lögmál heilsunar þeim mun skýrar getur þú greint freistingar og staðið í gegn þeim. Og þeim mun skýrar getur þú greint gildi þess sem eilíft Megi drottinn hjálpa þér til að nýta sem best núverandi tækifæri og forréttindi svo að þú geti daglega unni nýja sigra og gengið að lokum inn í borg Guðs í hópi þeirra sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns.
1: Hún Elín Ósk ætlar að fá að segja nokkur orð hérna.
2: Já, elskunnar. Þetta er voða skemmtilegt að hlusta á hana Magnu. Flytja okkur þennan heilsuboðskap. Þetta tengist að sjálfsögðu allt saman því sem að Jesú Kristur hafði fram að færa. Hollustu fæði vatn, heilbrigt líferni. Ég tók nefnilega stórt skref sem að ég búin að þrá að taka lengi en það það að skipta mataræði og drekka mikið vatn. Vegna þess að fyrir 7-8 árum síðan var mér eiginlega kippt út úr, þetta svona smá vitnisburður, var mér kippt út úr samfélaginu sem óperusöngkona vegna vanlíðunar, vegna veikinda, ég var ómöguleg í alla staði, við verkjaði, ég gat ekki hugsa mér að syngja, ég var ómöguleg í alla staði og ég fitnaði ótal kíló. Ég sem var alltaf tágrönn og dökkarð. Alltaf öðruvísi manneskja en ég í dag, en sama kannski svona fasi, ég segi það ekki. Nema hvað, að ég hafði heldur ekki ánægju af neinu. En Viti menn, ég gat ekkert gert fyrr en að ég komst í góðar hendur eftir 7 ára þraut á milli lækna hvað væri að mér. Því ég þekkti mig ekki. Ég vildi fá gömlu Elínu Ósk aftur og röddina mína aftur sem ég misti. Ok, læknar fórnaði bara höndum og sagði ég að ég væri móðusjúk. Þeir voru ekkert að benda mér á það kannski að breyta líferni mínu svolítið hvað var það mataræði og annað. Nei. Og þeim datt ekki heldur í hug að þetta gæti verið sem orsökin var breytingaskeiðið. Hafið þið heyrt það? Ha? Breytingaskeiðið fór svona ræðilega illa með mig. Það voru efnaskiptin og allt fór í rugl. En það datt þetta engum í hug þessum háu herrum. Nema, hún heitir Ósk Ingvarsdóttir, kona sjötugt, lífsreynd og sagði við mig strax, ég veit nákvæmlega hvað að þér. Sendi mig heim með nokkuð sem að ég þurfti að bera á mig gel vegna þess að estrogenið sem að við þörnumst í líkamanum konur, það var horfið úr mínu líkama. Þess vegna leið mér svona hryllilega illa. Nema hvað, eftir 2 ára balans, að þá var ég komin upp aftur. Mitt fyrra, fín fyrir orka, gleði, sköpun og allt þetta gamla sem ég kerði á í 100 ár. Það var allt komið aftur, nema ég sat uppi með allt of þungan líkama. Og þá voru góður á dýr. Og hvað gerði ég? Jú, nú var búið að finna orsökina. Ég breytti lífsstíl. Magnea búin að halda ekki góða ræður yfir okkur og ég breytti akkurat þennan lífsstíl. Ég snerti ekki sætindi í dag. Ég snerti ekkert sem að unnar kjötvörur eða unnar vörur yfir höfuð. Allt hreitt, heilbrigt og gott. Á rúmum 3 vikum ég búin að missa 6 kíló. Og ég ætla að biðja ykkur, kæru vinir, að halda svolítið utan mig. Biðja fyrir mér að mér takist þetta að komast niður aftur eins og ég var alltaf. Mér langar að biðja þess og ég bara treysti á það að þið segir kannski við mig af og til ertu bara alltaf að koma við skulum gefa þessu ár ok nóg það, ég mátti til með að því að Magnea að predika yfir okkur með heilsuna þannig að við báðar við Magnea í þessari stöðu að breyta heilsun okkar þannig að ég laus við alla gikt og allt saman sem var hjá mér allt farið allt saman Ekki dæmið. Nú var bara þetta.

Hefur þú hugsað heilsuna nýlega? Guðs orð segir að líkami okkar sé musteri heilags anda. Lifðu heilbrigðu lífi vegna þess að þú ákveðu það og gefðu sjálfum þér eða sjálfur þér betri heilsusamlegri ár þar sem þú átt eftir lifað.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Síðasta hvíldardag þá talaði ég við ykkur fólk í Suður-Ameríku. Og ég svo heillað því sem Hafdís að gera og einstaklingar eins og hún í Suður-Ameríku eru í þúsundum að gera svona svipa á Hafdís. Bara taka upp á sitt eigið einstæmi að fara og boða fagnaðar erindið og hafa fyrir þessu öllu saman sjálfi, býð ekki eftir neinu. Já, kirkirnar það spretta í Suður-Ameríku vegna þess að fólki lætur þetta gerast, engin annar. Það býður ekki eftir einhverju skipun ofanfrá til þess að fara stað og boða fagnaðar erindið. Fólki ætlar ekki að býða lengur, það fer beint af stað. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur orð Péturs postula og það er hérna í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla. En þér eruð útvalin kynslu, konunglegt presta félag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans, sem kalla yfir frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafi nú miskun hlotið. Og hugsi ykkur, það verið að tala það að þið, öll þið, þið eru þessi eigna líður Guðs, heilagt prestafélag hans. Og alveg svo Magnús var að segja okkur frá hérna áðan, kallaður frá út úr myrkrinu til eins undursamlega ljós, dásamlegt þegar fólk fer að stað og leiði Guð að nota sig. Og mér er enn í hugavinir, þetta fólk í Suður-Ameríku, fólk sem gerir sig upp á Hafdís, sem að opnar heimili sín og gerir úr því kirkju. Fólk sem að er umhugað að Guðs ríki stækki á jörðinni. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera þetta? Að bara opna heimili sitt eða eins og einn dómari sem þarf að dæma fólk í vinnunni sinni, hann fer eftir vinnu í frítíma sínum og býður föngunum að lesa með biblíuna. Svo hann dæmir það ekki bara, heldur hann kemur til móts við þá. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera svona hluti? Og við kannski heldum að þessi kjarkurinn. Kjarkur, það hlýtur þurfa mikið kjark. Kjark til þess að fara stað, kjark til þess að boða, kjark til þess að opna munnin. En mér langar til þess að skoða það svolítið mikið með ykkur hér í dag. Hvort að þetta er sé kjarkur sem til þarf til að gera svona hluti. Og vitið það þið að ég nefnilega með svolta kenningu sem að er biblíuleg og því að annars væri ég ekki að segja ykkur frá því hérna í dag. Ég vil ekki koma neitt sem að er ekki biblíulegt því að við erum ekki kölluð til þess að boða skoðanir okkar heldur við erum kölluð til þess að boða vilja Guðs og hugsanir hans. En við skulum byrja á því að skoða í því framhaldi sögu sem Jesús sagði frá og við finnum það í 21. kafla Matteusar. Og þar segir Jésús, hvað virðist ykkur? Yður, maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonu minn, far þú að vinn í dag í víngarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tvekja gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jésús, sannlega segi yður, tollemtu menn og skækjur, verða undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði þig réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollemtu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerist samt ekki síðar og trúðu honum. Hvað er Jésús að segja frá þarna? Jú, hann er að segja frá pappa og tveimur sonum og pappi fer til strákana og biður hvorn sig til að fara að vinna í vingarðinum. Annar svara nei. En eftir á þá sér hann sig hönd og fór að gerði það sem pappi baði hann að gera. En hinn segir kokröstur, en ég ímynda mér hann hafði sagt þetta svolítið kokröstur. Já, já, en síðan bara fer hann ekkert. Honum er raun alveg sama. Hann vill bara ekki sínast latur eða áhugalaus og svo hann lýgur sér svona út úr aðstæðanum. Hann segir bara já en hann fer ekkert. En hvað hafði gerst hjá þessum fyrri sem sagði nei. Jú, eitthvað í hjartans hefði breyst á leiðinni. Hann hefði leift samvisku sinni að tala við sig, að breyta sér. Og í Ezekiel, þá segir í 36. kaflanum, 27. versi, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka stein hjarta og líka með yður og gefa yður hjarta af holdi. Hafði það gerst? Kanski. Kanski hafði stein hjarta sem hafði sagt svo svellkalt við pappa nei. Kanski hafði það nú breyst í hjarta af holdi og blóði sem sagði já eða fór af stað. En hvað þýðir það? Þegar að við eignumst loks hjarta af holdi og blóði. Jú, við ferum að þrá þar hluti sem Guð þrá. Og eins og þessi, eins og ég var að lesa úr Ezekiel, þessi nýi andi sem að Ezekiel talar um, heilagur andi sem þráir að við yðrumst og að við sjáum munin á rétt og röngu. Og steinhjarta sem verið að tala um, Í opinbunabókinni í þriða kaflan þá talaði Laodikeu söfnuðin eða svona sem virðist vera beinskýrskotin í svona síðasta söfnu Guðs á jörðu, fólki sem uppi á síðustu dögum. Og þar segir Jesú að því þetta í raun að vera opinberun Jesú til Jóhannesar. Þar segir Jesú, ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur, Og hvorki heitunni kaldur mun ég skilpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. En síðan kemur í 19. versinu, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Já, þessi orð eru nefnilega ætli þeim sem Guð vill tifta og aga. Og þegar Jesús segir orð eins og þessi, sem við finnum í Lúkasi, og taki nú eftir, 13. kafli 30. vers, en til eru síðastir, verðamenni fyrstir, og til eru fyrstir, verðamenni síðastir, hvað Jesús þá að meina? Jú, það eru nefnilega til einhverjir sem voru fyrstir til að taka móti boðskapnum, en urðu síðastir vegna hvers? Jú, kannski vegna verka þeirra, kannski vegna þess að ávöxturinn var ekki til staðar í lífi þeirra. Já, það til eru síðastir, verðamenni fyrstir. Það eru til slíkir sem heldu einfaldlega að þeir ættu aldrei stefnumót við Guð. Að það var ekki þeirra hlutskipti. En þeir fengu upplifa gleðina af því að eiga stefnumót við Guð. Og þeir urðu líkir hinum fyrstu sem tóku á móti. Já, til eru þeir sem voru fyrstir en urðu síðastir. Sumir segjast nefnilega alltaf að gera hlutina. Já, já, drottinn, ég skal gera það, en gera það ekki. Sinirni tveir, hvor var fyrri til að gera hluti? Jú, sá sem sagði fyrst, nei. Sá sem var síðari til að segja já, en sá sem sagði upphæðlega já, hann var í raun fyrri til að segja nei, svolítið flók. Því með verku sínu sagði hann nei, þó hann hefði sagt með minni sínu já. Margir hafa lent í slysi, ógnum, hættum. Ég hef oft heyrt svona sögur. Þar sem að einstaklingar hafa gert sáttmála við drottin og sagt, ef þú bjargar mig Guð, þá skal ég gefa þér líf mitt. Þá skal ég gera eitthvað fyrir þér drottin. Og mér spurt, eru þessi einstaklingar standar við orðsí? Eða þetta bara já á þeirri stundu? En voru þeir að gefa Jesu eitthvað? Með orðum sínum eða verkum sínum. Nei, Jésús var að gefa þeim. Hann ekki aðeins bjargaði lífið þeirra, heldur. Gaf hann þeim líf sem dásalegt, líf á akrinum að vinna fyrir hann. Það það dýrmætasta og yndislegasta sem til Það kannski erfitt gagnvart fólki, fólki sem með svona augnaráð og hneykslun í anda sínum. En í samfélagi við drottin það dásamlegt. Að koma til Jesú sem hreinsar oss af allri synd, það ekki tilnætt dásamlega vinur. Að vera ný sköpun, það besta tilfinning í öllum heiminum. Og svona, ég ætla kannski að deila með ykkur svolítið persónlegu svona sem hefur gerst í mínu lífa undanförnum mánuðum að nú hefur við sem sagt hjónin tekið svona að okkur að stýra hérna safnastarfinu og margir komu svona í góðri trú til mín og sögðu við mig að ég öfunda þig ekki af þessu. Ég öfunda ykkur ekki af því að þurfa að standa í því að leiða söfnuðin eða haldi utan starfið. Og en vitið það vinnir að ég fór að hugsa um þetta. Ég fór að hugsa um svona athugasemdir og ég veit að það eru bara vel meintar og fólk segir þetta ekki af illum hug. En ég fór að hugsa og það fór að koma æ og æ oftar fyrir mig að þegar ég kom inn í kirkjuna þá hugsaði ég nei. Þetta er besta starf í öllum heiminn. Að ég gæti ekki fengið að vinna á yndisleiri stað ef svo má orði komast. Að fá að alla daga, að fá að helga með starfinu, fá að lesa ritninguna, fá að deila með öðrum. Þetta er að besta og besta sem til er. En verður þetta bara auðvelt? Nei, auðvitað ekki. Þetta verður alls ekkit auðvelt, þetta verður erfitt. Því að óvinurinn, hann leggur snörur fyrir þá sem að vilja fara stað og gera vilja Guðs. Þess vegna ættu við að byrja sérstaklega fyrir þeim sem taka að sér að leiða starfið eða að sem taka að sér að fara svona og boða öðrum. Við ættum að byrja sérstaklega fyrir slíkum því að Guð þarf að halda vernd sinni yfir sínu fólki. Nei, auðvelt verður það ekki en blessunaríkt verður það. En hvað verður til þess að við sjáum okkur um hönd í lífinu og sem sagt áttum okkur á því hvað það er sem skiptir máli? Jú, og núna kem ég með þessa biblíulegu kenningu sem ég sagðist alltaf segja frá. Varðandi það. Vinir, það er ekki kjarkurinn sem að dugar í þessu málum. Ekki eins og ég sé það úr biblíunum. Það er þakklæti. Þakklæti til Guðs, til Jesu, fyrir þann anda sem hann hefur gefið okkur. Að við megum eignast nýtt líf. Aðeins þá munum við sjá okkur um hönd. Það mun aldrei gerast að við munum eignast eitthvað kjark til þess að fara að stað. Þakklæti mun verða þessi takki sem verður ítt á. Það er aðeins vegna þess að við erum svo þakklátt fyrir gjafir Guðs að við förum að vinna á akrinum svo munar. Og nú vil ég sýna ykkur að þessi biblíuleg kenning. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningunni. En kona inn í bænum sem var ber syndug var þess vísa hann sat að borði í húsi farisejans. Kom hún þá með alabasturs buðk með smyrslum. Nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum. Þerraði þá með höfuðhári sínu. Kisti þá og smurði með smyrslunum. Þegar farisejan sem honum hafði boðið sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík sú kona er sem snertir hann, að hún er ber syndug. Jesús sagði þá við hann, Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það mestari? Tveir menn voru skuldir lánveitenda nokkrum. Annars skuldi honum 500 denari en hinn 50. Nú gátu þeir ekkert borga og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elskan meira? Símon svaraði, sá hygg ég að hann sem hann gaf meiru. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snera sér að konin og sagði við Símon, sér þú konin þessa? Ég kom í hús þitt og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínu. En hún vætti fætur mína tárum sínum. Og þerraði með hári sínu. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smurði þú höfu mitt olíu, en hún hefur smurt fætur mína með smyrslu. Þess vegna segi þér, hinar mörgu syndir, hennar, eru fyrirgefnir, enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnir. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfu sér, hver er sá er fyrirgefur syndir? En hann sagði konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í frið. Syndir okkar, skuldir okkar, eru þær jafngildi 50 denara eða 500 denara? Guðs orð segir á öðru staði Jakobsbréfinu öðrum kafla, þótt einhver heldi allt lögmálið, en hrasaði einu atriði. Þá er hann orðin sekur við öll boðor þess. Svo samkvæmt þessu, samkvæmt Biblíunni, þá skiptir ekki máli hvað syndunar eru 50 eða 500. Leið og synd, hinn eina synd, hinn fyrsta synd, var til í líf okkar. Þá urðum við að syndurum. Svipa og morðingi verður að morðingja þegar hann fremur eitt morð. Skiptir ekki máli þótt hann halda fram að myrða þaðan í frá. Hann er morðingi. Skuldugur, syndugur, það er eitthvað sem við erum öll. En það er aðeins við sem mælum þetta. Hversu mikið við þurfum að vera þakklátt. Hversu mikið Guð hefur fyrirgefið okkur. Þess vegna var það að bersynduga konan. Hún skildi betur en nokkur annar. Sem þarna var viðstattur, við fætur Jesu, hve mikið hann hafi fyrirgefið henni. Hún skildi það að það var nóg að syndin sem slík hafi aðskila hana frá Jesu og himninum. Og hún skildi að nú þurfti hún ekki lengur að upplifa slíkan aðskilna, henni hafi verið fyrirgefið. Ert þú þakklátur, Guði fyrir að fyrirgefa syndir þínar? Eða telur þú sem svo að Guð hafi ekki þurft að fyrirgefa svo margar syndir? Sá elskar mikið sem veit að honum hefur verið fyrirgefið mikið. Gerir þú þér einhverja grein fyrir því hve mikið Guð hefur fyrirgefið þér? Og ég leiði mér að hugsa áfram þessa tvo bræður. Það sem pappi þeirra byggði þá að fara að vinna fyrir sig. Sá sem sagði já en fór ekki. Honum er sjálfsagt ekki fundist hann... Pabbi ætti neitt sérstaklega mikið inni hjá sér. Allaveg ekki svo mikið að hann þurfti að fara að þræla á búkarinn hans pabba. En sá sem sagði nei, og nú er ég leið mér að hugsa, hann fór kannski að hugsa kannski eftir öll allt það sem pabbi hafi gert fyrir sig á lífsleiðinu. Hvernig gat hann sagt svona kalt nei við pabba eftir allt sem pabbi hafi gert? Orð Guðs er kröftugt og beittara hverju tví eggjuðu sverfi, segir ritningin. Ef orð Guðs virkar ekki þannig í lífi þínu að það snýði burt ýmsa vankanta úr lífinu, þá bara er það ekki að virka á þig, það er ekki að virka á mig. En sjáur því þú þig hönd, þá er orð Guðs byrja að virka í lífi þínu. Þá hefur þú hafi gönguna með honum. Sagan segir frá fjórum mönnum, þeir hétu hver einasti, einhver, hver sem er og engin. Það átti að framkvæma afar mikilvægt starf og hver einasti var viss að einhver myndi gera það. Hver sem er hefði geta gert það, en engin gerði það. Einhver var reiður vegna þess að hver einasti hefði geta gert það. Hver einasti hugsaði, hver sem er gæti gert það, en enginn gerir sig grein fyrir því að hver einasti myndi ekki gera það. Gæti þá orðið útkoman í lífi okkar, vegna óhlýðin okkar, að þeir uppi staðið að enginn framkvæmdi verki? Því að nú mér hugsað til orða Jésúsins þegar hann segir, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lukas 18. kafli. Vegna hversu Jesús að spyrja út í slíkt? Var hann efins það? Eða var hann að skerpa skilninga við okkar sem trúum því að við séum svona á síðustu dögun? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur aftur? Og í Rómverjabréfinu 10. kafla eru vers sem þið þekki svo vel og þau eru svona. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra að þess að einhver prétiki? Og hver getur prétika nema sér sendir? Svo er og rita, hversu fagur er fótatak þeirra sem færa fagnar boðin góðu. Hafdís var að segja okkur frá því að þau þekktu bara ekki Jesu, þekktu ekki drottin. Já, hvernig er þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Við þurfum að segja þeim frá því. Og svo segir þannig 17. versinu Rómverjabréfinu, svo kemur það trúin á boðuninni. Skildi þetta? Trúin, hún kemur á boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það sem sagt, trú annara kemur af boðun okkar. Hvernig yrði það við endi tímana ef hver einasti hefði talið að hver sem er myndi boða einhverjum, en svo kemur það í ljós að engin framkvæmdi verkið. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu er hann kemur á samt englu sínum í skýjum himinsins? Þetta vinnur ekki það sem gerist hérna á hvíldardögum. Er einungis afrakstur vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunum? Til þess að kynna aðra fyrir Jesú Kristi eða Guði. Minnist þið þess að hafa gert eitthvað fyrir einhvern? Eða kannski eitthvað fyrir hvert sem er? Eða kannski eitthvað fyrir hvern einasta sem þið hittir? Eða ef til var enginn sem gerði neitt? Já, líf okkar getur orðið þessi hringa vitleysa vegna þess að við eltumst bara við skotti okkur sjálf. Við hugsum ekki um aðra og við fyrir bara hring eftir hring í okkar eigin lífi. Báðu við fyrir öðrum í vikunni? Hughreystu við aðra í þessari viku? Deildu við biblíunni með öðrum í þessari viku? Dagurinn í dag, hvíldardagurinn, er afraksturinn af verkum vikunar. Þetta er 7. dagurinn, hvíldardagurinn. Það sem maðurinn má hvílast af verki sínu. Já, hann má jafnvel hvílast frá góðverkum. Til þess að eiga stefnumót við Guð. Sem að þráir á þessum degi að fylla þig að nýju af kærleika og yndisleik fyrir komandi viku. Svo þú getur haldið áfram að vinna verkið sem Guð hefur kallað þig til. En á hvíldardögum þá skaltu koma til hans og hvílast af verkum þín í viku hverju. Jesús bankar á hjarta hvers manns og biður þig að gera eitthvað sérstakt fyrir hann. Ert þú einn af þeim sem segir já, en það er bara svo ekki, en svona? Eða ert þú einn af þeim sem segir nei, en árin líða og þú finnir að þú skuldar frelsara þínu meira en svo, að þú getur gefa honum þetta svar, endalaust. Þú leifir Guði að mýkja hjarta. Þú leiði Guði að helga þér enn meir á göngunni með honum og þú hnígur niður grátandi og kallar hátt að lokum, já, já, já, ég vil þjóna þér og ég vil gefa þér líf mitt að nýju, að eilífu. Nota mig, drottinn, nota mig með öllum mínum kostum og göllum, en umfram allt nota mig, drottinn. Sonur og faðir voru að ganga niður fjallshlíðina. Þegar litli sonur hans datt og meiddi sig og öskrar, aah! Allt í henni heyri sonurinn að það heyrist tilbaka, aah! Því hafi heyrt þess að sögu. Með forvitni þá kallar hann, hver ertu? Og hann fær svar tilbaka, hver ertu? Og þá öskrar hann aftur, þú ert frábær! Og þá kemur tilbaka, þú ert frábær! En þá ákveður að prófa öskra, þú ert astni! Þú ert astni, kemur tilbaka. Hann horfir á föður sinn og hlær við og segir, pappi, hvað er að gerast? Og faðir hans hlær við og segir, sonur, takt eftir. Og pappi öskrar, þú ert dásamlegur. Og það kemur tilbaka, þú ert dásamlegur. Sonurinn sem hafi greinlega ekki upplifað þetta áður, þessa reynslu, hann var með undrunarsvip þar sem Og það sem pappan sá svipin þá segir hann, fólk kallar þetta bergmál. En í raun er þetta lífi sjálft. Allt sem hún lætur frá þér, það mun koma til þín aftur. Skildi vera vinir að Guð hafi gefið okkur mönnunum þau forréttindi. Að við fáum að boða fagnaðar erindið vegna þess að alltaf dásamlega sem við höfum gefið öðrum, það mun allt koma tilbaka til okkur. Og í Lúkasi 18. kafla þá segir Jesús sagði þá, sannlega segi yfir að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn, Guðsríkis vegna og taki eftir á þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Vertu bergmál Jesú Krists og þú myndi ekki einungis fá bara þitt bergmál tilbaka, heldur þú mynd fá það margfalt tilbaka samkvæmt orði Guðs. Við skulum byggja að lokum. Himneski faðir, drottin minn Jesús. Þakkaði drottin fyrir þessi forréttindi að við megum þekkja því drottin, fá að vera í samfélagi við þig, fá eiga því sem persónlega vin drottin, fá eiga stefnumót við þig hér í dag drottin. Ó, faðir, viltu hjálpa okkur að segja já og fara svo að gera verkin? Ó, drottin, kannski hefur við sagt nei í allt og langa tíma, en viltu þá mikið hjart okkar til þess að við sjáum okkur hönd og förum og vinnum verkin vegna þess að við höfum svo þakklátt, ekki vegna þess að við höfum svo mikinn kjark, heldur vegna þess að við höfum svo þakklátt, eins og bersundu og konan drottin minn. Vert í líf okkar, Abba faðir, þakkaði fyrir að vera faðir. Í Jesu nafni við lyftum lífi okkar upp til þín og gefum þér líf okkar að þessa stundu drottin. Þakkaði fyrir alla þína dásendir, fyllt okkur að nýju, heilugum anda fyrir komandi viku drottin minn, svo mettum vinna dásendir þínar faðir. Mettum koma næsta hvíldadag og hvílast á góðum verkum okkar, ekki einungis þessum skildustarfum sem þurfum að vinna í hverju viku drottin. Heldur góðu verkunum. Ó faðir, við þökkum þér fyrir allt sem þú gefið, í Jesu nafni við byggjum og þökkum þér. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ég ætla að byrja bara á að lesa hérna einn sálm. Þið þurfum ekki að fletta honum upp, ég bara með hérna útprentaðan. Að sálmur 131 er helgigöngu ljóð eftir Davíð. Drottinn, hjarta mitt er eigi dramblátt, né augu mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, né þau sem eru mér ofvaxin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afan er barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Það sem að er hjá okkur, allavega hjá mér og ég held að það sé ég bara við alla. Það er að maður gerir sér svona grein fyrir því á hvaða stað er maður í dag og hvert er maður að fara og hvað er það sem brýtur á mann í dag. Því að það er hugur mannsins, það verður allt til í huga okkar áður en það skeður opinberlega. Og þannig er það með huga mannsins þegar maður ætlar að fara að taka honum og reyna að vinna á móti því, þá fær maður vist að vita hvar Davíð kipti ölið, eins og segir á gömlu máltæki. En það er eitt gott við þetta, að þó að Satan skjóti á hugamanns hinum og þessum hugmyndum sem hann sannarlega reynir að gera, alls konar hugsunum sem maður vill ekki, þannig að maður getur fúslega tekið undir með Páli þegar hann segir, hið góða sem ég vil, það gjör ég ekki en vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Tekið undir þetta með honum. En það er eitt gott í þessu sem er mjög gott að við gerum okkur grein fyrir. Við vitum að óheillavænlegar hugsanir kom oft inn í huga okkar, einhvað sem við viljum, alls ekki, en það kemur þangað samt. Þá veit Satan ekkert hvort að þetta hefur heppnast hjá honum fyrir en hann sér framkvæmdina hjá okkur. Það er ekki fyrir en tungan sem er þessi límur sem er svo vel lýfst í Jakobsbréfinu. Það er ekki fyrir en hún opinberar hugsunna eða það sem við vorum að, það sem að skauta okkur hvort að skotiðan sefur heppnast. Og ég hafði það fyrir síð og hef það reyndar ennþá að þegar ég fekk einhverja svona hugsanir í hugan þá lofaði ég Guð því að Satan er ekki ánægð með það. Hann er ekki ánægð með að maður lofi Guð. Það skiptir öllu máli hverju maður leyfir að stjórna sér. Hverju maður leyfir að stjórna sér og þá tala ég fyrst og fremst hugan því að þar á allt upptök sín, gott eða slæmt, sem við aðhöfumst í þessu lífi. Og við getum tekið dæmi af stíðamanni sem að hann er vendamarkið. Hann er á sínum rétta punkti, hann er bara það sem hann er. Hann á að fara að renna sér niður brekku, hann veitar mörg hlið á leiðinni og hann þarf að fara í gegnum öll ef allt á að ganga vel. Og við erum ekkit í ólíkri stöðu. Það er vel hægt að líka okkar lífi, bara einu daglega lífi, saman við ferð skíðamanns niður brekkuna. Hliðin er á leiðinni og ef hann hefur ekki trú á sér, hann komist í gegnum þau, þá fer hann trúlega aldrei í gegnum þau. Hann veit að hann á að ná endamarkinu. Hann veit að það að margir farið kannski þessa braut á undan honum og það eru komin skörð og það eru komin alls konar sprungur og svona skablar og einhverjar fyrirstöður á leiðinni sem er voðalega hægt við að maður lendi á. Og sannarlega hafa komið margar ófærur í kristnadóminn ef við erum að meta okkur við menn. Ef við metum ekki kristindóminn réttilega út frá orðum Krist og því sem hann sagði, þá er hæpið að við eins og stíðamaðurinn myndum kannski keyra út úr brautinni og jafnvel kollsteypast all illilega. En þetta er svona bara hugleiðing um það að, og það sem ég vil segja með þessu, það er það að við skulum eins og Páll segir í Rómverjabréfinu 12:3, ég ætla að lesa það vest líka. Fyrir þá náð sem ég er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber. Heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útluta hún. Við getum nefnilega verið glöð og róleg og hvílt í því sem Guð vill með okkur gera. Og ef við bara erum þannig að við erum tilbúin til að leggja á staðniður brekkuna þegar hann kallar, þá ekki spurning að okkur borgið. En ef við ætlum kannski að fara undan ræsirnum eða gera einhvað til að hjálpa honum, þá hætt við illa fari. Og ég hef áður minnst á það að það eru mörg slík dæmi slíkt í ritningunni og það eru mörg slík dæmi það sem við erum að býta á nálinni með í dag þegar menn hafa vaðið á undan Guði til að gera, reyna uppfylla einhverja spádóma sem hann hefur talað. En það þannig að áður en að skíðamaðurinn leggur á stað í brautina, svigbrautina, þá búið að leggja hana og setja upp öll hliðin og það látið fara einn undanfari, minnstakosti, sem markar skíðaförin í brautina. Það alveg eins með lífið og kristindóminn. Það fór undanfari þar, sem heitir Jesú Kristur. Fylgjum hún, pössum okkur á að vera ekki of upptekin af þeim hættum og þeim skurðum og skúflum sem hafa orðið til í brautinni síðan. Undanfarin lagði brautina rétt. Það stendur líka þannig að ég sleppti síðasta versinu í sálminum að viljandi sem ég las fyrst. Vona Ísrael á drottin héðan í frá og að eilífu. Þar í liggur leyndardómur að við bara séum alveg með þá hreinu ákvöldum við vonum.

Komið blessa og sæl, kæra áheyrendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og í dag ætla ég að ræða við ykkur stund mistök sem við gerum annarkvort viljandi eða óviljandi. Þegar ég hef dvalið hjá börnunum mínum í Bandaríkjunum hef ég þurft að læra á nýtt heimilistæki. En það kvörn fyrir mataleifar. Kvörnin nokkuð handtækt og þægilegt tæki. Þar sem maður getur hent matarafgangi ofan í vask, skrúfa frá vaskrana og kveikt á slökkvara sem lítur út fyrir að vera venjuleg ljósa slökkvari og þar með fer kvörnin í gang með miklum hávaða. Það sem gerir svona kvörna vandamáli fyrir óvana að við hliðina á slökkvaranum fyrir kvörnina venjulega staðsettu slökkvari sem kveikir og slekkur á ljósinu sem yfir vaskinum. Ég tek auðvitað þátt í venjulegum heimilistörfum þegar ég hjá börnunum mínum og þar með talið að skola matarílátin áraðu fara. En stundum flýti ég mér of mikið. Þá hendurnar farnar af stað á undan sjóninni. Ég rétti bara út hendina hægra megin við vaskin til að kveikja ljós svo ég myndi sjá betur til við vinnuna. Og oftar en einu sinni var mér á að kveikja á kvörninni í stað ljóssins. Við það skapaðist óskaplegur hávaði svo mér snarbrá og fór í kerfi eitt augnablik svo ég var ekki nógu fljótt að slökkva á blessari kvörninni. Og gat þannig eyðilagt hvað svo sem hafði verið ofan í vaskinu. Það gat alveg eins verið fínt glas, fallegur bolli eða hnífapör. Og hvað svo sem fór þannig í kvörnina var heldur betur fyrir breytingum sem ég hafði ekki reiknað með. Ég hafði þetta ekki að skemma, ég var bara reyna að vera hjálplega og góta mann. Ég ætlaði að fá ljósi við vaskin, setti þessi stað kvörnina í gang og skemmdi eitthvað sem ekki var aftur tekið. Ef til við gæti ég kennt ýmsum mistökin. Til dæmis reynsluleysi, stressi, flýti eða jafnvel ljósku glópsku. En hvað svo sem ég reyndi að finna mér til afsökunar varð afleiðingin, eyðilegging og einstaka sinni leiðindi þegar eitthvað sem var húsmóðurinni mjög verðmætt fór í kvörnina. Ég sannfærð að oft verða mistök á heimilum án þess að við ætlum okkur það. Ef til vill erum við að flýta okkur eða við höfum ómörg járn í eldinum í einu. Og stundum við svo upptekin að við tökum ekki eftir því hvaða slökkvara við tegjum okkur eftir til að kveikja á. Í 11. kafla í Jesaja og 9. versi segir Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Því að jörðin full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins vötnum hulið. Já, þannig verður allt fullkomið í Guðsríki. En á meðan við erum hér á jörðu við oft völd að skaða, ýmist á hlutum eða við sköðum þá sem í kringum okkur, viljandi eða óviljandi. Ég var rétt rúmlega tvítu þegar við Steinþór fórum fyrst til Bandaríkjana. Hann fór í nám og vann ýmis störf með náminu, en ég var heima á daginn og vann svo á kvöldin eða næturna sem aðstoðastúlka á fátækra sjúkrahúsi. Eitt af því sem ég átti að gera þegar ég var á kvöldvakt var að undirbúa sjúklinga mína fyrir nóttina. Meðal annars átti ég að gefa þeim sem vildu baknudd. Ég kunni ekkert til þeirra verka. Ef mér að fengið áburður, vatn í könnu og svo gekk ég á milli sjúklinga minna og undirbjó þá fyrir góða nætursvefn. Það var lítið mála hella vatn í glösin þeirra og fyrstu tveir sjúklingarnir voru mjög þakklátti fyrir að fá smá baknudd. En svo kom ég að þriðja sjúklingnum. Þetta var ung kona. Hún hafði lent í bílslysi og meiðst það mikið að hluti líkamans var þakinn gifsi. Hún var mjög glöð að sjá mig. Ég bar áburðin á bakið, það sem stóð út undan gifsinu og reyndi svo að nutta bakið léttilega. En fljótlega fór hún að kveinka sér og bað mig að sækja Miss Harper sem var hjúkrunarstjórinn. Og ég gerði það auðvitað. Þegar Miss Harper var komin, mátti ég standa þarna og hlusta á ungu konuna segja hjúknarfræðingnum hvað sé liði mikið ver eftir ég hefði nuttað hana. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig mér leið? Ég var að reyna

að vera hjálpleg og svo hafði ég eftir gert ungu konu einhver skaða. En Miss Harper brást ekki. Hún huggaði bæði mig og ungu konuna. Hún sagði ungu konunni að hún skildi reyna að bæta úr þessu og nutta hana svo henni liði betur. En svo sagði hún bæði við mig og ungu konuna að auðvitað var ekki hægt að ætlast til þess að nýliði gæti nutta svona alvarlega slasaðan sjúkling. Konan róaðist við gott nutt Miss Harpers. Þetta gerðist árið 1959, en ég man enn þann dag í dag hver niðurbroti ég var yfir að valdi þessar ungu konu sársöka þegar ætlunin var að gera henni gott. Páll postuli segir í Rómverabréfinu í 7. kafla og 15. versi Því að ég veit ekki hvað ég afhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki. En það sem ég hata, það gjör ég. Og í 18. og 20. versi segir hann að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki, en hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Ég er sannfærð að öll höfum við komist að raunum það sama og Páll. Það að segja að auðvelt er ætla sér að gera eitthvað gott en erfiðara að gera það. Sumir hafa festi svo í viðjum vanans að þeim verður erfitt að brjóta hann. Þannig eru margir fastir í gildra áfengis, tóbaks, eiturlyfja, spilafíknar eða annara fíkna. Þegar þessir aðilar byrjuðu að fikta við þetta ætlaði öruglega engin þeirra að gera þetta að fíkn. Í flestum tilfellum verður þetta fyrst bara sport, svo að vana og síðan að fíkn. En þó kem það fyrir að strax í fyrsta sinn sem einstaklingu prófar eitthvað þessu líkt, verður það fíkn sem viðkomandi getur ekki sigrast á án hjálpar. Já, að vilja veitist okkur auðvelt, en að framkvæma hið góða er ekki alltaf svo auðvelt. Því oft verður það þannig að við gerum eins og Páll sagði. Við látum vera að gera hið góða sem við viljum þó svo gjarnan gera, en gerum í stað þess það vonda sem við viljum ekki gera. Það er eitt tæki sem við eigum öll og höfum örugglega oftar en einu sinni, já oftar en tvisvar, stað okkur að því að misnota. Þetta tæki sem ég er að tala er tungan okkar, sem kemur mismunandi skilaboðum til hlustend okkar. Sumir álita þessi að reyna að vera heiðarlegir þegar þeir í rauninni sína ókurteisi og afskiptasemi með því sem þeir segja. Þeir nota tungu sína til að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við og dæma fólk að mikilli kokreisti án að hugsa hverjar afleiðingarnar verða af orðum þeirra. Jakob segir í bréfi sínu 3. kafla og 6. versi Tungan er líka eldur. Tungan er ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar en er sjálf tendruð af helvíti. Við eigum að hugsa áður við tölum. Töluð orð verða ekki aftur tekin. Munið þið eftir sögunum hvernig orð geta verið eins og fjaðrir. Það er auðvelt að tæma kotta fullan af fjöðrum. En það er ógerningur að safna öllum fjöðrunum aftur saman. Við getum séð eftir því sem við höfum sagt og við getum beðist fyrirgefningar á orðum okkar. Við getum óska þess að aldrei láti þau út úr okkur. En þegar við erum búin að sleppa þeim út úr okkur getum við ekki tekið þau aftur. Við ætluðum okkur ekki að særa en gerum það samt. Gætum að því hvað við látum út úr okkur í dag. Að orðin sem við tölum séu blessun en valdi ekki sársöka. Jakob segir líka, sá sem þykist vera guðrækin en hefur ekki taumhald á tungu sinni, blekkir sjálfan sig og guðrækni hans er fánýtt. Pétur postuli gefur okkur einnig góður aðvarandi það að hafa vald á tungu okkar. Hann segir í 1. Pétursbréfi, 3. kafla og 10. versi. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Temjum okkur að hafa taumhald á tungu okkar og halda henni frá því að tala vond orð.
Við þurfum einnig að hafa í huga orð Jesu Krists í fjallræðinni. Þar talar hann það hvernig við eigum að koma fram. Svona hljóma orð hans í Matteusar guðspjalli 5. kafla og 20. versi. Ég segi yður, ef réttlæti yðar, þeir ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Ég hef verið að ræða um mistök sem við gerum á hans að ætla okkur það og jafnvel hvernig eitthvað sem ætluðum að gera öðrum til góðs eða hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Við viljum vera hans börn og við viljum gera það sem rétt er. En þó að við gerum mistök er ekki öll nótt úti. Guð sem þekkir endan frá upphafi vissi að við myndum gera mistök og þess vegna sendi hann Jesu Krist til að deyja fyrir syndir okkar. Munum eftir orðum Jóhannesar í guðspjalli hans og ég les nú úr 3. kaflanum og 16. til 18. vers. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð gaf Krist son sinn í dauðan fyrir okkur. Okkar er að taka á móti Kristi sem frelsara. Hann er bæði höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann bætir fyrir öll mistök okkar. Hann umber allt og breiðir yfir allt. Og hversu dásamlegur frelsari hann er. Og við höfum ríka ástæðu til þess að elska slíkan frelsara. En við skulum biðja. Drottinn okkar og frelsari, við þökkum þér enn á ný fyrir kærleika þinn. Það hversu fús þú ert að fyrirgefa okkur þegar við gerum einhver axarsköft. Já, drottinn, við lofum þig og vegsömum þegar að senda son þinn í heiminn til þess að frelsa okkur. Hjálpað okkur að vera varkár í orðum og verkum, þannig að við særum ekki meðbræður okkar að ætla okkur það. Gefðu okkur styrk til að fara eftir orðum þínum og sækja styrk og hjálp til þín stöðulega. Þannig að við með þinni hjálp getum lifað þér þóknanlegu lífi og verðu öðrum til blessunar. Við viljum tilheyra þér, drottinn minn. Við viljum trúa því að þú gefur okkur styrk til að lifa lífinu sigrandi í þér. Við þökkum þér fyrir að við þurfum ekki vera fullkomin til að vera börnin þín. Að þú tekur á móti okkur eins og við erum þegar við komum til þín í trú. Við lofum þig Guð og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það eru mörg fyrirheiti Guðs að finna í Biblíunni og við erum hér í dag og alla daga, alla tilbeiðslu daga einmitt vegna þess að við treystum þessu lofvörðum Guðs. Okkur þykir gott að lesa orðið og taka áskorunum drottins og bara gera að vilja hins almáttuga Guðs. En það stundum er brestur á slíku. Það sem ég deili með ykkur í dag er ekki til að dæma, ekki til þess að hrista upp í okkur svona með skömmum eða neinu slíku, heldur að hvetja. Og ég ætla að deila með ykkur hér í dag minni eigin reynslu af því að reynast Guði trúr og áreiðanlegur sem að sjálfsögðu er hægt að gera á margan mismunandi hátt, en við ætlum að halda okkur við ákveðna tegund af fyrirheitum og lofvörðum Guðs. Og þess vegna hef ég gefið þessari hugleiðingu minn í dag heitið eða yfirskriftina Ert þú heiðaleg eða ert þú heiðalegur gagnvart Guði? Og þá fer ykkur strax að renna grunni í er hvað ég ætla að tala Það er allt í lagi. En við skulum rifja þetta upp og ég hvet ykkur til þessu vinir að allt sem hér er sagt og deilt með ykkur hér í dag, það er í samkvæmt Guðs orði. Guð elskar ykkur og hann þráur að verja allri eilífðinni með ykkur öllum, okkur öllum. Og ég leifi mér að hlakka til þegar Kristur kemur svo hvort lofaði hans byrtist skyndilega í skýjum himinsins og býður alla þá velkomna sem hafa verið heiðalegir og treystandi honum í öllu, á öllu sviðum. En við skulum byrja í Malakí, síðustu bók Gamla testamentins segja eða er þessi orð að finna. Ég, drottinn, hef ég ekki breytt mér og þér Jakobs synir eru samir við yður. Allt í frá dögum feðra yðar hafið þér vikið frá setningum mínum og ekki gætt þeirra. Snúið yður til mín, þá mun ég snúa mér til yðar, segir drottinn allsherjar. Hugsaðu ykkur, þetta er Guð almáttur sem er að tala þarna. Drottinn allsherjar, stendur. Og hann vill hvetja okkur til dáða. Ekki eins og gyðingarnir forðu þegar að mesta þjóðin brást honum. En þau byrja upp á nýtt og Malakí er sá spámaður sem á síðustu bókina í Gamla testamentisins upptalningu. Og þar er að finna ýmislegt fleira. Og við höldum áfram að en þér spyrjið að hverju leiti eigum við að snúa oss. Á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig, þér spyrjið í hverju höfum við pretta þig. Í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þér prettið mig. Sjáu hvernig að nota orðu pretta aftur og aftur. Og já, öll þjóðin færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan átt, hugsið ykkur áskorunina, bara einu sinni, reyniði mig, prófiði mig, ég skora á ykkur, segir drottinn, takið mig á orðinu og upplifið nýja tíma. Þetta er allt það sem felst í þessu fyrirheiti. Færið alla tíundan í forðabúrið til þess að fæðsla næring og matvæli, hvort heldur er líkafleg fæða eða andleg fæða, að þetta allt sé til í húsi mínu. Og hann segir reyni mig nú á þennan hátt, hvort ég lík ekki upp fyrir yður flóðgáttum heimisins og útælli yfir yður yfir gnæfanlegri blessun. Mér finnst þetta alveg stórkostleg fyrir heitt. Og það er svo gaman að upplifa þetta frá degi til dags. Og þá segir því, já, en býtum við, en nú hefði það ætlast til þessa af mér, ég sem berst í bökkum, við látum guðum þetta. Hann gerir sjálfa sér ábyrgan og segir bara, prófaðu mig, reyndu, smakkaðu á fyrirheitu mínum, hvort að ég efni ekki þessi fyrirheit. Hann hefur aldrei brugðist og í 70 ár sem að ég hefði leitast við að skila tíundinni til drottins allsherjar hefur hann aldrei brugðist mér eða minni fjölskyldu. Það ekki það mér sagt að það hef ekki stundum reynt á, það ekki það mér sagt að það hef ekki verið stundum erfitt að eiga fyrir öllu reyningunum en að vera guði trúr á þessu, í þessu atriði eru vel þessi verði vinir. Að treyja og þrauka og bara treysta Guði alveg fram í rauðan dauðan hvað sem ágengur í lífi okkar einnig hvað fjárhagslega getu eða heilsu snertir. Þið takið eftir því að ég nota orðið að skila, ekki að borga eða greiða eins og viðskipti væri að ræða að kaupa eitthvað í búð og borga fyrir. Að skila tíundin til Guðs í reynd trúalega ganga með Guði og sama á við aðrar fórnar gjafir. Allt snýst þetta trúar reynslu. Treysti mig, segir drottinn. Og hann innifyllur ekki bara tíundina í þessu fyrirmæli sínum og fyrirheitum, heldur öðrum gjöfum. Það aðra fórnir. Margt annað þetta gefa til í Guðs málefni sem þessi virði að við tökum marka honum. Og Abraham, hann meira sér skilaði tíund af því sem að hann var viðhafast í þá daga sem sagti frá í fyrstu Mósebók í 14. Kafla. Hann fór í hernað og vann stóra sigur af því að Guð hafði lofað honum að vera með honum og hann skilaði tíund af öllu herfanginu. Og svo að það eru alls konar kringumstæður sem að Guð ætlast til að við skilum tíundar hlutanum af því sem að við öðlumst til hans. Í 28. Kapitúli í fyrstu Mósebók segir og Jakob, þar að segja eftir að hann lauga föður sínum, stal frumburðaréttinum frá bróður sínum og þurft að flýja upp á líf og dauða í burtu og var fjarverandi í ára tíi. Frá ástvinni sínum og heimahögum. Þá gerir hann á flóttanum þetta fyrirheit. Ef Guð verður mér og með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föta klæðast og ef ég kemst farsalega aftur heim í hús föður míns þá skal drottinn vera minn Guð. Og þessi steinn sem ég hefði uppreist til merki skal verða Guðs hús og ég skal færa þér, segir Guð, tíundir af öllu sem þú gefur mér. Sjáu þið hvernig hann orðar þessa hluti. Ef Guð með mér og hann bara byrja göngu sína á flóta því að hann hafði stólið, hann hafði logið, nú yfræðist hann. Hann var án allra ástvina sína eða heima haga eða alls þess sem að heima hagarnir buðu upp á. Hann fann sig aleinan úti þannig í eðmyrkinni. Þá talaði við Guði. Og gefur þetta lofvörð og hann gefur ekki Guði tækifæri til þess að sanna sig allan tíman. Hann byrja strax. Og þið þekkið alla söguna og ekki en þá ættið að lesa það þegar að Jakob kom til frænd fólk síns og kynntist þar konuefni sínu og jafnvel tveimur og hvernig allt blessaðist hjá honum. Jafnvel þó að frændin sem var eigandi alls fjár þarna þurfti að breyta launum þeim sem að gaf Jakob ítrekkað til þess að reyna svindla á honum. Að svindla á Jakob en hver blessaði Jakob sama hvað var gert Og svo að Jakob byrjaði strax að reyna Guð og gefa hann tækifæri á að blessa sig frá degi númer eitt þarna úti í eyðimörkinni. Svo förum við Markús í 12. kafla. Þar Jesús á ferð og þá koma leiðtogagyðingar að máli við hann og segja við hann leyfist að gjalda keisaranum skatt eða ekki. Eigum við að gjalda eða ekki gjalda, hvað þeir voru freistans. En hann sá hræstni þeirra og sagði við þá hví freisti þér mín. Fáu mér denar, þetta var einn peningur. Láttu mig sjá, þeir fengu honum pening. Hann spyr, hvers mynd og yfirskrift þetta, sem sagt á peningnum? Þeir svöruðu keisarans, en Jesús sagði við þá, gjaldi keisaranu það sem keisarans og guði það sem guðs Og þá furðaði stórlega á honum. Hann lék á þá, þeir ætla að flækja hann í svörum hans til þessi gæta ákertan. Og ég endur til hér að það gott að temja sig sér að standa guði skil á tíundinni eða öðru fórnargjöfum en síður að nota orðið að borga. Þetta bara hvatning af minni hálfu. Því að það breytir öllu í hugsanagangi okkar. Við erum ekki að borga guði eitthvað og kaup, það felur í sem við erum að kaupa eitthvað frá honum. Nei, við erum að skila því sem hann á og hefur trúað okkur fyrir og segi, skilið þessu til mín þar að segja bara tíundalutanum. Og það snýst all þessi hugleðing og hvatning mín til allra sem áhlýða að reyna drottinn á þennan hátt. Í öðru korintubréfi 9. kafla segir þetta, segi ég. Sá sem sáu sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáur ríflega mun og ríflega uppskera. Þetta ekki einfalt? Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan kjafara. Guð þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks. Sjáðu þið hvað þetta einfalt og hversu hvatningin ákveðin, ekkert vafamál, bara pröfuðu mig, reynuðu mig og ég skal blessa ykkur ríkulega. Nú fara yfir í Jósúa bók. Jósúa var sástu tók við leiðsögnin í Ísrael af Mósi þegar Mósi dó. Og nú eru að komast inn í fyrir einla landið og þar segir í 12. kaflanum hjá Jósúa óttist því ekki, nei, óttist því drottinn og þjónið honum einlæglega og dyggilega og kastið burtu guðum þeim er að þeður eða þjónuðu fyrir handan fljótið. Og í Egyptalandi og þjónið drottni. En líkiður ekki þjóna drottni, þá kjósið í dag hverju þér viljið þjóna. Hvort heldur guðum þeim feður eða þjónuðu, þeir byggu fyrir handan fljóti, eða guðum Amorita hverja land þér nú byggið. En ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þá svaraði líðurinn og sagði, fjarri sé það oss að yfirgefa drottin. Og þjóna öðrum guðum. Skulum fara yfir í 12. kafla hjá Markúsi. Aftur og þar segir Jesús settist gegn fjárhirslunni og horfði á fólkið leggja peninga í hana. Margir auðmenn lögðu þar mikið. Þá kom ekki ein fátæk og lét þar tvo smápeninga, eins eiris virði. Og hann kallaði til sér lærisvenna sína og sagði við þá, sannlega segja yður, þessi fátæka ekki gafi meira en allir hinir lögðu í fjárhirsluna. Allir gáfu þeir af allsnægtum sínum, en hún gaf af skorti sínum allt sem hún átti, alla björg. Ég hef svo oft heyrt fólk segja, en ég bara geti þetta ekki. Ég hef ekki nóg út mánuðin, ég verð að hafa fyrir börnum mín mat að borða. Eða hvernig á ég að borga reikningana ef ég gerði þetta? Að taka tíunda hlutan af tekjum mínum? Drottinn ekkert að rökræða við okkur. Hann bara hvetur okkur, elskulega, fullur af kærleika og umhyggju. Eins og skapari sjálfur, en það var hann skaparinn, okkar. Hann segir, ég hlýt að geta séð okkur fyrir þessu, alveg svo ég skapaði ykkur. Og skapaði þennan heim. Ég á þetta allt saman hvort sem og nú ætli ég bara að prófa ykkur. Af því að þið hefur svo gott af því. Allt er þetta leksi sem felst í því sem að drottinn hefur verið að segja okkur í þessum yfirlýsingum sem við höfum rifjað upp hér í dag. Og hann hvetur okkur til þess að taka brot af því sem að gefur okkur hverju sinni og skila því til drottins til þess að fæðsla sé í húsi mínu til þess að presturinn, prestarnir í þá daga eða nú á dögum hafi eitthvað til að lifa af því þeir áttu ekki að vinna neitt annað. Þegar landin var skipt upp þarna sem að Guð gaf Ísrael fyrir botnum Miðjarðarhafs á milli ættkvíslana 12, þá voru levítarnir sá ættbálkur sem fengu ekkert. Þetta var prestastéttin. Þeir áttu að lifa af því sem að allir hinir myndu skila til drottins. Til þess að hægt vera að gjalda laun þeim sem unnu við altarið, eins og það segir. Unnu af boðuninni, að fæðsla væri til í húsi mínu til þess að presturinn og fjölskyldur, já, þeir voru mækir prestarnir, hefðu eitthvað til hnífs og skeiðar af því að þeir röktuð ekki jörðina eins og hinar ættkvíslinnar. Og þannig það enn í dag. En til þess að fæðsla sé í húsi mínu, svo ég hugsi þá lag, þá línu, aðeins meira, við erum að fæða, að færa fæða, andlega fæðu út til landsins, landsbúa, til Íslendinga og jafnvel víðar heiminn. Ég finnst alveg dásamlega þegar ég erlendis og hlusta á útvarpboðin í gegnum netið eða síman eða þessa tækni nú tímans. En það við ætlast til þess að við sjáum til þess að það séu til fjármunir í förslu kirkjunar til að hægt sé að koma boðskapnum hjálpbræður drottis öllum til handa út í loftið og þess að rekum við útvarpboðun útvarpboðun.is og þegar við urðum til sem boðanakirkja þá sá Guð til þess að við fengum ekki bara húsnæði heldur líka útvarp en svo segir að við okkur skiliði tíundinni til mín svo að sé næg fæðsla bæði innan húsis í söfnirum og eins útifrá á meða þjóðarinnar við höfum verka vinna vinir og Guð að hvetja okkur kærleika sínum treystuðu mér ég segi við Guðnir treystum honum það marg borga sig svo segir Jósúa þetta eru síðustu með síðustu orðum hans þegar hann tók við að Móse og að leggja línurna fyrir Ísraels menni í fyrir hinna landinu rétt komnir yfir ána þá segir hann sjá Nei, hann komið að því að hann að kveðja fyrir gefiði, hann sjálfur, Jósúa. Sjá, ég geng nú veg allrar veraldar, en þér skulu vita af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar að ekkert hefur brugðist af öllum þeim fyrirheitum drottinn Guð hefur gefið yður. Öll hafa þau ræst, ekkert af þeim hefur brugðist. Hversu þaukur? Þetta Guð almáttugur að hvetja okkur til dána og fyrirgefið mér, ég ætla að segja svolítið hérna núna sem að ég vona að þið takið þið gíðlegu og það hérna verið að hvetja okkur til þess að hvetja okkur til dáða. Ætlum við að bregðast honum? Ætlum við að vera gungur í trunni? Eða ætlum við að bregðast trausti Guðs og sem hann hefur veitt okkur og sýnt okkur? Við segjum oft hérna við að lokka í bóðuna kirkjunni að Guð gaf okkur þetta allt saman. Og hugsa sér að það var svo tími hérna, ég var stattur ellendis og þá voru hérna tvær konur. Það hérna Magne og Þórdís og eru hérna meðal okkar í dag. Þær voru hérna að spæsla og mála og laga til og gera þetta lífanlegt fyrir tilbeðsluhús. Og við höfum oft talað hvernig Guð sendi menn inn á götunni til að hjálpa okkur með eitt og annað. Einu sinni vorum við maðurinn hennar Magnu, hann Hörður, við vorum tveir með kraftboran, nei hérna, við vorum með meitla og sleggjur að reyna að búa til boga yfir sömu dyrunni hérna í húsinu til að skapa þetta svolítið kirkjulegra. Þá kemur maður inn og segir, hvað eru þið að gera hér? Ég hef aldrei séð hennar mannaður og þetta ekki og við erum að reyna að búa til svolítið huggulegt hérna og svona þessu boga í kirkjudyrum. Já, það ekkert vitið þessu, hann sá hvað þetta gekk illa hjá okkur, sko. Við vorum að gera þarna hvíi svona hólur í þess að reyna geta brotið svo í kringu það. Hann sagði, ég ætla að fara út í bæ og ná í verkværi til að hjálpa ykkur með það. Það var hjá orkuð fyrirtæki og kemur með þennan rosa múrbrjót sem að við róguðust með. Og þetta var eins og smjör að bóra í gegnum steypuna. En þetta var 60 ára komið steypa þegar við yfirtókuð þetta. Og nú vorum við með miklu og hamrarinn að hamast á þessu þetta var næstu því vonlaust. En með þessum kraftbor þá var þetta svo að skera smjör og að smyrja brausnið með eitthvað svoleiðis. Og hann reyndi seinna að vera mjög góður eða góð hjálpar hann því að hann var lærður pípulagningameistari og hann var líka lærður rafvirkjameistari. Svo hann hjálpa okkur bæði með pípulagnir og rafleiðslur og fyrir auðvitað þetta krafta tól. Og þetta eru svona sérstök atriði sem að ég minnist í fyrri tíð, hvernig Guð blessaði og hjálpaði okkur að byrja þennan söfnuð og útvarpið og hvaðina. En við skulum halda áfram. Í 5. Mósebók er að finna loka orð til þjóðarinnar Ísraels. Það segir ég, og þetta er í 29. kafla, ég leiti yður í 40 ár eyðimörkina. Föt yðar slitnuði ekki á yður og skór þínu slitnuði ekki á fótum þér. Brauð áttu þér ekki og vín eða áfengadrykk drukku þér ekki til þess að þér mætti skilja að ég drottinn Guð yðar. Við segjum hér. Hann sá fyrir allu og þetta voru áfrýjunar orð. Ég hef séð fyrir ykkur fyrir þessu öllu í 40 ár nú býð ég ykkur að treysta mér áfram þetta það sem felst í orðum hans ég minnist þess hérna áður fyrir að það voru menn ekki síst elendis, ég hef starfað elendis í mörg ár að þeir reknuðu út tíunda hlutin af akrinum þetta voru bændur og þeir sáu út, sko, já, þetta er tíundi hlutin. Það er þessi hluti af akrinum sem er hugsað öðruvís en við hugsaum í dag með tíund. Því að þeir áttu ekki alltaf peninga til að skila tíund. En þeir áttu afurðir sem þeir áttu nota til að versla aðrar afurðir. Og vörubíti, hvað heitir það nú á dögum. Svo tíundi hlutin. Sjómenninir við þekkjum ýmsa sjómenn hérna áður fyrr kannski margir þeirra komnir undir reyna 12 í dag að þeir heldu þetta fyrir heið drottins tóku það til sín að treysta honum fyrir öllu saman í lífi þeirra eftir að þeir hefðu skilað tíundinni til Guðs Guð átti þetta allt saman 100% en okkar vegna því að okkar trúarreynsla yrði sætari, betri og við gætum að kynst Guði ennþá betur með því að skila hluta af öllu því góða sem að Guð gefur okkur og bara tíundalutan en því miður tíundalutin virðist vera svo stór biti að afhenda Guði í augum margra en því ættu að prófa það vinir svo ég hérna með mynd þannig að ungi menn að smíða hús þetta ekki ég eða bróður minn en við byggðum hús ég held ég að ég verið svona 19 ára ég var svo liðs 20 ára 20 ár þá ákvöðum við nonni að byggja hús í Njarvíkunum það þetta tvekja hæða hús ég átti að eiga neðri hæðina og hann efri við áttum ekkert til þess að byrja að byggja við unnum báður á vellinu hjá kananum eins og það heitir og þegar við fengum launin okkar á tvekja vikna fresti þá fórum við og keiftum timbur eða keiftum semenspoka bara fyrir lítið í einu skuldum ekkert bara við grófum sjálfur sökkulinn og steftum í þetta og svo þegar húsið var tvekja hæða og þakir komið á og það var bara fókælt þá seldi ég minn hluta og fór til Bandaríkina með fjölskyldunni minni og fór til náms í guðfræðinámi þar en foreldrar mínir komu til mín og sagðu, þeir eru það áhyggjur að það gengi ekki upp hjá okkur og komu til mín og sagðu sko viltu ekki sækja undanþágu hjá söfnuðinum þá þurfur ekki að borga, þau notuðu orðið að borga tíundina ég sagði nei, ég skila tíundinni til drottis okkur ber að gera það, þau skildu þetta ekki þau skildu það löngu seinna þegar þau tóku skýrðist inn í söfniðin en þau höfðu engan skilning á þessu þetta var eitthvað svo í augum almennings svo vitlust að eyða að borga 10% eða oft fyrst 100.000 launa að þá áttur að skila 10.000 til samnæðurins þeir fannst alltaf bara eitthvað svo ókristilegt, óbiblíðilegt nei þau áttu eftir að læra á þetta seinna það margborgaði sig að treysta Guði en við skulum fara yfir í salminn 24. kafla drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa því að hann hefur grundvallað hana á hafinu og fest hana á vötnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dvelja á hans helga stað? Sáur hefur óflekkaðar hendur og hreint hjarta, eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnur rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlætingu frá Guði hjálpræðis síns. Það gerðist í Ástralíu fyrir mörgum, mörgum árum, já, og ég vil áratugum, að engisbrettu pláa nálgæðist óðum og eyðilegði uppskeru bænda. Ég veit alveg hvernig þessa pláur geta orðið. Ég hef upplifað það þegar að pláa, og við reyndir ekki pláa í augum nýkriðum manna þá, en það komu engisbrettu fyrirbæri sem að skyggðu alveg á himinin og það var hálfvirkur þannig að það sem ég starfaði í Nígeríu þá og þessar engisbrettur í þessari pláu sem betur fyrir þetta voru ekki þessar engisbrettur séð allt en þessi kom og settist á hús og bíla og innfættir Þeim fannst þetta vera að gefa frá Guði því að þetta var svo tegund af engisbrettum sem sennilega Jóhannes skýrari borðaði. Það sagt þar að hann borðaði engisbrettur og hunang. Þegar ég þetta eins og hunang, þeir steikja þessar engisbrettur en það sem ég hef upplifað í sambandi við svona engisbrettur sem koma æðandi yfir landi þessi var góðkynja ef hægt að segja þannig en það eru engisbrettur pláu sem geta allt það stendst ekkert fyrir þeim allt sem heitt gróður það gufar upp og þetta gerðist í Ástralíu að það var voru hjón sem að höfðu kynst orði Guðs og lásu þessi fyrirmæli tíundina að þeim bæri að skila tíundinni til safnaðurist svo að fæðsla veri til í húsi drottins og þau höfðu gert þetta svo kemur þessi pláa og þau sjá hann að koma og bóndin hann var ekkert örvæntingafullur en hann myndi eftir fyrir heitu drottins hann kallar á kona sína og börnin og með biblíun í hendi þá fór hann út á akurinn í áttina sem pláan myndi koma fyrst að landi hans þar kröpuð þau niður og myndu drottin á þetta fyrirheit og í þessu fyrirheiti í þriðja kafla hjá Malaki þá nefni drottin sjálfur ég mun halda pláinni frá þér veistu ykkur hann myndi drottin á þetta svo byrðu þau þögul jóð og treystu hverju fyrirheiti drottins að skila því sem drottin á og pláan fór yfir en snert ekki landið þess en áttu allt hverfis lóðina eða landarinn hans og þau lofuðu Guð þetta snerist upp í lofgjörðar samkomið þarna ein fjölskylda að þakka Guði fyrir að standa skil á því sem að Guði ber svo komu nágrannanir alveg undrandi hvað þú af undrun hvað af hverju áttu þeir ekki þitt land þau sögðu þeim frá hvað Guð hefði lofað þeim ef að þau væru trú fyrst honum hvílík leksja fyrir aðra Maður einn kom til Jesu og spurði, góði meistari, hvað á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Hann svaraði, hví kallað þú mig góðan? Engin góðun að Guð einn. Þú kallt bóðurinn, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki vera ljúvitni, þú skalt ekki pretta. Heiðra föður þinn og móður. Það eru tvö orð þarna sem að vöktu mína athygli. Í gömlum þýðingum texta svona annars aðri biblíunni meðal annars í Malaki það sem að minnið á að þið prettið mig segir sömu þýðingum sem að þýðingum nota orðið að stela. En í nútum að þýðingum meðal annars hér hjá okkur orðið að pretta nota því það talið vera mildara að svona snuða smáðis en í raun og veru erum við að taka það sem við enga heimild til að taka ef við nota tíundan hlutan að tekjum okkar fyrir okkur sjálfum og hér talað bæði að stela og pretta skiptir ekki máli hvaða orðið nota Við skulum vera heiðarleika hvað Guði vinnir. Við erum hérna með bunka af dollaraseðlum. Það þykir vera góður gjaldmiðill nú til dags, en þá betri en okkar eigin. En við getum notað það, hérna með bunki af dollurum. Og það alveg sama hversu stór bunkin sem við fáum í laun. Drottin segi, gefðu mér, skilaði til mín. Tíundinni, tíundar hlutanum. Ef þú vinnur inn 100.000, þá eru það 10.000 sem að eiga að fara til drottins. Og hann áður allt saman hvað sem En hann leifið þér að nota 90%, alveg svo þú vilt. En tíundan hlutan skal þér skila og ég skal blessa þér ríkulega svo leys að það duga miklu betur 90% eftir að þú hefur skilað tíundinni til trottis heldur en ef þú nota 100%. Og þetta hef ég séð fólk upplifa. Ég hef séð fólk, fjölskyldur, sem hafa algjörlega vantraust guði. Þetta ekki hægt. Og sumar þeirra hef ég séð vera í basli alla tíð. Og sumar jafnvel orði gjaldróta. Ég ekki að segja að guði sé að refsa fólki á þennan átt. Heldum bara hann leifir okkur að upplifa það val sem við kjósum. Að vantreysta honum, allt í lagi, þá eru þið án minnar blessunar. Nei, þannig felst í orðum hans. En treysti mér og ég skal sýna ykkur, segir hann, að þið getur betur lifað af 90% launan ykkar þegar þið hlýðið drottni og fyrir heiti hans, heldur þó þið notið allt saman. Drottin fer ekkert. Þetta hafa margir upplifað og lært dýrmætar reynslur að borga sig að treysta Guði. Í fyrra kortubréfi 9. kafla segir viti þér ekki að þeir sem vinna við helgidóminn, þeir eru predikararnir, lifa af því sem kemur úr helgidóminum og þeir sem starfa við altari taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnaðarerindi skuli lifa af fagnaðarerindin. Sjáðu hvernig skýrt, skorinort. Þetta þannig, þetta það fyrirkomuna sem að Guð hefur ætlað okkur að við hafa. Og kristið fólk, hvar í söfnuðin sem þeir eru, þeim ber að taka mark á þessi fyrirheiti drottins. Til þess að hægt sé að búa það fallega reyndi, bæði innan hús í kirkjunum og eins annar staðar, eins og til dæmis með útvarpið, sjónvarpið eða prentuðu máli. Sem kostar peninga að koma til landsmanna. Í öðru kortubréfi 9. kafla lesum við en þetta segi ég. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Sjá hvað þið skorinort og skýrt. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu ekki með ólund. Eða með nauðung því að Guð elskar glaðan gjafara. Guð þess megnugur að veita yfir allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávallt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðsverks. Hann meira sér allar að blessa okkur meira en þú gæti fengið fyrir 100%. Þetta mynd af þjóðflokki í Afriku, í Kenía og Tansaníu og þeir lifa yfirleitt á landamærun Tansaníu og hérna Tanganyika eða Tansaníu, Kenía og Tanganyika. Þetta hávært eða svona, þau eru hávaxin, þetta fólk og þarna fólk sem hefur upplifa að treysta Guði. En þeir lifa á nautgripum og það mikið nautgripi þarna og þeir hafa ekki peninga eins og við lifum af endilega nema að jú þeir geta fengið pening með því að fara með nautgripina á markaðin og selt nautgripi og fengið pening til að kaupa annað en þau eru oft með vörubíti og en svo gerðist það að maðurinn Hann heyrði í gegnum útvarp, hann var ólæs, en hann var með batterís útvarp og hlustaði á alvend boðskapin. Og þar heyrði hann að honum bæri að skila tíund til Guðs og hann gerði það. Og þannig hann að telja sko tíundana blokka hann að sér. Og hann gerir svona eins og við gerum stundin þegar að fólk segir sko hann eða viðkomandi er alveg orðin galinn. Og þannig voru nágrannar hans, vegna þónum. og þeir kvörtuði yfir sko hann væri mikið fífl að láta svona því að 100% var betur heldur en 90% af hjörðinni og en svo tókum við eftir því að að nauðgripir þessa manns báru yfirleitt tveimur kálfum beljurnar áttu oft mjög oft, óeðlilega oft að tala margra tvo kálfa yfirleitt eiga þessar kýr aðeins einn kálf en þeir áttu tvo yfirleitt eiga þessar kýr aðeins einn kálf en þeir áttu tvo

Og það var bara orðin algild regla hjá þeim sem þetta gerðu að kýtna þeirra einnumst tókálfa í hundraðatali. Og þetta lifandi reynsla sem að fólk talar enn í dag á þessum svæðum. Og þetta alveg undursamleg saga trúa reynslu að treysta Guði og leifa honum að sjá okkur fyrir lífsviðurværinu. Og það leti til skýrna, margi skýrðust og þetta var alveg dásamlegu vitnisburð þessa eina manns sem var ólæs en hann átti útvarp. Þetta útvarp, þetta litla þessi batteri útvarp sem var alltaf með við eyrað á sig þegar að gekk og taldi í hjörð sína, var til þess að fólki tugatali, hundraðatali vildi fá að gera alveg svo hann til að fá sömu blessun og hann. Við getum verið svo mikil fyrir minn, fyrir aðra, ekki að því að við viljum stæla okkur eða stærast af, heldur í auðmygt, skila Guði því sem hann á í fórum okkar, svo að aðri geti upplefa það sama. Að lokuvinir, þá komum við að fyrirsögninni á þessu erindi. Það borgar sig að treysta Guði. Hann mun launa þér ríkulega þegar þú skilar tíundinni til hans. Prófaðu drottinn. Og jafnvel þó að óvinurinn reyni að gera þér þetta erfitt og draga úr þér kjarkinn. Ekki láta bugast. Því að Guð leifir okkur stundum að upplifa erfileika. Jafnvel þegar við erum trúföst. Ég hef upplifað það sjálfur, en það hefur alltaf borgað sig að treysta Guði og leifa honum að vera ábyrgu fyrir velferð fjölskyldu mínar. Það margborgað sig að treysta Guði.

John D. Rockefeller sagði eitt sinn þetta: ég hefði aldrei fengið tækifæri til þess að gjalda tíund af fyrstu milljón dollara tekjunum mínum nema því að ég var trúr í því að skila Guði tíundinni af fyrstu tekjunum mínum sem voru 1,5 dollar fyrir vikuna. Þessi upphæð er vel innan við 200 krónur íslenskar. Drottinn segir við okkur í Malaki og það er þriðji kaflinn, þá er hann að tala um tíund, þá segir hann: reynið mig einu sinni, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir yður yfirgnæfilegri blessun. Hefur þú prófað Guð á þennan hátt? Það er vel þess virði.

Útvarp Boðun, FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir, ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan heltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarp Boðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Tíundarreikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

Robert Robinson var fátækur munaleysingi sem flakkaði frá einum staðnum til annars. Hann átti engan stað sem hann gat kallað sitt heimili. En svo gerðist það daginn að andi Guðs leiddi hann á samkomustaði þar sem hann heyrði Georg Whitefield predika kærleikan sem Jesús Kristur hefur gagnvart syndurum. Robert var djúpt snortinn. Hann hélt áfram að sækja samkomurnar og þar kom að því að hann var skýrður í biblíulegri skýrn og hóf nám í guðfræði. Hann lauk námi sínu og gerðist prestur í söfnuði Methodista. Robert Robinson var svo snortinn af þessari trúarreynslu sinni að hann samti textan sem að finna í velþekktum enskum sálmi sem ber yfirskriftina Come thou fount of every blessing. En það merkir á íslensku máli Kom þú brunnur allrar blessunar. Þessi sálmur komst í sálmabækur og varð mörgum mikil huggun og blessun. Svo liðu árin og Robinson varð viðskila við frelsara sinn og yfirgaf köllun sína og prests þjónustu. Eitt sinn var hann farþegi ásamt konu einni í stórum hestvagni. Þau þekktust ekki neitt og höfðu aldrei sést áður, en konan fór að tala við hann Guð. En Robinson vildi ekki ræða þessi mál við konuna, enda var að daufur í dálkinn og svart sín á tilveruna. Konan var hins vegar áköf að þið tala blessanir Guðs í hennar lífi og tók upp sálm sem hann hafði fundið einhver staðar. Þú mátt til með að heyra þennar stórkostlega sálm. Lefðu mér að lesa hann fyrir þig, sagði konan. Og án þess að bíða eftir svari hóf hún lesturinn. Hún gerði sér alls ekki grein fyrir því að Robinson var einmitt höfundurinn að þessum fallega sálmi. Þegar lesturinn lauk reyndi Robinson að breyta umræðefninu og fór að tala eitthvað allt annað. En konan hafði engan áhuga því og hélt því áfram að ræða hinn dásamlega boðskap sem sálmurinn boðaði. Þar kom að því að Robinson var orðið svo þreyttur á koninni að hann sagði við hana, Kona góð, ég þekki hvert orð í þessum sálmi mjög vel, enda er ég sá aumi og óhamingjusami maður sem orti sálmin fyrir mörgum árum. Ég myndi gefa allan heiminni skiptum fyrir þá gleði sem bjó í mér þegar ég samti sálmin. Konan var svo furðu lostin yfir játningu Robinsons að hún sagði ekki eitt orð við hann það sem eftir var ferðarinnar. En áður kom á leiðarenda hafði heilagur andi tekið sér bústað á ný í hjarta hans. Upp frá þessum degi þjónaði Robert Robinson drottni sínum og allt til dauða dags. Finnst þér stundum sem þú einni hafir orðið viðskila við Jesú Krist? Eflaust mun það verða þín reynsla af og til eða þar til að það rennur upp fyrir þér að það skiptir í rauninni engu máli hvað þú gerir eða hvernig þér líður á hverju stundu, því að Guð stendur þér við hlið alla tíð. Hann býður eftirvæntinga fullur eftir þér, að þú líka snúir aftur heim í hjálpræði hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 15. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Varaði á stjörnunum. Fjöldi manna gefur gætur að stjörnunum, en gæta stjörnurnar að þeim? Ritstjóri Stórs Fréttablaðs var nauðbeygður til að birta gamla stjörninspá dag nokkurn vegna þess að nýja spáin barst honum ekki tímalega. Ekki einn einasti 100.000 lesenda hans kvartaði. Svo hann hugsaði með sér að hann gæti þá alveg spara sig kostnaðan af nýju stjörninspám og haldi áfram að birta gamlar spár. Í 3 mánuði notaði hann úreltar stjörninspár. Loksins kvartaði einn lesandin undan því að stjörnumerki passaði ekki við mánuðin. Fyrst mannorð hans og tekjur voru nú í veði, sendi hann inn pöntun fyrir nýjum spám. Allt eintóm svik. Vert ekki óviss, það er til önnur hlið málsins. Maður nokkur borgaði mikla upphæð til að fá sérstaka stjörnuspá gerða fyrir sig, persónlega. Hann hafði í huga að sýna fram á að stjörnuspeki væri ekki annað en hjátrú og svik. Hann varð því mjög undrandi þegar hann komst að raunum að spáin rættist, jafnvel í smáatriðum. Hann hugleiddi málið stund. Hvernig gat staðið á þessu? Hann trúði ekki einu sinni á gildi stjörnuspekinar. Hann komst að þeirri niðurstöðu að lokum að hann hefði stigið á hættulega grund með því að fikta við dulspekina. Hann lagði frá sér allt sem tengdi hann við stjörnuspeki. En þá, allt í einu, rættust spárnar ekki lengur. Hafði eitthvað komið fyrir stjörnurnar? Eða sýnir þessi skyndilega breyting að sömu öflin sé að verki í stjörnuspekinni og þau sem eru að verki í andatrúnni, bara undir öðru nöfnum? Það virðist ekki vera nein skýr mörk milli stjörnuspámanna og miðla. Ekki eru allir miðlar stjörnuspáminn þó margir telji stjörnuspeki með sem eina af sínum dulspeki gáfum. En flestir, ef ekki allir, stjörnuspáminn hafa skyggnigáfur. Stjörnuspeki er þannig enn annar leikur sem menn taka þátt í við hinn ósýnlega heim. Og stjörnuspeki faraldurinn fyrir eins og eldri sinni við landið, Bandaríkin. En í hugum milljóna er alls ekki leik að ræða. Þeim er rammasta alvara. Þeir fylgja stjörnunum hvert sem þær leiða og haga lífi sína eftir þeim. Mesta gríni fer af stjörnuspánum þegar í ljós kemur að þeim er fyllt út í ystu æsar. Stjörnuspámaður eitt segir: Ég finn að vitsmunlega geti ekki séð að hópur plánita langt, langt í burtu geti haft áhrif á okkur. Ég trúi ekki á stjörnuspáfræði en hún virkar. Karol Richter, stjörnuspámaður frá Kaliforníu, er sagður ríkastu þeirra allra. Sú saga er sögð að hann hafi tekið við $1,000 frá Robert Taylor fyrir að gera stjörnuspákort fyrir hann. Hann nær til flestra áhörenda allra núlifandi stjörnuspámana. Rithöfundur nokkur átti við hann samtali í bleikri höll hans í Hollywood Hills og spurði hann hvernig það hefði atvikast að hann fór að spá í stjörnundar. Hann svaraði: Þegar ég var 14 ára var ég kynntu fyrir hinni frægu stjörnuspákonu Evangeline Adams. Hún sagði mér að ég hefði fullkomið stjörnumerki til að verða stjörnuspámaður. Ég hafði ekki trú á að neitt væri til í þessu hjá henni og byrjaði að reyndir að rannsaka með henni til að afsanna þetta allt. Hérna er ég hálfri öld síðar og er enn að reyna að afsanna það sama. Hann var spurður: Hvernig stendur á því að vissar plánetur í 1,000 míla fjarlægð geta haft áhrif á mannveru hér á jörðu? Ég veit í raun ekki hvernig sólin eða tunglin hafa áhrif á okkur, en kenning sumra vísindamanna er að milli plánetana sé tómarum, þangað til komið sér inn í andrúmsloft jarðarinnar eða annarar plánetu. Og þeir segja fjarlægðin sé lofttóm fyrir móttöku áhrif annarar pláneta. Viðtalandinn sagði: Hvað annað er hægt að segja um eins óljóst svar á þetta? Karol Richter hélt áfram: Sjáðu til, ég kæri mig köllóttanum ástæðurnar. Þegar ég finn eitthvað sem virkar, þá er ég ekkert að finna út hvers vegna.
Ástæðan skiptir ekki máli, bara að það virki. En segðu mér, vera má að það komi einhverju til leiðar, en skiptir einhver máli hver situr við stjórnvölinn? Það skipti miklu ef einhvert raftæki væri að ræða. Watergate málsins mun lengi verða minnst. Demókratar eruðu mjög órólegir við þá tilhugsun að republikanir væri að hlusta á áform þeirra. Hvað hefði heyrst í þeim hefði þeir haldið að republikanir væri ekki aðeins að hlusta heldur að þeir stjórnuðu í rauninni starfsemi demókrata fyrir tilstilli einhvers konar rafinda tækis. Það skiptir máli hver situr við stjórntækin. Hvers vegna erum við svo varkár varðandi stjórnendu tækja en svo grandalaus þegar er að ræða hinn ósýnlegu og óþekktu öfl sem að verki eru í andaheiminum? Hvers vegna sjáum við ógnun í öðru en ekki í hinu? Sumir segja að nútíma stjörnuspáfræði mest af henni sé alls ekkert líkinni upprunlegu stjörnuspáfræði Egypta. Eitt stjörninspámaður heldur fram að stjörninspáfræðinni hafi aldrei verið ætla að verða trúabröðum eins og hún í dag. Hann segir ennfremur. Upphaflega var stjörninspáfræðin sett á laggjörnar sem tímamælitæki. Hún hófst í nýlardalnum og þessir gömlu náungar notuðu hana til að segja fólki til hvenar það mætti vænta flóðana. Áður en öll þessi dulfræði blandaðist inn í hana var stjörninspáfræðin landbúnaðar tæki. Með því var hægt að segja til hvenær ætti að planta og sá. Stjörnuspáfræðin var hagnýtur hlutur. Ivan Sanderson, sem afneitar algjörlega gildi nútíma stjörnuspáfræði, álítur að hann hafi komist að uppruna stjörnumerkja hjólsins. Hann hefur í rannsóknum sínum rakið upprunan til forn súmera. Hann segir að það hafi ekkert átt skilt við hinna gömlu stjörnuspáfræði. Að stjörnispáhjólið hafi ekki verið annað en vegakort svipað og þau sem fást á bensínstöðum nú á dögum. Með öðrum orðum, það var aðeins ferðarleiðbeiningar fyrir hvert sem ætlaði í einhverja ákveðna átt frá botni persneska flóans. Hann útskýri þetta þannig. Ef stjörnumerkja hjólið eins og það sem notað í dag er teiknað á plastinu, Pinna stungi í miðju þess og pinnanum fest þar sem aðal aðsetur súmerana var og hann sýnir landakort sem stjörnumerkja hjól hefur verið teiknað á, þá augljós til hvers það var notað. Ímyndaði þér að þú eigir heima við botn persneska flóans fyrir 6000 árum. Þú mynd komast að raunum að í hvaða átt sem þú hefur ætlað að ferðast, nema beint niður sjálfan flóan, hefðurðu orðið að fara yfir 100 mílna eyðimörk áður en þú hefðu komið að einhverju strönd. Nú það þannig að allar eyðimörkur líta eins út, sérstaklega þær sem eru flatar. Ólíkt því sem til staðar í sjóferðum eru þar engir staðvindar, straumar, strandlengjur, sjávarföll eða önnur, jafnvel föst, náttúrleg fyrirbæri til aðstoðar. Á eyðimörkum þar sem vindar geta koma úr hvaða átt sem og á hvaða tíma sem og þar sem ekki eru nein landamerki er aðeins hægt að hafa stjörnurnar til leiðsagnar. Þess vegna útbjögu súmerarni stjörnukort fyrir eyðimerku ferðamenn, skiptu því í 12 hluta og gáfu hverjum hluta einfalt tákn þannig að ólæsir úlvaldamenn, hestamenn, þeir sem ferðust með asna eða einfaldlega þeir sem voru fótgangandi, gæta minnstakosti nokkurt veginn haldi réttri þeirri stefnu sem þeir óskuð að ferðast í. Og súmerar voru miklu stjörnufræðingar, landfræðingar og einni vela sér í alþjóðlegum málefnum. Hann segir að svo virði sem súmerar hafi fyrst og fremst verið verslunarþjóð og haft áhuga fyrir viðskiptum og verslun. Þess vegna hafi þeir auðkennt hvert land eftir aðalvarningi þess. Hann heldur svo áfram. Taktu nú stjörnumerkja hjólið, settu miðju þess á súmeru og snúðu því þannig að norður-suður línan falli beint í norður, milli Kobrikorn, vestan megin og Sagittarius, austan megin. Ímyndaði þér að þú sért kaupmaður og leggir upp frá súmeru í verslunarferð í norð-norð-austur. Þú myndir ferðast vinstra megin upp Mesopótamíudalinn, kæmir af fjöllunum, og værur þar stattur, hvað myndi vekja athygli þína? Geitur,
bæði villtargeitur, fjallageitur og tamdargeitur. Geitur voru fyrstu dýrin sem gerð voru að húsdýrum og einmitt af því fólki sem lifir á þessum slóðum. Þess vegna nefnist landi Capricorn sem þýðir hinar geithindu. Auk þess hefðu vísindamenn heima fyrir gefið þér fallega mynd af stjörnuhóp sem þú hefðir átt að hafa fyrir frama þig á nóttinni og sem þeir hefðu tengt sama þannig að línurnar mynduðu útlínur geitarinnar. Hann meðhöndlar hinar áttirnar einni í sömu smáatriðum og segir síðan Eftir að hafa farið þannig gegnum allan hringin á stjörnumerkja hjólinu komist við að raunum að aðeins erum eina niðurstöð að ræða. Hún að hið upphaflega stjörnumerkja hjól var þeim sem ferðust á landi það sama og vindakort urðu síðan meir fyrir sjófarendur. En þeir ferðamenn sem notuðu þetta kort voru ólæsir og þess vegna var nauðsilegt að fá þeim einföld tákn í hendur. Fjallageit, síða frá hlið, fyrir Capricorn, hrút síðan að framan fyrir Aries og svo framvegis. Eftir að það hafði verið gert, völdu súmersku prestatinn sem voru reyndi stjörnufræðingar nokkrar áberandi stjörnir í hverjum hluta stjörnukólfsins og tengdu þær saman af handahófi með línum svo þær litu út eins og geit, kind eða uxi og þjálfuðu þessa ferðamenni að þekkja þær svo þeir kemist klakklaust leiðar sinnar. Svo gerðu þeir annað. Þeir tilgreindu tvær dagsetningar, eins nákvæmlega og þá var unnt, sem voru valdar þannig að hagkvæmast væri að komast á viðeigandi ákvörðuna stað milli þeirra. Og í þessu atriði hafa stjörninspáminn sannarlega farið villigötur. Þeir hafa aldrei áttað sig á að fjarlæðið frá upphafstað til hinna ýmsu ákvörðuna staða í hverjum þessara tólf hluta eru mjög svo mismunandi. Þeim hefur orðið á svo reyn skissa að gera viðmiðanir sínar út frá miðju. Þeir sem aftur á móti útbjögu kortin voru einfaldlega að setja niður besta tíman til að koma á ákvörðunarstað. Það gagnlaust fyrir manna leggja stað til aðalvatna Efrats einungis vegna þess að hann fæddur milli loka janúar og miðs febrúar. Hann átti að miða því að vera komin á ákvörðunarstað sinn á þessu tímabili. Þetta er allt mjög sennilegt og í hæsta máta áhugavekjandi. Ég auðvitað ekki færum að meta áraðanleika alls þessa. En stjörninspáfræðinni einni annað vandamál tengt. Það hefur að gera með örlega trú og frjálsan vilja. Stjörninspekingar segja, ef til vill, að hún sé ekki háð örlega trú, en sá þáttur sannarlega til staðar. Frægur stjörninspámaður sem beðin hafi verið að draga upp stjörnikort fyrir Charles Manson strax eftir Sharon Tate-morðin, dróð þá ályktun að stjörnundar hefði skapað honum þau örlög að verða manndrápari. Mörgum einstaklingum finnst að hafi eitthvað þá verið sagt fyrir, þá losni þeir undan þeirra ábyrð að taka ákvarðanir. Þetta hættan. Einstaklings framtakið lamað. Stjörnundar eru látna sjá allt og oft eru ringulreið og örvætting afleðingarnar. Stjörninsbá ekki hættuleg stagrastýting. Hún kann að virðast svo, en einstaklingurinn verður fljótlega háður stjörnukorti sínu. Og það þýðir að hann verður háður þeim ósýnlegu öflum sem að verki á bakvið kortið. Og þau öfl líta ekki á þetta sem leik. Ekki miða við hvernig hann leikinn af þeirra hálfu.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 16. kafla í bókinni Veðhjólsskyggni gáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Seiðmagn austursins. Það var árið 1855. Í Lhasa, hinni leyndardómsfullu, forboðnu borg Tíbets, var allt í uppnámi. Dalai Lama hafði verið myrtur. Álitið var að mongólskur einbúi, sá er síðastur heimsótti hinn unga stjórnanda, hefði komið eitri í tebolla hans. En einbúin hafði komið stundan og það varð að refsa einhverjum. Var hugsanlegt að einbúinn hafi aðeins verið keiftur aðstoðamaður. Það var áliði kvölds í musterisherbyggin í Potala, 1000 herbyggja höll Dalai Lama. Æðstiprestur Tíbets var að búa sig undir að hafa samband við guðina til að komast að raunum hver drepi hefði æðsta leiðtoga þeirra. Tempu Gergan, hinn auðigi og virti fjármálaráðherra, stóð taugahústurkur í útjaðri hópsins. Hann hafði verið varað við fyrr kvöldið að hann yrði ef til vill nefndur sem sakborningur. Og hann vissi að það var alls ekki ólíklegt. Hann hafði nefnilega skömmu áður sakað æðsta prestinum óáræðileika. Myndi æðsti presturinn láta þetta tækifæri til hefnda ganga sér úr greipum? Hann hafði á laun látið flytja konu sína og þjóna burt úr borginni ef nauðsynlegt reyndist að flýja í útlegð. En hann vissi að hann sjálfur yrði að vera viðstattur miðilsfundin, annars yrði hann grunaður. Allt var nú til reiðu. Æðsti presturinn sat í hásæti sínu, klæddur viðhafna skikkju. Á höfði hans var mikill hjálmur úr silfri og gulli, skreyttur 5 hauskúpum. Háttsettur lama veifaði reykelsi í andliti miðilsins. Að baki honum hóf prestakór upp undarlegan söng. Andspænis aðsta prestinum var búddaprestu farin að ákalla hinn þríhöfðaða 6-arma djöflagvuð og særa hann með söng, sem sendi kalt vatn milli skins og hörunds til að birtast í gegnum aðsta prestin. Komdu hinga miklu pehar. Segðu okkur hver drap Dalai Lama. Tempu var orðið þungt andadráttinn. Hann langaði til að öskra, en hann horfði sem dáleitur á æðsta prestinn. Hann sá að andlit hans hafði breyst óhugnanlega. Það var í rauninni ekki lengur andlit prestins. Það var orðið að ógeðslegu andliti pehar. Æðsti presturinn var nú algjörlega á valdi djöflana. Tempu stóð kyrr. En í einu svita baði. Gólfið virtist hringsnúast undir fótum hans. Hann vonaði enn að djöfla guðinni myndu hreinsa hann af öllum grun. En hann vildi ekki eiga neitt á hættu. Hann sá að allra augu beindust að æðsta prestinum og læddist því að hliðadyrum þar sem hann gat fylst með því sem fram fór. Falinn á bakvið eina af súlum salarins. Ég sé gildan bikar. Og djöflaanda dansandi á brún hans, muldraði æðsti presturinn. Ókunnu prestur rétti Dalai Lama bikarinn. Hann með háan hatt og í rifnum fötum. Tempu létti þegar hann heyrði mongólunum lýst. En það var skamminu léttir, því röddin hélt áfram. Umhverfis prestin sé í pingjur með silfri og gulli. Hendi býðu prestinu silfrið. Andlitið? Ég sé ekki andlitið. Jú, það að koma. Tempu fannst fæturni vera að kikna undan sér. Hann gerði sér strax grein fyrir hvernig æðsti presturinn myndi nefna. Hann vatt sér út dyrnar og hljóp eftir ganginum. Í litlu hliðarherbyggi staðnæmdist hann andartak og fleygði af sér öllu skrauti sínu og skundaði síðan áfram sem fátækur ferðamaður. Leið og hann hélt á stað aftur, heyrði hann að baki sér hækkandi raddir sem hrópuðu Tempu Gergan er maðurinn, takið hann! Hann barðvistu óttan sem hertók huga hans. Hann langaði til að þjóta í óboði í burtu. En hann varð að líkjast fátækum ferðapílagrím. Ætlu þessi eilífu þrep aldrei enda. Að lokum var hann laus við bygginguna og hélt í áttina borgarvegnum. Hann heyrði hrópað að baki sér. Byrgið þrepin, engi má yfirgefa höllina. Hann hafði komist undan á síðustu stundu. Hann klifraði hljóðlega yfir borgarveggin. Þar sem dygguþjónn beið hans með tvo hesta. Hann hafði sloppið. En aldrei framar myndi hann líta lasa sína ástkæru borg. Saklaus maður varð að eyða því sem eftir var ævinar í útlegð. Allt vegna óáreiðanlegs æðstapress sem fekk aðstoð frá ósannsöglum djöflaöndum. Hið undarlega seiðmagn austursins. Hefurðu nokkurn tíma velt fyrir þér hver sé ástæðan fyrir því að þjóðir skulu beygja kné sín fyrir guðum úr stokkum og steinum? Guðum sem get ekki hugsað, ógeðfældum guðum sem þeim getur ekki þótt væntum. Guðum sem þær myndu vilja losna við eðar gætu. Hefurðu skellt skuldina á hver frumstæðar þess að þjóðir eru? Nei, ástæðana er ekki engungu hægt að rekja til þess. Máttu þessara guða er ekki fólkin í stokkum og steinum. Hann er ekki að finna í hjákvöðanum sjálfum. Það er ekki engungu ógeð feldnin sem vekur óta. Það eru djöfla andarnir sem í þeim búa. Ritningin segir, hvað segi ég þá? Að skurgoða fórnakjöt sé nokkuð? Eða skurgoð sé nokkur? Nei, heldur að það sem heiðingjarnir blóta, það blóta þeir illum öndum en ekki guði. Fyrra Korintubréf, 10. kafli, vers 19 og 20. Þetta er skýringin. Djöfla andarnir á bakvið skurgoðin. Er þetta aðdráttarafl austursins? Er þetta það seiðmagn sem er nú að ná til hins upplýsta vestrana heims? Vestri var umlíkt umróti mestu tækni áætlana sem maðurinn hefur þekkt. En á meðan vestri var upptekið í þessari framfara göngu, tóku bítlarnir í hendur á hippunum og öðrum sem ekki voru hippar og leittu þá tilbaka til austursins. Hér var undarlegar andstæðir að ræða. Á sama tíma og framsakni kaþólskir menn voru að freista þess að leysa messuna úr viðjum dauðrar tungu, komu hipparni saman á almennum samkomum og fóru með bænir á sanskrít. Á sama tíma og kirkjulegir umbótamenn voru að koma messuskrúðanum í nútímaform, gengu hippar í litskrúðum helgiklæðinaði. Á meðan nútíma kirkjudeildir voru að endurskoða gildismat sitt, voru hippar og aðrir að gera lista yfir syndir þjóðfélagsins og raða þeim niður eftir stærð. Hinnar öru breytinga sem áttu sér stað vegna hins nýja siðgæðis birtust í lífi hinna verðandi helgimanna. Eiturlyf lutu í lagra haldi fyrir hugleiðslu, ekki vegna þess að þau voru talið meinsemd, heldur vegna þess að hugleiðsla var álítinn veita betri ofur skynjun. Ekki reyndist það erfitt verk að laða til austursins. Maharishi, sem bítlarni gerðu frægan, samfarði 4000 áhörindur á Berkeley í Kaliforníu að þeir þyrfti ekki að segja skili við áfengi, frjálsar ástir og taumlaus líferni til þess að geta notið mestra blessunar af hugleiðslu. Það sem þessi friðlausa fylking uppgjafa námsmanna var að leita að var ekki frelsari frá synd, ekki fyrirgefning, ekki breytt líferni. Miklu fremur var verið að leita að algiðis afli sem myndi standa á sama líferni þeirra. Heimspekingurinn Alan Watts lýsti seiðmagni austursins á þessa leið. Í hinum hebresk kristna hugsunarheimi skín siðgæðisvitundin, þörfin eftir að gera rétt, allstaðar í gegn. Að gera rangt vekur yfirskilvitlegan óró sem leiðir til sektar tilfinningar. Það sem er svona heillandi í lífspeki austursins er að handan hinn stranga raunveruleika gott og illt, liggur víðátta sjálfsins þar sem engin þörfi fyrir sekt eða ásökun. Ef til vill voru þessar hreyfingar að leita frelsara frá synd án þess að gera sér grein fyrir því. Ef til vill héldu þær að leiðin til að losna við sekt væri að þagga niður í samviskunni. Lítil stúlka gekk eftir fimmtugötu í borgeitni í jólaösinni með móður sinni. Hún leit stöðugt niður með augun límd við gangstéttina. Hvers vegna lítur ekki búðagluggana? Ég að leita að einhverju. Hverju? Ég að leita að einhverju til að finna. Þetta ekki einmitt vandamáli með þessa kynslóð? Hún lítur niður, hún lítur til baka, hún lítur í allar áttir. Leitandi að einhverju til að finna. Í leita einhverju sem hún hefur ekki áður reynt. Ritstjórinn og rithöfundurinn Peter Cohen segir Hvert sem litið snýst allt ágóða og einkaeign. En samt til staðar einhver þrá eftir trúarlegri reynslu. Eftir andlegu lífi sem svo lengi hefur kvakað veikum rómi. Ég að deyja. Eftir nýju leiðum til að setja hlutina saman eftir. Stjörnufræði, töfrar, austrið, hugklofnun, hvað sem Og þar af leiðandi höfum við sæg nýrra trúabræða, endur nýju trúabræð, villitrú færði nýjan búning. En ekkert af hinnum óþægilegu siðgæðiskröfum biblíunar. Við erum upptekin við að koma austrinu á framfæri. J. Wallace Hamilton tekur svo til orða. Það ekki undarlegt að hér í vestrinu lesum við austræna bækur til að öðlast innri frið? En í austrinu lesa þeir vestræna bækur til að vakna af svefni? En seiðmagn austursins þrungið. Austur og vestur hafa mæst við altari hindúans. Hinn heillandi blær hindúatrúar ekki lengur aðeins stundleg hrifning. Margir hinna hetjudáðu ungmenna leiðtoga tala hástöfum að þeir hafi snúist til hindúatrúar. Rocktónlist hafi lengi verið tæki til að telja almenningi trú viss atriði. Flytjandi rocktónlistar hafi hafið notkun eiturlífa til skýjana. En svo fór tónlistin að fá á sig annan blæ. Rock fór að verða fyrir austrænum áhrifum. Hinn ómstríði hljómur austrænna tónbíla fór að verða vestrænum eyrum kunnur. Þá kom kynning á trúalegum hugtökum hindúa og að áhrifamætti indverskra guða. Trúalegu grundvöllur heillar vestrana kynslóður var í ummyndun fyrir áhrif rocktónlistar. Hugleysla komst í uppáhald og trúalegt söngl, tilbeðsla, sífa, það tilbeðslu kerfi sem tilherir einum að æðstu guðum hindúasíðar og mantra. Mantra í einsta eðli sínu ákall einstaklings til djöfla anda að taka huga sinn eignahaldi. Haft var eftir jóka nokkrum. Ef ég hefði einbeitt mér nægilega mikið, hefði ég sjálfur orðið að sífa. En nóg á slíku. Hvers vegna skildum við vera svona hrifin af því sem hefur ofþyngt og bundið austurri svo lengi? Hvað heillandi við trúabröð sem fylltir örvæntingu og þar sem vonir ekki einu sinni talin dygð? Liggur svarið í tómi nirvana? Höldum við að við getum öðlast frið hið innra með því að sitja hreyfingalausins og spýtukallar? Hvers konar frelsunum átti þér að finna í trúabröðum sem ekki hafa hinn lifandi Krista baki sér? Eigum við að ganga fram hjá lífsvatninu til að fá okkur að drekka úr uppþórnum brunnum? Kvöld eitt í London var ég ávarpuðar að gáfulegum breta sem sagði Ég að því komin að taka ákvörðun. Þegar ég yfirgef þessa byggingu, mun ég hafa valið milli búdatrúar og kristindóms. Þú hefur hálfa klukkustund til að koma máli þín á framfæri. Hálfa klukkustund, hvílík áskorun. Nú var engin tími fyrir smáatriði. Á þessari hálfri klukkustund varð ég að leiða hann af tómri gröf fyrir utan Jerusalem. Þegar ég hef staðið nokkru sinni við gröfina sem margir telja líkast af þeirri sem Kristur var lagður í, hef ég orðið sterklega snortin af hinum veigamestu mismun á kristnidómi og sérhverjum öðrum trúabröðum. Gröf Krist tóm. Önnu meiri hátta trúabröð tilbjaða við grafir höfunda sinna. Gröf Múhameðs í Medína í Arabíu ekki tóm gröf. Gröf Konfúsíasar í Kína ekki tóm gröf. Hlutar af líkama Búdda eru geymdir í helgidómum sem helgar minjar á ýmsum stöðum í Austurlöndum. en í öllum heiminum ekki til einn einasti helgidómi sem heldur fram að þar sé að finna svo mikið sem eitt einasta bein úr líkama Krists. Ef vitnisburður Biblíunar sannur, þá sagði Kristur skili við dauðan að eilífu á þeim degi og skildi gröfin eftir tóma sem lifandi vitnisburð. Það hægt að slíta sig frá seiðmagni austursins, en aðeins fyrir tilverknað hins lifandi Krist. Aðeins hinn lifandi Kristur getur komið í veg fyrir blinduna völdum skurgóða og helgimanna, þannig að friðlaus kynslóð geti heyrt aðra rödd. Aðeins lifandi Kristur getur boðið upp á fyrirgefningu og afnám sektar. Aðeins hinn lifandi Kristur getur veitt laust frá ótta völdum reiðra guða. Aðeins hann getur boðið líf og haldið það lofar vegna þess að aðeins hann getur sagt Ég hinn lifandi og ég var dauður, en sjá lifandi ég aldir alda og ég hef líkla dauðans og heljar. Seiðmagn austursins sterkt, en það stendur andspænis stórkostlega áskorun frá tómri gröf.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magna Sturludóttir og mun nú lesa 17. kafla í bókinni Veðhjál skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Daginn eftir dáleiðslu. Dori vann við sjúkraþjálfinn í Toronto. Andar komu hvergi nær í starfi hennar. Aðeins æfingar og endurtekningar til að minnka streitu og hjálpa til við afslöppun. Svo var það dag einn að hún var viðstödd kennslu í dáleiðslu. Þar varð hún vitnað því að andi fór eitthvert og kom til baka með þá frétt að hann hefði lækna mann á sjúkrahúsi. Og hún sagði, þetta er eitthvað fyrir mig. Hún fluttist til Carmel í Kaliforníu og hóf endurhæfingakennsla á eigin spýtur með nokkra sjúklinga. Svo gerðist Kaliforníu og hóf endurhæfingakennsla á eigin spýtur með nokkra sjúklinga. Svo gerðist

segja nema við gerum aðgerð í skyndi. Ég hef ekki orku til að framkvæma hana sjálfur. Þess vegna verð ég að vinna í gegnum þig. Ég mun nota afl þitt og sveiflur. Og síðan sagði hann með skipandi röddu. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá. Dóri starði á hann og hikaði. Hann endurtók skipunina. Skerðu efsta hluta höfuðsins frá til að minnka þrýstingin. Svo fann hún að fingur hennar voru hreyfðir í hring við hvirfilinn á höfði manns hennar. Eins og hún væri að nota hníf. Allt í einu gat hún séðin í höfuð hans. Andinn skipaði henni að fjarlægja nokkra beinflísar sem þrýsta á heila hans. Eftir hálfa klukkustund fann hún ekki fleiri beinflísar og læknirinn sagði henni að loka höfðina á honum en ekki á þétt. Þú skalt ætla rúman hálfan sentimetra fyrir þrýsting og við endurtökum þetta á morgun. Eiginmanni hennar leið miklu betur nóttina. Andalæknirinn kom aftur næsta dag og aðgerðin var að endurtekin. Eftir nokkra aðgerðir var maður hennar laus við öll einkenni. Vinur hennar var viðstaddur eina af þessum aðgerðum. Þegar einhverju veikur, segir þessi vinur núna, þú ættir að fara til Dóri og fólk kemur til að láta læknast af skoska andalækninum. Finnst þér þetta furðulegt, öfgakennt, ótrúlegt? Einmitt þess vegna segi ég frá því. Flestir vita eitthvað inngöngu hlið dáleiðslu leiðarinnar. En ekki vita allir hvað gerst getur á leiðinni. Leiðin getur hafist í boði eða í stól tannlæknisins. Eða einfaldlega með því að einstaklingurinn fylgist bara með. En eftir það ákveður annar hugur en þinn eigin hvað gerist. Dóri var spurð. Talar hann kuldalega eða vingjarlega við þig þegar hann gefur þér fyrirskipanir? Og hún svaraði. Þegar hann við uppskurð, kemur hann fram við mig eins og læknir við hjúkrunarkonu í skurðstofu. Hann mjög ákveðin í fyrirskipunum sínum. Hann segir að þetta sé eina ástæðan fyrir hvað auðvilt sé að vinna gegnum mig. Ég alltaf fús að taka við fyrirskipunum. Þarna lykillinn. Fús að taka við fyrirskipunum. Ein kennslustund í dáleiðslu að viðbættum óvörðum huga og nú vinnur hún fyrir skoskan andalækni. Hver er sannleikurinn varðandi dáleiðslu? Er hún hættuleg steyfiðaðferð? Er hún vænleg leið til að brjóta af sér óæskilegan vana? Eða er hún líkill að huganum hættulegur í höndum annara? Okkur hryllir við heilaþvotti í fangabúðum. Við skelfumst á hugsun að einhver óður einræðisherra svegi hug heillar þjóðar til fylgis við vilja sinn. En við handleikum hugan með eiturlyfjum og leggjum hann af frjálsum vilja í hendur duttlungum dáleiðarans og fyktum gáleiðslega við heilabylgjurnar. Er nokkuð tíman öruggt að fykta við hugan og láta einhvern annan sjá stjórn hans? Ég læti sjálfan að svara. Sá maður eða kona sem hugsar eingöngum dáleiðslu sem leiko tengir hana eingöngu tannlæknastólnum hefur ekki hugmyndum hvað að gerast. Þetta gæti verið byrjunin. Þetta upptakarinn. Þetta hugarof. En myndu öflin á bakvið dáleiðslu opna huga þinn án þess að hafa neitt annað í huga? Setur sölumaður fótsinn í dyrnar án þess að hafa hyggju að komast inn? Dáleiðslu að finna undir ólíkustu nöfnum. Það ekki einskins nýtt hugmynd að vera á verði gagnvart nöfnum sem hljóma jafn sakleiðslega og vísindalega afslöppun eða sálræn sefjin. Ekki til neinn skýr mörk milli svokallara vísindalegra afslöppunar, dáleiðslu og andastjórninar. Eitt augnablik það ef til vill vinur eða tryggur læknin sem gefur þér skipanir. Næsta augnablik gæti að verið óvelkomin andi hinum megin frá. David Miller, sem fengist hefur við rannsóknar á þessu sviði, bendur á hættuna á þennan hátt. Þegar undir meðvitundin verður undir dáleiðslu, móttækileg fyrir uppástungum utan að frá, hvernig getum við þá verið vissum að ekki komi einhverjir meðlimir andaheimsins
og

Röngvi sér inn í undir meðvitundina, í dásvefni hennar og stundi sínar andalegu listir eins og gerist þegar miðillir í dái. Allt frá dögum Bridey Murphy hafa menn og konur verið að leika sér að dáleiðslu brögðum og fundist það gaman. En öflin hinum megin frá eru ekki að þessu í ganni. Þeir leika í alvöru. Sá sem gefið sér dáleiðslu á vald í hvaða tilgangi sem leggur huga sinn og samviskundi stjórn annars aðila. Samviskan varmaður sálalífsins. Og þegar þaggað niður í varðhundunum getur allt gerst. Þetta hættan. Án efa hefur þú heyrt haldið fram að samviskan haldi áfram að starfa í dáleiðslu. Því miður þetta ekki allur sannleikurinn. Sumir bestu heimildamanna á þessu sviði, jafnvel ýmsi sem tengdur við Nancy-skólanum í Frakklandi, brosa aðeins að þeirri staðhæfingu að uppástunga við hinn dálita verða að falla inn í siðgæðisvitund hans. Þeir segja okkur, þvert á móti, að undir djúpri dáleiðslu sé mögulegt að fá annars samvisku saman einstakling til að fremja glæp. Auðvilt að sjá að þetta algjörlega rökrétt. Dáleiðarinn gerir sig grein fyrir að hann getur ekki búist við að sá sem á að dáleiðast fari eftir uppástungum hans meðan einstaklingurinn sjálfur hefur stjórna huga sínum. Þess vegna verður dáleiðandinn eins og einn sérfræðingur kemst á orði. Að taka hina meðvituðu dómgreind úr sambandi stundasakir. Hann verður að þagga niður í varðhundinum og það áhættusamt. Greinarhöfundin okkur kom svo á orði í tímaritunum live. Hvað möguleikan að nota með í dáleiðslu í óvönduðum tilgangi snertir, hafa rannsakendur ekki neina ljósa niðurstöðu Þeir eru nokkurn með í sammála eitt atri. Einstaklingur í dáleiðslu mun ekki gera neitt sem gagnstætt hans eigin samvisku eða brýtur í bága við sjálfsbjarga viðleitni hans. Síðan til að mynda beðinum að drepa einhvern, eða fremja sjálfsmorð, bregst hann einfaldlega við með því að vakna af dásvefninum. En síðan ógildir hann það sem hann búinn að segja með því að halda áfram. En þetta knýr fram að vissuleiti hugleiðingar eitt vafaatri. Hægt að hafa áhrif á samviskuna. Áþreifanlegt dæmi maður sem yrði skelfingu lostinn ef hann væri beðinn að fremja glæp, en sem hermaður á stríðstíma drepur ekki aðeins óvinahermenn heldur svala samvisku sinni með því. Færin óvandaði dáleiðari gæti haft sömu áhrif á einhvert sem í dáleiðslu. Furðuleg tilraun sem gerð var í Frakklandi leiðir í ljósin uggvænlega mátt dáleiðslunar eftir að hinn dáleiði vaknaður. Dáleiðari í tilraunastofu sagði ungri stúlku sem var í dásvefni að þegar hún kæmi út úr leiðslunni myndi hún gefa ungu manni sem þar vann eitur. Hún mótmælti. Hann hefur ekki gert mér neitt. Ég ekki glæpakona. Dáleiðarinn lagði að henni. Hann sagði henni að þessi ungi maður væri rauninni óvinur hennar á laun. Að lokum gaf hún samþykki sitt og henni var fengið glas með skaðlausum vökva í sem henni var sagt að væri eitur. Þegar hún var vakin gekk hún að unga manninum og hafði orð á hve óbærilega heitt væri og að hann hlyti að vera þyrstur. Hún bauð honum glasið. Hún meira sig að þóttist fyrst dreypa á vökvanum sjálf og horfði svo á hann drekka hið meinta eitur. Þetta var aðeins tilraun. Gætu slík ódæðisverk verið endurtekin í raunverulegu lífi? Töluverða líkur benda til þess. Það auðvelt að sjá, það ekki, að sérhvert hugarof, sérhver fyrirfram ákveðin tilraun til að veikja hugan, sérhver stjórnin hugans af hálfu annara. Jafnvel aðeins sem stunda sakir og að því virðist í verðum tilgangi, getur skerti varnar þróttin án þess að við verðum við. Hugurinn tilheyri Guði. Og að fá vígi dómgreindar þinnar öðrum í hendur, hversu verðugur sem tilgangurinn gæti haft langvarandi, skaðlegar afleiðingar í för með sér.
og ekki skildi ætla þessar afleiðingar séu léttvægar. Daglega hlaðast upp vísbendingar þess efnis að öfl frá andaheiminum geti handleiki huga mannsins. Þeir eru sérfræðingar í því og þeir hafa aðeins eitt markmið í huga, að ná völdum. Er það nokkuð furða þó vitringurinn segði, varveit hjarta þitt framar öllu öðru því þar eru uppsprettur lífsins. Orskviðirnir 4. kafli 23. vers. Varveit hjarta þitt. Getur Salomon verið að tala nokkuð annað en hugan? Varveittu hana kostgæfni. Að leyfa annari vitund að gera innrás í hugan er ósamræmalegt meðskapaðri persónlegri ábyrð okkar gagnvart Guði og það hættulegra en þú heldur. Hvers vegna skelfist við þá tilhugsun að verða rænt? Við viljum ekki að ókunni ráði yfir okkur og segja okkur hvert við eigum að fara og hvað við eigum að gera. Það glæpsamlegt. En það virðast engin lög vera gegn ráni á mannshuganum. Ókunnar, óþekktar veru frá hinum ósýnlega heimi standa allt í einu við hlið fólks og leyft að taka völdin án mótmæla. Ef ókunnugur maður gengin dyrnar og segði við konu þína, vert ekki hrædd, ég komin til að venda þig. Myndi hún sennilega hrópa á hjálp. Hún myndi ekki vilja vera venduð á einhverjum óboðnum. En óboðnir andar komast alltaf upp með þetta. Ekki einungis þegar konur eigi hlut. Karlmenn eru oft jafn grandalösi gagnvart ókunnugum hinum megin frá. Læknaskóli Háskóla Kaliforníu í San Diego hefur dáleiðslu sem eina af kennslugreinum skólans. Kennarar skólans álita þeir geti þjálfa lækna í að hjálpa fólki til að losna við vandamáli svo reykingar, offitu, drykkjusíki og svefnleysi. En það hátt verð sem borga verði fyrir slíka svokallaða hjálp. Vera má að þú losni við ávana eða leggir af 10 kg. En hugur þinn hefur verið gerðu móttækilegri fyrir utanaðkomandi stjórnun. Það hefur þá verið fyrta við lásin að dyrum huga þíns. Og það ekki hægt að lagfara hann. Þú verður þá að búa við þessar aðstæður. Þú treysti vini þínum eða sérmenntuðum þjálfara til að handfjalla huga þinn. En nú hafa ókunniðir einni greiðari aðgang. Og í næsta skipti ekki víst að ókunniðir, hinum eigin frá, verður svo kurtisir að byggja leyfi til að fá að koma inn. Daginn eftir dáleiðslu ertu ekki algjörlega þín eigin eign. Þú hefur selt hluta af þér í þrælkun og það verður auðvelt að selja meira. Postulinn Páll sagði Þeim sem þér frambjóðu sjálfa yður fyrir, þess þjónar eru þér. Rómverjabréfið 7. kafli og 16. vers. Það ætti að vera til leiði til að losna við ávana eða leggja af 10 kíló án þess að einstaklingur þurfa afsala hluta af frelsi sínu. Sem betur fer slík leið til. Sá sem kallast Jesús sagði Ef því sonurinn gjörir yður frjálsa, munið því að verða sannarlega frjálsir. Jóhannes 8. kafli, 36. vers.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Svo að þú vilt gjarnan fá bænheyrslu. Þú þráir að geta verið þess fullviss að Guð ekki aðeins heyri er bænir þínar, heldur einnig að það svari þeim skilmerkilega og á réttum tíma. En þú hefur sennilega ákallað Guð í bæn eitt og annað sem að þínu mati eru mjög mikilvæg málefni sem í rauninni þola enga bið. Hvað þá að mörg ár líði þar til Guð uppfylli bæni þínar? Já, af hverju svara Guð ekki knýjandi í bænum okkar? Að mestakosti þeim sem svo mikil liggur á að fá í úrlausnir. Ef til vill getum við lært að bæna ákalli blinda mannsins í Jeríkó sem sagti frá í Markúsar guðspjalli í 10. kafla og það er frá 46. vessi, þar segir svo Jesú og lærisvenna hans. Þeir komu til Jeríkó og þegar hann fór út úr borginni ásamt lærisvennu sínum og miklum mannfjölda, sat þar við veginn Bartimeus, sonu Tímeusar, blindur beiningamaður. Þegar hann heyrði að þar færi Jesús frá Nasaret, tók hann að hrópa, sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Margir höstuðu á hann að það þegði, en hann hrópaði því meir, sonur Davís, miskunna þú mér. Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús nam staðar og sagði, kallið á hann. Þeir kalla á blindamanninn og segja við hann, vertu hughraustur, statt upp. Hann kallar á þig. Hann kastaði frá sér yfirhöfn sinni, spratt á fætur og kom til Jesú. Jesús spurði hann, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Blindi maðurinn svaraði honum, rabbúni, að ég fái aftur sjón. Jesús sagði við hann, far þú, trú þín hefur bjargað þér. Jafnskjótt fékk hann sjónina og fylgdi honum á ferðinni. Þarna er að finna gott dæmi ákall hins örvæntingafulla manns sem gerir sig grein fyrir því að sá sem getur veitt honum farsæla úrlausn er á gangi rétt hjá honum þennan örlegaríka dag.

Hann var ekki á því að láta þetta tækifæri ónotað. Hann tók til við að hrópa hástöfum og það svo mjög að öðrum fannst nógum. Þeir jafnvel hneyksluðust og sögðu honum að þegja. En hann aðeins tví eldist við mótlætið og hélt áfram að kalla á Jesu Krist. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Sonur Davís, Jesús, miskunna þú mér. Og svo bætti hann enn á hávaðan og hrópaði því meir, Sonur Davís, miskunna þú mér. Jesús vissi nákvæmlega hvað blindi maður vildi, en að spurði samt, hvað vilt þú að ég gjöri fyrir þig? Það er auðséð af orðaskiptum þeirra tveggja, þar að segja Krists og blindamannsins, að Jesús lét sér ekki næja almenn bænarorð, heldur vildi hann heyra ákveðna og skilmerkilega beiðni um eitthvað eða einhverja sérstaka nauðsyn. Blindi maðurinn hafði svarið á reiðum höndum. Að ég fái aftur sjón! Það var fyrir slíka afmarkaða og vel skilgreinda bæn að Jesús uppfyllti þrá blindamannsins og það svo rækilega að hann var ekki lengur blindur heldur mjög vel sjáandi maður. En takið eftir þessu, blindi maður fékk ekki sjón sína fyrr en hann lýsti því vel og skilmerkilega hvers hann þarfnaðist og þráði svo mjög og þá stóð ekki á bænheyrslu Drottins. Getum við lært af þessu? Við getum fetað í fótspor þeirra sem hafa upplifað slíkar áþreifalega reynslur. Ef til við spyr einhver, hvers vegna það sé svo nauðsynlegt að tilgreina nákvæmlega þörf okkar fyrir bænheyrslu? Er Guð ekki alvitur? Er hann ekki almáttugur? Svo að hann veit hvað í huga okkar býr? Jú, vissulega, en líklega er það okkar sjálfra vegna. Að það vill að við tilgreinum nákvæmlega það sem okkur liggur á hjarta. Hann veit að það er okkur fyrir sjálfum bestu að við gerum okkur vel grein fyrir þörf okkar. Og svo því hve mjög við erum háð honum. En fremur þá er augljóst að Guð vill hefja okkur upp úr viðjum vanans þegar okkur er svo gjant á að biðja með hálfum huga og aðeins almenn efni. Margir ákalla Guð og biðja hann að frelsa sig frá syndu þeirra en tilgreina ekki neitt sérstakt. Reykingamaðurinn sem þráur að sigrast á tóbakinu þarf að hrópa til Guðs að það frelsi hann undan þrældómi tóbaksins. Konan sem bölvar í annari hverju setningu en þráir að hætta slíku málfari má til með að tala tæpi tungu laust við Guð að fá frelsi. Frá þessari synd. Með öðrum orðum, við verðum að kannast við syndina hverju sinni og kalla hana réttu nafni. Síðan komum við til Drottins iðrandi og auðmjúk og af ákefð hrópum við á hjálp hans og frelsun. Þegar fólk er svo djúft sokkið í þrældóms hlekki syndar að það getur ekki sjálft að ákalla Guð, þá verðum við hin að biðja til Guðs fyrir þeirra hönd. Að ákalla Drottin skýrt og skilmerkilega hjálp og lækningu þeim til handa. Þegar Guð sér að við meinum það sem við tölum við hann í bæn og þegar hann heyrir hve mjög við treystum honum fyrir bænheyrslunni, fara hlutirnir að gerast og það svo munar. Þegar Jesús spurði blindamanninn, hvað viltu að ég gjöri fyrir þig, var hann að gefa okkur vísbendingu það, hvernig viðhorf hann vill gjarnan sjá í okkur gagnvart honum þegar við nálgumst Guð í bæn í Jesu nafni. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar kröftugt og áræðalegt. Hann þráir að heyra að bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar. Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveinanum Jóhannesi. Þessi spurning hans felur einni í sér fyrirheitum svar, kröftugt og áreðalegt. Hann þráir að heyra bænir okkar sem eru skýrar og skilmerkilegar og sem eru umbúðalausar.
Við megum ekki gleyma þessum orðum hans sem við finnum hjá lærisveininum Jóhannesi í Jóhannesguðspjalli í 14. kafla, það sem að segir í 14. versi. Ef þið byðjið mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það? Þetta er lofvörð, þetta er fyrirheit sem Jesús Kristur, drottinn allsherjar, gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir að efna að standa við. Með þessum orðum sínum lýsir Jesús því hve mjög hann þráir að heyra bænir okkar og verða við þeim. En okkur má þá ekki yfirsjást að við megum til með að lifa honum helguðu lífi til þess að geta vænst slíkra bænasvara sem við þráum svo mjög. Þegar við lesum meira að því sem Jóhannes hefur að segja líklegar bænheyrslur, þá fer okkur að skiljast að drottinn ætlast til einhvers af okkur. Við lesum til dæmis þetta í Jóhannes í 15. kafla, 7. versi. Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byggjum þú hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Elsku vinir, nú erum við að takast á við eitthvað sem er áþreifalegt. Drottinn er að skora á okkur hérna. Hér er að finna alvarlega boðskap sem skýrskotar til heilinda okkar og hollustu við frelsarans. Það er augljóst að þessum orðum Jesu Krists að það getur ekki tekið mikið mark á þeim sem hafa engan áhuga á orði hans, Biblíunni. Sagði hann ekki, ef orð mín eru í yður, það var það sem hann sagði, þannig skilir þið. Og enn síðu getur að tekið marka á okkur og bænum okkar þegar við hegðum ekki líferni okkar í samræmi við það fordæmi sem að gaf okkur. Því að hann segir, ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður. Þetta eru tvö skilir, tvö fyrirheit. Þá byggjum hvað sem þið viljið og yður með veitast það. Ef þér eruð í mér. Með öðrum orðum, þegar hann sér að við höfum virkilegan áhuga á því að feta í hans fótspor, þá munum við sjá að bænir okkar fá þá afgreiðslu sem við ákað þráum. Það er því tvennt sem drottur vill gjarna sjá gerast í lífi okkar, svo hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum. Hann tiltekur þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Sjáði, við erum að tala skilmerkilega bænir sem drottur vill gjarna sjá hjá okkur. Þá setur hann okkur þessi skilyrði sem líka eru mjög greinileg og afmörku og umbúðalaus. Því að hann segir að til þess að hann geti virkilega tekið mark á trúarjáningu okkar og bæna áköllum, þá tiltekur hann þessi tvö skilyrði mjög skilmerkilega. Í fyrsta lagi, þá vill hann sjá hvernig áhuga við höfum á orði hans Biblíunni. Því hann segir, ef orð mín eru í yður, hann er að tala rýtningarnar. Og ef við lesum ekki orðið, erum við þá að uppfylla tilmæli hans, ef orð mín eru í yður. Tökum okkur tíma, eða tökum við okkur tíma til þess að lesa orð Guðs og rannsaka það gaumgæfilega. Þráum við að kynnast Guði betur og betur í gegnum þetta kærleiksbréf hans. Þeir eru spurningar sem við vörpum fram. Hitt skilyrði sem Jesús tilgreinir og sem við höfum áður vikið að er þetta, ef þér eruð í mér. Þá segir Jesús, þá mun ég veita yður bænheyrslu. Er þetta að hafa þetta skýrara? En hvílík áskorun? Og nú spyr ég sjálfa mig, ekkert síður en ykkur. Þorum við, dirfumst við að byrja þessa trúarreynslu í bæn með Guði. Við erum að byrja fyrir tveimur ungum mönnum og líf þeirra er í veði. Þeir þurfa á talsmönnum að halda þessum við tölum hérna síðast þegar við hittumst á bænastundu. Að eiga sér talsmenn og við viljum vera talsmenn þessar ungum manna. Af því að það er ekki víst að þeir byrji sjálfur fyrir sjálfur sér. Ef þeir vil gera það og hrópa í neðsynni, eða þeir þurfa á talsmönnum að halda. Og við erum að bjóða okkur fram sem slíka. Þetta er lofur drottu sem að gefur okkur. Þegar við þekkjum orguðs og þráum að gjöra vilja hans í lífi okkar, þá stendur ekki á bænasvörum. Hann lofar því, þá mun yður veitast allt þetta.
Hann leggur allan sinn heiður og guðdóm að veði fyrir því að hann muni standa við lofar sitt að svara bænum okkar eins og okkur fyrir bestu. Við þurfum að sýna honum að geti treyst okkur fyrir slíku kraftaverku, slíku máttaverku. Þess vegna að gera fyrir okkur að biðja og biðja án afláts, biðja eins og fólk sem treystir honum fyrir þessu og síðan að fasta á þann hátt sem að okkur mögulegt að gera. Svo nú komið að því að við hugleiðum þessari yfirlýsingar drottins. Við verðum, við megum til, hvert okkar fyrir sig, að svara þessum áleitnu spurningum. Lesum við orguðs af áhuga og ef ekki, getum við byrjað á því. Fikrum okkur áfram, lærum, litla stund í einu, en byrjum. Og eru við í Jesu Kristi? Sé þetta hvortfekjandi staðar í lífi okkar mun ekki standa á bænasvörunum. Við höfum lofurð frelsarans okkar, Jesu Krists. Ég ekki reyna að gera þetta erfitt. Ég aðeins reyna að krifja þetta til merkja svo við gerum það skýrt fyrir okkur að við séum mjög vel meðvituð að svörin þau ekki bara möguleg heldur verða þau staðreynd. Þegar við treystum drottni allsherjar fyrir þessu lausnu sem við erum að biðja og biðja fyrir. Við erum að byrja eitthvað hér sem að við hefðum kannski hugsað sig svo þegar að virkilega reynir á að ég vildum hefum aldrei byrjað á þessu. En þegar það afstæða kristina mannesku verðum við ekki bara eins og sonur okkar forðum, ungur, ósyndur í sundlegin á Akureyri. Hann var svo ákafur að synda, hann bara stökk út í og sökkuð svo stein, nýr á botn og það þurfti að björgun. Svo lærði hann að synda. Elsku vinir, við skulum læra að biðja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis iðkanir okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þiggja og biðja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við biðjum ekki á mikið, en við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þiggjendur Guðs náðar og samt erum við svo synka á tjá þakkir okkar eða lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til Guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulið þér halda fórnar máltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

Þú ert að hlusta á útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesú nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Það segir hérna í Salmónum 142:3 Ég hrópa hátt til drottins Hástöfum grát bæni ég drottin Ég úthelli kveini mínu fyrir honum Tjáu honum neyð mína Þegar andi minn örmagnast í mér þekkið þú götu mína Hér maður sem virkilega þjáður að synda sekt sem segir svona Svo segir síðar, ég hrópa til þín drottin, þú ert hæli mitt. Og svo enn síðar, drottin heyr þú bæn mína, ljá eira grátt beðni minni í trúfesti þinni, bæn heyr mig í réttlæti þínu. Ég búin að vera að tala við okkur undanförnu á þann hátt að það sé eðlilegt að tala svona með gleði og fögnuði við drottinn og opinskátt og eins og vinur tala við vin þegar gaman og gott að hittast en þetta á líka rétt á sér því að stundum þá stendur bara þannig í bólið hjá okkur eins og við segjum að okkur líður illa og sérstaklega ef við höfum gert eitthvað á annars hluta eða einhverju gert okkur eitthvað að þá kannski hrópum við þessu salmaskaldi hér til drottins grátandi við grátandi það á fullar rétt af sér með öðrum orðum við erum alltaf velkomin til drottins hvernig sem okkur líður og í dag þá vildi ég tala við okkur efni sem dálítið öruvísi eitt sinn var kristniboði einn í fríi í heimalandi sínu það sem að sagði fólki frá starfin í Afriku Eflaust hefur að tekið það fram að hann gæti annríkis vegna ekki svarað öllum bréfunum sem honum bærust frá öllum í heimalandinu og baðst þess vegna velvirðingar á því ef hann ekki svaraði alltaf. Eftir að snýri aftur til starfa í Afríku fekk að bréf frá ungri stúlku sem var á þessa leið. Kæri kristniboði, við erum öll að biðja fyrir þér og starfinu þín, en við reknum ekki með einu svari. Að sjálfsögðu hafði hún í huga annríki kristniboðas og að hann hefði líklega ekki möguleika á að svara bréfi hennar sem væri bara allt í lagi þar sem stúlkan vænti ekki svars. Ef ekki hefði komið til þessi útskýring, hefði yfirlýsing stúlkunar hljómað einkennileg. Til hvers væri fólk þá að biðja að bænir ef það vænti þess ekki að Guð svaraði bænum? En læðist ekki að okkur einmitt sá grunur að margir biðji til Guðs án þess að eiga virkilega og von á svari frá honum. Staðreyndin sú að Guð vill endilega fá að heyra bænir okkar. Hann þráur að hlusta á okkur tala við sig. Hann vill endilega gera eitthvað og gera jafnvel heilmikið einmitt fyrir okkur. Minnumst þess ávallt að bænin á að vera samtal milli tveggja einlægra og traustra vina þar sem engin og ekkert fær komist upp á milli til að trufla eða spilla fyrir. Það athyglisverða yfirlýsingu að finna í spádómsbók Jesaja og það í kafla 59 frá 14. versi þar sem drottinn hefur að segja þetta og rétturinn rakinn á hæl og réttlætið stendur langt í burtu, því að sannleikurinn rasaði á strætónum og hreinskilnin kemst ekki að. Sannleikurinn horfinn, og sá sem fyrrist það sem illtir verður öðrum að herfangi. Og drottið sá það, og honum mislíkaði réttleysi, og hann sá að þar var engin, og hann undraðist að engin vildi í skerast, En þá hjálpaði honum armleikur hans og réttlæti hans studdi hann. Hér endar tilvitnin í Jesaja. Það sem drottinn var svo ósáttur við í þessari yfirlýsingu það að enginn vildi í skerast. Hann leitaði á meðal manna, á meðal þeirra sem sögðust tilbyðja hinn eina sanna Guð, en þó fannst enginn á meðal þeirra sem vildi skerast í leikinn þegar réttlætinu var hallað og þegar sannleikurinn fekk ekki að njóta sig.
Það felst í því, þar að segja þessu orðasambandi, að enginn vildi í skerast. Sem sé það að enginn vildi tala máli þeirra sem broti var á. Þetta það sama og Guð vill sjá gerast í bænum okkar þegar við byggjum til Guðs. Hann vill endilega að við tölum máli annarra við hann sem sé að skerast í leikinn. Að við ákvöllum drottinn allsherjar fyrir einhvern annan eða einhverja aðra sem þurfa á talsmanni að halda. Það þó alls ekki svo að Guð viti ekki hvað sé að gerast í mannheimi eins og að þurfi upplýsinga fulltrúa hér á meðal okkar sem síðan komi fréttum á framfæri við hann hið efra öðru hverju langt í frá. Hins vegar vill hann að við gerumst talsmenn annars einstaklings eða annara þar sem slíkti gerir okkur sjálfu svo mikið gott að vera talsmaður einhvers eða einhverra. Að skerast í leikinn að tala máli þeirra. Það gerir okkur að betri manneskjum að tala máli annara og að tala máli annara fyllir okkur samúð og umhyggju og breytir okkur sjálfum í kærleiksríkar manneskjur. Þar með allt okkar umhverfi og samfélag svo miklu skemmtilegra, það mannúðlegra og Guði svo mjög að skapi. Þegar við gerumst talsmenn annara frammi fyrir Guði og áköllum hann með þeirra hag fyrir brjósti, þá verður ekkert rúm í brjóstum okkar fyrir gagnrýni og harnesku gagnvart þeim sem við biðjum fyrir. Slíkar bænir eru mjög græðandi og læknandi fyrir okkur sjálf, að ég tala ekki fyrir hina sem við byggjum fyrir. Sjálfur kynnti Jesús Kristu fyrir okkur slíka talsmann á meðal okkar. Talsmann sem myndi tala máli frelsarans á meðal okkar eftir að Jesús væri uppstíginn til föðurins á himni. Hann kynnti fyrir lærisveinu sínum huggaran, hjálparan, kennaran og leiðbeinendan heilagan anda eins og kemur svo skýrt fram í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla, þar sem við lesum frá 12. versi. Það segir, enn hef ég margt að segja í yður eða þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun að leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan, því af mínu mun að taka og kunngjöra yður. Hugsaðu ykkur að slíka talsmann höfðu við einhvern sem vill skerast í leikinn fyrir okkur. Hér þá komið til söguna sá sem heldur á lofti sannleikanum og réttlætinu og sem einni hefur sérstaka ánægja af því að tala máli Jesu Krists. Það heilagur andi sem leiðir okkur til Golgata til að virða fyrir okkur hver dýrkeypt endurlaust nokka frá bölvun syndarinnar í raun og veru . Það andi Guð sem sannfærir okkur synd og réttlæti og dóm. Það mætti ætla í fljótu bragði að heilagur andi sé í hlutverki dómarans og sé þess vegna líklegur til þess að dæma okkur hart. En hann á fullu að reyna að koma fyrir okkur vitinu til þess að við mættum yðrast áður að það verður seinan að meðtaka eða að hjálpa okkur að meðtaka hjálpræði frelsarans á meðan enn tími til þess og svo einnig til þess að opinbera fyrir okkur enn betur hlutverk heilags anda í hjálpræði okkar syndarana þá segir Páll Postuli að andin, þar að segja heilagur andi byggði sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni. Við erum að tala þá sem skerast í leikinn. Við erum að tala himneska guðdómlega talsmenn okkar. En við lesum hvernig andinn býður sérstaklega fyrir okkur frammi fyrir Guði á himni þegar við lesum
orð Páls postula í Rómverjabréfinu í 8. kafla, það vers 26 og 7. Það segir hann, þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum komi. En hann sem hjörtur rannsakar veit hverju hyggja andans og hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs. Sjáðu þið? Hér talsmaður okkar að biðja fyrir okkur og býr bænir okkar í þannig búning að þetta er svo miklu móttækilegra ef ég má orða svo fátæklega á himnum. Mér finnst alltaf svo stórkostlegt að uppgötva í heilari rigningu allt það sem guðdómur gerir fyrir okkur til þess að við getum sem best komist út úr þessari baráttu við synd og freistingar. Sjálfur heilagur andi, hann, armlegur drottins allsherjar, biður fyrir okkur með stunum og andvörpum. Slíku talsmaður hlýtur að teljast meiriháttar talsmaður. Ef ég má kalla hann talsmann. Hann það, en hann bara ekki maður. Eða erum nokkurn annan betri að ræða? Þegar við njótum slíks talsmanns, þá ættum við að geta séð mikilvægi þess að við líka gerumst talsmenn þeirra sem lítils mega sín allt í kringum okkur. Við höfum svo sannlega verk að vinna sem sé að biðja fyrir öðrum að gerast þannig talsmenn er þeirra frammi fyrir Guði föður okkar á himni og þá hlýtur það að teljast uppörfun fyrir okkur í bænalífi okkar að vita það með vissu að heilagur andi biður með okkur og fyrir okkur og kemur síðan bænum okkur á framfæri við hásæti himinsins í frambærilegri framsetningu. Það hlýtur að skipta líka máli að hafa slíka talsmenn eins og heilan anda. Eða eru við ekki talsmenn fyrir einhvern einstakling eða einhvern málefni þegar við ákvöldum Guð í bæn, þá eru við líka að tala máli einhvers. Við sjáum í orði Guðs hvernig drottin sjálfur leggur ríka áherslu á mikilvægi þess að við eigum verðuga málsvara eða talsmenn fyrir okkur sem er ekki verra að þeir hafi síðan aðgang að sjálfu hásæti Guðs á himni eins og við sjáum nú þegar. Lúka segir frá því þegar Guð tilkynnti öldruðum Sakaría presti að hann myndi verða faðir innan skams þegar konan hans Elísabet myndi ala honum soninn Jóhannes skírara. En vegna aldur síns trúði gamli maðurinn ekki Guði. Við þessar efasemdi Sakaría lýsti Guð ákveðinni vanþóknun sem birtist í því að gamli maðurinn varð mállaus tíma. Við lesum þetta í Lúkas í fyrsta kafla frá 18. versi. Þar segir, Sakaría sagði við engilinn, af hverju get ég vita þetta? Ég gamall og kona mín nýin að aldri. En engillinn svaraði honum, ég Gabriel sem stend frammi fyrir Guði. Ég var sendur til að tala við þig og flytja þér þessa gleðifregn. Og þú myndu verða mállaus og ekki geta talað til þess dags en þetta kemur fram vegna þess að þú trúðir ekki á orðum mínum en þau munu rætast á sínu tíma. Hér enda þessi tilvinn. Hér lögðu áhersla á mikilvægi Gabriels engils sem hlýtur að segja satt þegar hann kom með þessa frétt til Sakaría gamla mannsins og telst þar með þar að segja Gabriel vera ein besta trygging fyrir áraðarleika yfirlýsingarinnar komu væntanlegs bars í heiminn þar sem Gabriel stendur frammi fyrir Guði það sérstaklega tekið fram hann sem stendur hjá Guði þessi engill nefnilega sendur beint frá hásæti Guðs til þess að opinbera gamla manninu það að innan skams muni hann eignast barnið Jóhannes skírara sem mun undirbúa komu sjálfs Messiasar. Með þessari yfirlýsingu Guð að benda á hve mikilvægan talsmann við eigum í Gabriel
þar sem hann á sér sína stöðu nálægt hásæti drottins allsherjar. Svona leggur Guð sig í líma við að fullvisa okkur það hve mikill á forréttinda við njótum í raun og veru. Þar sem bæði heilagur andi og svo Gabriel séu talsmenn okkar og hafi þar með aðgang að sjálfu Guði föður á himnum. Mér finnst þetta alveg stórkostlegt. Ef þetta dugir ekki til þess að sannfæra okkur þvermósku fulla syndara sem Guð vinnur dag og nótt fyrir að því að bjarga frá syndum þeirra, þá gefur hann okkur enn eina fullyrðinguna mikilvægi talsmanna, enda er þar engin annar en sjálfur Jesús Kristur sem gerist í þetta sinn og reyndar alltaf talsmaður okkar. Ég segi þetta sinn því að nú komið að því að minnast þess að Jesús er einn besti talsmaðurinn okkar. Við lesum það í fyrsta Jóhannesbréfi í öðru kafla og þar í fyrstu tveimur vessunum. Þar segi Jóhannes, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki synda. En ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæginn fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Í þessum orðum Jesús sagði vera árnaðamaður okkar, sem þýðir að hann sé okkar sérstaki talsmaður á himni sem talar máli okkar. Aftur og aftur lögð áhersla á mikilvægi þess að við eigum okkar talsmenn á þeim stað sem mestu máli skiptir fyrir eilíf örlög okkar. Það að segja við hásæti Guðs. Og þar með hljótu við að sjá nauðsyn þess að við einni tölum máli þeirra sem í kringum okkur eru. Fólki hérna allt í kring. Að við byrðjum fyrir þeim eins og okkar himnesku talsmenn tala okkar máli. Við höfum þá þarna heilagan anda sem talsmann, Gabriel sem talsmann og Jesú Krist, frelsarinn okkar sem talsmann okkar. Og Jesús sagði að við ættum að feta í hans fótspor. Viljum við gerast talsmenn fyrir aðra? Í þessum orðum sem við lásum þarna frá Jóhannesi Jesús sagði vera árnaður maður okkar sem, já, eins og ég hef þegar sagt tíðir að hann okkar sérstaki talsmaður. Einhvað heimurinn væri í betra ástandi ef allir ættu sína talsmenn, bæði himneska og jarneska. Vilt þú vera slíku talsmaður fyrir aðra? Ef svo þá hefur þú nóg af bænarefnum og nóg til þess að byðja fyrir allt þar til Kristur kemur aftur til að bjóða alla þá velkomna sem áttu sér slíka talismenn hér á jörðu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæri hlustendur, ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og ég les lítið ævintýri sem heitir Það var ég. Þetta frásaga fátækan bónda. Hann dreymdi það einu sinni að frelsarinn kæmi til hans og sagði við hann Á morgun ætla ég að heimsækja þig í fátæklega húsi þitt. Daginn eftir var kalsaveður, stormur og hellirigning. Bóndin tók vel til í litlu stofunni sinni og kveikti upp í arninum. Síðan útbjó hann fátæklega en staðgóða máltíð. Og á meðan þá sagði hann við sjálfan sig. Því ætti ég að vera að setja það fyrir mig að vera fátækur þegar á sama tíma ég auðugur og sæll í huga við tilhugsunina að sjálfur frelsarinn ætla heimsækja mig í dag. Þegar allt var tilbúið gekk bóndinn út af stofuglugganum og settist niður til að horfa út á veginn á meðan hann var að bíða eftir komu frelsarans. Margir áttu leið veginn en frelsarinn kom ekki. Loks á hann gamlan mann sem var vanur að fara bæ frá bæ til að selja smá varning. Bóndanum sýndist hann vera þreyttur og alveg að gefast upp í baráttunni við stormin og kalsa veðrið. Bóndin kendi brjóstum gamla mannin svo að hann fór út á veginn og bauð honum að ganga í bæinn og þykja matarbita hjá sér. Og þegar gamli maðurinn var búinn að hvíla sig og borða og orðin þau

og mettur, þá fylgdi bóndin honum út á veg og kvaddi hann þar. Næst var það fátæklega klætt kona sem vakti athygli og meðöngun bóndans. Hann fór til dyra og bauð konunni inn. Eftir að hún hafði setið nokkra stund við arininn til að verma sig, bauð bóndin henni að fá sér að borða. Á meðan þurrkaði hann rennvota kápu hennar. Og þegar hann síðan fylgdi konunni til dyra, þá gaf hann henni hlýja yfirhöfn að skilnaði. Nú var liðið langt fram á kvöld og enn horfði bóndin út gluggann sinn. Í rökkrinu þóttist hann þá sjá einhverja þúst við veginn. Hann flýtti sér út til að athuga þetta og þá kom í ljós að þarna var lítill drengur sem var aðfram kominn af þreytu og kulda og nú hafði stormurinn feykt honum koll og þarna lá hann nú við veginn. Bóndin fór úr úlpunni sinni, vafði henni utan drengin og bar hann inn í hlýjuna í stofunni sinni. Síðan gaf hann drengnum heita mjólk og matarbita og sá að nú fór litli snáðinn að hressast. Bóndin bjó nú hann í hlýju rúmi þar sem drengurinn sofnaði fljótlega. Og nú andvarpaði bóndin þegar hann leit út gluggann sinn enn einu sinni og sagði Frelsarinn lofaði að koma til mín í dag, en nú sést enginn á veginum og komið kvöld. Hann settist við rúm litla drengsins sem svaf vært rjóður í kinnum og með bros á ör. Og áður varði var bóndin sofnaður líka þar sem hann sat í stólnum við rúmstokkinn. Þá fannst honum allt í einu sem stofan yrði hátíðlega uppljómuð og mikill var fögnuður hans þegar hann sá að á miðju gólfinu stóð meistarinn sjálfur í skínandi hvítum klæðum og brosti til hans þar sem hann sat við rúm litla drengsins. Kæri meistari, sagði bóndin, í allan dag hef ég beðið eftir að þú kæmir, en dagun leið og það var komið kvöld, en ekki komst þú. Þá sagði frelsarinn mildum rómi, ég hef heimsótt þig þrisvar sinnum í dag. Þrisvar sinnum herra, sagði bóndin undrandi. Já, gamli maðurinn sem þú hjálpaðir og hlúðir að, það var ég. Konan sem þú gafst að borða og gafst síðan yfirhöfnina þína, það var ég. Og drengurinn litli sem var að dauða komin en þú bjargaðir, það var ég. Síðan vaknaði bóndin og þar sem hann sat í stólum við rúm litla drengsins varð honum ljóst að í raun og sannleika hafði drottinn Jesús heimsótt hann í dag þarna í litla fátæklega húsið hans og hann myndist orða frelsarans í Matteusi 25:35. Því að hungraður var ég og þeir gáðu mér að eta, þyrstur var ég og þeir gáðu mér að drekka, gestur var ég og þeir hýstuð mig, nakin og þeir klættuð mig, sjúkur og þeir vituðuð mín, í fangelsi var ég og þeir komuð til mín. Gleymum ekki þessum orðum Jesu. Takk fyrir að hlusta. Guð blessi ykkur.

0: Svo ég ætla að beða Alexander að koma hérna upp núna og lesa fyrir okkur.
1: Konungurinn minn þá svara þeim, sannlega segi ég yður, það allt sem þeir gjörið einu mínum minnstu bræðra hafið þið gjört mér. Mátti þessu guðspjöld 2005. kafli 40. Elsku barni mitt, hefur þú eitthvað tíman hugsað það ef þú gæti séð Jesú með þínum eigin augum? Þá væri auðveldar að trúa það. Yrðu þú hissa ef þú gæti séð hann? Í rauninni sér hann á hverjum degi. Þú horfir í andlit hans en þú þekkir hann ekki. Hann húsvörðurinn í skólanum þínum. Hann fatlaði drengurinn eða stúlkan sem alltaf skilin út undan. Hann kennarinn sem engur líkar við og drengurinn sem enginn vill borða með. Hann gengur í bænum og í búðum og ekur í umferðinni. Hann tötralega klæddan konan sem gengur með innkaupakörfu fulla af drasli og maðurinn sem leitar sér mat í ruslatunni. Jesú birtist í hinum ýmsu myndum og hann vill að þú takir eftir honum þegar þú horfir í andlits fólks. Ef þú vilt elska og þjóna Jesú, elskaðu þá og þjónaðu öðru fólki, þinn vinnur Jesú og Guðfaður.
2: Ó, faðir, gjör mitt lítið ljós um lífsmið stutta skeið til hjálpar hverjum halótrós sem hefur villst á leið.
3: Verið glaðir og gjörið gott. Ég komst að raunum að ekkert betra en að vera glaður og gæða sér meðan ævin endist. Vitnaðir í predikaran 3. kafla og 12. vers. Æskan kann að halda að hún finni hamingjuna með því að leita eigin ánægju, en henni mun aldrei veitast sönn hamingja meðan hún fylgir slíkri stefnu. Frelsarinn lifði ekki til að þóknast sjálfum sér. Við lesum hann að hann gekk kring og gjörði gott. Hann varði lífi sínu kærleiksríkri þjónustu við að hugga sorgmæta, hjálpa fátækum og uppörfa niðurbeigða. Hann átti ekkert heimil í þessum heimi, aðeins það sem vinir hans sáu honum fyrir af vinsemd sem vegfaranda. Samt var það himnunum líkt að vera í návist hans. Á hverjum degi mætti hann freistingum og reynslum, samt hvorki brást hann, né misti kjarkinn. Hann var alltaf þolinmóður og glaður og hinni þjáðu fögnuðu honum sem boðbera lífs, friðar og heilsu. En hver Kristur gaf okkur undursamlegt fordæmi með lífstarfi sínu, hver af börnum hans lifa nú eins og hann gerði, Guði til dýrðar. Hann ljós heimsins og sá sem vill vinna með árangri fyrir meistaran verður að tendra kyndil sinn við það guðlega líf. Kristur sagði við lærisveina sína, þér eruð salt jarðar, ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. En hver við ættum að fylgja dæmi Krists vandlega, við erum til einskis nýtt nema við gerum það, salt sem hefur dofnað. Við getum aðeins fundið sanna hamingju með því að fylgja dæmi Krists. Þegar tekir á móti honum, mildast hjartað og ásetningur þess breytist. Þjónustan við hann mun ekki setja þér neina skorður sem dragur hamingju þinni. Við það að verða við kröfum hans mun þú finna frið, ánægju og fögnuð sem þú getur aldrei eignast á vegi syndarinnar.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Góðan dag, kæri hlustendur. Ég heiti Ragnheiður Katla Ólafsdóttir og í dag fjallar hugleiðing mín skapara alheimsins. Mikið hefur verið rætt og skrifað hlutverk kynjana. Karlmenn og kvenmenn eru í raun oft í vandræðum með það hvernig þau meðhöndla hvort annað. Öldum saman er það staðreynd að konum hefur verið mismunað. Þær hafa ekki fengið að gegna jafn rétt háu hlutverki hvað varðar ákvarðanatöku og stjórnun eins og karlmaðurinn. Karlmaðurinn sökum líkamlegs styrk síns hefur geta misbóði konunni. Konur hafa látið eftir og leift karlmanninum að ráða einu og öðru sökum þess að þær óttast hann. Auðvitað eru þessi samskipti kynjana margslungin og við vitum að á öllum tímum hafa verið til karlmenn sem eru slæmir og einnig hafa verið til karlmenn sem eru góðir. Það sama má segja konuna. Auðvitað eru þær eins mismunandi eins og þær eru margar. En af öllu þessu má ráða það að þar sem drottinn vildi ekki að Adam yrði einsamall heldur skapaði konuna honum til hjálpar svo þau innu saman að eitthvað hefur farið úrskeiðis. Í raun hafa hlutinir svo mikið farið úrskeiðis að fólk skilur ekki lengur hlutverk sitt eða tilgang lífsins. Því ekki að undra að mörg vandamálin skapist þegar aldrei eru skoðaðar orsakir vandamálana niður í kjölin. Það að skoða tilgang okkar er í raun lausn á öllum vandamálum sem við okkur blasa. Til þess að skoða tilgang okkar verðum við að fara til Guðs sem skapar okkar. Guð hefur ávallt tilgang með því sem hann gerir. Þegar hann skapaði jörðina og mannkynið og dýrin að þá var það allt gert með tilgang í huga. Að mínu mati er aðeins ein ástæði fyrir öllum þeim vandamálum sem heimurinn glímir við. Ástæðin er einföld. Við höfum yfirgefið Guð og við höfum misst skilningin á því hver var tilgangurinn með sköpun okkar. Þegar sköpunin yfirgefur skapara sinn og leitar ekki til þess sem hönnuðurinn að öllu lífi og tilverunni, er ekki skrítið að allt fari úr böndunum. Karlmenn og konur hafa bæði gerst sekum það að yfirgefa hlutverk sín eins og Guð ætlaði þeim að lifa. Með því að leita skaparans hafa margir fundið tilgang aftur með lífi sínu, fundið ástæðinu fyrir því vegna hvers allt er eins og það er. Og þannig geta með skaparans hjálp sætt sig við ástand heimsins stundar sakir. En skaparinn ætlar þó að láta það taka enda síðir. Við skulum skoða þessi mál í dag svolítið út frá sjónarhorni hlutverk okkar sem kvenmenn og karlmenn. Án efa ætlaði Guð manninum og koninni að lifa hamingju sem líf.

lífi. Við vitum að Adam og Eva voru sköpuð á fullkominn hátt í augum drottins. Við vitum líka að þau höfnuðu leiðbeiningum skaparans. Þau tóku ráðin í sínar ein hendur og urðu að gjalda þess. Ég talaði áðan það að Guð skapar aldrei neitt sem án tilgangs. Guð ætlaði Adam og Evu hlutverk. Í fyrstu Mósebók sagt frá því hvað Guð ætlaði Adam að gera. Við sjáum í öðrum kafla og frá 15. versi. Þá tók drottinn Guð, mannin, og setti hann í aldinn garðinn Eden til að yrkja hann og gæta hans. Svo sjá við þarna í 18. versi að Guð hefur tilgang með því að skapa Evu. Drottinn Guð sagði, eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gjöra honum meðhjálp við hans hæfi. Já, þarna sjáum við að Guð hefur einhverja áætlun fyrir sköpun sína. Þess vegna hlýtur það að vera rót allra vandamála að leita til þess sem hannaði tilveru okkar í stað þess að leita ráða hjá öðrum sköpuðum verum sem eru ef til vill jafn ráðvildar og þú. Við sjáum þarna að Guð ætlaði Adam að yrkja og gæta jarðarinnar og Eva var sköpuð sem meðhjálp. Meðhjálp gefur til kynna að hún átti að hjálpa Adam að yrkja og gæta jarðarinnar. Hún var ekki sköpuð sem þjónustustúlka fyrir Adam, hún var sköpuð sem meðhjálp. Það er greinilegt að Guð vildi að þau í sameiningu væri ráðsmenn Guðs á jörðu og hefðu því hlutverki að gegna. Síðan fór sagan eins og margir þekkja. Þau ákváðu að óhlýnast boðum Guðs þrátt fyrir aðvaranir hans. Drottinn Guð sagði, sjá maðurinn orðinn sem einn af oss, þar sem hann veit skín, góðs og íls. Aðeins að hann rétti nú ekki út hönd sína og taki einnig af lífsins tré og eti og lifi eilíflega. Þá lét drottinn Guð hann í burt fara úr aldingarðinum Eden til að yrkja jörðina sem hann var tekin af. Og hann rak manninn burt og setti kerúbana fyrir austan Edengarð og loga hins sveipanda sverðs til að geyma vegarins að lífsins tré. Fyrsta Mósebók 3. kafli 20. vers til 23. Af þessum orðum drottins má sjá það að Guð ætlaði mannkyninu aldrei að veita skyn góðs og íls, heldur það eitt að þekki aðeins það góða. Hið illa var okkur ekki ætlað að upplifa né búa við. Þess vegna er það ekki skrítið þó að margir upplifi lífið á mjög ósanngjarnan hátt og finn ekki mikinn tilgang með lífinu. Þar sem margt hræðilegt á sér stað. Það er aðeins hjá Guði sem er skapari okkar sem tilgangin er að finna. Guð hefur í orði sínu biblíunni gefið okkur útskýringar á því vegna hvers allt fór sem fór. Hann vill samt sem áður gefa þér tilgang með lífi þínu. Ég samfærð það að þegar við finnum út úr því hver tilgangur með lífi okkar að þá loks finnum við sanna hamingju. Hér á jörðinni munum við ætti búa við einhvers konar hömlur vegna þess að syndin býr í okkur. En það að þekka tilgang Guðs og vegna hvers hann skapað okkur getur gert okkur frjáls. Við getum lært að þekka tilgang okkar með því að kynnast betur skaparanum sem skapaði okkur. Ef að við þekkjum ekki þennan skapar okkar og tilgang hans að þá er næsta víst að við munum fara illa með sköpunarverkið ef að við þekkjum ekki til hvers það er. Tökum sér dæmi, þú ferð að kaupi þau tölvu og búnað til að tengja við tölvuna. Þú ert ef til vill ekki vel að þér í tölvutækni og þess vegna lest þú þig til þangað til að þú treysti þér til þess að setja tölvun í gang og fara að vinna með hana. Ef að þú lest þig ekki til, kveikir á tölvunni og ætlar þér að læra á hana sjálf eða sjálfur, munt þú þurfa að prófa margt áður en þú uppgötvar hvernig hún virkar. Það geti farið svo að þú kynnir að skemma eitthvað í tölvunni vegna þess að þú vissir ekki hvað þú varst að gera. Hvað gerir þú þá? Þú verður að fara með tölvunni í viðgerð og leita ráða hjá þeim sem þekkja betur til tölvunar og hvernig hún er uppbyggð og gerð. Já, það hefði kannski verið betra að lesa leiðbeiningarnar frá þeim sem hannaði tölvuna áður en þú fórst að reyna að eiga við eitthvað sem þú þekktir ekki til. Þannig er það einmitt með líf okkar svo margra í dag. Við ætlum okkur að reyna svo margt í lífinu og við ætlum að gera það sjálf. Við viljum ekki þykja leiðbeiningar frá Guði sem er hönnuðurinn okkar. Við lendum því í vandræðum.
Stundum komumst við í þrot í líf okkar vegna þess að við leitum ekki til hans sem vill okkur aðeins það besta. Guð varaði Adam og Evu við því að óhlýnast honum og éta af skilningstré góðs og íls. Hann vissi það að hann hafði hannað þau án þess að þau þekktu til illra hluta. Hann vissi það að þau myndu ekki geta meðhöndlað óhlýni. Hann vissi hvernig færi fyrir sköpun sinni ef að sköpunin teldi sig geta verið án skapara síns. Þau myndu deyja. Þess vegna varaði hann þau við. Hann hótaði þeim ekki. Hann varaði þau við. Þess vegna ef að við þekkjum ekki tilgang Guðs með líf okkar, örugt að við munum á einhvern hátt misnota líf okkar. Einnig þurfum við að gera okkur grein fyrir því að til þess að uppgötva tilgang með líf okkar þurfum við fyrst og fremst að leita beint til skaparans en ekki annars fólks sem einnig sköpun Guðs. Í sálmunum 33. kafla og 11. versi stendur En ráð drottins stendur stöðugt aldur, áform hjarta hans frá kyni til kyns. Einnig segir í Jesaja 14. kafla og 24. versi, drottin allsherjar hefur svarið og sagt, sannlega það sem ég hefi fyrirhugað skal verða og það sem ég hefi ályktað skal framgang fá. Já, Guð hefur tilgang og þegar Guð skapar eitthvað að þá ákveður hann ekki tilgang þess eftir á, Hann skapar eitthvað með tilgang í huga. Hefur þú aldrei velt fyrir þér, hvort sem þú ert karlmaður eða kona, hvað tilgang Guð hefur með lífi þínu? Hefur þú velt því fyrir þér, hvers vegna konan og maðurinn eru ólík, eða vegna hvers fuglin eru ólíkur fiskinum? Hver tilgangurinn? Já, það ætti að vera svona spurningar sem vektu áhuga okkar. Auðvitað hafa menn og konur reynt að finna svarið við lífsgátunni hver sér tilgangur lífsins. En það svar fæst aldrei nema að leita til höfundarins. Svo allt í lífinu hefur tilgang vegna þess að allt skapað. En hins vegar okkur ekki ljós tilgangur allra hluta vegna þess að við höfum mist vitneskjuna hver Guð og hvernig hann Við þekkjum ekki Guð og þess vegna þekkjum við ekki tilgang hans. Við munum aldrei virka eða vera fullkomin sem manneskjur eða við leitum ekki til hans. Það að finna ekki tilgang með lífinu ekki góð tilfinning. Öll hljótu við að þrá að finna þennan tilgang. Allir vilja innst inni hafa tilgang. Við viljum ekki trúa því að við séum hér fyrir tilviljun. Persónuleiki okkar og skapgerð hafa eflaust margt að gera með uppeldi og aðstæður. En persónan þú hefur sannlega tilgang fyrir Guði. Í Biblíunni, ritningunni, má segja að þú finnir bæklingin að því hver sé tilgangurinn með lífi þínu. Þar getur þú lært að þekkja meira Guð. Þegar þú sérð hvað lög hann setur fyrir sköpun sína, að þá veist þú að þannig eðli Guðs. Boðorðin 10 segja okkur mikið Guð. Guð gefur okkur ekki reglur til að fara eftir sem að hann sjálfur fer ekki eftir. Í boðorðunum 10 snúast fyrstu 4 boðorðin það hvernig þú átt að koma fram við Guð og síðan snúast hin 6 boðorðin sem eftir eru það hvernig þú átt að koma fram við aðra. Guð hefur gefið okkur leiðbeiningar. Guð hefur gefið okkur tilgang. Við þurfum að hafa fyrir því að leita þessum tilgangi. En þegar þú ferð að þekkja drottin, mun allt renna upp fyrir þér. Gerði þér farum að þekkja hönnuð þinn. Skapara þinn, ekki fara þínar eigin leiðir. Guð tilbúinn til að fyrirgefa þér öll þín mistök, en væri ekki auðveldara að gefa honum líf þitt strax til þess að allt fari vel. Þegar Guð starfar í líf okkar, fer allt að hljóma betur. Við ferum að finna tilgang vegna þess að Guð tilgangurinn. Að lokum langa mig til að lesa fyrir ykkur úr Sálmunum, kafli 139 frá versi 13-18 Því að þú hefur myndað nýru mín og ofið mig í móðurlífi. Ég lofa þig fyrir það að ég undursamlega skapaður. Undursamleg verk þín, það veit ég næsta vel. Beinin í mér voru þér eigi hulin þegar ég var gjörður í leyni, myndaður í djúpum jarðar. Augu þín sá mig, ég enn var ómyndað efni.
Ævidagar voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkur þeirra var til orðin. En hversu torskildar eru mér hugsanir þínar, ó Guð? Hversu stórkostlegar eru þær allar samanlagðar? Ef ég vildi telja þær, væri þær fleiri en sandkornin. Ég myndi vakna og vera enn með hugan hjá þér. Ég bið Guð að blessa þig, kæri hlustandi, og þakka þér áheyrnina.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegur undir Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleik hans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir Hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum hans veru og hans starfi þrjú ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betra en nokkursinni.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein og hún gerði það mjög oft þann úti, að þá lýsti það allt upp og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúran. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta alveg merkilegar byggingar. En það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin. Þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt. Ég þurfti að taka þetta allt inn og Við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið, hvað með segja, sjúskaða borg. Og ég fekk svona, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara sem sagt í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjallin, keyra þrönga vegi. Og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo erum að koma upp, þá fekk maður bara svona, þið vitið ennþá meira, hvað þetta fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin. Og þessi græni litur í náttinni, hvað er mikinn lækning í þessu. Og ég sagði, hversu stórkostlega Guð er, bara að gefa okkur þessa líti og líta gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona framhjá svo frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum, svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða líti stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það var svona allt sem að vakti einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostla sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta. Þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg? Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, þetta er svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhýslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásendir hans sem fullkomin er að vísdómi. Öll náttúruna ríki er ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðislu í té. Hún var eftirtaktarsumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta er akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta er yndislegt. Því að þau hefðu samfélagi við guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran er, hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orðsins, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann bleið máli, hann ólst upp í Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loður við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmæstu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðuna með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólaljósins, í hinu hátignalegu vexen túlsins, í vetrarkuldum og sumarbreyskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það er bara það, vinur, og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru... Þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komum til drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kring og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnir. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það ekki spurning, það sárturlega að láta klippa af sér og við fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar að Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómströmið ef við fáum að vaxa í höndum drottins. Þetta það sem langaði að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunum verki hans.

0: Vatnsberi einn á Indlandi átti tvö leirker. Þau hingu á sikkurum endanum á spýtu sem hann bari við axlirnar. Í þessum kerjum bar Vatnsberinn vatn á hverjum degi langa leið frá brunninum að heimili húsbónda síns. Annað kerið var örlítið sprungið en hitt var heilt og fallegt. Eftir þessa löngu göngu með vatnið var heilakerið alltaf fullt af vatni þegar Vatnsberinn kom með það á húsinu en hitt þetta með sprunguna var bara hálffullt. Í tvö ár gekk þetta svona fyrir sig. Vatnsberinn kom aðeins með eitt og hálft vatnsker að heimili húsbónda síns eftir hverja ferð vegna sprungunar í kerinu. Auðvitað var heilakerið afskaplega stolt af árangri sínum. Það var fullkomið og sinnti fullkomlega því sem því var ætlað. En Vesalins sprungnakeri skammaði sín mikið fyrir ófullkomleika sinn og var miður sín yfir því að geta aðeins uppfyllt helming skildu sinnar. Eftir að hafa hort á þessi mistök sín í tvö ár talaði það við Vatnsberann daginn þegar þið voru niðri við brunnin. Ég skammast mér svo fyrir sjálfa mig og langast að byrja þig afsökunar, sagði sprungnakeri. Af hverju? Fyrir hvað skammastu þín? Spurði Vatnsberinn. Jú, undanfærin tvö ár hef ég aðeins sinnt helmingnum að skildu minni, aðeins borið helmingin að því vatni sem ég hefði átt að gera. Vegna sprunguna sem ég bar, lekur helmingur vatnsins alltaf út áður en við náum heimili húsbónda þins. Vegna galla míns hefur þú ekki notið fyllilega erfiðis þins. Vatnsberinn kenndi brjóstum Vesalins gamla sprungna kerið og sagði ástúlega, Þegar við göngum núna tilbaka til heimilis húsbónda míns, vilja þú takir eftir fallegu blómunum sem vaxa við veginn. Jú, þar sem þið geng upp stíin upp hæðina, tók sprungna kerið eftir að sólin baðaði geislin sínum á yndislega falleg útsprungin blóm sem uxu með fram stígnum og þessi sjón gladdi það. En við lok ferðarinnar leið því samt enn illa því að helmingu vassins hafði lekið úr því á leiðinni og aftur baða Vatnsberann afsökunar. Þá sagði Vatnsberinn við kerið, tókstu eftir að þau uxu aðeins blóm þín megin við veginn en ekki þeim megin sem heila kerið er? Það vegna þess að ég hef alltaf vitað galla þinn og notað mér hann. Ég sáði blómafræjum þín megin við stíin og á hverjum degi þegar við höfum gengið upp stíin hefur þú vökvað þau. Í tvö ár hef ég getað tínt þessi yndislegu blóm til að skreita með borð húsbónda míns. Án þín, nákvæmlega eins og þú ert, hefði hann ekki notið alla þessara fegurðar. Öll erum við gölluð, við erum öll sprungin leirker, en Guð getur notað veikleika okkar. Lesum annað korintubréf 12, 5 og 9. Það stendur, en af sjálfu mér vil ég ekki hrósa mér, nema þá að veikleika mínum. Og í níunda versi, og hann svaraði mér, náð mín nægi þér. Því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Og í tíunda í öðru korintabréf áfram 11. kafla 30. versi. Ef ég á að hrósa mér, vil ég hrósa mér af veikleika mínum. Í hinu dásamlega hagkerfi himinsins fer ekkert til spillis. Ef við leifum það, mun Guð nota galla okkar til að skreita með borsi.
1: Í 16. Davíðs salmi 8-9 segir Ég hef ætið drottin fyrir augum þegar hann mér til hægri handar skriðna mér ekki fótur. Fyrir því fagnar hjarta mitt, salmin gleðst og líkami minn hvílist í friði. Undanfarna daga dvaldi ég í sumarbústað með systur mínum á mági. Það var yndislegt veður og þegar við komum Og þessa fimm daga sem við döldum þar. Trén voru að byrja að laukast og fuglarnir flögruðum og sungu. Það var svo gaman þessa vordaga að fylgjast með hvernig allt var að lifna við, sumar eða koma. Já, þetta voru yndislegi dagar í sveita kyrðinni. Þar sem sköpunarverk Guðs sjálfs var svo áþreifanlegt og ilmaði svo vel. Mér fannst ég vera eins og kýr sem hleyptur út af vori eftir langan erfiðan vetur og mér langaði að hlaupa og jafnvel skvetta aftur endanum. Ég fann svo vel fyrir návist Guðs því ég var sjálf búin að vera lokuð inn í allan vetur, ósjálfbjarga, handleggsbrotin, með snúin fót og komst ekkert hjálpalaust. Guð góður og hann lét mig finna að ég átti marga góða vini í þessum erfileikum, bæði fjölskyldu og vinið mínir og með hækkandi sól kom gróandinn í sárin og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guðið sé lof. Guður ekki bara nálátt og hér ég komin og orði nokkuð sjálfbjarga, Guðið sé lof. Guður ekki bara nálátt okkur í blíðviðri og fegur náttúrun.

herbergi fylltist af einhverju og ég heyrði rödd sem talaði til mín og sagði Guðný, Guðný, trúðu aðeins. Ég fann svo vel að Guð var með mér og það eins og ég vaknaði að dvala. Og þarna hófst bati minn hægt og rólega. Ég fór að leita mér hjálpar og smátt náði ég kröftum. Ég leitaði trúna sem ég hafði vanrækt og ég leitaði einn í Al-Anon þar sem ég lærði að lifa og leifa öðrum að lifa. Og ég lærði að sleppa tökum og leifa Guði að koma stað í lífi mínu. Því óreiðinu hafði ég treyst á eigin mátt og viljastyrk við að reyna að stjórna því sem gat ekki stjórnað. En þegar ég sleppti tökunum og leiði Guði, sleppti tökunum á vandamálunum, þráhyggjunni og þörfinni á að hafa stjórna aðstæðunum. Já, þegar ég lærði að stíga til hliðar og opna leiðinni að fyrir hjálpina sem ég þurfti á að halda, hjálpina frá Guði mínum og kraftu minn. Ég á líka nýri minningu návist Guðs. Ég erfiðleikum. Það var fyrir 4 árum þegar Kitti sonur minn lést snögglega. 21. apríl. 2 dögum setna sátum við Gerða dóttir hans við stofugluggan heim í Grindavík þegar við sáum hvíta dúfu koma fljúgandi og setjast á snúrustaurinn. Guð sjálfur sendi heila anda sinn til okkar til að hugga okkur í þessari miklu sorg og segja okkur að hann væri með okkur. Kitti var í sofandi á góðum stað. Út glugga minn blasir Snæfellsjökull við í góðu veðri. En Kitti minn hvílir hinum megin við hann í Ingjaldssóls kirkjugarði hjá afa sínum og ömmu. Og því hef ég sjálfan jökulinn sem minnisvarða fyrir hann. Já, góður Guð, hvort sem í gleði eða sorg, logn eða óveðri og jafnvel í jarðskjálftum sem nú hrella Grindvíkinga og ég bið Guð að vera með þeim og venda í þessum ófyrirsjánlegu aðstæðum. Hann alltaf með okkur og tilbúin þegar við viljum hleypa honum að í lífi okkar. Í Efesus 3. kafla 14.21 segir Þess vegna beygi ég knéð mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himnu og jörðu. Megi hann gefa yður af ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn og kraft í innra meður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir og grundvöllaðir í kærleika. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið hver kærleiku Krist er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu en honum sem í oss verka með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við er byðjum eða skynjum, honu sé dýrðin í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið, öld eftir öld. Amen.

Í predikaranum 12. kafla fyrsta versi segir: Og mundu eftir skapara þínum á unglingsárun þínum, áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi að ég geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs, en kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar og stígur stöðugt fram á við og upp á við og færist með hverjum degi nær himneska heimkynni þar sem kóróna lífsins býður hans og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá sem við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, heilagri og nytsamari, framfarir hvers árs verða meiri en fyrra árs. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa, stiga sem nær frá jörðu til himna. Guð er við efra enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem eru að klífa og er jafnan til taks að hjálpa, skildi takið linast eða einhverjum skrikar fótur. Já, segi það með gleði í bragði að enginn sem er staðfastur við að klífa stigan mun verða að því að ganga inn í hina himnesku borg. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í síninni munu hjálpa hverri sál sem vill til að klífa allt til himins. Þeir venda fólk Guðs og gæta að hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa hinn bjarta veg munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herra síns. Guðrækni strax nema á ævinni tryggir þeim sem hana iðka að geta notið alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem bíða með að leita Guðs þar til lífsleiðin er nær á enda verða af lífi hreinnar og göfugrar hamingju. Hamingju sem þeim hlotnast aldrei við að leita skemmtana þeirra sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem frá æsku hafa fengið hamingju sína úr hinni hreinu lind himinsins, er undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs. Óvinur okkar segir: Unglingur fyrir ánægju, miðaldra fyrir viðskipti, elli fyrir trúabrögð. En Biblían segir: Æska, miðaldra og elli fyrir skapar þinn. En þar sem það er í æsku okkar sem við einna helst neyjumst til að gleyma skapar okkar, þá er það sérstaklega á þessum árum sem við verðum að vinna að því að minnast hans. Mundu að hann skapaði þig og hann sér fyrir þér, að honum er annt þig, að hann fylgist með þér og hann er við stjórnvölinn. Hins vegar er það ekki eina ástæðin fyrir því að Guð boðar okkur að muna eftir skapara okkar á ungum árum. Það er líka vegna þess að þetta er orkuríkustu árin okkar. Af hverju að bíða þangað til við erum komin í sjálfheldu, þangað til við erum komin á ystu nöf, þar til orka okkar er næstum uppurinn, áður en við þjónum skapara okkar. Guð sem skapaði okkur á skilið okkar virkustu og heilbrigðustu ár. Líkami okkar er sterkur, hugur okkar er skarpur og skýr. Skilningavit okkar eru móttækileg, áköf og næm. Eldmóður okkar er bjartur og kröftugur. Vilji okkar er ákveðin og skýr. Mundu hann á þróttmestu árum þínum. Miklu fleiri gerast kristnir í æsku en á miðjum aldri eða í ellinni. Það er vegna þess að æsku árin eru viðkvæm ár. Það er auðveldara að trúa og iðrast þegar við erum ung. Vegna þess að þegar við eldumst er hjarta okkar þykkara, samviska okkar beigð, syndir okkar róta dýpra. Við lærum meira í æsku en á nokkru öðru æviskeiði. Það á við í öllum greinum en sérstaklega varðandi trúna. Þeir sem snúa sér til Krists seint á ævinni lýsa oft yfir mikilli eftirsjá yfir því hversu lítið þeir vita og hversu lítið þeir geta nú lært. Slíkir ættu að meta og nota þann tíma sem drottinn gefur þeim, en þeim kann að finnast sem þeir þurfa að leggja tvöfalt meira á sig. Unglingsárin eru jarðsprengju ár, hormónar, hópþrýstingur, áfengi, eiturlyf, klám, siðleysi,
testosterón og svo framvegis. Hættur eru margar á öllum hliðum og ekki síður hið innra með okkur. Hversu margar fyrstu freistingar verða einnig síðustu freistingarnar? Hversu mikið þurfum við að skapara okkar að halda til að bera okkur í gegnum þennan vígvöll? Vertu samferður að skapara þinn er með þér. Byggðu þið upp í þekkingu og skilningi á Biblíunni og forðastu það sem afvega leiðir. Kynntu þér skapara þinn, lærðu orð hans með því að nota predikanir, skýringar og góðar bækur. Vertu með vinum skapara þíns. Byggðu upp vináttu við aðra sem elska að muna eftir og virða skapara sinn. Byttu hjálparæði skapara þíns. Jafnvel þó að höfnun þín á skapara þínum hafi brotið þig í sundur, þá er hann fús til að endur skapa þig í sinni mynd. Þó að æsku daga þínir séu löngu liðnir, þá í samanburði við aldirnar, þá ert þú ennþá ungur. Það er aldrei of seint að minnast hans sem skapara síns.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Góðan dag. Allt gott tekur enda. En það góða er að við hlökkum til þess dags þegar við getum verið í Guðs ríki og þurfum aldrei að kveðjast. Þakka fyrir söngin, Elín. Maður fikk alveg gæsahúð. En mér langaði að deila með hérna orðin sem þú lest mér fá í gær. Og ég held að þið munið hafa ánægja af því að þetta er svona viðbrögð við því sem við verið að tala núna í vikunni. Þess að ég bið drottins dýrðar ljóma, að dátt mun söngur til oss hljóma. Já, þá þú, Jesús, birtist mér, ég játa synd og fer með þér. Þú mikli drottin, kenn þú mér og horfa upp og mæta þér. Ég fús með boðskap þinn að færa til fagnaðar í sál að næra. Ég þakka þér af öllu hjarta, hve veröld mér þú sýnir bjarta. Nú inn ég geng í garðin þinn og undur fagran boðskap þinn. Er þetta ekki rétt? Og ég held, Elín Ósk, að þetta eru orð okkar allra. Að þegar við finnum Jesú, það breytir einhverju líf okkar. Og við hlökkum til framtíðarinnar. Komið mér í Jóhannes Guðspjall. Og við höfum lesið þetta vers nokkra sinnum í vikunni. Jóhannes 14, 1, 2 og 3 og blaðsum 132. Það sem Jesú segir, hjartaðið að skelfist ekki. Trúða Guð og trúða mig. Húsum föðu mín sér margar vistar verur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búið stað. Og þegar ég færi burt að hefði búið stað, kem ég aftur og tekuðu til mín, svo að þessu einnig þar sem ég er. Við lítið hann að texta í vikunni og séð hvað Kristur að segja, við þurfum ekki að ræðast. Hafið frið. Við erum líka að séð að Kristur segir, ég mun koma aftur. En nú langar með undirstrika, hann segir, ég fer burt og bý yður stað. Hann er að búa til, hann er að byggja fyrir þig heimili í borginni, við munum líta á það svolítið í dag, sem að vera þitt. Og engin lána á því húsi, engir vextir eða greiðslur, það er þitt til að búa og njóta. Hann er að búa það til handa þér. Komið með mér í fyrsta Korintubréf, blaðsum 199, Nýja testamentið. Fyrsta Korintubréf, og við ætlum að líta þar á annan kaflan, blaðsum 199. Og lítum hérna á níunda versið. Byrjum aðeins fyrr í sjötta versinu. Speki tölum við meðal hinna fullkomnu, þó ekki speki þessar aldar eða höfðingar þessar aldar sem að engu verða. Heldur tölum við leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað oss til dýrðar. Engin af höfðingar þessar aldar þekkti hana, því að þeir hefðu þekkt hana hefðu þeir ekki krossfest drottin dýrðarinnar. En það er eins og ritað er. Það sem auga sá ekki, eyra heyrði ekki, ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. En oss hefur Guð opinberað hana fyrir andan, því andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Vitringar heimsins, valdamenn heimsins, þeir hafa ekki hugmyndu hvað Kristur hefur undirbúð handa þér. Og það sem þeir gera, þeir eru að byggja upp stóru veldi, frá Nebúkadnesar til okkar leiðtogi í dag. Þeir geta ekki byggt veldi sem að endist. Því að einn dag, það hrynur allt, dauðin kemur inn, allt hverfur. En Kristur, hann hefur eitthvað. Við getum ekki einu sinni ímyndu okkur hversu djúft og hversu mikið og hversu frábært það er, en Guð gefur okkur smá mynd af því. En það er erfitt að skilja það. Ég á hund heima í South Bend, standard poodle. ósköp indæl tík og hún mjög háð mér. Og hvenær sem að ég að fara á daginn út að vinna eða heimsækja, þá stendur hún eins langt framur hún getur og samt séð mig, dillar ekki róunni og lætur mig sjá sinn dauða svip. Hvernig dirfist þú að fara frá mér? Ég reyna að gefa henni kex og hún neitar að taka við því. Ég rúlla á gólfinu til hennar, hún bara horfir á það og tekur ekki við því. Og svo þegar ég að pakka í tösku, kannski 2-3 dögum áður en ég fer, hún veit ég að fara. Og hún lætur mig finna það. Núna því að byrja að pakka, ég var hann að skrista í tölvunum minna að vinna og ég lít við, þá stendur hún í hurðinni. Og bara rétt gægist, bara hausinn fyrir hotna á hurðinni, það stendur hún og gefur mér hann dauða svip. Hvað dirfist þú að gera? Og svo núna, systir mín Harpa var heima með hundin og ég var að tala við hana á símanum svo við gáttum síða videósamtal. Og hún segir, herðu, talaði við Freyju, svo hún setur myndina mér fyrir fram að Freyju og ég fer að kalla í hana og myndina hérna, Freyja horfði svona. Hún neitar að horfa á mig, ég reyndi og reyndi. Svo kom Fjóla í síman og kallaði hana og Freyja þekkir Fjólu og hún sá Fjólu. Svo skipti ég á mig. Hún skilur ekki svona fjarlægðir. Af hverju ertu ekki hérna? Hvað ertu að gera? Og síminn, það eitthvað undra verkfæri þegar hún heyrir í hundum gelta, sér hund og fer á baku síman að athuga. Hvar hundurinn? Við skiljum ekki það sem Guð að gera fyrir okkur. Við tölum það. Ég get deilt með ykkur hér í textum. Ég get sagt ykkur hvað Jésús hefur sagt okkur. En við skiljum ekki til fulls. Það erfitt að grípa það. En það sem ég ætla að deila með ykkur í dag eitt af því sem ég hef mest ánægja af að deila með fólki og að lesa og rannsaka. Guð hefur gefið okkur smá mynd af því sem framtíðin hefur fyrir okkur. Byrjum að fara í Jesaja, spámanni Jesaja, á blaðsíu 761 í Gamla testamentinu. 65. kaflan, þetta svona í lokin á Jesaja. Og ég ætla að lesa svolítið stóran kafla. Á blaðsíu 761. Jesaja 65 og ég byrja í 17. versi. Takk eftir þetta er í Gamla testamentinu. Okay? Við munum sjá þetta líka í Nýja testamentinu. Segir sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég geri Jerusalem af fagniði og fólkið hennar að gleði. Ég vil fagna við Jerusalem að gleðjast í fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grátljóð eða kveinstafir. Eigi skal þar fram að vera nokkurt ungbarn er aðeins lífi fáa daga nýn okkur gamalmenni sem ekki ná fullum aldri því að sá þar ungur maður sem deyr tíræður sá sem ekki ná tíræðs aldri skal álítis einskis verður. Og hafið í huga að hérna Jesaja spámaður að gefa töfaldan spádóm. Og það mjög oft í biblíunni spátumannir þeir hafa uppfyllingu á tíma spámannsins og þeir eru líka að líta til framtíðunar þegar að Kristur skapar sitt nýja konungsveldi. Svo það sem Guð ætlaði sér á tímum Jesaja spámanns, á tímum Jeremía spámanns og Daniels var að fólk Guðs myndi lifa í langan tíma. Það myndi allir ná 100 ára aldri og lengra. Að það myndi engin unga börn deyja ung. En þegar Guð skapar nýjan heim, nýja jörð, það verður engin dauði. En unga börn, það eitthvað til þess að hlakka til. Svo segir áfram, þeir munu reisa hús og búa í þeim. Þeir munu planta vingarði eða ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa. Eigi munu þeir planta og aðrir eða. Því aldur fólksmið sem vera sem aldur trjána. Og mínur útvöldu skuli sjálfur njóta handaverka sinna. Í Jóhannes að Guðspjalli 14. kaflanum sagði að Jésús ætlar að búa handa okkur hús, höll í borginni. Hérna segir hann, þú mátt byggja þitt eigið hús, sveitasetur, planta aldingarði kring, draumahúsið þitt. Og þetta þitt. Þú ert ekki að vinna og svitna þess að vinna fyrir einhvern annan. Þú farið að gera það svo vilt og það verið ánægja, það verið skemmtilegt, það verið auðvelt og það það sem þú vilt. Draumur þinn. Lesum áfram. Eigi munu þeir erfið til ónýtis, eigi börn geta til skammlífis, því að þeir eru kynslu manna eða drottin hefur blessað og niðjar þeir að vera hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara, áður þeir að var sleppt orði, mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu vera saman á beit, ljónum mun hei eða þessu naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergja mínu heilega fjalli munu menn illt fremja eða skaða að gjöra, segir drottin. Þetta það sem Guð ætlar að gefa okkur. Þetta framtíðin sem hann hefur í huga og það verður alveg dásamlegu staður. Ný jörð. Ekkert illt. Ekkert slæmt. Engin veikindi, engin sjúkdómar, engin dauði, engin sorg. Og það svolítið merkilegt hvernig Jesa tala hérna unga börn verða fætt og niðjar muni búa með okkur. Því að svo oft heyrum við sagt, já það eru bara eins og englar á himnum og þau vitna þar í sögu þegar að fræðimennir kom til Jesu og reyndu að setja hann í gildru. Þess að það var kona sem átti mann og hann dó. Og samkvæm hefðum okkar var bróður hans sem tók kona að sér og var núna maður hans, hann dó. Og þannig voru bræðinni sjö, hver að fætur öðrum, giftist konunni og allir dóu þeir. Og spurningin var, hver verður maður konunnar á himnum? Ég held að þeir eru frekar átt að spurja hvernig dóu þessu sjömenn? Ætti hún eitthvað þátt í því? En Kristi segir, nei, þeir vera eins og englar á himnum. En Biblían segir okkur, ef förum til himins í einhver tíma 1000 ár. 1000 ár ríkir ekki á jörðinni, það á himnum. Það margar kirkir segir, 1000 ár ríkir byrjar á jörðinni. Nei, 1000 ár á himnum. Eftir 1000 árin, komum við til jarðar og Kristur endurskapar þessu jörð og þið muni sjá svolítið að því hérna í óperubókinni í dag. Og Guð mun halda áfram og Guð mun búa hér með okkur. Heimili hans verði hjá okkur, okkar jörð verði miðsetur stjórnar Guðs, ríkistjórnar hans. Ótrúlegt sem að gerast. Flettum í óperubókinni, blaðsum 303 í Nýja testamentinu. Óperubókin, þriðji kaflinn. Við munum lesa töluvert í óperubókinni í dag. Þriðji kaflinn og líti hérna á 21. versið. Við munum ég sagði ykkur fyrir í vikunni og ég sýndi ykkur í textanum að við munum erfa Guð, erfa Jesum Krist. Kristur skrifaði erðaskrá og þegar hann dó, tóktu erðaskráin gildi og nafnið þitt skráð þar. 21. versið. Það segi Jesu þá sigrar, mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist til föður mínum í hásæti hans. Hvar færði að sitja? Hásæti Guðs. Ekki bara svona eitt skipti, sér, hvað þú sestu hérna, prófa að máta, ok, bless. Heldur, þú færi rétt til að sitja við hlið Krist í hásæti hans. Hvernig sem þú vilt? Þú eru aðgang að hvíta húsinu, Kremlinhöllinni, höllinni í Kína, Peking, þú hefur aðgang að höll sem stærri en allt þetta. Allir stjórnmálmann jarðarinnar eru ekkert miður við það sem Jesús og hann gefur þér rétt á að setja við hlið hans í hásæti hans í ríki Guðs. Bara þetta, það sem við séð, Kristur býr húsanda þér í borgsinni, þú farð að búa þegar hús sveitasetur út í einhver staðar á jörðinni og þú farð rétt til að sita í hásæti Guðs. Þetta bara þetta þrennt gefur þér alveg ótrúlega mynd af því sem framundan. En samt eða erum við að skilja það eins og hundurum minn skilur ekki að ég hér úr Íslandi. Fyrir mig fyrsta Pétursbréf, nokkrum blaðsum fyrir blaðsum 284. Fyrsta Pétursbréf, annar kaflinn, 9. og 10. vers. Þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignarlíður, til þess að þér skuluð víðfræga dáðir hans sem kallaði frá myrkrunu til síns undursamla ljós. Þeir sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir guðslíður. Þeir sem ekki nutu miskunar hafi nú miskun hlotið. Bara það að við sem erum án guðs eru nú með guði er alveg stórkostlegt. En segir hérna að þið eru útvalin kynslóð konunglegt prestafélag. Hvað gera konungar? Eða hvað gera forsetar? Í stjórna landinu. Í ríki Guðs ætlar Guð að taka fólki sem að fjalli í synd, fólk sem þurfti að treysta á hann. Hann er áhrifavaldur þinn og einn dag mun hann setja því í hásæti sitt og við verðum prinsar og prinsessur konunglegt prestafélag sem að tekur þátt í að stýra alheiminum. Æðri stjætt. En ekki með hroka, ekki með dramsemi til þess að knésetja aðra, heldur eins og Kristur sem að drottnar yfir með kjærleik og segir, hvað get ég gert fyrir þig? Hvernig get ég þvegið fætur þínar? Hvað get ég gert til þess að hjálpa þér til að gera betur? Það er drottnun Guðs. Og prestafélag, hvað gera prestar? Þeir eiga að segja sögurnar Guð. Sjá, við höfum séð það í Biblíunni þegar að það mjög lítið sagt Guð almáttugan eða heilan anda. Og Kristur segir sjálfur, ég vitna ekki sjálfa mig. Guð montar sig ekki að því sem hann gerir. En við getum gert það. Við getum svarað spurningunum, við getum sagt sögurnar, við getum sagt hvað Jesús gerði og hvenær sem er og ég, þetta er sem ég hef ályktað. Ef að einhverjum alheimin í framtíðinni sefur spurningar Guð og efast réttlæti Guðs eða góðmennsku Guðs, þá getur Jesús sagt, herðu, vil ég þykja fara þangað á þessa plánandi og tala við og segja hver ég og hvað ég geri? Svara spurningum þeirra. Og eilíð höfum við það hlutverk að fara segja sögurnar Guð. Við getum montað okkur af Guði þó að Guð gerir ekki sjálfur. Og við munum hafa margar sögur, urmulla sögum til að segja hversu stórkostlegur, hversu kærleiksríkur, hversu góður Guð er. Og alla eilíð mun Guð gefa sköpun sinni frelsi til að spurja, til að efast, til að athuga af hverju. Og fólk Guðs, útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, getur farið út og sagt sögurnar, svara spurningum, talað Guð með ánægju, með af eigin reynslu og sagt, ég veit hver Guð er, ég þekki hann, ég sé hann, ég seti við liðin á honum. Og þetta skal ég segja þér hann, hann gerði þetta fyrir mig. Ég var á þessar plánötu sem var í örbyggð og ánægð og í synd og í dauða og sér eitthvað hann gerði fyrir mig. Þetta Guð. Það gott að treysta á hann. Opinbera bókin, 14. kaflinn. Það blasir 310. Og það munið að við litum á 144.000 fyrir vikunni. Að það stór hópur sem að Jóhannes gat ekki talið, hann hélt að væri mjög skipulegt ákveðin takmarkar hópur en það var stór mannfjöldi, mikil mannfjöldi. Takk eftir henni 14. kaflanum. En sá ég sín lambið stóð á síðan fjalli og með því hverjir? 144.000. Og það ekki lítil hópur, það nafnið. Það heitið sem ég gefið þeim. Eða að lesið eitthvað fréttur Elon Musk, hann átti lítið barn ekki langt síðan gáði hann skrítið nafn. Ég ætla ekki einu svona að reyna að segja nafnið á barninu. Það voru tölur og bókstafir. Hérna, Guð var á undan svona utan, gefa nafn utan rammans. 144.000 því það táknað. Allir eru með. Það vantar engan í þennan hóp. Þetta sá hópur sem kemur út úr þrengingunum, sem að sá ekki dauðan, en lifði til að sjá þegar Kristi kemur aftur. Takk eftir hérna. Sem höfðu nafn þess og nafn föður þess skrifa ennum sér og ég heyrði rödd af himni sem niðmargra vatna sem gnýmikil að þrumu og röddin sem ég heyrði var eins og hörpuljómur, hörpuleikara sem slá hörpur sínar. Þeir syngja nýja söng frammi fyrir hásætum, frammi fyrir verunum fjórum öldugunum og engi gat numið sönginum að það 144,000. Þeir sem út eru leysti frá jörðinni. Þetta eru þeir sem voru á lífi þegar Kristur kom. Og svo segir, þetta eru þeir sem ekki hafa sörgað sem er konum, þegar þeir eru sem meyjar. Og hér verið að tala kirkju. Konan tákn kirkjunar. Þeir hafa verið trúfastir guði, heiðarlegir og trúfastir að fylgja Jesu Kristi. Þeir fylgja lambinu hversan það fer og þeir voru leystir út úr hóp mannana frumgróðu handa Guð og handa lambinu og í munni þeirra var enga lýja að finna þeirra lítalausir. Ég trúi því að þetta sá hópur sem að lífi þegar Kristi kemur og áður en að Jesús kemur þá mun hann gefa okkur fullkomleika. Við munum ekki ná því. Það sumir sem segja, ó, við verðum að vinna og reyna og nota sjálfsaga og traustins að vinna okkur upp úr synd. Þú getur það ekki. Biblían segir að hleparinn getur ekki breytt sér í tígristýr. Sebra hestu getur ekki breytt sér í hest. Sertingi getur ekki orðið hvítur, hvítur getur ekki orðið svertingi. Við erum sér verum, við erum syndarar og við getum ekki orðið heilög nema fyrir kraft Jesu Krist. En Guð mun gefa fólki sínu. Þegar Guð innsiglar fólk sitt, hann setur á okkur innsigli segir, þessu fólki má ekki breyta, þessu fólki má ekki deyða. Satan, þú mátt ekki snerta fólk með því að nú ég búin innsigla og þau eru utan þín áhrifas og Satan, þú mátt ekki snerta þau. En jafnvel þar, og ég byggi þetta á Opinberunarbókinni þriðja kaflanum, þeir sem eru innsiglar af Guði og lifa til komu hans, munu glíma við sjálfan sig eins og Kristur glímdi við sjálfan sig í aldingarðinum, nei ekki aldingarðinum, heldur í Getsemanigarðinum. Áður hann fór til krossins, Kristur glímdi og spurði, ég geti þetta getur og mikið getur og erfitt. Og þeir sem eru innsiglar Guði, þeir munu eftir við glíma, ég hef syngað, hvernig þetta allt í lagi, mun ég hafa það? Og aðeins fyrir trú, fyrir traust og orð Guðs. Ef til við veikburða í trú en við sleppum ekki takinu og Guð eru innsigla okkur og við munum vera vernduð. Ef til við í veikleika en við verum borin traust í gegnum endalókin og einn dag munum við standa þar með Jesu og hann segir ég að við munum ferðast með lambinu hvert sem lambið fer. Hvert sem hann fer þá Aðra veru taka mótum við sjá þegar Jesús skapar, sjá hvað Guð gerir allan alheimin og þú verður með honum sem sérstök sendinefnd, með Kristi. Hvers sem að fer? Það ekki bara ferðalög til Kenía, til Kína eða eitthvað annað, þú eru ferðalög alheimin. Og þú þarft ekki gamebúning til að gera það. Stórkostlega framtíð sem Guð hefur í huga. Fletta nokkrum blaðsum í Opinberunarbókinni 21. kaflan. Fyrsta versið. Ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Alveg eins og Jesaja sagði. Því en fyrir himinn, hún fyrir jörður og horfin, hafir ekki framar til. Ég sá borgina helgun í Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég hefði raust miklu frá hásætuna sagði, sjá tjálbúð Guðs er meðal mannana. Hann mun vera hjá þeim, þeir mun vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Hérna segir ritningin, á borg Guðs, Jerusalem sem Kristur að útbúa, Guð mun flytja hana frá himnum til þessara plánetu jarðarinnar og Guð mun færa heimili sitt og bústað sinn og stjórnsýslu sína frá hvar sem hún í alheiminum til þessara plánetu og mun vera hér. Og ég mun sýna ykkur hér aðeins stuttu setna hversu stór þessi borg og þessi pláneta getur ekki haldið þessara borg. Eðlisfræðin leifir það ekki. Svo Guð mun skapa nýja plánetu stærri og meiri. En takk eftir hérna, áður við förum í það. Fjórða versið, hann mun þerra hvert tár af augum þeirra, dauði mun ekki fram að til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl er fram að til, hið fyrra er farið. Þetta á sér stað eftir að Guð þeirra opinbera sig og syndarar brenna, ekki að því að Guð vill brenna það, heldur að því það óhjákvæmlega þegar syndin návist Guðs, þá brýst út eldur frá innan frá okkur. Þessi dauð búin, það búið að útrýma dauðum að aldrei koma aftur og Guð þarna. Og hann þerrar tárin okkar. Hann þerrar okkar sorg. En hver þerrar sorg Guðs? Hver huggar Guð? Annar samhaldsbók, 8. kaflanum, finnum við söguna Davíð konung þegar hann á flótta undan sinni sínum Absalón. Absalón sagði, ég vil vera konungur og hann tekur hásætið og hann fer í konungsallan og Davíð flýr með nokkrum mannum sínum. Og síðan styrjöld, hermenni segja, við skulum fara út og berjast við Absalón. Davíð segir, verndiði son minn Absalón, ekki deyðan. Og það styrjöld og þeir eru að hlaupa Absalón og hermenn hans flýja. Absalón var mikið og þykkt hár og hann að flýja á ösnu og en að fer í gegnum skóar þykni þá festist hárið hans í tré. Og asnan heldur áfram, hann hangi þar milli himins og jarðar þegar hermenn Davíðs komast að rað. Eitt þeirra drepur hann. Þeir koma til borgarinn að segja Davíð, við höfum unnið. Sigurinn okkar og hann spyr, hvað varðum son minn Absalón? Flettiði í gamlatestamenti, blaðsjöð 344, blaðsjöð 344, þetta í annari Samuelsbók, þetta 18. kaflinn, 32. 33. vers. Takk eftir viðbröðum Davíðs. Og ég trúi því að þessi saga lýsi fyrir okkur örlítið þeirri mynd af Guði þegar Satan og syndarar deyja. Við höfum lesið það fyrir í vikunni, Guð hefur enga ánægju af dauða annara. Hann vill ekki að neini deyji, takk eftir hvað gerist. Þá sagði konungur við blálendingin sem kom með skilabúðin, líður sveininum Absalón vel. Blálendingur mælti, fari svo fyrir óvinnum míns herra konungs og öllum þeim gegn þeir rísa til að vinna þér tjón sem sveini þessum. Þá var konungi bylt. Hann gekk upp á þaksalinn fyrir ofan hliðið og grét. Og er hann gekk, mælti hann sonur minn Absalón, sonur minn Absalón, ó að ég hefði dáið í þinn stað. Absalón, sonur minn. Og hann grét svo sárt og svo djúft þegar hermenn hans komið tilbaka þeir lættust inn skömmustulegir hersöfingi fór til Davíð sagði Davíð þú verður að fara og fagna sigrunum með hermennum þeir lögðu líf sitt í hættu fyrir þig og þú getur ekki gert þetta svo Davíð þurka tárin og herðir af sér og fer upp og býður hermenna velkomna og hrósar sigri En Davíð grét með sárum ekka yfir dauða sonar síns. Á sama hátt ég sannfærður að þegar vítiseldar loga af nauðsinn af því að syndarar loksins fá að sjá Guð almáttugan, Satan fari að sjá Guð almáttugan. Þegar það gerist, þá mun Guð almáttugu gráta og segir sonur minn, dóttir mín, að ég hefði mátt deyja í þinn stað og Kristur kom og dó fyrir það en það tók ekki dauða við dauða Krist fyrir þá. Guð vill ekki að neini deyji. Hann vill ekki að neinir fari í vítiselda og farist þar. Og þegar að Guð þerrar okkar tár, hver þerrar tár Guðs? Aðeins þeir sem hafa upplifað sársökan skilja hvað sársökin Aðeins þeir sem hafa mist ástvinni, vita hvað það að missa ástvinn. Englarnir skiljað ekki, aðra skapað veru skiljað ekki, en mannfólkið sem hefur farið í gegnum sorg, mannfólkið sem stendur og sér aðra frá jörðinni deyja og farast, þeir skilja og þekkja, þeir gráta og vita hvað og gráta með Guði og við þerrum hvors annars tár. Guð þráir vináttu. Hann þráir nálægð. Hann þráir kærleika. Hann gefur okkur kærleika. Hann gefur okkur líf og hann vill kærleika okkar tilbaka. Hann vill vináttu, ekki bara einhverja róbóta og tölvur sem að hlýða öllu sem hann segir. Hann vill fólk sem að tekur þátt í lífinu með honum. Fólk sem elskar hann og skilur hvað hann að fara í gegnum. Ó, Absalón, sonur minn, grét Davíð. Og ég held að Guð muni syngja eða gráta og kalla ó, sonur minn. Morgun stjarnan að ég hefði dáið í þinn stað. Það kjærleikur Guðs. Þannig sjá við hversu mikið Guð elskar og að sá boðskapur sem kirkjur hafa boðað gegnum aldirnar svo langt frá því að vera sannur. Það engin vítis eldar sem loga í dag. Guð skapar ekki hræðslu og ótta, hann ekki að hrúa á okkur skömm og sekt. Hann segir, leið mér að taka skömmina, leið mér að taka sektina, leið mér að taka dauðan og sorgina, leið mér að taka þinn stað og þú fara að koma að taka minn stað. Þú erfir mig og ég skal erfa þig. Þannig hugsar Guð og þetta sá Guð sem að ég tilbyð og sem að ég elska því hann elskar mig. Ótrúlega Guð sem við höfum. Skiljið hvað ég að segja? Þetta sá Guð sem þið þurfa að meðtaka og boða til annara. Og þegar þú eyðir tíma með þessum Guði, þá mun líf þitt fyllast þessum kærleika. Og aðrir munu sjá kærleika Guðs í gegnum líf þitt. Og okkur mun mistakast morgunsinnum. Það oft sem við verum reið og uppstökk. En smám saman, þá verður kærleika Guðs opinber í líf okkar meir og meir. Og meir. Förum í opnur bókina 21. kafla. Nú skulum við eyða tíma í öðru sem spennandi og jákvæðara og sýnum hvað Guð hefur áformað fyrir okkur. Nýja Jerusalem. Blaðsir 316, 21. kaflin, næstsíðasti kaflin í Biblíunni. Fimmta versið. Og sá sem í hásætunum sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Þetta satt, þetta rétt, ég alfa og omega, ég fyrsti og en síðasti, ég Guð og það sem ég að segja gjörsamlega sannleikur. Svo lítum við niður hérna níundi versið. Einn af englunum sjö sem held að skálunum sjö, fullar að síðustu pláunum sjö, kom og talaði við og sagði, komdu, ég ætla að sína þegar brúðun eiginkona lamsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið hátt fjall og síndi mig borginna helgu í Jerusalem sem steig niður á himni frá Guði. Hún hafði dýr Guðs, ljómi henni var líku dýrasta steini sem jaspist eitt kristalskær. Og Jónas byrjar að lýsa borginni. Hátt fjall, og við munum sjá síðar hversu hátta Þau munið í Jesaja 14, Satan sagði, ég vil fara á hæsta fjall, á góða fjallið, ég vil vera hjá Guði, ég vil vera Guð. Þú færð að fara á hæsta fjallið, þú færð að búa í þessa hæsta fjallið. Þú farð að vera í nálæg Guðs, það sem steinarnir loga. Borgin helga sem skínandi, lesum áfram hérna. Hún hafði mikinn háan múr, 12 hlið og hliðin, og við hliðin stóðu 12 englar, og nöfn þeirra 12 kingkvista Ísraelssona voru rituð á hliðin 12. Stórkostlegt, þessir 12 synir Jakobs, sem voru vandraða gemlingar, sem fremdu þjóðan morð sem seldu bróðu sinni í þrælahald, nöfn þeirra rituð á borgina. Það eru syndarar sem eru breyttir, sem hafa kynst kærleika Guð, sem að þekkja Guð, nöfn þeirra eru þarna. Í staðan fyrir að kansla fólki, í staðan fyrir að þurka því út, þá eru nöfn þeirra sett þar því að þeir eru breyttir. Þeir eru öðruvísi, þeir eru ný sköpun. Þetta það sem Guð gerir við okkur. Lesum áfram. Móti austri voru þrjú hlið, móti norður þrjú hlið, móti suðri þrjú hlið, móti norður og suðri, austri og vestri þrjú hlið. Og múr borgarna hafði 12 undirstöðu steina á þeim nafn hinna 12 postula lamsins. 12 og 12. 12 synir Jakobs ættkvíslir. 12 postulanir. Undirstöðunar á hliðin. Nú sjáum við hvar nafnið 144.000 koma frá. 12 synir 12. Það vantar engan. Gamla testamenti, nýja testamenti. Af þjóð Ísraels eða annara sem eru utan þjóðar Ísraels. Það vantar engan sem meðtöku Jesum Krist. Þúsund sinnum, yfir og yfir, aftur og aftur, eins mikið og þarf algjörlega lofað. Ekki bara, ég lofa þessu, ég lofa þetta þúsund sinnum. Ég lofa það þúsund sinnum meira en þú lofar. Þetta það sem Guð að segja. Og það allir þarna, það vantar engan. Gamla testament, nýja testament. Allir eru hólpnir á sama hátt fyrir blóði Jesu Krist og þeir komin í borgina. 15. Versið. Og sá sem við mér tala að hjælt á kvarða guðstaf til að mæla borgina og hlið hennar á múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn, á lengd og breytt. Og hann mældi borgin með stafnum, 12.000 skeið, lengd hennar og breytt og hæð eru jafnar. Það erfitt fyrir okkur að skilja hvernig svona borg getur verið. Ferning og hæðin er jöfn og breytt. Og það hægt að skilja hennan texta það sem að lengd, breytt og hæður jafnar sem að þau séu hlutföllum bara flaskan ég með vatnaðna í töskunni að í hlutföllum en ég sannfæru það að þetta ekki bara rétt hlutföll heldur þetta rúmmetri sama lengd, hæð og breytur jafn að þegar það eru tveir staðir í biblíunni sem eru þannig, sem þannig líst allra heilagast í musturinu og borgin helga Svo ég nokkuð viss að þessi borg byggð að breytin allavega á botninum, breytin og lengdin sama á hæðin í miðinni. Hvernig sem Guð gerir það? Og stærð hennar, lesum áfram, hann mældi múr hennar 144 álnir eftir hvarða manns sem reyndi mál engils. Múr hennar var byggð á jaspis og borgin að skýra gulli sem skert gler væri. Múrin hennar, 190 metrar á breidd, þykkt, 12.000 skeið, við vitum ekki nákvæmlega málið í dag, en það kannski 1.400 mílur nála 2.000 kilometrum á kant. Á hæð. Það Chicago til Las Vegas eins og ég lýsi þeir úti. Þetta engin smá smíði. Það engin að vona að Satan sagði, ég vil fara á fjallið, háa fjallið, hæsta fjall. Það sem Guð býr efst uppi. Þangað vildi hann fara, hann fekk bara vera sem steinarnir voru logandi. En Guð segir, ég ætla að færa þetta mikla fjall, hinga til jarðar. Þetta 5-6 sinnum lengra út í game heldur en geimstöðin Þetta alveg ótrúlega borg. Þessi jörð getur ekki haldið því. Það myndi breyta. Eðlisfræðin bara virkar ekki. En Guð, hann talar og skapar. Og hann segir, ég ætla að skapa nýja jörð. Hún verður að vera stærri og meiri. Stórkostlegri heldur en þessi jörð sem við höfum. Og Guð mun flytja hingað og gera þessa plánötu, nýja, þar sem borgin helga mun koma til jarðar og vera hér. Og þetta borgin sem Satan mun reyna að hertaka. Hann fari eitt tækifæri. Þegar allir þeir sem hafa hafnað Guði rísa upp. Og þeir sjá borgina, þeir sjá Guð og þeir viðurkenna Jesús Kristur réttlátur, hann Guð og þeir tilbýða hann. En síðan ráðast þeir á borginnins takana og ég viss að þá, einingis þá þessum Guð almáttugur í allir sinni dýrð, opinbera sig í fyrsta sinn og þeir sem hafa syngað get ekki staðist. En þeir sem eru í borginni, þeir fá að sjá Guð og lifa. Við munum sjá það hérna rétt bráðum. Lesum áfram. Múr hennar byggð af jaspis, borgin að skýra gulli sem skerk gler væri, undirstöðust eina borgamúr sem skreytir alls konar gimsteinum, jaspis og safír, kalsedón, smarað, sardónyx, sardis, krísolít, beril, tópas, krísoprás, hýasant, ametíst og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarna var að skýra gulli sem gagnsætt gler. Það svo mikil auður, það svo mikil fjársjóður, Það malbyggað og gulli. það ekki að mála neitt. Og eftir hvernig ljósið skín, þá breytast litirnir. Stórkostleg borg. En takk eftir hann, 22. versið. Musteri sá ég ekki í henni, þegar drottinn Guð hinn alvaldi musteri hennar á lambið. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungst að lýsa sér, þegar dýr Guð skín á hana og lambið lampi hennar. Þjóðirna munu ganga í ljósi hennar, konungi jarðar munu færa henni dýr sína og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nótt verður þar ekki. Í borginni verður aldrei nótt. Ég stundum heyrt fólk segja, ég vil ekki fara til himins því að ég mun gera allt sem ég langar að gera, því ég búin að gera allt sem ég langar að gera, þá leiðist mér og þá bara lífi leitt. Ef það væri satt, þá myndi Guð leifa nóttin að koma. Því það myndi allavega lengja tíman áður nokkur leiður. Í borgin líf, alla daga. Og það ekki bara verið að koma og horfa á eitthvað og spila á hörpu. Það verið líf, það verið tónlist, það verið listir, listaverk. Það verið rannsóknu, það verið vísindi. Það verið vináttu, það verið partí, það verið fjör, það verið gaman, það verið garðar, það verið vött, það staðið til að skoða og athuga. Og ég get alveg ímyndað mér og ef ég get ímyndað mér þá himinni meiri því að ég get ekki einu sinni byrjað að hugsa það sem Guð hefur áformað fyrir okkur. En ef ég get ímyndað mér að við fáum að vera í rannsóknarstofu og skipuleggja líf og plánötu og Jesús kemur öðru hvort að segja, já, þetta flott, já, lögum þetta og laga þetta. Og svo þetta nokkra aldrei kemur að segja, herðu, ef við ekki að koma að skapa þetta, komdu, tökum þetta. Og Kristur fer og við horfum er Jesús skapar það sem við höfum verið að hugsa upp. Eða langar að fara að skýða, hver ekki að, ef að Kristur skapar plánötu bara til að fara að skýði? Frábært veður, púður snjór á hverjum degi? Meina, ég get ímyndað mér það, ég get ímyndað mér að ég fer niður brekkunar að þá tónlist í surround sound allt í kringum mig. Og að kvöldi til ef að snjórun þyrlast upp, þá brista út í flugeldasýningar. Ég sé teknimyndir, ég get búið til slíkt og Biblian segir, við getum ekki einnig að byrja að ímynda okkur það sem Guð hefur undirbúið fyrir okkur. Borgin helga, bara þess við sjáum þar, er svo stórkostlegt, litadýrðir, návis Guðs, svo mikið að gera, það ekki einnig sinni nóttar. Og þú þarft ekki einhver líf til þess að lifta þér upp. Þú getur farið heim í sveitasetri og notið þess og sofið mikið og vilt, en svo getur farið og notið lífsins í borginni helgu. Lesum áfram. Förum í 22. kaflan, fyrsta versið. Hann sýndi mér móður lífsvatnsins skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lambsins. Og miðið stræti borgarinnar beggja vegna móðunar var lýsins tré sem við tólfsinnum ávöxt. Var mánuðin hverju gefið það ávöxtin og blöðu trésins er til lækningar þjóðunum. Þið hafði heyrt ævintýrin tala æskubrunnin. Hann raunverulegur. Áins rennur hásæti Guðs. Þú farið að drekka frá þeim æskubrunni. Og lýsins tré? Það er svo margist þar, ó, móður tréð, tréð sem í miðju, sem er móður tréð sem að ef við bara tengjum sig það, það höfum allt saman. Satan hefur ekki hugmyndaflug. Hann bara herma eftir því sem hann veit er í ríki Guðs. Það lífsins tré. Og það svo stórt að það maður rætur syngkorn með yfir ána og það ber 12 ávöxti, syngkorn ávöxti en hverja mánuði. Og hann segir að blöðin til lækningar þjóðuna. Akkur lækning á himnum? Biblian útskýrði það ekki, en það tvennt sem ég get ímynda mér. Það möguleiki að þegar að Kristur Biblian útskýrði það ekki, en það tvennt sem ég get ímynda mér. Það möguleiki að þegar að

mynd er kláruð, þá myndi sjá utan borgarinnar mannin eins og hann varð í synd, sjúkdómum og hörnum. Og innan borgarinnar sérðu mannin eins og Guð ætlaði honum að verða. Og allir sjá að segja, Guð er stórkostlegur. En svo er annað líka. Svo Guð er ekki bara að sópa öllu undir teppið. Hann er raunverð, hann kom til jarðar, hann glímdi við syndina, hann dó á krossinum. Og það eru einstælingar sem hafa sært aðra. Það er sumt sem við skammast okkar fyrir og Guð er ekkert að setja skömmin á okkur, en blöðin eru til lækningar. Hugsun Davíð konung og Úrija, eigin mann Batsípu. Hann kemur að segir, Batsípa, hvað unga barn er þetta? Og hver er Salomon konungur? Börnir þín? Hvað meinarðu? Og hún lítur á Davíð og segir, Davíð, þú er að koma að svara þessu. En þeir sættast, það er lækning á milli manna og einstaklingar sem að hafa sættið djúpum sárum. Mörg þeirra verða í Guðs ríki og Guð gefur okkur 1000 ár til að grafa í söguna, til að athuga hvað gerir, til að sættast, til að sína kærleikan og það verður allt í lagi og það verður engin skömm, það verður engin sár, það verður bara, við tölum það, við göngum frá því og í kærleika er lækning og blöð tré lífsins eru til lækningar þjóðana. Guð sópar ekki undir teppið, hann leifur okkur glíma við það og þegar syndin er búin, þegar dauðan er útrýmt, í enda 1000 árana, þá förum við áfram og það verður aldrei aftur synd, það verður aldrei aftur særindi, það verður nýr jörð, nýr heimur og tárin eru þerruð og þurrkuð af augum okkar. En lítið á hérna, eitt af stórkostlegasta. Þriðja versið, engin bölvun mun fram af til vera, hásæti Guðs og lamsins mun í borginu vera og þjónar hans mun í honum þjóna. Takk eftir fjórða versinu. Þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera enn þeirra. Þú færð að sjá auglit Guðs. Og það sem meira í þriðja kafla Opinberunarbókinni, það okkur sagt líka að Guð mun gefa þér morgun stjörnu. Allt sem Satan hafði og meira, allt sem hann vildi, verið gefið þér. Þú farið morgunstjörnuna, þú farið að vera á fjalli Guðs, þú farið að sitja í hásæti Guðs, þú farið að sjá Guð auglit til auglitis, þú farið að ferðast með Jesu, ferðast með Guði alla eilíf, allt er þitt. Og eins og tíkin mín, Freyja, hún skilur ekki því ég er hérna. Við skiljum þetta ekki allt, við getum dreymt um auðvitað ímyndu okkur en það kemur aldrei nála því sem Guð hefur áformað fyrir okkur. Allt að því að Kristur elskar þig og hann vill þér allt það besta. Þú farð að ferðast, þú farð að vera í návist Guðs, það verður engin veikindi, engin sorg, engin dauði, þú farð að lifa með fjölskyldum, ástvinum, þú með þekkja hvort annað. Framtíðin er alveg ótrúleg og ég veit að við hugsum til ástvinu okkar að þau mættu líka eiga þetta. Nefnum við segja eina sögu og eitt texta. Rahab, hún bjó í borg sem var kölluð Jeriko. Í fjóra aldir höfðu þau vitað Guð. Og borgarbúar höfnuðu Guði, nema þessi eina kona. En þessi kona í borginni Jeriko, hún treysti á Guð. Og þegar njósnarnir komu, þá sagði hún við þá, bjargiði mér og fjölskyldi mínu. Þessi þá við skulum gera það, þremmu skilurðum. Fyrsta lagi, þú verður að koma fjölskyldi þinni inn í hús þitt á borgarmúrunum. Öðru lagi, þú verður að setja rauða kaðalinn út gluggann hjá þér til að merkja staðin. En þriðja lagi, segðu engum hvað þú ert að gera. Skiljið hvað hann gerði? Enginn fekk að vita hvað hann gerði.

Hún gat ekki sagt fjölskyldu sinni, foreldrum og systkinum og frænkum og frændum. Þeir eru að koma að eyðileggja borgina, ég með samning. Ef hún hefði sagt einhverjum hefða borist til konungsins, hún hefur tekin að lífi. Hún segir við fólkið, komdur, komið heim til mín. Ég búin að loka hótelinu. Það nógu matur, nóg pláss, komið og fylgist með. Og þeir treystu henni, þeir þekktu hana, þeir vissu kærleika sem hún hafði, hvað hún vildi þeim best. Og þeir trúðu þegar hún sagði, komið heim til verið þar, það eru góðu staður á borgamúrunum. Og af því að þeir treystu henni, þá komið á borgamúruna og voru þar. Og öll fjölskyldi hennar frelsaðist af því að hún treysti á Guð. Komið í Malaki, síðasta kaflan, síðasta versið, í Gamla testamentinu og þetta mjög viðeigandi leið til þess að klára Gamla testamentið á blaðsir 969 síðasta versið það segir fjórða kaflan Malaki 15. versið sá ég sendur Elías spámann árinni miklu óvilegi dagur drottins kemur Hann með sætt að feður við sonu og sonu við feður til þess að ég kom ekki og ljósti landið banni. Áður en að Kristu kemur aftur, þá munu foreldrar og börn, fjölskyldur koma saman og Guð elskar að bjarga fjölskyldum. Þú þarft ekki að pota í þig, þú þarft ekki að skamma þig, þú þarft ekki að þú verður að koma í kirkju. Sýndu þig kærleika Guðs. Leiðum að sjá kærleika Guðs í þínu lífi. Þá von, þann frið sem þú hefur. Og börnum eru að spyrja, af hverju hefur þú þennan frið? Hvar færðu þessa fullvissu? Og þegar að dagurinn kemur, að heiminum fer á kvolf og Kristur að koma, vegna þess að þau þekkja þig og treysta þér og vita að þú vilt þetta besta, þá segir þú, komdu með mér, ég veit hvað að gerast, þau koma með þér. Og þau munu treysta á Guð, alveg eins og þú gerir. Guð stórkostlegur Guð. Hann elskar þig, hann elskar þína ástvinni og hann vill þér og fjölskyldu þinni alltaf besta. Hann mun endurskapa þennan heim, hann mun gefa þér líf sem alveg ótrúlegur, utan þess að þú getur ímyndað þér. Og hann vill gefa þér það sem gjöf að því hann skráði nafn þitt í erðaskrána og hann skráir fjölskyldu þína í erðaskrána. Og hann með gera allt sem hann getur til þess að koma þinni fjölskyldu inn í ríki Guðs. Sýndu þeim kærleika Guðs. Það þinn besti vitnisburður. Að þau mættu sjá hvað mikið Guð elskar því að kærleika Guðs kemur frá þér til þeirra. Svo ég vil hvetja ykkur til þess. Seti það sem ákveðna ákvörðun ykkar. Að vera í Guðs ríki, að þiggja þessu gjöf sem Guð hefur. Og fyrir mörgum ára því ég var táningur, þá var mér boðið af kunningi mínum að hafa appointment eða date, hafa dagsetningu að vera á. Og ég tók við því boði og ég vil gefa ykkur það sama boð. Fyrsta hvíladaginn á himnum, eftir komu Krist, áður við göngum inn til Guðþjónustu eða tilbeiðslu, að hittast við suðaustur hlið borgarinnar. Það eru þrjú hlið á hverju hlið. Svo það færið á suður hlið borgarinnar, austasta hliðið sunnamein, hittum star og göngum saman til tilbeiðslu á fyrsta hvíladaginnum á Guðs ríki. Ég ætla að vera þar. Ég vil sjá þig þar. Ekki að því að ég geta, heldur að því að Kristur gefur mér það. Og ef að þú vilt taka það sem búað fyrir þig, standi bara upp, standi með mér og segi, ég ætla að vera þar. Ég vil vera það við suðaustulið borgarinnar, áður upp göngum inn til tilbeiðslu, fyrsta hvíladaginn á himnum. Og ég vil sjá fjölskyldur okkar, allar þar, við skulum við þér. Drottinn Guð, Þessa viku höfum við verið að líta á hversu mikill áhrifavaldur Jesús Kristur Hvernig þú gafst okkur soninn
til þess að koma að lifa og deyja fyrir okkur. Og hvernig þú veist og hvernig Kristur þekkir framtíðina. Og í dag höfum við séð örlítið þeirri sýn sem þú hefur handa okkur. Ótrúlega framtíð. Og við viljum vera þar. Ekki af því að við náum því marki heldur af því að þú lofar okkur því. Og við mættum hittast fyrsta hvíldardaginn á himnum. Við hliðið austamegin á sunnanverðu borgarinnar. Mættu öll sjást þar og ganga saman inn til guðþjónustu tilbeiðslu til að lofa þig og vegsama. Þanga til, vaka yfir okkur, geð okkur þinn frið og geð okkur fullvissan á hverjum degi. Við byggjum í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 8. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hefur einhver sagt Arthur Ford frá? Leikkona kastaði sér út glugga á 14. hæð íbúðarhús í New York og hélt á biblíu, krossi með kristlíkani á og miða sem ástóð. Sendi kveðju frá himnum. Gerði hún það? Hvert fer maðurinn þegar hann deyr? Eða fer hann yfirleitt eitthvert? Kallar hann tilbaka til að gefa upp númeri sitt? Ganga hinir dauðu aftur? Hafa hinir dánu samband við þá lifandi? Vita þeir hvað að gerast? Veit Arthur Ford að hann hefur skrifa bók síðan hann dó? Hefur einhver sagt honum það? Allir vilja vita það sem liggur fyrir handan. Þess vegna andatrúin svo vinsæl. Þess vegna menn og konur svo heillaða hugmyndin andasamband. Þetta aðdráttaraflið. Þetta gerir andaheiminn svo lokkandi sem hann Þess vegna kaupir fólk bók eins og þá sem Ruth Montgomery skrifaði. Hér tækifæri til að fá svör frá einhverjum sem þar. Hvar sem hann nú annars Þannig ályktað. Á nefa frú Montgomery einlag í þeirri trúsinni að bók hennar eigi upptök sín í Arthur Ford. Það hennar bjargfasta sannfæring að hægt sé að hafa samband við hennar dánu. Og miljónir henni sammála. Hægt var að fylla flutningabíl með bókum sem hefja til vegs á einn eða annan hátt. Þá hugmynd að hinir dauðu deyja ekki þegar þeir deyja. Að þeir séu á lífi einhver staðar og að þeir geti haft samband við þá sem lifa. Þetta hinn almenna skoðun. En hér kemur vandamál. Til bók sem ekki sammála. Það gömul bók sem við köllum biblíuna. Og það sem gerir vandamáli flóki þetta. Þessi gamla bók heldur fram, gagnstætt hinum bókunum, að hún sé innblásin frá byrjun til enda. Hún heldur fram að hún sé orð Guðs. Þú verður að gera upp fyrir sjálfa þig hvaða þýðingu þetta hefur fyrir þig. Það getur verið að þú kjósir að kalla hana góða bók, en ekki innblásna bók. En eins undarlegt og það kann að virðast, þá getur Biblían ekki einfaldlega verið góð bók. Hvers vegna? Vegna þess að hún heldur fram að hún sé innblásin. Hún heldur fram að hún hafi átt upptök sín í huga Guðs. Ef það ekki satt, þá innheldur Biblían lígi. Og bók sem inniheldur lígi ekki góð bók, heldur slæm bók. Ef skilríki hennar áraðanleg, þá hlýtur hún að hafa rétt fyrir sér í öllum tilfellum. Ef Biblían það sem hún heldur fram að hún sé, þá getur ekki verið vindtök að ræða. Hún verður þá að geta staðist gegnum allar aldir, allar árásir sem miða að útrymmingu hennar. Hún verður að geta breytt framkomi manna. Mikill fjöldi manna heldur fram að hún standi undir þessu. Og þessi álitna spurning leitar á huga þúsunda annara. Getur verið að Biblían hafi rétt fyrir sér, þegar á öllu á botnin kvolt? Aðrar bækur sem að finna í hillum okkar ger ekki sama tilkall á Biblían. Ruth Montgomery heldur fram að bók hennar sé skrifuð af látnum miðli. Fjölmargar bækur hafa að geyma ráð og leiðbeininga sem eiga að vera frá andaheiminum. Sumar bækur koma frá mikilhæfum guðfræðingum en aðrar frá minni persónum. Sumar heilla lesundi sína með undrum skyggnifyrirbrigða. Sumar lýsa yfir að þær flytji visku frá öðrum plánetum. Og sumar flytja skilaboð sem sögð frá geimskipum sem sé á sveimi kringu jörðina. Að baki þeim öllum ein sameilu hugsun. Að menn deyji ekki. Að menn geti ekki dáið. En ekki ein einasta þessara bóka heldur fram að hún sé framleitt að Guði sjálfum. Það virðist því skynsalegt fyrst Biblían gerir slíkt tilkall að sá sem vill gera djúpstæða rannsókn kynni sér hlið Biblíunar á málinu. Hægt að gera sér ánægð með nokkuð minna? Ef að baki liggur einlæg óskum að komast að kjarna málsins? Það sanngjörn rannsókn að líta aðeins á aðra hlið málsins en ekki hína?
Er samræmi í að leita ráða til þeirra bóka sem ekki gerir tilkall til að vera innblásnar og að sniðganga algjörlega þá bók sem segist vera Guðs útvalda orð til mannsins? Viljum við virkilega leggja eilíf örlög okkar í hendur látins miðils og opna aldrei bókana? Hver kastar til baka? Hinn aldna ritning gæti komið okkur óvart. Ég mun aldrei gleyma vissum sunnudegi fyrir nokkrum árum. Það var aðeins tveimur dögum eftir hinn minnistaða dag þegar geimfararnir lásu úr fyrstu kafla Mósebókar meðan þeir hringsóluðu umhverfis tunglið. Ég var að horfa á Joe Pine þáttinn þennan sunnudag. Pike biskup var á gestur. Biskupin var að kynna hina nýju bók sína The Other Side sem útlagt sem hinu megin og þeir voru auðvitað að ræða samband við hina dánu. Það var þannig með Joe Pine að hann var ekki alltaf eins fáað við gesti sína eins og hann hefði geta verið. En við þetta tækifæri hlustaði hann með mikilli athygli og svo sneri hann sér að lokum að gesti sínum og sagði hæglátlega Biskup, segir ekki Biblían einhver staðar að hinn er dauðu, vit ekki neitt? Biskupin sem greinilega kom þetta mjög óvart svaraði Ég veit það ekki. Hann tegði sér eftir blýjandi og sagði Ég skal athuga það þegar ég kem heim. Stutti síðar opnaði Joe Pine þáttinn fyrir spurningum frá sjómarsalsgestum og ungur maður stóð á spurningapallinum. Og hver er spurning þín til biskupsins? Ég ekki með spurningu fyrir biskupin, svaraði ungi maðurinn. Mér langar bara að segja honum hvar versið sem hann veit ekki er í biblíinni. Það í predikaranum, níunda kaflanum og fimmta versinu. Og svo fóra með það eftir minni. Því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt. Versi sem kemur á eftir einni eftirtektavert, því að það segir Bæði elska þeirra og hatur og öfund það er fyrir löngu farið. En biskupnum hafði, að því virðist, ekki fundist nauðsilegt í öllum reynslun sínum við dulfræði að kanna afstöðu biblíunar til málsins. Það kom í ljós að hann var mjög ruglaður vegna reimleikana í íbúð sín í Cambridge. Ég velti fyrir mig hver viðbrögð hans hefði orðið, hefði hann fundið, einhver daginn þegar hann kom í íbúðina, biblíu fyrir fram að náttborð sitt sem hefði staðið opinn á sjöunda kafla Jobsbókar og ef níunda og tíunda versið hefði verið merkt með rauðu. Þar stendur. Eins og skýið eyðist og hverfur, svo kemur og sá eigi aftur sem stígur niður til heljar. Hann hverfur aldrei aftur til hússins og heimili hans þekkir hann ekki framar. En auðvitað myndi sá sem veldur reimlíkum í húsi ekki vilja vekja athygli á ritningaversi sem segir að hinir dauðu kom ekki aftur í húsið. Eins og minnst var á að framan, leitað hann leiðsagnar Canon Pierce Higgins vegna vandræða sinna varðandi atvikin í íbúð sinni. Og ráðleggingin var að hann skildi leita til miðils. Ef biskupin hefði á hinnbógin, leita til biblíunar til að fá leiðsögn, hefði leiðsögnin orðið allt önnur. Sérstaklega ef hann hefði rekist á Jesaja, 8. kafla, 19. og 20. versið. Hér eru versin eins og þau eru orðið í Living Bible Paraphrase. Hvers vegna eru þið þá að reyna að vita framtíðina með því að leita til galdra nornna og miðla? Hlustu ekki á hvískur þeirra og muldur? Geta hinni lifandi fengi að vita framtíðina frá sínu dauðu? Hvers vegna ekki að spyrja guðiðar? Byrði saman orð spásagnarandana við orð guðs. Hann segir Ef boðskapu þeirra er frábrugðin boðskap mínum, þá er það vegna þess að ég hef ekki sent þá, því þeir hafa ekki ljós eða sannleika í sér. Sá sem les þetta fær þá tilfinninguna að Guð sé ekki vinnveittur heimi dulspekinar og það er erfitt að líta fram hjá þessari sterku yfirlýsingu að hinir dauðu vit ekki neitt. Sannarlega væri erfitt af hálfu hinna dauðu að halda upp í sambandi ef þeir vit ekki neitt. En getur verið að þetta sé einangruð yfirlýsing? Nei, það er augljóst að svo er ekki. Það virðist vera í samræmi
við biblíuna í heild. Eins undarlegt og það kann að virðast í hugum þeirra sem hafa haldið annað. Já, sterklega tekið til orða í 146. kafla Davíðssálmi, 4. versi sem segir Andi hans líður burt. Hann verður aftur að jörðu. Á þeim degi verða áform hans að engu. Samkvæmt þessu hætti maðurinn að hugsa þegar öndun hans stöðvast. Var Jim Pike á sveimi einhver staðar nálagt með áhyggjur af föður sínum eftir að hann dó? Var Arthur Ford í samræðum við vini sína jafnvel áður en hann var greftraður? Er Jack Kennedy að vinna að einhverju verkefni á þessari stundu einhver staðar? Er friði hans raskað hvar sem hann af áhyggjum af landi sínu og bróði sínu Ted? Ef þú spyrð biblíuna, þá svari nei. Hann fer burt. Komist börn hans til virðingar, þá veit hann það ekki. Séð þau lítilsvirt, verður hann þess ekki var. Jobsbók, 14. kafli, 21. vers. En fara menn ekki til himins, eða eitthvert, þegar þeir deyja? Er það ekki gegnum gangandi hugsun í allri biblíinni? Hvaðan annars staðar frá kom þessi hugmynd? Nei, þótt undarlegt megi virðast, þá kennir biblían að hinir dánu, bæði góðir og vondir, séu einfaldlega sofandi í gröfin sínum fram að upprisu hinn síðasta dags. Þú manst ef til vill eftir að Jesús frá Nasaret talaði að Lasarus væri sofandi þegar hann var dáinn. Og þegar Lasarus var kallaður úr gröf sinni 4 dögum síðar, virðist hann ekki hafa haft neina sög að segja varðandi hvar hann hefði verið á þessum 4 dögum. Hann hafði augljóslega ekki farið neitt. Og vissiru að á hvítasunnudeginum sagði Pétur að Davíð hefði þá ekki enn farið til himins. Hann sagði, skorunort get ég viðiður talað ættviðurinn Davíð að hann bæði dáinn og grafinn og leiði hans til hjá oss allt til þessa dags því að ekki stíð Davíð til himna. Postulasan annar kafli vers 29 og 34. Davíð, öldum eftir dauða hans og hann hafði ekki farið neitt ennþá. Ef við hugleiðum gaumgæfilega hugmyndina að hinir dánu fari beint til himins eða eitthvert annað strax eftir dauðan, þá kemur ljós að í rauninni felast í henni alvarlegir gallar. Þannig nefnilega að Biblían talar aftur og aftur þrjá framtíðar atburði sem eigi að eiga sér stað við eða nálagt endi tímans. Þeir eru upprisan, dómurinn og endurkoma Krists. En hvers vegna væri upprisa nauðsileg ef menn hafi gegnum aldirnar einn af öðrum farið til himnaríkis eða vítis strax eftir dauðan? Og hvers vegna ætti Kristur að koma til að sækja sitt fólk ef það nú þegar hjá honum? Og hvers vegna væri nauðsilegt að halda dóm ef allir hafa þegar farið þangað sem þeir eiga að fara? Eigum við að skilja það þannig að þegar að dóminin kemur og allt komið í ljós og búið að ákveða hlut hvers, að þá þurfi ef til vill að senda engil til að banka öxl einhvers í heitastaðnum og segja við hann Mér þykir þetta leitt, en það hafa átt sér stað mistök. Þú ert búin að vera á röngum stað öll þessi 100 ára. Þú átt að vera á himnum. Ég veit hvað einhver að hugsa. Gleymi ég ræningjánum á krossinum? Sagði Jesús ekki ræningjánum? Að hann myndi verða í paradís með sér þann sama dag. Segjum að þú sért rithöfundur en að þú notir engin greinamerki. Og svo komi einhver eftir að þú ert horfin og seti greinamerkin inn. Það gæti verið að sumstaði var ekki alveg augljóst hvað þú ætti við. Hann yrði þá að setja greinamerkin inn samkvæmt því sem hann héldi að þú hefur meint. Og honum gæti mistekist. Það einmitt þetta sem gerðist varðandi söguna ræningjan á krossinum. Það var 1200 árum seinna að greinamerkin voru sett inn að manni sem hétt Stephen Langton. Og hann gerði sitt besta. Segðu mér eitt. Hefðir þú verið í hans sporum og hefðir alltaf trúað að hinir dánu færi beint til himins strax eftir dauðan?
Hefðir þú þá ekki sett komuna samkvæmt þeirri trú þinni? Jesús var ekki að segja, sannlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís, eins og stendur í flestum biblíuþýðingum í 23. kaflanum hjá Lúkasi, 43. versinu. Hann var að segja, sannlega segi ég þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Það gæti ekki verið öðrisi. Dauði af völdum krossfestingar kom vanalega hægt. Fórnarlömbin heldist oft á lífi í marga daga. Þess vegna var Pílatus svo undrandi yfir að Jesús dó svo snögglega. Þess vegna voru bein ræningjana brotin þegar þeir voru teknir niður á krossinum. Annars hefði þeir geta komist undan. Það er greinilegt að ræningin dó ekki þennan dag og gat þar að leiðandi ekki farið til himins þann dag. Og það er augljóst að Jesús fór ekki heldur því að á páskamorninum sagði Kristur við Maríu. Snertu mig ekki því að ennþá er ég ekki uppstíginn til föður míns. Jóhannes 20. kafli og 17. vers. Augljóslega vissi ræningin hvenær þetta myndi gerast. Það leit ekki út fyrir að Jesús ætti mikið ríki þennan stimma föstudag. En ræningin leit fram eftir göngum tímans allt til þess dags þegar Jesús myndi taka við því konungsríki sem réttilega tilheyrði honum. Og hann sagði, minnstu mín þegar þú kemur í konungsdýr þinni. Jesús sem gladdist vegna trúar hans, sem var eina trúarjátningin sem náði eyrum hans meðan hann hékk á krossinum, svaraði, ég segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Í dag, þegar jafnvel mínir eigin lærisveinar hafa yfirgefið mig. Í dag, þegar mín eigin þjóð hefur krossfest mig. Í dag, þegar lítur út fyrir að ég eignist aldrei konungsríki. Í dag, þegar lítur út fyrir að ég geti aldrei frelsa neitt. Ég segi þér í dag, þú skalt vera með mér í paradís. Nei, ef við eigum að veita viðtöku því sem ritningin segir um dauðan, er aðeins sagt að draga þá ályktun að dauðin þýði ekki að fara til himins. Dauðin þýði ekki að fara í vítiseld. Dauðin þýði ekki að fara í hreinsunareld. Dauðin þýði ekki að fara til anda heima. Dauðin þýði ekki að fara neitt. Dauðin þýði aðeins stöðnun lífsins, þanga til að upprisinni kemur. En nú kemur spurningin. Ef hinn er dauði vit ekkert, ef þeir get ekki hugsað, ef þeir get ekki elskað, hatað eða öfundað, ef þeir get ekki komið tilbaka til hússins, ef þeir vita ekkert það sem að gerast í lífi ástvina sinna sem enn er á lífi, hvernig geta þá hinni dánu mögulega haft samband við okkur á nokkurn hátt? Þetta getur aðeins þýtt eitt. Það var ekki James sem heimsótti íbúðin í Cambridge. Það var ekki Arthur Ford sem skrifaði bókina. Það er ekki Jón frændi sem sendi skilaboð tilbaka frá hinum ósýnlega heimi. En einhver kastar tilbaka.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa níunda kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Bandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Svarþjónusta fyrir hina dánu. Er til einhvers konar dulspekisími sem gerir okkur kleift að tala við hinn ósýnlega heim? Já, hann er til. En ef hinn aldna bók fer með rétt mál, þá heyra hinnir dánu aldrei hringinguna. Samt sem áður eru línurnar uppteknar af þeim sem reiða sig eingöngu á skilningarvit sín. Þeir ná sambandi. En myndi þeim bregða ef þeir vissu hveri hinum einn á línunni? Þeir hringja yfir hinum einn. Einhver svarar. Sá sem svarar hljómar eins og ástvinur. Hann lítur út eins og ástvinur. Þeir óska þess að það sé ástvinur. Þeir æskja þess svo sterklega að þeir hugsa ekki út í að leita fullkomina sannana. Það getur verið að þeir tali við annan heim. Og það getur verið að það sé andaheimurinn. En hver er hinum einn á línunni? Hver hefur lyft upp heyrnartólið dulspeki símans? Hver tekur á móti símtalinu? Getur verið að einhver reki svaraþjónustu fyrir hina dánu? Svaraþjónustu sem hinni dánu vita ekkert um? Þetta er hinn veigamikla spurning. Lögreglustöð var brýna fyrir mönnum varkárni. Opnaði ekki dyrnar fyrir ókunnugum. Hafðu keðju á hurðinni. Vert á verbergi gagvart tortryggilegu atferli. Trúðu ekki öllu sem þér er sagt. Láttu ekki blekkjast af einkennisbúningi. Biddu að fá að sjá skilríki. Hafði í huga að skilríki geta verið fölsuð. Brestur á að sína varkarna þessu tagi leiðir oft til ónauðsynlegra glæpa og dauðsfalla. Þú hefur ef til vill keðja á hurðinni að íbúð þinni og kaupir ef til vill bestu öryggislásana og skoðar gaumgæfilega skilríki þeirra sem knýja dyra hjá þér. En hvað gerist þegar einhver íbúi andaheimsins bera dyrum huga þíns? Ertu þá eins varkár? Vissur það að Biblían leggur til að við skoðum skilríki andana. Það er greinilegt að sumi þeirra eru ekki það sem þeir segjast vera. Hún segir, trúi ekki sérhverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. En eru þeir ekki allir andar hinn á dauði? Yfirgefur ekki andi líkama þegar maðurinn deyr og lifir áfram þó líkami deyji? Þetta er hinn almenna skoðun. Biblían segir samt þetta. Og moldin hverfur aftur til jarðarna þar sem hún áður var og andin til Guð sem gaf hann. Predikarinn 12:7. Hér er lýsing Biblíunar á því sem gerist þegar maðurinn deyr. En hvað er þessi andi sem fer til Guðs? Vers í Nýja testamentinu gefur okkur ábendingu. Því að eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Jakobsbréf, 2. kafli, 26. vers. Andin er því það sem heldur líkamann lifandi. Hefurðu tekið eftir merkjánum sem er á miðri blaðsíðinni í sömu biblíum? Í þessum útskýringum við þennan texta í Jakobsbréfinu kemur ljós að hægt er að þýða orðið andi einni sem lífsandi. Líkami án lífsandans er dauður. Þessi tvö orð andi og lífsandi eru notuð sitt á hvað í Biblíunni. Hér eru dæmi. Meðan lífsandi er í mér og andi Guðs í nösum mínum, Jób 27:3. Andin sem maðurinn fær frá Guði og sem hverfur til Guðs þegar hann deyr, er það sem Guð sett í nasir hans. Það er athyglisvert að lesa, að svo komnu, frá sköpunarsögunni. Hvað setti Guð í nasir mannsins? Þá myndaði drottinn Guð mannin af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, 2. kafli, 7. vers. Það er greinilegt að Guð blés lífsanda í nasir mannsins þegar hann var skapaður. Við dauðan hverfur þessi neisti, lífsandi,
til Guð sem gaf hann. Hið gagnstæða við sköpun. Þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar. Ímyndaði þér manninn eins og hann kom frá hendi skaparans. Þarna er hann. Fullkomin í alla staði. Það er heil í höfði hans, reiðubúin að byrja að hugsa. En hann hugsar ekki. Það er blóð í æðum hans tilbúið að streyma. En það streymir ekki. Það er hjarta í brjósti hans tilbúið að slá. En það slær ekki. Hann er tilbúin að lifa, elska, taka til starfa. En hann lifir ekki, elskar ekki, starfar ekki. Ekki ennþá. Taktu nú eftir. Og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Frá því augnabliki eignast hann sjálfstæði, persónuleika og lunderni. Maðurinn varð lifandi sál vegna sameiningar líkamans við lífsandan. Þegar maðurinn svo deyr samkvæmt predikaran 12, 7. versi, hverfur moldin aftur til jarðarna þar sem hún var og andi lífsins, lífsandin, lífsneistin, hvort sem maðurinn var góður eða vondur, hverfur til Guði sem gaf hann. Einkenni mannsins glatast ekki. Lindiseinkunin er varðveitt. Persónuleiki einstaklingsins er öruggur í hendi Guðs, en maðurinn er ekki lengur með meðvitund vegna þess að hinn lífgefandi sameining líkam og anda hefur verið rofin. Með öðrum orðum, ef sameining moldarinnar og lífsandans gerði mannina lifandi sál, hvað verði þá þessa sál þegar þetta tvennt er aðskilið með tilkomu dauðans? Hún hættir einfaldlega að vera lifandi sál þar til lífgjafinn sameinar þetta tvennt aftur á upprisu morgninum. Þannig lýsi Biblían því. Setjum sem svo að við höfum stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Það væri allt sem við hefðum. Stafla af trjáborðum og hrúu af nöglum. Nú tökum við borðin og neglum þau saman á vissan hátt. Þá höfum við ekki lengur stafla af borðum og hrúu af nöglum. Við höfum kassa fyrir framan okkur. Hvaðan kom kassin? Hann kom ekki einhvers staðar frá. Hann er einfaldlega sameining stafla borðana og hrúu naglana. Gerum nú ráð fyrir að við þörfnumst ekki kassans lengur. Þess vegna draugum við naglana út og látum þá hér og borðin tilbaka þarna. Hvar er kassin núna? Hann var ekki fluttur í burtu. Hann hætti einfaldlega að vera til sem kassi. Borðin eru enn til. Naglarnir eru til. En úr þessu tvennu verður engin kassi fyrir en það er sameinað á ný. Þannig myndaði Guð manninn, segir Biblían okkur, af þessu tvennu, mold jarðarinnar og lífsandanum. Sem afleiðing af þessari sameiningu varð maðurinn lifandi, elskandi og starfhæf sál. Þegar hann deyr, aðskilst þetta tvennt. Hinn lifandi, elskandi, starfhæfa sál, sameining líkamans og lífsandans, fer ekki neitt. Hún missir einfaldlega meðvitund sína þar til að upprisu morgnin kemur, þegar líkaminn og lífsandin eru aftur sameinuð. Biblían talar ekki að maðurinn sé ekki til frá dauðanum til upprisunar. Hún talar að hann sofi. Það er því augljóst að ef við getum trúa þessari aldagömlu bók, að við tökum ekki við launum okkar þegar við deyjum, það er greinilegt að dauðin er aðeins stöðnun lífsins þar til það er endurvakið við upprisuna. Og milli dauðans og upprisunar veit maðurinn ekkert. Hann getur ekki hugsað. Hann getur ekki haft samband við neitt. Þegar því andi, hvaða andi sem er, segist vera andi dáins manns, þá stimplar það hann strax sem svikara. Hvað sem og hver sem sá andi er, þá getur hann ekki verið andi dáins manns. Það er nokkuð sem hann getur ekki verið ef við eigum að trúa Biblíunni. Meðal annarra orða virðist það einnig ljóst að menn verða heldur ekki að englum þegar þeir deyja, eins og sumir hafa haldið. Engin maður, engin kona eða barn hefur nokkun tíman orðið að engli. Hvernig getum við verið viss það? Vegna þess að englar voru til löngu áður en nokkur maður dó
og einnig áður en nokkur maður var skapaður. Englar sungu við sköpunina og englar gættu inngöngu Edens þegar maðurinn var útilokaður vegna uppreisna sinnar. Ekki einn einasti maður hafði dáið þá. Englar eru auðsjáanlega sérstök tegund vera sem voru skapaðar til að byggja himinin. Davi sagði, hvað maðurinn þess að þú minnist hans og mannsins barn og þú vitir þess? Því þú hefur gert hann litlu lagri en englana. Sálmarnir 8.45 Samkvæmt biblíinni verða menn þá hvorki að öndum, né englum þegar þeir deyja. Milli dauðans og upprisunar eru þeir einfaldlega sofandi og vita ekkert það sem á sér stað. Hver svara þá í síman hinum megin? Hver skrifar á spjöldin? Hver flytur skilaboði gegnum ritvél? Hver framleiðir myndirnar í kristalkúlunum? Við hverja leika mennirni þessa dulspeki leiki? Ég myndi leggja til að hinir illgjörnu andar sem Ruth Montgomery talar væru helst grunaðir. En henni gæti orðið bylt við ef hún vissi að andarni sem hún telur áraðanlega, þeir sem hún mætir við ritvélnar, þeir sem hún treysti til að venda sig, eru einni svikarar. Ef til vill aðeins slóttugri. Síðasta bók Biblíuna segir eitthvað anda sem blekkja. Þar stendur. Því að þeir eru djöfla andar sem framkalla kraftaverk. Opinberunarbókin 16.14 Kraftaverk. Ekki sjónhverfingar. Við skynjum ekki til háls þá lævísi, þá sviksemi og þá ógnvekjandi afl sem þessir andar búa yfir og sem aðeins neyjast að einu takmarki. Að blekkja og eyða. Annar ritningastaður segir Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Anna Korintubréf 11.14 Satan kemur ekki til okkar sem klunnaleg vera með hófa og horn. Hann kemur sem ljósengill og hjálparar hans hafa lært hlutverk sín vel. Þeir gef ekki rétt til kynna hverjir þeir eru. Þeir koma sem huggarar hjálparar og verndarar og vinna traust okkar til þess að geta blekkt þeim mun betur. Einn vina minna heimsótti heimili í Skotlandi í kristilegum tilgangi. Hún veitti eftirtekt óvinni þurrlegri og kuldalegri framkomu konu nokkurar sem hún mætti. Samræðuna virtu samt vekja traust konunar og brátt var hún farin að útskýra ástæðuna fyrir beisku sinni gagnvart öllum trúabrögðum. Það var á árum fyrri heimstyrjöldarinnar að hún fékk símskeyti frá ríkisstjórninni sem upplýsti að maður hennar hefði týnst í árás. Í marga mánuði beið hún án þess að heyra nokkuð. Þá var það að vel viljaðir vinir ráðlögu henni að reyna ná sambandi við eiginmann sinn gegnum miðla því þeir álitu að hann væri dáinn. Hún hafði trú á og hún myndi öðlast vissa huggun ef hún gæti ná sambandi. Og henni til mikillar undrunar sá hún líkingu eiginmannsins. Hún kannaðist við röddina. Þau töluðu ýmis persónleg mál. En nokkru mánuðin síðar gekk maður hennar heill á húfi innum aðaldýrnar. Hann hafði aldrei dáið og ekki einu sinni særst hættulega. Þetta höfðu þau leiðilegu áhrif að þessi blekta kona varð bitur vegna þessara augljósu svika. Illgjarnir andar höfðu notfært sér sorg hennar. Kemur þetta ekki heim við þessa lýsingum? Þeir eru djöfla andar sem framkvæma kraftaverk. Við verðum að vera vingjarnleg. Hvernig getum við annað en sýnt skilning þeim sem hafa í einlægni leitað huggunar í ríki andatrúarnar? En það er augljóst að öflina á bakvið þessi fyrirbæri blekkja menn og konur. Þau koma með blíð og kærleiksfull orð þegar við erum sorgmætt og veik fyrir. Þess vegna finn ég mig knúðan til að tala eins og ég geri. Hverjir eru þessir andar? Hverjir eru sem vill að þannig á sér heimildir og grími búast klæðnaði þeirra sem við höfum elskað og mist? Hver er bakgrunni þeirra? Hvernig komust þeir hingað? Það er stórkostlegur harmleikur sem gæti komið við sögu hvers og eins okkar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Já, ég er með nokkur orð hér í dag sem að ber yfirskriftina aðeins eitt tækifæri. Eldri kona satur í framan á afkomandi sína og deildi með þeim visku sem hún hafði eignast með árunum. Hún sagði við þau að hún myndi eftir setningu sem hún sá hangandi á vegg sem sagði að þess eitt líf og það með fljótlega verða búið. Það leit ekki út fyrir að vera fljótlega fyrir mig, sagði hún, þar sem ég stóð þarna ung og las þessi orð yfir. En ég skildi ekki þessi orð þá. En eftir því sem árin hafa liðið, þá hef ég skilið að lífið stutt, mjög stutt. Og það líður rætt. Og það sem þú gerir, það gerir þú. Það sem þú hefur skrifað, það hefur þú skrifað. Þú getur ekki breytt því. Það gerir þú. Það sem þú hefur skrifað, það hefur þú skrifað. Þú getur ekki

Ég hugsaði ég vildi gera mína hluti fyrst. En vitið þið að hvað niðurstöðu ég komst af? Að vilji Guðs gerir þið hamingjusama. Það það besta sem getur komið fyrir þig. Hann hefur einn tilgang og hann mun leiðbeina þér. Hann mun vernda þig og hann mun blessa þig. En takið eftir því að það hans eitt tækifæri. Þú skilur eitthvað eftir þig, en aðeins það sem fyrir Krist mun endast. Þú vilt að það endist. Ég vildi halda áfram og áfram. En þegar ég horf á börnin mín og barnabörn, mér finnst það að horfa á börnin mín og barnabörn að ég skilji eitthvað eftir. Þegar einhver deyr, þá sagt að þú getur ekki tekið neitt með þér, en það ekki satt. Í opinbjörnabókinni segir, blessaður dauði hans heilugu í augum drottins og verk þeirra fylgja þeim. Svo það sem þú gerir í þessu lífi mun fylgja þér. Það mun fylgja þér til himins, bæði verk þín og hugsanir. Og það undur samlæsta sem gæti komið fyrir þig að þú vilji gera Guðs vilja. Spurðu, drottinn, hvað viltu að ég geri fyrir þig? Og ég skal segja þér hvernig þú veist hvað Guðs vilji. Heiðrar það hann? Þegar þú tekur ákvarðanir, spurðu þá, mun það heiðra drottinn? Mun það færa dýrð nafni hans eða mun það valda honum vonbrigðum? En ef þú lifir með þetta sjónarhorn, þá mun Guð blessa þig. Þegar í mörg ár eftir framundan og alls konar hluti muni gerast, góðir og slæmir heldur hún áfram að deila með fólki sínu. En þegar þú tilherir honum, skildir þá alla hluti eftir í höndum drottins. Þú heldur í hans voldugu hendi, þá heldur hans voldugu hendi yfir þér. Aðeins eitt tækifæri og það mun brátt verða búið. Aðeins það sem gert fyrir drottin mun endast. Þetta yndislega orð hjá gamalli konu að deila þessu með fólkinu sínu áður en að hún færi frá þessari jarðríki.

Sagan segir frá ungri konu sem hafði verið greind með alvarlegan sjúkdóm og henni hafði verið sagt að hún ætti aðeins eftir að lifa í 3 mánuði. Svo hún ákvað að ganga frá öllum sínum málum og hluta af því var að hringja í prestinn og byrja hann að koma heim til hennar til að ræða síðustu óskir hennar. Hún sagði honum hvaða sálma hún vildi láta syngja við jarðaförina, hvaða réttingateksta hún vildi yrðu lesnir og í hvaða fötum hún vildi láta jarða sig. Allt var komið á hreint og presturinn var að búa sig undir brottför þegar unga konan myndi allt í einu eftir nokkru sem var henni afar mikilvægt. Það eitt í viðbót, sagði hún. Hvað það, spurði presturinn. Þetta mjög mikilvægt, hélt unga konan áfram. Ég vil vera grafin með gaffal í hægri hendi. Presturinn leit á konuna og vissi ekki vel hvað hann ætti að segja. Þú ert undrandi á þessu eða það ekki, spurði unga konan og brosti. Jú, satt best að segja í það, sagði presturinn. Unga konan útskýrði málsitt á þessa leið. Amma mín sagði mér þessa sögu og frá því hún sagði mér hana hef ég alltaf gert eins og hún bauð mér. Ég hef líka alltaf reynt að koma boðskapnum áfram til þeirra sem ég elska og þeirra sem þurfa á upphörfun að halda. Í gegnum öll árin sem ég fór í mataveislur eða lukkupott sem haldin voru í kirkjunni, man ég eftir því að alltaf þegar aðalréttinu lauk að og það var verið að taka saman diskana, að einhver sagði, haldi gaflinum eftir. Þetta var uppáhaldssetningin mín, því ég vissi að það þýtti að það var eitthvað betra í vendum. Eins og til dæmis frábær súkkulaði kaka eða ilmandi eplakaka, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem virkilega var varið í. Svo, mér langar bara til að fólk sem kemur á kistulagninguna mína sjáu mig með gaffal í hendin og spyrir sjálfan sig, af hverju ætlum sé með gaffal? Þá langar mig til þess að þú segir þeim, haldi gafflinum. Það besta er enn framundan. Augu pressins fylltust gleði tárum þegar hann kvaddi konuna. Hann vissi að þetta væri eitt af þeim síðustu skiptum sem að sæi ungu konun á lífi, en hann vissi líka að unga konan skildi himinin mun betur en hann gerði sjálfur. Hún hafði mun betri skilning á himninum en margir sem voru helmingi eldri en hún með miklu meiri reynslu og þekkingu. Hún vissi að einhvað betra var í vændum. Við kistulagninguna gekk fólki fram hjá kistuna og sá ungu konuna liggja þar, sá fallega kjólinn sem hann var í og gaffalinn í hægri hendi hennar. Aftur og aftur heyrði presturinn fólk hvísla, af hverju er hún með gaffal? Og aftur brosti hann. Í ræðu sinni sagði presturinn frá samræðanum sem hann hafði átt við ungu konuna rétt áður en hún lést. Hann sagði þeim líka frá gafflinum og hvaða merkingu hann hafði fyrir hana. Presturinn sagði fólkinu frá því hvernig hann gat ekki hætt að hugsa gaffalinn og sagði þeim að líklega myndi þau ekki geta það heldur og hann hafði rétt fyrir sér. Svo í næsta skipti sem þú tekur upp gaffalinn þinn, leifðu honum þá að minna þig á að það besta er enn í vændum.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Hvíldardagurinn var innleiddur við sköpun heimsins. Síðasta verk Guðs í sköpuninni var að gjöra okkur helgidóm í tímanum sem okkur ætlaði að nota til samfélags við Guð og menn. Hvíldardagurinn byrja við sólsetur á föstudegi sem er sjöttu

vikunar og endar við sólsetur á laugardegi, 7. degi vikunar. Þessi tími er sérstaklega blessaður og helgaður af Guði sjálfum. Ef sumir finnst að þetta með hvíldardaginn sé gamall og úreltu boðskapur, hvet ég slíka til að kynna sér eftirfarandi hvatningu Drottins Guðs til allra jarðarbúa. En þetta er sérstakur boðskapu Guðs til okkar sem lifum á síðustu tímum mannkynssögunnar. Nú skulum við lesa í Opinberunarbókinni 14. kafla, vers númer 6 og 7. Þar segir, og ég sá annan engil fljúa hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðaboðska til að boða þeim sem á jörðinni búa. Og sér hverri þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Hjarna í síðustu bóku Biblíunar er Guð að kalla okkur til tilbeiðslu á skaparanum. Er hugsalegt að eitthvað vanti í tilbeiðslu okkar nútíma fólksins? Að Drottinn skulu þurfa að minna okkur sérstaklega á að tilbeiða skaparan? Óttist Guð og gefið honum dýrð, segir í þessari hvatningu Drottins. Erum við hætt að bera virðingu fyrir Guði og sýnum við honum ekki þá lotningu sem honum ber? Og skortir eitthvað á það að við gefum honum dýrðina fyrir að vera það sem hann er, sem sé, almáttugur Guð og skapari. Guð sýnir okkur í orði sínu í Biblíunni hvernig fólk hans tilbað hann frá upphafi í vega. Þar skorti ekkert upp á þá dýrð og lotningu sem Guð eða fólk Guðs vildi sýna honum. Og svo er einnig að finna lýsingar í Biblíunni á þeirri lofgjörð og tilbeiðslu sem fólk hans mun sýna Guði alla eilífð í dýrðaríki hans á himni. Við lesum þetta til dæmis í Opinberunarbókinni 4. kafla og 11. versi. Verður ert þú, Drottinn vor og Guð, að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn. Því að þú hefur skapað alla hluti og fyrir þinn vilja urðu þeir til og voru skapaðir. Guð sýnir okkur með þessum orðum að grundvöllur allrar tilbeiðslu er einmitt sá að Guð skapaði okkur. Hið skapaða tilbeiður skapara sinn. Stærsta og viðamesta boðorðið á meðal boðorðana 10 er 4. boðorðið. Það fjallar allt skaparan og sköpun heimsins og okkar mannana. Við erum þar mynda á uppruna okkar. Við lesum þetta í annari Mósebók og 20. kapitula þar sem við byrjuð lesturum við 8. vers. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heila. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldardagur helgaðu drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér er innan borgar hliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Ef menn hefðu alltaf haft í heiðri þetta boðor Guðs, þá væru þeir ekki svo uppteknir af þróunarkenningunni sem boðar að við mennirni séu komnir af óæðra lífi, til dæmis öpum, froskum og pöttum. Sköpuna saga Biblíunar og þróunarkenningin eiga enga samleið. Þú sem ert kristinna trúar getur ekki meðtekið þróunarkenninguna sem sannleika og jafnframt hafnað boðskap Guðs uppruna okkar. Þú getur ekki bæði sleppt og haldið í sömu andránni. Þú getur tileinkað því þróunarkenninguna, en þá getur þú í rauninni ekki sagt trúa á Jesu Krist, því að hann boðaði sköpunarsöguna og er reyndar sjálfur skaparinn. Getur við fylgt fordæmi Drottins í þessu efni? Hafi hann haft hvíldardaginn í heiðri hvern 7. dag vikunar,
Getum við þá fetað í fótspor hans og gert þið sama? Lesa nú hvað segir þetta í Biblíunni, orði Guðs. Og ég les í fyrstu Mósebók í öðru kafla, fyrstu þrjú versin. Þannig algjörðust himinn og jörð og öll þeirra prýði. Guð lauk á hinu sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að hún hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Við hljótum að vera örugg í því að gera eins og hann gerði, að hvílast á helgum degi drottins eins og Jesús gerði. En sumir fullyrða að þetta sé úrelt boðorð og að þetta skipti ekki neinu máli. Hvert skildi viðhorf Jesú Krists hafa verið í þessu efni? Við skulum skoða hvað það segir í Markúsa guðspjalli í öðru kapitula og ég les vers 27 og 28. Og hann sagði við þá, hvíldardagurinn var til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einni herra hvíldardagsins. Kristur segir sjálfur vera herra hvíldardagsins. Viljum við sem teljum okkur vera fylgjendur Jesu Krists gera lítið úr drottinvaldi hans og lítisvirða það sem honum kært og mikilvægt. Næst skulum við skoða fyrirheit hans blessanir í sambandi við helgihald þessa sérstaka dags drottins. Og þá lesum við í spádómsbók Jesaja, kafla 58 og það eru vers 13 og 14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kalla hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðustag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né tala hér koma orð. Þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arðleifar Jakobs föður þíns, því að munnur drottins hefur talað það. En af hverju leggur drottinn svona mikla áherslu á sjöunda dag vikunar, laugardaginn? Gæti ekki hvaða dagur vikunar veri hvíldardagur drottins? Við skulum lesa næst í Esekiel, það er 20. kaflinn og ég ætla að lesa frá 12. versi til hins 20. Þetta er löng lesning. En það segir, ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim er drottinn skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeir með maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum. Ég er drottinn Guð yðar, lifið eftir boðorðum mínum og haldið lögum mín og breytið eftir þeim. Og haldið helga hvíldardaga mína og séð þeir sambandstá milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guð yðar. Hvíldardagur drottins er ekki bara einhver dagur. Hvíldardagurinn er minnismerki eins og til þess að minna okkur á uppruna okkar og einnig til þess að við getum betur gert okkur grein fyrir almætti skaparans. Fólk heldur gjarnan upp á afmæli og gera sér þá dagamun. Þá er sérst að tækifæri skapa til þess að gleðjast og eiga ánægilegt samfélag. Eins er litið á brúkustaginn í lífi hjóna. Sérst að tilefni til þess að minnast og til þess að gleðjast. En þegar annað hjónana gleymir brúkusteginu eða lítils virðir hann, þá er ekki gleði í hjarta hins aðilans.
Við skulum hafa það í huga að Guð sjálfur biður okkur sérstaklega að muna þennan dag, sjöunda dag vikunar, hvílda dag drottins. Þetta eina boðorðið á meðal boðorðana tíu sem byrja svona. Minnstu þess. Með öðrum orðum, Guð vildi alls ekki að þetta boðorð glemdist eða fjalli í vanrækslu. Við sem játum trú okkar og kærleika á drottni Jesu Kristi getur varla verið þekkt fyrir annað en að virða fyrir mæli hans og allt sem honum kært. En nú fyllir það sumir að þetta hafi allt saman breyst í Nýja testamentinu. Skoðum þá hvað Jesús sjálfur gerði á tíma Nýja testamentsins og við lesum í Lúkasi í 4. kafla og 16. versi. Hann kom til Nasaret þar sem hann var alinn upp og fór að vanda sínum á hvíldardegi í samkunduna og stóð upp til að lesa. Hér fullyrt að hann hafi verið vanur að fara í kirkju í hverri viku þar að segja á hvíldardegi drottins sem laugardagurinn. Jesús Kristur hélt heilagan hvíldardaginn sem að sjálfur hafði innleitt við sköpun heimsins. En sumir spyrja gjarnan þessara spurningar, breyttist þetta ekki með hvíldardaginn? Við dauða Jesu Krists eða upprisu hans. Það sem að reis upp á sunnudegi er þá ekki sunnudagurinn komin í staðin fyrir laugardagi sjöunda dag vikunar. Hafi Kristur ætlað okkur að skipta hvíldardag, hliti hann að hafa tekið slíkt skýrt fram í orði sín. En það ekki að finna einn stafkrók að Guð hafi flutt helgihald sjöunda dagsins yfir á sunnudaginn fyrsta dag vikunar. Hins vegar finnum við athyglisverða hvatningu Jesu Krists til allra lærisveina sinna trúmennsku varðandi hvíldardaginn alla framtíð. Lærisveinarnir höfðu spurt Jesu hvaða táknirðu til að sýna þeim að endir veraldar væri nálægur. Þá boðaði hann að fyrst yrði Jerusalem lögð í rúst sem rættist ári 70 eftir Krist og að enn mundi líða langur tími. En alltaf skildu þeir varðveita helgihald sjöunda dags vikunar. Við lesum í Mattheusa guðspjalli 24. kafla og 20. versi. Það segir Jesús, við biðjið að flótti yðar verði ekki við vetur eða á hvíldardegi. Það að segja, flótti þeirra úr Jerusalem sem gerðist ári 70 eftir Krist eða 40 árum. Eftir krossdauða Krists og upprisu. Hugsið ykkur, hon var annt að lærisveinar hans hefðu áfram í heiðri helgihald hvíldardagsins, sjöunda dags vikunar, laugardagsins, löngu eftir dauða hans og upprisu. Páll og Barnabas höfðu líka í heiðri þetta boðorðum helgi hvíldardagsins, löngu eftir að Jesús reisu frá dauðum. Við skulum lesa þetta í Postolasögunni 13. kafla og við byrjuð þar á versi 42. Þegar þeir gengu út báðu menn að mál þetta yrði rætt við þá aftur næsta hvíldardag. Og eða samkominu var slitið, fylgdu margir gyðingar og guðregni menn sem tekið höfðu trú gyðinga þeim Páli og Barnabasi. En þeir töluðu við þá og brýndu fyrir þeim að halda sér fast við náð Guðs. Næsta hvíldardag komu nálega allir bæjamenn saman til að heyra orð drottins. Hér greinilega sýnt fram á það að hinni kristnu lærisveina drottins héldu áfram eftir upprisu Jesu Krists að safna saman á samkomum á hvíldardegi drottins. Ekkert hafði breyst. En skoðum betur þá atburði sem gerðust í sambandi við upprisu drottins þar sem hvíldardaginn það laugardaginn annars vegar og upprisudaginn eða sunnudaginn hins vegar ber á góma. Við lesum núna í Lúkasa guðspjalli í 23. kafla og það verst 54-56. Það segir, það var aðfangadagur og hvíldardagur fór í hönd. Konu þær komið höfðu með Jesu frá Galilöfu fylgdu eftir og sáu gröfina og hvernig líkami hans var lagður. Það sneru aftur og bjögguð ilmjurtir og smistl. Hvíldardagi héldu þær kyrru fyrir sakvart boðorðinu.
Hafi Kristur gefi lærisveini sínu fyrirmæli að taka upp sunnudaginn sem hvíldardag í stað sjöunda dagsins eftir að hann rísi aftur frá dauðum, þá vissu þessar konur ekkert það. Þar héldu hvíldardaginn heilagan eftir sem áður. Og svo lesum við Lúkasi 24. kafla fyrstu tvö versin. Það segir, en í aftur elding fyrsta dag vikunar komu þær til grafarinnar með ilmsmislin sem þær höfðu búið. Þær sáu þá að steininum hafði verið velt frá gröfinni. Þessi tveir texta sína ótvírætt hvað fylgjendur Jesu Krists gerðu þrjá daga í röð. Það föstudaginn, laugardaginn og sunnudaginn. Föstudagurinn var undirbúningsdagur fyrir hvíldardaginn. Laugardagurinn var hvíldardagur en þá héldu konurnar kyrru fyrir. En á sunnudeginum ætluðu þær sér að vinna við að smyrja lík Jesu Krists og búa það betur til greftrunar. Enda var fyrsti dagur vikunar, sunnudagurinn, venjulegur vinnudagur. Og hafi Kristur ætluð þeim að skipta við hvíldardagurna upprisa hans frá dauðum, þá höfðu þær enga hugmynd það, enda hafði engin slík tilskipun verið gefin af Guði. Það að finna athyglisverða yfirlýsingu í Biblíunum óbreytaleika drottins. Sjáu hvað segir til dæmis í Hebreabréfinu í 13. kafla og 8. versi. Jesús Kristur í gær og í dag hinn sami og aldir. Já, drottin alltaf hinn sami og hann breytist ekkert. Og hann breytir heldur ekki lögum sínum, stjórnaskrá ríkis síns. Það engi þörf á að breyta lögum Guðs. Hins vegar þurfum við að breytast og við þurfum að læra að elska þessi fyrirmæli drottin sem boðorðin 10 eru. Í spádómsbók Jesaja, kafla 66, lesum við í 22. og 23. versi. Já, eins og hinn nýja himinn og hinn nýja jörð sem ég skapa mun standa stöðu fyrir mínu augliti, segir drottin. Eins mun afsprengi yðar og nafn standa stöðugt og mánuðu hverjum tunglkomudaginn og á viku hverri hvíldardaginn skal allt hold koma til þess að falla fram fyrir mér, segir drottinn. Af þessu sjáum við að Guð ætlast til þess að hvíldardagur hans verði í heiðri hafður alla eilíð. Hvíldardagur var kynntur fyrir mönnum strax í sköpuninni. Hann var í heiðri hafður alla tíð af trúföstu fólki hans í gegnum aldirnar. Og drottinn vill að við höfum hann líka í heiðri í eilíðarríki Guðs. Það var aldrei nein þörf á breytingu og engi þörf á öðrum hvíldardegi. Margir kristnir halda því fram að boðorðin hafi fyrst orðið til þegar Guð reit þau á steintöflur og gaf í hendu Móse á Sínaí fjalli ári 1400 fyrir Krist. En Guðs orð upplýsir okkur það að Abraham þekkti boðor Guðs og hafði þau í heiðri. Hann lifði að mestakosti 400 árum áður en Móses var uppi. Sjáu hvað Guð hafði að segja við Ísak Abraham föður hans. Við lesum þetta í fyrstu Mósebók í 26. kafla og það er 4. og 5. versið. Og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi land og af þínu afkvæmi skula alla þjóðir á jörðinni er blessun hljóta. Af því að Abraham hlýtti minni röttu og varðvitti boðor mín, skipani mínar, ákvæði og lög. Og svo má að sjálfsögðu minna á þá staðreynda strax í byrjun á kaflu Biblíuna, það í fyrstu Mósebók og öðru kafla, í fyrstu þremi versónum, erum við mynd á að Guð ekki aðeins skapaði hvíldardaginn, heldur hvíldist hann þann dag af öllu verki sínu. Með öðrum orðum, Guð hafði í heiðri sín eigin boðorð. Hvíldardagurinn eins konar minnismerki sköpun heimsins. Hann minnir okkur á uppruna okkar og hann minnir okkur á almætti skapara sem við tilbyðjum og tignum. Hvíldardagurinn gjöf Guðs til okkar mannana til þess að við getum notið hvíldar og samfélags, bæði með honum og svo við hvert með öðru. Vilt þú fylgja tilmælu Guðs og hafa hvíldardaginn í heiðri, sjálfu þér til góðs og honum til heiðurs?
ertu fús til þess að feta í fótspor Jesu Krists í þessu efni. Þeir getur aldrei skjáttlast þegar þú gjörir eins og drottin gjörði og gjörir enn í dag. Mundu, það hvílir sérstök blessun og helgun Guðus yfir hvíldadegi hans. Njóttu hans út í æsar. Dagar, mánuðir og ár eru mælistikur yfir tíman sem auðvelt er fyrir okkur að rekja til umferða og hreyfinga himintungla, pláneta og stjarna. Einn dagur er markaður á snúningi jarðar sinn eigin öxul. Mánuðurinn markast af einni umferð tungls umhverfis jörðu og árið markast af einni hringrás jarðar umhverfis sólu. Hins vegar engin vísindaleg rök að finna fyrir sjö daga vikunni sem þó eins gömul og mannkyni. Í Biblíunni finnum við þó frásöguna sköpun heimsins og mannkynsins þegar Guð kallaði veröld okkar og umhverfi inn í tilveruna í sjö daga sköpuna viku. Hvort sem mönnum líkar betur eða verr, þá á vikan rætur að rekja til sköpunar vikunar. Eða til þess að Guð sagði verði svo og svo hvert dag í þessari sextaða sköpuna viku. Og svo þegar koma sjöunda deginum, þá tilskipaði hann hvíldadag. Hinn vikulegi hvíldadagur það minnismerki sköpunina og upphaf lífsins sem Guð hefur gefið okkur til að hafa í heiðri. Hann eins konar afmælisdagur, já vikulegur afmælis og minningadagur sköpunina. Það má segja að hvíldadagur drottins minni okkur sérstaklega á fimm tákræn aðalatriði í sambandi við skaparan og sköpunumátt hans. Ég vil telja þau upp hér nú. Fyrsta táknin sem felst í hvíldadegi drottins það að hann minnismerki sköpun heimsins. Hvíldadagurinn minnir okkur á þá staðreynd að Guð við stjórnvölinn og að hann ábyrgur fyrir sköpun sinni. Þess vegna hann alls ekkert sáttur við meðhöndlun okkar mannanna á jörðinni og umgengni í náttúrinni. Hann gerir okkur með ábyrg fyrir sköpunarverkinu. Hið annað tákn sem hvíldadagur drottins okkur felst í því að við getum vita með vissu hvaðan við komum, hvers vegna við eru hérna og hvert við förum hérna. Skapari vill að við treystum honum fyrir framtíðinni og eilífðinni. Við þurfum þessa fullvissu til að viðhalda andlegum stöðuleika í lífinu. Í þriðja lagi hvíldadagur drottins tákn frelsun úr ánauð syndar og hjálpræði frá dauða. Ísraels menn upplifði einstaka björgun frá þrældómi í Egyptalandi og síðar björgun við Rauðahafi og að loku voru þeir leittir inn í fyrirheitnalandi. Allt var þetta rifjað upp reglulega á meðal þeirra í gegnum aldirnar og var hinn vikulegi hvíldadagur afar áhrifamikið minnismerki í lífi þeirra. Slík upprifjun leiðir til lofgjörðar á almáttugu Guði sem engu lík. Þessir atburður í lífi Ísraelsmanna eru skráðir til þess að við getum vitað og treyst því að almáttugur Guð mjög svo fær að frelsa okkur frá syndum okkar og frá þessari synd sjúku jörðu sem við nú lifum á. Í fjórða lagi hvíldadagur drottins stöðugt minnismerki nálægð Guðs í lífi allra sem vilja hafa hann í heiðri. Hann vill eiga samfélag við fólk sitt öllum stundum, en sérstaklega á helgum degi hans. Vilji Guðs í þessu efni kemur svo vel í ljós í því sem við lásum áðan í Jesaja 58, það vers 13-14. Að lokum hvíldadagur drottins táknum það lofvörð skaparans að endurskapa jörðina og lífið á henni og koma því í sitt upprunalegt horf eins og það var fyrir syndafalli. Hér á hvíldadagur virkulega að minna okkur á það þegar Guð gerir alla hluti nýja og gefur okkur ný heimkynni sem vert að hugleiða. Þannig getur helgihald hvíldadagsins skapa tilhlökkun, jákvæða óþreyju eftir komu Krists til jarðar í annað sinn og heimþrá eftir Guðs ríki.
Hvíldardagurinn á að gefa okkur vikulegt tækifæri til þess að tilbyðja skapara okkar og frelsara. Hvíldardagurinn gefur sérstætt og eftirsóknarvert tækifæri til samfélags með öðrum af börnum Guðs. Hvíldardagurinn gefur okkur tækifæri til andlegrar og líkamlegrar hvíldar. Og hvíldardagurinn á einnig að vera tækifæri sem við notum til þjónustu við aðra. Í því tilefni vil ég minna á að Jesús læknaði á hvíldardegi sjúklinga sem annars gátu vel beðið eftir slíkri hjálp fram yfir hvíldardaginn. Kristur lifði lærisvenni sínum einnig að þreskja korn á hvíldardegi sér til matar þegar þeir voru á ferðalagi. Jesús vildi ekki að þeir föstuðu á hvíldardeginu af því að þessi dagur átti sérstaklega að vera tilefni til gleði og blessunar fyrir alla. Hvíldardagurinn á að vera okkur öllum mikill feginsdagur. En hvernig í ósköpunum getur að vera það þegar menn hafna honum og hafa hann enn síður í heiðri? Sjöndi dagur vikunar sem dagur hvíldar og andlegra endurnæringar er einstök gjöf Guðs til okkar mannana. Þetta er kærleiksgjöf hans. Við sem viljum vera lærisvenna drottins Jesu Krists hljótu því að íhuga þessa gjöf hans af alvöru. En það er hann, Jesús Kristur, eins og segir í orðum Markúsar, Herra hvíldardagsins. Vilt þú ekki njóta hans með frelsara þínum? Við skulum aftur rifja upp fyrirheit Guðs varandi hvíldardaginn eins og við lásum það áðan í Jesaja 58, það er vers 13 og 14. Það segir, ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfum þínum og helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föðu þíns, því að munnu drottins hefur talað það. Þú sem endilega vilt þykja aðra títt nefnda gjöf sem Guð gefur fólki sínu, það er fyrirgefningin og eilífa lífið, viltu ekki líka þykja þessa góðu gjöf frá honum sem hvíldardagurinn er? Hvernig orðaði Esekiel spámaði þetta annars í 20. kaflanum og 12. vessi? En það segir, ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra. Til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Hugsaðu málið. Megi Guð hafa ástæðu til þess að blessa þig í ákvörðun þinni varðandi hvíldardaginn.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Hver eru viðbrögð þín ef einhver kæmi til þín og sagði hvað eftir annað við þig, þakkaði fyrir, en hvað þú ert yndislega góð við mig, eða en hvað þú ert dásamlegur? Að sjálfsögðu myndu þú bregðast við með því að spyrja, fyrir hvað ertu að þakka mér? Eða, af hverju finnst þér ég vera svona góður og dásamlegur? Undir slíku kringumstæðum þegar þú færð hrós og þakklæti og lof í tíma og ótíma, þá viltu gjarna fá að vita hvað það sé sem komi öðrun til þess að finnast þú vera svo sérstök persóna. Skildi Guð ekki oft vera einmitt í slíkum kringumstæðum og spyrja sjálfa sig, hvað kemur þessu manni til þess að vera mér svo þakklátur? Eða, hvers vegna er þessi kona svo fjálglega aðdáun sinni og lofgjör gagnvart mér? Eða er það ekki eðlilegt og sjálfsagt að Guð vilji vita hvað það sé sem kemur okkur til þess að tygna hann með lofgjörð og þakklæti? Á sama hátt hlýtur hann að verða jafnvel enn meira undrandi að heyra síendurtekna lofgjörð af vörum okkar syndaranna þegar við sjálf gerum okkur ekki grein fyrir því hvað það er sem kemur okkur til þess að vegsama Guð með orðum okkar og mælgi. Það er alls ekki dræmt við það að lofa Guð hástöfum og þakka honum mikilega fyrir allar velgjörðir hans við okkur. En gerum við okkur sjálf grein fyrir því hvers vegna við viljum vegsama Guð á þennan hátt? Ég las nýlega hvítasunumann sem tók upp á því að spyrja fólki sitt af hverju það segði í tíma og ótíma lofsi Guði eða Halleluja eða Amen. En þegar svari vafðist fyrir þeim sem gjarnan vildu vegsama Guð á þennan hátt og sumir einfaldlega áttu engin svör, þá kvatti hann áheyrendur sína til þess að hugsa málið. Hvers vegna segjum við slíka lofgjörð? Hvað er það sem veldur því að þér finnst þú mega til með að tjá þig á þennan hátt við Guð? Og enn og aftur ítreka ég að það er sjálfsagt og eðlilegt að tygna Guð almáttugan með slíkri lofgjörð. En hugsa málið til hlítar. Hvað er það sem gerist í lífi þínu sem kemur þér til þess að lofa Guð hástöfum og þá ekki síður í annarra áheyrn? Svo mjög sem Guð lítum við velþóknun á einlæga og innihaldsríka tilbeiðslu okkar, þar sem lofgjörð okkar og þakklæti beinist að honum fyrir allar hans velgjörðir og blessanir í lífi okkar, þá er það þó mjög augljóst í orði hans biblíunni að hann kann ekki að meta orðagjálfur og mælgi í bænum okkar og tilbeiðslu. Sjáu til dæmis hvað hann hefur að segja í Guðspjalli Matteusar og þá lesi í 7. kafla frá 5. versi. En þegar þér byggjist fyrir, þá verð ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í samkundum á gatnamótum til þess að menn sjáu þá. Sannlega segi yður, þeir hafa tekið út laun sín. En nær þú byggjist fyrir, skaltu ganga inn í herbergi þitt, loka dyrunum og byggja föður þinn sem er í leynum. Faðir þinn sem sér í leynum mun umbuna þér. Þegar þér byggjist fyrir skuli þér ekki fara með fánýta mælgi að hætti heiðingja. Þeir hyggja að þeir verði bænheyrðir fyrir mælgi sína. Svo mörg voru þau orð. Við höfum í fyrri hugleiðingum okkar bænina og mikilvægi hennar í trúalífi einstaklingsins þegar komist að raunum nauðsyn þess að vegsama Guð af innlifun og aðdáun. En þegar við lesum lýsingu Páls postula á trúariðkun margra kristina einstaklinga á síðustu dögum, þá er ekki mikið innihald í trúarjáningu slíkra. Jafnvel þóttir hafi á sér yfirbragð kristina trúar. Lesu það sem Páll segir í öðru Tímóteusar bréfi í 3. kafla, það eru byrjun af vessin. Hann segir, vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir. Mennirni verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýðnir, vanþakklátir,
vanheilagir, kærlustlausir, ósáttfúsir, róperandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott er, sviksami framhleipnir, ofmetnaðarfullir, elskandi munalífið meira en Guð. Það mætti ætla að þessi lýsing ætti við ókristna, einhverja sem að hafa aldrei komist í kynni við Guð eða orð hans. En fimmta versi tekur af skarið með það hverju þetta veru. Því að þar segir, þeir hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar snú þér burt frá slíkum. Þetta er alvarleg orð kristið fólk. Hér að finna í innblásnu orði Guðs lýsingu á trúalífi, trúarjáningu, einstaklinga sem í rauninni meina ekkert með því nema það eitt að sýnast vera eitthvað sem þeir eru alls ekki. Og Guð veit allt slíka og hann getur lesið okkur öll eins og opna bók. En af hverju leiðist hugleiðing mína þessu sinni út í þessa sálma? Jú, tilgangurinn sá að vekja athygli allra sem sjá og heyra á nauðsyn þess að við gerum okkur grein fyrir tveimur mikilvægum atriðum í þessu efni. Í fyrsta lagi þá það okkar andlega lífi nauðsynlegt að við færum Guði alla dýrðina, alla vegsemdina sem honum ber. Það afar mikilvægt að við sýnum honum þakklæti fyrir allar hans velgjörðir sem við njótum svo ríkulega af á hverjum degi. Í öðru lagi þá ekki síður nauðsynlegt til þess að lofgjörð okkar og þakkargjörð ná upp í himnasali að eitthvað innihald sé í lofgjörð okkar. Guð sér og heyri strax hvort einhver innistæða sé fyrir allri mælginni þegar við lofum hann og vegsömmum. Já, hvers vegna færu við Guði okkar lofgjörð og vegsemd og þakklæti? Hvað hefur gerst í lífi okkar í dag eða að undanförnu þar sem Guð hefur komið við sögu í daglegri reynslu okkar sem kemur okkur til þess að gefa honum alla dýrðina? Þetta verðugt umhugsunarefni sem gera okkur virkilega gott þegar við krifjum málið til mergjar. Ekki má skilja orð eins og eða þessi orð mín eins og ég vilja draga úr því að við lofum og dyrkum Guð hástöfum í tilbeiðslu okkar og bænastundum. Nei, alls ekki, heldur þvert á móti. Ég vil einmitt hvetja fólk til þess að færa Guði alla dýrðina, að við vegsumum hann og tignum sem allra mest líka upphátt. En við skulum íhuga fyrir hvað við viljum vegsama Guð. Þökkum honum umfram allt, fyrir allt hvað eina sem að gerir í lífi okkar. Vegsumum hann fyrir dásamlega reynslur sem við fáum að upplifa þar sem svo augljóst að hann hefur blessað okkur, varðveitt og leiðbeint svo dásamlega. Þegar við gerum okkur grein fyrir velgjörðum hans og þær eru svo sannarlega margar á hverjum degi, þá munu engin bönd halda okkur og þá verður lofgjörðin enn meiri og innihalds ríkari. Ég nefndi hvítasunu mannin í upphafi hugleiðinga minna. Við getum mikið lært af honum. Hann sem vakti áherendu sína til umhugsunar ástæðurna fyrir lofgjörð þeirra til Guðs. Þetta var mjög jákvætt innlegg þessa manns inn í trúarreynslur annara. Á hinn bóginn vil ég geta þess að mín reynsla af lofgjörð annara og margra kristina einstaklinga einkennist gjarnan af íhaldsamara viðhorfi þar sem spartir farið með þakklæti og lofgjörðina til Guðs. Einhver komst vel að orði þegar að lísti slíkri sparsemi á lofi og þakklæti til Guðs með eftirfarandi lýsingu. Við höfum komið til kirkjunar með hjólpuru fylli af fallegu pökkum sem allir eru vafðir skrautlegu pappír með borðum og slaufum. Á hvern pakka stórt nafnspjald að finna sem á að rita ýmist dýrsekvuði eða lofsekvuði
eða halleluja eða amen. Og allir eru yfir sig hrifnir og snortnir af allri lofgjörðinni og segja, en hvað þetta er dásamlegt fólk. Síðan er öllu þessum fallegu lofgjörðar gjöfum til Guðs komið fyrir frammi fyrir altarinu, þar sem allir geta virt þær fyrir sér. En þegar Guð hefur opnað alla gjafirnar, kemst hann að raunum þá staðreynd að allir pakkarnir voru tómir og innihalds lausir. Þar var ekkert að finna. Kæru vinir, lærum endilega að vegsama Guð og tygna hann með orðum og athöfnum. Höldum áfram að færa Guði lofið og dýrðina. Höldum áfram að færa honum þakkir en það eru tilefnin æri mörg til þess. Nei, kærleiksríkur Guð á það svo sannarlega inni hjá okkur að við lofum hann óhindrað á hverjum degi. Já, oft á dag. Já, við getum svo sannarlega tekið undir með sálmaskaldunni sem að mikilli hrifningu hrópar eftirfarandi yfirlýsingu eins og hann er að finna í sálmi 150. Halleluja! Lofið Guð í helgidómi hans. Lofið hann í voldugri festingu hans. Lofið hann fyrir máttarverk hans. Lofið hann eftir mikilleik hátignar hans. Lofið hann með lúður hljómi. Lofið hann með hörpu og gíu. Lofið hann með bumbum og gleði dansi. Lofið hann með strengleik og hjarðpípum. Lofið hann með hljómandi skálabumbum. Lofið hann með hvellum skálabumbum. Allt sem andadrátt hefur, lofi drottinn. Halleluja.

Við þurfum að lofa Guð meira fyrir miskunn hans og dásendaverk hans við mannana börn. Guðræknis yfkanar okkar eiga ekki einvörðungu að snúast að þykja og byðja. Við skulum ekki án afláts hugleiða þarfir okkar, heldur og leiða hugana þeim dásendum sem falla okkur í skaut. Við byðjum ekki á mikið, ef við erum ennþá knappar á þakkargerð. Við erum stöðugir þykjendur Guðs náðar, og samt erum við svo synga á tjá þakkir okkar eða að lofa hann fyrir velgerninga hans. Í fyndinni, þegar Ísraelsmenn kom eitt sinn saman til guðsþjónustu, bauð drottinn, og þar skulle þér halda fórnar máltíð frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yðar ásamt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað, yfir því sem drottinn Guð þinn hefur blessað þig með. Það sem gert er Guði til dýrðar á að gera með glaðvar, lofsöngum og þakkagerð, ekki með hryggð og drunga.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirni til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðarerindið.

Síðara bréf Páls til Kórinþumanna, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, að Guðs vilja postuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir okkar heilsasöfnuði Guðs, sem er í Kórinþu, ásamt öllum heilögum í gervallri Akkeu. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Lofaður sé Guð og faðir drottins vors Jesú Krists, faðir miskunnsemdana og Guð allrar huggunar sem hughreystir mig í sérhverri þrenging minni, svo ég geti hughreyst alla aðra í þrengingum þeirra á sama hátt og hann hughreystir mig. Eins og ég tek í ríkumæli þátt í þjáningum Krists, þannig uppörvar Kristur mig einnig í ríkumæli. En ef ég sæti þrengingum, þá er það til þess að þið öðlist kjark og frelsist, og ef ég er vongóður, þá er það til þess að þið verðið vongóð og öðlist kjark og kraft til þess að standast þær þjáningar sem ég einnig líð. Ég ber fullt traust til ykkar, því að ég veit að fyrst þið taki þátt í þjáningum mínum, hljótið þið og að taka þátt í trúarvissu minni. Ég vil ekki, bræður mínir og systur, að ykkur sé ókunnugt þrenging þá sem ég varð fyrir í Asíu. Ég var aðþrengdur langt megn fram, svo ég jafnvel örvænti lífið. Já, mér sýndi sjálfum að ég hefði þegar fengið minn dauðadóm. Því að mér átt að lærast að treysta ekki sjálfum mér, heldur Guði sem uppvekur hina dauðu. Úr slíkri dauðans hættu frelsaðan mig og mun frelsa mig. Til hans hef ég sett von mína að hann muni enn frelsa mig. Þið getið einnig hjálpað til þess með því að biðja fyrir mér. Þá munu margir taka undir þakkir til Guðs fyrir það sem hann hefur veitt mér. Ég hrósa mér af því að ég veit með sjálfum mér að líf mitt í heiminum og sérstaklega hjá ykkur hefur stjórnast af hreinskilni og einlægni sem kemur frá Guði, ekki af mannlegri speki, heldur hefur Guð sýnt mér náð. Ég skrifa ykkur ekki annað en það sem þið getið lesið og skilið. Ég vona að þið munið skilja það til fulls, sem ykkur er að nokkru ljóst, að þið getið miklast af mér eins og ég af ykkur á degi drottins vors, Jesú. Í því trausti var það ásetningur minn að koma fyrst til ykkar til þess að þið skilduð verða tvöfaldrar gleði að njótandi. Ég hugðist bæði koma við hjá ykkur á leiðinni til Makedóníu og aftur á leiðinni þaðan og láta ykkur búa ferð mína til Júdeu. Vissi ég ekki hvað ég gerði þegar ég afréð þetta? Eða ræði ég ráðu mínum að hætti manna og segi já en meina nei? Svo sannarlega sem Guð er trúr. Það sem ég segi ykkur er ekki bæði já og nei. Sonur Guðs, Jesús Kristur, sem við höfum predikað á meðal ykkar, ég, Silvanus og Tímóteus, var ekki bæði já og nei. Heldur er allt í honum já. Því að svo mörg sem fyrirheitt Guðs eru, þá lætur hann Jesú Krist staðfesta þau með jái. Þess vegna segjum við með honum amen Guði til dýrðar. Það er Guð sem grundvallar trú okkar og ykkar á Kristi og hefur smurt okkur. Hann hefur sett innsigli sitt á okkur og gefið okkur andasinn sem tryggingu í hjörtum okkar. Ég kalla Guð til vitnis og legg líf mitt við að það er af hlífð við ykkur að ég hef ennþá ekki komið til Kórinthu. Ekki svo að skilja að ég vilji drottna yfir trú ykkar, heldur erum við samverkamenn að gleði ykkar, því að í trúnni standi þið stöðug.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Ég, á síðasta fimmtudagskvöld, þá var lofgjörða samkoma í kirkjunni og ég var með boðskap þar og mér langaði til þess að eiginlega endurtaka hann boðskap að vissu leiti, bæta samt aðeins við hann, vegna þess að ég tel að þetta er eitthvað svona eitt af því efni sem að ég, þetta svona nær sterkum tökum á mér þessa dagana, það er hvernig við kristnafólk gerum og hvað er það sem að við erum að takast á við þessa dagana og það er stundum svolítið ruglingslegt að vera kristin og hvort sem það er kristin kona eða kristin maður, við erum stundum svolítið ringlu í því hvað þetta snýst nú allt þessi trúar ganga en í Lúkasarguðspjalli 17. kafla þá segir Jésús þetta þegar að farisear spurðu hann hvenær Guðsríki kæmi, hann svaraði þeim Guðsríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munum enn segja sjá þar er það eða hér er það því Guðsríki er innra með yður. Og það sem er svo stórkostlegt við þetta er það að við þurfum að fara að velta fyrir okkur hvað Jésús raunverulega er að meina með þessu. Þegar hann segir að Guðsríki, það kemur ekki það sem við getum séð að hér eða þar, heldur það er hér innra með okkur. Og svo í þessum kafla, þá eru farisearnir eða lærisveinarnir og fleiri sem eru að spyrja hann, ekki bara að spyrja hann Guðs ríki, heldur þeir eru að spyrja hann táknin og hvernig þetta verði nú allt saman áður en Jésús kemur og hvenær hann muni koma. Og þá spyrir Jésús að útskýra fyrir þeim, hvernig þetta verður allt saman? Þetta er 17. kaflinn í Lúkasi og hann segir frá því að mannssonurinn hans sjálfur eigi eftir að líða margt og mikið áður en hann kemur aftur og svo fer hann svona hratt yfir heimssöguna, yfir mannkynssöguna en svo segir hann nokkuð sem að mér finnst svo athyglisvert að því að við erum svo ofta að velta fyrir okkur alls konar táknum og já, við sem aðventistar vegna þess að við erum að bíða eftir Jésu, þar erum við aðventistar, við erum að vænta hans, að við erum að líta á heiminn og við sjáum skelfingarnar sem eru að gerast viðsvegar og við erum að velta fyrir okkur táknunum, getur verið að þetta séu síðustu dagarnir og svo framvegis og það er allt gott að blessa. En það er eins og það sem skrýtið þegar Jésús er að tala síðustu dagana, þá svona hraðspólar hans aldrei í gegnum sögun alltaf. Það er eins og hann vil ekki að við dveljum of lengi við öll þessi atriði heldur. Það næsta sem hann vindur sér í að tala er, hann segir, þá sagði hann þeim dæmisögu það hvernig þeir skildu stöðugt byðja og eigi þreytast. Það var eitthvað sem var efst í huga Jésu, að ekki endilega velta fyrir ykkur öllum táknunum og alltaf hræðilega sem er að gerast í heiminum, heldur þeir skulu ekki þreytast á að byðja. Og hvað þýðir það? Það þýðir í raun að veru, þeir skulu ekki þreytast á að vera í sambandi við mig. Þeir skulu ekki þreytast að fá næring og súrefni frá mér. Og hann segir þeim þess að sögu, í borgeinni var dómari sem hvorki óttast guðinni að skiptum nokkurn mann. Í sömu borg var ekkja sem kom einlagt til hans og sagði, lát þú mig ná rétti á mótstöðumanni mínum. Það vildi hann ekki lengi vel, en að lokum sagði hann við sjálfan sig. Ekki óttast ég guðasönnun, ég skeytum nokkurn mann, en þessi ekki lætur mig aldrei í friði. Því vil ég rétta út hlut hennar, eða rétta hlut hennar, áður nú gjörir út af mig með nauði sínu. Og drottinn mælti, sem sagt Jésús, heyri hvað ránglátti dómarinn segir. Menn guð þá ekki rétta hlut sína útvöldu sem hrópa til hans dag og nótt? Mun hann draga að hjálpa þeim? Ég segi yður að hann mun skjótt rétta hlut þeirra. En mun mannssonin finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Svo athyglisvert hvernig Jésús fer í alla þessa hluti. Þeir eru að spyrja hann alls konar tákn og hvernig þetta verður allt saman. Og hann segir, já, þetta, hann sem lætur þá spurningu ekki, hún verður ekki ósvöruð í burtu, hann svarar þeirri spurningu. En hann vill samt sem áður alltaf beina sjónum þeirra að einhverju öðru. Og hvað er það? Að sambandi sínu við hann. Fyrst og fremst. Já, þetta mun gerast svona, en sjáu til, þið megið ekki þreytast á að biðja. Og svo tekur hann þessa dæmisögum einhvern ranglátan dómara sem er ekki kristin, ekki guðs. Hann skeytir ekki neitt mann, hann skeytir ekki eins og guð, þessi rangláti dómari. En vegna þess að konan kom statt og stöðu til hans að þá ákveðin að svara bónennar. Og Jesús segir, haldið þið að guð sé ekki betra heldur en þessi? Haldið að guð sé ekki öðruvísi? Og við erum kannski farin að vera svolítið þreytt á göngunni það ekki. Við segjum kannski, já ég nú búin að byrja guðum ýmislegt árum saman og mér finnst hann ekkit hafa svarað mér. Og ég kannski búin að nauða svona eins og þessi kona árum saman í Jesú en mér finnst hann ekki hafa svarað mér. Og Jesús það eins og hann geti lesið hugsanir okkar þegar hann að tala. Eins og hann finni það á sér hvernig við tökum að móti svona boðskap vegna þess að hann vindu sér í að segja aðra sögu þarna strax á eftir. Og sagan er af farisea og tollheimtumanni og hvað þýði það? Fariseinn var jú lærður maður í Guðs orði en tollheimtumann er bara svona venjulegur business maður, viðskipta maður nútímans og hann fer og segir þessa sögu þessa tvo menn. Guðfræðingin og businessmannin. Og hann segir þetta. Hann sagði líka dæmisögu þess að við nokkra þá er tristi því að sjálfur væru þeir réttlátir. En þeir eru litu aðra. Tveir menn fóru upp í helgidómin að biðjast fyrir, annar var farisei, hinn tollheimtumaður. Farisein stíga fram og baðst hann fyrir með sjálfum sér. Guð, ég þakka þér að ég er ekki eins og aðrir menn, ræningjar, ránglátir, hórkallar, eða þá eins og þessi tollheimtumaður. Ég fasta tvisar í viku og gæld tíundu öllu sem ég eignast. En tollheimtumaðurinn stóð langt frá og vildi ekki einu sinni hefja augu sín til himins, heldur barði sér á brjóst og sagði, Guð, vertu mér syndum líksamur. Og Jesús segi svo þessi orð, ég segi yður þessi maður fór réttlætur heim til sín en hinn ekki. Því að hver sem upphefur sjálfan sig mun auðmýktur verða, en sá sem auðmýkir sjálfan sig mun upphafin verða. Jó, vinir, ég að hugsa að Jesús fyrst að tala það hvernig síðustu tímarnir eru. Og svo vill hann beina sjónum okkur að ekki þreytast á að biðja. Og svo fer hann að segja sögunum rangláta dómaran það hvernig Guð í raun og veru hann mun veit ykkur allt sem þið viljið eða þið trúið á hann. En svo fer hann strax yfir í aðra sögu sem hann talar tvær mismundi trúar göngur. Það eins og Jesús alltaf að vinda okkur beint í efnir, skiljið ekki hvað það snýst. Þetta snýst ekki bara hversu vondur heimurinn að hversu mikið að gerast í heiminum, þetta snýst ykkar samband við mig á öllum tímum. Og hann tekur þennan fariseið fyrir og hann segir, lýsir honum hvernig trúar ganga hans Að hann orðin svo örugum með sig, svo stoltur að sjálfum sér, hann fastar tvisar í viku, hann geldur tíund af öllu sem hann eignast, öllu sem hann eignast. Og þarna einhver businessmaður, tollheimtumaður, sem að hefur jafnvel ekki gengið þessa sömu trúargöngu. Hann hefur ekki þekkt Guð kannski árum saman eins og þessi farisei. Vegna þess að farisegar, köllist farisegar, vegna þess að þeir voru lærðir menn. Þeir höfðu fengið uppfræðsli í Guðs orði. Og tollheimtumaðurinn stendur langt frá og hann getur ekki einn svona litið upp til Guðs líku við. Hann það auðmjúkur í hjarta sínu og hann Það eina sem hann segir við Jesú Krist vertu mér syndum líksamur. Og ég að hugsa þetta að mér finnst eins og á síðustu dögum, eins og ég kalla dagana í dag og síðustu dagar geta spannað mörg 100 ár og ég trúi því samkvæmt biblíuna síðustu dagar séu dagarnir frá því að Jesús var hér á jörðu og það komin 2000 ár. En ég að hugsa Hvernig trúarganga okkar kristna fólksins á þessum síðustu dögum? Það ekki æði oft að við förum út í það að trúar líf, jú, við löðumst að trúni til að byrja með, en svo fer trúargangana snúast ekki neitt annað en hversu góð og gild við erum. Og það ekki bara nóg með það, heldur, þá förum við líka að benda á aðra, líkt og fariseinn gerir. Sjáðu þennan Guð og þennan og þennan. Sjáðu hvað þeir eru að gera og ég sem gerir allt þetta rétta. Ha, ég nú þakklátur fyrir að ég ekki eins og þeir. Og trúagangan okkar, hún fer kannski að einkennast að svolítið hroka. Við kannski viðkennum þetta ekki, en við förum út í lífi og við hugsum, ég fer nú ekki að þessa staði sem þú ferð á. Eða ég ger ekki þetta og hitt. En Jesús segir að það var tollheimtumaðurinn sem fór réttlættur heim, ekki farisinn. Og já, það sem hefur gerst í lífinu hjá okkur, mikið okkur trúað fólkinu, að við erum hægt að umbera hvers annars syndir. Við komum inn í kirkjurnar og við viljum í raun að vera sjá að við verðum fullkomin í augum hvers annars. Við þolum ekki lengur að líta á syndirnar. En okkur hefur verið falið aðeins eitt hlutverk í raun að verum að segja og þessari trúargöngu okkar og það að hætta að dæma. Og það nokkuð sem að ég hef verið að velta mikið fyrir mér á undanförnum vikum eða eigum að segja mánuðum og ég vil kannski síðsluðum tveim árum að já, ég hef verið með samskiptanámskeið fyrir konur og jú, einhver leiti hef ég verið með fyrirlestra fyrir karlmenn í þessum dúr og þessin samskiptanámskeið hafa borið yfirskriftina aðdráttarafl kvenna. Og þar hef ég kennt konum að laða fram það besta í sjálfri sér og laða fram Ég haf vel það besta í karlmanninum sem í þeirra lífi. En ég hef verið að hugsa líka mikið með þetta út frá kristnu fólki. Hvernig aðdráttarafl við höfum? Og hvað aðdráttarafl þegar uppi staðið? Jó, aðdráttarafl eitthvað mjög sérstakt vinir. Það eitthvað sem næstu því óútskýranlegt. En það eitthvað sem laðar okkur að öðrum og við getum ekki að því gert. Að við viljum verið návist þeirra. Og það svipað þegar að fólk verið ástfangið, það laðast að hvort öðru og það vill vera saman. Og við vorum hérna á 50. Samkominni, ég var að ræða hérna við trúbróður minn, hann Kristján, og hann var að segja mér að hann var að fara að tala við mann sem að væri ásatrúar. Og hann að spyrja mig hérna á samkominni, hvað á ég að segja við hann? Hvernig get ég haft áhrif á hann? Vegna þess að já, við vorum að tala það. Það óskaplega margir sem hafa gerst ásatrúar núna síðustu árin og það hefur mikið fjölgað í þeim því trúar trúfélagi. Og ég fer að hugsa um þetta eins og segi síðan við hann og útrúð þessari hugsun með aðdráttarafl að já, kannski ég getur spurt hann að hvað það sem laði hann að þessum hetjum sem í ásatrú. Óðinni og Þór og svo framvegis. Hvað það sem laðar þig að því umfram Jesú Krist? Og ég held að þetta sé spurning sem að við kristna fólki þurfum að velta svolítið mikið fyrir okkur. Hvar aðdráttarafl? Í hvað fólk að sækja dagstaglega? Höfum við aðdráttarafl? Eða hafa kannski ásatrúarmenn meira aðdráttarafl og af hverju hafa þeir meira aðdráttarafl heldur en við? Jú, ég held að það sé athyglisvert að skoða til að mynda fyrst og fremst hvernig aðdráttarafl Jesús Kristur hafði. Hann hafði svo sterkt aðdráttarafl að fólk flyktist á hann og bókstæðlega mörg þúsund manns flyktist að Jesú. Og ég held að það snúið svolítið mikið það sem Jesús að tala í þessari sögu hérna tollheimtumanninn og farisja. Það snúið svolítið mikið einhvers konar aðdráttarafl. Að Jesús sá það að þessi farisei, hann hafði ekkert aðdráttarafl. Hvernig getum við haft aðdráttarafl þegar við dæmum aðra og bendum á aðra og hugsum einhvern veginn aðra? Og það meiri sér þannig, vinir, að já, ég tala að við förum út í lífi, en það þannig að meðal okkar. Og ekki bara meðal okkar heldur í kirkjum heimsins í dag. Og það á sig mikið staða meðal kristina manna að við umberum ekki einu sinni hvert annað og mér langar að taka lítið dæmi. Það var maður hérna líka 50-dagskvöldi sem í trúfélaginu krossinum og hann var að segja mér það að hann gæti bara hvergi farið nú til dags á þess að hann yrði spurður statt og stöðugt út í skilnað Gunnars í krossinum og Jóninu Benediktsdóttur. Og þetta væri það eina sem fólk vildi tala um. Við hann, hann vildi ekki tala um trúna við hann, það vildi tala um þennar skilnað og þetta samband og svo framvegis. Og við vorum að ræða þetta já, er það ekki undarlegt og hvernig síðan fólkið dómhart og líka fólkið jafnvel innan safnaðana. Að það skiptist alveg í tvennt með þetta. Við eigum erfitt með það að umbera syndir hvers annars. Við viljum velta okkur upp úr syndum hvers annars. En sjáu þið tóllendumanninn sem gat ekki annað en bara hugsa sína eigin synd. Vertu mér syndum líksamu drottin. Hann horfði ekki á neittn annan. Hann gat vall að horta á drottin. En farisein, hann gat komið sér vel fyrir inn í Guðs húsi og hort í kringum sér og alla og sagt, já, ég nú ekki eins og ekki þessi, þess að ég miklu betur settur. Það ekki nóg gott fyrir Jesú Krist. Já, það skondna að ég byrja á að lesa hérna í 17. Kaflanum að Jesús Kristur segir Guðs ríki kemur ekki þannig á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar það eða hér það því að Guðs ríki er hið innra með yfir. Er það ekki skríti vinir að við höldum að Guðs ríki komi oftast á öllu sem að utan á okkur? Það sjáist á okkur hvert sem við förum að við gerum ekki þetta hitt og við séum kristin. En nei, Jesús stanslust að beina sjónum okkur að þetta eitthvað sem gerist innra með ykkur. Það þegar þið byrjuð að fyrirgefa hver öðrum, hætti að dæma hver annan. Og þannig það að þá byrjar þetta að laða aðra að okkur. Við höfum aðdráttarafl vegna þess að það sem hið innra með okkur, það fer utan á okkur, en það ekki. Og aðrir geta ekki útskýrt þetta alveg en þeir laðast að okkur. Og starindin svo að það laðast enginn að dómara. Hafið hugsa út í það. Og ég fann að sjá það svolítið þannig í lífinu að sumir eru hreinlega dómarar. Alltaf að dæma, alltaf tilbúin að skoða hvert einasta atriði í ljósi þess að þetta nú ekki alveg nógu gott eða nógu rétt. Og ég að hugsa það hvernig aðdráttarafl höfum við. Erum við að missa frá okkur fólkið út af því að við erum búin að setja ykkur skilirði fyrir því hvað það þýðir að vera kristin? Langar fólk ekki verið kringum okkur út af því? Já, Jesús sagði líka þetta hérna. Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur. Hvað trú? Hvað trú í raun og veru? Jú, ég trúi því að trú sé að trú á allt það sem Kristur kenndi. Og það í okkar verkarhring ekki bara hafa trú á því að við séum svo frábær og við séum svo æðisleg, heldur að trú á þessa fyrirgefningu og þessa fórn sem Jesús færði. Það var kona ein sem hafði gengið í kirkju árum saman. Hún hafði upplifað andlegt og líkalegt ofbeldi frá eiginmanni sínum. Og hún var komin á þann stað að hún bara gat ekki meir. Hún sjálf gat ekki meir í sínu eigin persónlega lífi. Hún hafði íhugað verulega að skilja við manninn. En hann hafði ekki tekið þessum sönsum sem að hún hafði verið að reyna að ræða við hann. Og áhyggjur hennar tók að vaxa, stórlega. Vegna þess að það var ekki kannski bara það að hún var að hugsa að skilja við hann. Heldur hún fór að hafa stórar áhyggjur af því hvað trúsískinni hennar myndi nú segja við þessu öllu saman. Hvernig taka þau þessu? Og það lögðist þessar yfir þyrmili og áhyggjur yfir þessa konu. Hvað gerist ef að ég skil við hann? Hvað mun kirkjan mín gera? Og hún fór að hugsa hvað snýst kirkja mín í raun og veru. Ef þau get ekki skilið mig, hver getur þá skilið mig? Hvað snýst þá kirkjan mín? Og það þessi hugsun að þegar Jesús að benda okkur á þessa tvo menn, þessa tvær mismundi trúargöngur, að þegar að við erum einblínum einungis á okkar samband við Jesú Krist, að þá kemst í raun að vera ekkert annað að, þá þyrftum við ekki að hafa áhyggjur að því hvernig við, hvert annað erum að hugsa hlutina. Það nægir okkur sá skammtur sem að fyrir okkur er borin á hverjum degi. Vegna þess að það er alveg nóg fyrir okkur að bera, að okkar eigin vandamál þau duga okkur. En það eru áhyggjurnar yfir því þegar einhver annar fer að kíkja hver á diskinu þínum og vill fara að blanda sér í hvað þú ert að borða, eða hvers þú ert að neyta, eða á hvaða stað þú ert komin í trúnni. Það er eitthvað sem við getum ekki borið. Og ég trúi því að Jesús hafi sérstaklega verið að tala þetta hérna í ljósi þess að hann hefur áhyggjur af okkur á síðustu tímum. Já, hann hefur ekki bara áhyggjur af því að sem sagt, að við þreytumst á því að biðja, heldur hann hefur áhyggjur af aðdráttarafli okkar. Að við höfum ekki lengur neitt salt, við höfum ekki lengur neitt ljós, við höfum ekki aðdráttarafl. Það vegna þess að við höfum ekki eitt tíma með Jesú Kristi og skili fyrirgefningu hans að raunverulega. Og við nálgumst hann ekki á réttan máta. Svo ég vil skilja eftir þessi orð hér í dagvinir að við þurfum að lesa ritninguna, við þurfum að skoða hvað Jésús er raunverulega að kenna og velta fyrir okkur hvað er trú okkar farin að snúast. Hefur Jésús nóg mikið aðdráttarafli í þínu lífi? Laðastu það mikið af honum að þú getur ekki annað en verið í návist hans daglega? Og það sama að segja þegar aðri nálgast þig að þeim langar til þess að nálgast þig, þeim langar til þess að vera í kringum þig, vegna þess að þau finna eitthvað sérstakt, eitthvað dásamlegt, eitthvað sem þau get ekki útskýrt. Þau geta það kannski fyrir að síðar, en til að byrja með þá geta þau ekki útskýrt þetta. Þetta bara eitthvað svo gott. Og mér langar til að skilja okkur eftir með þessa spurningu, hvar er aðdráttarafl okkar? Takk ykkur fyrir í dag, Guð bless ykkur.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Komið blessað og sæl á hennandi góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur Jesú Krist í Biblíunni. Ég hef stundum verið að velta því fyrir mér hve undarlegt það sé að þó við vitum að til að kynnast drottni okkar og frelsara þurfum við að lesa í Biblíunni þá tökum við okkur sjaldnast nógan tíma til þess. Við lesum í Jóhannesar Guðspjalli, 5. kafla og 39. versi. Þér rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef við höfum áhuga á að læra Jesú, þá erum að gera að lesa í bókinni hans. Því eins og við vorum að enda við að lesa, þá það bók hans, Biblían, sem vitnar hann. Kristur sá okkur að rannsaka ritningarnar og öll Biblían segir okkur frá Jesú Kristi. Við lesum Krist bæði í Nýja og Gamla testamentinu. Í Jesaja, í 9. kafla og 6. versi, segir Því að barn oss fætt, sonur oss gefin. Á hans herðum skal höfðingjadómurinn hvíla. Nafn hans skal kallað undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Þarna sagt fyrirfram fæðingu Jesú og okkur sagt hversu stórkostlegur þessi Jesú muni verða. Hann myndi hafa mörg mjög lýsandi nöfn, eins og til dæmis undra ráðgjafi, guð hetja, eilíðar faðir, friðar höfðingi. Ef til vill finnst sumum undarlegt, hann skulle hafa verið kallaður eilíðar faðir, því við hugsum oftast Krist sem soninn og guð sem föðurinn. En í raun Jesú Kristur einnig guð, Þar sem Jésús ein persóna guðdómsins. Guðdómurinn samastendur af föðurnum, sinninum og heilugum anda. Að Jésús guð augljóst af yfirlýsingu sjálfs föðurins guðdóm sonarins sem að finna í Jóhannesar guðspjalli, 1. kafla og 1. versi. En þar segir, í upphafi var orðið og orðið var hjá guði og orðið var guð. Og guðdómur Jesú Krist er ítrekkaður í 18. versi, en þar segir þetta Enginn hefur nokkuð tíma séð guð, sonurinn eini, guð sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Hér tekið af skarið með það að Jesús sé guð ekkert síður en faðirinn. Sonurinn sagði vera guð hetja og friðar höfðingi. Það var ekki fyrir neina gungur að taka á sig að gerast maður á meðal manna sem fyrirfram að vita að myndi fara mjög illa með hann og krossfesta. Á meðan Jesús var enn á himni, áður en hann steig niður til jarðar til að gerast frelsar okkar mannana, vissi hann vel að hann yrði hættur og píntur, að þyrni kórunu yrði þrýst niður á höfuð hans og hrækt yrði í andlit hans. Hann vissi líka fyrirfram að mestur fjöldi þeirra sem kæmustu kynni við hann persónulega hér á jörðinni myndi hafna honum. En hann lét sig hafa það mótlæti af því hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Honum fannst hann yrði að fórna sjálfum sér okkur til bjargar. Hann var svo sannarlega guð hetja. Og ekki var hann síður friðar höfðingi þar sem hann kom til þess að innleiða friðar ríki á meðan manna sem mun endast alla eilíð. Svo sannarlega ber Jesús Kristur að tignar heitin með sóma. Svo sannarlega hann guð hetja, undra ráðgjafi, eilíðar faðir og friðar höfðingi nú og alla eilíð. Það einmitt slíkur konungur sem að ég vil gjarnan tigna og vegsama alla eilíð. En hvert þitt viðhorf til hans? Vilt þú ekki líka gjarnan tigna og vegsama hann alla eilíð? Drottin okkar undraverður í þeirri merkingu að vera kraftaverk. Enda var líf Jesú hér á jörðu röð kraftaverka. Kraftaverka sem aldrei fyrr höfðu sést hér á jörð. Meyjarfæðing hans var kraftaverk. Hvorki fyrr né síðar hefur barn fæðst hér á jörð á sama hátt og frelsarinn. Syndlaust líf hans í syndum spiltri Nasaret var kraftaverk. Hvernig Kristur sem lítil drengur og síðan sem unglingur
gat umgengist jafnaldra sín í Nazaret á þess að þeir hefðu slæm áhrif á hann er vissulega kraftaverk. Í Jóhannesar guðspjalli fyrsta kafla og 46. versi spyr Natanael einmitt Filippus hvort nokkuð gott geti komið frá Nazaret. Og hann gefur þannig til kynna að ekki geti mikið verið varið þennan Jesú sem komið frá þeim bæ. Enda var Nazaret þekkt sem leiðinda þorp. Og við sjáum einnig eftir að Jesús kemur þangað sem fullorði maður hvernig tekið á móti honum. Íbúarnir ætluðu að koma honum fyrir kattanef af því að þeir töldu hann hafa fram í guðlast þegar hann sagðist vera sá messía sem var talað í spádómum gamla testamentisins. Öll þjónusta hans hér á jörðu í þágu þeirra sem voru sjúkir á sál og líkama var kraftaverk. Það fullt af frásögum í guðspjöllunum þar sem sagt frá hvernig Jesús læknaði sjúka og rak út illa anda. Þar kemur líka skýrt fram hve mikla umönnun hann bar fyrir því fólki sem hann umgengst. Hugsum til dæmis Maríu sem flest allir fyrirlitu. Hann sýndi henni fulla virðingu og væntumþykju og það fyrir fram að fullt hús af fólki. Sakkus var einnig fyrirlitin en Jesús sýndi honum það mikla virðingu að hann sagði svo mannfjöldi heyrði hann ætlaði heiðra Sakkus með nærveru sinni í húsi hans. Mannfjöldin hneykslaðist yfir að Jesús skyldi ætla sér að gista hjá bersyndugu manni. En Jesús sagði, svo allir máttu heyra, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda þessi maður líka Abrahams sonur. En þessi frásaga í 19. kafla Lúkasar. En dauði Jesú Krists á krossi, upprisa hans á þriðja degi og uppstigning hans til himins, allt voru þetta stórkostleg kraftaverk. Og svo undursamlegt er nafn hans að enn þann dag í dag eru kraftaverk að gerast í nafni Jesú Krists. Er það ekki líka undursamlegt að hann skuli hafa valið okkur, syndug eins og við erum, sem þjóna sína, til þess að halda nafni hans á lofti fyrir þá sem í kringum okkur eru? Ef við tökum nafn Krists, undra ráðgjafa og dásamlega frelsara sem auðkenni okkar, munum við verða eitt af kraftaverkum hans. Því í okkur mun þá þroskast og vaxa undursamlegur kærleiki til þeirra sem í kringum okkar eru í stað tortryggni og fordóma. Þetta er einmitt í samræmi við það sem segir í postulasöðunni 4. kafla og 12. versi. En það segir, ekki er hjálpræði í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Páll segir líka í fyrsta tímatesabréfinu og fyrsta kafla á 15. versi Það orð satt og í alla staði þess vert að við því sé tekið að Kristur Jesús komi heiminn til að frelsa synduga menn og ég þeirra fremstur. Er það ekki annað stórkostlegt kraftaverk að Jesús Kristur skuli vera tilbúin að frelsa okkur og fyrirgefa hvað svo sem við höfum aðhafst? Við þurfum aðeins að taka á móti gjöfinni sem hann þegar búinn að borga fyrir okkur. Ég las fyrir nokkru sögu John Wesley, hinn fræga vakningapredikara. Hann var kvöld eitt á leið heim eftir samkomu þegar skuggalegur maður birtist allt í henni fyrir framan hann og skipaði Wesley með illskulegum og dimmum rómi að afhenda sér peninga eða hann yrði drepinn. Vinur minn, sagði Wesley vingjarnlega, leið á rétti ræninginum það verðmæti sem var með á sér. Einhver tíma mun þú vilja hætta þessari iðju þinni. Þegar það gerist, skaltu muna að Jesús Kristur kom í heiminn til að frelsa syndara og að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Mörgum árum síðar var Wesley að heilsa kirkjugestum við kirkjudyr. Einn kirkjugestana stoppaði og rifjaði upp þetta atvik. Wesley mundi þenn atburð ljóst lifandi. Ég var þessi ræningi, sagði maðurinn niðurlútur, og orð þín hurfu mér aldrei úr minni. Líf mitt hefur gjörbreyst. Ég hefur komist að raunum að það svo sannarlega rétt að Jesús Kristur getur frelsað jafnvel hinn mesta syndara. Dásamleg fullvissa. Kærleiki Krists og frelsandi náð, sannfærir og endurfæðir jafnvel hinn mesta syndara
og í gegnum aldirnar hefur hann flutt líf og von milljónum þeirra sem hafa snúið augun sínum til hans. Kristur enn þann dag í dag, hinn dásamlegi frelsari mannana. Hvort svo sem við erum höktandi kristnir einstaklingar eða harðir syndarar, þá kom Jesús í heiminn til að frelsa okkur. Þó við séum miklir syndarar, þá þó enn von, því hann kom í þennan heim til að frelsa þá vonlausu og hjálparlausu. Sagt hefur verið að nema því aðeins að kross Krists sé reistur hið innra með okkur, eins og hann var reistur á Golgata, geti hann ekki frelsað okkur frá illu. Og þetta svo sannarlega satt og rétt. Það aðeins þegar blóð Krists hefur þvegið hjörtu okkar að synd að orð Guðspjálsins og blóð Jesú sonar hans reynsar á svatri synd verður að veruleika fyrir okkur persónulega. Já, við skulum gefast Kristi á hverjum degi, jafnvel oft á dag. Þannig heldur kraftaverkið áfram í okkur og við eignumst þessa dýrmætu fullvissu að við erum kraftaverk Guðs og eign hans alla eilíð. Ég ætla að enda þessa hugleiðingu mína í dag með einum af mínum uppáhaldssálmum sem minnir mig alltaf á elskulegan Kristinn kennara sem var orðinn sjóndapur en kunni marga sálma utanað og þegar sálmurinn sem ég ætla að lesa fyrir ykkur var sunginn söng hann alltaf með að fullri raust og mikilli innlifun. Ég get ekki að því gert að gera slíkt í sama þegar þessi yndislegi sálmur eftir blinda konu þannig Crosby er sunginn. Því þessi vissa er svo sannarlega stórkostlegt kraftaverk. Þetta sálmur sem ég vissum að mörg ykkar þekkið, en hann hljóða svona Dýrmæta vissa, eign Guðs ég og hvílík framtíð búin mér. Erfingja lífsins, leistum frá deyð, lofs ef þeim vini bjargað í neyð. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag. Dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús skilur frá þér. Örugur þér mín fótstigi fel, fyrir því öllu sjámundu vel. Uppörfun huggun hlýt ég frá þér, heilaga engla sendir þú mér. Dýrðlega staðreynd, friðin ég finn, fullkomin hjá þér lausnari minn. Bráðum þú kemur, heimtir mig heim, huglaður fagna ég deginu þeim. Þetta heilagt hjarta míns lag, hljóma það skal hvern einasta dag, dýrmæta vissa, eign þín ég ekkert með Jesús skilur frá þér. Við skulum biðja. Drottinn minn og frelsari, þökk sé þér fyrir öll kraftaverkin sem þú gert fyrir okkur með lífi þínu hér á jörð. Við erum svo þakklátt fyrir að þurfa ekki að vera í vafa að þú elskar okkur eins og við erum og við þurfum ekki að bíða eftir að vera fullkomin áður en við gefumst þér. Drottinn minn, við vitum að þá var allt svo vonlaust. En þú er svo stórkostlegur frelsari að þú ert búin að greiða lausnargjaldi fyrir okkur. Okkar að taka á móti. Lof og þökk sé þér drottinn okkar og Guð aldir alda. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Ég elska Jesú.
1: Ég elska líka Jesú.
2: Og mamma elska líka Jesú. Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nokkur orð í dag. Þegar ég var cirka 30 ára barn í sveit, þá var nú þægindi eins og vassalerni ekki dendilega á hverjum bæ og það var ekki heldur þar sem ég bjó hjá afa mínum. Þurftum að fara út í fjósa sem var svona smá klefi yfir haughúsinu og þá svona bekkur, trébekkur með gati. Mátulegu fyrir fullorðið fólk en gatið var nógu stórt fyrir lítið barna detta ofan í. Og þetta er minning sem að festist vegna þess að þarna greipum svo ofsa hræðsla og ég varð að halda mér dauða haldi þegar að súmkaði nýri gatið og leið minn lá beint niður ef ég hefði ekki haldið fast í barmana og með einhverjum óskapa, já, engla krafti held ég og hjálp tókst mér að hífa mig upp og fara svo af setunni sem var stórhættur af börnum. Ég er að segja ykkur þetta því að ég ætla að segja ykkur frá öðrum sem að hélt heljar taki í sínum aðstæðum. Þetta var árið 1987 og þetta var svona áætlunarflug, fast áætlunarflug og greinlega voru í þessari flug, ég ekki neini sem farþegar en tveir flugmenn voru að fljúga frá Portland, Maine og til Boston. Flugmaðurinn Henry Dempsey, hann heyrði svona skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak þegar þau voru komin upp í 4000, skrítin hávaða aftur í vélinni, svo stuttu eftir flugtak

voru að athuga dyrnar, þá gerist þetta alltaf sama andartaki. Hann komst að því sem sagt að dyrnar voru illa lokaðar og í þessu að sunka svona og missa jafnvægið, þá flugu dyrnar upp á gátt vegna þess að rakst utan í þær og hann sogaðist út úr litlu vélni. Aðstoðaflugstjórinn heyrði vindinn, rokið, þjóta í gegnum flugvélina innanverða og sá rautt ljós kvikna sem að tilkynnti náttúrulega aðvörunarljósið að það væri opnar dyr. Svo það var greinilegt hvað hefði gerst. Hann vissi ekkit nákvæmlega hvað. Hann hafði samband við flugvöllin, næsta flugvöll til nauðlendingar og sagði að flugmaðurinn eða flugstjórinn hefði fallið út og bað þyrlu til þess að leita á svæðinu sem var reyndar yfir sjó þar sem þeir höfðu verið að fljúga. Eftir að flugvélin lenti, þá var náttúrulega áhöfnin og allir starfsmenn á vellinum yfir sjó undrandi því að þarna hékk Dempsey á stigahandriðinu við dyrna, því að þetta er svona áfast þessum dyrum á þessum flugvélum. Því að einhvern veginn, þegar dyrnar opnuðust og líkami hans féll út, þá tókst honum að grípa dauða haldi í stigahandriði og þar hékk hann. Og ég get ekki ímyndað mig hvernig að var að hanga þarna. Þetta hafa gerst svona atburðir að flugmenn hafa orðið að vera utan á vélunum en ekki inn í þeim við krítiskar aðstæður og mikinn kulda, en hann var nú ekki það hátt uppi, en samt vindurinn eða vindhraðinn á þessari vél og þarna upp í loftinu var 200 mílur á klukkustund. Ég veit ekki alveg hvað það er í okkar metrum og sekundu, en þetta er hraðara heldur en á bíla á 100 km hraða. Þetta er bara gríðalegu vindstyrku sem hann þurfti að halda sér gegn. Og þegar hann lenti eða þeir lentu vélinni, þá var ekki höfðið á honum nema svona cirka 26 cm frá flugbrautinni. En hann slappi það og hann hélt svo fast handriðið að svo mikill þrautseigju að það tók björgunarteymið nokkra mínútur að losa fingurnar af handriðinu. Jesús varað okkur við erfiðum tímum. Varaði fólki sitt við erfiðum tímum. Og hann segir í Matteus að Guðspjalli, 10. kafla og 20. öðru versi, og þér munið hataðir af öllum vegna nafns míns, en sá sem staðfastur er allt til enda, mun hólpin verða. Hann tekur þetta fram, þetta er aftur og aftur við að taka fram, að vera staðfastur og halda sér til enda. Ekki gefast upp. Og þegar þið hugsið ykkur reynslu Dempsey, Henry Dempsey, þannig að leita ekkit vel út að fljú út úr vél í 4000 feta hæð og halda sér í þessum óbóðslega vindstyrk, þá hugsið ykkur kostina, valkostina. Munið eftir því að þessu því harðar, og það er svona enska þingin er svona hún þýðir eiginlega að loða við eða vera límdur við, því harðar sem þið haldið ykkur við Krist, því fastar er grip hans, handtak hans á ykkur. Því kannski kannastu aðra setningu, ég slepp ykkur aldrei, þeir eru tryggir í hendi minni. Hann heldur þétt í okkur, svo framalega sem við viljum halda í hann. Annar texti í opinbunabókinni síðustu bók Biblíunar í öðrum kafla 25. versi segir: nema það að þér haldið því sem þér hafið þangað til ég kem. Þetta er að nema það, á undan sér bara munið að allt annað skiptir minna máli en það að halda því sem þér hafið

þanga til ég kem. Og hverja eigum að halda? Við eigum að halda þekkingunni, við eigum að halda lofgjörð okkar, við eigum að halda öllu sem varðar Guð og halda fast við það og láta ekki af því. Og vera eins og flugmaðurinn sem hékk utan á vélinni sama hvað vindurinn og allt reif í hann, hann sleppti ekki takjunu. Og því fastar sem við höldum í drottin okkar, þess fastar heldur hann í okkur.

0: Ef þú hefur ekki þörf fyrir hann, þú frekar vilt treysta á venjulegan mann, þá veist ekki vinur hann drottinn er. Þetta finnst mér ég þurfa að segja þér. Sköpunin sjálf vitnar hann, en ég ekki að tala venjulegan mann. Líkt út gluggan og hvað sérðu þá? Það sem honum einum tilenga má. Ef þér finnst svona erfitt að trúa á hann, hlustað á mig, ég fjársjóð fann. Samt reynist þér erfitt að læra af mér, þá skal ég lofa að byggja fyrir þér. Þar sem þú hefur nú fundið þörf fyrir hann, þann sem flestir álitu venjulegan mann, þá vittu til hann bankaði fast og aldrei hann Jesús upp á þér gafst. Jesús sagði, sjá, ég með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Boðskapur minn til kollega minna, það prestana í landinu. Þið eru vön að heyra til mín hér og við erum ekkit mjög mörg hverju sinni, en Guðs fólk samt sem áður. Við þekkjum þennan boðskap nokkuð vel sem ég deili með ykkur í dag. En það vegna prestana í landinu að ég kýs að beina orðum mínu til þeirra með þennan boðskap úr orði Guðs. Ekki til þess að ávíta þá, ekki til þess að snubra þá nokkurn hátt, heldur til þess að deila með þeim einhverju sem ég hef uppgötvað og þrái svo englalega að þeir einni geti lært að meta. En við skulum skoða hvað Guðs orð hefur að segja okkur það þegar hann ávarpar okkur upp prestana. Að sjálfsögðu getið þið tekið til ykkar þennan boðskap líka því þetta á erindi til allra manna. Það segir í Postalasögunni 6. kafla að orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikil fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsið ykkur. Margir þeirra sem hrópuðu skömmu áður krossfestan voru prestar. Núna yðruðust þeir einhverjum dagafjölda síðar, nokkra vikur, og þeir sárlega yðruðust. Og þeir sneru sér til hlýðni við trúna. Takið eftir áherslunni hér í orði Guðs að nú tóku þeir upp á því að hlýða orði Guðs. Þeir hafðu ekki gert það áður. Og ég bið kollega mína á Íslandi velverðingar að gera svo djarfur að ávarpa þá sérstaklega með þessum orðum í dag. Ég var einu sinni meðlumir í þjóðkirkjunni. Ungur að árum þá fór ég að lesa biblíuna og komst að raunum að margt var þar að finna sem boðað eða sem varað við í biblíunni að sé boðað á meðal okkar kristinna manna. Og þá tók ég að rannsaka orðið betur. Og þess vegna ákvað ég að finna mér andlegt heimili þar sem var boðað orðið allt eins og það umbúðalaust. Það voru margir

prestar á dögum postulana fyrir 2000 árum sem uppgötvuðu að þeir voru á röngum stað trúalega séð. Og þeir ákváðu þaðan í frá eftir að hafa horft á Messías, einmitt þann sem þeir áttu von á, sem þeir höfðu krossfest, að þetta var sá sem að þeir áttu að tigna og vegsama og hlýða boðskap hans. Þeir tóku upp á því að gera það þó seint væri. Og það aldrei of seint fyrir okkur að iðrast gjörða okkar eða þó við höfum aðhylst eitthvað sem ekki rétt og satt. Að þegar við komumst að raunum sannleikan í orði Guðs að breyta þá til og taka upp á því að hlýða fyrirmælu drottins því að það leiðir til eilífs lífs. Allt annað er uppreisn gegn Guði. Í öðru Tímóteus bréfi í fjórða kafla þá segir í þessum orðum Páls postula til ungs samverkamanns hans, Tímóteusar, ungu prestur. Hann segir fyrir augliti Guðs og Krist í Jesu sem dæma mun lifendur og dauða með endur komu hans fyrir augum og ríki hans heiti á þig. Prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu. Það þetta sem ég að reyna að gera í dag. Svo heldur áfram í þriðja versi því að þann tíma mun að bera að menn þola ekki hinn að heilnæmi kenning. Þetta er vandamáli, vinir. Fólk þolir ekki boðskap eða kenningu sem eru öðruvísi en það hefur alist upp við. Það þurfti átök í mínu lífi til að glíma við hvort átti ég að gera eins og pappa og mamma eða aðrir forfeður mínir, trúalega séð, eða að hlýða orði Guðs. Guðs er lof fyrir það að hann gaf mér þá náð að iðrast gjörða minna og meðtaka allt orðið eins og það er að finna í Biblíunni. Og þeir þola ekki hina heilnæmi kenningu. Orð Guðs er heilnæmt orð. Boðskapur okkur gefin til góðs. Menn neyjast til að hópa að þessi kennurum eftir eigin vísnum sínum til að heyra það sem kitlar eyrun. Þeir munu snúa eyru sínu burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Og leyfið mér að segja, vinir, við prestar erum alltaf við þeirri hættu að láta undan áliti fjöldans. Að leyfa þeim að heyra bara það sem kitlar eyrun og þeim líður betur með að heyra. En þá er ábyrðin okkar prestana. Svo kæru vinir, prestar Íslands, ég hvet ykkur til þess að ég stíga fram fyrir skjöldu og kannast við orð Guðs eins og það er boðað af heilugum anda í gegnum postulana og aðra sem skráður ritningarnar. Því að það er heilnæm kenning og gott fyrir landsmenn að heyra, svona eins og til tilbreytni. Frá öllu því sem er ekki í samræmi við orð Guðs og er þó boðað frá ræðustólu landsmanna eins og það væri heilagur sannleikur. Í áframhaldi frá 5. versi þarna í öðru Tímóteus bréfi og 4. kafla segir en verð þú algáður í öllu, þol illt, sko, við boðendur orðsins getur þurft að líða eitthvað illt. Eins og miskilning og ásakanir og sakar ofstæki og hvað eina. Einmitt þegar leitust við að boða heilna með kenningu Guðs orðs. Hann hvetur okkur til þess að gjöra verk trúboða, fullna þjónustu þína, segir hann. Nú er svo komið að mér verður fornfært og tíminn er komin að ég taki mig upp. Páll postuli segir, ég hefði barist góðu baráttunni, hefði fullna skeiðið, hef varðveitt trúna og nú er með geymdur sveigur réttlætisins sem drottinn hinn réttláti dómari mun gefa mér á þeim degi og ekki einungis mér heldur og öllum þeim sem þráð hafa endurkomu hans. Kæru vinir, presta landsins, tökum marka þessum orðum frá drottni sjálfum sem hvetur okkur til dáða
að stíga fram fyrir skjöldu og boða bara það sem heilagur sannleikur eins og hann birtist í Biblíunni, orði Guðs. Í Jesaja 29. kafla frá 13. versi sagði drottinn með því að þessi líður og það þetta er boðskapur til fólks fyrir 2700 áru síðan. Með því að þessi líður nálgast mig með munni sínum og heiðrar mig með vörum sínum en fjarlægir hjarta sitt langt í burt frá mér og með því að ótti þeirra fyrir mér mannaboðorð, lærð utan bókar. Sjá, fyrir því mun ég enn fara undursamlega með þennan líð, undursamlega og undarlega. Speki spekingana skal komast í þrótt og hyggindi mannana fara í felur. Með öðrum orðum, sá tími kemur og þess enn að renna upp að það verður of seint fyrir boðendur Guðs orðs að yðra skjörða sinnar, sinna ef við hafi ekki boða reynt og ómengað Guðs orð. Það núna sem það getur gerst eins og dögum apostolana að margir prestar gengu á mála, það að segja, til hlýðinni við orð drottins. Þetta getur gerst í dag ef menn bara kjósa að hlýða drottni. Jesus Kristur benti alltaf á ritningarnar sem þá voru komna, það var Gamla testamentið, hann hafði ekki annars skrifað. Og í dag hefur Nýja testamenti bæst við. Þar var nóg að taka. Sannleikan auðvelt að finna í orði Guðs. Og það svo margt boðað sem heilagan sannleika í dag frá ræðustólu landsmanna sem er bara enga veginn sannleiki. Og í orði Guðs sumt að því kallað lýgi eða lygar. Við skoðum þetta nánar. Í 49. kafla hjá Jesaja frá 8. versi segir drottinn Á tíma náðurinnar bænheyri ég þig og á degi hjálpræðisi hjálpa ég þér. Ég varðveiti þig og gjöri þig að sáttmála fyrir líðin til þess að reisa við landið, til þess að útluta erðahlutum sem komnir eru í auðn, til þess að segja hinu fjötruðu, gangið út og þeim sem í myrkrunum eru komið fram í dagsbirtuna. Hugsið ykkur hvernig Guð klæðir ástandið í þennan orða búning að koma út úr myrkri og inn í birtu. Því að fólkið í myrkri í dag, það hefur ekki hugmyndum mörg þau sannlegs atriði Guðs orðs sem eru lykil atriði til eilífs lífs. Og hann hvetur fólk til að koma og hlýða orðinu eins og það að finna í Biblíunni. Í Jesaja 52. kafla, Jesaja og Jeremía báðir þessi spámenn, þeir höfðu svo margt að segja til presta þess tíma. En boðskapu þeirra á líka erindi til presta allstaðar heiminn í dag. Það segir þarna í 7. versinu hversu yndislegir eru á fjöllunum. Fætur fagnaða boðas sem friðin kunngjör, gleðitíðindi flytur, hjálpræði boðar og segir við Sion. Sion annað nafn fyrir söfnu Guðs. Guð þinn sestur af völdum. Ríkir Guð á meðal manna í dag? Hann að finna í ríku mæli á meðal þeirra sem játa trú á Jesu Krist? Eða margt blandað í boðskap þeim sem kristið fólk elst upp við, alveg frá blautu barnsbeini, að hægt sé að kalla það eins og Guðsorg gerir, lygar. Gætum okkar vinir, og þeir sem eru mest ábyrgir af öllum á efsta degi, það eru prestarnir. Ég þar meðal. Hafa þeir komið boðskapnum á framfæri við landsmenn á hverju stað eins og hann ætlaðist til. Förum yfir í Nýja testamenti. Jóhannes 5:37 og áfram þar segir Faðirinn sem sendi mig. Hann hefur sjálfur vitnað mig, segir Jesús. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans.
og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Harður boðskapur það ekki fyrir presta þess tíma. En hvað myndi hann segja við okkur prestana í dag? Hann segir í 39. versi, þér rannsakir ritningarna því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitnaði mig, en þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífið, eða öðlast lífið sem eilífa lífið. En, og ég segja aftur en, menn segja gjarnan að það skiptir mestu máli að elska. Þetta eru mín orð, því þetta hef ég upplifað. Akkur það að leggja áherslu á þetta og eitt, annað, eitt og annað í Biblíunni? Það aðalatrið kærleikur, heyri ég sagt, svo oft, þúsund sinnum og mikið oftar en það, á mínum, já, hálfrar aldar boðurnar ferli, að það skipti mestu máli og boða kærleika, allt í lagi. En erum við þá tilbúin að taka því sem kærleikur að mati Guðs almáttugs, höfundar Biblíunar? Og það segja þannig í fyrsta bréfi Jóhannesar í 5. kafla. Ef við elskum Guðs börn, þekkjum við að því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Nú myndu sumi segja við mér, Steinþór minn, nú ertu einu sinni enn farin að tala boðorðin. Það ekki bara allt í lagi? Má sannleikurinn ekki heyrast? Ég bara að vitna beint í orð Guðs. Því að hann segir, því að í þessu birtist elskandi Guðs, þetta er þriðja versið, að við höldum hans boðorð og boðorð þess er ekki þung. Það er nefnilega yfirlegt sagt, það er ekki hægt að halda boðorðin. Orð Guðs segir, þau eru ekki þung. Það er alveg hár rétt hjá mörgum. Sem segja, það ekki hægt fyrir okkur að hafa í heiðri boðorðin fullkomlega. Aðeins Jesús einn getur gert það og hefur gert það. Og þess vegna gat dauði hans á Golgata og hans úthelda blóð þar verið syndagjaldið eða lausnargjaldið, ætti ég að segja frekar, fyrir syndir okkar. Og við þurfum ekki annað en að meðtaka þessa miskunnargjöf hans okkur til handa og segja takk fyrir drottinn og gera síðan lærisveinar hans og taka mark á orði Guðs og alveg sérstaklega við prestarnir að boða orð Guðs hreint og ómengað. Því að í þessu birtist elskandi Guðs og menn segja kærleikurinn, elskandi Guðs, það það sem skiptir öllu máli. Allt í lagi, segir drottinn, í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans ekki þung. Hvernig eru boðorð hans? Menn segja gjarnan, Guð, Jesús Kristur, gaf okkur sjálfur tvö ný boðorð í staði fyrir boðorðin tíu. Nei, hann tók þau bara saman í hnotskurn. Fyrstu fjögur boðorðin snúast kærleika okkar til Guðs almáttugs. Og síðar í sex boðorðin fjalla skildur okkar og við þurfum gagnvart náunganum. Öll tíu boðorðin eru falin inn í þessu tveimur. Enda sagði Jesús, þannig allt lögmálið. Förum yfir í Jesaja 56, fyrstu versin. Svo segir drottinn, varðveiti réttin og gera það sem rétt er, því að hjálpræði mitt í nánd og réttlæti mitt birtist bráðlega. Sællir sá maður sem gjöru þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það, sá sem gætir þessa vanhelga ekki hvíldardaginn. Og varðveitir hönsina frá því að gera nokkuð illt. Hversu í ósköpunum er drottinn Guð almáttur að hamra þetta með boðorðin inn í meðvundund okkar, fyrr og síðar? Vegna þess að þar að finna kærleika Guðs til okkar og hvernig við getum sínt kærleika okkar til hans. Með því að hafa öll boðorðin í heiðri, ekki bara með því að segjast vera kristinn. Og fari í kirkju einu sinni tvisar á ári eða jafnvel svo oft sem þau farið í kirkju
að þá aðalatriði hvort þú tökum mark á boðskapnum sem að finna í orði Guðs sem stundum ekki boðaður frá ræðistólum landsmanna. En hér það drottur sjálfum sem segir að sá sig gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og varðveitir hönn sína frá því að gera nokkuð illt, hann eða hún eru sæl. Hvert mannsbarn, þannig varðveitum við réttin, þannig sýnum við að við elskum Guð í raun og veru. Boðorðin voru aldrei gefin til þess að sýna fram á hversu dugleg við erum í að gerast réttlát. Þú getur það ekki í eigin mætti. Kristu gerði það fyrir þig. Og svo þetta náðurki af hans til okkar eins og segir í öðru kapitula í Efesus bréfinu. Að trú gjöf og þegar við meðtökum hana trú á útalt blóð Jesu Krist okkur til handa að þá erum við yfirlýst frelsaða manneskjur Jeremía 8 vers 20 þar sem að Jeremía segir á efsta degi mun menn segja sem sagt uppskeran liðin aldursburðurinn á enda en við höfum eigi hloti hjálp mikill meiri hluti jarðabúa munu hafa ástæða til að hrópa þessi örvæntingar orð þegar þeir sjá að drottinn að koma náðartíminn á enda það of seint að iðrast prestarnir á dögum postulana eftir hvítasunnu hátíðina þeir áttuðu sig og þeir gengu til hlýðinni við trúna það var ekki of seint þá síðan hafa liðin tæplega 2000 ár og Kristur enn ekki komin en þegar við tökum til við að lesa orð drottis og lesum spátumanna þá sjáum við að tíminn senn á enda það verður bráðum of seint að iðrast synda okkar það núna sem náðar tíma Guðs að finna Hann stendur til boða núna. Í 45. kafla hjá Jesaja segir Engin guð til nema ég, það drottinn sem talar. Fyrir utan mig engin sannur guð og hjálpari til. Með öðrum orðum, það ekki þannig hjálpræði. Snúið yður til mín, segir hann, og láti frelsast þér gjörvöll endumörku jarðarinnar því að ég guð og engin annar. Ég hef svarið við sjálfa mig af munni mínum sannleikur útgengin. Orð eigi munu bregðast. Fyrir mér skal sérhver knía beygja sig og sérhver tunga sverja mér trúnað. Hér lögð áhersla á að sannleika ekki finna nema í orði hans. Af munni hans, drottins. Það eins gott fyrir okkur. Að taka mark á orði Guðs, það mun leiða okkur til sálihjálpar. Í 5. kafla Jeremía, vers 30, segir Óttalegt og hryllilegt það sem við ber í landinu spámennirnir, kenna lygar og prestarnir drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á því hvað ætli þér að gera þegar að skuldadögunum kemur? Elsku vinir, Það brennur í æðum mínum að hafa tækifæri til að boða og þá boða aðeins sannleika. Því að einu sinni ólsíu uppi það sem ekki var satt og rétt. Ég þykist ekki að vera réttlátur en aðra manneskjur. En ég skil hvað Guð ætlast til að mér. Að boða öllum sem mögulega geta heyrt til mín réttlæti og sannleika. Eins og hann að finna í orði Jesu Krists og skráði í heilagri ritningu. En svo okkur sagt að skuldadögunum kemur. Hvað ætla menn að gera þá? Í 6. kafla Jesaja frá 16. versi segir, svo meldi drottinn. Nemi staðar við vegina og litist og spyrjiðu gömlugöturnar hver sé hamingi leiðin og farið hana svo að þér finnið sálum yðar hvíld eða þeir sögðu við viljum ekki fara hana. Þá setti ég varðmenn gegn yður. Takið eftir lúðu hljóminum en þeir sögðu
Við viljum ekki taka eftir honum. Heyrið þér þjóðir, sjá nú söfnuður, hvað í þeim býr. Heyrið það jörð, sjáuð hvað ég leiði. Sjáuð, ég leiði ógæfi yfir þessa þjóð. Það ávöxturinn af ráða bruggi þeirra. Því að orðum mínum hafa þeir engan gaum gefið og leiðbeining minni hafa þeir hafnað. Hér eru kennimenn, andlegir leiðtogar, hvar sem þá að finna í söfnuðum eða trúfélögum. Hér að finna þeirra ábyrgð að boða sannleika eins og hann í orði Guðs. En margir því miður á liðnum öldum hafa ekki farið eftir þessari leiðbeining drottins heldur að hafna henni. Ég að vona að vini mínir, aðrir kennimenn, andlegir leiðtogar og prestar í þessari þjóð okkar, Íslandi eða íslensku þjóðinni, taki eftir þessum boðskap og blöðum heilarar ritningar og gerir svo prestarnir forðum á dögum postulana að ganga til hlýðinni við trúna og láta frelsast. Mesta ábyrðin á okkur prestunum. Orð Guðs eru þær ritningar sem að finna í Biblíunni. Tökum við mark á henni, Biblíunni. Hafið þið tekið eftir því hversu oft ég hefði lagt áherslu á að margir kennimenn afskrifa fyrstu bók Biblíunni vegna þess að þar talað við sköpun og upphaf lífs á jörðinni. Það er ekkert mark á því. En hafið líka tekið eftir því að þegar við erum að hamra á ýmsum spádómum allt í gegnum Biblíuna og ég tala nú ekki opinberunarbókinni sem fjallar síðustu dagana hér á jörðu að þá sú bók oft afskrifuð sem óskiljanlegt efni. Þegar þessi bók svo auðskilin ef við leifum öðrum ritningum bæði í gamla og nýja testamenti að útskýra eitt og annað í opinberunarbókinni. Þá verður þessi bók mjög auðskilin. Ástæða fyrir því að hún skrifuð í þessum táknmyndum sem að finna í opinberunarbókinni var vegna þess að jarneskur höfundur hennar, Jóhannes, lærisveinninn, hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu. Og hann þurfti að koma boðskap til safnaðana upp á meginlandinu og þá skrifa hann allt undir rós. Þeir skildu þetta. Þeir skildu nákvæmlega hvað áttu var við með hinum ýmsum táknum, spátúmana sem rætt í opinberunarbókinni. Við getum skilið þessa bók eins vel og þeir ef við bara gefum okkur tíma og tækifæri til að lesa alla biblíuna því að hún leiðir okkur til sáluhjálpar. Í Esekíelu 20. kafla og takið eftir hver oft í Biblíunni og ég aðeins kemur hérna örfá dæmi það sem drottni svo kært að nefna til að hvetja fólk sér til hlýðinni og hollustu við sig. Þá segir þarna í 20. kapitula Esekíels frá 11. versi og ég gaf þeim setningar mínar og kunngjörði þeim lög mín. Hvaða lög hann að tala annað boðorðin 10? Þau maður skal halda til þess að hann megi lifa. Ég gaf þeim og hvíldadaga mína að þeir varu sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég drottinn sá sem helgar þá. En Ísraelsmenn voru með mótsnúnir í eyðimörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum þeim maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldadaga mína vanhelgu þeir stórum. Þú frelsast aldrei fyrir dugna þinn í að halda einhvern hvíldadag. Ekki einu sinni hvíldadag drottins. En hann merki gott samband milli okkar og hans. Og hvíldadagurinn svona mikilvægur í boðorðum Guðs að Guðs mati því að hann segir okkur frá upphafi lífs á jörðinni og hvaða við komum og hvert við förum. Drottinn hefur sjálfur kosið að nefna mikilvægi hvíldadagsins í boðorðinu 10. Þau voru öll 10
svo mikilvæg að þegar við brjótum eitt einasta þeirra erum við sök við þau öll. En þegar við, hvernig sem lífverðni okkar hefur verið fram að þessu, gjörsamlega syndum hlaðið og einkennst af uppreist Guði og fyrirmælum hans, Guð þráir að fá tækifærið til að fyrirgefa þér okkur og gefa þér af náðsynni og miskunn til að frelsa þig. Því að sáluhjálp Guðs okkur til handa er gjöf og þú getur ekkert gert, segir í öðrum kafla Efesus bréfsins, þér til frelsunar. Þú getur bara þegið með þakklæti og tekið á móti. Og síðan lýst hollustu þinni við Guð með því að hafa í heiðrið það sem honum kært, þetta er þeirra öllur á botni kvöld. Stjórnaskrá Guðs ríkis, ég að tala boðorðin 10. En eilífa lífi kemur aðeins fyrir útal blóð Jesu Krists fyrir syndir þínar og mínar. En eilíft líf er okkur tryggt nú þegar ef við bara viljum, ef við bara þykjum. Minnust þess að Jesu sagði að þetta eru mínar setningar, þetta eru mín lög sem öllum ber að hafa í heiðri. Fyrr á öldum var Guð sérstaklega ósáttur við presta sína þegar hann sagði prestar hennar, þar að segja safnaðaris, hafa brjála lögmáli mínu og vanhelga helgidóma mína. Ég að vitna þannig í Esekiel 22. kapitula og þar segir þeir hafa engan mun gert á því sem heilagt og óheilagt og eigi frætt mennum muninn á óhreinu og hreinu. Hann að tala við presta. Og þeir hafa lokað augun sínum fyrir hvíldardómi mínum svo að ég vanhelgast með þeirra. Þannig endar þessi tilvinnu. En ég spyr, gerist þetta enn í dag á meðal okkar? Í Matteusa kapitula 15. þá segir í byrjun nú komu til Jesu farisear og fræðimenn frá Jerusalem og sögðu hvers vegna brjóta lærisveina þínir erfikenning forfeðranna. Þeir taka ekki handlaugar, þar að segja þú sér hendurna fyrir mat. Hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð? Já, hann svaraði fyrir ég hljóp hana fram úr mér. Þeir taka ekki handlaugar á þeir þeir neyta matar. Hann svaraði þeim, hvers vegna brjóti þér sjálfur boðorð Guðsakir erfikenningar eða? Þetta að gerast í dag og öllum tímum að við mennirnir erum alltaf að brjóta fyrir mæluð Guðs. En ekki missa kerkinn vinir, því að það búið að borga þessa syndasekt okkar með blóði Jesu Krists á grimmum krossi á Golgata. Við þurfum bara að þykja. En ef að drottni var í nöf við eitthvað í boðun presta fyrir á tímum eða nú á tímum, þá eru það erfikenningar. Það sem við ólust upp við en ekki byggt á orði Guðs. Og þar er af miklu að taka. Förum yfir í fyrsta bréf Jóhannesar í öðru kapitula. Þar sem segir að hann er friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins og á því vetum við að við þekkjum hann ef við höldum boðar hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðar hans er lygari, þetta er hans orð, ekki mín, er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitur orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orði fullkomin af því að við þekkjum, af því þekkjum við að við erum í honum. Hugsaðu ykkur, það er að tala við kærleika hérna og hollustu við Guð. Förum aftur yfir í 6. kaflan í Apostlasögunni. Það sem segir að orð Guðs breiddist út og tala lærisveinanna í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðinni við trúna. Hugsaðu Guðinir. Þetta getur gerst í dag og mun gerast áður en drottin kemur að margir presta þessa lands munust núast til hlýðinni
við drottin, við trúna, hinn einu sönnu sem að finna í orði Guðs. Og ég leyfi mér að hlakka til þegar við prestarnir getur fleiri átt samleið í því að boða sannleika til fólksins, hreinan og ómengan, svo að það einnig getur snúist til hlýðni við trúna eins og þeir, áður að það verður og seint. Jesús Kristur, hann lagði allt í sölurnar fyrir okkur. Hann fórnaði öllu fyrir okkur. Spurningin aðeins þessi, hvað vilt þú gera fyrir hann?

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og þessu sinni vil ég tala efni sem mér hugleikið og kýs að kalla það mikilvægi vegvísa. Áður en við höldum á nýjar slóðir er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar upplýsingar leiðina þangað. Við viljum vera vissum að komast á leiðarenda sem fyrst og eyða ekki miklum tíma í að fara villigötur. En það fer eftir því hver glöggar upplýsingarnar eru, hvernig okkur gengur að komast þangað sem ætlum. Ég er ein af þeim sem bæði náttblind og áttavillt. Ég ólst upp í Vestmanneyjum og þar höfðum við engar áhyggjur á áttunum. Við fórum ýmist upp eftir eða niður eftir. Ég vissi seinna að upp eftir var í suður og niður eftir í norður. Svo fórum við inn í dal eða út á skans og inn í dal er í vestur og út á skans í austur. Ég var því aldrei neitt að hugsa áttir. Ég fór bara upp eftir, niður eftir, út eftir eða inn eftir til hvert ég ætlaði. En eftir að ég var orðin fullorðinn hef ég átt heima á mörgum öðrum stöðum en í Vestmanneyjum. Ég hef til dæmis átt heima á mismunandi stöðum hér heima á Íslandi, tveim mismunandi stöðum í Afríku, einni á tveim stöðum í Norður Ameríku og ég á enn erfitt með að finna réttar áttir og er mjög óörugg að keyra í myrkri nema þar sem góð götuljós eru til staðar. Ég reyni þess vegna eins og ég get að forðast að keyra bíla kvöldi til, sérstaklega þar sem engin götuljós eru. Það kemur þó stundum fyrir að ég á ekki neitt að velja og ég bara verð að keyra þó það sé myrkur og ljóslaust. Tvö þessar atvika eru mér mjög eftirminnileg. Fyrra skiptið var þegar við vorum kristnubúar í Zimbabwe í suðaustur Afríku. Við vorum nýkomin til Afríku og höfum farið frá Harare í Zimbabwe til Jóhannesarborgar í suður Afríku. Það voru engi vandamál á leiðinni þangað. Því steini keyrði og ég nautist bara að horfa í kringum mig á sérkennlegar byggingar, falleg fjöll, margbreytilegt landslag og allt dýralífið. Það var heldur erfiðara að keyra tilbaka. Nú vorum við stein á tveim bílum og ég átti að keyra annan þeirra. Við ætlum að vera í samfloti við ung hjón sem voru að koma í fyrsta sinn til Afríku og voru kristnibúðar eins og við. Ég hafði hvorki kort niður leiðbeiningar veginn en ungu hjónin sem voru í fyrsta bílnum höfðu leiðbeiningarnar. Ég átti að fylga þeim fast eftir. Í mínum bíl var Harpa dóttur okkar og í þriðja bílnum kom svo Steini. Framan af gekk allt nokkuð vel. Enda var ekki ekkið og hratt og ég gat séð bílinn sem var næsta undan mér. En svo kom myrkur og það gerist hratt í Afríku. Allt í einu sá ég hvergi bílinn sem ég átti að fylga. Ég hélt áfram smá stund þar til ég kom að stað þar sem ég þurfti að beygja annarkvort til hægri eða vinstri. Ég hafði ekki hugmynd hvort heldur var. Ég stoppaði bílinn því ég vissi að Steini var á eftir mér og hann myndi vita leiðina. Við Harpa byðum nokkra stund eða þar til bæði Steini og ungu hjónin komu til okkar. Áfram héldum við upp fjall þar sem vegurinn var allur í hæðum og bugðum og auðvitað engin götuljós. En ég fylgdi nú nákvæmlega fyrsta bíknum. Ef hann á krapp, gerði ég það einnig, þó mér fyndist að ég gæti fara út af veginum hvenær sem var. En loks voru við komin að stað þar sem hefði áformað að gista og mikið lifandis ósköp var ég fegin hvíldinni. Næsta dag ég heldur betur því það var dagsbirta þar til við erum komin næstum til Harare. Og svo var það aftur núna fyrir nokkrum mánuðum þegar ég var nýkomin til bæja þar sem þrjú af börnunum mínum búa að ég lenti aftur í erfileikum vegna þess að ég hafði ekkert vegakort og myrkur var skollið á. Þannig stóð á að í kirkjunni hér ytra sem við sækjum oftast var að fara af stað þar sem kallaði biblíuskóli barnana og var dóttur mín ein að leiðbeinendunu þar. Ég og ein svona dóttur mín hefði verið að hjálpa henni og nú undi Alisa, svona dóttir mín, komast heim. Það var komið kvöld og ég ekki mjög kunnu á þessu slóðum. Ég þóttist þó vel geta skuttla stelpunni heim til sín því hún ætlaði að leiðbeina mér. Ferðin heim til Alisu gekk vel og þegar þangað kom sagði hún mér hvaða götur ég ætti að taka tilbaka í kirkjuna. Ég fór að stað og gekk ferðin vel, en eitthvað fannst mér lengra í kirkjuna heldur en úr kirkjunni. Ég var alltaf að horfa eftir kirkjunni en sá hana hvergi. Og ég var ekki viss hvort ég hefði farið fram hjá henni og því farið á langt eða hvort ég ætti að halda áfram. Ég vonum að ég væri enn á réttri leið. Loks ákvað ég að ekki væri annað að ræða en fara tilbaka. Mér datt helst í hug að ég hefði byrjun átt að taka hægri beigju þar sem ég beigði til vinstri, svo ég reyndi það, en þetta var þá bara smá botlangi, svo ég var engu nær. Aðeins hafði satt mér nafnið á götunni sem kirkja var við og ég var á þeirri götu, en fann bara hvergi kirkjuna. Sem betur fyrir rataði ég heim til svona míns og hitti þar Alice aftur. Hún skildi ekkert í því að ég hefði ekki fundið kirkjuna. Ég hefði farið alveg réttan veg. En það sem hafði gerst var það að ég fór lengra en ég átti að gera og fór ekki að gá að kirkjunni þegar ég var komið fram hjá henni. Nú sagði Alice að mér að fara aftur á stað og alveg sömu leið og áður. En hún gaf mér betri leiðbeiningar. Hún sagði mér, eftir ég hefði keirt stund á bóið vegi, myndi ég sjá bjálkahús hægra megin við götuna. Og strax eftir bjálkahúsið ætti ég að beigja til hægri, því þar væri kirkjan. Og það gekk eftir. Í þetta sinn var ekkert mál að finna kirkjuna, því hún hafði gefið mig kennileiti til að fara eftir. Nokkrum dögum seinna var ég að fara í klippingu. Ég vissi ekki hvar hárgreiðslustofan var í bænum. En Harpa, dóttir mín, gaf mér mjög góða leiðbeiningar. Hún sagði mér að beigja til hægri eða vinstri eftir því sem við átti, þar til ég var komin á réttu götuna. Hún sagði mér líka að húsi myndi vera vinstra megin á götunni og hún sagði mér hvaða byggingar ég myndi sjá áður en ég kæmi að hárgreiðslustofunni. En hún sagði mér ekki bara hvað ég myndi sjá á leiðinni þangað. Heldur sagði hún mér einnig hvernig ég myndi vita ef ég var komin á langt. Ef ég kæmi að blikkandi götuljósum við banka, var ég komin á langt. Ég fór alveg eftir leiðbeiningunum og átti ekki í neinum erfileikum að finna hárgreiðslustofuna. Það er ýmsir sem halda því fram að Jesús Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Til að fá úr því skori hvort það sé rétt, er sjálfsagt að leita til Biblíunar og fá úr því skorið af hennar blöðum hvort Kristur muni koma aftur. Ef það er rétt, vil við gjarnan komast að því hvort Biblían segi eitthvað það hvenær það muni verða og hvort hún gefa okkur einhver kennimerki eða leiðarvísa sem geta sagt okkur til það að endurkoma hans síðan nálgast. Ég hef komast að því að í Biblíun eru margar yfirlýsingar þess efnis að Kristur muni koma aftur til þessara jarðar. Lærisveinarnir spurðu hann ítrekkað þessar yfirlýsingar hans og einnig hvernig þær getur vitað þegar endurkoma hans væri yfirvofandi. Mér þykir svo vænt þessar tilvitnanir, því að þær gefa okkur einmitt margar vísbendingar það hvernig við getum vitað að koma hans fari að nálgast. Þessar vísbendingar geta verið okkar vegakort, svo við getum vitað hvað satt og rétt í þessu efni. Í Biblíunni gefur Kristur okkur einnig til kynna að einhver sem vill okkur illt muni reyna að líka eftir endurkoma hans. Það er þess vegna sem við verðum að kynna okkur vel allt það sem Kristur segir endurkomu sína í ritningunum, svo við verðum ekki leita á villigötur. Ég var einmitt nýverið að lesa í Guðspjöllunum þar sem sagt endurkomu Jesú Krists til þessara jarðar og vil því endilega spjalla við ykkur að þessu sinni sumt af því sem mér finnst svo stórkostlegt og þýðingarmikið. Í Matteusar guðspjalli er stórum hluta varið í samtal Krists við lærisveina sína endurkomuna. Allur 24. kaflinn fjallar komu Krist til jarðar í annarsinn og hvað muni gerast á þeim Kristur snýr aftur til jarðar. Jesús og lærisveinarnir höfðu verið í musterinu í Jerusalem og lærisveinarnir voru mjög svo hrifnir af þessari fögru byggingu og vildu sína Jesú alla fegurðina. En í stað þess að hrífast með þeim, sagði hann hvað myndi verða þessa fallegu byggingu. Við lesum í Guðspjalli Matteusar öðrum kafla, annað og þriðja vers. Ég les úr þeirri þýðingu Nýja testamentisins sem kallast lifandi orð, en þar segir: En hann sagði við þá, Þessar byggingar verða allar lagðar í rúst svo að ekki mun standa steinn yfir steini. Stuttu seinna þegar Jesús sat í hlíð Ólíufjallsins gengur lærisveinar til hans og spurði hann um þetta. Hvenær verður það og hvaða atburðir verða á undan endurkomu þinni og endi veraldar? Orð Jesú eyðileggingu musterisins hljóta að verið mikil vonbrigði fyrir lærisveina. Svo þeir vildu fá að vita. Orð Jesú eyðileggingu musterisins hljóta að verið mikil vonbrigði fyrir lærisveina. Svo þeir vildu fá að vita meira þessa eyðileggingu á musteri Guðs.

hörmungana sem munu koma, tilvitnun líkur. Og það er að finna margar aðrar yfirlýsingar drottins er varða atburð þá sem gerast á jörðinni það leiti sem Jesús kemur aftur frá himni til jarðar. Þar sem þetta er allt táknina síðustu tíma og þar sem þetta eru atburðir sem snerta örlög okkar allra, hljótum við að sýna þeim einhvern áhuga og vilja kynna okkur þetta nánar. Ég held að þið áheyrendur góðir hljótið að hafa áhuga á þessu málum. Sjáum til dæmis það sem Kristur segir í Matteus guðspjalli 24. kafla og 11. versi. En þar segir hann, fram munu koma margir falsbámenn og leiða marga í villu. Og í 14. versi segir hann, og þetta fagnaðar erindi ríkið verður prédikað alla heimsbyggðina öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Þá segir Jesús í 24. versi sama kafla þetta. Fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orðið gæti. Allt er þetta tákn eða vísbendingar nálað koma hans. Kristur hlýtur hafa álitið þessi tákn mikilvæg því hann endurtekur að minnsta kosti tvisvar sinnum í sama kaflanum að margir falskristar og falsbámenn munu koma fram. Hann segir okkur líka hversu markmiði þessa falskrista og falsbámanna sem sé að reyna að afvega leiða þá sem trúa því að Kristur munu koma aftur. Hann líkir endurkomu sinni til jarðar sem eldingu sem leiftra frá austri til vesturs og segir að svo muni verða koma mannssonarins. Við getum séð eldingar langalegir í burtu og það er ekkert að villast hvort þetta sé raunveruleg elding. En hver skyldi svo verða viðbrögð manna á allri jörðinni þegar þeir sjá þessa atburði gerast? Þessari spurningu svara Kristur sjálfur með eftirfarandi orðum sem finnum í 30. versinu og enn erum að lesa í 24. kafla Matteusar. En þar segir, þá mun tákn mannssonarins virtast á himni og allar kynkvistir jarðarinnar hefja kveinstaði og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Það er svo í guðspjalli Lúkasar 21. kafla frá 21. versi að Jesús segir eftirfarandi allra síðustu dagana. Menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því að koma mun yfir heimsbyggðina því að kraftar himlana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úriður og lyftið upp höfðum í þær því að lausnið þær er í nánd. Tilvísun líkur. Hvernig getum verið vissum að villast ekki af leiðinni? Er einhverja vörður á leiðinni? Jú, það eru einmitt vörður á leiðinni. Og það eru þessi tákn tímana sem Kristur telur hér upp í þessum merkilega spádómskafla Matteusar og við höfum þegar rifjað upp. Þetta verða hættulegir tímar og eru það reynda nú þegar samkvæmt lýsingu Biblíunar okkar tíma. Hann segir til dæmis þetta í Lúkasar guðspjalli, 21. kafla og ég les 8. versið. Varist að láta leiða yður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, það er ég og tíminn er í nánd. Fylgið þeim ekki. Svo bætir hann þessu við í 37. versi. Vakið því allar stundir og byrjið. Svo að þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannssyninum. Já, Jóhannes, kærleikspóstulinn mikli, var fullvís að Kristur myndi koma aftur, enda sá hann nýju jörðina í sín. Við lesum þessa sín hans í fyrstu fjóru versum 21. kafla Opinberunarbókarinnar. En þar segir, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, þegar þinn fyrir himinn og hinn fyrir jörð var horfið og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður að himni frá Guði, búna sem brúði, er skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjálpu Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim. Guð þeirra og hann

mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og hér líkur þessari tilvitnun. En mér finnst svo stórkostlegt að Jesús Kristur skuli elska okkur svo mikið að hann nota stóran hluta af Biblíunni til að vara okkur við því sem getur leitt okkur á villigötur. Hann vill fyrir alla muni að við, ég og þú, vitum þá atburði sem vísa veginn að endurkomu hans. Hann er þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgu spádómum. Eins og við höfum lesið er hann þegar búin að vísa okkur til vegar með mörgum spádómum. Við skulum taka þessa vegvísi til greina og búa okkur undir endurkomu Jesú. Kristur mun koma til að sækja okkur. Hann segir satt og rétt frá og við getum treyst orðum hans. Ég ætla enda þessa hugleiðingu mína á litlu ljóði sem móðir mín orti, en þar segir Drottins orð þau óma undur þýtt. Tak eftir barni gjöri sér hvað nýtt. Á nýrri jörðu náðar sólin skín. Þú nættir hlýtur, fel mér skrefin þín. Ég horfi í þögn, mitt hjarta öðlast frið. Minn hugur skynjar lífsins elfarnir. Á nýri jörð, þar finnst þeir sorgin sár, þar sjálfur Jésús þerrar öll vor tár. Við skulum byggja, vinir. Drottu minn, ég byggðu að hjálpa okkur til að fylgjast með vefísunum sem þú hefur sýnt okkur í Biblíunni, tökum eftir þeim og getur séð að koma þín er í nánd. Já, þú ferð að koma. Kristur segir satt. Hann mun koma að sækja okkur. Við getum treyst því sem hann sagði og drottu minn við viljum vera tilbúin og fá að búa með þér alla eilíð. Hjálpa þú okkur til þess að hugsa vegvísana og að koma Krist er orðin svo miklu nær þetta hún var þegar hann var að segja frá vegvísunum. Og við getum ekki átt langt eftir á þessari jörðu. Þegar við lítum í kringum okkur og sjáum allan ófriðin og allt það sem er að gerast í heiminum, þá vitum við að þú hlýtur að fara að koma, drottu mín. Ég þakka þér fyrir öll loforð þín og fyrirheit í ritningunni og byði Jesú blessaða nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 24. kafla í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Skriftin í kristalkúlinni. Það var árið 1965 í Brasilíu að sjálfkrýndur spámaður sem hétt Aladino Felix byrjaði að segja fyrir hína ýmsu hluti. Hann varaði við að voða viðburður myndi brátt eiga sér stað í Rio de Janeiro og það stóð heima. Mánuði síðar urðu flóð og landsig í borginni og 600 fórust. Svo, 1966 sagði hann að rústenskur geimfari myndi bráðlega deyja. Það gerðist. Haustið 1967 koma fram í sjónvarpi í Brasilíu og talaði með alvarlegum svip komandi morð forystumanna í Bandaríkjunum. Hann nefndi nöfn eins og Martin Luther King og öldungadeildar þingmanninn Robert Kennedy. Það var aðeins eðlilegt að fjöldi fólks yrði hugfangið af nákvæmni meiriháttar og minniháttar forsagna. Þegar hann svo byrjaði að tala að ofbeldi, sprengingar og morð myndu brjótast út í Brasilíu árið 1968, þá kom það ekki óvart þegar alda ógnarstarfsemi hófst fyrir tilverknað óþekktra ofbeldismanna. Keðja bankarána átti sér stað. Vopnu peningalest var rænd. Lögreglustöðvar og almenna byggingar í São Paulo voru sprengdar í loft upp. Brasilíska lögreglan vann baki brotnu og náði 18 meðlum samtakana. Þeir höfðu lagt áform að myrða helstu leiðtoga og að taka að sér alla stjórn í Brasilíu. Foringi samtakana var engin annar en Aladino Felix. Í Bandaríkjunum árið 1967 hafði maður að nafni Fred Evans krýnt sjálfan sig til spámanns og byrjaði að spá fyrir meiriháttar óerðir af hálfu þeldökra. Voru 1968 fluttist hann til Cleveland í Ohio. Óeirðir brutust svo út í Cleveland nóttina 23. júli 1968. Leyniskyttur klæddar í afríska búninga drápu og særðu 19 manns áður en lögreglunni tókst hann á yfirhendinni. Leiðtogi þessa vel vopnuðu og vel þjálfuðu leyniskyttu samtaka var sjálfur Fred Ahmed Evans. Er ég láta að því liggja að þessir menn hafi búið til forspá sína og síðan séðum að þær rættust? Er ég að gefi skyn að hér séum að vissa reglu að ræða? Að þeir sem segja fyrir sjáu oft eða minnstakosti stundum að sviðsetja uppfyllingu þessara forsagna sjálfur til þess að renna stoðum undir spákettu sína? Já og nei. Ég vissulega ekki að halda fram að þegar Jean Dixon sjáu fyrir morð eða flugslis, þá leggi hún áform að aðstofa við uppfyllingu spárinnar. Auðvitað ekki. Og jafnvel í tilfelli Aladino Felix og Fred Evans er ósennlegt að þeir hafi, þegar þeir lögðu fram spárnar, haft nokkur áform að taka þátt í að uppfylla þær. Í þeirra tilfelli er sennilegra að þeir hafi einfallega orðið svo snortir af þessum spám að þeir hafi dregist inn í þær eins og að hringiðu. Sjáðu til, ég trúi ekki að Aladino Felix, Fred Evans eða Jean Dixon eða neitna þessum skyggnu einstaklingum séu hinni raunverulegu upphafsmenn að því sem þeir segja fyrir Líkurnar benda til þess að þessir fyrirbúðar komi frá uppsprettu utan við þá sjálfa, frá hinnum ósýnlega heimi og að þeir séu allir stiltirinn á sömu uppsprettu lindina. Jean Dixon hefur til að mynda talað að sveiflurnar frá Kennedy fjölskyldinu séu mjög sterkar. Hún var ekki eini aðili sem sagði fyrir morðin á Kennedy bræðrunum. Það virtist hanga í loftinu. Morðið á John Kennedy var einnig sagt fyrir af Ernest og Montgomery. Anna Geman sagði fyrir morð beggja. Við höfum þegar talað fyrirbúða morðana á Robert Kennedy og Martin Luther King í brasilísku sjónvarpi. Howard D. Smallridge var vöruflutningabílstjóri frá Arkansas. Ýmis konar undarleg og óskýranleg atvik gerðist í lífi hans og að lokum hætti hann að keyra og gerðist prestur.
Í desember 1967 var hann staddur í Kaliforníu. Seint kvöld eitt lagði hann frá sér bókina sem hann hefði verið að lesa og gekk að klukkunni á Arinhillinni. Hún var nákvæmlega 12.05 á miðnætti. Hann segi svo frá að allt í einu hafi blátt ljós orðið til fyrir framan hann og svifið í áttina til hans. Hann segir að leið og það hafi snert sig, hafi herbergi horfið sér sjónum og honum fundist hann vera komin í annað herbergi og vera umkringdur af undarlegum verum í mannslíki. Hann segir að þær hafi talað saman á undarlegu tungumáli sem hann hafi að engu síður skilið. Að því er hann segir, sögðu þær honum að Martin Luther King og Robert Kennedy myndu deyja skyndilega árin 1968 og að mikið yrðum óerðir og innanríkis ókyrð. Smallwood heldur fram að eftir tvær klukkustundir hafi hann aftur verið fluttið til stofu sinnar. Klukkan var þá ennþá 12.05. Sumari 1963 var gamanleikarinn Red Skelton í fríi á baðströnd í Kaliforníu. Hann sagði fréttaritara síðar að hann hefði fallið í svefnmók í umdafil eina klukkustund. Þegar hann kom til fullra meðvitundar uppgötvaði hann ógnvekjandi skilaboð rituð með hans eigin hendi í minnisbók sem hann ber alltaf á sér. Hann minnist þess ekki að hafa skrifað þetta né heldur að hafa hugsað það. En skilaboðin voru þessi. Kennedy forseti verður myrtur í nóvember. Ef til vill eru enn aðrir og sem mér ekki kunnugt sem sögðu þess að sorgar við atburði fyrir. Allt þetta bendir til einnar niðurstöðu. Að svo virðist sem allir þessir aðilar hafi verið í sambandi við sömu uppspretti lindina. Þeir hafi fengið upplýsingar frá sama stað. Fyrirboðarnir áttu ekki upptök sinn í þeim. Þeir komu frá verum í hinum ósýnlega heimi. Og við höfum aðeins litið á vísbendingar sem tengdar við þessum einstöku sorgar atvikum. Þegar öllum sönnunagögnum safnað saman, eru þau bókstaflega yfirþyrmandi. Og því spyr ég, er mögulegt að hinir andrænu frumkvöðlar þessara spásagna hafi haft hönd í bakka með að koma þeim í framkvæmd? Voru hugir morðingjana kvattir af einhverjum öðrum og undir áhrifum þeirra? Fluttu andarnir þessa fyrirboða gegnum leiðslu þræði skyggnigáfunar vegna þess að þeir voru að minnstakosti að vissu marki, öryggir að þeir gætu séð upp uppfyllingu þeirra og þannig byggt upp traust á skyggnu fyrirboðum komandi atburða. Eða ef við segjum þetta á annan hátt, eru myndirnar í kristalkúlunum og allir aðri skyggnu fyrirbúðar raunverulegar svipmyndir af framtíðinni? Eða er þetta einfaldlega handrit sem anda frá hinum ósýnlega heimi hafi hyggja að fylgja eða þeir mögulega geti til þess að byggja upp átrúna? Hvað er á bakvið þetta allt? Aftur og aftur koma sömu skilaboðum frá miðlum, skyggnum persónum, sjálfskrifurum, kristalskúlu spákonum, áhugamönnum fljúgandi diska og svo framvegis. Oft eru fyrirboðarnir rangir. En stundum reynast þeir ískyggilega sannir. Nógu sannir til að fá marga til að velta þessu fyrir sér. Einn áhugamaður skyggnu fyrirbrigði sagði: ef skyggn persóna getur lesið fortíð mína og nútíð, sagt mér hluti sem enginn að ég gæti með nokkru móti vitað þá kann hún að vera nægilega innstillt til að geta lesið framtíð mína. Rithöfundur sem var að safna efni í bók heimsótti Rita Brown, skyggnimiðil sem hefur tölvu spáfræði sem sérgræn. Hún tók niður nafn hans, bætti við nýju nafninu sem hann hefði tekið upp sem rithöfundur og skeytti við þetta fæðingardagsetningu hans. Hún raðaði nokkrum tölum á spjald. Svo byrjaði hún að lesa af. Þegar þú varst 17 ára, fórstu alfarna heiman. Rétt. Svo milli 1950 og 1955 áttur heim í Stórborg. Reyndir við ýmislegt en komst litlu til leiðar. Aftur rétt. 1956 breyttur við til lífverðni fyrri ára og fórst að ferðast. Ískyggilegt en satt.
Þú ferðast fram til ársins 1959 þegar þú ákvast að setja stað einhvers staðar. Hárrétt. Þú hélst þig á sama stað, varst veikur 1962, tókst mikilvæga ákvörðu 1965 og tókst þig svo aftur upp 1970. Hann varð algjörlega ringlaður. Hvernig getur þú vita þetta? Hrópaði hann. Þetta gerðist nákvæmlega eins og þú nefndir. Auðvitað. Tölur ljúga ekki. 2 plus 2 eru alltaf 4. En ef þú hefur hitt á allt rétt varðandi fortíðina, þá hlýtur þú að hitt í mark varðandi framtíðina. Aha, sagði hún og brosti. Það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Mér finnst ég heyra heilan kór radda frá andaheiminum endurtaka orð hennar. Aha, það er einmitt þess vegna sem ég talaði fortíð þína. Nú verður við samfærður að það sem ég segi þér framtíðina sé líka rétt. Þetta er einmitt leikurinn sem andaheimurinn leikur. Þetta er herkænska andana. Að hafa nógu oft rétt fyrir sér til að þeim sé trúa. Og loka takmark leiksins er að ná völdum og að blekja. Svo spámenn andaheimsins hafa stundum rétt fyrir sér. Ef þeim gengur vel, fer fólk að veita þeim athygli. Fólk verður hrætt. Ef hins gigni hafi rétt fyrir sér varðandi sjálfsmorð og flugslis, er ekki góður mögulegi á að hann hafi rétt fyrir sér að allt Kaliforníuríki sökkvi sæ. Þú manst eftir eftir jarðskjálta umtalinu árið 1969. Dulsbyggi samtökin í Kaliforníu höfðu sagt fyrir að einhver tíman í apríl myndi stór hluti Kaliforníu sökkva í Kyrrahafi sem afleiðing af stórfældum jarðskjáltum. Þessi forspá skeldi milljónum manna. Fleiri hundru flúðu frá Kaliforníu. Aðrir leiðu sér flugvélar og flugu hátt yfir hinu ógnaða landsvæði. Haft var að grína að Ronald Reagan, ríkisstjóri, skildi yfirgefa Kaliforníu einmitt á þessum tíma. En næsta dag stóð Kaliforníu enn upp úr sjónum. Svamar, það eru viss dulsbyggi samtök, hafði tapa fylgi. Ernesto Montgomery frá Los Angeles, sem sagði fyrir Sharon Tate-morðin, sendi frá sér þau skilaboð að Kaliforníu yrði eitt af völdum jarðskjálta og eldað hann 22. apríl 1972. En ekkert gerðist þá heldur. Það er athyglisvert að í Biblíunni talar Guð hæfileikan til að segja fyrir óorðna hluti sem merki þess að hann sé hinn sanni Guð. Til dæmi segir hann, ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrir fram það sem eigi var enn fram komið. Jesaja 46, vers 9 og 10. Hann beinir þessari áskorun til falskvíða. Gjöri kunnugt hvað hér eftir muni framkoma svo vér megum sjá að þér eru guðir. Jesaja 41:23. Guð himnana gefur ekkert rúm fyrir skekkju þegar hans eigin spámenn er að ræða. Hann segir, ef orð spámannsins rætist, þá þekkist á því sá spámaður er drottinn hefur sannarlega sent. Jeremía 28:9. Sannar spámaður sem hefur guða uppsprettulind upplýsinga sinna starfar ekki á grundvelli líkindareiknings. Hann verður að hafa rétt fyrir sér, alltaf, ekki aðeins stundum. Eina undantekningin er skilurisbundni spádómar. Spádómurinn í nefi, sem að gefin að Jónasi, er dæmi slíkan spádóm. Guð hafði sagt að borgin yrði einn inn á 40 daga, en vegna þess að Nínevi iðraðist var þessi refsing ekki framkvæmd. En nú kom við að merkilega atriði. Þó að þessi merki sannan spámanna spádómar hans rætist, þá geta samt spádómar falsspámanns ræst. Án þess að það gefi til kynna að hann hafi skilríki himinsins. Fyrstu versin í 13. kafla 5. Mósebókar lýsa slíkum kringustæðum. Ef spámaður eða draumamaður rís upp á meðaliðar og boðar þér táknið að undur og táknið eða undri rætist það er hann hafi boðað þér og sagt leið ég skuli snúast til annara guða. Þeirra er þú hefur eigi þekkt
og við skulum dýrka þá. Þá skal þú ekki hlýða á orð þess spámanns eða draumamanns því að drottinn guðiðar er reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn guðiðar af öllu hjartaðiðar og af allri sáliðar. Samkvæmt þessu stimplar það ekki mann sem áraðalegum spámann þó hann segi eitthvað fyrir og það komi fram. Spámaður verður að þekkjast og metast ekki engungu eftir því hversu oft það rætist sem hann segir fyrir heldur samkvæmt opinberun yfirlýsinga hans og innihaldi þess sem hann kennir. Ef hann í sambandi við aðra guði, ef hann ekki í samræmi við stjórnarfar guðs og lög guðs, ef yfirlýsingar hans brjóta í báa við einhver hluta hins skrifaða orð guðs, þá hann ekki sannur spámaður. Því að sannur spámaður fer ekki berhögg við yfirlýsingar annars sanns spámanns. Það virðir sem Guð leyfi skyggnispámönnum sem ekki hafa samband við hann að leika sinn spámanna leik. Að vissu marki. Hann leyfir þeim að hafa rétt fyrir sér stundum. Hann lætur viðgangast að þeir fykti við tiltölulega þýðingalitla hluti. En andaheimurinn hefur engin völd til að spá varðandi mikilvægustu tímamótin í mannkynssögunni. Framrás þjóða. Atburði sem leiða síðustu dögum jarðarsögunar og endur komi drottins til þessara jarðar. Guð áskilur sér einu rétt til þess og ekki mun einu sinni spámaður frá Guði nokkur tíma spá dagsetningu heimsendis því Jesús sagði En þann dag og stund veit engin, ekki einu sinni englar himnanann í sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24:36 Svo þannig formið sem svo augljóst í skyggnisspádómum mjög skiljanlegt. Stundum oft hitta þessi spádómar ekki mark. En aftur og aftur þeir ískyggilega réttir varðandi tiltölulega þýðingalitla hluti. Flugslysin, brúðkaupin, sjálfsmorðin og morðin. Þetta eru hluti sem andaheimurinn vonast til að geta stjórnað að einhverju leyti. Atriði þar sem hann getur haft áhrif á hugi manna. Þetta sá vettvangu sem andaheimurinn getur haft vonum að geta sett á svið uppfyllingu þess sem sagt fyrir Þessi fyrirboðar eru auðsjáanlega alls ekki svipmyndir að framtíðinni heldur aðeins handrit eða uppkast sem andaheimurinn reynir að fylgja ef hann getur. Aðalsmerki guðlegrar opinberunar ekki að finna í andaheiminum. Brúðkaup, sjálfsmorð, flugslys, þetta boðskapu guðs til mannanna? Guð einungis nokkurs konar upplýsingaskrifstofa slíka hluti? Hvar eru megin stoðir spádómana? Forspá rætast, já, og stundum lífum bjargað og ýmislegt annað gott hlýst af. En eigum við að treysta á kristalkúlu á jafn alvarlegum tímum sem þessum? Skyggnisspádómar von mannkynsins? Hafa skyndi áhrif skyggni fyrirbúða komið í stað stöðuleika ritningarinnar? Hafa þau tekið sæti hinnar tignalegu göngu guðlegra spádóma? Þannig eru þá leikir andaheimsins leiknir. Nokkrar minniháttar forspár rætast. Svo þegar fólk samfært að hver svo sem á bakvið hafi fullkomna þekkingu á framtíðinni innlega þeir gosa í spilin. Þeir spá einhverju stóru og það rætist ekki. Þetta tígristýri á bakvið dyrnar og við munum mæta tígristýrinu aftur.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komið í sæl, ég heiti Magnar Sturludóttir og mun nú lesa 2005. Kafla í bókinni Veðhjólsskyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvernig á að þekkja fals? Það var 19. desember 1887 að fréttablaði Daily X Miner í San Francisco birti mjög óvenjulega frétt. Hún var skráð stóru letri. Selskinn á himnum. Kvenn andar með smekk fyrir pelsum og demöntum. Klæðnaður fyrir stjörnunar. Föt sem hafa verið sendið Satúrn sjást á Körnigötu. Stórkostlegur gamall maður. Frú Pattison sem átti matsölu og gistuhús á Horni Missiongötu og Þriðjugötu hélt oft miðilsfund í húsi sínu. Að því virðist. Hún hafði tvo leigjendur. Clifford og Wild. Sem hjálpuði henni að ná sambandi við anda sem átti að búa á plánetunni Satúrn. Einn af tryggustu viðskiptavinum hennar var gamall vagnsmiður sem hét Mac Tavis. Andarni gáfu honu ráðleggingar varðandi viðskipti og Mac Tavis hafði ráðgert að vera tekin sjálfur til Satúrnusar þegar næstu himingeislarnir væri nógu þéttir. Gamli herramaðurinn var mjög rímlegur með peninga sína og gjafir og miðillinn sagði honum að þær hefðu verið sendar til Satúrnusar. Svo gerðist það dag einn. Herra Mac Tavis var á gangi eftir Körnigötu þegar hann sá allt í einu fyrir framan sig dýr. Skriðara saumuð föt. Hann sá að þetta voru nákvæmlega saumuð fötun og andarnir höfðu beðið hann að útvega og senda sér. Andarnir höfðu meira að segja tiltekið stærðina og litin. Og þetta voru einmitt fötin. Hann klappaði öxl þess sem var í fötunum og sá sér til mikillar undrunar að þetta var herra Wild. Daily X Miner prentaði samtalið orð fyrir orð. Hvernig stendur á þessu? Þetta eru sömu fötun og ég keypti til að senda til Satúrnusar. Það er búið að senda þau til Satúrnusar. Búið að senda þau til Satúrnusar? Já, herra minn, þau eru búin að vera þar yfir viku tíma. Hvernig í ósköpunum stendur þá að þú ert klæddur í þau? Herra Mac Tavis, sagði Wild með einhvern og tón. Þú veldur með vonbrigðum. Ég sannarlega undrandi að heyra manns með þínu viti tala þannig. Í vissum skilningi eru þetta Satúrnus fötin. Í sama skilningi og þeim að þegar þú ert dauður, verður líkami þinn þú. Þarf ég að segja manni með þínu viti að andarnir fara ekki til andaheima með sjálfa hlutina sem þeim eru gefnir, heldur aðeins innsta eðli hlutana. Hvernig heldur að þeir geti fluttu raunveruleg föt 2900 milljón kílómetra vegalengd í geimnum? Skilur ekki. Mér er að verða það ljóst, sagði herra Mac Tavis og strauk enni sitt ráðvildur. Mér fannst að það hlyti að vera, sagði herra Wild. Ég sá með mínum eigin augum í herbyggin okkar þegar andaleiðsögumaður þinn af efnaði þessi föt. Hún fór með sál fatana með sér og þessi larvar, hinn dauði hluti þeirra var skilin eftir og ég tók þá. Var það ekki lagi? Þú er ekki vilja að ég færa henda þeim í burtu eftir að andin hafi helgað þau á þennan hátt. Nei, auðvitað ekki, muldraði herra Mac Tavis. Ég skilði allt núna. Hann tók hjartalagi í höndin og Wild eins og til að þakka honum fyrir hina nýju innsýni sem hann hafði öðlast og gekk svo leiða sinnar. Við brosum og erum fegin að við erum ekki svona auðtrúa. Við erum veraldavanari, skarpari. En hvað ef gafn nútímas, svik nútímas, er ekki eins grófgerð, ekki eins auðveldlega auðþekkjanleg? Hvað þá? Vera má að þú hafir eins og margt fólk séð nægilega mikið af auðsæðum svikum til að þú hafir kastað öllum skyggnifyrirbærum frá þér sem töfrabröðum og gabbi. Þú hefur ef til vill rekið það allt úr huga þér með eintómum svikum. En þó sumt að því sé ef til vill svik og jafnvel fylgjandi viðvíkina innan þeirra eigin vébanda sé mikið um svik. Þó hefur sá sem fleygir því öllu frá sér sem brögðum og svikum ekki öðlast neitt skilning á aðdráttarafli þessara hreyfinga sem áttu upptök sín í fyndinni og sem hafa skilið eftir sig óafmáanleg ummerki á öllum öldum.
Á okkar tímum getur engin maður eða kona verið sér ómeðvitandi áhrif dulspekinnar. Því miður það svo að ef þú heldur að allar fréttur skyggnifyrirbrigði séu svik, þá þú auðveld bráð fyrir andaheiminn. Hvers vegna? Vegna þess að ef þessi hlutir gera staðinn hjá þér, hlutir sem þú varst vissum að gæti ekki gerst hjá nokkrum manni, þá líklegt að þú verður auðveldur viðureignar. Þú yrðir ekki tilbúin. Þú væri óvissum að þessi hlutir væri ómögulegir, að þeir væru einungis ímyndin veikjaða einstaklinga. Þú hefur enga vörn. Sá sem á hinbóginn hefur haft þann misskilning að allt sem yfirnáttúrulegt hljóti að vera frá Guði, að ef ekki sé hægt að útskýra hlutin, þá hafi Guð haft með það að gera. Hann þegar auðveld bráð. Báðir þessir hópar eru jafn mikilli hættu. Þeir sem segja þetta allt sé bara svik og þeir sem segja öll kraftaverk séu frá Guði. Auðsjáanlega nú á tímum aðeins þetta tvennt að ræða. Að vera á verði eða láta glepjast. Það nauðsynlegt að geta komið auga á fals og að geta auðkennt það fljótt. Hvað á þá að gera? Hvernig hægt að verja sig? Lítum á skyggnispátum aftur. Margir skyggningáfu hafar hópaði sér áhangundum með því að hafa langan lista af uppfylltum fyrirbúðum. Þeir gera einnig langdrægar spár langt inn í framtíðina. Nógu langt til að vera öryggir. Spámaðurinn sjálfur þá víðs fjarri af sjónarsviðinu. Þú og ég verðum þá ekki til staðar til að bera saman. Það virðist ekkit vera hægt að gera við slíka framtíðaspá annað en að bíða og sjá til. En það hægt að gera eitthvað. Það verður að vera hægt. Það ekki tími til að bíða og sjá. Við verðum að geta meti gildi slíkra framtíðaspádóma og slíkra spámanna núna. Það núna sem menn og konur að gera upp við sig hvort þau eigi að treysta þessum heimatilbúnu spádómum varðandi framtíðina. Það verður að vera til betri leið til að meta þá heldur en bíddu og sjáðu leiðin. Og hún til. Hún einfaldlega þessi. Einkenni skilabúðana gefa til kynna hver sendandinn Það ekki víst að það sé augljóst í fyrstu. En fyrir það síðar munu einkenni falsins koma í ljós ef fölsin að ræða. Til dæmis, flest ef ekki öll skilabóðana sem koma hinum megin frá innihalda í einhverri mynd þá grundvallar fullyrðingu að hinni dánir séu í raun ekki dánir. Að þeir séu einhver staðar á lífi og þeir geti haft samband við okkur. Þetta endurómur, augljós endurómur, orða heggormsins í etin. Vissulega munið ekki deyja. Þar alvegandi erfitt að vita að slík skilaboð get ekki verið frá Guði heldur frá höggorminum. Og annað auðkenni kemur beint frá etin. Hin lígin sem höggormurinn fór með. Þið munu verð eins og Guð. Ekki alveg eins auðþekkjali í fyrstu. En ef við á verði gagvart henni, munum við komast að raunum að dulspeki heimurinn yfir fullur af henni. Eftirfarandi að finna í skrifum eins svamimanna sem búsettur í Kalkútta, miðstu hugleiðslu. Aðalkenning veta, þar að segja helgirit indverja, að þið innsta eðli mannsins guðlegt og að takmar sérhvers einstaklings á jörðinni sé að reyna að afhjúpa það guðlega sem honum áskapað. Svamin heldur áfram. Mundu að Guð í þér. Guð í öllu. Hugmyndin Guð sem persónlegan guðdóm afleiðing vanþekkingar á eðli mannsins sem guðlegt. Og svo þetta frá bítlinum George Harrison. Lokatakmarkið að leiða guðdómleikan í ljós og sameinast skaparanum. Anton LaVey, satansdýrkandinn, segir þetta. Segðu við sjálfan þig. Ég minn eigin endurlausnari. Hippar undir áhrifum ellist ég segja þetta. Við skulum öll vera Jesús þangað til það verður sárt. Og þetta á Artur Ford að hafa sagt frá andaheiminum. Hún hneigði sig fyrir honum og bað að verða tekin beint til Guðs.
Maðurinn svarar. En frú mín góð, við erum öll guðir. Endaleysa, sá tími hefur aldrei verið til staðar að við værum það ekki. Og við munum alltaf vera það, jafnvel þó það sé í breytilegu formi. Því að við erum eins mikil hluti af guði eins og hann er hluti af okkur. Af þessara ástæðu vildi ég að við lítum á sérhvert okkar sem guð, engu síður en hluta af guði. Því þú og ég erum þeir guðir sem ákveða hvort við þroskunst eða verðum áfram eins og fóstur. Þannig erum við eins mikil hluti af honum eins og hann er hluti af okkur. Og við verðum að leitast við í gegnum margar jarðvistir að keppa að nægilegri fullkomnum til að saminast guði á ný sem meðskaparar. Það er lögmál því ekkert ófullkomi mun nokkuð tíman hafa tækifæri til að saminast guðdómanum. Þetta er ástæðan fyrir ásæknu okkar í líkamsformi. Að við getum slípað af okkur grófukantana orðið hæf til að samlegast guðdóminum. Og svo þetta frá kennara í vikakraft eða það er viss svona galdradýrkun. Þegar þessi eining hefur komist á milli þín og alheimsins, saminast þú guði. Það þýðir að þú verður eins máttugur á guð. Þú hefur sama sköpunamáttun á guð. Heyrir endurróm af rödd höggormsins. Gæti það verið skýrara? Það sakar ekki að minnast þess að það var löngun og ásetningu Lúsifers til að líkjast guði. Að fá stöðu guðs sem leiddi til þess að honum var upphaflega varpað af himni. Ef miðlarnir, þeir sem horfa í kristalkúlurnar og allir þeir sem fást við hinn ósýnlega heim, eðir myndu einfaldlega bera skilabúðin sem þeir fá að handan, við hinn einföldu skiljanlegu orð gamallar bókar, þá gæti þeir séð hvaðan þessi skilabúð koma. Og þeir yrðu furðu sleiknir, nema þeir væri algjörlega herteknir. Við höfum í höndum okkar ef við viljum nota hana áraðanlega, öruga og óbrigðulega prófun fyrri gildi, skilabóða og fyrri brigði andaheimsins. Hérna er hún. Leitið til kenningarinnar og vitnisburðarins ef þeir tala ekki samkvæmt þessu orði, af því að hann er án morgun róða. Jesaja 8:20 vers. Í Living Bible er þetta þýtt þannig. Ef boðskapu þeirra er annari minn, er það vegna þess að ég hef ekki sent þá, því þeir hafa ekkert ljósni sannleika í sér. Engu að síður eins undarlegt og það er, hefur fáum miðlum dottið í huga bera starfsemi sína saman við Biblíuna. Í sjónvarsþætti var Jean Dixon eitt sem spurð að gesti í sjónvarsal hvort fyrirbúðar hennar kæmi heim við Biblíuna. Hún svaraði með undrun og einlægna svip. Ég veit það ekki. Enginn hefur spurt með að því áður. Frú Dixon var auðsjánlega betur að sér í Biblíunni þegar næsta bók hennar kom út. Það er samt sem áður nauðsynlegt að muna orð sendiboða Guðs er í algjöru samræmi, ekki næstum því í samræmi. Við skrásetta opinberum Guðs. Að þekkja Biblíuna, að vitna oft í hana er ekki nóg. Nýja testamenti segir frá því að Satan hafi vitnað í ritningunni í samræðum sínum við Jesú í eyðumörkinni fyrir ofan Jórdan. Tilfellið er nefnilega að þeimin meiri sannindin sem blandað er saman við fals, þeimin svikulli er útkoman. Að breyða yfir lýjana með geislabaug sannleikas er eitt af uppáhaldsbrögðum djöfulsins. Og ég trúi að sá dag og sé á næstu grösum þegar fals og sannindi munu verða svo nauðalík svo nálægt því að vera eins. Hið falska svo skammt frá hinni sanna að það verði ómögulegt að forðast blekkingu án þekkingar á ritaðri og opinberum Guðs. Vörn okkar verður ekki fólkin í því að rannsaka fölsunna heldur í því að gagn þekkja hið sanna. Reni Norbergen sem skrifað hefur metsölubókun þessi mál hefur látið frá sér fara sterkar yfirlýsingar. Þar sem hann talar um miðla segir hann meðal annars. Einhvað síður opna þeir allir undantekningalaust biblíuna sínar til að sína hver ofurskinni þeirra sé lík ofurskinni biblíulegu spámanna. Þeir vitna stoltir í hana í viðleitni sína réttlæta skyggnigáfu sína. Og það er það versta sem nokkur miðill getur gert.
þá opnar leiðina til að nota biblíulegar heimildir til prófunar á hæfileika þeirra. Ef þeir telja biblíuna hæfa sér viðmiðina staðal, þá ætti hún einnig að vera hæf til að dæma og ef nauðsinn krefur til að bannfæra. Og það er einmitt í þessu atriði sem hægt er að aðskilja sanna spámenn frá falsspámennum. Hann heldur áfram. Þegar þeir sem halda fram yfirskilvitlegum gáfum sínum, stjörnuspámenn, miðlar, þeir sem búa yfir skyggnigáfum, þeir sem spá í lófa, lesa úr kristalkúlum og eru gjaddir fjarskinnin, eru borðnir saman og hæfileika þeirra borðnir undir hinn og sömu grundvallastaðla biblíunar, þá leiðir það til þeirra óvæntu niðurstöðu að allir skyggnimiðlar og þetta innifölu stórnöfn eins og Edgar Cayce, Jean Dixon, Daniel Logan, Gerard Crozet, Peter Hurkus, Arthur Ford og svo framvegis án undan tekningar gangi ekki aðeins í berhögg við margar biblíulega grundvallar meginreglur, heldur eru þeir oftar en ekki í algjöru andstöðu við hinna biblíulegu fyrirmynd að sönnum spámanni. Það ekki að undra þó lærisveinn Jóhannes hafi verið knúinn til að gefa þessa viðvörun. Reynið andana hvort þeir séu frá Guði. Fyrsta Jóhannesarbréf, 4. kafli og 1. vers. Og Jóhannes bendir á eina leið til að þekkja því falsaða frá hinu sanna. Sérhver andi sem viðurkennir Jesús Kristur hafi komið í holdi er frá Guði og sérhver andi sem ekki játar Jesú er ekki frá Guði. Hvað gerir heimi skyggnigáfuna við Jesú Krist? Hver er afstaða hans til Jesú sem fullyrti að hann væri sonur Guðs? Það er mikilvægt og upplýsandi að spyrja þessu. Sir Arthur Doyle sagði það eins blátt áfram og hægt er að segja það. Andatrúin mun hertaka heiminn og gera hana betri bústað. Þegar hún mun ríkja yfir heiminum mun hún afnema blóð Krists. Andaheimurinn er fús til að segja að Jesús hafi verið mikill meðill. Það var hann að sjálfsögðu ekki. Hann hafði ekkert samband við andaheiminn nema þá til að skora á hann og leysa sum að fanga hans úr fjötrum. Andaheimurinn er fús að tala Jesús sem siðgæðis leiðtoga. Hann kann að hafa margt lofsert hann að segja. Andaheimurinn getur hafið hann til skýjana sem mann. Pike biskup var að leita henni sögulega Jesú þegar hann týndi lífi sínu á Jórdan eyðimörk. En Jesús sem sonur Guðs og eini frelsari frá synd. Það eitthvað annað. Edgar Cayce heldur meira að segja fram að Jesús hafi syndgað og ef Jesús syndgaði þá getur hann auðvitað ekki verið frelsari mannsins. Heimur skyggnigáfunar hefur ekkert rúm fyrir frelsara. Hann hefur ekkert rúm fyrir synd. Karma það næsta sem hann kemst því. Hægt að lesa mikið af bókmenntum skyggnigáfuna án þess svo mikið sem að rekast á orði synd. Ég minnist einnar bókar sem kemur víða við í heimi skyggnifyrirbærana. En ég get ekki muna eftir að hafa séð þetta orði þessari rúmlega 300 blaðsýna bók. Og þetta er dæmigert heim skyggnigáfunar. Að viðurkenna synd væri að viðurkenna þörfina fyrir frelsara. Og það eitthvað sem Satan ekki alveg tilbúin að gera. Til hvers þarf maðurinn annars að frelsara halda? Hann getur hvort sem ekki dáið. Þetta hugsunin allt frá Eden. Og hvað fall mannsins snertir í hinu rangsnúna hugmyndafræði höggormsins, þá var það fall upp á við. Ef maðurinn getur ekki dáið og ef hann alltaf að þroskast upp á við, hvernig getur hann þá með nokkru móti þurft á frelsar að halda? Satan vill heldur endur lausnar boðskap þar sem maðurinn frelsa sig sjálfur. Og með tilliti til haturs hans á krossinum er þetta ekki beint undravert. Fals er stundu svo líkt henni sanna tíma að erfitt að koma auga það. En fyrir að síðar með henni falsaða leiði ljós enginu uppruna síns. Þegar spámaður talar að árið 1962 hafi í Austurlöndum fæðst barn sem eigi eftir að verða frelsari heimsins, þá ætti það að minna okkur á eitthvað. Og þegar spámaður skiptur skoðun og segir að barni verði ekki frelsari, heldur antikristur, þá ætti það aftur að minna okkur á eitthvað. Því myndi sannu spámaður Guð skipt skoðun.
Einn rithöfundur sem kemur víða við á hinu afar víða sviði skyggnu fyrirbærana hefur talið Jesús Fríks með í bóksinni. Upp í hugann kemur spurningin hvers vegna hann gerir það. Ef til vill með í bóksinni. Upp í hugann kemur spurningin hvers vegna hann gerir það.

móti og tilhneigingunni til óformleika í tilbeiðslu. Sennilega liggur hún einnig að baki yfirstandandi vinsældin tungutals eða glossolalia eins og það kallað. Auðsjáanlega þeir margir sem ekki hafa fundið svör í hinum hefðbundnu trúabrögðum. Þeir hafa því heillast af fullyrðingum tungutalshreyfingarnar og dregist nærri ómótstæðilega af loforðum algleyming sem þeir hafa aldrei áður kynnst. Það má taka þetta saman á þennan hátt. Allstaðar að finna þrá eftir einhverju. Allstaðar að finna einhver tóm. Þetta tóm mun fyllast. Annarkvort á ferskum blæ nýs trauss á Kristi eða að finnum óhagstuðu vindum annara guða og annara frelsara. Það virðist aðeins sanngjarnt að þeir sem kalla sig Jesúfólk gangist undir sama próf og miðlar. Hver útkomana ef þeir sem einstaklingar eru borðni saman við mælikvarða hinnar skráðu opinberunar Jesú Krist? Þeir eru Jesúfólk að svo miklu leiti sem þeir fylgja Jesú. En að tala Jesú ekki nóg. Að tala krossin ekki nóg. Sumir úr hópi Jesúfólksins bera merki þess að hafa kynst krossinum. Aðrir ekki. Hóp sem eins við sveigjanlegur og lauslega skipulagður og Jesúhreyfingin ekki hægt að meta nákvæmlega með því að líta á heildina. Við verðum að líta á einstaklingin. Hefur hann kynst Jesú eða hefur hann ekki kynst honum? Og til ein áraðanleg leið til að fá úr því skorið. Sá einstaklingur sem hefur komið til krossins og skilur eitthvað af því sem þar gerðist og hvers vegna það gerðist, mun koma það hann getur nýrri og dýpri lotningu fyrir lögum Guðs. Ef hann í vitnisburði sínum hversu innilegu sem hann og annars sannfærandi gerir lítið úr lögmáli Guðs eða skipar mikilvægi þess á lægsta sess, þá höfum við rétt til að efast að hann hafi nokkur tíman komið til krossins. Þegar Jesús var á jörðinni hafði hann marga fylgjendur. Þangað til að erfitt var að fylgja honum. Jesús var sannarlega vinsæll þegar hann satti hungur fólksins með kraftaverka brauði. Hann var sannarlega vinsæll þegar hann reið inn í Jerúsalem í farabroti mannfjöldas. En sumir þeirra sem tóku þátt í fögnuði þessara skrúðgöngu hurfu hljóðlega á brott vegna einmanaleika krossins. Sumir þeirra sem höfðu hrópað honum lof hvað hæst voru meðal þeirra sem aðeins nokkrum dögum síðar sameinuðust í hinum trillta, ærandi ópi. Krossfestu hann! Þannig það einnig í dag. Það ekki erfitt að fylgja honum núna. Það auðvelt að fylgjast með í leiðanguslest, yfirstandandi vinsælda hans. Það ekki neina ofsókn að ræða, enga útlegð frá þjóðfélaginu, enga áhættu. En ekki hægt að komast hjá að velta fyrir sér hvað gerast muni þegar lúðrasveitirnar hætta að leika, þegar fagnaðarópin deyja út í fjarska og allar trommur verða hljóðar. Leiðangrar, hvort sem þáttengundur, eru stjörnuspámin, Jesúfólk eða einfaldlega þeir sem alltaf eru til í ferðalag, í rauninni ekki mjög örugu ferðamáti. Það kemur nefnilega allt og oft fyrir að leiðangrar verða úti. Og hvað þá?

Hann er sannorður. Ungur hryggur maður kom til bandaríska predikarans Moody's til að rekja fyrir honum raunir sínar. Hvað er að? Spurði Moody. Ég get ekki trúa, svaraði maðurinn. Hvað er það sem þú getur ekki trúa? Spurði Moody. Orð Guðs. Trúir þú engu af því? Spurði Moody. Nei, ég get ekki trúa. Jú, þú trúir nú samt sömu í orði Guðs, hélt Moody áfram. Nú skal ég lesa dálítið fyrir þig og við skulum sjá hvort þú trúir því ekki. Moody las í Jesaja 53. kafla og 7. vers. Vér fórum allir villir vega sem sauðir, stemdum hver sína leið. Trúir þú þessu, spurði Moody? Já, þessu þurfti hann ekki að trúa, svaraði maðurinn. Hann ætti að vita það manna best. Jæja, þarna sérðu, þú trúir að minnstakosti sömu í orði Guðs. Já, en það er ekki nóg, sagði pilturinn. Nei, það sagði ég ekki, ansaði Moody. En við höfum ekki einu sinni lokið að lesa ritningar greinina. Nú höldum við áfram. En drottinn lét miskjörð vor allra koma niður á honum. Trúir þú því? Nei, því gat hann ekki trúa. Heldur þú þá að meiri sannleikur sé í því sem Guð segir í fyrri hluta versins en í síðari hlutanum, spurði Moody. Nei, hann gat nú ekki gert ráð fyrir að svo væri. Og pilturinn hlaut lausn og var glaður. Kristin trú er ekki tilfinning. Hún er ekki heldur sannfæring kristna kenningu eða losna við efasemdir. Nei, kristin trú er traust á lifandi persónu Jesu Krists. Þetta traust kemur fram í því að við erum þess fullviss að hann segi satt og við þorum að gera svo hann vill, örugg að hann standi við orð sín. Það er leiðin til sálhjálpar og eilífslífs. Sá sem vill gjöra vilja hans, mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði eða ég tala af sjálfum mér.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Lesandi Biblíunar rak nýlega augun í yfirlýsingar sem þar að finna og fjölluðum það að þekkja Guð. Þar var leiðandi vill spyrjandi vita eitthvað nánar það hvað félist í því að þekkja Guð almáttuga. En fremur spurt það hvort sumir þekki Guð betur en aðrir. Og ef svo í hverju felst þá munurinn? Þess til að svara. Að ef við hefðum ekkert annað að miða við en okkar eigin reynslu, þá gæti það verið mjög reiki hvernig hver og einn þekkir Guð. En nú vill svo til að orð Guðs gefur okkur mjög öruggar og afgerandi vísbendingar þess efnis hvernig fólk getur kynst Guði og hverjir það séu sem þekkja Guð á þann hátt sem Guð sjálfur vill að við kynnust honum. En svo að við snúum okkur að svörum sjálfrar Biblíunar við þessum áleitnu spurningum ekki úr vegi að skoða yfirlýsingar Páls postula sem að gaf frá sér á Aresar hæð í Aþenu þar sem að stóð frammi fyrir mannfjölda sem ekki þekkti Guð. Við skulum lesa í postulasögunni í 17. kafla og byrja á 22. vessi. Þar segir, þá stjé Páll fram á miðri Aresar hæð og tók til máls. Aþeningar, þér sem komi mér svo fyrir sjónir, að þér séð í öllum greinum miklir trúmenn, því að ég gekk hér og hugði að helgidómum yðar, og fann þá meðal annars altari sem á rita, ókunnum guði. Þetta sem þér nú dyrkið og þekkið ekki, það boða ég yður, Guð sem skóp heiminn og allt sem í honum Hann sem herra heimins og jarðar býr ekki í musterum sem með höndum eru gjörð. Ekki verður honum heldur þjónað með höndum manna eins og hann þyrti nokkus við, þar sem hann sjálfur gefur öllum líf og anda og alla hluti. Hann skóp og af einum allar þjóðir manna og lét þær byggja allt yfirborð jarðar er hann hafði ákveðið setta tíma og mörku bólstaða þeirra. Hann vildi að þær leituðu Guðs ef verða mætti að þær þreyfuðu sig til hans og fyndu hann en eigi hann langt frá neinum af oss. Og Páll heldur áfram og segir Í honum lifum hrærumst og erum vér. Svo hafa og sum skáldið að sagt, því að vér erum líka hans ættar. Fyrst vér erum nú Guðs ættar, megum vér eigi ætla að Guðdómuru sé líkur smíði af gulli, silfri eða steini, gjörðri með hagleik og hugviti manna. Guð sem hefur umborið tíðir vanviskunar, Boðar nú mönnunum að þeir skuli allir hvarvetna taka sinnaskiptum og hér líku þessari löngu tilvitnun. Þessi yfirlýsing Páls postula mjög athyglisverð í ljósi þess að íbúið

Úr Aþenu dýrkuðu marga guði og þar á meðal var hinn ókunni guð. Þegar Páll ráfaði þarna á Aresar hæðinni í miðri Aþenu borg og sá öll þessi öldur sem helguð voru hinum ýmsu guðum og skurgoðum, notaði hann tækifæri þegar hann fann þetta eina altari sem var helgað óþekktum guði og tók til við að boða hinn eina sanna guð. En skildi það vera tilfellið enn í dag að fólk tilbýði guð sem það þekkir í rauninni alls ekki. Er hugsanlegt að á meðal þeirra sem játa kristna trú til dæmis hér á landi sé líka að finna einstaklinga sem þekkja ekki þann guð sem þeir játa. Er það sjálfsagður hlutur að þeir sem játa kristna trú þekki þar með hinn eina sanna guð? Þetta skulum við skoða nánar þessu sinni og ég hvet alla sem hafa áhuga á því að vita hvað felist í því að þekkja hinn eina sanna guð, að taka vel eftir því hvað Drottinn sjálfur segir að felist í því að þekkja hann í raun og veru. Við lesum þá næst í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og lesum þar frá þriðja versi sem hljóðar á þessa leið. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Að því þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera stöður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti og tilvitni líkur. Hér er ekkert verið að skafa utan af hlutunum, enda tala Drottinn allsherjar enga tæpitungu. Þú sem er kristinna trúar og álítu þar með að þú tilbyðir hinn eina og sanna Guð, þekkir þú hann persónulega? Lærisveinninn Jóhannes segir hér afdráttalaust að þeir sem þekkja Guð í raun og veru halda boðorð hans og hafa þau í heiðri. Hann leggur áherslu á það atriði að til þess að þú getur í sannleika sagst þekkja Guð, þá varðveitir þú orð hans sem að sjálfsögðu vísa til þess að þú taki mark á öllum boðskap Biblíunar. Með öðrum orðum, hver sem trúir öllu því sem Biblía boðar og sá eða sú sem einni hefur í heiðri öll boðorði tíu, hann eða hún, getur með sanni sagst þekkja Guð í raun og veru. Eða svo segir Drottinn sjálfur í þessari yfirlýsingu sinni. Það er líka mjög athyglisvert hve Jóhannes tekur stórt upp í sig þegar hann segir að þeir sem segjast þekkja Guð en hvorki trúa öllu sem Biblía boðar né hafa í heiðri öll boðorð Guðs séu lygarar og að sannleika sé ekki að finna í þeim. Þetta eru stór orð, en við skulum hafa það í huga að það er Guð sem er að baki slíkri yfirlýsingu. Hver eru viðbrögð þín við slíkri yfirlýsingu? Þegar Guð brýnir okkur á þennan hátt, þá hlýtur það að verða til þess að við skoðum okkar eigin líferni og viðhorf til Guðs. Til alls þess sem Biblían boðar og einni til boðorðana tíu. Þetta eru þau atriði sem Guð gefur okkur sem ytri mælikvarða á það hvort við raunverulega þekkjum hann eða ekki. Og svo er það annað sem Drottinn leggur mikla áherslu á en það er sá kærleikur eða elska sem við berum til alls þess sem að boðar okkur og kennir. Það virðist leggja mikið upp úr því að við lærum að elska orð hans, að elska allan boðskap þann sem hann hefur gefið okkur í Biblíunni og að við virkilega höfum yndi af hinum tíu meginreglum Guðs ríkis. Þegar fólk virðir og varðveitir allt það sem Guði er kært, þá séu það merki það að við í raun og veru elskum Guð og Jesu Krist. Jóhannes leggur áherslu á það atriði að þetta séu undirstöðu atriðin í því
að vera stöðug í Guði. Við lesum nánar það í fyrsta Jóhannesarbréfi í öðru kafla og það 14. versi sem ég les næst. Þar segir hann: Ég hef ritað yður börn af því að þér þekki föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð stöðugt í yður og þér hafi sigrað hinn vonda til vinnu nefndar. En svo við komum aftur að boðorðinu 10, þá það Jesús Kristur sjálfur sem leggur áherslu á mikilvægi þess að við höfum boðorð hans í heiðri. Að hollusta við þau sýni raunverulega hvort við elskum frelsaran eða ekki. Eða það ekki einmitt það sem hann á við með eftirfarandi yfirlýsingu sinni sem við finnum í Jóhannesarguðspjalli 14. kafla og 15. versi. Þar segir Jesús: Eftir elski mig munu þér halda boðor mín, og tilvitni líkur. Svo varar Guð við þeirri hættu sem öllu fólki hann stafar að því að fylgja fjöldanum, að gjöra það sem aðrir gera. Að það sé engin trygging fólkin í því að fylgja fjöldanum. Fjöldin hefur nefnilega svo oft rangt fyrir sér. Páll postuli skrifaði ungum samverkamanni sínum, Tímoteusi, eftirfarandi hvatningarorð sem við finnum í öðru Tímoteusabréfi í 4. kafla og ég ætla að lesa þar fyrstu 4 versin. Þar segir: Fyrir augliti Guðs og Krists Jesu sem dæma mun lifendur og dauða, með endurkomu hans frá augum og ríki hans heiti ég á þig. Predika þú orði, gef þig að því í tíma og ótíma. Vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun aðbera menn þola ekki hina heilnæmi kenning, heldur hópa þeirra að sér í kennurum eftir eigin físnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrun sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Tilvitni líkur. Þetta snýst það hver í raun og veru skipar æðsta sess í lífi okkar. Drottinn þráir að fá að heyra það og sjá það að við viðurkennum hann feimnislaust, opinskátt og ósmeyk við afleiðingarnar, að hann sé okkar drottinn og frelsari. Sjáu hvað það leggur ríka áherslu á þetta þar sem við lesum orð hans í Matteusar guðspjalli í 10. kafla og það 32. versi. Hann segir: Hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og ég við kannast fyrir föður mínum á himnum. Tilvitnun endar. Það hlýtur að vera okkur sjálfum eilíflega til góðs að kannast við drottin okkar hér á jörðu á meðal manna, á meðan það hefur eitthvað að segja og honum til vitnisburðar. Á meðan slíkur vitnisburður getur verið öðrum til leiðsagnar. Eða viljum við ekki kannast við hann? Það eitthvert feimnismál að kannast við hann? Viður kennum við Jesú sem okkar drottinn og frelsara þegar við tökum ekki mark á orði hans, varveitum ekki kenningar hans og fræðslu og virðum ekki öll og boðorð hans. Þú vilt þekkja Guð betur en þú ef til vill hefur nokkurn tíma áttu kost á að gera áður. Hví þá ekki að fara eftir hans eigin leiðbeiningum þar að lútandi? Það í rauninni alls ekki erfitt að gera. Það aðeins erfitt þegar við viljum ekki sleppa einhverjum uppáhaldsskoðun eða trúar sannfæringu, þegar þú sérð hverri skýr og tær yfirlýsing biblíunar. Leyfðu Guði að sníða aftir vankantana. Ekki láta eigin hagsmuni ráða ferðinni. Ekki láta vini, ættingja eða félaga vera ráðandi afl í lífi þínu og trúar sannfæringu. Mundu að þú þarft að kannast við drottinn fyrir mönnum til þess að hann sjá ástæðu til þess að kannast við þig fyrir föður sínum á himni. Öll eilífðin í veði. Það því til mikils að vinna
og þó þartu ekki að kosta miklu til þess að öðlast það. Þú þart aðeins að kynnast Guði betur eða nógu mikið til þess að þú getir af einlægni og í sannleika sagst þekkja hann. Jóhannes lýsi því mjög skilmerkilega hvað felist í því að eignast persónuleg samband við hann, sem sé þetta, að við varðveitum orð hans og höfum í heiðri boðorð hans. Þegar við gerum þetta, erum við varðveitt frá villu og blekkingu. Að þekkja Guð persónulega er að hafa lífið. Þegar þú virkilega þekkir Jesu Krist, hefur þú öðlast eilífa lífið, þar sem lífið er í Jesu Kristi. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, segir Jesús. Þekkir þú Guð? Ef ekki, hví þá ekki að kynnast honum í dag?

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það gerist nokkuð oft að ég er spurður merkinguna á aðventisti. Hvað þýðir aðventisti? Ef til vill er ég spurður að þessu vegna þess að ég starfaði í 35 ár sem prestur á vegum aðventssafnaðarins, bæði á Íslandi og erlendis. Var til dæmis kristniboði í Afríku í 7 ár. Og fólk spyr gjarnan vegna þess að nú er ég prestur í Boðunarkirkjunni, hvort að ég sé ennþá aðventisti og leið er ég oft spurður hvað þýðir þetta annars að vera aðventisti. Mér ljúft að svara þessu og það eitthvað mjög jákvætt og gott við þetta hugtak og það var þess vegna sem að ég helgaði mig þessu hugtaki og öllu því sem þetta orð hefur að geyma í sér. Já, hvað þýðir það? Ertu ennþá aðventisti, er ég spurður? Já, ég er það, í húð og hár og 100%. Og til að svara spurningunni, hverju trúa þá aðventistar? Þá vil ég nota Biblíuna eins og venjulega til að benda áheyrendum á að í Biblíunni mikið talað þá sem aðhyllast trú og stefnu og skoðanir, já, og trúarjáningu sem aðventistar gera. Nú skal ég útskýra þetta nánar. Í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, í fyrstu þremu versónu segir sjálfur drottinn Jesús Kristur, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég fari burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig þar sem ég er. Hér er Kristur sjálfur að boða komu sína aftur til jarðar í annað sinn til að sækja sitt fólk. Og hann segist vera á himnum að undirbúa íveru staði, híbýli, vistarverur fyrir fólki sitt. Svo ætlar hann að koma í fyllingu tímas aftur til jarðar til að sækja fólki sitt, alla sem hafa játa trú á hann. Hvað hefur þetta með þetta hugtak aðventista að gera? Jú, merking orðsins er einmitt þessi að eiga von á einhverju sem í vændum, að búast við að einhver sé að koma og hér er það Jesús Kristur sem heiti því að koma aftur til jarðar og þess vegna eru allir þeir sem játa trú á Jesu Krist og þar með trista lofvörði hann sem að koma aftur til jarðar að sækja fólki sig, þá eru þeir aðventistar hvort sem þeir líkar betur eða ver. Það er ekkit skelfilegt við þetta orð. Hugtækið yndislegt, það dásamlegt, það mjög jákvætt, það felur í sér að þú eigir von á Kristi aftur. Í postulasögunni í fyrsta kapitula og þar frá 9. vessi er þetta áréttað. Þar segir einmitt, já, í 9. vessinu áfram, þegar hann hafði þetta mælt, og það er auðvitað Kristus sem hafði verið að tala við lærisveinana, varð hann upp numinn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónum þeirra. Er þeir störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galileu menn, hví standi þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáð hann fara til himins. Hér höfum það svart á hvítu að englarnir boðuðu komu drottins aftur til jarðar. Á sama hátt og fór þannig mun hann koma. Þetta snýst aðventa. Já, ég sagði aðventa. Og það er einmitt það sem að fólk fer nú að undurbúa sig fyrir innan skamst þegar jólin nálgast. Kannast ekki við fyrstu viku í aðventu og tali þannig áfram vikurnar allt upp í fjórðu viku í aðventu. Og það er einmitt verða undurbúa á þessum tíma sem við köllum aðventu. Undurbúa fyrir komu jólana, eitthvað að koma, eitthvað í vændum, það það sem felst í hugtækinu, aðventisti eða aðventa. Og sá sem trúir á Jesu Krist, sá sem á von á því að hann komi aftur, samkvæmt lofvörðum hans og þau eru mörg í Biblíunni, að hann komi aftur, þeir eru aðventistar. Nú í opinberunabókinni í fyrsta kapitula og sjöunda vessi, Þar segir á þennan hátt og það Jóhannes kærleikspostuli sem skrifar þarna þessi orði í opinbrunabókinni fyrsta kaflanum og sjöunda vessi. Sjá, hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Svo hér aftur verið að tala að hann kom aftur. Og þetta út alla biblíu frá upphafi til enda verið að boða komu drottins til jarðar ekki bara sem lítið barn sem að gerði í Betlehem forðum fyrir nær 2000 árum heldur einni í annarsinn til jarðar að það muni koma í annarsinn til jarðar og þetta það sem að Júdas ekki Júdas í Skarjó það annar Júdas sem ég að vitna í núna að hann skrifar í Júdasabréfi þetta er bréfi þarna næst á undan opinberunabókinni aftast í Biblíunni og þetta bara einn kafli í þessu bréfi Og þar í 14. vessi segir, þessa menn spáði líka Enok, sjöundi maður frá Adam, að segir, sjá, drottinn kominn með sínum þúsundum heilara til að halda dómi yfir öllum og til að sanna alla ókvölega menn seka öll þau ókvölegu verk sem þeir hafa drýtt. Og svo framvegis. En hér sem sagt Enok sem var sjöundi maður frá Adam, Og það minnst á hann í fimmta kaflanum í fyrstu Mósebók, nokkurn veginn fremst í Biblíunni. Og þessi Enok sem Júdas talar sami maðurinn og Móses skrifaði Og aðeins í sjöundu kynslu frá Adam og Evu, var verið að tala að drottinn kæmi aftur og Enok spáði einmitt það. Já, Allir Íslendingar sem játa trú á Jesu Krist sem viðurkenna þá trúarjátningu sem flestir Íslendingar reyndar hafa tileinkað sér þeir hljóta að vera í orðsins fylstu merkingu aðventistar því að þar segir einmitt Jesu Krist að hann muni koma aftur að dæma lifendur og dauða Og svo til að svara spurningunni einu sinni enn og kannski ítrekkana aftur, hvað þýðir aðventisti? Það orð merkir þann einstakling sem sannfærður að Kristur muni koma aftur. Og aðventisti sá sem tileinka sér þessi sannindi, þennan boðskap Biblíunnar sem sjálfu frelsarinn boðaði einna mest af öllum. Já, ég get aftur sagt já við hinni spurningunni, þú ennþá aðventisti? Já, ég það. Og þó að ég hafi verið sem sagt rekin úr frá störfum sem prestur á meðal aðventista, að þá ég aðventisti 100% enn. Ég mun ekki ganga af trúnni. Aðventistar eiga hrós skili fyrir það að þeir boða Biblíuna og þeir boða sannleika og ég lærði þennan sannleika hjá þeim og þó að þeir hafi ekki séð ástæð til þess að leifa mér að starfa fyrir þá áfram að þá held ég áfram eftir sem áður og þess vegna varð boðunarkirkjan til og ég ennþá aðventisti í húð og hár Aðventisti gott orð, gott hugtak og það von mín að allir, hvar í flokki sem þeir eru, hvar í samfélagi sem þeir játa sína trú og eiga sér trúasamfélag, að þeir meðtæki lofor drottin sjálfs að koma aftur, því að þá eru slíkir, adventistar, í orðsins fyllstu merkingu, eins og Biblían boðar það.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ein er svo spurning sem ég hefi dregið nokkuð lengi að taka til umfjöllunar í þessum þáttum mínum hin ýmsu efni biblíunar. Þessi spurning hefur með neyslu svínakjöts að gera. Margir lesandi biblíunar hafa komið auga á yfirlýsingu drottins þess efnis að menn ættu að forðast það að hafa svínakjöt á matseðli sínum. Það er því ósköp eðlilegt að fólk vilji vita hver ástæða sé fyrir því að svínakjöti sé haldið frá matborði okkar. Hér vil ég geta þess að það gerist oft í biblíunni að Guð gefur yfirlýsingar án þess að útskýra þær nánar. Þetta gefur til kynna að drottinn ætlast til þess að við lærum að treysta honum. Tíminn hefur leitt í ljós að leiðbeiningar Guðs og aðvaranir er varða líf og heilsu okkar eru vel grundvallaðar og eru okkur mönnunum alltaf til góðs. Leiðbeining hans varðandi það að forðast neyslu svínakjöts er ein slík, en það hafa læknavísindin sýnt fram á visku þess að mark sé tekið á orði Guðs í þessu efni. Við skulum skoða nánar hvað Guð hefur að segja okkur mataræði almennt og einnig neyslu svínakjöts. Við lesum í 3. Mósebók í 11. kafla og það eru fyrstu 8 versin sem ég les. Þar segir, Drottinn talaði við Móse og Aron og sagði við þá, talið til Ísraelsmanna og segið, þessi eru þau dýr er þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því að hann jórtrar að sönnu en er ekki klaufhæfður, hann sé yður óhreinn. Stökk héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Héran því að hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtrar ekki. Það sé yður óhreint. Kjöt þeirra skulu þeir ekki eta og hræð þeirra skulu þeir ekki snerta. Þau skulu vera yður óhrein og hér endar tilvitnun. Þar höfum við það svart á hvítu. Guð ráðleggur okkur eindregið að neyta ekki svínakjöts. Og nú vilja margir gjarna vita hvaða ástæðu Guð hefur fyrir slíku. Enda er neysla svínakjöts ákaflega mikil manna á meðal víða heim. Íslendingar hafa stóraukið neyslu þess hinn síðari ár og finnst mörgu það hinn besti matur. Það er því ekki að ástæðalausu að þeir sem lesa biblíuna og læra að treysta Guði fyrir hjálpræði sínu vilji fá greina góðar upplýsingar það af hverju þeir eigi líka að treysta honum fyrir þessum takmörkunum sem hann setur á mataræði þeirra. Hér vil ég taka það skýrt fram að neysla matar hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Og þóttu fólku borði ekki svínakjöt eða annað það sem Guð hvetur okkur til að forðast, þá er það ekkert betur hólpið eða meira frelsa en aðri sem þess neyta. Guðs ríki snýst alls ekki mat og drykk. Hins vegar vill Guð endilega að okkur líði sem best og að við séum heil heilsu. Í biblíunni er nefnilega að finna margar leiðbeiningar sem Guð hefur gefið okkur það hvernig við getum notið hreysti og heilbrigðis sem allra best. Þegar Guð skapaði mannkynið, ætlaði hann því að lifa að eilífu og það í fullkomni heilbrigði og vellíðan. En þegar syndin var til þess að spilla þessum áformum Guðs með okkur, þá kynnti hann fyrir okkur áætlanir sínar okkur til hjálpræðis fyrir útelt blóð Jesu Krists. Þar að auki gaf hann okkur margar leiðbeiningar þess efnis, hvernig við getum lifað heilbrigðu lífi þrátt fyrir það að við erum núna í synd sjúkum heimi. Ráðleggingar hans varðandi mataræði okkar miða að því að við getum varðveitt heilsu okkar sem best og sem lengst. En snúum okkur aftur að hreinum dýrum og óhreinum dýrum og skoðum nánar hverjar ástæðunar geti verið fyrir takmörkunum þeim sem Guð setur okkur í mataræði. Guð leggur áherslu á það að kjötið sem menn geta óhikað lagt sér til munns komi af þeim dýrum sem hafa alklofnar, klaufir og jórtra. Þetta skal vera viðmiðunin, segir skaparinn okkar, sem ætti að vita hvað okkur fyrir bestu. Og þetta reynast vera sömu dýrategundir sem Guð leyfði Nóa og fjölskyldu að slátra sér til matar eftir að syndaflóðinu lauk. Það var líka svona fæða sem Jesús lagði sér til munns þegar hann gekk hér á jörðinni fyrir 2000 árum. Við gerðum vel í því að fylgja fordæmi þeirra, enda augljóst að Íslandsmenn sem fóru almennt eftir þessum leiðbeiningum hafa notið heilbrigðis umfram aðra þjóðir í gegnum aldirnar. Lengi vel vissu menn ekki hvaða ástæðu gætu legið að baki aðvörunum drottins, þar að segja gegn því að neyta svínakjöts. En á síðari árum hafa læknavísindin gefið okkur nokkra vísbendingar sem gætu hafa legið að baki þeim leiðbeiningum sem Guð gefur í orði sínu. Fyrir á tímum var algengt að vissar tegundir bandorma áttu greiðan aðgang inn í mannslíkamann vegna neyslu svínakjöts. Þessir bandormar ollu mismunandi alvarlegu sjúkdómum sem minna ber á nú á tímum þar sem læknavísindin hafa geta dregið mjög úr tíðni þeirra. Framleiðendur svínakjöts hafa í mörgum löndum varið óhemju miklum fjármunum til rannsókna og fyrirbyggjandi aðgerða þannig að almennt stafar ekki eins mikil hætta af bandormunum og áður fyrr. Hins vegar það annað atriði varðar neyslu svínakjöts sem allir ættu að huga að ef þeir á annað borð láta sér allt heilsu sína ef það fitumagnið í svínakjötinu. Margir hafa á síðari tímum dregið mjög úr neyslu eggja vegna þess hve hátt kólesterólmagnið í eggjunum. En kólesterólmagnið margfalt meira í svínakjötinu en í eggjunum. Og þótt einhver vildi skera fituna frá svínakjötinu eins og oft gert með annað kjöt, þá það ekki svo auðvelt, þar sem fitan í svínakjötinu innan alla kjötvefina. Læknavísindir ráðleggja okkur nú á tímum að draga stórlega úr neyslu dýrafitu, svo að hið skaðlega kólesteról safnist ekki of í mannslíkamanum. Það því athyglisvert að lesa eftirfarandi leiðbeiningu drottins varðandi neyslu á fitu og reyndar líka á blóði. Við lesum það í 3. Mósebók í 7. kafla og þar les ég frá 22. versi. Drottinn talaði við Mósi og sagði: Tala þú til Ísraels manna og seg: Engan mör úr nautum, sauðum eða geitum megið þeir eta. En mör úr sjálfdauðum skepnum eða dýrrimnum má nota til hversu vera skal, en með engu móti megið þeir eta hann. Því að hver sá etur mör úr þeirri skepnu sem drottni færð eldforna, sá sem etur hann skal upprættur verða úr þjóðsynni. Egi skuli þeir heldur nokkurs blóðs neyta í neinum af bústöðum yðar, hvorki úr fuglum né fénaði og hér líkur tilvinnun. Þarna ber Guðs orði og lækna vísundunum saman að ekki sé ráðlegt að neyta blóðs eða fitu. Guð gaf ekki frá sér ítarlega læknisfræðilegar eða heilsufarslegar ástæður fyrir leiðbeiningu sínum í þessu efni. Hann einfaldlega ætlaðist til þess að við treystum honum. Þannig mun heilsu okkar vegna betur en ella. Hins vegar hafa læknavísindi nú á síðari áratugum gefið okkur ærnara ástæðu til þess að forðast slíkt í mataræði okkar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá nokkur manni hve aukin fita í blóðæðum líkamans getur reynst okkur hættuleg. Læknavísindin hafa þar með gefið okkur gildar ástæður sem sýna að við getum treyst drottni í hverju einasta atriði er snertir heilsu okkar og matarvenjur. En fyrir utan fituna svínakjötið þá eitthvað síðri matur en annað kjöt? Við skulum skoða þetta atriði nánar. sjáu fyrir okkur svínið í sínu eðlilega umhverfi. Frá örófi alda hafa svínin sinnt hlutverki sorphirðunar. Svínið alæta og étur allt sem að kjafti kemur. Það svínum eðlilegt að velta sér upp úr því sorpi, saur, leðju og aur sem tilfellur í umhverfi þeirra. Rottur og hræfuglar sækja einnig mjög í sorp og saur og eru þannig miklir smitberar sjúkdóma sem reynast hættulegir mönnum. Rannsóknir í sömu löndum sína að þeim sem umgangast svínin meira en aðrir hættara við að fá ýmsa sjúkdóma sem rekja má til svínana sjálfra. Þau dýr sem Guð leyfði til manneldis og sem hann kallaði hreindýr áttu það öll sameiginlegt að þeirra aðalfæða kom úr jurtaríkinu. Alætur og aðrar hræætur, þar með tali svínið, geta ekki jurtrað og þar meðhandlað jurtafæðuna á sama hátt og til dæmis sauðfé og nautpenningur gerir. Það augljósta fyrirmæli drottins varðandi hreindýr og óhreindýr að sumt alls ekki hæft til manneldis og hví ættu við þá ekki að taka mark á þeim matseðli sem hann telur okkur vera fyrir bestu. Svínin virðast hafa gengt svipuð hlutverki á þurrulandi og hinnar ýmsu skelfisk tegundir gegna á hafsbotni. Hvort fækja lifir á rotnandi hræjum og tilfallandi saur og sorpi sem safna saman á hafsbotni. Það oft sagt að við séum það sem við borðum. Það skiptir því miklu máli fyrir líkamlegt heilbrigði okkar að sú kjötfæða sem við leggjum okkur til munns hafi orðið til úr besta fyrirliggjandi hráefni. Í kærleika sínum og umhyggju fyrir velferð okkar mannana vildi Guð ekki að við legðum okkur til munns aðra fæðu en þá sem á uppruna sinn í jurtaríkinu. Við getum borðað kjöt eftir sem áður, en þá vill hann að slíkt kjöt eigi uppruna sinn í jurtaríkinu, í hreinni fæðu dýrana en ekki óhreinni. Líklega viðeigandi að við lesum núna lýsingu Guðs á upprunalega matseðlinum okkar. Við finnum hann í fyrstu Mósebók í fyrsta kafla, þar sem Guð sagði í 20. og 9. vesi. Sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinni og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í, það sé ykkur til fæðu, til vinnu líkur. Þessi matseðill merkilegu fyrir þær sakir að nú á dögum keppast læknavísindin, næringafræðingar og heilsustofnanir við að sannfæra fólk það að nota meira af jurtafæði í daglegri neyslu sinni. Þeim fjölgar óðum sem hafa uppgötvað þá fjölbreytni og hollustu sem jurtafæðan býður upp á. Það ekki annars merkilegt að einmitt þegar Guð hefur mælt með því besta í fæðuvali okkar og varað við nokkuð þess sem okkur síðurholt. Þá skulum við sérstaklega sækjast eftir því sem Guð ráðleggur okkur eindregið að forðast. Við skulum hafa í huga þessi orð drottins sem við lesum í 3. Jóhannesarbréfi í fyrsta kafla og það fyrstu tvö vessin. Öldungurinn heilsar elskuðum Gæjusi sem ég ann í sannleika. Ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálið þinni vegnar vel, tilvitnun endar. Gleymum því ekki að drottinn vill okkur aðeins hið besta, líka þegar hann leiðbeinir okkur í fæðuvali. Það bæði holt og skynsamlegt að treysta skaparanum fyrir velferð okkar, bæði á sviði andlegs og líkamlegs heilbrigðis.

Gjörið allt guði til dýrðar. Hvort sem þér því etið eða drekkið eða hvað sem þér gjörið, þá gjörið það allt guði til dýrðar. Til þess að varðveita heilsu hófsemi í öllum hlutum nauðsynleg, hófsemi í vinnu, hófsemi í mat og drykk. Faðir okkar á himnum sendi ljós heilsu umbótarinnar svo að þeir sem elska hreinleika og heilaleika geti notið hyggilega allt hið góða sem hann hefur séð þeim fyrir og að þeir með því að sína hófsemi í daglegu lífi geti helgast fyrir sannleikan. Það ætti að gæta þess vandlega að temja sér réttar venjur í mat og drykk. Fæðan sem við neytum

0: Hann hefur kröfur á alla þá sem í þjónustu hans. Hann vill að við varvitum huga og líkama við sem besta heilsu. Að allir hæfileikar okkar og náðargjafir séu undir stjórn Guðs. Og verði eins miklar og undir með því að við temjum okkur bindindi sem í öllum hlutum. Hóf sem í mat, drykk og hvað varðar svefn og klæðaburð ein mikilvægasta meginregla hins kristilega lífs. Hljóti sannleikurinn bústað í helgidómi sálarinnar mun hann leiðbeina okkur í því hvernig fara á með líkamann. Því betur sem þú virðir lögmál heilsunar þeim mun skýrar getur þú greint freistingar og staðið í gegn þeim. Og þeim mun skýrar getur þú greint gildi þess sem eilíft Megi drottinn hjálpa þér til að nýta sem best núverandi tækifæri og forréttindi svo að þú getir daglega unni nýja sigra og gengið að lokum inn í borg Guðs í hópi þeirra sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns.
1: Hún Elín Ósk ætlar að fá að segja nokkur orð hérna.
2: Já, elskunnar. Þetta voða skemmtilegt að hlusta á hana Magnu flytja okkur þennan heilsuboðskap. Þetta tengist að sjálfsögðu allt saman því sem að Jesú Kristur hafði fram að færa hollustu fæði vatn, heilbrigt líferni. Ég tók nefnilega stórt skref sem að ég búin að þrá að taka lengi en það það að skipta mataræði og drekka mikið vatn. Vegna þess að fyrir 7-8 árum síðan var mér eiginlega kippt út úr, þetta svona smá vitnisburður, var mér kippt út úr samfélaginu sem óperusöngkona vegna vanlíðunar, vegna veikinda, ég var ómöguleg í alla staði, við verkjaði, ég gat ekki hugsa mér að syngja, ég var ómöguleg í alla staði og ég fitnaði ótal kíló. Ég sem var alltaf tágrönn og dökkarð. Alltaf öðruvísi manneskja en ég í dag, en sama kannski svona fasi, ég segi það ekki. Nema hvað, að ég hafði heldur ekki ánægju af neinu. En Viti menn, ég gat ekkert gert fyrr en að ég komst í góðar hendur eftir 7 ára þraut á milli lækna hvað væri að mér. Því ég þekkti mig ekki. Ég vildi fá gömlu Elínu Ósk aftur og röddina mína aftur sem ég misti. Ok, læknar fór með bara höndum og sagði ég fyrir ég væri móðusjúk. Þeir voru ekkert að benda mér á það kannski að breyta líferni mínu svolítið hvað var það mataræði og annað, nei. Og þeim datt ekki heldur í hug að þetta gæti verið, sem orsökin var, breytingaskeiðið, hafið þið heyrt það? Ha? Breytingaskeiðið fór svona ræðilega illa með mig. Það voru efnaskiptin og allt fór í rugl. En það datt þetta engum í hug þessum háherrum. Nema, hún heitir Ósk Ingvarsdóttir, kona 70, lífsreynd og sagði við mig strax, ég veit nákvæmlega hvað er að þér. Sendi mig heim með nokkuð sem að ég þurfti að bera á mig gel vegna þess að estrogenið sem að við þörnumst í líkamánum konur, það var horfið úr mínu líkama. Þess vegna leið mér svona hryllilega illa. Nema hvað, eftir 2 ára balans, að þá var ég komin upp aftur. Mitt fyrra, fín fyrir orka, gleði, sköpun og allt þetta gamla sem ég kerði á í 100 ár. Það var allt komið aftur, nema ég sat uppi með allt of þungan líkama. Og þá voru góður á dyr. Og hvað gerði ég? Jú, nú

nú var búið að finna orsökina. Ég breytti lífsstíl. Magnea búin að halda ekki góða ræður yfir okkur og ég breytti akkurat þennan lífsstíl. Ég snerti ekki sætindi í dag, ég snerti ekkert sem að unnar kjötvörur eða unnar vörur yfir höfuð, allt hreint, heilbrigt og gott. Á rúmum 3 vikum ég búin að missa 6 kíló. Og ég ætla að biðja ykkur, kæru vinir, að halda svolítið utan mig. Biðja fyrir mér að mér takist þetta að komast niður aftur eins og ég var alltaf. Mér langar að biðja þess og ég bara treysti á það að þið segir kannski við mig af og til, ertu ekki bara alltaf að koma? Við skulum gefa þessu ár. Ok, nóg það. Ég mátti til með að því að Magnea að predika yfir okkur með heilsuna. Þannig að við báðar við Magnea í þessari stöðu að breyta heilsun okkar. Þannig að ég laus við alla gikt og allt saman sem var hjá mér allt farið. Allt saman, ekki dæmið. Nú var bara þetta.

Hefur þú hugsað heilsuna nýlega? Guðs orð segir að líkami okkar sé musteri heilags anda. Lifðu heilbrigðu lífi vegna þess að þú ákveðu það og gefðu sjálfum þér eða sjálfur þér betri heilsusamlegri ár þar sem þú átt eftir lifað.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilagsanda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Kæri vinir, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Síðasta hvíldardag þá talaði ég við ykkur fólk í Suður-Ameríku. Og ég svo heilla því sem Hafdís að gera og einstaklingar eins og hún í Suður-Ameríku eru í þúsundum að gera svona svipa á Hafdís. Bara taka upp á sitt eigið einstæmi að fara og boða fagnar erindi og hafa fyrir þessu öllu saman sjálfi, býð ekki eftir neinum. Já, kirkirnar það spretta í Suður-Ameríku vegna þess að fólki lætur þetta gerast, engin annar. Það býður ekki eftir einhverju skipun ofanfrá til þess að fara stað og boða fagnar erindi. Fólki ætlar ekki að býða lengur, það fer beint af stað. Og mér langar til að lesa fyrir ykkur orð Péturs postula og það er hérna í fyrsta Pétursbréfi öðrum kafla. En þér eruð útvalin kynslu, konunglegt presta félag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skuli víðfræja dáðir hans, sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður eru nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunar, hafi nú miskun hlotið. Og hugsi ykkur, það verið að tala það að þið, öll þið, þið eru þessi eigna líður Guðs, heilagt prestafélag hans. Og alveg svo Magnús var að segja okkur frá hérna áðan, kallaður frá út úr myrkrinu til eins undursamlega ljós, dásamlegt þegar fólk fer að stað og leiði Guð að nota sig. Og mér enn í hugavinir, þetta fólk í Suður-Ameríku, fólk sem gerir sig upp á Hafdís, sem að opnar heimili sín og gerir úr því kirkju. Fólk sem að er umhugað að Guðs ríki stækki á jörðinni. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera þetta? Að bara opna heimili sitt eða eins og einn dómari sem þarf að dæma fólk í vinnunni sinni, hann fer eftir vinnu í frítíma sínum og býður föngunum að lesa með biblíuna. Svo hann dæmir það ekki bara, heldur hann kemur til móts við það. Og hvað er það sem fær fólk til þess að gera svona hluti? Og við kannski heldum þetta sé kjarkurinn. Kjarkur, það hlýtur þurfa mikið kjark. Kjark til þess að fara stað, kjark til þess að boða, kjark til þess að opna munnin. En mér langar til þess að skoða það svolítið mikið með ykkur hér dag, hvort að þetta er sé kjarkur sem til þarf til að gera svona hluti. Og vitið það þið að ég nefnilega með svolta kenningu sem að er biblíuleg og því að annars væri ég ekki að segja ykkur frá því hérna í dag. Ég vil ekki koma neitt sem að er ekki biblíulegt því að við erum ekki kölluð til þess að boða skoðanir okkar heldur við erum kölluð til þess að boða vilja Guðs og hugsanir hans. En við skulum byrja á því að skoða í því framhaldi sögu sem Jesús sagði frá og við finnum það í 21. kafla Matteusar. Og þar segir Jesús, hvað virðist ykkur? Yður, maður nokkur átti tvo sonu. Hann gekk til eins fyrra og sagði, sonu minn, far þú að vinn í dag í víngarði mínum? Hann svaraði, það vil ég ekki. En eftir á sá hann sig hönd og fór. Þá gekk hann til hins síðara og mælti á sömu leið. Hann svaraði, já herra, en fór hvergi. Hvor þeirra tvekja gerði vilja föðurins? Þeir svara, sá fyrri, þá mælti Jesús, sannlega segi yður, tollemtu menn og skækjur, verð á undan yður inn í Guðs ríki. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði þig réttlætis og þér trúðu honum ekki, en tollemtu menn og skækjur trúðu honum. Það sáu þér, en snerist samt ekki síðar og trúðu honum. Hvað er Jesús að segja frá þarna? Jú, hann er að segja frá pappa og tveimur sonum og pappi fer til strákana og biður hvorn sig til að fara að vinna í vingarðinum. Annar svara nei. En eftir á þá sér hann sig hönd og fór að gerði það sem pappi baði hann að gera. En hinn segir kokröstur, ég ímynda mér hann hafði sagt þetta svolítið kokröstur. Já, já, en síðan bara fer hann ekkert. Honum er einn alveg sama. Hann vill bara ekki sínast latur eða áhugalaus og svo hann lýgur sér svona út úr aðstæðanum. Hann segir bara já en hann fer ekkert. En hvað hafði gerst hjá þessum fyrri sem sagði nei. Jú, eitthvað í hjartans hafði breyst á leiðinni. Hann hafði leift samvisku sinni að tala við sig, að breyta sér. Og í Ezekiel, þá segir í 36. kaflanum, 27. versi, og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjarta og líka með yður og gefa yður hjarta af holdi. Hafði það gerst? Kanski. Kanski hafði steinhjarta sem hafði sagt svo svellkalt við pappa nei. Kanski hafði það nú breyst í hjarta af holdi og blóði sem sagði já eða fór af stað. En hvað þýðir það þegar að við eignumst loks hjarta af holdi og blóði? Jú, við förum að þrá þá hluti sem Guð þrá. Og eins og ég var að lesa úr Ezekiel, þessi nýi andi sem að Ezekiel talar um, er heilagur andi sem þráir að við yðrumst og að við sjáum munin á rétt og röngu. Og steinhjartað sem er verið að tala um, í opinbunabókinni í þriða kaflan þá er talað Laodikeu söfnuðin eða svona sem virðist vera beinskírskotun í svona síðasta söfnu Guðs á jörðu, fólki sem er uppi á síðustu dögum. Og þar segir Jesú, að því þetta er í raun að vera opinberun Jesú til Jóhannesar. Þar segir Jesú, ég þekki verkin þín að þú ert hvorki kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur, og hvorki heitunni kaldur mun ég skilpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég er ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. En síðan kemur í 19. versinu, alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Já, þessi orð eru nefnilega ætlið þeim sem Guð vill tifta og aga. Og þegar Jesús segir orð eins og þessi, sem við finnum í Lúkasi, og takk inn á eftir, 13. kaflu 30. vers, en til eru síðastir, er verðamennu fyrstir, og til eru fyrstir, er verðamennu síðastir, hvað er Jesús þá að meina? Jú, það eru nefnilega til einhverjir sem voru fyrstir til að taka móti boðskapnum, en urðu síðastir vegna hvers? Jú, kannski vegna verka þeirra, kannski vegna þess að ávöxturinn var ekki til staðar í lífi þeirra. Já, það til eru síðastir, er verðamenni fyrstir. Það eru til slíkir sem heldu einfaldlega að þeir ættu aldrei stefnumóti Guð. Að það var ekki þeirra hlutskipti. En þeir fengu upplifa gleðina því að eiga stefnumóti Guð. Og þeir urðu líkir hinum fyrstu sem tóku á móti. Já, til eru þeir sem voru fyrstir en urðu síðastir. Sumir segjast nefnilega alltaf að gera hlutina. Já, já, drottinn, ég skal gera það, en gera það ekki. Sinirni tveir, hvor var fyrri til að gera hluti? Jú, sá sem sagði fyrst, nei. Sá sem var síðari til að segja já, en sá sem sagði upphæðlega já, hann var í raun fyrri til að segja nei, svolítið flók. Því með verku sínu sagði hann nei, þó hann hefði sagt með minni sínu já. Margir hafa lent í slysi, ógnum, hættum. Ég hef oft heyrt svona sögur. Þar sem að einstaklingar hafa gert sáttmála við drottin og sagt ef þú bjargar mig Guð, þá skal ég gefa þér líf mitt. Þá skal ég gera eitthvað fyrir þér drottin. Og mér er spurt, eru þessi einstaklingar standar við orðsýn? Eða er þetta bara já á þeirri stundu? En voru þeir að gefa Jesu eitthvað? Með orðum sínum eða verkum sínum. Nei, Jesús var að gefa þeim. Hann ekki aðeins bjargaði lífið þeirra, heldur. Gaf hann þeim líf sem er dásalegt, líf á akrinum að vinna fyrir hann. Það er það dýrmætasta og yndislegasta sem til er. Það er kannski erfitt gagnvart fólki sem er með svona augnaráð og hneykslun í anda sínum. En í samfélagi við drottin er það dásamlegt. Að koma til Jesú sem hreinsar oss af allri synd, það er ekki til neitt dásamlegra vinur. Að vera ný sköpun, það er besta tilfinning í öllum heiminum. Og svona, ég ætla kannski að deila með ykkur svolítið persónulegu svona sem hefur gerst í mínu lífa undanförnum mánu að nú hefur við sem sagt hjónin tekið svona að okkur að stýra hérna safnastarfinu og margir komu svona í góðri trú til mín og sögðu við mig að ég öfunda ekki af þessu. Ég öfunda ykkur ekki af því að þurfa að standa í því að leiða söfnuðin eða haldi utan um starfið. Og en vitið það vinir að ég fór að hugsa um þetta. Ég fór að hugsa um svona athugasemdir og ég veit að það eru bara vel meintar og fólk segir þetta ekki af illum hug. En ég fór að hugsa og það fór að koma æ og æ oftar fyrir mig að þegar ég kom inn í kirkjuna þá hugsaði ég nei. Þetta er besta starf í öllum heimin. Að ég gæti ekki fengið að vinna á yndisleiri stað ef svo má orði komast. Að fá að alla daga, að fá að helga með starfinu, fá að lesa ritninguna, fá að deila með öðrum. Þetta er að besta og besta sem til er. En verður þetta bara auðvelt? Nei, auðvitað ekki. Þetta verður alls ekkit auðvelt, þetta verður erfitt. Því að óvinurinn, hann leggur snörur fyrir þá sem að vilja fara stað og gera vilja Guðs. Þess vegna ættu við að byrja sérstaklega fyrir þeim sem taka að sér að leiða starfið eða að sem taka að sér að fara svona og boða öðrum. Við ættum að byrja sérstaklega fyrir slíkum því að Guð þarf að halda vernd sinni yfir sínu fólki. Nei, auðvelt verður það ekki en blessunaríkt verður það. En hvað verður til þess að við sjáum okkur um hönd í lífinu og sem sagt áttum okkur á því hvað það er sem skiptir máli? Jú, og núna kem ég með þessa biblíulegu kenningu sem ég sagðist alltaf segja ykkur frá. Varðandi það. Vinir, það er ekki kjarkurinn sem að dugar í þessu máli. Ekki eins og ég sé það úr biblíunni. Það er þakklæti. Þakklæti til Guðs. Til Jesu, fyrir þann anda sem hann hefur gefið okkur, að við megum eignast nýtt líf, aðeins þá munum við sjá okkur um hönd. Það mun aldrei gerast að við munum eignast eitthvað kjark til þess að fara stað. Takklæti mun verða þessi takki sem verður ítt á. Það er aðeins vegna þess að við erum svo þakklátt fyrir gjafir Guðs, að við förum að vinna á akrinum svo munar. Og nú vil ég sýna ykkur að þessi biblíuleg kenning. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningunni. En kona einn í bænum sem var bersyndug var þess vísa hann sat að borði í húsi farisejans. Kom hún þá með alabasturs buðk með smyrslum. Nam staðar að baki honum til fótans grátandi. Tók að væta fætur hans með tárum sínum. Þerraði þá með höfuðhári sínu. Kisti þá og smurði með smyrslunum. Þegar farisein sem honum hafði boðið, sá þetta, sagði hann við sjálfan sig. Væri þetta spámaður? Myndi hann vita hver og hvílík svo kona er sem snertir hann? Að hún er bersyndug. Jesús sagði þá við hann. Símon, ég hef nokkuð að segja þér. Hann svaraði, seg þú það mestari? Tveir menn voru skuldir lánveitenda nokkrum. Annars skulda honum 500 denari en hinn 50. Nú gátu þeir ekkit borga og þá gaf hann báðum upp. Hvor þeirra skildi nú elskan meira? Símon svaraði, sá hygg ég að hann sem hann gaf meiru. Jesús sagði við hann, þú ályktaði rétt. Síðan snera sér að konin og sagði við Símon, sér þú konin þessa? Ég kom í hús þitt. Og þú gafst mér ekki vatn á fætur mínu. En hún vætti fætur mína tárum sínum og þerraði með hári sínum. Ekki gafst þú mér koss, en hún hefur ekki látið af að kyssa fætur mína, allt frá því ég kom. Ekki smyrði þú höfuð mitt olíu, en hún hefur smyrt fætur mína með smyrslu. Þess vegna segi þér, hinar mörgu syndir, hennar, eru fyrirgefnir. Enda elskar hún mikið. En sá elskar lítið sem lítið er fyrirgefið. Síðan sagði hann við hana, syndir þínar eru fyrirgefnir. Þá tóku þeir sem til borð sátu með honum að segja með sjálfu sér, hver er sá er fyrirgefu syndir? En hann sagði við konuna, trú þín hefur frelsað þig, far þú í frið. Syndir okkar, skuldir okkar, eru þær jafngildi 50 denara eða 500 denara? Guðs orð segir á öðru stað í Jakobsbréfinu öðru kafla, þótt einhver heldi allt lögmálið, en hrasaði í einu atriði. Þá er hann orðin sekur við öll boðor þess. Svo samkvæmt þessu, samkvæmt Biblíunni, þá skiptir ekki máli hvað syndunar eru 50 eða 500. Leið og synd, hinn eina synd, hinn fyrsta synd, var til í líf okkar. Þá urðu við að syndurum. Svipa og morðingi verður að morðingja þegar hann fremur eitt morð. Skiptir ekki máli þótt hann haldi áfram að myrða þaðan í frá. Hann er morðingi. Skuldugur, syndugur, það er eitthvað sem við erum öll. En það er aðeins við sem mælum þetta. Hversu mikið við þurfum að vera þakklátt. Hversu mikið Guð hefur fyrirgefið okkur. Þess vegna var það að bersynduga kona. Hún skildi betur en nokkur annar. Sem þarna var viðstattur, við fætur Jesu, hve mikið hann hefði fyrirgefið henni. Hún skildi það að það var nóg að syndin sem slík hefði aðskilja hana frá Jesu og himninu. Og hún skildi að nú þurfti hún ekki lengur að upplifa slíkan aðskilna, henni hafði verið fyrirgefið. Ert þú þakklátur, Guði fyrir að fyrirgefa syndir þínar? Eða telur þú sem svo að Guð hafi ekki þurft að fyrirgefa svo margar syndir? Sá elskar mikið sem veit að honum hefur verið fyrirgefið mikið. Gerir þú þér einhverja grein fyrir því hve mikið Guð hefur fyrirgefið þér? Og ég leiði mér að hugsa áfram þessa tvo bræður. Það sem pappi þeirra byggði þá að fara að vinna fyrir sig. Sá sem sagði já en fór ekki. Honum er sjálfsagt ekki fyndist hann... Pabbi ætti neitt sérstaklega mikið inni hjá sér. Allavega ekki svo mikið að hann þurfti að fara að þræla á búkarinn hans pabba. En sá sem sagði nei, og nú ég leiði mér að hugsa, hann fór kannski að hugsa kannski eftir öll allt það sem pabbi hafi gert fyrir sig á lífsleiðinu. Hvernig gæti hann sagt svona kalt nei við pabba eftir allt sem pabbi hafi gert? Orð Guðs er kröftugt og beittar að hverju tví eggiðu sverfi, segir ritningin. Ef orð Guðs virkar ekki þannig í lífi þínu að það snýði burt ýmsa vankanta úr lífinu, þá bara er það ekki að virka á þig, það er ekki að virka á mig. En sjáur því þú þig hönd, þá er orð Guðs byrja að virka í lífi þínu. Þá hefur þú hafi gönguna með honum. Sagan segir frá fjórum mönnum, þeir hétu hver einasti, einhver, hver sem er og engin. Það átti að framkvæma afar mikilvægt starf og hver einasti var viss að einhver myndi gera það. Hver sem er hefði geta gert það, en engin gerði það. Einhver var reiður vegna þess að hver einasti hefði geta gert það. Hver einasti hugsaði, hver sem er gæti gert það. En enginn gerir sér grein fyrir því að hver einasti myndi ekki gera það. Gæti þá orðið útkoman í lífi okkar, vegna óhlýðin okkar, að þeir upp í staðið að enginn framkvæmdi verki. Því að nú er mér hugsað til orða Jésúsins þegar hann segir, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu. Þegar hann kemur, Lukas 18. kafli. Vegna hvað segir Jesús að spyrja út í slíkt? Var hann efins það? Eða var hann að skerpa skilninga við okkar sem trúum því að við séum svona á síðustu dögun? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur aftur? Og í Rómverjabréfinu 10. kafla eru vers en þið þekki svo vel og þau eru svona. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa þann sem þeir hafa ekki heyrt Og hvernig eiga þeir að heyra að þess að einhver prediki? Og hver getur predikað nema sér sendir? Svo er og ritað, hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnar boðin góði. Hafdís var að segja okkur frá því að þau þekktu bara ekki Jesum, þekktu ekki drottin. Já, hvernig er þeir að ákalla þann sem þeir trúa ekki á? Við þurfum að segja þeim frá því. Og svo segir þannig 17. versinu Rómverjabréfinu, svo kemur það trúin af boðuninni. Skildi þetta? Trúin, hún kemur af boðuninni, en boðunin byggist á orði Krists. Það sem sagt, trú annara kemur af boðun okkar. Hvernig yrði það við endi tímana ef hver einasti hefði talið að hver sem er myndi boða einhverjum, en svo kemur það í ljós að engin framkvæmdi verkið? Mun mannssonurinn finna trúna á jörðu er hann kemur á samt englu sínum í skýjum himinsins? Þetta vinnur það sem gerist hérna á hvíldardögum er einungis afrakstur vikunar á undan. Hvað við gerðum í vikunum? Til þess að kynna aðra fyrir Jesú Kristi eða Guði. Minnist þið þess að hafa gert eitthvað fyrir einhvern eða kannski eitthvað fyrir hvert sem er? Eða kannski eitthvað fyrir hvern einasta sem þið hittir. Eða ef til var enginn sem gerði neitt. Já, líf okkar getur orðið þessi hringa vitleysa vegna þess að við eltumst bara við skotti okkur sjálf. Við hugsum ekki um aðra og við ferum bara hring eftir hring í okkar eigin lífi. Báðum við fyrir öðrum í vikunni? Hughreystum við aðra í þessari viku? Deildum við biblíunni með öðrum í þessari viku? Dagurinn í dag, hvíldardagurinn, er afraksturinn af verkum vikunar. Þetta er 7. dagurinn, hvíldardagurinn. Það sem maðurinn má hvílast af verki sínu. Já, hann má jafnvel hvílast frá góðverkum. Til þess að eiga stefnumótu Guð. Sem að þráir á þessum degi að fylla þig að nýju af kærleika og yndisleik fyrir komandi viku. Svo þú getur haldið áfram að vinna verkið. Sem Guð hefur kallað þig til. En á hvíldardögum, þá skaltu koma til hans og hvílast að verkum þín. Í viku hverju. Jesús bankar á hjarta hvers manns og biður þig að gera eitthvað sérstakt fyrir hann. Ert þú einn af þeim sem segir já, en það er bara svo ekki, en svonurinn? Eða ert þú einn af þeim sem segir nei, en árin líða og þú finnir að þú skuldar frelsara þínu meira en svo að þú getur gefið honum þetta svar endalaust. Þú leifir Guði að mýkja hjarta. Þú leifir Guði að helga þig enn meir á göngunum með honum og þú hnígur niður grátandi og kallar hátt að lokum, já, já, já, ég vil þjóna þér og ég vil gefa þér líf mitt að nýju. Heilífu, nota mig drottinn, nota mig með öllum mínum kostum og göllum, en umfram allt nota mig drottinn. Sonur og faðir voru að ganga niður fjallshlíðina, þegar litli sonur hans datt og meiddi sig og öskrar, aah! Allt í henni heyri sonurinn að það heyrist tilbaka, aah! Því hafi heyrt þess að sögu. Með forvitni þá kallar hann, hver ertu? Og hann fær svar tilbaka. Hver ertu? Og þá öskrar hann aftur. Þú ert frábær! Og þá kemur tilbaka. Þú ert frábær! En þá ákveðurinn að prófa að öskra. Þú ert astni! Þú ert astni! Kemur tilbaka. Hann horfir á föður sinn og hlær við og segir, pappi, hvað er að gerast? Og faðir hans hlær við og segir, sonur, takt eftir. Og pappi öskrar. Þú ert dásamlegur. Og það kemur tilbaka. Þú ert dásamlegur. Sonurinn sem hafði greinlega ekki upplifað þetta áður, þessa reynslu, hann var með undrunarsvip og þar sem pappan sá svipin þá segir hann, fólk kallar þetta bergmál. En í raun er þetta lífi sjálft. Allt sem hún lætur frá þér, það mun koma til hinn aftur. Skildi vera vinir að Guð hafi gefið okkur mönnunum þau forréttindi að við fáum að boða fagnaðar erindið vegna þess að alltaf dásamlega sem við höfum gefið öðrum það mun allt koma tilbaka til okkar Og í Lúkasi 18. kafla þá segir Jesús sagði við þá, sannlega segi yfir að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn, Guðsríkis vegna og taki eftir á þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og í hinum komandi heimi eilíft líf. Vertu bergmál Jesú Krists og þú myndi ekki einungis fá bara þitt bergmál tilbaka, heldur þú mynd fá það margfalt tilbaka samkvæmt orði Guðs. Við skulum byggja að lokum. Himneski faðir, drottin minn Jesús. Þakkaði drottin fyrir þessi forréttindi að við megum þekkja því drottin, fá að vera í samfélagi við þig, fá eiga því sem persónlega vin drottin, fá eiga stefnumót við þig hér í dag drottin. Ó, faðir, viltu hjálpa okkur að segja já og fara svo að gera verkin? Ó, drottin, kannski hefur við sagt nei í allt og langa tíma, en viltu þá mikið að hjálpa okkar til þess að við sjáum okkur hönd og förum og vinnum verkin vegna þess að við höfum svo þakklátt, ekki vegna þess að við höfum svo mikinn kjark, heldur vegna þess að við höfum svo þakklátt, eins og bersundu og konan drottinni. Vert í líf okkar, Abba faðir, þakkaði fyrir að vera faðir. Í Jesu nafni við lyftum lífi okkar upp til þín og gefum þér líf okkar að þessar stundu drottin. Þakkaði fyrir alla þína dásendir, fyllt okkur að nýju, heilugum anda fyrir komandi viku drottinni, svo mettum vinna dásemdir þínar, faðir. Mættum koma næsta hvíldadag og hvílast á góðum verkum okkar, ekki einungis þessum skildustörfum sem þurfum að vinna í hverju viku, drottin. Heldur góðu verkunum. Ó, faðir, við þökkum þér fyrir allt sem þú gefið, Jesu nafni við byggjum og þökkum þér. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Ég ætla að byrja bara á að lesa hérna einn sálm. Þið þurfum ekki að fletta honum upp, ég bara með hérna útprentaðan. Það sálmur 131, það helgigöngu ljóð eftir Davíð. Drottinn, hjarta mitt er eigi dramblátt, né augu mín hrokafull. Ég fæst eigi við mikil málefni, né þau sem eru mér ofvaxin. Sjá, ég hef sefað sál mína og þaggað niður í henni. Eins og afan er barn hjá móður sinni, svo er sál mín í mér. Það sem að er hjá okkur, allavega hjá mér og ég held að það sé ég bara við alla. Það er að maður gerir sér svona grein fyrir því á hvaða stað er maður í dag og hvert er maður að fara og hvað er það sem brýtur á mann í dag. Því að það er hugur mannsins, það verður allt til í huga okkar áður en það skeður opinberlega. Og þannig er það með huga mannsins þegar maður ætlar að fara að taka honum og reyna að vinna á móti því, þá fær maður vist að vita hvar Davíð kipti ölið, eins og segir á gömlu máltæki. En það er eitt gott við þetta, að þó að Satan skjóti á hugamanns hinum og þessum hugmyndum sem hann sannarlega reynir að gera, alls konar hugsunum sem maður vill ekki, þannig að maður getur fúslega tekið undir með Páli þegar hann segir, Hið góða sem ég vil, það gjör ég ekki en vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Tekið undir þetta með honum. En það er eitt gott í þessu sem er mjög gott að við gerum okkur grein fyrir. Við vitum að óheillavænlegar hugsanir kom oft inn í huga okkar, einhvað sem við viljum, alls ekki, en það kemur þangað samt. Þá veit Satan ekkert hvort að þetta hefur heppnast hjá honum fyrir en hann sér framkvæmdina hjá okkur. Það er ekki fyrir en tungan sem er þessi limur sem er svo vel lífst í Jakobsbréfinu. Það er ekki fyrir en hún opinberar hugsunina eða það sem við vorum að, það sem að skauta okkur hvort að skotið hans hefur heppnast. Og ég hafði það fyrir síð og hef það reyndar ennþá að þegar ég fekk einhverja svona hugsanir í hugan þá lofaði ég Guð því að Satan er ekki ánægð með það. Hann er ekki ánægð með að maður lofi Guð. Það skiptir öllu máli hverju maður leyfir að stjórna sér. Hverju maður leyfir að stjórna sér og þá tala ég fyrst og fremst hugan því að þar á allt upptök sín, gott eða slæmt, sem við aðhöfumst í þessu lífi. Og við getum tekið dæmi af stíðamanni sem að hann er vendamarkið. Hann er á sínum rétta punkti, hann er bara það sem hann er. Hann á að fara að renna sér niður brekku, hann veitar mörg hlið á leiðinni og hann þarf að fara í gegnum öll ef allt á að ganga vel. Og við erum ekkit í ólíkri stöðu. Það er vel hægt að líka okkar lífi, bara einu daglega lífi, saman við ferð skíðamanns niður brekkuna. Hliðin er á leiðinni og ef hann hefur ekki trú á sér, hann komist í gegnum, þá fer hann trúlega aldrei í gegnum. Hann veit að hann á að ná endamarkinu. Hann veit að það að margir farið kannski þessa braut á undan honum og það eru komin skörð og það eru komin alls konar sprungur og svona skablar og einhverjar fyrirstöður á leiðinni sem er voðalega hætt við að maður lendi á. Og sannarlega hafa komið margar ófærur í kristnadóminn ef við erum að meta okkur við menn. Ef við metum ekki kristindóminn réttilega út frá orðum Krist og því sem hann sagði, þá er hæpið að við eins og stíðamaðurinn myndum kannski keyra út úr brautinni og jafnvel kollsteypast all illilega. En þetta er svona bara hugleiðing um það að, og það sem ég vil segja með þessu, það er það að við skulum eins og Páll segir í Rómverjabréfinu 12.3, Ég ætla að lesa það vest líka. Fyrir þá náð sem ég er gefin, segi ég yður hverjum og einum að hugsa ekki hærra sig en hugsa ber. Heldur í réttu hófi og halda sér hver og einn við þann mæli trúar sem Guð hefur útlutað honum. Við getum nefnilega verið glöð og róleg og hvílt í því sem Guð vill með okkur gera. Og ef við bara erum þannig að við erum tilbúin til að leggja á staðnið brekkuna þegar hann kallar, þá er ekki spurning að okkur er borgið. En ef við ætlum kannski að fara undan ræsirnum eða gera einhvað til að hjálpa honum, þá er hætt við illa fari. Og ég hef áður minnst á það að það eru mörg slík dæmi slíkt í ritningunni og það eru mörg slík dæmi það sem við erum að býta á nálinni með í dag þegar menn hafa vaðið á undan Guði til að gera, reyna að uppfylla einhverja spádóma sem hann hefur talað. En það er þannig að áður en að skíðamaðurinn leggur á staði í brautina, svigbrautina, þá er búið að leggja hana og setja upp öll hliðin og það er látin fara einn undanfari, minnstakosti, sem markar skíðaförin í brautina. Það er alveg eins með lífið og kristendóminn. Það fór undanfari þar, sem heitir Jesú Kristur. Fylgjum hon, pössum okkur á að vera ekki of upptekin af þeim hættum og þeim skurðum og skúflum sem hafa orðið til í brautinni síðan. Undanfarin lagði brautina rétt. Það stendur líka þannig að ég slefti síðasta versinu í sálminum að viljandi sem ég las fyrst. Vona Ísrael á drottin héðan í frá og að eilífu. Þar í liggur leyndardómur. Að við bara séum alveg með þá hreinu ákvöldum við vonum.

Komið blessa og sæl, kæra áhænendur. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og í dag ætla ég að ræða við ykkur stund mistök sem við gerum annarkvort viljandi eða óviljandi. Þegar ég hef dvalið hjá börnunum mínum í Bandaríkjunum hef ég þurft að læra á nýtt heimilistæki. En það kvörn fyrir mataleifar. Kvörnin nokkuð handtækt og þægileg tæki þar sem maður getur hent matarafgangi ofan í vask, skrúfa frá vaskrana og kveikt á slökkvara sem lítur út fyrir að vera venjulegu ljósa slökkvari og þar með fer kvörnin í gang með miklum hávaða. Það sem gerir svona kvörna vandamáli fyrir óvana að við hliðina á slökkvaranum fyrir kvörnina venjulega staðsettu slökkvari sem kveikir og slekkur á ljósinu sem yfir vaskinum. Ég tek auðvitað þátt í venjulegum heimilistörfum þegar ég hjá börnunum mínum og þar með talið að skola matarílátin áraðum fara. En stundum flýti ég mér of mikið. Þá hendurnar farnar af stað á undan sjóninni. Ég rétti bara út hendina hægra megin við vaskin til að kveikja ljós svo ég myndi sjá betur til við vinnuna. Og oftar en einu sinni var mér á að kveikja á kvörninni í stað ljóssins. Við það skapaðist óskaplegar hávaði svo mér snarbrá og fór í kerfi eitt augnablik svo ég var ekki nógu fljótt að slökkva að blessari kvörninni. Og gat þannig eyðilagt hvað svo sem hafi verið ofan í vaskinu. Það gat alveg eins verið fínt glas, fallegur bolli eða hnífapör. Og hvað svo sem fór þannig í kvörnina var heldur betur fyrir breytingum sem ég hafði ekki reiknað með. Ég hafði þetta ekki að skemma, ég var bara reyna að vera hjálplega og góð tömma. Ég ætlaði að fá ljósi við vaskin, setti þessi stað kvörnina í gang og skemmdi eitthvað sem ekki var aftur tekið. Ef til við gæti ég kennt ýmsum mistökin, til dæmis reynsluleysi, stressi, flýti eða jafnvel ljósku glópsku. En hvað svo sem ég reyndi að finna mér til afsökunar varð afleiðingin, eyðilegging og einstaka sinni leiðindi þegar eitthvað sem var húsmóðurinni mjög verðmætt fór í kvörnina. Ég sannfærð að oft verða mistök á heimilum án þess að við ætlum okkur það. Ef til vill erum við að flýta okkur eða við höfum ómörg járn í eldinum í einu og stundum erum við svo upptekin að við tökum ekki eftir því hvaða slökkvara við tegjum okkur eftir til að kveikja á. Í 11. kafla í Jesaja og 9. versi segir Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra. Því að jörðin full af þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins vötnum hulið. Já, þannig verður allt fullkomið í Guðsríki. En á meðan við erum hér á jörðu erum við oft völd að skaða. Ýmist á hlutum eða við sköðum þá sem í kringum okkur, viljandi eða óviljandi. Ég var rétt rúmlega tvítu þegar við Steinþór fórum fyrst til Bandaríkjana. Hann fór í nám og vann ýmis störf með náminu, en ég var heima á daginn og vann svo á kvöldin eða næturna sem aðstoðastúlka á fátækra sjúkrahúsi. Eitt af því sem ég átti að gera þegar ég var á kvöldvakt var að undirbúa sjúklinga mína fyrir nóttina. Meðal annars átti ég að gefa þeim sem vildu baknudd. Ég kunni ekkert til þeirra verka. En mér fengið en áburður, vatn í könnu og svo gekk ég á milli sjúklinga minna og undirbjóð þá fyrir góða nætursvefn. Það var lítið mála hella vatn í glösin þeirra og fyrstu tveir sjúklingarnir voru mjög þakklátti fyrir að fá smá baknudd. En svo kom ég að þriðja sjúklingnum. Þetta var ung kona. Hún hafði lent í bílslysi og meiðst það mikið að hluti líkamans var þakinn gifsi. Hún var mjög glöð að sjá mig. Ég bar áburðin á bakið, það sem stóð út undan gifsinu og reyndi svo að nutta bakið léttilega. En fljótlega fór hún að kveinka sér og bað mig að sækja Miss Harper sem var hjúkrunarstjórinn. Og ég gerði það auðvitað. Þegar Miss Harper var komin, mátti ég standa þarna og hlusta á ungu konuna segja hjúknarfræðingnum hvað sé liði mikið ver eftir ég hefði nuttað hana. Getið þið ímyndað eitthvað hvernig mér leið? Ég var að reyna að vera hjálpleg og svo hafði ég eftir gert ungu konuna einhver skaða. En Miss Harper brást ekki. Hún huggaði bæði mig og ungu konuna. Hún sagði ungu konunni að hún skildi reyna að bæta úr þessu og nutta hana svo henni liði betur. En, svo sagði hún bæði við mig og ungu konuna,
að auðvitað var ekki hægt ætlast til þess að nýliði gæti nutta svona alvarlega slasaðan sjúkling. Konan róaðist við gott nutt Miss Harpers. Þetta gerðist árið 1959, en ég man ennþann dag í dag hver niðurbroti ég var yfir að valdi þessara ungu konu sársöka þegar ætlunin var að gera henni gott. Páll postuli segir í Rómverabréfinu í 7. kafla og 15. versi Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gjör ég ekki, en það sem ég hata, það gjör ég. Og í 18. og 20. versi segir hann að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki. En hið vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Ég sannfærð að öll höfum við komist að raunum það sama og Páll. Það að segja að auðvelt ætla sér að gera eitthvað gott en erfiðara að gera það. Sumir hafa festi svo í viðjum vanans að þeim verður erfitt að brjóta hann. Þannig eru margir fastir í gildra áfengis, tóbaks, eiturlyfja, spilafíknar, eða annar að fíkna. Þegar þessir aðilar byrjuð að fykta við þetta, ætlaði öruglega engin þeirra að gera þetta að fík. Í flestum tilfellum verður þetta fyrst bara sport, svo að vana og síðan að fík. En þó kem það fyrir að strax í fyrsta sinn sem einstaklingu prófar eitthvað þessu líkt, verður það að fík sem viðkomandi getur ekki sigrast á án hjálpar. Já, Að vilja veitist okkur auðvelt, en að framkvæma hið góða er ekki alltaf svo auðvelt. Því oft verður það þannig að við gerum eins og Páll sagði. Við látum vera að gera hið góða sem við viljum þó svo gjarnan gera, en gerum í stað þess það vonda sem við viljum ekki gera. Það er eitt tæki sem við eigum öll og höfum örugglega oftar en einu sinni, já oftar en tvisvar, stað okkur að því að misnota. Þetta tæki sem ég að tala er tungan okkar, sem kemur mismunandi skilabóðum til hlustend okkar. Sumir álita þessi að reyna að vera heiðarlegir, þegar þeir í rauninni sína ókurteisi og afskiptasemi með því sem þeir segja. Þeir nota tungu sína til að skipta sér af því sem þeim kemur ekki við og dæma fólk að mikilli kokreisti áns að hugsa hverjar afleiðingarna verða af orðum þeirra. Jakob segir í bréfi sínu 3. kafla og 6. versi Tungan líka eldur. Tungan ranglætis heimur með að limavora. Hún flekkar allan líkamann og kveikir í hjóli tilverunar en sjálf tendruð af helvíti. Við eigum að hugsa áður við tölum. Töluð orð verða ekki aftur tekin. Munið þið eftir sögunum hvernig orð geta verið eins og fjaðrir. Það er auðvelt að tæma kotta fullan af fjöðrum, en það er ógerningur að safna öllum fjöðrunum aftur saman. Við getum séð eftir því sem við höfum sagt, og við getum beðist fyrirgefningar á orðum okkar, við getum óska þess að aldrei láti þau út úr okkur, eftir því sem við höfum sagt, og við getum beðist fyrirgefningar á orðum okkar, við getum óska þess að aldrei láti þau út

Hann segir í fyrsta Pétursbréfi, þriðja kafla og tíunda versi. Sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Temjum okkur að hafa taumhald á tungu okkar og halda henni frá því að tala vond orð. Við þurfum einnig að hafa í huga orð Jesu Krists í fjallræðinni. Þar talar hann það hvernig við eigum að koma fram. Svona hljóma orð hans í Matteusar guðspjalli 5. kafla og 20. versi. Ég segi yður, ef réttlæti yðar, ber ekki af réttlæti fræðimanna og farisea, komist þér aldrei í himnaríki. Ég hef verið að ræða mistök sem við gerum án að ætla okkur það. Og ég ber hvernig eitthvað sem ætliðum að gera öðrum til góðs eða hjálpar snerist upp í andhverfu sína. En drottinn býður okkur að elska hvert annað. Við viljum vera hans börn og við viljum gera það sem rétt er. En þó að við gerum mistök er ekki öll nótt úti. Guð sem þekkir endan frá upphafi vissi að við myndum gera mistök og þess vegna sendi hann Jesu Krist til að deyja fyrir syndir okkar. Munum eftir orðum Jóhannesar í guðspjalli hans og ég les nú úr 3. kaflanum og 16. til 18. vers. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki sonin í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skyldi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Guð gaf Krist son sinn í dauðan fyrir okkur. Okkar er að taka á móti Kristi sem frelsara. Hann er bæði höfundur og fullkomnari trúar okkar. Hann bætir fyrir öll mistök okkar. Hann umber allt og breiðir yfir allt. Og hversu dásamlegur frelsari hann er. Og við höfum ríka ástæðu til þess að elska slíkan frelsara. En við skulum biðja. Drottin okkar og frelsari, við þökkum þér enn á ný fyrir kærleika þinn. Það hversu fús þú ert að fyrirgefa okkur þegar við gerum einhver axarsköft. Já, drottin, við lofum þig og vegsömum þegar að senda son þinn í heiminn til þess að frelsa okkur. Hjálpað okkur að vera varkár í orðum og verkum, þannig að við særum ekki meðbræður okkar að ætla okkur það. Gefðu okkur styrk til að fara eftir orðum þínum og sækja styrk og hjálp til þín stöðulega. Þannig að við með þinni hjálp getum lifað þér þóknanlegu lífi og verðu öðrum til blessunar. Við viljum tilheyra þér, drottinn minn. Við viljum trúa því að þú gefur okkur styrk til að lifa lífinu sigrandi í þér. Við þökkum þig fyrir að við þurfum ekki vera fullkomin til að vera börnin þín. Að þú tekur á móti okkur eins og við erum þegar við komum til þín í trú. Við lofum þig Guð og biðjum í Jesu heilaga nafni. Amen.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.